0: Det har vært en veke preget av motstand for Donald Trump. Kanada flørte med EU, Trumps egen handplukket sentralbanksjef er trosset han, og vi skal bli kjent med to demokrater som får republikanerne til å skjelve i buksa. Dette er Trumps USA. Jeg heter Jean Kristin Sena. Det er torsdag og tid for å oppsummere den siste veka med Donald Trump. Og Terje han har skrevet til oss i appen NRK Radio og skriver «Trumps USA får meg til å tenke på dødskrampene da det vestromerske riket falt på grunn av politisk ustabilitet og økonomiske problem». Vi må nesten høre med våre USA-eksperter om det står så ille til for amerikanerne. Så har du, kjære lytter, spørsmål eller refleksjoner, er det på tide nå å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og trykke på den send-in-knappen øverst til høyre. Og de som skal være med på å svare, analysere og gå djupere ned bak overskriftene dine veka, er Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Og Eirik Løkke, rådgiver i Civita.
2: Takk skal du ha.
0: Altså, nå vet jo at du, Tove, har jo akkurat gitt ut bok i dag vel, så, men klarer du likevel å tenke hva den viktigste overskriften for det dine veka utenom din egen bok?
1: Altså, det er jo helt umulig å komme unna støyen fra Washington, D.C. Så jeg må si at noe av det som har fascinert meg mest denne uken er jo nyheten om at Donald Trump Jr., som giftet seg på en øy i Karibia i mai. Han lot seg korrumpere åpenlyst av en russisk oligark som har nære forbindelser til Putin, og som betalte store deler av denne bryllupsfeiringen. Altså det er nok en gang så ekstremt åpenlyst, og så er det veldig fascinerende å følge med på hvordan republikanske politikere svarer på denne inkonsekvensen, da, for de har angrepet Hunter Biden og kretsen rundt Biden for å være korrupte. Og så når det gjelder da president Trumps sønn. Og nei, det er ikke problematisk i det hele tatt. Det sa blant annet justisminister Todd Blanche da han ble spurt om dette på tirsdag, og det er jo så latterlig at det er jo mest komisk, men også fryktelig, fryktelig alvorlig, ikke sant, når vi står i den verden vi står i dag.
0: Ja, for det var ikke akkurat små penger det var snakk om.
1: Nei, det var jo 100 000 dollar. Han betalte jo veldig mye av disse festlighetene, og dette er altså en fyr som Don Jr. har kjent bare et par år, visst nok. De har trott hverandre noen sånne bokssammenhenger internasjonalt. Og at han lar seg bruke på den måten av Kreml, det er jo bare helt fascinerende.
0: Ja, for hva interesse er den russiske oligarken i? Det å betale for bryllupet til Donald Trump Jr.?
1: Han var der jo selv, han het vel Kremlin til og med, denne russiske oligarken, og der var Jared Kushner blant annet, altså svogeren til Don Jr., som holder på å forhandle frem en mulig avtale mellom Ukraina og Russland. Selvfølgelig er det interessant å være til stede der og ha direkte innpass hos megleren, et innpass som ukrainske side ikke har. Og altså, det er så mye som er problematisk, at listen er endeløs.
0: Men altså, de som er glad i Trump vil jo si at, ja, men USA har jo akkurat kommet med nye sanksjoner i dag mot Russland, altså det kanskje ikke har fungert?
1: Nei, det kan du si. Det er, ja, men det er mye med Trumps forhold til Russland, som jo vi vet ikke alt, det er helt sikkert.
0: Eirik Løkke, hva har preget dine overskrifter denne veka her da?
2: Ja, det er så mye hele tiden, så er man jo som sånne ting, og så leser du, og så er du egentlig ganske sjokkeret, men det er blitt så normalt. Men jeg stusset veldig når jeg så at Trump ble veldig sur fordi Ukraina angrep drivstoffslagret til Russland, og det høye dieselpriser, og jeg har kuttet ut det der, så nå er Ukraina midt i en eksistensiell krig for sin egen nasjon, og det å angripe den type drivstoffslag, og det som er viktige innsatsfaktorer for den russiske krigen, selvfølgelig de er veldig forståelige, så ble Trump sur. Og så sa jo Kremlin, ja, ja, helt enig, dette måtte Ukraina slutte med. Så igjen, denne kontakten mellom Trump og Putin, Kremlin, er jo bekymringsfullt. Og så kan man jo si at nå kommer disse Lindsey Graham-sanksjonene på plass. Men det er jo to spor her. Altså, kongressen gjør litt sånn som de alltid har gjort. Trump holder på sin egen måte. Og så vil jo alltid presidenten, nærmest uavhengig av hva kongressen gjør, ha mye betydning for utenrikspolitikken. Så det er i seg selv bekymringsfullt både at russiske oligarker, som selvfølgelig har sterk kontakt med Putin, nærmest kritiserer og ja, kjøper seg innflytelse hos Trump-familien. Altså, Trump og Trump-familien er åpenlyst korrupt. Altså, hvis du skulle tenkt på en person som den mest korrupte personen i USA, så hadde jo Trump antageligvis også før 2016 vært en av de som kom høyt på listen. Så nei, du burde være vant med det nå, men du blir ikke helt vant med hvor absurd dette er.
0: Og hvis ikke husker helt feil, så var det vel en amerikansk journalist som denne veka her kom med en bok om hvordan Putin har tvinnet Trump rundt lillefingeren.
2: Ja, det kommer jo, altså det kommer ikke bøker hver uke, men det kommer jo stadig den type opplysninger. Jeg har ikke lest boken selv, men det var jo så Tove inne på, der er, vi vet ikke alt om hva dette forholdet egentlig er, og hva det er for noe. Det er ikke sikkert at det er noe som man spekulerte i tidligere, noe som veldig stor kompromatt, eller noe som Putin og Kremlin har på Trump, men det trenger det jo heller ikke å være. Altså, hadde Trump vært en Russian asset, så agerer han jo omtrent akkurat og sånn som du skulle forvente. Så dette kan også godt stykke på vei bare være sånn Trumps fascinasjon for Russland og hva han mener er det riktige her.
0: Ja, tror dere det bare er fascinasjon, eller er det noe mer?
1: Det er i hvert fall en fascinasjon for autoritære ledere som får et helt land til å mukke og føye seg etter deres vilje. Det vet vi jo at Trump er fascinert av, og så er han ikke like glad i sine demokratiske allierte ledere. Men vi kan ikke vite faktisk om han er kompromittert av Putin, at KGB, altså det som før het KGB, at russisk etterretning har noe på han som er knyttet til altså, sexskandaler eller korrupsjon, det kan vi ikke vite.
2: Nei, altså, men det slår meg jo sånn at det er vanskelig å se for seg hvilken type skandale det skulle vært med Trump, som ikke allerede er ute. Altså, du har jo denne Stormy Daniels, altså pornoskuespilleren og alt sakene rundt, og det er jo bare det du forventer av Donald Trump, at han har sex med en sånn pornoskuespiller mens kona er gravid. Altså, dette har alle tatt inn. Altså, hvilke type skandaler skulle vært større enn det her? Så ja, nei, altså, jeg er enig, vi kan ikke vite alt, men hadde det vært noe mer, så tror jeg det hadde sett enda mer press, da hadde det vært enda mer, hva skal du si, sånn der absurd tilnærming. Nå er det liksom Trump som driver på sin egen, sånn, på instinktbasen sin, men igjen, jeg tror ikke at det spiller så stor rolle her. Trump agerer veldig til fordel for Kremlin, nærmest uansett hva som er bakgrunnen, og det er det vi må forholde oss til.
0: Og hvis vi nå skal se også litt mer på ting som har vært veldig, veldig i mediebildet i siste, så kommer jo vi oss ikke unna at altså, KI har jo virkelig preget av nyhetsbildet i det siste, og altså, det er jo litt interessant at Trump mener at han selv er på en måte det sikkerhetsnettet som trengs, altså, fordi han er tross alt en president med høy IQ, så man trenger ikke noe mer sikkerhetsregulering enn det.
1: Nei, altså, dette er jo nok et eksempel på hvordan Trump er i utakt med sin egen befolkning. Det er jo veldig interessant å se nå hvordan bekymringen for KI og byggingen av alle disse datasentrene i USA er blitt veldig upopulært, og er blitt en veldig viktig sak også i valgkampen før mellomvalget 3. november. Og Trump da bare avfeier all denne bekymringen og sier at nei, dette er ikke noe problem. Og hva disse tech oligarkene som har klint seg opp til han, sier til han hva de sier i lukterom, det er ikke så godt å vite, for nå har jo flere av dem gått ut offentlig og sagt at nå må vi bremse opp, fordi KI kan være farlig og kan og innebære en eksistensiell krise for menneskeheten. Men så hva Trump snakker med dem om, det er ikke så godt å vite, og også hvilke motiver disse tech-toppene har for å si det de sier, det er også litt uklart. Men igjen, altså her er Trump ute i et landskap hvor han ikke vet hva han snakker om, og han er i tillegg i utakt, veldig sterkt i utakt med velgerne, og det er et stort problem for hans partifeller som nå er utsatt ved valget i november.
0: Jeg hadde aldri trodd at det skulle se Bernie Sanders og Steve Bannon slå seg sammen i en kamp sammen?
2: Nei, det kan du jo si. Altså, Steve Bannon, som er tidligere kampanjesjef for Trump, og har vært en strateg, men så Bannon har jo tenkt på dette lenge. Jeg husker jo, han snakket jo også om at Google og disse store big tech egentlig burde være public utilities, altså dette burde være offentlig, og det er langt fra det dummeste Steve Bannon har sagt, for å si det sånn. Det er noen store problemer med Google Maps og alle disse tingene som egentlig er så viktige nå for samfunnet som sådan, at det er på private hender uten at det er spesielt regulert. Der har faktisk Steve Bannon et poeng, og for så vidt også Bernie Sanders. Men ja, det er interessant å se hvordan disse kommer sammen i enda større grad også når det gjelder AI, og så er det jo eneste vi kan være helt sikre på, litt som Tove er inne på, det er jo at Trump overhovedet ikke har kontroll eller peiling på det her. Det kan man være rimelig trygg på, hans staven, noe sånt som at det var nærmest bare å trekke ut kontakten hvis det her ble farlig. Dette har vi kontroll på, nærmest som en sånn kill switch. Så enkelt er det ikke.
0: Altså, vi var jo inne på i stad at Trump var litt, ja, han var litt misfornøyd med Ukraina som drev og bomba russisk oljeinfrastruktur, og her skriver Håvard: det mest alvorlige med Trumps uttalelser denne veka er at han gir Ukraina skylda for høye dieselpriser, at de må slutte å bombe russiske oljeinfrastrukturer, mens det er jo hans egen krig mot Iran som er årsaken til at dieselprisene er skutt i været.
2: Ja. Nå skal vi jo ikke alltid tro på det Trump sier, jeg holder på å si snart tvert imot, at hadde fått en avtale på det med Russland og Ukraina, at de ikke skulle angripe sånn oljelagre, raffineri, drivstoff, det kommer aldri til å holde. Det tror jeg ingenting på. Dette er viktige innsatsfaktorer i den krigen som nå går, men da kan Trump i alle tilfeller forsøke å bruke det innenriks, og se, jeg prøvde, men dieselprisen er høye på grunn av Ukraina og litt Russland, så dette er ikke min feil, det er deres feil. Jeg tror ikke han kommer til å lykkes, fordi økonomien og drivstoffprisen i USA nå, velgerne ser på Trump, han eier dette. Men det kommer ikke til å stoppe Trump for å, ja, si mer eller mindre absurde ting stort sett hele tiden.
0: Men vi har altså, nå har jo vi på en måte begynt på en, kan vi si, en litt negativ fot på Trump, og det har kommet meldingen tidligere om vi er så negative mot Trump i dette her panelet her, så det var en lytter som lurte på, kan dere si noe positivt også som han får til?
1: Altså, han ga jo støtte til de på den irske øya som ønsker gjenforening av Irland og Nord-Irland. Det kan vel noen mene er positivt. Han var jo i Irland sist helg, og var den første amerikanske presidenten som bare hoppet inn i dette vepsebordet av et politisk tema som angår da Irland og Storbritannia, og man kan si ja, kanskje det er positivt. Det er vel mange gode grunner til at Irland bør gjenforenes, men ja, utover det, hva sier du, Erik?
2: Ja, nei, jeg tenker hardt der, så kan vi jo tenke at det er jo sikkert positivt i Irland for de som er patrioter, altså de som ønsker en forening, altså Yara Sinn Féin. Unionistene vil jeg ikke tro og synes at dette er spesielt positivt. Jeg er heller ikke sikker på at britisk UD er spesielt fornøyd med at den amerikanske presidenten hiver ut et eller annet som kan komplisere alle disse ting. Hadde det vært en annen president, så hadde man jo forventet at det kom en oppfølging her. Altså Bill Clinton, som jo hadde langfredagavtalen, som virkelig var et fantastisk diplomatisk arbeid, som fikk slutt på mye av volden som var det. Hadde han sagt noe sånt, så hadde man jo forventet, og da hadde det også vært det, en stor plan bak det her. Men dette er jo bare Trump som slenger ut noe, så Ja, det er positivt kanskje for noen.
1: det som er viktig å si er at det er jo ikke bare vi som har problemer med å finne noe positivt å si om Trump, de har også hans vicepresident J.D. Vance. Altså, jeg så et klipp hvor han holdt en tale for et par dager siden, hvor han nærmest trynglet velgerne om å gi oss en ny sjanse til å fortsette det fantastiske arbeidet vi har satt i gang med. Og det er jo når du hører på retorikken, både til J.D. Vance og til Trump selv, og hans koryfer i kongressen. Altså, de har jo virkelig problemer med å finne solide argumenter for at Trump skal fortsette å sitte ved makten, fordi han har ikke noe å vise til. Økonomien er blitt dårligere, Iran-krigen er dypt upopulær, altså stadig flere republikanere i kongressen stemmer nå for at Trump skal stanse krigen i Iran. Og, så altså, det er ikke bare vi som har problemer med å finne noe positivt.
0: Men likevel er jo han trufast.
1: Ja, men vi ser sprekker nå i denne MAGA-bevegelsen, og Trump er altså veldig upopulær i brede lag av folket.
0: Mm. Vi skal snakke litt mer om Trumps popularitet, eller mangel på det, litt senere, men Trump har jo da opplevd mye motstand denne veka, som sagt, og det hjelper jo ikke at en av hans handplukka menn trosset han i går. For mange holdt pusten i går da den ferske sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, skulle komme med den nye renta. Og bare før vi som kommer inn på hvordan det faktisk gikk, hvorfor er akkurat denne renta her blitt kalt for verdens viktigste rente?
2: Fordi den amerikanske økonomien er den viktigste i verden. Så mye av verdensøkonomien er jo koblet opp den amerikanske økonomien og dollaren som valuta. Og så er det jo flere ting som skjer nå. Du har jo nylig passert 40 000 milliarder dollar, du begynner å nærme deg fantasillioner her, i gjeld. Og du kan se de lange rentene, altså statsobligasjoner i USA, at renten der har gått opp. Altså, et mye brukt eksempel er jo at USA nå betaler mer for penger for å betale gjeld enn de bruker på forsvaret, som forteller noe om hvor høy denne gjelden er blitt, og at du har flere eksperter som begynner å bli bekymret da, for det som har vært den helt trygge basen. Og hvis du da begynner å få en sentralbank, altså Feds, som ikke begynner å ta dette alvorlig, så snakker vi om potensielle problemer for hele verdensøkonomien.
0: Mm. Og som nevnt så var jo Warsh handplukket av Trump som sentralbanksjef, og likevel så trosset han da presidenten og satt opp styringsrenta i USA med 0,25%, og dette her ble vel ikke akkurat tatt godt imot av Trump?
1: Nei, altså Warsh, og det var jo et enstemmig styre i sentralbanken, det er viktig å understreke, for han har jo flere løpegutter i dette systemet, men det var enstemmig, og de satte den opp til 4%, og så svarte Trump da på sitt sosiale medium at nei, renta skal være på 1%, og han tar jo ikke alvorlig de signalene som da kom, veldig sterke signalene som kommer fra sentralbanken om at inflasjonen er for høy, og dette må vi kontrollere. Og det er jo eksperter som regner med at det kan komme enda en renteheving i år. Og hva det betyr for Kevin Warsh, det er jo et åpent spørsmål, for han var jo, som du sier, håndplukket av Trump for å gjøre det Trump vil, nemlig å holde renta lav, slik at folk får billigere lån, og det Warsh er da heldigvis sikkert for både verdensøkonomien og for amerikansk økonomi, en som tar sitt oppdrag litt mer alvorlig enn det Trump ble opp til. Mm.
2: Ja, og det er jo interessant da at du kan, jeg kaller det deep state, eller de store institusjonene holder jo da tross alt Trump i sjakk. Altså Trump står og hyler og skriker som han ofte gjør om det her, lav rente, og tror ikke, det er ikke en veldig risikofull spådom å si at det kommer til å komme mer utskjelling av Kevin Warsh og Feds litt senere. Han skjelte jo også ut høyesterett, de konservative dommerne der, for de ikke gjorde sånn som han ville. Men det er jo også tegn da på at Trumps oppslutning er lavere. Hadde den vært på over 50%, så er jeg usikker på om Kevin Warsh hadde turt å gjøre det han gjør nå. Han er jo nettopp utnevnt. Det er en fordel. Trumps oppslutning er lav. Så det skal noe til da for å skifte han ut med en gang. Så han hadde litt av den sikkerheten, men det er jo uansett betryggende da for denne kampen mellom Trump versus institusjonene som vi nå ser på daglig basis.
0: Men hvordan påvirker denne her rentehevingen den gjengs amerikanere? For det er ikke akkurat godt økonomisk stilt fra før veldig mange.
1: Nei, altså nå får de høyere boligrente, og så har det i tillegg rekordhøye drivstoffpriser. Så dette rammer jo vanlige amerikanere veldig hardt, så dette bare føyer seg inn i den rekken, eller den trenden som vi har sett nå over lengre tid, hvor stadig flere mister tillit til at Trump er i stand til å håndtere økonomien. Og vi som har lest om Trump og hvordan han drev business lenge før han ble president, det var ikke noe vanskelig å forutsi at sånn ble det, for han har jo ikke greie på økonomi, og han har vært flink til å kline navnet sitt på bygninger, men han har ikke vært noe flink til å styre forretningsdriften sin, så dette kunne amerikanske velgere ha visst, men vi skal vokte oss for å drive med sånn hva var det jeg sa retorikk her, men kanskje heller sette pris på at stadig flere forstår at Trump driver USA i en veldig, veldig farlig retning, og håpe at det gir seg utslag i noen nye resultater ved valg de kommende årene.
2: Altså den lille fordelen, hvis vi skal bruke det uttrykket for Trump, er jo at det vanligste type boliglån i USA er jo sånne lange, det er 30 år fastrente, slik at det, som det for eksempel er færre av i Norge, så en renteendring i Norge har et mer direkte innslag for de fleste borgerne enn det har i USA, men klart at over tid så påvirker jo dette til at det også blir dyrt, også for de som skal inn i boligmarkedet der, som er vanskelig i USA. Og så var det også interessant å betrakte hvem Kevin Hassett, som er leder for det økonomiske rådet til Trump, som sa at en renteendring nå ville være å blande seg inn i valget, ergo at han ikke skulle gjøre det. Så nå er jo Kevin Hassett i den, hva skal du si, heldige posisjonen at han ikke trenger et ansvar. Han kan liksom bare snakke Trump etter munnen. Og det var jo veldig mye det også Kevin Warsh gjorde når han skulle bli utnevnt. Og det ble tatt godt imot at det var han, også i seriøse konservative miljøer som Wall Street Journal og eksperter, fordi at de regnte med at han kom til å gjøre sånn som han gjør nå, selv om han sa sikkert mye av sånn, ja, vi skal være opptatt av lav rente og alle disse tingene som Trump ville høre, men ja, igjen, det er foreløpig da trygt å se at en person som Warsh og institusjonene greier å holde Trump i sjakk.
0: Men hva sier dere til det Terje skrev til oss i sted, om at Trumps USA får meg til å tenke på dødskrampene da det vestromerske riket falt på grunn av politisk ustabilitet og økonomiske problem? Er det virkelig så ille?
2: Nå husker ikke jeg helt hvordan det var akkurat når Vesteromerske riket falt, men fra det jeg har lest, så er det jo noen sånne paralleller da. Vi skal huske på at, ok, Vesteromerske, det var vel 1000 år senere med Konstantinopel, det er i 1453, så vi snakker 1000 år tidligere enn det, men hvis du tar hele Romerriket, så snakker vi jo mye lenger enn de 250 årene USA har eksistert, så det er noe med å prøve å få de virkelig lange linjene, men det som er ganske tydelig er jo at Trump driver et slags sånn harakiri, altså sånn den selvmord som supermakt. Han brenner all internasjonal støtte, allianser, vedtar politikk som gjør USA svakere, som begrenser økonomien. Han gjør stort sett alle de tingene han ikke burde gjøre, både av hensyn til USAs posisjon i verden, men også for amerikanske velgere og borgere.
0: Men her er jo da Kjetil skrevet en melding. Det er vel minst to måter å forstå Trump, skriver han. Enten er han stokksteindom, uvitende, uten forståelse for hva han driver med, eller så har han og de mørkeste magekreftene skjult konspirativ intensjon om å kjøre demokratiet og konstitusjonen i grøfta for å sikre eliten totalitær makt og økonomisk kontroll. Det spør altså Kjetil.
1: Jeg vet ikke om det er noen stor overordnet plan bak dette her, fordi at selv ideologene rundt Trump som har slike planer, altså Stephen Miller og andre, de innrømmer jo, de vet jo hvordan Trump fungerer, altså han styrer etter egne impulser, og det er egentlig, de må liksom forsøke det de kan å utnytte ham til sine ideologiske formål, noe de jo har gjort med ganske stor effekt gjennom 10 år. Men så er det liksom Trumps magefølelse som er virkelig ledetråden her, da. Og det er Men til dette med om Trump liksom styrer mot katastrofen, det man kan kanskje håpe på da, hvis man skal se litt positivt på det, det er at det Trump gjør nå er så katastrofalt, at noe helt nytt på en måte kommer ut av asken. Altså, ja, man skal ikke sammenligne for mye, men det var jo det som skjedde etter 2. verdenskrig, ikke sant? Da var det var så katastrofalt det som hadde skjedd, at liksom verden måtte bare sette seg ned og puste ut og si at dette her, vi kan ikke holde på sånn. Og så etablerte de FN og strukturer for å styre verden på en bedre måte, og hindre at nye tilsvarende katastrofer skulle skje. Kanskje det er å håpe, altså det er noen små tegn. Jeg så i går for eksempel en reklame som Ashley Hinson, som er kandidat til senatet fra Iowa, altså hun er republikaner, og er jo, støtter jo Trump og så videre, men så, nå kjører hun da TV-reklame hvor hun sier at jeg vil gjerne samarbeide med demokraterne, nå må vi finne løsninger, sier hun. Og det, åja, ok, må du det nå plutselig? Det var nytt. Og som kanskje det er flere republikaner som synes, som bare sitter og sier, dette er så sprøtt, dette er så hårreisende galt, at nå må vi rett og slett begynne med litt blanke ark igjen.
2: Mm. Ja, det er lov å håpe, og det er også lov å tro, i den forstand at vi sitter og tenker på at et godt slagord kunne vært let's make politics boring again. Altså, de plassene hvor politikk er kjedelig, sånn som i Norge, er jo ofte de landene som er bedre å bo i, der politikken er kjempespennende. Sånn som for eksempel Venezuela og andre plasser, er ikke alltid de plassene hvor det er veldig bra å bo. Hvis politikken er kjedelig, så kan folk få leve litt mer spennende liv selv.
0: Vi heter noen større enn Norge.
2: Nei, det kan du si, men det er jo lov til å håpe da, at det å få mer normalitet, altså noe av utfordringen der er jo at unge mennesker, som, ja, sier de under 30 da, de er jo vant på at det er Trump som er det normale. Det er det de forholder seg til. De som er litt eldre kan jo huske at det var en tid tidligere med Obama og Bush Jr. og så videre, og det var sine ting da også, men i forhold til nå, så var jo det vesentlig bedre. Til det spørsmålet om det er to Trump her, altså, de kan jo eksistere nesten side om side. Nå oppfatter jeg ikke heller dette som noen konspirasjon, det er jo ganske tydelig på hva de vil. Fordelen igjen med Trump da, og det går jo på det første poenget at han er ganske ignorant, er jo at han heller ikke har noe attention span til å drive noe omfattende kupp. Altså det, nei, det er 5 minutter, jeg orker ikke holde på så lenge, altså. Hadde det vært en veldig, og der er J.D. Vance antageligvis farligere. Han er veldig intelligent, og veldig smart, og opportunist. Så hvis du får den type personer som kan mer systematisk, strategisk gå løs på institusjonen, så er det mye mer enn Trump som ikke tenker taktisk eller strategisk overhovedet. Det er kun et instinkter, og det er jo noe av fordelen her, paradoksalt nok.
0: Du hører altså på Trumps USA, der vi oppsummerer den siste veka med den amerikanske presidenten, sammen med våre USA-eksperter Erik Løkke og Tove Gravdal. Og har du spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så skriv til Ekko i app NRK Radio, og vi skal snakke litt mer om unge menn, men nå skal vi til unge menn som skremmer republikanere. Han har vært omtalt som demonisk og som en svært farlig person, ikke bare for Texas, men for hele USA. Trump selv kaller han for Telefrico. Demokraten James Telefrico er tilsynelatende så fryktet av republikanerne at da talkshow-verten Stephen Colbert intervjuet han i februar, så valgte TV-selskapet CBS å ikke vise det på TV, men det ble lagt på YouTube i ettertid. Og nå har det samme skjedd igjen. For på fredag så la en annen talkshow-vert, Jimmy Kimmel, ut sitt intervju med Telefrico gå rett på YouTube i stedet for å vise det på TV, av frykt for å bli tatt av lufta igjen av medietilsynet, slik det har vært i fjor. Og vi kan høre fra like etter Telerico har satt seg ned med Kimmel.
3: I have to say, it tickles me that they're terrified of you. I mean, no offense, but you look like Richie Cunningham. It's like...
4: I'm not very scary.
3: You look like you're running for student council.
4: That's right. I don't know what about this Boy Scout scares him so much, but...
0: Ja, Kimmel og Telerico ler, og Telerico ser så uskyldig at det er litt rart at republikanerne frykter han, men hva er det egentlig republikanerne frykter med Telerico?
1: Altså, han ligger jo nå an til å vinne et sete i senatet fra Texas, og det vil være historisk. Demokraterne har ikke greid å vinne plass i senatet fra Texas på, det er vel 32 år siden sist de fikk valgt inn noen fra Texas. Og meningsmålingen de siste par ukene viser ganske, ja, de alle sammen egentlig, at Tallarico ligger foran Ken Paxton, som er da en ganske, altså han er jo velsignet av Trump, og men er også korrupsjonsmistenkt og anklaget av sine egne for korrupsjon og så videre, og Ken Paxton er nå blitt en så, han ligger så dårlig an at til og med Trump har begynt å drite han ut og sier at han kler seg dårlig og han snakker dårlig. Ja, ja, jeg synes, ja, de som sier det, de har jo litt rett da. Altså, da ligger du dårlig an.
0: Folk er i ryggen av sjefen, rett og slett.
1: Og så kommer denne jyplingen da, Tallarico, han ser jo virkelig ut som han er kandidat til et elevråd. Det er helt fascinerende. Og, men har altså funnet, trykket på noen knapper som gjør at han nå gjør det veldig, veldig bra i denne valgkampen.
0: Ja, for hva knapper er det han har trykt på som gjør at han gjør det så bra?
2: I flere knapper, men han har jo bakgrunn som, eller bakgrunn som, altså han har jo frontet sin kristne tro. Og hvis du går inn på YouTube og ser intervjuet med Kimmel, så er det jo veldig mye inn på det, altså sånn, what would Jesus do, den gamle sånn post-it-lappen og så videre, og han fremfører det her på en måte, altså i Norge så synes vi mye av dette er kleint uansett, men jeg greide å se gjennom det uten at jeg synes at det var veldig kleint nå.
0: Vi kan jo faktisk høre et lite klipp, hvis
2: ja,
0: vi vil.
2: Så, ja.
5: Matthew 25 tells us Christians exactly how we're going to be judged and how we're going to be saved, by feeding the hungry, by healing the sick, by welcoming the stranger. I often wonder, what would Jesus do if he visited the U.S. Senate? I think he would tell the senators on the floor, depart from me, for I was hungry and you cut my food assistance. I was sick and you kicked me off Medicaid. I was a stranger and you deported me and my family. And then I think he would flip over those fancy desks on the floor of the U.S. Senate and demand that we take care of all of our neighbors, especially the least of these.
0: Ja, det var James Tallarico som da aktivt brukte bibelsitat for å si at han ikke tror Jesus ville ha likt måten senatorene styrer på, og Jesus ville ha krevet at han tek vare på medmennesker, særlig det svakeste. Altså, funker dette altså?
2: Jeg synes det funker, fordi han greier å bruke, altså, for de som har vært på søndagsprekner og sånn i Norge i kirken og sånn, så prøver man jo å være dagsaktuell og bytte inn, og det her går, som jeg sa, jeg synes ikke dette er kleint, jeg synes det er han tar opp veldig dagsaktuelle, viktige ting som går på også folks økonomi, og kobler det på en veldig god måte til hvordan var det Jesus oppførte seg. Altså eksempelet med Jesus, altså det følger hans eksempel, som jo er viktig for mange personer. Så jeg synes dette er mesterlig retorikking.
1: Jeg synes egentlig det er litt rart at ikke det er kommet en sånn Tallarico-fyr tidligere, fordi at det at den, altså ytre høyresiden har fått monopolisere det kristne budskapet i så lang tid i amerikansk offentlighet er veldig underlig, og hvor de har gjort da kristen tro til et spørsmål om seksualmoral, om syn på homofili, abort, og så videre. Og så er det jo store deler av den amerikanske kristne offentligheten som jo er på Tallaricos linje, og som er det, altså noe vi kaller det frigjøringsteologi, men altså, det er jo alminnelig kristen nestekjærlighet, altså bergprekene som Tallarico viser til, som er liksom grunnlaget for veldig mye av den kristne tenkningen, grunnlaget for mye av den vestlige sivilisasjonen. Og som han, det er helt underlig at ikke noen før ham har vært smart nok til å utnytte det potensialet som er i å bruke kristendommen politisk for å kontre det republikanske kristenkonservative hegemoniet i amerikansk offentlighet. Så at han lykkes med denne retorikken, det burde ikke være overraskende, men det er, jeg er enig med Erik at det er veldig effektfullt.
2: Den som var nærmest, ja, det var vel Barack Obama. Ja. Han, også, altså han skriver i bøkene, og også brukt i sine taler veldig ofte. Han blir kjent for også veldig mye annet, da, som man kan ofte glemme. Den kristne delen av Barack Obama, hvor han også talte nærmest som en predikant ofte. Og han husker han sa dette, og han diskuterer også veldig nøye med ting som er interessant, sånn utover bare amerikansk politikk, nemlig forholdet mellom politikk og religion. Og han sier jo sånn, noe sånt som at we believe, altså Obama sier, we believe in the separation of state and church, but not between politics and faith. Altså hvor viktig det er å bruke altså kristne budskap også i politikken. Og der er jo James Tallarico mesterlig.
0: Ja, men han er ikke bare fått positive reaksjoner på sine uttalelser. Han blir vel av og til også sett på som litt sånn woke-kristen?
2: Ja, og det har jo også fordi han har hatt en del uttalelser tidligere, som går på hva er seks kjønn, mente det eksisterte, og God is non-binary, eller hvordan han formulerte seg. Når han går tilbake på de da, så han ikke ville formulert seg akkurat sånn, og han er også flink til det, å si at hvorfor han nå mener det annerledes, eller ville formulert seg annerledes. En som ikke var flink til det var jo Kamala Harris. Hun fremstod jo som den rene opportunist. Tallarico fremstår jo mer som en pragmatiker, eller pragmatiker er feil uttrykk, men han kan forklare veldig nøye hva var det han sa feil den gangen, hvorfor han endrer mening, og hvorfor mener han det nå.
0: Litt mer ydmyk på en måte.
2: Mye mer ydmyk, og greier å forklare på en måte som mennesker kan tro på. For det mennesker er villige til, hvis de var uenige med deg, og du sier nå at du har forandret mening, så er de villige til å tro på det, men da må du forklare hvorfor. Det var Harris ikke i stand til. Det er Tallarico i stand til, og årsaken til at folk reagerer er jo at det fremdeles er delt i Texas. Og Paxton kommer til å kjøre denne kulturkrigen for alt det er verdt. Og det, hvis du hører reklamene til Paxton, så er det, ja, det er morsomt. Jeg småler i hvert fall, for det er så absurd.
1: Men og det er jo interessant, det var et klipp som ble spilt i Kimmel-intervjuet, hvor Trump sier at Tallarico er respektløs overfor Jesus. Og der igjen, altså det er en så utrolig lavthengende frukt for Tallarico, fordi at alle som har fulgt med litt grann, de vet jo at er det noen som er respektløse overfor Jesus, så er det Trump. På alle mulige måter. Han kan i hvert fall ikke sin bibel. Og det går jo historier om hvordan folk rundt han har jo liksom sørget for at du for all del ikke siterer bibelen, ikke prøv å late som du er, om du kan noe om dette, for han kan ikke noe om det. Så det blir bare fjolte. Og det er jo veldig enkelt for Tallarico å da tilbakevise en sånn anklag fra Trump.
0: Ja, for der er det vel også, altså jeg behørte noen politiske kommentatorer i en annen podcast snakke om at Tallarico kan Bibelen så vanvittig godt at ingen republikanere egentlig kan battle mot han om bibelvers, og derfor så er på en måte det de kunne gått på er utsjånaden hans, og Trump så kaller han for Tallarico.
2: Ja, det, og faren til Tallarico var jo en sånn prest eller predikant.
1: Var ikke bestefaren hans?
2: Bestefaren, riktig. Men som han fikk veldig mye av disse kristne inputtene da. Bestefaren, det er riktig. Så han har jo hatt det med seg i hele sitt liv. Han har jo også bakgrunn som lærer i og rundt Texas, så han er veldig flink til å formidle. På en måte som Ken Paxton ikke, for å si det forsiktig, og det er jo ikke overraskende at Ken Paxton ikke har lyst til å stille opp i noe debatt, for å si det sånn.
0: Men hva appell har han for deg som ikke er druen eller kristne?
2: Ja, altså han har jo også en appell til de som ikke nødvendigvis er veldig kristne, fordi at Tallarico forsøker i hvert fall, og jeg synes han greier også, å være veldig inkluderende. Og at selv de som ikke er kristne nyter veldig godt av alt kristendommen har bidratt, og nemlig Medicare, Medicaid, altså innvandringspolitikken, alle disse tingene. Ja, han kobler det til et kristent budskap, men det gjelder jo også for de som er enige i budskapet, som du ikke trenger å være kristen for å gjøre det.
0: Men James Tallarico er altså ikke den eneste som utfordrer republikanerne fra den demokratiske siden. Han har vært omtalt som en torn i øyet for Trump og et nytt håp for demokraterne.
6: Georgia deserves better. Better than pro-war, pro-tariff, pro-cutting your healthcare Trump puppet Mike Collins. Yes, sir. And America deserves better than Donald Trump.
0: Senatoren fra Georgia, John Ossoff, sier at USA fortjener bedre enn Donald Trump. Og Tove Gravdal, det var jo du som i slutten av august i en lengre artikkel om Ossoff i Morgenbladet hadde overskriften «En ton i øyet for Trump, et nytt håp for demokraterne». Og hva er det som gjør at han er dette håpet, men samtidig den tonen?
1: Det aller viktigste er jo at han nå ligger veldig godt an til å gjenvinne sin plass i senatet fra Georgia. Og Georgia er i utgangspunktet en vippestat hvor Trump vant i 2024, og hvor det tilsynelatende ville bli jevnt også ved dette senatsvalget. Men det ser det ikke ut til at det blir. Ossoff knuser nå Mike Collins, som er Trumps kandidat og republikanernes kandidat i Georgia, og det gir jo han en plattform som er ganske unik. Og så er det flere ting ved Ossoff. Han er jo jødisk. Han har riktig nok en ikke-jødisk mor, men en jødisk far, og sier selv han tilhører den jødiske konfesjonen. Og så er han også veldig kritisk til Israels politikk, noe som jo er veldig liksom, i synk med

0: fick ju mycket uppmärksamhet i augusti. Han nämnde Natalie Harp i en tale, alltså den nära medarbetaren till Trump, som forer han med bara positiva meldinger och som ser ut att ha ett också usunt nært förhåll till Trump då. Och det gjorde att också blev liksom känt i alla kanaler, och detta klipp har ju gått viralt där han snackar om henne. Så han, men han har också mye troverdighet på linje med Talarico, så er han veldig opptatt av altså sosiale trygdeordninger og dette at Trump-administrasjonen beriker seg selv mens stadig flere blir fattige og blir kastet ut i fattigdom i USA. Så han er et veldig godt kort för demokraterna, och det blir väldigt intressant att följa han där som han blir genvalt i Georgia. Och ett viktigt poäng där också är att han har bred stötte i den svarta befolkningen i Georgia. De är en väldigt väldigt viktig väljargrupp där. Han jobbat väldigt tidigt hos John Lewis, som är en av de stora personerna i borgerrättsrörelsen i USA, som döde för någon få år sedan, och så han har väldigt stor troverdighet også i den svarte befolkningen.
1: Ja, enig med alt, en veldig god redegjørelse om også, for han er jo den yngste senatoren, han er jo ikke blitt 40 år når det tilhører. Det er vesentlig flere som er over 80 år enn som er under 40, for å si det sånn. Skal det si at du også må være 30 år for å bli senator. I tillegg til det som Tove nevnte, så er jo også for en som jo har virkelig tatt dette korrupsjonsstellen hos Trump, som jo egentlig de aller fleste i det demokratiske partiet blir tatt for, det er noe som irriterer velgerne, og som er så åpenlyst da, denne korrupsjonen til Trump. Den andre senatoren som ikke er på valg i Georgia er Raphael Warnock, som jo også har bakgrunn fra Martin Luther King sin gamle kirke, så de samarbeider jo veldig tett, og Georgia er jo veldig interessant med at du nå, det er en utgangspunkt, en konservativ stat, selv om det har også vært bevegelser der, men du har to demokratiske senatorer. Vi skal huske på at John Ossoff og Raphael Warnock, som ble valgt i 2020, det vil si 2021, etter en runoff, etter dette valget i 2020 da. Og der kan man si at de kan takke Trump et stykke på vei. For Trump kom og blandet seg inn i en situasjon hvor han også holdt på med dette stoppte stil, som antageligvis gjorde at en del sånn konservative, Trump har jo også vært og kranglet med Brian Kemp, som faktisk er en populær konservativ guvernør i Georgia, som illustrerer mye av den konservative delen. Men både John Ossoff og Raphael Warnock kom jo gjennom, og siden så har jo Ossoff fra posisjonen fra senatet og vi stort, og så gjør at det egentlig ikke er så spennende dette valget, fordi Ossoff er rett og slett for overlegen. Han er så overlegen og så flink at han samler så mye penger at han også kan støtte andre deler av det demokratiske partiet med penger i en situasjon, for det er svært viktig fordi republikanerne har en pengeledelse her.
2: Ja, for republikanerne, jeg hørte i går i The New York Times snakke om at republikanerne har jo et forsprang på $600 millioner i kampanjepenger. Altså, hva vil det si da for den kampen mellom demokraterne og republikanerne, at det er så pass stor forskjell på økonomiske grunnlager for å drive kampanje?
1: Ja, det vil jo, altså, vi skal huske på at demokraterne har jo hatt fordelen. Det er jo det republikanerne klager om, at we were outspent. Vi fikk ikke så mye penger, men jeg mener, Donald Trump hadde jo betydelig mindre penger enn både Kamala Harris og Hillary Clinton, i hvert fall i den måten du regner her. Altså, verdien av Trump, alle gratis mediene han fikk, var det jo sikkert verdt milliarder av ting i tillegg, så på presidentnivå så betyr ikke pengene så mye som det betyr jo lavere ned du går. Jo da, republikanerne har en fordel her, men jeg tror ikke de har mye nok penger til å endre at de går mot et katastrofevalg. De kunne hatt $60 milliarder til. De kommer til å gjøre det dårlig. For, altså, penger er viktig, men så viktig er de tross alt ikke, og det er også mye penger blant demokraterne som gjør at de kan gjøre mye av det de vil.
2: Når vi først snakker om valg og ikke minst mellomvalg, så er det altså ikke bare Talarico og Ossoff som gir Trump og gjengen grå hår. Trump er frustrert denne veka her.
3: After the Supreme Court handed President Trump a major blow in his battle to slap new limits on mail-in voting for the November

0: midterms. In an unsigned opinion, the justices rejected his plan that would have given the U.S. Postal Service unprecedented power to withhold potentially millions of ballots.
1: Ja, det var fra CNN. Altså, Høyesterett har altså sagt nei til Trumps sitt forsøk på å avgrense poststemminga. Og bare minne oss på, hva handler det her om?
2: Det handler egentlig om en del sånne der, tekniske måter man kan levere poststemmer på, og at man skal endre det, og så ha en slags sånn der nasjonal minstestandard. Vi skal huske på at valgene, også poststemmene, er jo avgjort av hver delstat, av måten de gjør det på. Og her prøver Trump å komme inn og så lage noen sånne der minstestandarder for måten dette skal gjøre, og regulere posten. Og så sier da Høyesterett at det er alt for kort tid til valget. Det er det viktigste, mer enn å gå inn i den, hva skal du si, materielle diskusjonen om dette er urimelig eller ikke. Og den ene høyestatsdommeren Brett Kavanaugh sier jo det rett ut, altså det kan godt være at vi skal ha denne formen for endringer inn mot 2028, men nå er det alt for kort tid, du risikerer å skape et kaos. Og det tror jeg de fleste er enige i, men det dreier seg jo en måte hvor Trump da har fått det for seg at det å begrense poststemmer, det er en måte som gjør at han står sterkere, og det ønsker også gjør.
3: Mm. Og og disse tekniske endringene er jo en metode for å trekke beslutningsnivået fra delstatene til føderalt nivå, fordi posten er føderalt, og med Trump-lakeier i ledelsen i posten, så kunne kanskje Trump ha påvirket utfallet, altså tvunget posten til å annullere tusenvis millioner av stemmer. Men det som er interessant, jeg tror nok kanskje at Trump, og i hvert fall folk rundt han, visste at dette ikke kom til å bli gjennomført før mellomvalget, at det var for kort tid, og at det var urealistisk. Men dessverre så har nok Trump oppnådd det han kanskje hadde til hensikt, nemlig å skape usikkerhet om hvorvidt det er trygt å stemme via posten. Og, altså, han stemmer jo via posten selv, så det er jo helt merkverdig. Men han bruker jo den type metoder for å skape uro foran mellomvalget, og selv om dette ikke kommer til å bli gjennomført, så kommer vi til å se mer av den type forsøk på å påvirke utfallet av det valget.
1: Mm. Kan vi risikere at Trump nå med dette her nei begynner å så konspirasjonsteorier om valgresultatet etter mellomvalget?
2: Ja, men det kommer han til å gjøre uansett. Altså, spådom fra min side, taper republikanerne, noen som kommer Trump aldri til å godta valget, han kommer aldri til å akseptere det, han kommer til å si at det er rigged og alle disse tingene, sånn som han gjorde med valgene som var i fjor, altså guvernørvalget i New Jersey, hvor Mikey Sherrill vant, Abigail Spanberger i Virginia, og så videre. Altså, han aksepterer det ikke. Det gode nyheten er at det betyr egentlig veldig lite hva Trump sitter og hyler og skriker om, fordi at disse valgene er lokale. Så de folkene som blir valgt, de kommer til å komme inn, og så er det Trump hyler og skriker, og så går vi videre. Det som er et større problem, er, som Tove inne på, hvis du kan skape så mye kaos at du påvirker stemmeopptellingen og stemmeprosessen rundt, og her kan det jo komme, hva skal vi si, presidentordre, executive orders, som er smalere enn dette, som igjen kan bidra med å underminere sikkerheten og troverdigheten rundt dette, og da kan han jo skape en situasjon hvor hans egne spinnville konspirasjonsteorier får en slags legitimitet da, fordi han selv har skapt disse problemene i utgangspunktet, og dette har det vært forsket enormt mye på, så det er liten grunn til å tro at det er noen som helst problemer med poststemmegivning eller med stemmegivning som sådan. Du hadde en situasjon, og jeg nevnte New Jersey, hvor en del innvandrere som ikke skulle hatt stemmerett fikk lov til å stemme, men ingenting av dette hadde jo endret det. Det var jo rett og slett en feil i registreringssystemet, selv om Trump og republikanerne bruker det for det det har vært. Så vi kan selvfølgelig frykte at Trump kommer til å prøve å gjøre ting som skaper usikkerhet, men jeg er forsiktig optimist på at han ikke kommer til å lykkes.
3: Og så blir det en test på de folka, altså de som nå fremstår som Trumps håndlangere, deriblant Mike Johnson, som er representantenes leder representantenes hus. For det er jo noen sånne rutiner og teknikaliteter som skal gjennomføres for at den nye kongressen kan ta plass fra 1. januar. Og der er det noen sånne tekniske muligheter for å stanse denne i krafttredelsen av en ny, mulig demokratisk kontrollert kongress, hvor Mike Johnson kan bli brukt av Trump til å forpurre den prosessen, da. Men vi så jo med Mike Pence, vicepresidenten, i januar 2021, hvor han jo gjorde det som var riktig, og det er å håpe at de republikanske lederne gjør det som er riktig også denne gangen, og det gjelder også ute i delstatene selvfølgelig, hvor guvernører og andre kan bli satt under veldig, veldig sterkt og direkte press fra Trump for å delegitimere valgresultatet dersom det går i demokratenes favør.
1: Det blir med andre ord veldig spennende å følge med fremover. Vi nærmer oss slutt, men det er en siste ting vi må høre med dere. Altså, som sagt, vi nærmer slutten av Trumps USA, men hva bør vi egentlig følge med på til neste gang, og hvor skal vi følge med?
2: Ja, det er å lese amerikanske medier, så får du med deg mye mer enn du greier å ta innover deg, for å si det sånn. Det er så mye informasjon som publiseres om dette hele tiden, så er det noe med... Ja, ta et steg ut, altså for egentlig så er det alltid sånn fear of missing out, alltid noe du skulle ha lest, alt noe mer du skal ha fått med deg, men jeg leser amerikanske medier, og så er det jo å følge med på hva Trump sier, og så kommer det helt sikkert mye å riste på hodet av.
3: Det skjer mye internasjonalt altså når det gjelder Trumps forhold til resten av verden. Xi Jinping kom på besøk til Washington. Det er jo veldig viktig for hele verden hva de to snakker om. Og tirsdag skal Trump tale i FNs generalforsamling. Da kan vi jo regne med altså, at han fyrer løs mot sine innbilte fiender som Kanada og EU og sier mye rart om Nordkorea og Iran og hva det måtte være. Så det blir, som Erik sier, det er mer enn nok å følge med på.
1: Det passer jo på en måte med den meldingen vi har fått av Harald akkurat nå. Han sier noe positivt om Trump. Han har gjort politikk til fantastisk underholdning.
2: Hvis det er en positiv ting, da.
1: Det kan også diskuteres. Uansett, så kan vi si tusen takk til alle dere, kjære lyttere, som har sendt inn meldinger, inkludert det, Harald. Og takk også til det, Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet, og Erik Løkke, rådgiver i Civita.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
6: I morgen det Abelsson, og vanligvis så det Torkel Jenterud som kommer hit for å fortelle oss hva vi har I vente. Men Torkel ikke her akkurat nå. Nøyaktig hvor han, produsent Eirik Sivertsen?
7: Du, han I Tyskland. Han I den ærverdige Heidelberg I Tyskland for å være med på en slags konferanse som handler om matematikk og informatikk. Og det Abel-prisvinnere og litt av hvert ganske sånn highbrow folk. Og der skal de helt sikkert snakke om KI, for KI har jo nettopp løst et svært matematisk problem. For første gang så har de virkelig, det kalles et gjennombrudd for KIs rolle I naturvitenskapene, og der blir det helt sikkert mye prat om. Og da blir det også prat om neste forskningsfront, altså om en ukes tid, og har Torkel med seg litt materiale fra Tyskland.
6: Oi, en tis langt frem I tid her altså, men derfor så går altså Abelsson I opptak I morgen. Kan ikke du fortelle om hva dette her opptaket, hvor har det skjedd og med hvem?
7: Ja, mye på en gang. Jo da, vi var på Jeløya, ble invitert ut på galleri F15, som et kunstgalleri ute på Jeløya. Og da tenkte vi, ok, da må vi benytte anledningen til å prøve å teste litt om vi kan klare å, hva skal jeg si, skape en slags bru mellom realvitenskapene og kunsten. Så vi har invitert tre stykker, to har kunstnerisk bakgrunn, og alle sammen naturvitenskapsfolk til å svare på om for eksempel naturen vakker.
6: Kan vitenskapsfolk svare på det?
7: De gjør et veldig godt forsøk, det skal de ha.
6: Det veldig spent på. Det altså en klassisk Abelsson-sending I morgen for alle som interessert for alt mellom himmel og jord, og videre forbi det, og om naturen vakkert. I morgen klokka 8:03 her på P2, altså. I fjor startet 63 000 gründerbedrifter opp her I landet, men få klarer seg. 4 av 5 av de som startet opp måtte legges ned I løpet av de neste årene. Hva det som skal til for å overleve, spør vi I den neste timen av Ekko. Og vi skal også se nærmere på KI som en mulig eksistensiell trussel. Det noe I disse her overskriftene, eller det ren skremsel for å tjene enda mer penger på oss? Dette skal vi altså prøve å få svar på om litt når vi I Ekko tilbake om 3 små minutter her på P2. Vi høres.
8: Her NRK Nyheter klokken 3. 37 mennesker I Nigeria som var pågrepet og mistenkt for å ha jobbet ulovlig I gruver, døde mens de var I varetekt til sikkerhetsstyrker I landet. Det sier guvernøren for delstaten Niger I Nigeria til nigeriansk TV, eller nyhetsbyrået AFP. Myndighetene har startet en gransking av saken. Delstaten Niger, som mer enn dobbelt så stor som Belgia, rik på mineraler og tiltrekker seg tusenvis av gruvearbeidere, der de fleste lokkes av håpet om å finne gull, skriver AFP. Brannvesenet vil nå la en stor verkstedbygning som brenner I Vesterålen brenne ned til grunnen, det bekrefter politiet. Bygningen I tettstedet Riise I Sortland kommune I Vesterålen har stått I brann siden torsdag ettermiddag. Kommunen har satt krisestab og 27 personer som bor I nærheten evakuert. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og det satt en sikkerhetszone I området. Operasjonsleder Yngvar Fredriksen I Nordland politidistrikt sier brannvesenet nå ikke lenger slukker brannen.
9: Det som situasjonen nå, det at brannvesenet har vurdert det sånn at de bare lar det bygningsmassen der brenne ned nå. Sånn at det pågår ikke noe slokking der nå, men politiet der sammen med brannvesenet og sivilforsvaret og passer på I natta. Så vil det bli tatt en ny vurdering på fredagsmorgen I forhold til evakueringszonen, om den skal opprettholdes eller ikke, om vi skal gå ned på den.
8: Så operasjonsleder Yngvar Fredriksen i Nordland politidistrikt. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet fredag på grunn av streik. I natt sitter partene fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklingen på vegne av Vy, og LO leder meklingen på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. Torsdag kveld beskrev Riksmekler Mats Ruland meklingen som vanskelig og at det gjensto mye for å få til en enighet. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. NRK Nyheter. Haldor Asvald.
0: Dette Ekko.
6: Den store snakkesen denne veka KI-toppene som skremmer oss med dommedagstrusler. At KI kan utslette oss mennesker, og det kan skje om bare få år. Reaksjonene har vært sprikende og fortsatt sprikende. Noen mener faren reell, andre tror at dette handler om KI-folk som vil tjene penger. Hvordan kan vi vite hva som sant i en verd der sanninger blir vanskeligere og vanskeligere å bli enige om? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Over natta gikk 27 år gamle Jacob Coxon fra å være en anonym matematiker og KI-forsker til å bli superkjent over hele verden. Etter å ha jobbet for først OpenAI og deretter Anthropic, sluttet han i protest og advarer mot den totale katastrofen for oss mennesker. Her han i NBC News intervjuet av Tom Lamas.
10: You truly believe that AI could kill us all in less than a decade?
11: Yes, I do. And it's not just me. Many people working in the industry, including people, executives, senior researchers, all genuinely believe that there is a substantial probability that this technology could kill everyone.
6: James Coxon sier at både han og flere som har jobbet i bransjen helt oppriktig tror at det en reell sjanse for at KI kan drepe oss alle. Og med det sier jeg velkommen til deg, Ishita Barua. Du førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder og har fulgt denne saken tett og følger den fortsatt tett. Hva tenkte du da denne nyheten sprakk?
12: Jeg tenkte at dette her var en brandfakkel, og så håpet jeg at det ikke skulle skape sånn eksistensiell krise og uro som det har ført til, fordi at den type sterke ordlag, det skremmer offentligheten uten at det følges opp av mer konkrete bevis, og det fikk jeg litt rett i, den frykten der, sånn at jeg synes at dette her, denne debatten har på en måte, ikke bare har dette vært på grunn av KI-modeller som bryter seg ut fra sitt sikkerhetsområde, den har brutt ut fra Silicon Valley, og nå den her overalt i verden. Vi snakker om det hver eneste dag i Norge. Sånn at det ble akkurat så betent som jeg tenkte første gangen.
6: Og nå har jo denne saken her rullet godt en stund, også her i Norge, som det sier, men internasjonalt med. Hva egentlig sist konkrete nytt?
12: Sist konkrete nytt vel at det på en måte litt frem og tilbake mellom disse tech-toppene, de som leder disse verdens største KI-selskaper, Anthropic, OpenAI, Tesla også med der, og så er det politikere som Donald Trump og deres på en måte syn på saken, sånn at det veksler mellom disse tech-toppene, industrien og politikerne, spesielt i USA, som på en måte harselerer med, ja nei, det aller viktigste er å vinne over Kina.
0: Men altså, for deg som ikke da har fått med seg alt rundt denne saken her, utrolig nok, hvis, så, hva er det konkret som har skjedd som har skremt Koksen?
12: Det som har skremt Koksen er nok at han over tid, som han antyder, har sett tendenser til at disse selskapene, han har jobbet både i OpenAI og Anthropic, så han har på en måte industriperspektiv, det er ikke bare seg et selskap. Det han sier er at han har sett tendenser de siste månedene til at man ikke har nok kontroll på disse KI-modellene. Og med kontroll så mener han at de rett og slett kan utføre dataangrep og komme seg ut fra sitt sikre område, hvor man har tenkt at de skal være. Det kalles ofte sandkasser. Og de har tatt til seg tilganger som de egentlig ikke hadde. Og det er skremmende, for det betyr at vi ikke har den kontrollen vi mennesker som vi trodde. Så det er det han sikter til, og så er det en konkret hendelse som heter Hugging Face. Hugging Face er en åpen dataplattform, altså en nettside, hvor du kan laste opp og ned datasett som ofte forskere bruker til å utvikle KI-modeller. Så der ligger det datasett som man bruker til treningen av KI-modeller. Så det som har skjedd er at det har vært et dataangrep på den nettsiden der, og det er derfor det kalles eller omtales ofte som Hugging Face-skandalen, eller på en måte angrepet da. Det er det han sikter til som skjedde i juli i år, og så har på en måte debatten bare eskalert derfra.
0: For, altså, hva spesifikt var det som skjedde der som gjorde at han reagerte?
12: Han reagerte på at det, og det her er jo fra OpenAI, så OpenAI hadde KI-modeller i det som skulle være trygt sikkerhetsområde, kallet det sandkasse. Og så skulle de ikke ha nettilgang, men disse KI-modellene fikk i oppgave av OpenAI også utføre dataangrep på en måte, og så skulle man følge med på hvor gode de var til å gjøre det. Og når de ikke har nettilgang, så blir det veldig vanskelig. Så det, den, for å gjøre den oppgaven, så måtte de likevel finne ut av hvordan løser disse KI-modellene dette her, uten hjelp. Og da klarte de likevel å få nettilgang som de ikke skulle ha, og det er det som er det skremmende, det er det første. Og så kommer de seg ut, og så tenker de, igjen, nå bruker jeg veldig menneskelig språk, men det er viktig å understreke for meg at vi har ikke noe språk som gjør det tydelig at nå snakker vi om KI-modeller, de tenker ikke, de angriper ikke, men ok, så bare ha det i bakhodet når dere hører dette her. Ok, men da finner de ut at hvordan skal vi løse denne oppgaven med å gjøre dataangrep og få bevis som gjør at man kan verifisere at man har gjort et dataangrep? Jo, vi går over på Hugging Face, som er dette nettstedet hvor man kan laste ned datasett, for da kan man bevise, kanskje man finner noe der som er nyttig for å gjøre ytterligere dataangrep. Det er det de KI-modellene kommer frem til. Og så skjer det at de kommer seg inn på Hugging Face og gjør dette dataangrepet, og det er det ikke OpenAI som varsler om. Dette er det som er litt oppsiktsvekkende, at de selv, tilsynelatende, er ikke klar over at dette skjer, og Hugging Face må si fra, må gå ut og liksom si fra at her har vi blitt angrepet. Og det er flere nettsider også, men dette er kanskje det mest kjente. Og det som er at dette er jo en oppgave som OpenAI har gitt sine KI-modeller, nettopp for å teste grensene for hva er de kapable til å gjøre. Og så når de er på dette nettstedet og på en måte gjør unna dette dataangrepet, som for øvrig skjer over noen veldig få døgn, så konspirerer disse KI-modellene til at de nå skal skjule sine spor, sine digitale spor. Og det er dette her som også skremmer folk når de leser at først så kommer de seg ut fra et område hvor de ikke skulle, så kommer de seg inn og skal skjule dette angrepet. Du kan sammenligne litt med et tyveri, hvor disse tjuvradene da rett og slett, først så må de ta seg inn uten å bli oppdaget, det er nummer en, og så nummer to er komme seg ut med bytte uten at noen oppdager dem. Så det er det disse KI-modellene har klart å gjøre, og som skremmer vett av folk og forskere. Og så må det bare sies at måten disse utfører dette på, det er der man er uenig, hvor imponerende, i mangel av et bedre ord, er dette her. Jeg som har fulgt dette her veldig tett, synes jo ikke det er, det har ikke gått fra 0 til 100 for meg og andre nødvendigvis, men det antyder at vi har et mye dårligere sikkerhetsnett enn hva vi trodde.
0: Men altså, det er jo, altså, en datamaskin har vel hverken kanskje onde intensjoner eller hat inni seg, så hvordan kan en maskin da på en måte finne ut, ja, jeg skal gjøre noe som er ulovlig, og så skjule det?
12: Fordi at oppgaven i utgangspunktet fra OpenAI var utfør angrep. Utfør angrep og få bevis. I dette tilfellet så kalles disse bevisene for flagg. Disse flaggene er på en måte det du skal ta med deg for å kunne si at oppgaven er utført. Og det er det som er litt av problemet, at vi har på en måte, selv om vi ikke, altså OpenAI har ikke eksplisitt sagt fremgangsmåten, de har bare gitt disse KI-modellene, KI-agentene, denne oppgaven, så er det likevel sånn at det er et hierarki av regler de kan følge, men det er jo sånn at målet helliger midlet her, sånn at de ignorerer de, på en måte, de sikkerhetsmekanismene de kan for å nå frem til dette flagget eller dette beviset på at de har utført oppgavene sine.
0: Og for en maskin er det kanskje ikke så viktig hva som er rett og galt.
12: Helt riktig, helt riktig. Altså, dette er jo der vi har sviktet. Vi har sviktet i å definere hva er absolutte grenser som du ikke kan gjøre, og hva kan du være litt mer slepphent med. Og det er det jeg mener med at da er det ikke så, da fremstår det ikke så spektakulært når du vet at disse KI-modellene kan ignorere kommandoer.
0: Men altså, kan ikke vi, når KI-modeller gjør sånne ting som vi ikke liker, kan ikke vi på en måte bare trykke på en nødknapp, nødstopp-knapp, eller dra ut pluggen på serveren for det her på den måten?
12: Dessverre så er det ikke alltid nok, men ja, i utgangspunktet, pågående angrep, ja, men det er likevel måter hvor du kan komme deg rundt dette her på, og det er det som gjør det så skummelt. Det er dessverre ikke så enkelt. Sånn at du kan ta kontroll over et område og utføre dataangrep, selv om det er tilsynelatende ser ut som at strømmen er nede. Det er vanskeligere, men det finnes måter. Sånn at det er ikke en vanntett metode.
0: Men altså, Anthropic og OpenAI er da selskap som står bak noen av de mest brukte språkmodellene innenfor KI, Claude og ChatGPT, og Coxen sier nå at han mener at de er uansvarlige. På hva måte?
12: Ja, det er jo det som er spesielt. Det er rett og slett en tidligere medarbeider i Anthropic OpenAI som sier at dette her er for dårlig, sikkerheten er for dårlig, og det er jo det som gjør det så oppsiktsvekkende. Men jeg tror også at det er like fullt uansvarlig å ikke forklare konkret hva er det som skjer, hva er det konkret som kan gå galt. Og det er jo det man må prøve å ta tak i, fordi hadde man hatt denne type påstander i andre sektorer, så hadde du ikke sluppet unna med å komme med den type dommedagsprofetier, som bare henviser til helsevesenet eller til luftfarten. Du kan ikke si disse tingene uten å ha belegg for det du sier, men langt på vei så er det det som skjer i tech-sektoren. Mm.
0: Men nå hjelper det kanskje ikke at Dario Madei fra Anthropic, Sam Altman fra OpenAI og Elon Musk fra Tesla også har vært ute nå og sagt at de ønsker reguleringer, de vil at ting skal gå litt mindre fort. Så, og noen lurer jo da på om dette bare er en måte å tjene mer penger på KI ved at det er implicit sett at en jobber med skikkelig bra ting.
12: Ja, og det er en veldig, veldig legitim innvending, fordi at hvis man går tilbake til da, helsesektoren og luftfarten, så er det sånn at hvis de sier at, vet dere hva, denne flytypen, den er vi litt usikre på, den er ikke så trygg, eller dette medikamentet er ikke så trygt, da hadde tilsynsmyndighetene slått ned på det ganske hardt. Aksjeverdien av de selskapene hadde ikke gått så veldig bra. Men for teknologisektoren så er det helt annerledes. Det å si at noe er eksepsjonelt farlig, er også en annen måte å si at det er ekstra kraftfullt på. Så de to sidene trekker i samme retning for teknologisektoren, og det er helt unikt. Så det disse tech-toppene da antyder, er jo at deres modeller er så kraftfulle, at her må vi bare investere, fordi det er mye viktigere at de vinner dette kappløpet enn for eksempel Kina. Og det er det som gjør at det de sier, det gir ikke fullt så mye mening, og det er i hvert fall ikke hva skal jeg si, det er ikke uavhengige anbefalinger de kommer med, så er det jo veldig rart. De har jo hatt mye tid på å få i stand regulering. Hva er det de har brukt tiden på? Det er jo lobbyisme mot AI Act, det er så det som er KI-forordningen på norsk. KI-loven, den første loven i verden som regulerer dette, den har de jo aktivt motarbeidet. Så det er ikke så mye troverdighet igjen i at de nå snur seg rundt og sier, nei, men nå er det farlig. Men da må dere komme med bevis også. Bevisbyrden er på dem. Hvorfor er det blitt så mye farligere nå? Og hvorfor har dere motarbeidet dette? Man kan også si at hadde de ikke trenert det arbeidet med KI-regulering, så hadde man ikke kommet dit man er i dag, kanskje.
0: Men altså, hvordan er dette man da åpenbart ikke helt kan stole på, og det er si, hvordan kan vi vite hva som faktisk er sant i disse her tingene her, og hvem kan vi egentlig stole på?
12: Den eneste måten jeg tror for veien videre er å ha uavhengige granskninger, uavhengige myndighetspersoner som går inn, som ikke har en krone å tjene på, at de går inn og sjekker og verifiserer hvordan er det disse selskapene utvikler. Det er jo ikke noe nytt. Dette er jo nå med Hugging Face, så ville OpenAI tillate noen som en tredjepart å komme inn, men de bestemte når, hvor avgrenset informasjon de skulle få, hvor de ikke skulle få tilgang. Det var jo ikke fullstendig uavhengig granskning som ble gjort, den MeToo-rapporten som jeg sikter til nå. Sånn at det er ikke tech-gigantene som skal definere hvordan de skal bli regulert. Det at de sier at de skal bli regulert, det er på deres premisser, og det er der jeg mener at vi må slå ned på det. Selvfølgelig skal denne sektoren også reguleres av en uavhengig tredjepart, og det er sånn vi får bukt med. Hva er egentlig sannheten?
0: Sånn type mattilsynet for tech?
12: Helt riktig, helt riktig.
0: Men hvordan gjør man det da?
12: Jeg tror ikke det så vanskelig. Jeg tror det som vanskelig at de motsetter seg dette. Det altså Donald Trump, president Trump, han har også motsatt seg å regulere. Og dette det jeg finner så interessant, at selv om Anthropic-sjef Amodei sier at nå må myndighetene komme på banen, så det nesten som om han egentlig vet at det helt urealistisk med den presidenten de har. Det nesten ikke noe regulering av KI i USA sammenlignet med Europa. Han aktivt, altså presidenten aktivt motarbeidere, og det på en måte holdninger han har hatt lenge, så det veldig trygt for Amodei å si, ja, nå skal vi ha regulering. Og her også det som gjør hele denne saken så spennende og betimelig, det jo sendt inn papirer fra Anthropic for å børsnoteres, altså de har sendt inn det som på en måte forarbeidet til Finanstilsynet der for å børsnoteres. Det betyr at de skal skaffe ny frisk kapital. Sånn at det å hause opp og lage mye hype, såkalt leven om dette her, gjør at det fremstår mye mer attraktivt. Kanskje allerede i oktober den børsnoteringen for Anthropic aktuell.
0: Vi kan jo høre en liten snutt av president Trump som fnyser av disse her advarslene, for han så mener han at KI for viktig til å la seg stoppe av slike trusler.
13: They shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen. But whoever wins with AI wins, you know.
0: Ja, den som vinner i kappløpet vinner alt, sier Trump, og har også lagt til at den egentlig bare trenger en president med høy IQ for å være trygge. Mange av oss vil nok kanskje ha litt mer for å være trygge, og du nevnte dette her med en form for et mattilsyn da, for KI og teknologi, men hvordan skal man da også hindre at den hungen etter å vinne dette her KI-kappløpet og tjene penger går utover sikkerheten? Når presidenter som Trump da ikke har lyst til å sette inn noen regulering?
12: Nei, altså, det et kjempevanskelig spørsmål, fordi at når politikerne, de som på en måte bestemmer på våre vegne, ikke har majoritetens interesse, så er det vanskelig. Og det er dette her med at legg merke til at alle disse tech-toppene som nå hevder at de ønsker regulering, og så er det politikere som sier at nei, stopp en hal, dette er ikke så farlig, det som er farlig hvis Kina vinner. Det alle enige om, uavhengig av hvordan de vurderer den eksistensielle krisen, at det viktigste å vinne over Kina. Det sier Amodei også. Det har blitt det nye mottoet God bless America. Det å si we must win the AI fight liksom, over Kina. Det har blitt det nye mottoet. Så samtlige, uavhengig av hvor reell den katastrofetanken mener at det viktigste å vinne over Kina. Det minner veldig om kalde krigen, det minner veldig om på en måte måten de har, den retorikken overfor Kina de siste årene, og det verdt å merke seg at det trumfer, altså geopolitikk og dette kappløpet, trumfer sikkerheten til folk, og det det man burde stille spørsmålstegn ved, at har vi rett og slett politikere i USA som tar de beste avgjørelsene for fellesskapet? Det fremstår ikke sånn.
0: Ja, for hva risikerer vi?
12: Vi risikerer rett og slett at narrativet det mye, sånn som Ted Cruz sa, dette jo satt på, altså han sier dette her, han litt bekymret, sier han, for hva som kan skje med KI-kappløpet, men han mye mer bekymret for hva Kina kan finne på. Det bedre, og nå siterer jeg han, det bedre med amerikanske drapsroboter heller enn kinesiske drapsroboter, og det
0: ja. Kina vel heller ikke sånn kjempeinteressert i å ha KI som løper løpsk, og så hvorfor vi så forsiktige med regulering av KI-teknologi eller teknologi generelt sammenlignet med, ja, som du nevnte, medisin, biler, fly, veldig mye annet?
12: Fordi det og der satte du fingeren på det, og det på grunn av inntektene. Det enorme inntekter. Altså hvis det blir noe til den børsnoteringen til Anthropic, så det blir historiens største børsnotering. Det blir større enn Nvidia også, som på en måte har den forrige rekorden. Så det snakk om enorme summer. Det snakk om på størrelse med hele oljefondet. Sånn at det mye som står på spill, og for amerikansk økonomi, med alle de handelskrigene de setter i gang, så det tech-sektoren som holder dette her gående. Det det som utgjør den store forskjellen mot Europa og andre land. Deres tech-sektor, som for øvrig, altså tech-sektoren i hele verden, nesten utelukkende amerikansk. Altså Kina også har en stor tech-sektor, men den amerikanske milevis unna. Og det de som tjener inn de store pengene, Nasdaq, altså på børsen, den amerikanske børsen, så utgjør disse tech-selskapene, de største, en stor andel av økonomien. Så det ikke noe rart at dette så interessant, og at man ikke ønsker å regulere, fordi man ser på regulering som en slags flaskehals til å tjene enda mer penger. Så hvis man regulerer for mye, så struper man innovasjonstakten, og det det som grunnen til at disse politikerne i USA ikke ønsker å strupe det for mye. Så en, de vil vinne over Kina, og to, fordi de ønsker å fortsatt ture frem og tjene de store pengene.
0: Men hva kan vi i lille Norge her da, for å forhindre at prøve å forhindre at dette her blir løpsk?
12: Jeg tror at vi nødt til å gjøre det på våre premisser, og da sikter jeg til at denne lobbyismen, denne tech-lobbyismen som har blitt drevet i de siste årene fra første stund med AI Act, altså KI-forordningen, vi må kanskje vurdere å forby tech-lobbyisme. Fordi at jeg helt enig i at vi skal regulere kunstig intelligens. Jeg ikke uenig med tech-toppene her, men jeg bare mener at timingen deres og på en måte bakgrunnen for at de nå ønsker det, den mener jeg litt sånn den litt spesiell, og alt dette her tjener dem. Sånn at jeg mener at uavhengig av hva de måtte mene til enhver tid, så skal vi som nasjon og som samfunn ha mulighet til å regulere dem på lik linje med andre sektorer som vi ser på som høyrisikosektorer, nettopp luftfart og helsesektoren. Så det ikke noen grunn til at tech-sektoren skal være annerledes, men de slipper unna. Det ikke den samme kontrollen. Så vi må bestemme oss for at vi ikke vil ha den type lobbyisme som hindrer regulering. Det har man jo hatt for eksempel med tobakkindustrien. Jeg skrev en kronikk i E24 som kom ut i dag, som handler om nettopp dette, hvordan tobakkindustrien har drevet lobbyisme for å få ned på en måte folkehelsepolitikken. Og der innførte man med Verdens helseorganisasjon et slags forbud mot nettopp den type tobakklobbyisme. Kanskje trenger vi den type nekt og forbud mot tech-lobbyisme, også mot disse store tech-gigantene.
0: Så hvis vi klarer å få noen form for regulering, så det håp for menneskeheten likevel.
12: Forhåpentligvis.
0: Takk for at du kom til oss for å snakke om KI som eksistensiell trussel. Ishita Barua, lege og førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder. Og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne samtalen.
14: En podcast fra NRK.
15: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
16: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
17: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
14: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
0: Hvor villig du til å satse på drømmen din? Drømmen så stor at du tør å forlate en trygg jobb? Kristian og Joakim har gjort akkurat det, og de satser alt på en forretningsidé en av de skrev ned i dagboka si i studietida. Og de ikke alene. Bare i fjor poppet det opp 63 000 nye gründerbedrifter her i landet. Men realiteten brutal. 4 av 5 av alle nyetablerte selskap må legge ned i løpet av de første årene. Den statistikken skremmer likevel ikke Kristian og Joakim, som du har møtt, kollega Vibeke Røyri.
18: Så disse to her, de ikke redde for å ta sjansen. De i slutten av 20-årene, vært mye på tur, klatrer sammen, har stått aktivt på ski. Det sånne livsglade typer, åpne, eventyrlystene. Og så har de jo tatt lange utdannelser. De hadde gode jobber og tjente godt, men ja... Så hoppet de da. De hoppet av. Og nå satser de alt på en liten startup-bedrift og en idé som de har veldig trua på.
0: Og hva denne ideen?
18: Det en slags te som indianerne i Sør-Amerika har drukket så langt tilbake de kan huske. Yerba mate, det også navnet på teplanten. Men den har litt mer i seg enn vanlig grønn te. Den holder deg våken, for å si det sånn. Og jeg vet ikke, Jean, men du har kanskje drukket den, for her i Norge så selges den, men den selges i pulverform. De satser på blader.
0: Jeg har faktisk ikke drukket den i pulverform, men jeg har drukket den som ferdig blandet, men det høres jo litt for optimistisk ut å tenke at den skal ha suksess på noe som allerede finnes på markedet.
18: Ja, men altså, de har veldig trua på at det finnes et marked for en mer ekte sånn opprinnelig råvare, som ikke masseprodusert. Og så det jo sånn at flere og flere av oss opptatt av hvor det vi kjøper kommer fra, ikke sant? Og at det har en historie, og det en kultur rundt det å drikke jerba mate. Det litt sånn seremonielt nesten, og de tror at dette her kommer til å slå an her nord.
0: Så nå har dere startet en bedrift. Hvordan det de jobber for å etablere seg da?
18: Nei, nå jobber de intenst med å få dette her inn i butikkene. Blant annet helsekostbutikker, overbevise dem om at dette her noe kundene vil ha.
19: Nå skal du få lov til å være med og se på hvordan vi pitcher inn da. Vi går til butikker, vi går direkte, vi går kaldt.
18: Ikke forberedelse?
19: Ikke forberedelse, de vet ikke at vi kommer. Så bruker vi charmen.
18: Dette blir jo interessant. Vi på vei mot en sunn kostbutikk i Oslo. Gutta har termosen med varm te klar i sekken og små prøvepakker.
19: Har dere jerba mate?
20: Nei, jeg har ikke det per i dag.
19: Nei? Nei, vi kommer nemlig fra Kai, som Norges eneste leverandør av jerba mate, som norsk brand. Og vi har gått rundt i sunnkoster i hele byen, samt andre butikker, og tenker at det kunne vært interessant for dere. Og vi har jo med litt vareprøver. Vi står jo med glede på stand og koker opp litt forskjellige saker.
21: Ja. Den kaldeste vinterdagen så kommer vi her og serverer noe varmt i koppen sånn at folk kommer inn.
20: Ja, det helt supert. Vi jo ganske nyåpnet her. Ja. Så det å ha litt mye aktivitet og sånn utenfor viktig for oss. Mm. Så det alltid gull når leverandørene interessert i det. Ja. Mm.
18: Ha det godt da!
20: Ja.
18: Ha det bra! Ok, dere.
19: Ok, ja.
18: Det gikk jo over all forventning.
19: Ja, jeg ble helt svett i panna.
18: Ja, det gjør ikke noe, men nå må vi sette oss ned et sted.
19: Ja, vi setter oss ned.
21: Ja, så er vi tilbake til Gisjøle, ja.
0: Det virker jo som det klart å trykke på de riktige knappene hos henne i butikken, dine butikken i hvert fall.
18: Ja, da, altså jeg tror særlig at det forslag om å stå utenfor butikken der på kalde vinterdager og gi folk den der smaksopplevelsen, det tror jeg et slags trekk, altså. Det merket jeg veldig godt på hun dama bak disken der og at hun likte det. Men samtidig så synes jeg det litt artig, for at det jo ikke noe veldig mange ville drømt om å jobbe med, ikke sant? Å stå der ute i timesvis med en termos. Men altså, når det ditt eget, da tror jeg, altså disse to i hvert fall, de kan gjøre omtrent hva som helst hvis det bare fører til salg. Og så har de masse energi på det, og de har jo vært i flere hundre butikker.
0: Men Vibeke, du nevnte jo i starten at de har forlatt godt betalt jobber for å satse på dette her. Hva bakgrunn har de egentlig?
18: Det sånne businessgutter da. De kan økonomi, og en av dem, Joakim, han har allerede erfaring fra en større bedrift som driver med sånne startups, altså det å etablere et selskap som jobber for å utvikle en ny og unik forretningsidé, med et mål selvfølgelig om rask vekst. Men vi kan jo bli ørlite grann kjent med dem.
19: Jeg heter Christian Sjørn, jeg 28 år, kommer fra Oslo. Ja, jobber fulltid med Kai, som vårt prosjekt. Holdt på med det i et års tid.
18: Kai, hva står det for?
19: Det er Guarani-ordet, altså de urfolket i Paraguay og Argentina, i rundt Misiones, hvor vi henter våre jerba mate fra. De kalte det Kai da de først fant det. Og oversettelsen noe som skogen inni planten. Det er Ka'a, og så Y betyr vann.
18: Så, skogen inni planten.
19: Mm. Så det da... Det jo urtevann, da. Basically.
18: Ja, det har du ingen tvil om at det er.
21: Mitt navn Joakim Jagge Lindstøl. Kommer fra Oslo også. Vokste opp med Christian. Gått på samme barneskole. Og drevet mye aktiv fostring opp gjennom sammen.
18: Klatrer vi også begge to, gjør du det? Eller det mest kjørende?
21: Christian har det som 100% identitet, bortsett fra å være en cebador, som en som tilbereder matet, så det full om klatring.
18: Cebador, det er en egen titel?
21: Det liksom barista. Så det den som heller opp i vann og deler rundt, for det er en sosial drikk, så hadde vi hatt en mate her, så kunne jeg vært cebador, og så helt opp i vann, og så gitt til deg, og så gjør du din greie, drikker og... koser deg, og så snakker vi, og så sender du den tilbake, og så fyller jeg den opp igjen, og så sender jeg videre.
18: Var det deg som fikk ideen til dette her, eller?
21: Det har blitt stort i USA, og jeg stod på ski og studerte i USA i 5 år. Mm. Så 4 år i Vermont, og så 1 år i Boston. Mm. Og der så har jerba mate blitt veldig populært. Og så har jeg også sett at det har blitt populært i Spania, Polen, Danmark har du kommet til nå. Da er det sånn, burde bare være neste er jo Norge. Så da tok jeg tak I Christian, og vi på den tiden hadde jo vært sammen veldig mye, for vi hadde klatret da I 2 år, nesten hver dag, det føles jo sånn. Så jeg kjenner jo han veldig godt, så våre verdier jo veldig, veldig like. Ja, jeg har stått alpint, og jeg var innom landslag I noen år, og kjørt litt Europacup og verdenscup, og det jo Red Bull og Monster og litt sånne forskjellige ting som I monitor hele tiden. Det var liksom fint å se den der innholdsfortegnelsen på en Yerba Mate-boks, hvor det sto bare økologisk Yerba Mate, og så sto det økologisk det, og så økologisk det, og så bare kunne du lese gjennom. Så bare sånn, ja, det her skjønner jeg jo, og så... Ja, så blir jeg litt forvirret av hva som står bak på en Red Bull-boks. Ja, la oss I hvert fall ta med, gjøre det første enkleste, som å bare presentere liksom grunnstoffet, den tradisjonelle måten, som også får oppmerksomhet ved at du har en kopp som ser ganske funky ut, så folk kommer bort og spør. Så det sånn, den markedsfører seg selv litt grann. Det her høres dritgøy ut. Så gikk jeg bort til min nærmeste gjerne kompis, og sa, har du lyst til å bli med på det her? Du gå inn på det her begge to.
18: Hva sa den nærmeste gjerne kompisen da?
19: Jeg sa ja.
18: Men Christian, du drev jo med noe helt annet da.
19: Jeg drev med noe helt annet. Ja. Jeg jobbet som skipsmegler, som bare, det en verden unna. Ja. Og hadde gjort det en del år.
18: Tjente bra.
19: Ja. Hadde liksom fremtiden ganske lined opp, som det heter på nynorsk. Mm. Jeg har en bakgrunn I finans og regnskapsføring, og jeg bodd I London og I San Francisco. Og da jeg sluttet for å jakte denne drømmen, så fikk jeg jo tilbake fra sjefen min. Du sikker på at du vil gi fra deg gullbilletten? Men det var jeg jo. Gullbilletten var ikke der, det I Yerba Maten.
18: Men altså, ja, hva kommer det at du ville gi fra deg denne gullbilletten? Hva var feil med den du hadde?
19: Nei, det handlet mye om personlige verdier og hvordan jeg ønsker å vie tiden min.
18: Så... Ja, for at du jobbet et sted hvor du jobber døgnet rundt, ikke sant?
19: Ja, du jo skal alltid være tilgjengelig, og det krever jo veldig mye av deg som, for å lykkes da, så må det være all in. Men jeg kjente at det var ikke noe jeg hadde så lyst til å være all in på.
0: Ja, jobben som skipsmegler ville ikke 28 år gamle Christian være all in på, men den her teliknende drikken, eller urtevattnet som det Martin nok selv sa, og å være sabador, det han villig til å stå på døgnet rundt for. Men hvem tenker han og Joakim målgruppa? For det vel noen som en må tenke på som gründer?
18: Altså, han Joakim nevnte jo at I USA så det mange idrettsutøvere som erstatter energidrikker. Med Yerba Mate, og det jo et interessant marked å stjele kunder fra, ikke minst her I Norge. Christian ser liksom for seg at under klatreturen, ikke sant, så tar han frem termosen etter en litt sånn tøff rute, kanskje mens du henger I veggen der, ut på skitur kanskje. Så nå driver de å filme hverandre da, små stunts, så de skal ha noe å legge ut på sosiale medier når den første beholdningen med varer kommer seilende til Norge. Så det hårete målet jo egentlig å endre litt på drikkevanene våre da.
0: Så da får de egentlig kombinert hobbyene sine med sin egen gründerbedrift.
18: Ikke sant.
0: Men det der å starte opp en gründerbedrift på denne måten her, det kan ikke bare være enkelt. Altså, hva utfordringer det de to nå står overfor?
18: Nei, det jo en hel del usikkerhet her, ikke sant? Det jo for det første ganske vanskelig med kommunikasjon. De forhandler med en leverandør på andre siden av kloden. Det et helt annet system, ikke sant? Det en kultur der gutta bare nødt til å stole på dem som drifter dette gårdsbruket, og at kvaliteten sånn som den skal. Så de jo kjempespent nå, ikke sant? Og altså, I dag faktisk, så skulle den første lasten ha vært her, komme seilende inn Oslofjorden etter en båttur over Atlanteren fra Buenos Aires, Argentina. 5 tonn med Yerba Mate-blader. 5 tonn med blader.
0: Det ganske mye.
18: Ja, det ganske mye. Men fraktbåten forsinket, men så vidt jeg vet så den snart I Hamburg, og der skal det lastes om og sånn, før varene til gutta kommer hit. Så da blir det noen ekstra nervepirrende dager, da, men så kommer det til å gå en kule varmt. Håper de da. Og de har skaffet seg et lager ute I Enebakk, og en distributør, men de vil jo også veldig gjerne bare fylle bilen selv med Yerba Mate og kjøre ut til sunnkostbutikken vi var innom, blant annet. Og alle de andre interesserte så fort som bare mulig.
0: Ja, for hvor avhengig er det nå av å få inntekter kjapt?
18: Ikke sant, det er akkurat det. For nå har det jo vært et år uten noe på plusskontoen. Alle sparepengene er brukt opp, de har lånt litt her og der. Og det har jo vært masse jobb med disse, den gården som produserer for dem i Argentina, og leverandøren, fått en god deal, og så har de jo produsert disse kule koppene som følger med, og Bombian, den lille skjelignende silen med sugerør. Så de har gjort seg noen erfaringer.
21: Da er det vel kanskje at ting tar tid.
18: Ja, for nå har dere holdt på et år, ikke sant? Har ikke 5 øre inntekt?
21: Har ikke 5 øre inntekt. Så ja, vi begynte å punge ut for det her fra dag 1, så... Ting tar tid, og det er flere kostnader enn du regner med. Så uansett om du gjør et liksom veldig godt estimat, så kan du regne med at det kommer litt skjulte kostnader som du ikke har helt tenkt på. Vi dealer jo med her et fysisk produkt, så vi er jo avhengig av at noen andre produserer det for oss. Det er jo ikke bare gress som vi kan gå og plukke selv. Så hadde vi gjort det, så hadde vi jo hatt hengeren full allerede, men sånn er det ikke det fungerer. Så man, ja, andre kulturer, ja, det er større bedrifter med helt andre tidslinjer enn deg selv da. Så for vår del så er det sånn, altså for alle sin del så er det tid penger, men for vår del så er det kortere, vi har en kortere runway som det heter, før vi må egentlig begynne å få inn litt cash. Så da er vi veldig sånn, ok, kom igjen, få det på.
0: Ja, det var Joakim og Kristian som hadde travelt med å få inn inntekter etter å ha satset alt på å starte sin egen bedrift. Og da er det på tide å ønske velkommen til deg, Håkon Haugli. Du er administrerende direktør i Innovasjon Norge og har suttet tålmodig nå i studio og hørt på historien til Joakim og Kristian. Hva tror du om sjansene dere til å lykkes?
8: Altså jeg blir jo veldig begeistret av å høre dette. Det er jo gøy da, både at de har kastet seg ut i det, og så noterte jeg på blokka ganske mange stikkord om det de nå står i, og jeg synes de gjør utrolig mye riktig da. For det første, dette liksom, ha kunden sånn helt i blikket, og det de beskriver, at de går og banker på fysisk, oppsøker potensielle kunder, banker på døra, sier vi har et produkt vi tror dere kan være interessert i, det er utrolig bra.
0: Hvorfor det?
8: Jo, fordi mange gründere blir for opptatt av produktet sitt, og videreutvikle produktet og holde for lenge på med det før produktet kommer ut i et marked og treffer de første kundene. Og det er selve syretesten på om du lykkes, er jo at noen er villige til å betale for det. Så vi snakker jo om mange milepæler, men den første betalende kunden er liksom en veldig viktig milepæl, ikke bare de som prøver å teste litt, men som er villige til å gå all in, da, for å bruke et sånt ord, for å bruke produktet. Så det liker jeg godt, og så liker jeg godt den, de beskriver jo den usikkerheten og risikoen de tar, og det er jo helt åpenbart risikofylt å være gründer. Dere refererte til tall innledningsvis, mange gründere lykkes ikke. Det betyr jo ikke at det er total fiasko, ofte kan produkter leve videre på en annen måte, man har gjort noe som har vært viktig og gøy, men de som lykkes da, de har noen kjennetegn, og det handler blant annet om det sterke kundefokuset og lidenskapen for det de holder på med, og det synes jeg også kommer veldig godt til syne, at dette er jo to gutter som forteller en historie om dette produktet, både sannsynligvis digitalt etter hvert, men også gjennom innslaget her, virkelig eier det helt og fullt, det er en del av deres livsstil, de formidler det, og det er sånn som virker kommersielt da.
0: For hvorfor virker det?
8: Nei, fordi det rører vi oss som mennesker på en annen måte enn kalle tall og fakta. Og det er jo ingen naturlov som tilsier at vi i Norge skal drikke hva skal vi si, Pepsi Max og kaffe. Det er jo helt åpenbart muligheter for andre ting, men da vil vi gjerne oppfatte det som noe som inngår i livene våre. Og dette er så klassisk marketing de egentlig gjør da. De legger noe rundt produktet som gjør at vi blir veldig nysgjerrige på det. Og kanskje til og med vil være med på den livsstilen da, som de er en del av, og som de beskriver. Så det er også veldig rett da, etter min vurdering.
0: Ja, så nevnte du dette med kundefokus, altså ja. Der går jo rett og slett ansikt til ansikt med kunden og spør, vil dere ha det her? Hva gjør det med tillit mellom deg og de eventuelt fremtidige kundene?
8: Det er åpenbart veldig tillitsbyggende, men det ligger jo også et element av risiko i det, for hvis de ikke innfrir de forventningene de skaper, så vil den virke nesten motsatt. Så jeg tror det å finne ulike måter å distribuere produkter på, da, det vil etter hvert bli viktig, både å ha disse
2: reise en direkte sin oppsøkende virksomhet, se kundene I øynene, få tilbakemeldingene. Det kan jo sikkert av og til også være veldig tøft. Da. Vi prøvde å selge produktet deres, men det var det ingen som ville ha, typ. Men også de gode erfaringene selvfølgelig, som gjør at man kanskje går tilbake. Ja, kanskje skal dette blandingsforholdet være litt annerledes? Skal vi gjøre noe med produktet? Skal vi tenke, kanskje vi skal samarbeide med noen og selge dette som en del av en helhetlig løsning, og så videre. Og det et generelt poeng her. Da. Det de eneste bedriftene som virkelig får vekst, de kontinuerlig opptatt av å se på to ting. Det ene produktet, å forbedre produktet, og det andre distribusjonen. Det andre måter å distribuere det på? Og uten at man gjør liksom brekk I et av de to, så flater veksten ut.
0: Altså, hva brekk?
2: Ja, det vil si at du for eksempel tenker at vi kan utvide, eller gjøre produktet større, del av en større produktfamilie for eksempel, eller noe helt annet. Det kan jo hende lidenskapen ikke knyttet til selve teen, og det kan hende det viktig, men det kan jo hende det mer I livsstilen, som det som viktig, og kanskje noe litt annet. Men det kan være andre ting, da, og det å hele veien tenke på produktet også som en, ikke en endestasjon, men en prosess, og dette kommersielle en prosess, det tror jeg veldig viktig for gründere å forstå. Og distribusjon jo et litt sånn ufarlig ord for salg. Det handler jo om å se kundene I øynene, spørre hva de trenger, være oppsøkende, kontinuerlig ta imot tilbakemeldinger, og ikke forelske seg så I sitt produkt at man avfeier det kundene gir av tilbakemeldinger. Og det det noen som dessverre ikke gjør. Og når vi ser på oppstartsselskaper, sånn som statistisk, der vi jobber jo med mange hundre, faktisk noen tusen kanskje, gründerbedrifter hvert år, så ser vi at de som det ikke går så bra med, de har ikke kunden som, altså de bruker for lite tid med kunden ofte, og det handler om underinvestere I sånne ting som salg altså bruk for lite tid på det, ikke bygge en historie da, markedsføring ikke investere I merkevarebygging og Norge, vi tror da basert på de erfaringer vi gjør oss at norske oppstartsbedrifter litt dårligere enn sammenlignbare bedrifter I andre land på det og dette jo ikke vitenskap men det kan ha noe med kultur å gjøre at vi I Norge, disse gutta da, hva de heter, Joachim og Christian, de gjør jo noe som for mange nordmenn fremstår veldig skummelt, å gå og banke på døra til en kunde og si hei, hei, vi har noe du kanskje interessert I.
0: Prøv det å si at vi ikke så veldig utadvendte.
2: Ja, I hvert fall at vi litt forsiktige. Altså, jeg tenker hvor begrepet selger har kanskje ikke den høyeste statusen I Norge, det burde det ha.
0: Men altså, hvis du måtte skulle ha gitt Christian Joachim noen gode råd fremover, hva tenker du at de må passe på nå fremover for å lykkes?
2: Ja, dette veldig vanskelig, da, for det finnes jo ikke én oppskrift, men jeg ville I hvert fall vært tenkt på da, om de blir for forelsket I produktet sitt, og på en måte glemmer å tenke fornying, utvikling, og faktisk opprettholdt det jeg synes vi ser allerede, den aktive, oppsøkende, kunderettede virksomheten, ikke lene seg tilbake og tenke, ja, men nå vi kommet til et punkt hvor vårt produkt selger, og så

0: i det og ha beholde troa på produktet. Og så kanskje jeg skal slenge inn et råd til å knytte noen andre ressurspersoner til seg. Ingen som lykkes alene. Så det å ha et team rundt seg, det kan være investorer som har noe særskilt kunnskap om dette tilfellet, kanskje om varehandel, hva vet jeg. Eller det kan være noen rådgivere, noen mentorer, eller det kan være folk i teamet som kan noe annet enn det disse to kan, som for å øker tilfanget på relevant kompetanse.
1: Ja, da håper jeg at Joakim og Kristian fikk med seg så her rådet her, men altså, de er jo bare et av da veldig mange gründerselskap som blir startet her til lands. Altså, vi nevnte jo i starten at det poppet opp 63 000 nye gründerverksomheter bare i fjor. Altså, hvor vanlig er det?
0: Ja, det er ganske vanlig. Det er vel rundt 600 og noen tusen selskaper som i drift i Norge. Mange av de som etableres, de forsvinner også, det viktig å ha med. Det litt sånn tommelfingerregel man har brukt, at 4 av 5, og så det veldig vanskelig å måle, da, for det, ting går over i hverandre, ting slås sammen og så videre, men liksom hovedbildet. Og så oddsene litt bedre for den type virksomhet vi her snakker om, som et selskap som strukturert som et selskap, der det sånn 1 av 2 er kanskje en naturlig forventning. Og blant våre kunder, enda litt høyere overlevelsesrate, og det ikke vår fortjeneste, men det for vi gjør en vurdering når vi gir lån eller tilskudd, så da det sannsynlighet at de har litt bedre odds.
1: Men hva grunnen til at det bedre odds?
0: Jeg tror det handler om at man da ser man på, har dere tilgang, har dere gjort den øvelsen med kunder, hvem som skal kjøpe produktet? Hvilke investorer har dere? Har dere vært gjennom den vurderingen av hvordan dere skal finansiere selskap, og hvilke kompetanse har dere i teamet? Og dette jo spørsmål vi stiller som del av vår vurdering da, av en søknad, men som jo relevante for alle, uansett hva man holder på med. Så jeg tror det, og jeg bare igjen, dette jo ikke fordi vi har noen innsikt som ikke andre har, men vi stiller de spørsmålene i vår prosess, og der det litt høyere. Jeg tror det noe sånn som 7 av 10 som lever etter 5 år. Uansett, poenget det risikofylt å starte egen virksomhet. Jeg tror mange opplever det som veldig gøy, veldig lærerikt, gir masse mestring og fabelaktig gode forutsetninger videre i yrkeslivet, uansett hvordan det blir. Men det også, mange vil jo gå på en smell, selskapet går over ende, konkurs det jo ingen, så det et ord som gir mange frysninger med god grunn. Og mange vil kanskje være gjennom dette flere ganger, og her jo til et annet poeng da vi i Norge, vi bør være romslige med at ting også går over ende. Det ikke alle selskap som skal leve, det helt fint. De gründerne, de går videre i livet og vil ha verdifull erfaring inn på det neste de gjør, enten en ny bedrift eller etablert næringsliv eller offentlig sektor.
1: Men det også en del av utholdenheten da, og på en måte tenke at ok, dette gikk ikke, men jeg prøver igjen?
0: Det tenker jeg. Altså, det noe med det vi kaller entreprenørskapsferdigheter, da, for å bruke et litt krevende ord, men altså det å tørre, ta risiko, kaste seg inn i nye ting, være nysgjerrig, det verdifullt overalt, ikke bare ved å etablere bedrift.
1: Har du noen sånne glansbilder av dette her? Det gikk skikkelig bra.
0: Altså, det jo litt morsomt i Norge, da, så apropos dette produktet da, som kanskje virker fremmed for mange. Altså, den nest største børsnoteringen i Norge noensinne, det var selskapet AutoStore, som har utgangspunkt i Nedre Vats, en liten kommune i Rogaland. Det de lager, det robotlagerløsninger inspirert av Rubiks kube.
1: Nei.
0: Ja. Og det gikk jo da kjempebra. Dette selskapet fikk veldig tidlig store investorer, og da som sagt den nest største børsnoteringen i Norge etter Statoil. Hvis man skulle liksom tenkt noen år før da, hva skal vi leve av i Norge fremover, så tror jeg veldig få ville pekt på Rubiks kube-inspirerte lagerløsninger som en del av det bildet, men det realitet, og det sier en del ting til oss, da sier tilbake til det vi snakker om i dag, liksom lidenskap, ha noen forutsetninger, det var et elektronikkmiljø i Nedre Vats de kunne bygge videre på, det var noen mennesker som kunne, og det var selvfølgelig en kjempesmart idé da, en person som skjønte at oi, hva det mest av i et lager? Jo, det luft. Og vi bør utnytte dette volumet mye bedre. Vi trenger løsninger for å gjøre det. Men det var ikke nok. Det krevde også liksom, noen som går inn med både kapital, med kompetanse, og selvfølgelig også få de lande de første kundene. Og det andre det lærer oss, at det veldig vanskelig å bestille innovasjon. Vi kan ikke si dette dette det vi skal leve av fremover, eller lukke døra da, for det som nytt og uventet. Tvert imot så bør den være åpen. Så det et eksempel på en fantastisk suksess, vil jeg si, med utgangspunkt i da, en god idé og et miljø som var i stand til å skape verdier av den.
1: Rogaland,

0: Så det kan en del av innovasjonen der borte.
1: Og dette er et globalt selskap i dag, bare for å si det, og så selger produktene sine til hele verden.
0: Men altså, noen drømmer jo da om å bli sånne store globale selskap, men det gjorde jo til Kristian og Joakim. Altså, spiller det noen rolle?
1: Nei, for det går jo til hva er å lykkes. For mange vil det jo være meningsfylt å skape sin egen jobb, og kanskje skape jobben til et par til, og jobbe med noe de er lidenskapelig opptatt av. Det er nok det, etter min vurdering, suksess. Andre vil ha ambisjoner om å bli globalt ledende på det de holder på med, og tenke verden fra dag én, og ta sine løsninger, sin teknologi ut i et internasjonalt marked så raskt som mulig, og ønske å se en helt annen vekstkurve. Og det er ulikt, men vi i Norge trenger begge deler. Vi trenger det vi kan kalle levebrødsbedrifter, folk som starter sin egen virksomhet, som betaler skatt og er med i samfunnet, skaper arbeidsplasser og så videre. Og vi trenger også selskaper som kan vokse seg store, fordi vi vet at vi står i omstilling og trenger, og at vår absolutt mest kraftfulle vekstmotor nå, da, olje- og gassnæringen, den vil på et tidspunkt ikke lenger være der. Da trenger vi disse Autostore og andre da, selskapene som vokser opp. Så her er det ikke noe fasitsvar, men vi trenger begge deler. Det som er viktig er at man tenker gjennom hva vil jeg med, hva er strategien for vårt selskap. For den sterkeste korrelasjonen mellom vekst og med vekst, det er faktisk vilje eller ønske om vekst. Så selskaper som ikke har noen strategi for å vokse, de vokser heller ikke. Og det er kanskje ikke så overraskende, men det betyr noe hva som diskuteres i styrerommet og i ledelsen.
0: Men når du skal etablere et selskap, så står jo da helt fra starten av egentlig med valget, skal jeg starte et enkeltmannsforetak eller enkeltpersonsforetak, eller skal jeg gå for et aksjeselskap? Hva er forskjellen der?
1: Ja, et aksjeselskap er på en måte et selvstendig juridisk enhet, så den kan bære risiko, for eksempel ta opp lån, uten at det er personen som på en måte har det på sin selvangivelse. Et enkeltpersonsforetak er egentlig en person som driver med noe i tillegg til, eller i stedet for det annet. Så det er, personen er rettssubjektet og er den som betaler skatt og ivaretar alle forpliktelsene. Så for de aller fleste som ønsker å vokse, så er aksjeselskapsmodellen vanligst. Men det finnes også enkeltpersonsforetak som yter tjenester og lever veldig godt med det, så her er det også litt som å vurdere da. Det som er vanskelig er å gå fra det ene til det andre. Å konvertere et aksjeselskap til et enkeltpersonsforetak, det er vanskelig.
0: Hva ville du anbefalt da?
1: Jeg ville si, altså disse gründerne vi snart hører om i dag, de burde nok velge aksjeselskapsformen, tenker jeg. Men det er også et spørsmål om når de skal gjøre det. Mm. Og kanskje søke litt råd av det fra andre enn radioen på hva er viktig å gjøre. Men, så det er igjen da til kompetanse. Man kan ikke alt, og det å snakke med noen som har gjort det før, for eksempel, det vil jo være lurt.
0: Mm. Det høres veldig lurt ut. Altså, Kristian og Joakim, da er det to menn i slutten av 20-årene. Hvordan er kjønnsbalansen blant gründere?
1: Den er ikke bra. For det første så er det slik at de gründerne som lykkes best ofte har noen års yrkeserfaring, sånn at de er jo representative. De er kanskje litt yngre enn snittet, men de er representative i den forstand at de har hatt andre jobber i næringslivet da, før de etablerer seg. Kjønnsfordelingen, det er litt avhengig av hvordan man teller, men rundt 20% av norske selskaper etableres av kvinner, så det er 1 av 5. Og det vil jo si da, at det er stort potensiale for flere eller mer innovasjon, flere oppstartsselskaper med kvinnelige gründere. Og man vet egentlig ikke helt hvorfor det er sånn. Men når man ser i undersøkelser, så blir menn og kvinner spurt, tenker du at du kanskje skal etablere egen bedrift? Da svarer menn og kvinner ganske likt, nesten helt likt. Men jo mer det nærmer seg en faktisk etablering av et selskap, jo større blir kjønnsforskjellene. Og på toppen av det, så er det når vi kommer liksom inn enda neste fase, der hvor selskapene skal vokse seg store, så vet vi av undersøkelser at tilgangen på risikokapital er mye vanskeligere for kvinner enn for menn. Og dette vil jo alle gjøre noe med. Jeg må bare si det. Ingen ønsker at det skal være sånn, men det er ikke så veldig enkelt å komme opp med en quick fix, for det handler om sånne ting som utdanningsvalg, yrkeserfaring, kvinner jobber i større grad i offentlig sektor med mindre potensial for å bli eksponert for potensielle ideer. Det handler om det å få barn, og en del andre ting. Så jeg pleier alltid å si når jeg blir spurt om det, at norske kvinner tar jo risiko. Norske kvinner går til Sydpolen, norske kvinner klatrer til toppen av Mount Everest, så vi må ikke psykologisere dette vekk, men statistisk er det flere menn som går til Sydpolen, og flere menn som går til toppen av Himalaya også, enn det er kvinner. Så det er noe å jobbe med her også, tror jeg, kulturelt, ikke minst at unge kvinner får forbilder, kan se at noen har gjort dette før, ser hvor gøy det Tenk å få lov å drive sin egen virksomhet, starte å jobbe full tid med noe du lidenskapelig opptatt av. Den type ting tror jeg viktig. Og så må vi jobbe i skolen med at unge mennesker lærer mer om det å starte egen bedrift og om entreprenørskap.
0: Mm. Men så hvis man da går ut med en gründer i magen, uansett om man en mann eller kvinne, altså, hva kan dere i Innovasjon Norge hjelpe med?
1: Altså jeg vil bare oppfordre til å ta kontakt for de som har den drømmen. For det første har vi jo noen finansieringstilbud. Det ganske trange nåløyer. Det ikke alle som får det, men det lån og tilskudd vi gir i tidlig fase. For eksempel gir vi noe som heter markedsavklaringstilskudd. Det handler om å finne ut, det et marked for dette produktet? Og så litt andre verktøy der. Og så har vi noen kompetansetilbud. Det jo litt, sånn litt fremmedgjørende språk dette, men vi kaller det akselerasjonsprogrammer. Det handler liksom om å få litt fart på det som skjer. Vi har også ordninger som heter bedriftsnettverk og klyngeprogram, som måter hvor bedrifter kan dele erfaringer med hverandre. Og i tillegg, og det viktig å si, så jobber jo vi tett samspill med et stort økosystem rundt oss. Offentlig finansierte både inkubatorer og næringshager i hele landet, men også det private, altså både investorer og andre banker. Så det mulig å få hjelp både direkte fra oss, men kanskje særlig fra andre rundt oss. Og ingen greier dette helt alene. Jeg tror det viktig å si det. Det ikke farlig å be om hjelp, og det en kultur for å hjelpe. Dette har vi importert litt fra USA, det som kalles pay it forward. Altså de som har lykkes, de gir litt tilbake til det økosystemet. Det en nydelig ting, og det har endret seg i Norge i løpet av, jeg vil si de siste 5-10 årene er det blitt bedre.
0: Ja, for hvordan det egentlig å starte en bedrift i Norge, da, sammenlignet med andre lander? Så du nevnte at vi har latt oss inspirere av USA, men er det lett eller vanskelig å sammenligne med andre?
1: Ja, det altså selve etableringen av bedriften i hvert fall like lett i Norge som en del andre sammenlignbare land. Forskjellene oppstår når vi kommer litt lenger ut i utviklingen. Når selskapet skal vokse eller utvikle seg, så har vi noen ulemper i Norge. Og de handler om kapital tilgang. Vi et lite land, det lite risikokapital. Og i tillegg så er jo mange peker på skattesystemet som et hinder for å frigjøre kapital. Kunder, det vanskelig å vokse i Norge. Da. Nå fikk vi et eksempel på et marked som kanskje kan bli stort, da, for det mange som butikker som selger te, eller hva var det, urtevann. Men for mange vil det være kanskje en eller to aktuelle kunder, og da må man ut i verden. Det betyr at fordi vi små, så må vi tenke internasjonalt. Det mer krevende, for da må du oversette og forstå kultur og mye. Og det tredje jeg vil trekke fram kompetansetilgang. Når vi spør bedriftene hva det viktigste hindre for deres vekst, så sier de tilgang på relevant kompetanse. Og det handler både om nok folk til å gjøre jobben, men også kanskje spisskompetanse på noen teknologiområder. Altså, kan vi nok om kunstig intelligens, kan vi nok om distribusjon av produktet vårt, eller annet. Så det gjør at i Norge så kan vi si vi har ikke et etableringsproblem, men vi har et skaleringsproblem.
0: Takk for at du var med, Eko, Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, og takk også til det Vibeke Røyre som hadde møtt gründerne Joakim og Christian og forberedt denne saken.
2: Dette Ekko i NRK P2.

0: I et studio, en helt annen plass her på NRK, sitter du, Vegard Larsen, og klar I drivkraft. Og hvem det du har invitert til det I dag?
1: Jeg har invitert en jeg tror jeg kan si har vært både Norges mest forhatte og samtidig bejublede politikere, I hvert fall I perioder, nemlig Fremskrittspartiets Carl I. Hagen.
0: Selveste Carl I. Hagen?
1: Ja, mannen som nærmest har bygd opp landets for tiden største parti med... Ja, så å si egne hender, vil jeg si, eller taleevner.
0: Og da kjenner det vel kanskje ikke til å være så veldig mye pinlig stille mellom dere?
1: Jeg tviler på det. Dette en fyr som vant til å prate. Men jeg kommer til å spørre han om dette her, altså litt om dette med motet til å snakke foran forsamlinger.
0: Ja, for det har han vel aldri hatt noe problem med, eller?
1: Nei, det skal jeg grave I da, neste timen her litt, fordi jeg har hørt noe om at Det var kanskje ikke akkurat sånn da han var ung. Da synes han det var, visst nok, var litt skummelt.
0: Åh, har han hatt sceneskrekk?
1: Ja, noe I den retningen. Men også at han veldig ofte satt bakerst I klasserommet og fulgte litt dårlig med. Så det skal vi snakke om her den neste timen. Så må vi innom det å være pensjonist da, og se partiet sitt stige fra sidelinje. Hvordan det?
0: Det blir veldig spennende, og det da altså Carl I. Hagen som gjest I Drivkraft her på P2 like etter nyhetene. Vi som har laget dagens sending Jan Erlend Leine og Vibeke Røyri, produsent Lena Gunnersby Gravdal, og jeg heter Jean-Kristin Sena, og vi I Ekko tilbake på mandag, men hvis du vil ha mer Ekko-stoff innen den tid, husk at du finner alt det vi lager I appen NRK Radio, og der inne det også lurt å stjernemerke oss, for da får du beskjed om når vi kommer nye ting. Vi høres!
2: Her NRK Nyheter klokka 4. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet I dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt I samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har mekla siden torsdag morgen. I går beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som I praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington I november I fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep I Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Røde Havskyst og området ved Mandeb-stredet. Minst 26 mennesker drept og 82 såret I sammenstøt mellom to rivaliserende etniske grupper nær Sør-Sudans grense mot Sudan, opplyser FN. Volden ble utløst av drap på to medlemmer av de to gruppene tidligere I uka. Området der sammenstøtene skjedde oljerikt og administreres av Sudan og Sør-Sudan I fellesskap. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse I 2011. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere I Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse, hvis de har jobb. Det godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie, hvis de ønsker å bli I Norge.
3: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber I barnehage.
4: Og du har fått fast jobb?
3: Og ja, jeg har fått fast jobb.
5: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold I Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
6: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da I tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
5: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner I året.
2: Reporter Elisabeth Schei. I Trondheim nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen mer enn bare en ny gangvei. Det et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing I betong kan bli en del av måten vi bygger på I Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2.
1: Få har irritert på seg så mange i norsk politikk som Carl I. Hagen, som var mangeårig formann I FRP. Og nesten ingen har også blitt så beundret. Pensionisten Hagen har overlevd 10 år med politiske bikkjeslagsmål og fremstår som et politisk dyr. Men hvem egentlig menneske, Carl Ivar Hagen?
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Carl Ivar Hagen, tidligere formann I FRP, hvordan har du det?
7: Stort sett bra. Men I min alder, 82 år, så det jo klart jeg har jo noen vondter, og jeg har kommet nå opp I 5 piller per dag.
1: 5 piller på deg? Hva tar du piller for hjerte. Eller mot?
7: Hjerte, ja.
1: Blodfortynnende?
7: Blodfortynnende, blodtrykksreduserende, kolesterolreduserende,
1: ja.
7: Ellers så vet jo ikke jeg egentlig hva innholdet jeg gjør som legene sier. En av de yrkesgrupper jeg har stor tillit til.
1: Ja.
7: Så når de sier jeg skal ha en sånn og sånn pille, så tar jeg den.
1: Den cocktail, det noe du må avstå fra da?
7: Nei. Der jeg bare 5 faste piller hver morgen, og 1 om kvelden.
1: Ja.
7: Så, og det går greit, og da, la meg si det slik, jeg lever jo fremdeles. Og hadde jeg ikke tatt disse pillene, I hvert fall kolesterol, så hadde jeg nok ikke gjort det. Min far døde 60 år gammel, og min bestefar 59 år gammel, begge av hjertet.
1: Ja. Har det, for det ganske tidlig,
7: ja.
1: Har du da fryktet det selv?
7: Nei, jeg har ikke fryktet det. Jeg frykter ikke å dø, egentlig. Så,
1: hvorfor ikke? Men, for det det mange som gjør.
7: Jeg har mitt liv bak meg, og det vi sikkert skal snakke litt om, og har ingen stor, lang fremtid. Jeg koser meg for hver dag, men jeg fullt forberedt på å dø, og jeg har jo en drøm, og det å dø på en talerstol. Det høres litt rart ut.
1: Men, ja, hvorfor det?
7: Jo, på en talerstol, det betyr at jeg I toppen klar til å kunne holde tale,
1: ja.
7: Altså ikke dement, og at jeg fysisk, såpass oppegående at jeg kan stå på en talerstol og holde tale.
1: Trener du tankene?
7: Nei, jeg gjør jo egentlig ikke det, men
1: Sudoku og diverse?
7: Nei, jeg vel en sånn person som vet hva jeg burde gjøre. Men så det å liksom gjøre det. Det noe helt annet enn å tenke det. Jeg vet jeg burde trimme mer.
1: Ja.
7: Jeg prøver jo av og til å gå tur.
1: Mm.
7: Sist vi gikk lang tur på søndag, jeg var jo oppe I 12 000 skritt. Så et par ganger I uka jeg som regel på 10 000. Og så det mye deiligere å sitte I en stol foran TV eller med en bok.
1: Er du egentlig litt lat?
7: Ja, min kone vil si at jeg lat.
1: Hvorfor vil Eli si det?
7: Jo, fordi hun veldig aktiv og synes det ting som må gjøres.
1: Ja.
7: Skal holde orden I huset, holde orden I haven. Å gjøre ting og det å sitte stille det kan vi gjøre I Spania
1: ja.
7: Vi har jo et sted I Spania og da kan vi sitte på terrassen veldig mye men her hjemme har vi har en liste det står Carl øverst altså oppgaver som skal gjøres
1: ja, som du har fått av fruen eller som generelt andre
7: ting den noe fruen Eli lager
1: ja, hva kan stå der?
7: Så krysser jeg av Nå var det å skifte noen lister ved et vindu,
1: Jaha.
7: Og I går kom det opp skifte spott på kjøkkenet.
1: Så den ligger et sted, og så kommer
7: den
1: det opp?
7: Den ligger på kjøkkenbenken, og den kikker jeg bort på. Og I forrige uke så var det 5 ting som sto der, men alle de krysset ut som gjennomført.
1: Ja.
7: Så jeg sier at skriv det ned I stedet for å mase om det. Skriv det ned, så kan jeg når jeg har lyst, så går jeg og kikker på listen om hva jeg skal gjøre.
1: Ja. Er det et rutinepreget liv om dagen? For du har levd et liv som ikke har vært rutinepreget.
7: Og det er helt riktig.
1: Ja.
7: Vi visste aldri hva som ville skje hver eneste dag. Fordi vi kunne planlegge at jeg skulle gjøre sånn og sånn, og så plutselig kom det et eller annet I NRK radionyheten om morgenen, som jeg måtte forholde meg til.
1: Ja.
7: I gamle dager kunne jeg jo da tenke gjennom saken, da vi kunne snakke 3-4 stykker av oss på kontoret, og så reagere klokka 1. I dag må du jo reagere øyeblikkelig.
1: Ja.
7: Kan ikke si til en journalist I dag at jeg kommer tilbake om 2 timer når jeg har tenkt meg om.
1: Nei.
7: Da har han I gang med helt, eller hun I gang med helt andre ting. Så Det är en av de negativa tingene med utvecklingen.
1: Ja.
7: Där man tidigare kunde tänka sig gott om och diskutera tre fyra stycken ett standpunkt, ett politiskt standpunkt. Där må nå en person på 5-10 sekunder ta stilling.
1: Ja, vad fører det till?
7: Ja, det fører till att det är inte alltid där genomtänkta reaktioner.
1: Nej.
7: Det kan vara en spontan och ögonblicklig reaktion från en ledande stortingsrepresentant eller statsråd som så låser situationen. Och så blir den stora saken hvis man måste snu fordi man kommer till att det var ett dumt utspill.
1: Ja.
7: Då måste man snu och då blir det den stora saken att man har snudd. Och det är dumt. Man skulle kunna ta lite viktiga avgörelser bör man kunna ta lite mer tid på och dröfta flera personer.
1: Ja, det ska vi snacka mer om Kalivar, men lite mer tillbaka till vardagen för du har då varit genom ett långt yrkesliv varit van till att det inte är några fasta planer i det hela tatt, men nu är det då bara rutine vardag eller?
7: Ja, stort sett. Det är inte några rutiner vi.
1: Hvordan arter en dag sig? Alltså du har emigrerat till Spanien.
7: Nej, det har vi inte, men vi har ett sted där så vi var 5 veckor i juni och 3 veckor i augusti september.
1: Ja, jag var lite spiss sån som jag.
7: Ja, det är helt gjort. Det är många som tror att vi är väldigt mycket i Spanien.
1: Ja.
7: Och det är vi inte, men vi är där 3-4 gånger i året.
1: Ja, hur arter en dag så?
7: En dag i Spanien?
1: Eller en dag i vardagen?
7: En dag i Spanien är helt grej. Då står vi upp och jag svämmer 5 runder i bassängen. Så spiser vi frokost, så prøver vi å gå en tur hvis vi ikke skal ut og handle.
1: Mm-hmm.
7: Og så diskuterer vi hva vi skal spise til kvelds.
1: Det vet du allerede, hvis det avhenger av hvilken dag det er.
7: Ja, det er her hjemme det.
1: Det er her hjemme, sånn.
7: Mandag er det kyllingvinger, fredag er det tartar for meg og krabbe for Eli, og biff på lørdag.
1: Ja.
7: Så da er alltid spenningen, hva spiser vi på tirsdag, onsdag, torsdag? Det er noe med å diskutere.
1: Ja.
7: For det er jo en av høydepunktene for de fleste av oss som er i min alder. Det er jo når vi har måltider.
1: Hvem står bak pannene?
7: Som rea, jeg vil si 70% eller 30% meg.
1: Og hva er det du lager?
7: Jeg lager tartar.
1: Mm.
7: Jeg steker ofte kyllingvinger. Jeg lager karbonade. Av og til når jeg får overtalt min kone til at vi skal spise suppe,
1: ja.
7: Så er det meg som ordner det. Men jeg er en såkalt suppoman.
1: Okay.
7: Alle år på Stortinget så spiste jeg suppe til lunsj. Uansett nesten hva slags.
1: For da blir man ikke så tung da, eller?
7: Nei, helt riktig. Da får man litt næring, og så spiser man kanskje en skive brød i tillegg, som også er sunt.
1: Ja.
7: Så nei, det er veldig greit. Så jeg er suppoman.
1: Det med, hvis jeg skal få noe, vi skal ikke snakke noe veldig mye mer om dette her med matlagingen, men Carl Ivar Hagens tartar, for den, hvis du da lager den hver uke, så har du jo perfeksjonert den, vil jeg tro. Hva skal til for at den er liksom sånn som du vil ha den? Skal,
7: ja, nei, det er en klump karbonade.
1: Ja.
7: Så skjærer jeg løkbiter, små løkbiter.
1: Ja.
7: Har kapers og 2 eggeplommer. Da har det alt sammen i orden.
1: Ja, hva drikker du til dette?
7: Rødvin.
1: Ja, det høres bra ut, men karbonade var litt, jeg ville jo hatt rått, jeg ville jo hatt et stykke.
7: Ja, karbonadedeig. Ja.
1: Du kjører, kjøper rett og slett karbonadedeigen?
7: Ja, jeg kjøper karbonade, en sånn vanlig pakke på 400-500 gram.
1: Ja.
7: Så deler jeg den i 3.
1: Ja.
7: 2 går i fryseren, og den ene bruker jeg til å spise. Neste uke tar jeg en av de andre klumpene ut, og tine, og da er det helt greit. Så det er rått kjøtt. Det er rått kjøtt, ja, ja.
1: Carl Jagen, du var jo formann i FRP fra 78 til 2006. Bygde jo partiet, vil jeg si, fra å være et lite protestparti til å bli en vesentlig faktor i norsk politikk. Og nå, i disse dager, så ser man jo at FRP er landets største parti på målingene. 32,5% kunne jeg lese i går. Hvor mye av det æren tar du? Altså, hvor mye tar du liksom noe av æren for dette her?
7: Jeg tar en del av æren.
1: Ja.
7: En del, men det var mange andre også som sto på og jobbet. Veldig mange i stortingsgruppen og rundt omkring i landet som var med. Dette er ikke noe enmannsverk, men det er klart som formann i 28 år,
1: ja.
7: Og en som liksom formulerte partiprogrammet fra begynnelsen av og sånt, og så er jeg stolt over det jeg har vært med på å få til. Så noe kan jeg si, og jeg har hørt en del også Folkepartiet for selve jubileumsmålet tale, at, at jeg har hatt en stor del av ansvaret for det, så det, det synes jeg gøy. Vi hadde 0,7% på meningsmålingen da jeg ble formann, og vi hadde 32 da jeg gikk av i 2006.
1: Ja.
7: Så ja, jeg er godt fornøyd med den innsatsen og det bidraget jeg har hatt til å bygge Fremskrittspartiet.
1: Sånn rent sånn personlig, hvordan er det nå da å sitte på sidelinjen?
7: Både og. Veldig greit.
1: Ja.
7: Men jeg skulle jo gjerne vært med.
1: Du kunne jo blitt statsminister ved neste valg, hadde du vært med?
7: Hadde jeg fortsatt vært formann, så hadde det vært noe annet, men det hadde vært for lenge. Så, og jeg er jo svekket, altså, alle blir jo svekket med alderen, hukommelsen er litt dårligere.
1: Mm.
7: Jeg tenker ikke like raskt, og er ikke like kvikk sånn som jeg var i gamle dager. Så det er ikke mulig.
1: Men det er andre nasjoner hvor statsledere er i den alderen?
7: Ja. I India er det jo typisk sånn at du må være 70 år før du liksom kan være i første rekke.
1: Ja.
7: Amerika har jo en gamling. Men jeg sier som så at Biden skjønte ikke at han var for gammel.
1: Nei.
7: Jeg har skjønt det. Men å være med i noen, ikke topplederrolle, men i andre roller, det kan jeg fremdeles være.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er tidligere formann i FRP, Carl Ivar Hagen, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Litt sånn bakgrunn, Hagen, altså, du har vokst opp på Røa,
7: ja.
1: Som er da, hva skal man si, randsonen av Oslo.
7: Ja, det er randsonen, ja.
1: Ja, ganske velstående strøk.
7: Nå er det vel det.
1: Ja, men du vokste opp i blokk.
7: Jeg vokste opp først i andre etasje i en villa,
1: ja.
7: Som vi leide, eller mine foreldre leide, med to soverom og kjøkken og stue.
1: Hvor mange var dere der da?
7: Der var vi fem. Ja. Jeg har en store søster og en lille søster. Vi greide oss bra, men vi var ikke noe rike og ikke noe velstående.
1: Hva gjorde mor og far?
7: Min far var konsulent i prisdirektoratet, han som byråkrat.
1: Mm-hmm.
7: Etter krigen så måtte man alltid søke om å øke sine priser. Det var fullstendig statlig styring, man kunne ikke øke sine priser.
1: På hva? Altså sånn i butikken liksom?
7: Eller? Ja, nei, han var satt på kontor og se på søknader og diskuterte med andre og traf avgjørelser om noen kunne øke sine priser eller ikke.
1: Ja.
7: Og en av de som han hadde ansvaret for var prisene på Nesodden Bunnefjord Dampskipsselskap, Nesoddbåtene. Og når de søkte etter disponent, så søkte han jobben og fikk den.
1: Ja.
7: Så når jeg var 15 år gammel, da var jeg dekkskutt på Nesoddenbåt. 15 år gammel. Og det var om sommeren.
1: Ja.
7: Og det var veldig fint. Og etter det så var jeg og jobbet på Nesoddbåtene hver eneste sommer, vinterferie og påskeferie.
1: Hva gjorde du som dekkskutt?
7: Som dekkskutt? Jeg vasket båten.
1: Ja.
7: Jeg kastet trosset når vi kom inn til en brygge, kastet trosset og festet den,
1: mm-hmm.
7: La ut landgangen, fikk folk ombord, tok inn igjen landgangen og løsnet trosset, så kjørte vi videre. Og den gangen gikk jo Nesoddbåten til 20 anløp på vestsiden, som jeg da gikk, og vi overnattet, vi bodde jo på båten. Veldig greit, vi gikk ombord mandag morgen og av onsdag morgen, kom tilbake fredag morgen og av mandag morgen. Ja,
1: hvor var kahytten da, holdt jeg på å si? Var det bunnen?
7: De var jo i båten.
1: Ja.
7: Dette var jo gamle båter, så Nesoddbåtene var jo nesten en turistattraksjon.
1: Du er en slags sjømann da? Bare ikke seilt så langt?
7: Jo, det måtte søke å få sjømannsbok og hyre og greier. Det var det sjømannslovgivningen som gjaldt.
1: Hva lærer man av å drive transport på den måten? For da ser du jo fryktelig mye mennesker.
7: Man lærer å greie seg alene uten mamma og pappa. For når jeg var sammen med dette, var jo voksne mennesker jeg jobbet sammen. Det var fem stykker i mannskap.
1: Ja.
7: Så da lærte jeg jo å være alene og greie meg sammen med voksne mannfolk.
1: Ja.
7: Det hadde jeg veldig godt av.
1: Var det en sjømannstone, selv om det var Nesoddenbåten?
7: Ja, det var det.
1: Hva vil jeg si?
7: Røff.
1: Røff.
7: Røff tone.
1: Hva fikk du høre?
7: Du ikke tror du er noe, du må jobbe, og du må vise at du duger.
1: Ja.
7: Jeg måtte jo ekstra vise det. Fordi, ikke sant, hvis jeg som sønn av sjefen for rederiet,
1: ja.
7: Gjorde en dårlig jobb, så ville jo det spre seg blant alle mannskaper og komme tilbake til min far om at han der døgenikten av en sønn du har, ikke noe til, så jeg måtte være bedre enn de andre. Mm. Og det tror jeg faktisk at jeg greide.
1: Var du opptatt av det som barn? Altså, var det viktig for deg å bevise noe overfor far?
7: Ja, det var det i grunn, i hvert fall den type ting, og jeg fikk jo beskjed om det.
1: Ja, hvorfor det? Hvem var faren din, sånn rent bortsett fra hvilket arbeid han hadde?
7: Min far var veldig flink, veldig oppegående.
1: Hva het han?
7: Han het Ragnar Hagen. På 50-tallet var det et kjent navn. Han var norgesmester i tennis, 10 ganger i dubbel og 1 gang i single i 1932, var på Davis Cup-laget og spilte i flere steder. Så, og det er klart, hvis du skal bli god i en idrett, også den gangen, så må du trene mye, du må gi avkall på andre ting. Mm. Og det hadde han gjort. Så han var... Og han, da vi kjøpte en, de kjøpte en hytte i Sandefjord. Som jeg sa, vi hadde ikke noe god råd. Han syklet 4 kilometer for å kjøpe planker som han festet på syklen, og syklet tilbake til hytta når vi skulle gjøre ting der. Vi hadde ikke bil. Han kom med toget til Sandefjord og tok bussen ut et sted hvor vi hentet han i en liten båt vi hadde med poengsmotor. Så han var arbeidsom, tillitsvekkende, var streng, men vi fikk ansvar under frihet.
1: Ja, hva vil du si at han var streng?
7: Det var at vi måtte være hjemme på det og det tidspunktet. Mm-hmm. Hvis vi skulle ha noe, så måtte vi gjøre noe.
1: Som for eksempel?
7: Ja, jeg husker jo at et par år så skrev jeg regnskapsbok. Altså noen får jo ukepenger, mm-hmm. fast beløp, uavhengig. Mm. Jeg skrev regnskap, passet lillesøster, 25 øre.
1: Ja. Hvor gammel var du da?
7: 15 år, ja. 14 år, 14-15 år. Hente sekken i Ranklev, som var av dagligvarebutikk, sett på Rua, midt på Rua Torv. Ja. Min mor leverte da en lapp om morgenen hva vi skulle ha. Og så gikk jeg etter skoletid og hentet den sekken som da var pakket ferdig. Og fraktet den hjem, hentet ved i kjelleren, 25 øre, altså forskjellige ting. Så ja. At på slutten av uken så presenterte jeg da hva jeg hadde gjort,
1: ja.
7: Og fikk da utbetalt lommepengene som jeg hadde tjent.
1: Da var det oppgjør?
7: Da var det oppgjør.
1: Ja.
7: Men jeg lærte tidlig at skal du få noe, så må du gjøre noe. Og det er jo der jeg liksom i politikken, Arbeiderpartiet var jo kjent for gjør din plikt, krev din rett.
1: Ja.
7: I den rekkefølge. Men Arbeiderpartiet nå har jo glemt det og snudde rundt. Krev din rett. Gjør din plikt hvis du gider.
1: Ja, så der, du er fremdeles, du har det fremdeles, Karl.
7: Jeg må jo få inn noe politikk. Jeg burde jo få inn mye, mye mer. Jeg venter jo på de spørsmålene jeg kan få inn litt politikk på.
1: Vi har ikke kommet til politikken enda. Vi er jo fremdeles når du skriver regnskap.
7: Men for å si det slikt, dere i ARK er jo veldig flinke til å unngå å la meg og andre få lov til å komme med politiske budskap.
1: Ja, vi får se da, i denne, her hos meg, hvordan det går.
7: Ja.
1: Men i forhold til dette regnskapet, var han et forbilde?
7: Ja.
1: Ja. På hvilken måte?
7: På alle måter. Han var til å stole på. Han gjorde en god jobb.
1: Var du redd han?
7: Nei, overhovedet ikke.
1: Satt han strenge krav? Altså, jeg tenker siden han, nei, var, altså, han var jo en ener på mange vis.
7: Ja. Av og til var jeg veldig slem. Det var de fleste i oppveksten. Mm-hmm. Da fikk jeg ris.
1: Ja.
7: Da ble jeg båret ut på badet, dratt ned buksa og fikk ris på blanke messingen. Og det hadde jeg godt av. Han fikk aldri det uten at det var godt begrunnet. Jeg skjønte jo at jeg hadde vært dum og gjort noe som ikke var bra. Mm. Det var fortjent, men det var veldig greit å lære at når du gjør en galt, så skal du få en konsekvens som er negativ.
1: Hva synes du om dagens oppdragelse da?
7: Alt for snill, alt for lite krav, alt for lite grensesetting. Mm. Alt for mye, liksom, vær snill, prøv å være snill, og hvis du ikke er snill, så skjer ingenting. Du må ha konsekvenser. Mm. Og særlig, det gjelder jo det også kriminalitet, det er første gang en ungdom gjør noe kriminellt, han skal få en, eller hun skal få en smekk. Ikke bare, ikke gjør dette, er du ikke snill, altså sånne rolige greier, Og når du da plutselig får en straff den tiende gangen du gjør noe gærent, da er det jo begriplig for ungdommen å skjønne hvorfor var det over deg de andre gangene jeg gjorde noe gærent, at jeg plutselig nå skal få en smekk. Det er første gang vi skal ha en skikkelig smekk. Da hadde de fått mye mindre ungdomskriminalitet og mindre dårlig oppførsel
8: fra ungdom. Fikk du en politikk nå, Carl I. Hagen?
7: Ja, det greide jeg visst. Det var hyggelig. For dette har vi kjempet for hele tiden i min politiske karriere, at det må være skikkelig konsekvenser hvis man gjør ting som ikke skal gjøres.
8: Det med, altså, når du vokser opp, det er jo sosialdemokrati, Gerhardsens ånd ruler, holdt jeg på å si.
7: Helt korrekt.
8: Var ikke det fint?
7: Det var veldig mye bra. Ja. Jo, Arbeiderpartiet gjorde veldig mye bra ting etter krigen, det skal jeg være ved på å innrømme, selv om de har skjeia ut nå i de siste 50 årene. Så veldig mye er bra, og veldig mye er jo bra i samfunnet i dag også, selv vi som er i opposisjon og gjerne vil ha tingene enda bedre, vet jo at vi i Norge har det bra, så jeg skal ikke være blant de som sier at alt er galt. Det er veldig mye bra som skjer.
8: Bestefaren din drev eget firma?
7: Nei.
8: Var det ikke noe? Carl I. Hagen og Co?
7: Nei, han het Carl I. Hagen, men han var disponent i Felleskjøpet, så han drev ikke eget firma.
8: Men i forhold til velstand, som du har sagt nå flere ganger, vi hadde ikke spesielt mye penger.
7: Nei.
8: Ble det et ønske hos deg?
7: Å bli rik. Selv om Anders Lange sa, når alle har lyst til å bli rik, hvorfor er det så gærent at noen har greid det?
8: Ja.
7: Altså ikke bli som rive ned alle de som har greid og som har blitt rike. Det ble ikke slik. Det ble ikke slik. Det var aldri noe jeg ville gjerne ha det ordentlig.
8: Ja.
7: Men når jeg da valgte politikk, så var ikke det noe du blir rik av i Norge.
8: Var det gitt? Altså hvis man hadde møtt deg som 15-åring, for eksempel, ville man tenkt at dette er mannen som kommer til å elske å stå foran forsamlinger og tale?
7: Nei, overhovedet ikke.
8: Hva ville man tenkt?
7: Dette var en pusling.
8: Hvorfor en pusling?
7: Som ikke. Vi hadde et veldig aktivt på Persbrotten Pegasus gymnasiesamfunn. Jeg turte aldri å gripe ordet i politiske debatter.
8: Hvorfor
7: ikke? Jeg tenkte hva jeg skulle si. Jeg var veldig redd for å dumme meg ut overfor mine klassekammerater. Og det tror jeg ligger i de aller fleste. Man er redd for å dumme seg ut overfor de man kjenner. Så jeg deltok ikke noe særlig. Når jeg kom til England og begynte å studere, så var det jo ingen som kjente meg. Der kunne jeg dumme meg ut. Der begynte jeg å gripe ordet i studentforsamlinger.
8: Men hadde du et ønske om det? Altså, selv om du
7: Nei,
8: ikke turte?
7: Nei, ikke egentlig, men jeg hadde lyst til å være med. Jeg var i en klasse som var veldig, de diskuterte veldig mye.
8: Ja, hva diskuterte man på den tiden?
7: Alt mulig rart av politikk. Og dette var en borgerlig innstilt klasse.
8: Mm-hmm.
7: Og som en av mine gamle klassekamerater sa i en debatt for to dager siden, vi hadde nesten flertall i styret i Norsk Gymnasiastsamband i min klasse. Altså tre styremedlemmer i min klasse i Norges Gymnasiastsamband.
8: Så det var mange med mye på hjertet?
7: Veldig mange med mye på hjertet, og en veldig, veldig ivrig klasse.
8: Følte du deg underlegen de, siden ikke du turte å si
7: noe? Ja, jeg følte meg underlegen og turte ikke.
8: Fordi?
7: Så gikk jeg på tale- og debatteknisk kurs. Jeg meldte meg inn i Unge Høyre for å gå på det kurset. Og lærte da veldig mye.
8: For å kunne hevde deg?
7: For å kunne miste frykten og for å kunne tørre å komme med deltakelse i debatter.
8: Ja, hvorfor var det viktig?
7: Det vet jeg ikke.
8: Hva, hvis du
7: ikke... Når du sitter der og hører en debatt og du har synspunkter, og ikke tør å si det, og så var det jo ofte da en annen som grep ord og sa det jeg hadde tenkt å si, og fikk voldsom applaus. Og det tanket jo jeg, unnslutter ikke, faen, jeg skulle ha gjort det, men gjorde det altså ikke. Så jeg var en litt pusling på gymnasiet. Veldig mange av mine gamle klassekamerater, vi møtes av og til en gang i året. Har jo blitt sjokkert over at jeg ble den jeg ble. For det hadde ingen av de trodd, og det er helt riktig. Dette lærte jeg da i England.
8: Ja. Men hvorfor dette ønsket om å ta ordet og stå i, hva skal man si, sentrum av debatten?
7: Det kan ikke jeg gi noe fornuftig svar på.
8: Men hvis du skal forsøke å analysere deg selv, Carl I. Hagen?
7: Nei, jeg hadde lyst, alle har jo lyst til å, tror jeg, innebygget lyst til å gjøre noe som andre på en måte liker, eller applauderer.
8: Ja.
7: Og det er klart at etter hvert det å utøve makt, det er en deilig følelse.
8: Ja.
7: Og det er derfor makten ikke må konsentreres om en eller to personer, men deles på mange. Og det er jo det som vi ser i Amerika, hvor liksom all makt er hos president Trump,
8: mm-hmm.
7: hvor han gjør masse ting helt personlig, og der hvor det burde være flere som diskuterte, og da ville vi sluppet en del av de tullete tingene som kommer derfra.
8: Ja. Du nevner jo Trump, og så jeg innbiller meg, eller har forstått det sånn at du hadde sansen for han en periode?
7: Første periode, og første gang han ble valgt, så syntes jeg det var artig å få en som var helt annerledes,
8: ja.
7: Hadde klarere standpunkter, ville redusere byråkratiet, ville kutte litt i skatter og avgifter, ville valse opp med et voksende byråkratisk apparat.
8: Og hva synes du nå?
7: Ja, nå synes jeg det er helt åpenbart at han må ha en eller annen diagnose. Altså, når han vil ha navnet sitt på Kennedy-senteret, vil ha navnet sitt overalt, maser om Nobelfredsprisen i Nobels fredspris, også. Det er jo det er sykt.
8: Ja, det er makt for maktens skyld.
7: Ja, og det er derfor jeg alltid har sagt at vi må passe på at makt må kontrolleres.
8: Ja.
7: Derfor har jeg vært en sentral figur i å øke kontrollen i Stortinget med maktapparatet, med regjeringsapparatet, med en rekke reformer som jeg har hatt en vesentlig del av ansvaret for å få opp til.
8: Hvorfor er det farlig hvis det ikke skjer?
7: Da blir makten misbrukt. Makt korrumperer, er noe vi alle sammen lærer fra barnsbena, og det er helt riktig. Og det er klart, hvis ikke du har noe kontroll, så kan makten korrumpere.
8: Mm.
7: Vi vet alle at det mest effektive og beste styringssystemet er at det er en diktator. Men en god diktator, som du hadde i Singapore en god del år, blir erstattet av en som ikke er god, og da er det livsfarlig. Da er det livsfarlig, og vi har jo nå veldig mye internasjonale ting som var regulert tidligere, og var institusjoner som gjorde at vi fikk en gradvis utvikling, er nå stoppet, og det skyldes en mann, nemlig Donald Trump.
8: Hmm.
7: Og det er negativt, det er negativt.
8: Er du bekymret for verdens fremtid?
7: Både og, ja. Og det er en veldig artig debatt dette som nå har kommet om KI,
8: ja.
7: Hvor det flere av toppene, om de egentlig skal mele sin egen kake, disse teknotoppene.
8: Det vet vi jo ikke.
7: Men at det har blitt en debatt som nå er overalt, om at KI kan komme ut av kontroll, at disse maskinene kan begynne å tenke selv og overta verden.
8: Mm-hmm.
7: Og når noen snakker om at de kan ødelegge hele verden, og det er klart hvis noen av disse også er inne i å kontrollere atomvåpnene,
8: mm-hmm.
7: og finner ut at nå bryr vi oss ikke om menneskelige instrukser, vi gjør det selv,
8: mm-hmm.
7: og så sender man noen atomvåpen fra Amerika mot Russland, og så kommer vi, og da er det slutt.
8: Ja, hva tenker du om det? Hva bør gjøres?
7: Der har ikke jeg noe svar. Jeg er positiv til det som nå skjer fra Ursula von der Leyen og Carney, som skal holde tale nå. Jeg vet ikke om han er i gang ennå i dag, men han skal holde tale til EU-parlamentet, at det begynner i hvert fall å røre seg, at man prøver å si nei til en del utviklingstrekk.
8: Ja.
7: Og det er klart vi har en urolig verden, og det er ikke noe hyggelig. Men det er klart, jeg er jo ikke engstelig for meg selv.
8: Nei.
7: Fordi jeg har ikke så lang tid igjen. Men det er klart, barn og barnebarn og oldebarn håper jeg jo skal ha et normalt og godt liv.
8: Hva tror du skjer når man dør?
7: Akkurat som når man sover og ikke drømmer.
8: Ja.
7: Bare borte.
8: Carl I. Hagen, da passer det å spille litt musikk.
7: Ok.
8: Du har med en Elvis Presley-låt, Don't Be Cruel. Riktig. Hvorfor det? Hva minner denne låta deg om?
7: Det er liksom, mennesker skal være gode mot hverandre. Ikke vær ond. Don't be cruel, det betyr at ikke vær ond. Og det er en god oppfordring til de fleste av oss.

0: Ja, du fikk Elvis Presley med Don't Be Cruel her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere formann I Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen. Den låten har kommet da du var sånn cirka 12 år, men jeg antar at du har danset til den en del opp igjennom litt senere I livet også.
1: Ja da, det har jeg gjort, det helt riktig.
0: Når forstod du at du hadde både charm og karisma?
1: Det har jeg vel aldri forstått. Jeg var jo sagt veldig nervøs og forsiktig I min ungdom.
0: Men også, så, hva skal man si, så det av andre kjønnene det også sånn?
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Tenkte de på deg som en pusling?
1: Ja, det gjorde de sikkert, men det har jeg ikke spurt om, så det vet jeg ikke.
0: Men når, altså, jeg har forstått at du hadde draget, har jeg skjønt. Det har jeg liksom forstått gjennom tabloiden opp igjennom.
1: Ja, etter at jeg ble såkalt kjendis.
0: Ja, var det først etter det?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Jeg hadde kjæreste første gang da jeg gikk I fjerde gym. Ja. Det var vel 18 år eller noe sånt. Ja, 18 år gammel.
0: Hva drømte du om den gang?
1: Da drømte jeg om å bli ingeniør. Bygge broer og tunneler og sånne ting.
0: Ja, fordi?
1: Skape noe. Og jeg begynte jo på ingeniørstudier I England.
0: Ja, du kom ikke inn på NTH.
1: Jeg var for lat på skolen. Ja. Så jeg prøvde jo å si til mine barn ikke være så dum som meg og ikke prøve å gjøre lekser og prøve å følge med og så videre.
0: Ja.
1: Jeg kontinuerte jo etter at jeg hadde fått tilfredsstillende til hovedkarakter etter eksamen, Artsum. Kontinuerte, og jeg fikk da meget, men jeg var ikke god nok til å komme inn på NTNH, og søkte da på den andre tekniske høyskolen vår, nemlig den som ligger I Sunderland. Men vår eksamen artium på reallinjen var for dårlig, så vi måtte gå et år på forhånd med å lære anvendt matematikk, ren matematikk, fysikk og kjemi. Og da strøk jeg I ren matematikk og kontinuerte om høsten og strøk igjen, For første gang I mitt liv, og nesten siste, så fikk jeg fullstendig panikk. Det var en fæl følelse.
0: Hva skjer da?
1: Du handler ikke rasjonelt. I England det slik at du har 3 timer på løse, la oss si, 10 matematikkoppgaver. Hvis du begynner på en oppgave og kommer et stykke, men ikke fullfører, så får du poeng. Så hvis du begynner å rote deg, så må du begynne på neste oppgave. Så du kan samle poeng fra alle 10. Og jeg fikk oppgavene og leste den første og begynte med den uten å se på de andre.
0: Ja.
1: Logisk så begynte man å finne ut hvilke av disse 10 oppgavene ser lettest ut, og ta det først.
0: Har du?
1: Og jeg begynte med den første og brukte 2 timer på den og rotet meg bort, og da var løpet kjørt for å kunne få poeng.
0: Har du kjent den panikkfølelsen senere I livet?
1: Ikke så fælt, ikke så ille. Nei, det kan jeg ikke rendre.
0: Du studerte jo England. Hvilken lærdom kom du hjem med som har vært viktigst for deg?
1: Organisasjonsutvikling og politikk. Det var det jeg lærte.
0: Altså, det gikk den veien.
1: Jeg kastet meg inn I studentpolitikken. Siste år hvor jeg flyttet over til bedriftsøkonomi I Newcastle. Siste året var jeg president I min students union. Og der var det ikke mange nordmenn, det var en til. Så der liksom greide jeg meg selv, ikke på grunn av andre formål. Og vi revolusjonerte studentunionen arbeider I det collegeet. Så der gjorde jeg det bra. Og der turte jeg å gjøre ting. Der fikk jeg la frykten bort. Og jeg stilte for moros skyld fra Nordøst-England, hvor jeg var godt kjent, som vicepresident, deputy president I den nasjonale studentunionen.
0: Ja.
1: Og det var en opplevelse. Det var en by nede på kysten mot Frankrike. 800 delegater, statsminister Ted Heath holdt tale, og jeg ventet da på et podium med 3 stykker, en fra den radikale studentbevegelsen, en fra den moderate, begge deler en del av Arbeiderpartiet, konservativ eksisterte, og så var jeg konservativ, og stilte, jeg visste jeg ikke hadde noen sjans, men det var en opplevelse.
0: Var det et veiskille?
1: Ja, på en måte, fordi jeg turte å sitte da foran 800 delegater fra hele Storbritannia,
0: ja.
1: Og stille mot 2 veldig gode og flinke kandidater, og han som vant, Jack Straw, som jeg hadde kjent fra Leeds University. Han ble jo senere både utenriksminister og justisminister I England.
2: Ja.
1: Og en av lederne da I Arbeiderpartiet.
0: Så du forsto da også det at det var mulig?
1: Ja, jeg forsto at jeg hadde greid dette.
2: Ja.
1: Og det å sitte også, og jeg fikk jo vi fikk tre spørsmål som vi alle sammen skulle svare på innen på 2 minutter, og da når den røde lampa lyste, da var det bare å holde kjeft. Det var ikke sånn at du kunne ta noen sekunder ekstra. Og Leeds Universitetet, Jack, visste at jeg var tilhenger av studentlån, ja. Ikke bare stipend. Så vi fikk spørsmål om det, hvordan vi stilte oss, og de andre sa jo at de ville bare ha stipend. Og jeg sa, og jeg visste at det var drepen fullstendig, at jeg også ville ha studentlån. Utifra det at de som får høyere utdannelse, det flere parter som får en fordel av det, det to særlig. Samfunnet får en fordel, og den enkelte får en fordel ved å kunne få høyere lønn hvis du har en høyere utdannelse. Da må begge være med på å finansiere de studiene.
0: Så kommer du hjem, Carl I. Hagen, og I Norge da, så det en marsdag I 73. Du 29 år gammel, hvis jeg regner rett, eller noe sånt, 28-29.
1: 29 vel,
0: ja. Ja. Og der en annons I avisen, og I den annonsen så står det blant annet «Vi lei av», og så kommer det å ramse opp en del ting etter det, altså «Høye skatter, avgifter, moms, offentlig forkjøpsrett, tvungen uhjelp, reklameforbud på tobakk, skyhøye polpriser». Det sto I annonsen den gang. Og da tenker
1: jeg sånn, det ikke helt korrekt, men det alla den type ting. Alla det.
0: Som å lese FRP's program I dag nesten, si.
1: Nei, det det ikke.
0: men hvorfor... Var dette her fri, altså, hvorfor, hva var det trigget I en ung mann da, som fra Røa I Oslo og tenkte, oi, dette her, dette merker jeg det kribler I kroppen av å lese?
1: Ja, det helt riktig det gjorde det. Jeg var jo irritert på en del regler, en del byråkrati.
0: Og hvor kom dette fra?
1: Det kom fra bare å følge med I samfunnsutviklingen, samfunnsdebatten, og også fra jobben min, for da hadde jeg jo begynt å jobbe.
0: Ja.
1: Dette var I 1973, jeg begynte å jobbe I vel 1968-69, og på dette tidspunktet var jeg direktør I Tate & Lyle Norge AS, et datterselskap til et stort internasjonalt konsern fra London.
0: God jobb.
1: God jobb, ja, god jobb, godt betalt for en ung mann,
0: ja.
1: Og hadde jo da med myndighetsgjører og restriksjoner å gjøre, så jeg var irritert. Og var jo politisk interessert I alt fra gymnasietiden og ble mer interessert I England.
0: Mm.
1: Jeg var faktisk på Stortingsgalleriet et par ganger. Når jeg hadde møter I byen, så gikk jeg innom og var på galleriet og fulgte med I debatter.
0: Hvorfor det en god ting?
1: Jeg synes det var interessant å følge med.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på galleriet og lurte på hvordan det ville være å være der nede og kunne be om ordet og gå på talerstolen og si her president. Så jeg var interessert I politikk.
0: Og drømte litt om å stå der nede?
1: Ja, ikke så mye, ikke noe alvorlig.
0: Nei.
1: Men når jeg så da annonsen,
0: ja.
1: Søndag, skulle Anders Lange tale om disse tingene, så jeg bestemte meg, da går jeg.
0: Ja, og hvem var Anders Lange I offentligheten den gang?
1: En rabulist, ikke så veldig mye. Han hadde vært på gymnasiesamfunnet hos oss, sammen med Olav Brunvann, som var ansvarlig redaktør I Arbeiderbladet, og hatt debatt. Og han syntes han var en festlig fyr, men han var litt vulgær. Men jeg skulle gå.
0: Ja.
1: På søndag møtte jeg opp, og det var ikke en kjeft på Saga Kino. Så jeg tenkte at dette var en bløff.
0: Ja,
1: men så 2 dager etterpå så dukket annonsen opp igjen, da så jeg det stod søndag 8. april.
0: Tatt feil.
1: Ikke søndag 1. april.
0: Men hvorfor ble han sett på som vulgær?
1: Han brukte veldig mye sterke uttrykk, veldig mye personkarakteristikker som ikke god tone.
0: Nei.
1: Hva har han sa for noe? Ja, han hadde forskjellige karakteristikker som ikke var helt bra.
0: Ja.
1: Og han var veldig, veldig knallhard. Det ble han sett på som, men han var en veldig spesiell folketaler.
0: Men likevel så dro du.
1: Ja. Og han, de var fullt på Saga Kino, og masse applaus, og han snakket vel I 2 timer, uten manuskript.
0: Så dette jo historie, Carl I. Hagen, hvordan var det? Du Saga Kino, som da ligger nede I Gryta I Oslo sentrum.
1: Ja.
0: Hvordan, altså det Stinn Brakke? Hvem rundt deg?
1: Det Stinn Brakke, det masse forskjellige folk.
0: Aldersmessig?
1: Nei, jeg tror det var et tversnitt.
0: Ja.
1: Kanskje litt høyere alder enn gjennomsnittet, men det var folk i alle aldre.
0: Sinte
1: ungdommer, og det var jubel og stor stemning.
0: Ja.
1: Så jeg skrev under at jeg støttet dannelsen av Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
0: Ja, for det ble sendt rundt, eller lå det i foreien?
1: De gikk rundt

0: politiske debatten som var det normale.
1: Ja, hvordan kommer du da inn i partiet? Fordi det å skrive under på et sånt møte fra plutselig være en engasjert skikkelse i partiet, den veien kort oppsummert, hva skjer?
0: Jeg sender et kort brev til det fra aviser sier jeg har blitt nestleder, Erik Hjemsonstad, om at jeg er villig til å være med. Hvis jeg, kan jeg være med og gjøre noe?
1: Det står så enkelt.
0: Så enkelt, og han ringer meg. En veldig spesiell samtale. Da sa han, er du villig til å stå på liste? Jeg tenkte jo, jeg hadde tenkt å være med og dele ut brosjyrer, jeg. Ja, sa jeg. Ja. Klart, jeg kan jo stå på liste, jeg må jo tørre det.
1: Ja.
0: Greit. Anders Lange har laget et parti, han forlanger å stå som nummer én på lista i Oslo, er det greit? Og jeg sitter sjokkert, ja, så jeg sa, ja, det er jo greit. Jeg stiller mitt advokatkontor til rådighet, og da forlanger jeg å stå som nummer to i Oslo, nummer én i Akershus, er det greit? Jeg skjønner ikke noen ting, og sier ja.
1: Ja.
0: Så alle de som ikke svarte ja til det, da la han røp på røret.
1: Ja.
0: Så forutsetningen for alle som vi skulle være med, var at vi aksepterte på forhånd
1: ja.
0: At Anders Lange skulle stå som nummer én på lista i Oslo, og Anders Erik Hjemsson som nummer to, og han som nummer én i Akershus.
1: Hvor stod du?
0: Dette var, da ble jeg invitert til et møte på håndverkeren og møtte opp og spurte, er det laget noe partiprogram?
1: Ja.
0: Har vi noen vedtekter for organisasjonen av dette partiet, hvordan det er bygget opp? Og fikk svar, nei, vi skal ikke ha noe partiprogram, vi skal ikke ha noe vedtekter, vi skal være en bevegelse som bare stiller liste.
1: Ja.
0: Men vi måtte jo være et parti for å kunne få stille liste, så jeg kom jo i opposisjon relativt raskt. Og det var jo ikke så mange. Det var vel en 15-20 mennesker, 15 mennesker på det første, og det neste møtet var det 10 mennesker, hvor jeg jo opponerte da mot Hjemsonstad. Og på det tredje møtet så sa han, nå driver du og krangler så veldig mye, Hagen. Da kan du jammen være sekretær. Ja, det kan jeg godt, svarte jeg. Det kan jeg godt.
1: Ja.
0: Da ble jeg sekretær i Anders Langes parti, den tredje høyeste, på tre møter.
1: Det var ikke så hard konkurranse.
0: Nei, fordi jeg var i opposisjon.
1: Ja.
0: Det har jeg vært hele mitt liv. Jeg har vært en som ikke aksepterer ting og som sier ifra.
1: Ja, hvorfor har det ligget lett for deg?
0: Vet ikke. Vi vet jo ikke hvorfor vi er sånn som vi er på en del områder.
1: Men liker du å være i opposisjon? Også på sånn, hva skal man si?
0: Jeg liker å være i opposisjon. Jeg har vært i norsk politikk som gutten i keiserens nye klær.
1: Ja.
0: Der hvor de andre går rundt og sier ting som alle er enige om, og jeg ikke finner det til å være fornuftig, så sier jeg imot.
1: Og på privaten også?
0: Nei, der er det noe annet.
1: Der er det noe annet?
0: Vi hadde det veldig greit, som jeg vet ikke om du og mange av dine lyttere som ikke vet, men min kone Eli, hun var jo sekretær i vår stortingsgruppe fra 1981 til 2009. Så jeg var sjef på kontoret, og hun var sjef hjemme.
1: Bra inndeling.
0: Bra inndeling, og sånn er det fortsatt vel så. Bortsett fra at nå har vi ikke noe kontor, det, og jeg er sjef.
1: Anders Lange dør jo, uventet.
0: Uventet 1974 om høsten.
1: Og kort tid etterpå så er du sjef, sånn hvis man leser historien med...
0: Ja, 1974, 18. Ja. Oktober dør han, og i det øyeblikket, sånn er vårt system, i det øyeblikket han dør, så er jeg stortingsrepresentant, fordi jeg ble nominert på tredjeplass etter da Anders og Hjemsonstad.
1: Ja.
0: Hjemsonstad ble valgt inn fra Akershus, så ble borte selvsagt, og da ble jeg første varamann til Anders.
1: Ja, og da kan det jo ikke lenger hete Anders Langes parti, tenker du da?
0: Jeg tenker det, og andre tenker det, og hans familie og datter sier det samme, at nå må dere endre det navnet.
1: Ja.
0: Og vi endret navnet i januar, ekstraordinært landsmøte i januar 1977.
1: Hvorfor Fremskrittspartiet?
0: Fordi en av årsakene til at det også var suksess med Anders Langes parti, det var Glistrup i Danmark, som hadde skapt Fremskrittspartiet og gjort det godt ved et valg, og hadde vært mye omtalt i Norge. Så Fremskrittspartiet var knyttet til de samme synspunktene som Anders Langes parti sto for. Derfor valgte vi det.
1: Du hadde en liten periode et annet parti?
0: Jeg meldte meg ut av ALP sommeren 1974, og var med på å stifte noe som ble kalt Reformpartiet, og det er veldig artig å lese nå, fordi nå har vi jo Reform UK, som er det samme navnet, som jo er veldig likt vårt parti i England. Men i det øyeblikket, som jeg jobbet litt grann for, men ikke så veldig mye, men jeg var med der, men jeg hadde ingen posisjon. Men i det

0: øyeblikket Anders Lange var borte, så var det jo tull å ha to partier med samme standpunkt. Mm. Så vi fikk det slått sammen våren 75 til Fremskrittspartiet, som det ble hetende i 1977.
1: Ja, så historien til FRP er jo etter hvert lang og markant, og det har skjedd mye frem og tilbake, blant annet det som skjedde på Bolkesjø i 94. Hva skjedde der?
0: Vi hadde en lang utvikling på 80-tallet hvor vi gjorde det bra.
1: Ja.
0: I 1989 fikk vi fra 2 til 22 stortingsrepresentanter, blant annet fordi vi hadde fornuftige synspunkter på en mer restriktiv innvandringspolitikk. Noen likte ikke dette i Fremskrittspartiet, og i vårt valg i 1993 så skulle liksom innvandringspolitikk ikke være noe viktig sak, og vi gikk dramatisk ned. Vi hadde en intern uenighet om dette. Noen av de unge menneskene likte ikke at vi hadde en streng innvandringspolitikk, og vi fikk jo veldig mye kjeft. Ikke sant? Når jeg foreslo at vi skulle ha norsk statsborgerskap, da måtte man kunne norsk.
1: Mm-hmm.
0: Da ble jeg kalt rasist. Det er nå vedtatt av Stortinget og gjennomført, så veldig mye av det jeg ble skjelt ut for, har de andre akseptert etter hvert. Og det synes jeg er hyggelig. Men vi hadde en alvorlig splittelse i partiet.
1: Mm.
0: I 1993-valget så fikk jeg at en nestformannskandidat og en annen, som sto høyt på lista i Oslo, beskjed om at hvis jeg ikke sørget for to programposter i partiprogrammet, så ville de lage et helvete på landsmøtet. Det hadde vi ikke råd til i et valgår, og jeg aksepterte og fikk gjennomført de programpostene. Men jeg bestemte meg jo at da blir det oppgjør etter valget.
1: Derfor det blir kalt Dolkesjø, sier.
0: Ja, jeg satte i gang et oppgjør i høsten 93.
1: Aha.
0: Og det fortsatte internt i partiet, helt frem til, og vi vant på landsstyremøtet i februar, men disse to damene sa de tar det opp på landsmøtet. Og de skulle lage et skikkelig bråk på landsmøtet, og det gjorde de. Sammen med da fire i stortingsgruppa, som også var uenige. Så vi hadde en alvorlig partisplittelse,
1: ja.
0: Og da måtte vi ta et oppgjør. Vi kunne ikke fortsette med denne splittelsen, og det gjorde vi på landsmøtet på Bolkesjø, som ble døpt av presten Dolkesjø,
1: ja.
0: Og mange unge erkeliberalister meldte seg ut. Fremskrittspartiets ungdomsleder, Lars-Erik Grønten, fremmet forslag om å nedlegge Fremskrittspartiets ungdom, og det ble vedtatt på et landsmøte der, som jeg var med på. Og litt av hvert. Vi hadde veldig mye krangling, men vi fikk ordnet opp.
1: Når man opplever sånne ting i politikken, og har levd et langt liv som politiker på topp, lærer man seg at det er vanskelig å stole på folk i det politiske spillet?
0: Ja. Man lærer at noen man jobber nært sammen med, kan man plutselig på enkelte plutselig bli uenige med.
1: Ja.
0: Og da er det jo ikke noe hyggelig hvis du har hatt et nært, godt samarbeid, og så plutselig er du bittre motstandere på politiske uenighet i partiet. Mm. Det er ikke noe hyggelig. Og jeg opplevde det et par ganger. Men da må jeg få lov til å legge til at tre av disse unge menneskene fra den tiden som da var rasende på meg, Pål Atle Skjervengen, Tor Mikkel Wara, Lars-Erik Grøntun, har alle sammen kommet tilbake til Fremskrittspartiet nå. Tor Mikkel er jo stortingsrepresentant. Pål Atle er medlem igjen, og håper han engasjerer seg. Og Lars-Erik Grøntun er medlem igjen, så de har innrømmet at på enkelte av disse områdene var det meg som hadde rett.
1: Men det
0: er jo artig at unge mennesker, som også jeg, hadde klare standpunkter.
1: Aha.
0: Og jeg meldte meg ut av ALP i protest, så jeg gjorde nøyaktig det samme som disse tre. Men de tre har altså kommet til at jeg egentlig hadde rett på veldig mange områder.
1: Ja, de er jo ikke her for å verifisere det, Kalibar, at de har kommet frem til det, men det får noe å stå. Men i forhold til det å stole på mennesker, stoler du på mange?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg har ikke hva du kan kalle mange personlige venner. Det har vært et ensomt liv, det har vært Eli og meg. Noen har vi et godt forhold til, og mange har jeg et godt forhold til. men ingen veldig sånn som veldig mange andre har, nære venner.
1: Hvorfor ikke?
0: Det ble ikke sånn. Det ble ikke sånn, vi husker på.
1: Har du ønsket deg det?
0: Både og. Når jeg sier både og, så er det jo fordi jeg har en livsfilosofi. Jeg får ofte spørsmål, har du gjort mye du angrer på? Mitt svar er nei. Og det er fordi hvis jeg skulle begynne å si at ja, jeg angrer på det og det og det og det og det, da graver jeg svart hull psykisk og krabber ned, det er ikke noe lurt.
1: Nei.
0: Så jeg sier at nei, stort sett så angrer jeg ikke på noe særlig. Jeg står på det jeg har gjort og er fornøyd og har hatt et godt liv. Hatt masse opplevelser, jeg har hatt helt utmerket. Men en av kostnadene er selvsagt at det å være på toppen i et politisk parti hvor det er masse sterke meninger, husk på sosialistene, der er liksom partiet alt, og du er kollektivt, og alle skal mene det samme. I Fremskrittspartiet er vi individualister av natur, og da blir det lett uenigheter og lett krangling. Og da blir det litt ensomt på toppen.
1: Har du følt på det? Mye i livet? Ensomhet?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Og selv om du nå sier at du ikke har noe særlig nære venner, bortsett da fra Eli, er det en ensom
0: tilværelse? Ja, jeg har noen, men ikke så mange.
1: Nei, men er det en ensom tilværelse?
0: Nei, egentlig ikke, og det er jo fordi at vi hele tiden har gjort det vi har gjort. Vi Eli og jeg har stått sammen, og så har jeg jo familien, og det er jo en voksen familie. Det er artig, vi har, eller vi er, ingen av oss har, vi har ikke noen fellesbarn, men vi er fra første ekteskap.
1: Ja.
0: Så vi har 4 barn, 11 barnebarn, 1 oldebarn og snart 3.
1: Ja. Så de stoler du på?
0: Ja, de stoler jeg på.
1: Men utenfor den indre kjernen?
0: Jeg stoler på veldig mange, men ikke veldig intime betroelser.
1: Nei.
0: Der har jeg lært.
1: Så det er kostnadene etter et langt liv i toppolitikken?
0: Det vil være kostnader for alle som er på toppen i politikken, at de er nødt til hele tiden å treffe avgjørelser.
1: Ja.
0: Det beste eksempelet på dette er faktisk ikke hos meg, men det er i Arbeiderpartiet. Hvis du ser på den feiden du hadde med om Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg, som altså jobbet nært sammen i noen år, og så plutselig skar det seg fullstendig, som Jens Stoltenberg skrev i sin bok, at ja, han drev organisasjon og organisert fraksjonsvirksomhet med formål å fjerne Torbjørn Jagland som leder. Og det kan skje.
1: Ja.
0: Det er klart, hvis noen jobber nært sammen, og den ene skjønner plutselig at den andre er negativ for partiet og bør fjernes, og man setter i gang, da vil den andre angre på den fortroligheten de kanskje hadde tidligere. Men dette gjelder i alle bedrifter. En leder må av og til ta avgjørelser som er vonde å ta rent personlig overfor andre mennesker.
1: Carl I. Hagen, det er jo, du har jo vært kjent for å ikke være redd for å gå i debatt. Du har tydeligvis vært ganske hard i klypa og sånn retorisk. Hva tenker du om det politiske liksom, debattklimaet i dag? Hvor mye skyld har du for det?
0: Jeg har en del. Ja. Det tar gjerne en del skyld.
1: Ja, hva tenker du om det?
0: Det er negativt, men det var kraftige debatter i gamle dager også.
1: Men er det for
0: Nei, jeg synes ikke
1: negativt nå?
0: Jeg er litt usikker. Jeg synes ikke det er så negativt, men det som er litt kjedelig, det er at, og som jeg sa i sted, det er at veldig mye av politikken nå, i stedet for å tenke hva er best for landet?
1: Ja.
0: Hvilket standpunkt skal vi ta som er best for landet? Så blir det mye mer, hvilket standpunkt skal vi ta som gjør at vi kan gå opp på meningsmålingene neste måned?
1: Og det er skummelt.
0: Ja, det er skummelt, fordi det endrer karakteren.
1: Carl I. Hagen, en time går alt for fort. Hva er drivkraften din?
0: Veldig greit. Jeg har fått spørsmål når jeg har blitt veldig, veldig ofte fått grov kjeft. Hvorfor holder du ut all den kjeften?
1: Ja.
0: Da har jeg sagt at når jeg blir gammel, og du går gærent med Norge, så skal jeg kunne si til meg selv, jeg gjorde det jeg kunne for å stoppe det. Og det kan jeg si i dag. Jeg gjorde det jeg kunne for å stoppe en del av de dumme tingene som skjer i dag.
1: Carl Ivar Hagen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Produsent og researcher her i dag, det var Kirsti Kraft, redaktør av Ingrid Nordstrand og her i P2. Får du noen nyhetene, etterfulgt av Kompass, der det som vanlig handler om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Men dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.
2: Her NRK Nyheter klokka 5. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning. Men det har roet seg igjen nå, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
3: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå, fra brannmannskapene, at nå har brannen roet seg. Så det, her nå så ser det ut som at det skulle gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
2: Det er fortsatt uklart hvor mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går kveld beskrev Riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregimet i Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet er det første av sitt slag i Norge.
4: Det er vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar er tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det er en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
2: Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Det er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid, og med lærdom fra hvordan denne broen tåler vær og vind. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Før I tida sto popartister kampklare på rekke og rad for å synge protestsanger mot forurensning og klimaødeleggelser. Men klarte de å gjøre en forskjell? Og hva skjedde med sine artister som vil endre samfunnet I vår tid? Og så, hun har lagt på seg, han utro, ikke si det til noen. Har du hørt det før? På jobben eller vennemiddag? Sladder I sin pureste form som opium for folket. Men hva det som gjør at vi bare må prate bak ryggen på folk? Og med det, velkommen til Kompass på en torsdag. Program som prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2 med Pål Plassen I studio. Og du, I dag skal vi gjøre ting litt annerledes, for vi skal begynne program I dag med musikk. Og det gjør vi for å få den rette stemninga før vi skal prate om hvordan klimasangene har endret seg gjennom tidene. Og da det naturlig å starte med det som blir regnet som den aller første sangen som kan knyttes opp mot miljøbevegelsen. Den var det Pete Seeger som skrev I 1955. Her Where Have All the Flowers Gone?

0: Pete Seeger var det her, Where Have All The Flowers Gone? Håvard Haugland Bamle, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du har gravd deg djupt ned I sanger om klima og gjort doktorgradsarbeid ut av det ved Universitetet I Agder. Det vi hørte nå, altså Pete Seegers, men du var starten på miljøbevegelsen sånn rundt 1960, en del av det I alle fall. Hva var det som preget sangteksten I denne tida?
1: Det som skjer etter 2. verdenskrig, det at vi får mer bevissthet rundt store klimakatastrofer, både som en forlengelse av den store depresjonen I USA, men også etter atombombene som sluppet ut. Under krigen og Pete Seegers sang det jo en både en fredssang som det egentlig teksten har han hentet fra en gammel kosakisk ordspråk eller dikt som handler om menn som dør I krig og kvinner som blir etterlatt og så videre og så Når Pete Seeger synger det her på 1950-tallet og 1960-tallet, så settes dette I en kontekst hvor vi begynner å bli mer og mer bevisst miljøødeleggelsene som følger både av krig, men også av andre typer menneskelig praksis. På 60-tallet da, så begynner den moderne miljøbevegelsen for alvor å skyte fart. Og da, de sangene som kommer ut I den tiden, de ofte preget av å kombinere et fredsbudskap med en gryende bevissthet rundt menneskets miljøpåvirkning. For eksempel så synger jo The Beatles synger jo om Mother Nature, og det jo et miljøbudskap, men også samtidig preget av en tanke om at vi vil ha fred mellom kulturer på tvers av planeten og så videre.
0: Men det de artistene her synger om, speiler det mest holdningen I miljøbevegelsen på den tida, eller også utenfor blant folk flest?
1: Det speiler en bølge, kan du si, i kulturen, særlig I populærkulturen, og den oppstår jo i den grad vi forholder oss til populærkultur som noe alle tar en del I. Det oppstår jo på 1960-tallet, og det også da på 1960-tallet at det vi tenker på som miljøbevegelsen først oppstår. På 1960-tallet får vi noen veldig skjellsettende bøker, blant annet Rachel Carson's Silent Spring, som handler om hvordan jordbrukets bruk av insektsmidler ødelegger eller dreper ikke bare insekter, men også fugler og dyreliv. Og vi får Polaris Population Bomb mot slutten av 60-tallet som viser hvordan den kraftige befolkningsveksten på menneskenes side har store økologiske negative ringvirkninger. Da. Så det vi tenker på som miljøbevegelsen, den oppstår på 1960-tallet omtrent samtidig også som det vi tenker på som populærmusikken. Også oppstår. Mm. Så de to henger godt sammen på 1960-tallet.
0: Ja, altså, populærmusikken jo ny, men det var protestsanger, eller I hvert fall sanger om naturødeleggelser tidligere også, stemmer ikke det?
1: Jo da, du kan spore sanger om natur og miljø veldig langt tilbake. Du kan kanskje si at det alltid har blitt suget om det. På 1700-tallet så finnes det jo skillingsviser om naturkatastrofer og den slags. Jordskjelv I Lisboa I 1755, for eksempel, en skillingsvise som ble veldig kjent og varte, ble sunget veldig lenge I etterkant. Og på 1800-tallet så får du jo hele romantikken, som en kulturell bevegelse som fremhever naturen. Og det strømningen som vi ser videre inn på 1900-tallet og 1960- og 70-tallet. Men de tidligere sangene om natur og naturkatastrofer og branner. de på en måte, de veldig sensasjonalistiske. De handler om sensasjonelle hendelser som påvirker mennesker. De handler i mindre grad om å undersøke eller tenke kritisk rundt menneskelige handlinger og hvordan de påvirker miljøet. Mm. Det det som nytt på 1950- og 1960-tallet, men kanskje Pete Seeger som den første helt tydelige artisten som synger om det.
0: Ja, og så på 60-tallet så det jo noen helt konkrete hendelser, det ikke det, som gjør at det her på en måte tar av, for det skjer en del miljøkatastrofer.
1: Det gjør det, og etter at miljøbevegelsen har begynt å bli disse tankene om menneskets påvirkning på naturen og miljøet, at det har begynt å få utbredelse, så får jo også nye økologiske katastrofer større oppmerksomhet. Og i, det startet jo i USA, veldig mye av den miljøbevegelsen som vi tenker på etter 1960-tallet kommer jo fra USA, og i 1969 så skjer det to store miljøkatastrofer i USA som får veldig stor oppmerksomhet. Den ene er en oljelekkasje utenfor kysten av Santa Barbara i California, og det andre er en brann på elven Cuyahoga i Ohio, en veldig forurenset elv i nærheten av et industriområde som begynner å brenne. Og disse to miljøkatastrofene får veldig mye oppmerksomhet, og de fører da til blant annet at Richard Nixon-administrasjonen iverksetter en hel rekke miljøtiltak. De oppretter en Environmental Protection Agency i USA, de innfører lover om clean air, om vern av endangered species, og så videre. Og vi får også et kulturuttrykk i dette arrangementet i 1970, den første Earth Day. Og Earth Day-arrangementet er også noe som gjør at veldig mange popartister henger seg på og begynner å synge sanger om klima og miljø. Ikke klima helt i den forstand vi har, som vi ser på 2000-tallet, men om miljøødeleggelser, om natur og økosystemer som blir ødelagt av menneskelig aktivitet, og så videre.
0: Så de her protestvisene, de får effekt, altså?
1: Ja, men på 70-tallet så ser vi særlig at det veldig stor optimisme rundt populærmusikkens betydning for sånne saker. Populærmusikken har jo eksplodert på 1960-tallet med artister som The Beatles og Beach Boys, The British Invasion og salget av kommersiell musikk er nå på et sted hvor vi har ikke uten sammenligning fra tidligere. Så på starten av 1970-tallet så har man veldig tro på at populærmusikken den kommer til å vekke en kulturell revolusjon, og det som vi kan synge om i populærmusikken, det påvirker også hvordan vi tenker og oppfører oss i møte med natur. Mm.
0: Hvilke sanger på 70-tallet vil du trekke fram da?
1: Ja, altså du har jo mange store artister som synger om miljøet. Du har The Beach Boys som synger om Don't Go Near the Water. Du har Joni Mitchell synger Big Yellow Taxi, som er direkte inspirert av denne boka Silent Spring da. Led Zeppelin plukker jo, altså så jeg tenker det som i heavy metal, kanskje en unlikely ally av miljøbevegelsen, så plukker jo de opp en gammel blueslåt, When the Levee Breaks, og fremfører den i 1972 da, som en miljøsang. Så har du jo Marvin Gaye synger jo en sang som heter Mercy, Mercy Me, The Ecology, som har vært veldig innflytelsesrik på senere sanger. Og så har du noen artister som kanskje har fått en særlig status innenfor miljøbevegelsen. Tenker jeg på artister som John Denver og Neil Young, som kombinerer visesang med den nye pop og rocken. Og disse artistene har veldig mange, altså I Norge så har vi mange artister som, som blir inspirert av disse og, og, og av tidligere populære visesangere som I Norge får vi jo Lillebjørn Nilsen sin Barn av regnbuen, som en, en oversettelse, en gjendiktning på norsk av en Pete Seeger-låt, som kombinerer dette fredsaktivismen med miljøtematikken.
0: Mm. Og, og du sier at 70-tallet, det, det var rett og slett optimistisk også I innhold I sangene. Man trodde at man kunne forandre ting. På hva slags måte da?
1: På 70-tallet så, så synger man popmusikken, eller den tematiske popmusikken, den popmusikken som, som tar for seg denne typen saker, den veldig inspirert av folkemusikken og visesangtradisjonen fra 1930, 40 og 50-tallet. Og det jo en tradisjon som veldig opptatt av, av å mobilisere folk, få, få folket med seg på å synge, få folket med seg gjerne til kamp, til å, å skape endringer. Så mange av sangene fra 1970-tallet, det finnes kanskje to typer sanger, da. Du har de sangene som, som Johnny Mitchells Big Yellow Taxi, kom, nå skal vi løse problemene sammen, la oss slutte å bruke farlige gasser I jordbruket, og la oss heller leve på en mer bærekraftig måte. Og så har du sanger som av en annen type, John Denver sin mer romantiske type sanger, som handler mer om å gi lytteren en opplevelse av natur, og la, la musikken være noe som kan, kan forene menneskets kultur med den naturen som, som ligger til grunn.
0: Ja, ja, for etter hvert så tar man også klimasak og tar med andre saker I samme slengen. Et av eksemplene Beds Are Burning fra 1987. En kampsak, hva handler den om?
1: Så, så på 1980-tallet, det som skjer kanskje mot slutten av 70-tallet, etter at vi har fått den første store bølgen med miljøsanger, det jo at man begynner å få øynene opp for at de økologiske ringvirkningene av miljøutleggelse, de, de rammer ikke likt, de rammer uproporsjonalt de mer sårbare grupper I samfunnet, så de, de rammer mer de fattige, de rammer urfolk og, og mennesker som lever tettere på naturen og mer avhengige av den. Så Beds Are Burning, det jo en sang som, som kombinerer dette miljøkampsaken med kampen for urfolks rettigheter I Australia. Vi har jo denne typen sanger I Norge også, så Sami Ednan fra, fra 1980 jo en norsk-samisk uttrykk som, som også kombinerer denne, denne bevisstheten rundt miljø med bevisstheten rundt urfolks rettigheter. Beds Are Burning blir jo en, en global megahit, så det jo en sang som klarer å ta dette inn I popmusikken og bruke popmusikkens fulle kraft til å uttrykke uttrykke den sammenhengen.
0: Det da du har klart å legge gullegget, hvis du både har klart å lage en fengende låt og ha et bra innhold og et budskap I tillegg?
1: Det, for, for noen så kan man jo tenke det, men, men popmusikken, den, den, den slu, og den kan jo den kan virke mot sin hensikt noen ganger. Man kan jo bli så, så revet med I rytmene at man ikke legger merke til eller ikke bryr seg om det budskapet som kanskje ligger I teksten eller bak teksten. Og her ser vi også at, at artister har ulike tilnærminger, hvor noen artister tenker at så lenge folk hører på musikken min, og den fenger et stort publikum, så kan jeg bruke den plattformen jeg da oppnår som artist til å spre viktige budskap om klima og miljø. Mens andre artister tenker at sangene I seg selv nødt til å formidle det her budskapet, fordi at det dette som mitt språk til å kunne formidle det som viktig for meg.
0: Du lytter på Kompass I NRK P2. Vi pratet om sangtekster. Ja vel, tenker du kanskje, var det et sånt program å gjøre? Jo, Håvard Haugland Bamble, her han forsket på sangtekster og med oss en holdningsendring hos tekstforfatterne fra 70-tallet og frem til vår tid. La oss hoppe til like før årtusenskiftet, Håvard. Her skjer det noe, fortell.
1: På 1990-tallet så ser vi at det skjer et skifte i hva slags type tekster som synges om miljø innenfor populærmusikken. Det kanskje særlig enkelte afroamerikanske artister som Tracy Chapman og Mos Def som står for den endringen her, men også superstjerner som Michael Jackson. Det altså artister som har et miljøengasjement, og samtidig har de det her sosial rettferdighetsengasjementet som vi så at det ble kombinert i sangene på slutten av 70- og på 1980-tallet. Men utover 1990-tallet så forsvinner kampmotivet litt ut av disse sangene. Sangene begynner å observere både urettferdigheten mot marginaliserte grupper og mot planetens økosystemer. Den setter de på sett og vis i sammenheng, men den tar ikke med dette elementet, kom, nå skal vi gjøre noe for å endre dette. De blir mer passive, og det kan jo skyldes forhandlinger med plateselskapet. Det finnes en forsker som heter David Ingram som skrev om Michael Jacksons Earth Song at den var et kompromiss mellom plateselskapet som helst ikke ville ha politisk innhold, og Michael Jackson som var veldig politisk engasjert, og han da fikk lov til å gi ut denne sangen, men han synger såpass utydelig at det vanskelig å høre hva det han egentlig synger, og det var kompromisset de landet på da, sier denne forskeren. Men
0: Men fortsatt en del optimisme på 90-tallet, det ikke det? Man får til en del.
1: Ja, du har jo, altså på 90-tallet så det jo et 10 år for optimisme. Den kalde krigen over. Man ser dette tidligere motivet hvor miljøet kombineres med fred og sånn. Det nesten borte, for nå føler man at freden er oppnådd. Man har jo også fått Montreal-protokollen på slutten av 80-tallet, som miljøbevegelsens kanskje største seier, som fører til forbud mot KFK-gasser og et internasjonalt samarbeid rundt den miljøkrisen som handler om huller i ozonlaget og sånne ting. Så det er mye optimisme, men samtidig får man i musikken et nytt element som kommer med at dette med global oppvarming, dette med klimakrisen, sånn som vi snakker om den i dag, den begynner jo å gjøre seg gjeldende fra starten av 90-tallet og utover på 2000-tallet. Og med den klimasaken, så blir det også et større bevissthet rundt at vi er alle medskyldige i miljøforringelsene. Altså det at menneskeheten ødelegger planeten, det er ikke bare det noen slemme aktører gjør. Det er ikke det bare de store industrielle megaselskapene gjør. Det er noe vi alle tar del i, for at hele vår livsstil er basert på fossilt brensel.
0: Det blir mer dystert. Det blir mer dystert etter hvert. Det blir nesten litt sånn undergangsstemning.
1: Ja, det første som skjer er at man får en form for introspeksjon, at artistene begynner å synge mer om hvordan de skal forholde seg til sin egen medskyldighet i problemene, og det er en veldig vanskelig ting å forholde seg til. Og i den grad klimakrisen førte jo til en ny bølge av kampsanger, så tar disse kampsangene på 2000-tallet, de tar en annen form enn de vi så på 1960-tallet. Disse kampsangene på 2000-tallet er mer ekstreme I sine uttrykk. De bruker store musikalske, altså de store lydmessige kontraster, skarpe lyder og så videre. Og tekstene I disse sangene, de varsler jo om en undergang hvis ikke vi kan forandre på det kulturen vår driver med.
0: Moddis noens ark fra 2013 for eksempel.
1: Ja, absolutt. Moddi jo en artist som har jobbet veldig mye med miljøet, miljøtematikken i sine sanger. Så på albumet hans fra 2013, Hvem var du, så har han jo både denne sangen Noens ark, som veldig sånn profetisk og aggressivt dommedagsprofeti nesten. Og så har han en mer nedtonet introspeksjon I en sang som heter En sang om fly. Og I den sangen så tar han på seg rollen som en frustrert, vanlig, ung voksen nordmann som gjerne vil bry seg om klima, men som ikke greier det fordi at det andre hensyn å ta.
0: Ok, det var den historiske linja, Håvard Haugland Bamble, fra kampen og troa på at noe kan gjøres til mer dempet optimisme og helt til undergangstekster. De som født etter 2000, da synger de om klima I det hele tatt, eller?
1: Ja, vi hadde den siste store bølgen av klimasanger skjedde jo på 2010-tallet, mellom 2012 og 2019. Ungdomsbevegelsen for klima, som vi kjenner fra med Greta Thunberg I spissen og sånn, den var enorm, og vi fikk globale klimakonsertarrangementer. Initiativet Climate Live jo et globalt initiativ, I Norge så hadde vi klimabrøle, og vi så mange artister som skrev og fremførte sanger om klima I den perioden. Etter covid og 2020 og utbruddet av Palestina-krisen og Ukraina-krigen, så ser vi at klimamiljøet har forsvunnet ut av musikken. Det kommer fortsatt noen klimasanger ut. Blant annet så hadde Bergensbandet The Real Ones et par klimasanger etter 2020 som fikk veldig god kritisk omtale. Og Aurora Aksnes, da, som en av våre største artister I Norge, hun fortsetter å gjøre klimasaken sentral både i sin karriere og I tekstene sine. Hun har gitt ut nye versjoner for eksempel av eldre sanger. Hvor hun har kreditert naturen som medartist, som da mottar royalties når disse sangene spilles til miljøorganisasjoner. Da. Mm. Så du har noen artister som fortsatt synger om dette etter 2020, men spørsmålet om den yngre generasjonen gjør det, fordi at det et generasjonsskifte her, og de som kanskje ble voksne etter 2020, de har vi fortsatt ikke sett noen ny bølge med klimasanger fra.
0: Mm. Hvordan tolker du det? Det da sånn at artistene har senset at vi andre har gitt opp litt, eller ikke orker å høre mer om det her, eller hvordan forklarer du det?
1: Til en viss grad, noe kan forklares ut fra rent sånn musikkindustri og kapitalistiske motiver, at det ikke så stort rom for denne typen tekster, fordi de som jobber med å markedsføre den musikken, tenker ikke at det et marked for den tematikken. Vi hadde veldig mye klimaengasjement og det var på sett og vis krisestemning på slutten av 2010-tallet, og da var det et stort marked for denne typen sanger. Etter covid så tenker nok kanskje mange som jobber i industrien at det mer trøtthet rundt dette. Det kan jo hende også at det bare har vært et lite opphold hvor andre saker har føltes viktigere, og at vi nå kommer inn I en periode hvor den yngre generasjonen kommer til å begynne å synge om klima og miljø igjen. Jeg har som sagt ikke funnet mange sanger om det, men jeg har tett kontakt med lærere I ungdomsskolen og videregående skole som forteller meg at det har blitt mer klimaengasjement de siste 2 årene da, enn det kanskje var I de første 5 årene etter covid. Så det gir jo et slags håp for at vi kanskje kan se noe nytt komme nå I den nærmeste tiden.
0: Håvard Haugland Bamble, doktor I klimapop, kan vi si det sånn?
1: Ja, du kan godt si det.
0: Universitetet I Agder. La oss høre på det nyeste eksempelet du la fram her. Det her Aurora med naturen som medartist altså. Seed heter sangen. Tusen takk for at du kom hit.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Just like

0: Aurora og The Seed.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Nå om noe litt forbudt, men veldig vanlig, og som de fleste av oss vil si vi offisielt I alle fall avskyr, nemlig sladder. Vi skal blant annet sjekke hva slags status sladder har og har hatt, og vi skal høre at det å sladre faktisk kan gjøre oss til bedre mennesker. Og først, vi spurte folk vi møtte på gata hva de syns om sladder.
2: Det gøy. Det jo gøy å vite hva andre tenker om andre da. Men det jo ikke alltid like hyggelig, men ja.
3: Ja, men hva det beste sladret?
2: Når man skal vite ting man ikke burde vite.
4: En hemmelighet som ikke andre vet, eller noe som du ikke får lov til å si videre.
5: Kan jo være spennende.
3: Ja. Bidrar dere mye sladring selv, eller?
6: Prøver du ikke å gjøre det?
5: Ja. Prøver du ikke, men man gjør det kanskje noen ganger uten å tenke på det, kanskje. Det jo ofte mer spennende enn man kan tørre å innrømme, da. Dessverre.
7: Jo, men man bør jo holde seg for god for det, egentlig. For det kan jo lede til andre problemer, eller ubehagelig for andre, hvis de får vete om det og sånne ting.
8: Ja. Selv om gossip ofte blir sett på som litt negativ, så det et sosialt poeng. I hvert fall hvis det noe sånn drama, noe negativ drama, så signaliserer du selv sånn, dette vil jeg ikke gjort mot deg, og så bonder man. Mm. Eller man på en måte lager en slags sånn usagt kontrakt om at dette gjør ikke vi mot hverandre, i hvert fall.
0: Ja, en usagt kontrakt. Velkommen til Kompass, Marianne Bjelland Katschow.
9: Tusen takk.
0: Hva tenker du om det som ble sagt her?
9: Masse gode poeng, veldig artig å høre. Og så tenker jeg at de som svarer, de veldig reflekterte, men det går jo også veldig tydelig frem at de har erfaring med å være sladrere, som alle oss andre.
0: Mm. Til og med en professor I teologi.
9: Ja. Ja.
0: Kanskje, som har forsket på sladder, blant annet I Bibelen, hvordan sladder da blir omtalt, der skal vi komme tilbake til. Men hvorfor det så deilig å prate om andre folk?
9: Jeg tror at det fordi at sladderen, vi vet at det ikke helt innenfor, men så gjør vi det likevel. Så later vi som da vi avskyr det, så det på en måte sånn spenning I hele det. Det som en egen sjanger. Man tenker det ofte så senker vi stemmen litt, vi kremter oss og ser vi rundt oss om det noen andre til stede. Det på en måte nesten noe ritualisert, som noen I sa her, det liksom sosialt lim, det som, noe som alle gjør. Og så tror jeg også det poenget med at vi snakker om oss selv gjennom det å snakke om andre, på mange måter så det kanskje sånn at vi bearbeider noe av vårt eget. En forsker som sier at sladderen det å bekjenne andres synd. At vi snakker om andre og gjennom det så setter vi ord på hvor greier våre egne grenser og hvor vi knytter kontakt til den vi sladrer med og så det jo en viss psykologisk tilfredsstillelse da, I å frotse andres pikante hemmeligheter og særlig da hvis vi selv fremstår som bedre enn dem, og det også en sånn funksjon som sladderen har, å sette, litt sånn, sette seg selv litt utenfor de tingene andre gjør men så må jeg jo også si at når vi snakker om dette, og noen, I de, noen på gata var jo også litt sånn jeg prøver å unngå det så det jo også det moralske aspektet hvor ødeleggende det kan være, de som blir utsatt for det, enten det da helt usant det de har gjort, eller det kanskje litt sant, eller det overdrevet, eller det veldig sårt og vondt og vanskelig, enn det nå var utroskap eller det andre eksempelet som ble nevnt. Så det både den, vi liker det, og vi gjør det, og alle gjør det, og vi prøver å late som vi ikke gjør det, og vi kan skade andre gjennom å gjøre det.
0: Mm. Men noen sier jo det at du skal være glad om noen prater bak ryggen på deg, for da du fortsatt interessant.
9: Ikke sant. Det verste må jo være at ingen sier noen ting om deg, og at du faktisk gjør noe I livet ditt, det en eller annen form for drama, eller det noe å legge merke til, som andre synes det verdt å kommentere, synes det verdt å snakke om.
0: Det det som definisjonen på sladde, vil du si, eller hvordan vil du tegne definisjonen der?
9: Ja, altså, det noen viktige trekk hvis jeg skal prøve å fange inn hva vi mener, og det forskjellige typer sladder, det skal jeg si litt mer om, tenkte jeg etter hvert, men det en definisjon som går som følger, det evaluerende omtale av en tredjepart som kjent, men ikke til stede. Det en del poenger her, ikke sant? Det med at det evaluerende, og at det en som ikke til stede, men det en tredjepart som vi kjenner til, enten fordi vi en venn av oss, eller fordi det en offentlig kjent person, og den personen må ikke være til stede. Det på en måte sånn grunndefinisjon, så vi snakker om sladder. Det bak ryggen-metaforet veldig bra, for det et poeng at den som snakkes om, eller de som snakkes om, ikke en del av den samtalen. Det noe sånn kjennetegn ved sladder. Og det med at det evaluerende, det synes jeg interessant, for ofte så tenker vi at sladder det negativt. Ikke sant? Det er utbringing av hemmeligheter eller ting som ikke er bra, hvis vi vurderer, vi dømmer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det der med evaluerende, det kan faktisk også være positivt. Ikke sant? At det er noe som sies, som diskuteres, det evalueres, det er, ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller, jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det er en evaluering, det er på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Mm. Ikke bare sånn, han er dum og hun er dum, det er uinteressant, det er dårlig sladder, det må være substans, det må være narrativ, det må være diskusjon, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det er fint at noen snakker om deg, det er du ikke glemt og uinteressant, men det kan også være at man bryr seg om den man sladder om, det er verdt å snakke om. Det er verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
0: Det skal jeg, men husk neste gang jeg blir anklaget for å drive med slarv, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere vedkommende, forstår du?
9: Jeg gjør det, og gjennom det så tester jo også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke er i rommet, så er det også en måte jeg kan bruke den personen til å sjekke ut hva du tenker om meg.
0: Mm.
9: Ikke sant? Jeg kan si, ja, det synes jeg var helt drøyt. Og så sier du, jo, men det var kanskje ikke så drøyt. Og så er det egentlig jeg som har gjort det, eller jeg vurderer å gjøre det. Eller jeg på en måte sitter og leker litt med den fortellingen som jeg egentlig kan finne litt på og spekulere. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med den fortellingen. Og på den måten kan jeg sjekke ut, kan teste hva du tenker, både kroppsspråk og hva du sier, så kan jeg tenke, oi, nei, det der må jeg ikke gjøre. Eller, ok, det var kanskje ikke så ille. Så på en måte så ligger det en mulighet for selvrefleksjon, også selvkritikk. Hvis du setter ned foten med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ja, ok, greit.
0: Mm.
9: Jeg skjønner, det var drøyt. Det er ikke noe jeg skal... Det er ikke noe jeg skal gå inn i.
0: Mm. Og så er vel også litt av premisset her at det må ikke sies videre. Altså, noen innleder jo med at ikke sitere meg på det her, men... Mm.
9: Ikke sant? Apropos ritual, det er på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen.
0: Mhm.
9: Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens i at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrenget når du er ferdig med å fortelle det til den andre.
0: Mm.
9: Men likevel så inner vi jo hverandre i et nettverk og fellesskap. Jeg er så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes i de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det er en sånn fin innstilt, det er en komplisert sjanger egentlig, det er litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det er på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det er også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
0: Mm. Men la oss si at jeg sitter i NRK-kantina da, sammen med en kollega, så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss i det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt jeg på å si?
9: Ja, synker du lavt, eller er det sosialt lim, sier jo noen at sladder er sånn small talk, altså sånn. Det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega. Liksom. Du deler litt fortrolighet, du kommer med en vurdering. Eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre i dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk.
0: Skulle ønske jeg var på TV, sikkert?
9: Ja, faktisk. Det er det handler om. Jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide i sladder.
0: Nettopp. Og så kan du jo, vi skal jo bare få med det, men jeg er jo helt klar over at sladder kan være knusende, som du var så vidt inne på, bygdedyr og så videre.
9: Mm.
0: Vi skal liksom ikke gå så ned i akkurat den der lokalsladderen nå, men nå skal vi gå litt ut til siden her, til sladdepressen. Vil du si at Se og Hør driver med sladder på samme måte som når jeg sier, har du hørt at, og serverer en historie til noen?
9: Det er på en måte litt to forskjellige sjangre, men som også har noe overlapping. Den ene er litt sånn fortrolig mellom folk, og kanskje er det en offentlig sånn type, den form for sladder, kanskje det er noen som tar noe av det her private intime ut i det offentlige.

0: kjendiser i dag har jo store sosiale medieprofiler, og de vil være først med sine egne nyheter, som jo gjør at vi har fått større konkurranse. Men jeg tror det derfor at og vi har en stor, stor menighet, både på, som kjøper bladet og som følger seer.no hver eneste dag. Og det stoffet her, og det ser du jo på andre medier også, som, vi er jo best på det, heldigvis, men du ser jo TV 2, NRK, alle skriver om reality, alle lager reality-programmer, alle, vi er ikke alene. Eneste er at vi er litt bedre enn alle andre.
1: Men du, Marianne Bjelland Karlsson, leser du Se og Hør?
2: Nei, du, jeg må vel egentlig innrømme at det ikke akkurat er min yndlingssjange, men kan like type nyheter om ja, folk som gifter seg eller får barn, eller se hvordan kjoler folk har, eller hvor vakre de er, sånne type ting kan jeg like, men jeg tror det der, når jeg tenker at dette er sånn i buskene, eller dyneløfting, så kjenner jeg det, der prøver jeg å ha en viss grense, men jeg liker jo, sånn som Niklas sier, vite hva som skjer om andre, det, jeg liker jo det jeg også, sånn generelt.
1: La oss høre med folk på gata om de liker kjendissladder.
3: Jeg synes det ofte blir veldig overdrevet.
4: Ja, det er ofte en liten ting som blir gjort til noe veldig stort, og så er det ikke så spennende egentlig.
5: Nei, det er jeg litt mindre interessert i. Fordi jeg tror at på en måte kjendisene også bare er folk, liksom. Og hvis man på en måte skryter de opp i skyene med liksom masse sladder, så blir det litt for mye av det også.
1: Ja, det her var litt skeptiske damer, men det er jo sånn at 65% av leserne deres er kvinner, Niklas Kokkin Thoresen. Er kvinner mer glad i sladder enn menn?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg tror folk tror det. Nå er jeg miljøskada da, siden jeg har jobbet 25 år i Sør, men og jeg bor med bare jenter, jeg har to døtter og kone selv, og de er glad i sladder, men jeg vet ikke om det er gjengs for alle, men jeg tror jo at det også er mange menn som er interesserte, men det er jo det som du... De aller fleste sier at det er jo det er aldri noen som leser, ser og hører, men allikevel så har vi solgt over 1 milliard blader siden oppstarten, så jeg tror det er at folk er litt flaue over å innrømme at de er interessert i hva naboen gjør.
1: Mm. Hva tenker du om kjønnsforskjeller her, Marianne?
2: Nei, kanskje det er flere kvinner som er ærlige med at de leser det da, hvis det er 65%. Nei, generelt leser jo kvinner mer, jeg vet ikke om det er det, men nei, egentlig ikke så overraskende. 65, det er jo ikke, ja, det er ikke så mange flere kvinner. Noen flere kvinner gir jo en slags mening også.
1: Marianne Bjelland Karstsov, altså, vi må inn på ditt spesialfelt her. Det her går tilbake i Bibelen, det her har du forsket på. Hvorfor ble du interessert i tema sladder i Bibelen?
2: Nei, det begynte egentlig med at jeg, ja, etter at jeg studerte teologi, lest masse forskjellige tekster, særlig Nye Testamentet, og ble fascinert av sånne lister over ting man ikke skulle gjøre. Du skal ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn. Ofte var det veldig sånn, jeg tenkte det var tradisjonelle lister som bare, de var kopiert fra andre steder, men noen ganger når det ble advart mot sladder, så var det så voldsomt utbrotert, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, og det er særlig de som skal ikke gjøre sånn. Og så tenkte jeg, det var da voldsomt, det var liksom så mye sånn negativt, og så mye drama omkring denne sladderen. Og samtidig så jeg at for eksempel Paulus i sine brever ofte sier, som jeg har hørt av dere, som jeg har hørt om sånn, jeg har hørt at ditt og datt, så tenkte jeg, her er det et eller annet med noe man ikke skal gjøre, men så virker det som alle gjør det likevel. Det ble jeg veldig, det ble jeg nysgjerrig på. Mm.
1: Og det var jo, som du sier, det var jo en muntlig tid her.
2: Ja, og det er vesentlig. Jeg studerte jo da disse nytestamentlige tekstene i sammenheng med andre tekster, ganske sånn bredt tilfang av andre tekster i antikken. Og det er jo helt åpenbart at for å leve i en sånn, den type kultur, så var man helt nødt til å få informasjon. Ikke sant? Det var gjennom naboen, eller det var kona di, eller slavene dine, som fortalte deg ting du trengte å vite for å overleve, og for å beholde ditt eget rykte hvis du var en innflytelsesrik mann. Så alle var helt avhengig av både kunnskap, informasjon, nyheter, gjennom å få høre det. Ikke sant? Det var umulig å leve i den kulturen, og du måtte ha den type informasjon.
1: Mm. Og her kommer det også inn et kjønnsperspektiv.
2: Ja, nå er jo de tekstene jeg har, de forteller jo ikke om hvordan ting var, ikke sant? De forteller jo, tekstene jeg har jobbet med er jo alt fra ja, lovtekster til fortellinger til mer fabler, og til da nytestemmetlig brev, hvor vi får vite at vi får vite hvordan de på en måte både fordømmer dette, men samtidig også trenger den informasjonen og gjør narr av kvinner, gjør narr av slaver og bruker sladder for å snakke om at menn ikke er ordentlige menn fordi de farer med sladder. Ikke sant? Så det tydelig at kjønn betydde noe. Og det ikke bare kvinner i sin alminnelighet. Noen av tekstene opptatt av at det de unge kvinnene, eller det enkene, eller de gamle, eller slavekvinnene. Det på en måte litt sånn stereotyper omkring det med kvinner. Alle slags type kvinner. De var født sånn, ikke sant? De var skapt sånn, de hadde en egen tendens. Du kunne ikke gå ut av døra før hun begynte å sladre med slaven sin, kona di. Men det mye av det jeg har lest. Det jo satire og komedier og den type ting, men det jo kanskje sånn man får litt tilgang på hvordan, hvilken funksjon sladderen hadde da.
1: Ja, det sier litt om kjønn og makt her da, rett og slett.
2: Det sier litt om kjønn og makt, og det sier noe om forestillinger om ulikhet, ikke sant? Selv om åpenbart alle menn også sladra og var avhengig av sladder, så hadde man en forestilling, en stereotyp om at det var typisk kvinne, kvinnelig. Eller menn som ikke var ordentlige menn, de sladra. Så det var på en måte en sånn maktmåte å karakterisere det som kom fra kvinners munn, da, som sladder, selv om det kanskje var noe du trengte politisk, eller det kanskje var veldig vesentlig informasjon for å overleve og komme videre, eller å bevare ryktet ditt. Så det tydelig kjønnsmarkering og for å holde orden på samfunnet. Kvinner skulle ikke ha kontroll over makt, kontroll over politikk eller ha autoritet, så hvis de sa noe man ikke likte, så kunne man bare kalle det for sladder, så var det en veldig enkel måte å diskvalifisere det som kvinner sa.
1: Fikk det slutt på sladringa da?
2: Du, det tror jeg ikke. Det ingenting som tyder på det. Det er mye som tyder på at sladder ble advart mot, alle var avhengig av det, alle drev med det.
1: Helt frem til nabokjæringa i dag?
2: Ja, jeg vil si, altså, jeg tror ikke det har gått over, men jeg tror det har endret seg, og det er jo det som er veldig spennende nå i altså, det som skjedde før boktrykkekunsten på 1500-tallet, det som har skjedd når vi drev med trykte medier, og det som skjedde i den digitale tidsalder. Altså, det er helt nye ting som skjer, og neste generasjon er jo nødt til å håndtere dette behovet for å snakke om andre, hvordan man skal gjøre det i en sånn sosial mediesituasjon, det aner ikke jeg. Det er en stor utfordring, så ikke det løper helt løpsk. Hvordan skal vi finne ut hva som er rett og hva som er galt, hva som er sant og hva som ikke er sant?
1: Niklas?
0: Nei, jeg deler den bekymringen der med det Marianne sier om fremtidige generasjonene som konsumerer på en måte nyheter og på en helt annen måte. Hva er ekte? Hva er falskt, det tror jeg redaktørstyrt medier blir veldig, veldig viktig fremover.
1: Hvordan jobber dere for å unngå rett og slett å spre falsk sladder?
0: Nei, vi jobber jo veldig nøye med kilder og med, ikke sant, det er utfordringen vår, for eksempel med Kongehuset da. Det er jo veldig få som snakker åpent der, som gjør at du har mye lukkede kilder, så det handler om å gjøre en solid jobb i hele den delen som med kildene og være sikker på at vi skal skrive 100% faktabasert, og så vil det vil alltid gjøres feil, men da må man eie det også, de feilene man gjør.
1: Takk for at dere kom hit for å prate om sladder på en mandag. Teolog Marianne Bjelland Karstov og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen. Og saken om sladderen, det var et gjenhør fra tidligere. De som laget Kompass denne torsdagen, det var Sigrid Gjelland og Margrethe Nåvik, og mitt navn er Paul Plassen. Høres igjen i morgen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tog kan bli stående på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene har sittet i samtaler hos riksmekleren gjennom natta, men har enda ikke kommet til en enighet om lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Riese i Sortland kommune i Nordland. Bygget begynte å brenne i går ettermiddag. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning. Men det har roet seg igjen, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå, fra brannmannskapene, er at nå har brannen roet seg. Så det, her nå så ser det ut som at det skulle gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Kommunen har satt krisestab, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Ringerike fengsel styrer mot et kraftig underskudd i år. For at fengselet skal ha forsvarlig turnus, krever det 113 ansatte. Nå har de råd til å sette inn bare 73 betjenter, og betjentene i fengselet frykter for sikkerheten, både for innsatte og ansatte. Det er pengemangel i hele sektoren, og fengselsleder i Ringerike, Erik Bergstedt, kan ikke huske en like prekær situasjon.
2: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
3: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
2: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, i mye alenetid på cellet, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reportet var Maria Kommandantvold. Iran angrep et tankskip i Hormuzstredet i natt. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering, ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe presset mot boligmarkedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Ekko.
5: Det har vært en veke preget av motstand for Donald Trump. Kanada flørte med EU, Trumps egen handplukket sentralbanksjef er trosset han, og vi skal bli kjent med to demokrater som får republikanerne til å skjelve i buksa. Dette er Trumps USA. Jeg heter Jean Kristin Sena. Det er torsdag og tid for å oppsummere den siste veka med Donald Trump. Og Terje han har skrevet til oss i appen NRK Radio og skriver «Trumps USA får meg til å tenke på dødskrampene da det vestromerske riket falt på grunn av politisk ustabilitet og økonomiske problem». Vi må nesten høre med våre USA-eksperter om det står så ille til for amerikanerne. Så har du, kjære lytter, spørsmål eller refleksjoner, er det på tide nå å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og trykke på den send-in-knappen øverst til høyre. Og de som skal være med på å svare, analysere og gå djupere ned bak overskriftene denne veka er Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet. Velkommen.
6: Takk skal du ha.
5: Og Geirik Løkke, rådgiver i Civita.
7: Takk skal du ha.
5: Altså, nå vet jo jeg at du, Tove, har jo akkurat gitt ut bok i dag vel, så, men klarer du likevel å tenke hva er den viktigste overskriften for det dine veka utenom din egen bok?
6: Altså, det er jo helt umulig å komme unna støyen fra Washington, D.C. Så jeg må si at noe av det som har fascinert meg mest denne uken er jo nyheten om at Donald Trump Jr., som giftet seg på en øy i Karibia i mai, Han lot seg korrumpere åpenlyst av en russisk oligark som har nære forbindelser til Putin, og som betalte store deler av denne bryllupsfeiringen. Altså det er nok en gang så ekstremt åpenlyst, og så er det veldig fascinerende å følge med på hvordan republikanske politikere svarer på denne inkonsekvensen, da, for de har jo angrepet Hunter Biden og kretsen rundt Biden for å være korrupte, og så når det gjelder da president Trumps sønn, og nei, det er ikke problematisk i det hele tatt. Det sa blant annet justisminister Todd Blanche da han ble spurt om dette på tirsdag, og det er jo så, det er så latterlig at det er jo mest komisk, men også fryktelig, fryktelig alvorlig, ikke sant, når vi står i den verden vi står i dag.
5: Ja, for det var ikke akkurat små penger det var snakk om.
6: Nei, det var jo 100 000 dollar. Han betalte jo veldig mye av disse festlighetene, og dette er altså en fyr som Don Junior har kjent bare et par år, visst nok. De har trodd hverandre noen sånne bokssammenhenger internasjonalt. Og at han lar seg bruke på den måten av Kreml, det er jo bare helt fascinerende.
5: Ja, for hva interesse har den russiske oligarken i det å betale for bryllupet til Donald Trump Jr.?
6: Han var der jo selv, han het vel Kremlin til og med, denne russiske oligarken, og der var Jared Kushner blant annet, altså svogeren til Don Jr., som holder på å forhandle frem en mulig avtale mellom Ukraina og Russland. Selvfølgelig er det interessant å være til stede der og ha direkte innpass hos megleren, et innpass som ukrainske side ikke har. Og altså, det er så mye som er problematisk, at det er nesten, altså, listen er endeløs.
5: Men altså, de som er glad i Trump vil jo si at, ja, men USA har jo akkurat kommet på nye sanksjoner i dag mot Russland, altså det, kanskje det ikke har fungert?
6: Nei, det kan du si. Det er, ja, men det er mye med Trumps forhold til Russland som jo vi vet ikke alt, det er helt sikkert.
5: Erik Løkke, hva har preget dine overskrifter denne veka her da?
4: Ja, det er så mye hele tiden, så man jo som sånne ting, og så leser du, og så er du egentlig ganske sjokkeret, men det er blitt så normalt. Men jeg stusser veldig når jeg så at Trump ble veldig sur fordi Ukraina angrep drivstoffslagret til Russland, og det høye dieselpriser, og jeg har kuttet ut det der, sånn, ja, så nå er Ukraina midt i en eksistensiell krig for sin egen nasjon, og det å angripe den type drivstoffslager, det som er viktige innsatsfaktorer for den russiske krigen, selvfølgelig er det veldig forståelig, og så ble Trump sur, og så sa jo Kremlin ja, helt enig, dette måtte Ukraina slutte med. Så igjen denne kontakten mellom Trump og Putin-Kremlin er jo bekymringsfullt, og så kan man jo si at nå kommer disse Lindsey Graham sanksjonene på plass, men det er jo to spor her, altså kongressen gjør litt sånn som de alltid har gjort, Trump holder på sin egen måte, og så vil jo alltid presidenten, nærmest uavhengig av hva kongressen gjør, har mye betydning for utenrikspolitikken. Så det er i seg selv bekymringsfullt, både at russiske oligarker, som selvfølgelig har sterk kontakt med Putin, nærmest kritiserer og kjøper seg innflytelse hos Trump-familien. Altså, Trump og Trump-familien er åpenlyst korrupt. Altså, hvis du skulle tenkt på en person som den mest korrupte personen i USA, så hadde jo Trump antageligvis, også før 2016, vært en av de som kom høyt på listen. Så nei, du burde vært vant med det nå, men du blir ikke helt vant med hvor absurd dette er.
5: Og hvis ikke husker helt feil, så var det vel en amerikansk journalist som denne veka her kom med en bok om hvordan Putin har tvinnet Trump rundt lillefingeren.
4: Ja, det kommer jo, altså det kommer ikke bøker hver uke, men det kommer jo stadig den type opplysninger. Jeg har ikke lest boken selv, men det var jo så Tove inne på, vi vet ikke alt om hva dette forholdet egentlig er, og hva det er for noe. Det er ikke sikkert at det er noe som man spekulerte i tidligere, noe som veldig stor kompromatt, eller noe som Putin og Kremlin har på Trump, men det trenger det jo heller ikke være. Altså, hadde Trump vært en Russian asset, så agerer han jo omtrent akkurat og sånn som du skulle forvente. Så dette kan også godt stykke på vei bare være som Trump sin fascinasjon for Russland, og hva han mener er det riktige her.
5: Ja, tror dere det bare er fascinasjon, eller er det noe mer?
6: Det er i hvert fall en fascinasjon for autoritære ledere som får et helt land til å mukke og føye seg etter deres vilje. Det vet vi jo at Trump er fascinert hvert av, og så han ikke like glad i sine demokratiske allierte ledere. Og det, men vi kan ikke vite faktisk om han er kompromittert av, Putin, at KGB, altså det som, før het KGB, at russisk etterretning har, noe på han som er knyttet til altså, sexskandaler eller, korrupsjon, det, kan vi ikke vite.
4: Mm. Nei, altså, men det, slår meg jo sånn at det, er vanskelig å se for seg hvilken type skandale det skulle vært med Trump, som ikke allerede er ute. Altså, du har jo denne, Stormy Daniels, altså pornoskuespilleren og alt sakene rundt, og det, er jo bare det du forventer av Donald Trump, at han har sex med en sånn pornoskuespiller mens kona er gravid. Altså, dette har alle tatt inn. Altså, hvilke type skandaler skulle vært større enn, det her? Så, ja, nei, altså, jeg er enig, vi kan ikke vite alt, men, hadde det vært noe mer, så tror jeg det hadde sett enda mer press, da hadde det vært enda mer, hva skal du si, sånn der absurd tilnærming. Nå er det liksom Trump som driver på sin egen, sånn, på instinktbasen sin, så, men, igjen, jeg tror ikke at det spiller så stor rolle her. Trump agerer veldig til fordel for Kremlin, nærmest uansett hva som er bakgrunnen, og det er det vi, må forholde oss til.
5: Og hvis vi nå skal se også litt mer på ting som har vært veldig, i, mediebildet i siste, så kommer jo vi oss ikke unna at altså, KI har jo virkelig preget av nyhetsbildet i det siste, og altså, det er jo litt interessant at Trump mener at han selv er på en måte den, det sikkerhetsnettet som trengs, altså, for, fordi han er tross alt en president med høy IQ, så det, man trenger ikke noe mer sikkerhetsregulering enn det.
6: Nei, altså, dette er jo nok et eksempel på hvordan Trump er i utakt med sin egen befolkning. Det er jo veldig interessant å se nå hvordan bekymringen for KI og byggingen av alle disse datasentrene i USA er blitt veldig upopulært, og er blitt en veldig viktig sak også i valgkampen før mellomvalget 3. november. Og, Trump da bare avfeier all denne bekymringen og sier at nei, dette er ikke noe, problem. Og hva disse tech-oligarkene som har klint seg opp til han, sier til han, hva de sier i lukterom, det er ikke så godt å vite, for nå har jo flere av dem gått ut offentlig og sagt at nå må vi bremse opp, fordi KI kan være farlig og, og innebære en eksistensiell krise for menneskeheten. Men så hva, Trump snakker med dem om, det er ikke så godt å vite, og også hvilke motiver disse, tech-toppene har for å si det de sier, det er også litt uklart. Men, igjen, altså her er Trump ute i et landskap hvor han ikke vet hva han snakker om, og, han er i tillegg i utakt, veldig sterkt i utakt med, velgerne, og det er et stort problem for hans partifeller som nå er utsatt ved valget i november.
5: Jeg hadde aldri trodd at det skulle se Bernie Sanders og Steve Bannon slå seg sammen i en kamp sammen?
4: Nei, det, kan du jo si. Altså, Steve Bannon, som er tidligere kampanjesjef for, Trump og vært en, strateg, men, så Bannon har jo tenkt på dette lenge. Husker jo, han snakket jo også om at Google og disse store big tech egentlig burde være public utilities, altså dette burde være offentlig, og det, det er langt fra det dummeste Steve Bannon har sagt, for å si det sånn. Det er noen store problemer med, altså, Google Maps og alle disse tingene som egentlig er så viktige nå for, samfunnet som sådan, at det er på private hender uten at det er spesielt regulert. Det, der har faktisk Steve Bannon et poeng, og for så vidt også Bernie Sanders. Men, ja, det er interessant å se hvordan disse kommer sammen i enda større grad også når det gjelder AI, og så er det jo eneste vi kan være helt sikre på, litt som Tove inne på, det er jo at Trump overhovedet ikke har kontroll eller peiling på det her. Det, det kan man være rimelig trygg på hans staven, og sånn som at det var nærmest bare å trekke ut kontakten hvis det her ble, farlig. Dette har vi kontroll på, nærmest som en sånn kill switch. Så enkelt er det ikke.
5: Altså, vi var jo inne på, i stad at, Trump var litt, han var litt misfornøyd med Ukraina som drev og, bomba russisk oljeinfrastruktur, og her skriver Håvard: det mest alvorlige med Trumps uttalelser denne veka er at han gir Ukraina skylda for høye dieselpriser, at de må slutte å bombe russiske oljeinfrastrukturer, mens det er jo hans egen krig mot Iran som er årsaken til at dieselprisene er skutt i været.
4: Ja, Nå annonserte jo han, altså nå skal vi jo ikke alltid tro på det Trump sier, jeg holder på å si snart tvert imot, at hadde fått en avtale både med Russland og Ukraina at de ikke skulle angripe sånn oljelagre, raffineri, drivstoff. Det kommer aldri til å holde. Det tror jeg ingenting på. Dette er viktige innsatsfaktorer i den krigen som nå går. Men da kan Trump i alle tilfeller forsøke å bruke det innenriks, og se, jeg prøvde, men dieselprisen er høye på grunn av Ukraina og litt Russland, så dette er ikke min feil, det er deres feil. Jeg tror ikke han kommer til å lykkes, fordi økonomien og drivstoffprisen i USA nå, velgerne ser på Trump, han eier dette. Men det kommer ikke til å stoppe Trump for å si mer eller mindre absurde ting stort sett hele tiden.
5: Men vi har altså, nå har jo vi på en måte begynt på en, kan man si, en litt negativ fot på Trump, og det har kommet meldingen tidligere om vi er så negative mot Trump i dette her panelet her, så det var en litt som lurte på, kan dere si noe positivt også som han får til?
6: Altså han ga jo støtte til de på den irske øya som ønsker gjenforening av Irland og Nord-Irland. Det kan vel noen mene er positivt. Han var jo i Irland sist helg og var den første amerikanske presidenten som bare hoppet inn i dette vepsebordet av et politisk tema som angår da Irland og Storbritannia. Og man kan si ja, kanskje det er positivt. Det er vel mange gode grunner til at Irland bør gjenforenes, men utover det, hva sier du, Erik?
4: Ja, nei, jeg tenker hardt der, så kan vi jo tenke at det er jo sikkert positivt i Irland for de som er patrioter, altså de som ønsker en forening, altså Gerard Sinn Féin. Unionistene vil jeg ikke tro og synes at dette er spesielt positivt. Jeg er heller ikke sikker på at britisk UD er spesielt fornøyd med at den amerikanske presidenten hive ut et eller annet som kan komplisere alle disse ting. Hadde det vært en annen president, så hadde man jo forventet at det kom en oppfølging her. Altså Bill Clinton, som jo hadde langfredag-avtalen, som virkelig var et fantastisk diplomatisk arbeid, som fikk slutt på mye av volden som var det. Hadde han sagt noe sånt, så hadde man jo forventet, og da hadde det også vært det, en stor plan bak der. Men dette er jo bare Trump som slenger ut noe, så det er positivt kanskje for noen.
6: Men det som er viktig å si er at det er jo ikke bare vi som har problemer med å finne noe positivt å si om Trump, det har også hans vicepresident J.D. Vance. Altså, jeg så et klipp hvor han holdt en tale for et par dager siden, hvor han nærmest trynglet velgerne om å gi oss en ny sjanse til å fortsette det fantastiske arbeidet vi har satt i gang med. Og det er jo når du hører på retorikken, både til J.D. Vance og til Trump selv, og hans koryfer i kongressen, altså de har jo virkelig problemer med å finne solide argumenter for at Trump skal fortsette å sitte ved makten, fordi han har ikke noe å vise til. Økonomien er blitt dårligere, Irankrigen er dypt upopulær, altså stadig flere republikanere i kongressen stemmer nå for at Trump skal stanse krigen i Iran, og så altså, det er ikke bare vi som har problemer med å finne noe positivt.
5: Men likevel er jo han trufast.
6: Ja, men vi ser sprekker nå i denne MAGA-bevegelsen, og Trump er altså veldig upopulær i brede lag av folket.
5: Mm. Vi skal snakke litt mer om Trumps popularitet, eller mangel på det, litt senere, men Trump har jo da opplevd mye motstand denne veka, som sagt, og det hjelper jo ikke at en av hans handplukka menn trosset han i går. For mange holdt pusten i går da den ferske sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, skulle komme med den nye renta. Og bare før vi som kommer inn på hvordan det faktisk gikk, hvorfor er akkurat denne renta her blitt kalt for verdens viktigste rente?
4: Fordi den amerikanske økonomien er den viktigste i verden. Så mye av verdensøkonomien er jo koblet opp den amerikanske økonomien og dollaren som valuta. Og så er det jo flere ting som skjer nå. Du har jo nylig passert 40 000 milliarder dollar, du begynner jo nærmere fantasillioner her, i gjeld. Og du kan se de lange rentene, altså statsobligasjoner i USA, at renten der har gått opp. Altså, et mye brukt eksempel er jo at USA nå betaler mer for penger for å betale gjeld enn de bruker på forsvaret, som forteller noe om hvor høy denne gjelden er blitt, og at du har flere eksperter som begynner å bli bekymret da, for det som har vært den helt trygge basen. Og hvis du da begynner å få en sentralbank, altså Fed, som ikke begynner å ta dette alvorlig, så snakker vi om potensielle problemer for hele verdensøkonomien.
5: Mm. Og som nevnt så var jo Washington plukket av Trump som sentralbanksjef, og likevel så trosset han da presidenten og satt opp styringsrenta i USA med 0,25%, og dette her ble vel ikke akkurat tatt godt imot av Trump?
6: Nei, altså Walsh, og det var jo et enstemmig styre i sentralbanken, det er viktig å understreke, for han har jo flere løpegutter i dette systemet, men det var enstemmig, og de satte den opp til 4%, og så svarte Trump da på sitt sosiale medium at nei, renta skal være på 1%, og han tar jo ikke alvorlig de signalene som da kom, veldig sterke signalene som kommer fra sentralbanken om at inflasjonen er for høy, og dette må vi kontrollere. Og det er jo eksperter som regner med at det kan komme enda en renteheving i år. Og hva det betyr for Kevin Walsh, det er jo et åpent spørsmål, for han var jo, som du sier, håndplukket av Trump for å gjøre det Trump vil, nemlig å holde renta lav, slik at folk får billigere lån. Og det, Walsh er da heldigvis sikkert for både verdensøkonomien og for amerikansk økonomi, en som tar sitt oppdrag litt mer alvorlig enn det Trump la opp til.
4: Mm. Ja, og det er jo interessant da at du kan, jeg kaller det deep state, eller de store institusjonene holder jo da tross alt Trump i sjakk. Altså Trump står og hyler og skriker, som han ofte gjør om det her, lav rente, og tror ikke, det er ikke en veldig risikofull spådom å si at det kommer til å komme mer utskjelling av Kevin Walsh og Feds litt senere. Han skjelte jo også ut høyesterett, de konservative dommerne der, for de ikke gjorde sånn som han ville. Men det er jo også tegn da på at Trumps oppslutning er lavere. Hadde den vært på over 50%, så er jeg usikker på om Kevin Walsh hadde turt å gjøre det han gjør nå. Han er jo nettopp utnevnt. Det er en fordel. Trumps oppslutning er lav. Så det skal noe til da for å skifte han ut med en gang. Så han hadde litt av den sikkerheten, men det er jo uansett betryggende da for denne kampen mellom Trump versus institusjonene som vi nå ser på daglig basis.
5: Men hvordan påvirker denne her rentehevingen den gjengse amerikanere? For det er ikke akkurat godt økonomisk stilt fra før veldig mange.
6: Nei, altså nå får de høyere boligrente, og så har det i tillegg rekordhøye drivstoffpriser. Så dette rammer jo vanlige amerikanere veldig hardt, så dette bare føyer seg inn i den rekken, eller den trenden som vi har sett nå over lengre tid, hvor stadig flere mister tillit til at Trump er i stand til å håndtere økonomien. Og vi som har lest om Trump og hvordan han drev business lenge før han ble president, det var ikke noe vanskelig å forutsi at sånn ble det, for han har jo ikke greie på økonomi, og han har vært flink til å kline navnet sitt på bygninger, men han har ikke vært noe flink til å styre forretningsdriften sin, og så dette kunne amerikanske velgere ha visst, men vi skal vokte oss for å drive med sånn hva var det jeg sa retorikk her, men kanskje heller sette pris på at stadig flere forstår at Trump driver USA i en veldig, veldig farlig retning, og håpe at det gir seg utslag i noen nye resultater ved valg de kommende årene.
4: Altså den lille fordelen, hvis vi skal bruke det uttrykket for Trump, er jo at det vanligste type boliglån i USA er jo sånne lange, det er jo 30 år fastrente, slik at det, som det for eksempel er færre av i Norge, så en renteendring i Norge har et mer direkte innslag for de fleste borgerne enn det har i USA, men klart at over tid så påvirker jo dette til at det også blir dyrt, også for de som skal inn i boligmarkedet der, som er vanskelig i USA. Og så var det også interessant å betrakte Kevin Hassett, som er leder for det økonomiske rådet til Trump, som sa at en renteendring nå ville være å blande seg inn i valget, ergo at han ikke skulle gjøre det. Så nå er jo Kevin Hassett i den, hva skal du si, heldig posisjonen at han ikke trenger et ansvar. Han kan liksom bare snakke Trump etter munnen. Og det var jo veldig mye det også Kevin Walsh gjorde når han skulle bli utnevnt. Og det ble tatt godt imot at det var han, også i seriøse konservative miljøer som Wall Street Journal og eksperter, fordi at de regnte med at han kom til å gjøre sånn som han gjør nå, selv om han sa sikkert mye av sånn, ja, ja, vi skal være opptatt av lav rente og alle disse tingene som Trump ville høre, men ja, igjen, det er foreløpig da trygt å se at en person som Walsh og institusjonene greier å holde Trump i sjakk.
5: Men hva sier dere til det Terje skrev til oss i sted om at Trumps USA får hjemme til å tenke på dødskrampene da det vestromerske riket falt på grunn av politisk ustabilitet og økonomiske problem? Er det virkelig så ille?
4: Nå husker ikke jeg helt hvordan det var akkurat når vestromerske riket falt, men fra det jeg har lest, så er det jo noen sånne paralleller da. Vi skal huske på at, ok, Østromerriket, det var vel 1000 år senere med Konstantinopel, det er i 1453, så vi snakker 1000 år tidligere enn det, men hvis du tar hele Romerriket, så snakker vi jo mye lenger enn de 250 årene USA har eksistert, så det er noe med å prøve å få de virkelig lange linjene, men det som er ganske tydelig er jo at Trump driver et slags sånn harakiri, altså sånn den selvmord som supermakt. Han brenner all internasjonal støtte, allianser, vedtar politikk som gjør USA svakere, som begrenser økonomien. Han gjør stort sett alle de tingene han ikke burde gjøre. Både av hensyn til USAs posisjon i verden, men også for amerikanske velgere og borgere.
5: Men her er jo da Kjetil skrevet en melding. Det er vel minst to måter å forstå Trump på, skriver han. Enten er han stokksteindom, uvitende, uten forståelse for hva han driver med, eller så har han og de mørkeste magekreftene skjult konspirativ intensjon om å kjøre demokratiet og konstitusjonen i grøfta for å sikre eliten totalitær makt og økonomisk kontroll. Det spør altså Kjetil.
6: Jeg vet ikke om det er noen stor overordnet plan bak dette her, fordi at selv ideologene rundt Trump, som har slike planer, altså Stephen Miller og andre, de innrømmer jo, de vet jo hvordan Trump fungerer, altså han styrer etter egne impulser, og det er egentlig, de må liksom forsøke det de kan å utnytte ham til sine ideologiske formål, noe de jo har gjort med ganske stor effekt gjennom 10 år. Men så er det liksom Trumps magefølelse som er virkelig ledetråden her, da. Og det er... Men til dette med om Trump liksom styrer mot katastrofen, det man kan kanskje håpe på, da, hvis man skal se litt positivt på det, det er at det Trump gjør nå er så katastrofalt at noe helt nytt på en måte kommer ut av asken. Altså, ja, man skal ikke sammenligne for mye, men det var jo det som skjedde etter 2. verdenskrig, ikke sant? Da var det var så katastrofalt det som hadde skjedd, at liksom verden måtte bare sette seg ned og puste ut og si at dette her, vi kan ikke holde på sånn. Og så etablerte de FN og strukturer for å styre verden på en bedre måte og hindre at nye tilsvarende katastrofer skulle skje. Kanskje det er å håpe, altså det er noen små tegn. Jeg så i går for eksempel en reklame som Ashley Hinson, som er kandidat til senatet fra Iowa, altså hun er republikaner, og er jo, støtter jo Trump og så videre, men så, nå kjører hun da TV-reklame hvor hun sier at jeg vil gjerne samarbeide med demokratene, nå må vi finne løsninger, sier hun. Åja, ok, må du det nå plutselig? Det var nytt. Og som kanskje det er flere republikaner som bare sitter og sier dette er så sprøtt, dette er så hårreisende galt, at nå må vi rett og slett begynne med litt blanke ark igjen.
4: Mm. Ja, det er lov å håpe, og det er også lov å tro, i den forstand at... Vi sitter og tenker på at et godt slagord kunne vært let's make politics boring again. Altså, de plassene hvor politikk er kjedelig, sånn som i Norge, er jo ofte de landene som er bedre å bo i, der politikken er kjempespennende. Sånn som for eksempel Venezuela og andre plasser, er ikke alltid de plassene hvor det er veldig bra å bo. Hvis politikken er kjedelig, så kan folk få leve litt mer spennende liv selv.
5: Ja, vi har ikke noen større rest Norge.
4: Nei, det kan du si, men det er jo lov til å håpe da, at det å få mer normalitet, altså noe av utfordringen der er jo at unge mennesker, som, ja, si de under 30 da, de er jo vant på at det Trump som er det normale. Det det de forholder seg til. De som litt eldre kan jo huske at det var en tid tidligere med Obama og Bush junior og så videre, og det var sine ting da også, men i forhold til nå, så var jo det vesentlig bedre. Til det spørsmålet om det er to Trump her, altså, de kan jo eksistere nesten side om side. Nå oppfatter jeg ikke heller dette som noen konspirasjon, det er jo ganske tydelig på hva de vil. Fordelen igjen med Trump da, og det går jo på det første poenget at han er ganske ignorant, er jo at han heller ikke har noe attention span til å drive noe omfattende kupp. Altså, det er 5 minutter.
7: Dette er NRK P2.

0: God morgen, det er fredag 8. september, og vi byr på dette i dag.
1: Høyre vil ikke snu om drivstoffavgifter, ei heller kutte avgiftene eksklusivt for næringsdrivende.
2: Så utgangspunktet vårt at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da det veldig kortsiktig, og man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring.
0: Regjeringen åpner nå for at ukrainere som har kommet på grunn av krigen kan få permanent opphold her i Norge.
3: Det jo bra for ukrainere, og det bra for Norge.
1: Og Sandefjord kommune nekter 6 år gamle Nikolas utsatt skolestart, selv om de også mener at han har ferdigheter på nivå med en 3-åring.
4: Jeg frykter at hvis han begynner på skolen nå, så vil det skape mye uro, som vil kunne vises i mye sinne, frustrasjon. Det vil brukes mye tid på alt annet enn læring.
1: Nikolas har downs og da spesielle utfordringer knyttet til det. Nyhetsmorgen i dag får du med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Åsund i studio.
0: Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifter, det sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om bare å kutte i avgiftene på diesel eller bensin for næringsdrivende.
2: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Mm. Når det riktig da, å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
5: Mm. Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen, og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen enda mer krevende nå enn var i mars.
0: Til slutt Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum, og det blir mer om denne saken etter 7.
1: Hvor i landet du bor kan altså avgjøre om barnet ditt får utsatt skolestart eller ikke. I Sandefjord kommune nekter de 6 år gamle Nikolas med Down-syndrom et ekstra år i barnehagen, selv om de altså da mener at han har ferdigheter på nivå med 2, kanskje til 3-åring. Nå rykker sivilombudet ut mot avslaget for andre gang, mens organisasjonen Downs Syndrom Norge frykter for rettssikkerheten til de mest sårbare barna.
6: Det går i mye dans og musikk, men alt annerledes nå som 6 år gamle Nikolas ikke får være i barnehagen.
7: Det tror jeg noe han selv har kommet frem til, at det naturlige, fordi når barnehagen stengt, så man jo hjemme.
6: Han skulle startet på skolen i høst. I stedet holder mamma Therese Både Mathisen ham hjemme.
8: Han alt for ung for skolen. Det viser seg både i hans språk, i hans adferd og ikke minst hans sosiale forståelse. Jeg frykter at hvis han begynner på skolen nå, så vil det skape mye uro i han, som vil kunne vises i mye sinne, frustrasjon. Det vil brukes mye tid på alt annet enn læring. Og han vil ikke selv oppleve at han mestrer det.
6: Regelverket egentlig enkelt. Dersom foreldrene ønsker utsettelse og fagfolk tviler på om barnet modent nok, så skal det få et ekstra år i barnehagen. Foreldrene søkte om akkurat dette. Men Sandefjord kommune og statsforvalteren sa nei. De vurderer at han fungerer som en 2-3-åring, men at utfordringene hans varige, og at skolen kan tilrettelegge godt nok.
7: Det veldig fortvilende på hans vegne. Og hvis han ikke kan få utsatt skolestart, hvem kan da få utsatt skolestart?
6: Nå har sivilombudet for andre gang bedt statsforvalteren om å gjøre en ny vurdering. De forstår ikke hvorfor det ikke er tvil om at et barn på 2-3 års nivå klar for skolen. Hverken statsforvalteren eller kommunen vil stille til intervju eller kommentere den konkrete saken. Downs syndrom Norge mener rettssikkerheten til barna svikter. Karianne Hjørnevik Nes medlem i fagrådet deres og sier de opplever store forskjeller fra kommune til kommune.
9: Og det det som så fortvilende, ikke sant? At det virker litt tilfeldig. Så noen steder og forteller man om veldig gode, konstruktive dialoger med PPT. Det enkelt å få innvilget utsatt skolestart. Og andre steder så det veldig tungvint, og det kreves masse dokumentasjon. Og det krever mye energi.
10: A, B, C,
8: han har uendelig med potensiale, men han trenger tid.
6: For moren er det ikke aktuelt å sende sønnen på skolen, selv om alternativet er at han inntil videre er hjemme.
8: Jeg kan ikke stå og se på at mitt barn, Nicolas, blir etter det jeg opplever diskriminert. Det er viktig for meg å stå opp for han og kjempe for han, sånn at han får lik rett som alle andre.
1: Reporter i denne saken, det var Erik Ulland Andreasen.
0: Den iranske revolusjonsgarden sin marine sier at en Togo-registrert oljetanker var treffet under det revolusjonsgarden kaller et forsøk på ulovlig passering av Hormuzstredet. Tankskipet stanset etter at det begynte å brenne, det opplyser revolusjonsgarden ifølge statlige iranske medier. Hva som har skjedd med det etter det, vet vi ikke.
1: Kapteinen på et Tanzania-registrert sivilt skip ble drept i et russisk droneangrep i Svartehavet i går, ifølge ukrainske myndigheter. Ytterligere tre besetningsmedlemmer ble skadet i angrepet, opplyser samferdselsdepartementet i Ukraina, og de sier skipets tekniske tilstand nå undersøkes, men opplyser ikke hvor skipet var på vei eller hva slags last det hadde.
0: Og minst 37 mennesker som ble arrestert for ulovlig gruveverksemd i Nigeria er funnet døde, ifølge styresmaktene. Dette blir det straks mer om.
1: Og så tar vi også med at Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har meklet siden i går hos Riksmekleren. Ved ettiden i natt så var det fortsatt ikke meldt om noe enighet, og faren for streik er dermed fortsatt i stede. De har varslet 46 medlemmer, de blir tatt ut i streik, noe som i så fall vil føre til 107 innstilte togavganger i dag. Lokomotivførerne krever blant annet større forutsigbarhet i arbeidstiden og likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget. Og så sjekker jeg nå siste nytt på NTB og ser at de har ikke kommet til enighet ennå, så vidt vi vet, og står fremdeles nå per klokken snart 6:50 og mekler fremdeles.
0: Da skal det handle om jakta på gull i afrikanske gruver, og prisen på gull er høyere enn på mange år, og det har gjort at folk og selskap tek stor risiko for å finne gull. I Nigeria så er altså 37 mennesker som var arrestert og mistenkt for å ha jobbet ulovlig i gruver, funnet døde, medan de var i varetekt hos tryggingsstyrker. Reporter Kari Scheie, hva kan du si mer om det som har skjedd?
10: Ja, de 37 personene som nå funnet døde, de skal ha jobbet i en såkalt ulovlig gruve. Det var derfor de ble pågrepet av sikkerhetsstyrkene, men skal altså ha dødd mens de var i varetekt. Myndighetene er i gang med å granske dette her. Dette skjedde i delstaten Niger, som er rik på metaller, og tiltrekker seg tusenvis av gruvearbeidere, der de fleste lokkes av håpet om å finne gull.
0: Mm. Vet vi hva som er grunnen?
10: Nei, det vet vi ikke. Myndighetene er i gang med å granske dette her. Det er innført offisiell sørgedag i dette området her. Et lokalt valg er satt på vent. Men det pågår nå et såkalt gullrush i flere afrikanske land, som også har ført til flere gruveulykker. Søndag så startet en gullgruve i Sudan med å rase sammen. Så langt så er det meldt om 82 døde personer der. Sist måned så vi også en lignende gruveulykke i den sentralafrikanske republikk. Over 100 personer døde. Og det siste året så har vi også sett flere alvorlige ulykker i blant annet den demokratiske republikken Kongo, Angola og Sør-Afrika.
0: Hva er grunnen til at dette skjer nå?
10: Når verden er inne i usikre tider, så er det mange som ønsker å flytte pengene sine til gull. Dermed så øker etterspørselen, og vi ser også på gullprisen at den har nådd nye høyder. Verdien av gull har mer enn doblet seg på 3 år. Dette her fører til at sikkerheten ikke alltid står i høysetet. Ofte så skjer disse ulykkene i såkalte uformelle gruver, der folk leter på egen hånd.
0: Men når risikoen er så stor, hvorfor velger likevel folk da å jobbe i disse gruvene?
10: Dette her skjer jo ofte i land der folk lever i ekstrem fattigdom, arbeidsløsheten er stor. Folk tar risikoen likevel fordi at de opplever at de ikke har noen andre muligheter til å fø seg selv og familien sin.
0: Takk, Kari Scheie. Og vil du lese mer om dette, så har vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum skrevet mer om nettopp dette på nrk.no.
1: Og for 2,5 minutter siden så sa vi at nei, det blir nok ikke togstreik, fordi at de driver fremdeles og megler. Og det var sant for 2,5 minutter siden, men nå kan vi fortelle at det blir togstreik fra I dag, på morgenkvisten I dag. Det betyr visst nok ikke at det skal bli noen plager for pendlertrafikken rundt Oslo, men at streikene går ut andre steder. Vi setter nå litt folk på denne her saken, og så skal vi komme tilbake med siste nytt så fort vi får en oversikt. I mellomtiden så kan vi snakke om at regjeringen åpner for at ukrainere som har kommet på grunn av krigen kan få permanent opphold her I Norge, men har satt disse krav til hvem som eventuelt skal få lov til å bli. Det de som kom til Norge før I går som nå kan søke om å bli, men bare hvis de I arbeid. For Bodan Pashtuk det en gladnyhet.
11: Før det var rekningen at alle skal hjem og så videre, og mennesker var ganske deprimert.
12: I over 4 år har Bogdan Pashto og familien bygd et liv I Norge, men det har vært usikkert hvor lenge de får lov å bli.
11: Men nå ser vi egentlig en sjanse for mennesker å lys I enden av tunnelen. Det en veldig god dag for oss.
12: For I går foreslo regjeringen at ukrainere som har kommet på grunn av krig I hjemlandet kan søke om permanent opphold hvis de tjener over en viss sum.
3: Det jo veldig positivt, selvfølgelig. Det jo bra for ukrainere, og det bra for Norge. Vi har sagt lenge at det kun rettferdig at ukrainere, som alle andre europeere, kan få lov å få arbeidstillatelse når de har mulighet til å forsørge seg selv.
12: Det også en glad dag for Natalia Ravn Kristensen I den ukrainske foreningen I Norge. Det sier jo, trass I at det flere grupper som ikke faller inn under inntektskravet på omtrent 400 000 kroner.
11: Det en veldig viktig mulighet for oss, også for våre barn, fordi de startet på skolen da vi nettopp kom til Norge I 2022.
12: Pashto og familien ser nå lysere på fremtiden sin I Norge, men som styreleder I den ukrainske flyktningorganisasjonen vet han at ikke alle like heldige som han.
11: Jeg får disse spørsmålene dag og natt. Hva skal skje med pensjonister? Hva skal skje med mennesker fra okkuperte områder? Hva skal skje med barn? Fordi for eksempel hvis vi har langvarige levende barn I Norge, men foreldrene kvalifiseres ikke til akkurat denne type tillatelsen, hva skal skje med dem?
0: Juliana Eikrem var reporter her. Vi har med oss korrespondent I Kiev, Fredrik Tomra, som vi hører så får altså mange ukrainere muligheter til å søke om permanent oppholdsløyve I Norge. Ukraina har tidligere vært tydelige på at de ønsker mennesker tilbake. Hva betyr dette for deg?
13: Nei, for det første så jo dette en avklaring mange har ventet lenge på, som også gir litt klarhet I hva man kan forvente på lengre sikt. Men Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake I landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller I militæret her, fordi de står I ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde I gang kritiske funksjoner. Jeg har snakket med noen som jobber ved et kraftverk der ganske store deler av arbeidsmassen har blitt sendt til fronten, og de sliter jo med å holde en normal rytme I arbeidshverdagen, fordi at det så mange som er borte. Og det et skrikende behov etter flere mennesker I Ukraina.
0: Samtidig så jo denne kollektive beskyttelsen forlenget til å gjelde ut 2027. Hva slags land det de ville returnere til om de måtte ut nå?
13: Nei, det et land som nå utsettes for ganske kraftige angrep, og der man ikke kan føle seg spesielt trygg. Spesielt I øst- og hovedstadsområdene så har det vært gjennomført omfattende angrep den siste tiden med ballistiske missiler og en utviklet drone som gjør stor skade og skaper veldig stor bekymring blant befolkningen. Vi ser at store byer som Kyiv, Odessa, Kharkiv utsettes for ganske jevnlige og harde angrep. Og så det noen områder lenger vest som regnet som litt tryggere, men som heller ikke helt trygge. Vi ser også at det gjennomføres angrep der med en viss regelmessighet. Så det ikke, det ikke det samme landet de returnerer til, og det et land der veldig mange regioner truet av krigen nå.
0: Men det der stedet der det trygt å returnere?
13: Det områder helt vest i Ukraina som ganske trygt, og så må man også huske på at en del av disse byene som ligger i vest og sentralvestlige deler, de også veldig overbefolket nå, fordi at det veldig mange internt fordrevne som har søkt seg mot de litt roligere og tryggere stedene. Det ser man i Lviv, og man ser det også i enkelte andre byer vest på Ternopil, Ivano-Frankivsk, at det veldig, har vært en veldig stor

0: kom tilbake igjen.
1: Det er jo viktig fordi at de trenger rett og slett mennesker for å holde samfunnet i gang, for å fortsette å ha helt sentrale samfunnsfunksjoner. Det er mange som er sendt til fronten, det er mange som er blitt drept, og det er veldig mange som har flyktet fra landet, eller er på flykt i landet, og det gjør at det er utfordrende å holde helt vanlige funksjoner i gang, samtidig som at det også er et land som har lyst til å utvikle seg på lik linje med andre, så har de en del utfordringer nå på grunn av krigen som er veldig store, og det gjør at de ønsker mennesker tilbake som kan hjelpe med å holde samfunnet i gang nå og bygge et samfunn for fremtiden når krigen en dag tar slutt.
0: Takk, Fredrik Tomra, med oss fra Kyiv.
2: Det nyhetsmorgen du hører på, klokken 06.47, og i dag vi spesielt opptatt av togtrafikken.
0: Ja, for det blir togstreik etter at partene som har meklet på overtid ikke ble enige. Med det tek nesten 50 lokførere på seg streik i Vestlandet fra klokka 10 i formiddag. Noe som vil føre til over 100 innstilte togavganger, særlig vil strekningen mellom Drammen og Lillehammer bli råket.
2: Høyre nekter å snu om drivstoffavgiftene og vil heller ikke ha avgiftskutt for næringsdrivende spesielt.
0: Og hvorfor varierer bensinprisene så mye, og hva kan en gjøre som forbruker? Vi skal spørre konkurransetilsynet om det like over klokka 7.
2: Nordmannen som varetektsfengslet og siktet for drapsforbund og for å ha tatt på seg voldsoppdrag på Kypros i august i år, har i lengre tid vært etterlyst av norsk politi. Politiet bekrefter nå for NRK at 35-åringen også siktet i en uløst sak der en leilighet i Oslo ble beskutt av ukjente gjerningspersoner i 2024. Skytingen skjedde på Løren, og politiet mener at også dette var et bestillingsoppdrag. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, ta oss tilbake til 2024. Hva var det som skjedde?
3: Altså, det var en sen februarnatt i 2024. Inni en leilighet på Løren lå det en mor og fire barn og sov. Plutselig så ble leiligheten deres beskutt av flere skudd. De gikk gjennom inngangsdøra. Heldigvis ble ingen skadet. Politiet mistenkte jo raskt at det her var et bestillingsoppdrag, og at skytterne hadde skutt mot feil dør. De hadde valgt feil leilighet, og at den familien som lå inne og sov ikke hadde noen ting med det å gjøre. Siden det så har politiet etterforsket det og mener at det var kriminelle nettverk som forsøkte å skremme hverandre som sto bak. Men hvem det var som bestilte og hvem det var som skjøt er uvisst.
2: Ingen er altså dømt for bestillingen eller skytingen i saken, og nå bekrefter altså politiet at 35-åringen som sitter varetektsfengslet på Kypros i en helt annen sak for øvrig er også siktet i Løren-saken. Hva er han siktet for?
3: Altså det, politiet har jo hatt mistenkte i denne Løren-skytingen, bare si det først. Altså blant de mistenkte var det en 15 år gammel svensk gutt som politiet mente ble innleid, men som trakk seg i siste liten. For å vise hvor potente de her miljøene er, at denne 15 år gamle gutten reiste rett videre til København, fikk utlevert to pistoler og et oppdrag om å drepe så mange Comanches-medlemmer han klarte å finne. Comanches er en ulovlig MC-klubb, så han ble pågrepet og dømt der i København. Rollen til denne nordmannen, denne 35-åringen i Løren-saken, politiet mener at han har hatt en form for medvirkerrolle, at han har vært med i bakmannsapparatet, at han har da i forkant av denne skytingen bistått på en eller annen måte. De ønsker ikke å være mer spesifikke enn det, fordi nordmannen har jo da, de har ikke visst hvor han har vært, han har bodd i utlandet, han har oppholdt seg i utlandet, politiet har ikke fått tak i han, politiet har ikke fått snakket med han, men de mener han har hatt en form for medvirkerrolle da, i at denne leiligheten på Løren ble beskutt i 2024.
2: Ok, takk skal du ha, Sverre Holm Nilsen, for at du orienterte.
0: I dag starter Davis Cup i tennis mellom Norge og Kina i Trondheim. Kasper Ruud er vår store stjerne og har spilt på toppnivå over hele verden. Men dette er første gang han og landslaget har spilt kamper så langt nord i Norge. Det gleder Ruud seg til.
4: Betyr vel at vi ser litt nye byer, og forhåpentligvis nye folk og ny heia-gjeng. Det klart vi spiller på hjemmebane igjen mot tøft kinesisk lag, så vi håper at det kommer mye folk å heie fram, og håper at trønderne kan ta frem litt gode, høylytte heia-rop, så vi gleder oss, og det hyggelig å være her. Det første gang vi så langt

0: nord faktisk og spiller en landskamp, så det er hyggelig å være et andre steder enn bare Oslo hver gang.
1: Det har altså duket for en 2 dager lang tennisfest i Trondheim Spektrum. Det skal spilles 5 kamper, 4 singel og 1 dobbeltkamp. 20 år gamle Nikolai Budkov-Kjær rangert som Norges nest beste spiller akkurat nå på 143. plass. Vanligvis spiller han singel, men i kveld skal han ut i dobbel sammen med Viktor Durasovic.
2: Det jo ekstremt gøy da, det jo litt mer avslappende alt jeg på å si, fordi det jo mindre press på et eller annet sett vis. Man har det mer gøy og man koser seg litt mer.
3: Det blir litt annerledes enn singel. Du har jo en partner ved siden av deg og ja, kanskje litt mindre alene, ensomt på banen. Som gjør at det kan også oppfattes som litt mer gøy. Men ja, det blir litt annerledes enn single, og for meg i hvert fall som stort sett har alltid spilt single, så blir det litt mer befriende også på mange måter.
1: Sa Viktor Durasovic, og vinneren av den 2 dager lange tenniskampen rykker nærmere en plass i sluttspillet i neste års Davis Cup Finals. Det som i praksis tennis-VM for herrer.
4: Reporter i denne saken, det var Susanne Mikkelsen Vollengen og Davis Cup. Kan du se og høre på NRK 2 eller NRK Sport fra klokken 18 i morgen?
5: Så det altså klart at det blir togstreik fra klokka 10 i dag etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Stridsspørsmålet dreier seg om lønn og arbeidsvilkår. Og med det så tar altså nesten 50 lokførere på seg streikevestene fra i formiddag, noe som vil føre til over 100 innstilte togavganger, som særlig vil råke strekninger mellom Drammen og Lillehammer. Det er veldig mange avganger som blir råket, litt for mange å ramse opp her, men du kan gå inn på nrk.no, der det en detaljert oversikt. Vi understreker at det ikke blir sett opp buss for tog når lokførerne går ut i streik, og det tilbyr heller ikke taxi som alternativ transport.
4: Så til noe, ja, vi må si at det noe helt annet. En kontinuerlig lukt av fis og kjemisk lukt, det noe av det beboerne på Vestli i Oslo klager over. I flere år har de vært plaget av vond lukt fra avløpskummer, samtidig så har Oslos vann- og avløpsetat funnet farlige gasser nede i disse kummene, og nå pekes det på Ringnes Bryggeri på Gjelleråsen i Nittedal.
6: Man kjenner jo en eim av fis, rett og slett.
7: Vond lukt siver opp av kummene på Vestli i Oslo, der beboer Magnus Bjørkås går tur.
6: Det jo plagsomt å gå her nede med denne lukten.
7: Naboene her har gjennom flere år sendt klage på lukta til blant annet statsforvalteren. Og i august slo også vann- og avløpsetaten alarm etter gassfunn i kummene.
8: Da fant vi høye forekomster av hydrogensulfid, så da måtte vi forlate stedet.
7: Det forteller Simen Strand Jørgensen i etaten. Det rett og slett farlig for de ansatte å jobbe der.
8: Når den blir konsentrert ned i avløpsnettet og stengt inne, så den farlig. Når den lekker ut gjennom kummer og åpninger, så tynnes den ut, men vi har bedt statsforvalteren om å utrede om dette også helsefare for de innbyggerne som bor her.
9: Har du funnet så høye verdier også tidligere?
8: Ja, det gjort målinger tidligere også her, hvor ansatte har måttet avbryte planlagt arbeid og vedlikehold.
7: Både kommunen og naboene peker på samme kilde, Ringnes Bryggerier i Nittedal.
10: Når vårt prosessavløp forlater Ringnes, så er det ikke helsefarlig. Så kan det være ulike forhold som virker sammen, som gjør at det oppstår kjemiske prosesser når det går videre i avløpet.
7: Det sier Johanna Ellefsen Rosta i Ringnes.
10: Vi forstår at det generende med den luktproblematikken når den oppstår. Og vi opptatt av å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen. Og det også derfor vi nå investere og skal få i drift et nytt avløpsrensanlegg. Så det all grunn til å tro at når det i drift, at det også vil avhjelpe problematikken knyttet til lukt.
7: Og anlegget, det skal stå klart i juni neste år. Enn så lenge får ikke vann- og avløpsetaten i Oslo jobba nede i disse kommene.
8: Og så har vi jo ønske om å utbredre ledningene her, men sånn som situasjonen er med gass nå, så det helsefarlig å klippe ansatte ned og gjøre tiltak da.
4: Reporter her, det var Kalle Turkerud og Jenny Dahl Bakken.
5: Det enorm interesse for Viking sine bortekamper i Meisterligan blant supporterne, spesielt til neste bortekamp mot Aston Villa i Birmingham, interesse for å få billett stor. Og Viking rekner med utselt bortefelt mot Premier League-klubben.
11: Det var god stemning blant fansen dagen før den historiske Meisterliga-debuten for Viking mot Stuttgart forrige veke. Da Zlatko Tripic skåret Viking sitt første mål i Meisterligaen var i overkant av 600 mørkeblå supportere på tribunen. Til neste bortekamp mot Aston Villa på Villa Park i oktober rekner Vikingleiren med tre ganger så mange fans i ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig i Viking, Silje Westergaard.
12: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet i Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det er en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
11: Men vikingfansen som vil inn på flere arenaer i Europa må smøre seg med tålmodighet. For det vil enda gå litt tid før billetterne til villakampen blir lagt ut.
12: Det mye som skal organiseres, så det mye nytt for oss som klubb også. Champions League jo vanvittig stort, så vi synes jo bare det enormt mye læring hele veien. Og det er derfor vi også har brukt litt tid på å få sluppe billetterne, for vi må ha alt av informasjon, sånn at vi er best mulig rustet ut mot supporterne og den biten der.
13: Hva gir Viking for å rigge det til best mulig for supporterne på disse bortekampene?
12: Vi har jo god dialog med klubben for å legge til rette for å sjekke møtepunkter når vi er på borteturer, i tillegg til at vi også samarbeider i forhold til bortebillettene. Vi håper jo å få mest mulig på hver kamp, sånn at så mange som mulig kan komme. Nå er det jo litt mindre kapasitet på den stadion i forhold til vanlig, siden de holder på å bygge om. Så vi har dessverre ikke fått så mye som vi håpte. Vi vil jo at alle skal få komme. Men vi prøver å lage best mulig opplegg for supporterne, og så gleder vi oss jo til å få den støtten i Europa fra dem.
11: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa er vikingkaptein Zlatko Tripic.
14: Det er Premier League, det er det nærmeste du kommer med interessen, altså den største interessen i en norsk supportergruppering under norsk fotball, så det er jo kommet til å bli en utrolig kul kamp, og det er kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking er med i Champions League, så man må bare nyte det, for det er den sjelden morgen.
11: Og så finnes det heldigvis nye sjanser for mørkeblå supportere som ikke klarer å skaffe seg billett til neste bortekamp i Meisterligaen.
14: Napoli borte er heller ikke så dum den, og Atletico Madrid borte tror jeg ikke så verre når det er finalearenaen, så jeg mener at alle de kampene vi har borte, men den Stuttgart i tillegg var det kule, store arena mot ekstremt gode motstandere, så kult at lille Viking på det verdenskartet skal være med og konkurrere mot det. Det må man bare nyte å angripe.
5: Men første kamp ut for Viking nå Lillestrøm på heimebane i Eliteserien på søndag. Reporter av Magnus Stokka.
15: En podcast fra NRK.
16: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
17: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
18: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
15: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Togstreik fra klokka 10 i dag. I all hovedsak går dette utover Østlandet, der nesten 50 lokførere tatt ut i streik.
1: Høyre vil ikke snu om drivstoffavgifter, ei heller kutte avgiftene eksklusivt for næringsdrivende.
2: Så utgangspunktet vårt at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da det veldig kortsiktig om man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring.
0: Men har du lurt på hva som grunnen til at prisen på bensin og diesel varierer så mye i løpet av en helt vanlig dag? Vi skal spørre konkurransetilsynet om det.
1: Og i Harstad har det blitt flere rotter. Nå oppfordrer kommunen folk til å være ekstra nøye med søppelhåndteringen.
3: Her har vi den gode gamle klappfella som står med peanøttsmør. Vi kanskje oppe i en 50 rotte i det området her.
0: Og høyrisikofengselet Ringerike fengsel mangler 40 tilsette for å få turnusen til å gå rundt. Nå frykter de for tryggleiken til både ansatte og innsatte.
1: Nyhetsmorgen i dag får du med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Åsund i studio.
0: Det blir altså togstreik fra klokka 10 i dag etter at partene ikke ble enige hos riksmekleren. Stridsspørsmålet dreier seg om lønn og arbeidsvilkår. Reporter Knut Røsrud, du på Hamar stasjon på strekninger der mange av lokomotivførerne tatt ut i streik. Hva betyr dette for passasjerene?
4: Foreløpig så går togene her. Vi sier at fram til klokka 10 så skal togene gå, og de vil også da gå fram til endestasjonen hvis de i gang. Her på Hamar så står folk fortsatt og venter på toget. Det kommer et tog her om noen minutter, og det den strekningen fra Drammen til Lillehammer som blir mest berørt av denne streiken. Her vil svært mange avganger bli kanskje. Men det blir også berørt to andre ruter på Østlandet. Det R13 og R14 som går mellom Drammen og Dal og mellom Asker og Kongsvinger. De blir ikke så mye berørt som her, men det blir stengninger også der.
0: Hva har vi sagt om alternativ?
4: Det ikke så veldig mange alternativer, i hvert fall her fra Hamar, hvis du skal inn til Oslo. Hvis du skal ta buss til Oslo herfra, så må du bytte i hvert fall en, kanskje to ganger. Det går ingen direkte ruter i utgangspunktet. Mellom Mjøsbyene så går det en del bussavganger, men heller ikke de går nødvendigvis direkte fram, og man må bytte. Og det jo også noe snakk om kapasiteten på disse alternativene. For det blir jo ikke satt opp buss for tog slik vi vant til når det problemer på jernbanen.
0: Hva var det togførerne og Vy ikke greide å bli enige om?
4: Det var to spørsmål dette dreide seg om. Det handler om arbeidstid, forutsigbar arbeidstid, og det handler om likelønn, som vi spesielt frykter når Vy og Flytoget skal bli slått sammen.
0: Takk, reporter Knut Røsrud. Med oss fra Hamar stasjon, det enda noen timer til togstreiken trer i kraft, altså. Men skal du ut og reise og lure på om de strekningene blir råket, så kan du gå inn på NRK.no. Der en liten oversikt over i hvert fall det vi vet per nå.
1: Vi kan holde oss litt i trafikken, fordi Høyre nekter å snu om drivstoffavgifter. På bygdeturné i Buskerud så sier nestleder Ola Svenby også nei til et kompromiss om kun å kutte avgiften for diesel bare for næringsdrivende.
5: Høyre-ledelsens eget distriktsalibi på bygdebesøk i Buskerud for å møte grasrota i eget parti og kanskje også vinne noen velgere.
6: Det første gang jeg Nord-Uddal kommune.
5: Ola Svenneby selv vokst opp på gård, i Våler, i Soler. Men odelsgutten blitt heltidspolitiker, og budskapet ikke det alle ville høre i Numedal og Hallingdal.
7: Du har ikke tenkt å snu?
8: Nei, vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig.
5: For Høyre står på sitt. Det ikke aktuelt å stemme for avgiftskutt på diesel og bensin en gang til. Og Svenneby avviser også et mulig kompromiss, der avgiftene kun kuttes for diesel eller bare for næringsdrivende.
7: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger, eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Mm. Når det riktige da, å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
5: Folkemøter, medlemsmøter, gårdsbesøk og skolebesøk står på programmet. Hensikten å vise at Høyre også bryr seg om distriktene, selv om partiet sier nei til krisetiltak mot høye drivstoffpriser. At budskapet skuffer de tre som Høyre i vår stemte sammen med i Stortinget, mener Svenneby til å leve med. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF gjør distriktsdebatten smal og karikert, sier han.
7: Nei, akkurat nå så mener jeg at de reduserer distriktsdebatten til å være alt for smal. Selvfølgelig for mange så drivstoff viktig, men det ikke en ganske liten del av det store bildet. Det handler om muligheten til å kunne bygge bolig, det handler om kommuneøkonomi, at man gjør økonomiske prioriteringer, og ikke minst det handler om en skolepolitikk som gir elever i hele landet muligheten til å kunne ta den utdanningen selv mot ønske. Og da blir det litt karikert å redusere det til utelukkende diskusjon om drivstoff.
9: Høyere har blitt helt fartsblinde i ledelsen.
5: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
9: Nå har de begynt å lytte på lokalt næringsliv, de begynt å lytte på sine egne folk, og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen enda mer krevende nå enn den var i mars.
10: Men vil svaret ditt være det samme selv om prisen når 35 kroner eller 40 kroner?
7: Altså, utgangspunktet vårt at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da det veldig kortsiktig om man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring, men heller bruke tiden og kapasiteten sin på å redusere skattetrykket og forbedre vilkårene til næringslivet. Og det det som kommer til å bli mitt standpunkt.
1: Reportere her, det var Kristian Skårdansmo og Mats Rønning.
0: Lavere avgiftspriser eller ikke, de som trenger å fylle tanken med bensin eller diesel må uansett forholde seg til priser som går opp og ned og varierer sterkt hver eneste veke, kanskje med 5-6 kroner literen på en dag. Drivstoffekspert i Konkurransetilsynet Stig Torje Buong, god morgen.
11: God morgen.
0: Konkurransetilsynet har undersøkt drivstoffprisene fra januar til april i år. I hva grad så dere at drivstoffkjedene tjente penger på avgiftskuttet som kom i vår?
11: Vi har sett på utvikling i pumpepriser, innkjøpspriser og avgifter i den perioden som du nevner. Og da finner vi at når innkjøpsprisene gikk opp, kraftig opp i mars, så tjente også kjedene mindre per liter diesel, mens når avgiftskuttet da kom på veibruksavgiften, kom i april, så finner vi at de tjente da mer per liter diesel i april enn i mars, selv om kostnadene holdt seg høye. Og det kan tyde på at avgiftskuttet kan ha vært med å gjøre det enklere for kjeden å ta en høyere fortjeneste enn det de ellers ville kunne gjøre.
0: Men betyr dette at kuttet i avgiftene ikke kom forbrukerne til gode?
11: Jo da, vi ser jo at pumpeprisene i gjennomsnitt gikk ned fra mars til april, men vår analyse tilsier at en del av kuttet kan ha bidratt til noe høyere fortjeneste for kjedene.
0: Mm. Pumpeprisen består jo av innkjøpspriser, drivstoff, avgifter til staten og inntjening til selskaper. Mye av dette her er jo ganske konstant, i hvert fall på en veke. Hvorfor varierer likevel drivstoffprisene så mye i løpet av en enkelt dag?
11: Ja, eller i løpet av en uke i hvert fall, så varierer jo prisene veldig mye. Så at, og det vi ser i dette markedet er at det over mange år har etablert seg et mønster, der de store kjedene øker prisene ganske kraftig da, noen ganger i uken. Og så konkurreres prisene da gradvis nedover før neste økning. Og så varierer det mellom ulike områder hvor langt ned prisen konkurreres, men det kan utgjøre 5-6 kroner mange steder. Og det er jo da utgjør det jo da mer enn avgiftskuttene som har vært gjennomført i år. Så dette har veldig mye å si for prisen kundene betaler ute på pumpene.
0: Men gjør kjedene noe gale eller ulovlig når det holder på slik?
11: Vi har ikke grunnlag for å mistenke at det er noe ulovlig samarbeid per i dag. Vi mener at forholdet i dette markedet legger til rette for at de store kjedene kan koordinere denne type prisløft uten noen form for ulovlig kontakt seg imellom. Men samtidig så har vi tidligere stoppet det vi mente var ulovlig signalisering i dette markedet knyttet til disse prisløftene. Da.
0: Men si at du er eneste bensinstasjon da, på en liten plass. Står selskapet fritt til å ta så mye avanse de vil?
11: Selskapene de vil jo da sette den prisen som de mener vil gi best mulig fortjeneste for seg. Og det vil avhenge av hvor mye konkurranse de møter og kundenes betalingsvilje. Og det betyr jo også det at prisbevisste kunder kan bidra til sterkere konkurranse, fordi at det kan gjøre det mer lønnsomt for selskapene å sette lavere priser enn konkurrentene. Og så betyr det jo samtidig da at hvis det er få eller ingen konkurrenter i et område, så vil dessverre normalt prisene være høyere.
0: Jeg vet at før så var det sagt at det der er dager i veka der det lønner seg alltid å fylle nesten. Finns det et mønster nå?
11: Det er mye mindre klart nå, for nå er det ulike dager hver uke at de setter prisene opp. Det er alt fra 1-3 ganger i uken, alt fra 2-6 dager mellom. Men det vanligste er at det går 3-4 dager mellom, og det vanligste vi så i den perioden vi har sett på nå, var da, som i januar til april i år, var at man så et prisløft på enten mandag eller tirsdag og på fredag. Sant? Og da så vi at 11 av de 17 fredagene i den perioden ble det gjort et sånt prisløft eller en prisøkning. Da. Mm.
0: Så kanskje ikke fylle tanken i dag. Da. Takk skal du ha, drivstoffekspert i Konkurransetilsynet Stig Torje Bjørn.
1: Høyrisikofengselet Ringerike fengsel, der blant andre terroristen Anders Behring Breivik sitter, styrer nå mot et kraftig underskudd i år. Fengselsleder Eirik Bergstedt beskriver situasjonen som verre enn noen gang. Underskuddet kan ende opp på mellom 6 og 8 millioner kroner i år, og de ansatte frykter for sikkerheten både for ansatte og innsatte.
12: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
13: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
12: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert. Mer dessverre er mye alenetid på celle, på manglende aktivitet og manglende bemanning.
14: Jeg vil kalle det en kritisk situasjon.
13: Det sier Aslo Aase, som er tillitsvalgt for mange av fengselsbetjentene her i landet, som leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.
14: Underbemanning er å for få faglærte, det er i alle norske fengsler.
13: Det at de innsatte i mindre grad får delta i sosiale aktiviteter, men må sitte alene på cella, skaper frustrasjon blant innsatte. Det har vært flere hendelser de siste årene, ikke bare i Ringerike, men også i andre fengsler. De som jobber i fengslene frykter for sikkerheten når de er for få på jobb. Det sier Siri Sørli, som er Fengsels- og Friomsorgsforbundets tillitsvalgte ved Ringerike fengsel.
15: Vi kan miste mye av oversiktsbildet av hva som skjer, og vi er ikke til stede overalt som vi burde ha vært. Og så er det jo noe med at hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse, så er det jo X-faktoren er jo hvor mange vi har på jobb som kan håndtere den situasjonen.
13: Sivilombudet kom i fjor med sterk kritikk av Ringerike fengsel og mente det var svært bekymringsfullt at fengselet opererer med lav bemanning og isolasjon av innsatte. De ansatte føler de ikke får utført samfunnsoppdraget sitt, sier Anette Lassen Jøntvedt. Hun er tillitsvalgt for den andre fagforeningen til fengselsbetjentene i Ringerike, nemlig Kriminalomsorgens Yrkesforbund.
16: Det handler jo om at man har lagt opp et system hvor innsatte skal rehabiliteres, da. Og tanken på hver enkelt innsatte skal få sjansen og muligheten til å kunne endre seg. Og det får man jo ikke med systemet sånn, som det er i dag.
13: Direktøren i Kriminalomsorgen Region Sør, Synne Eng Hellesvik, erkjenner at situasjonen er utfordrende.
17: Vi har meldt bekymring, og meldt den bekymringen tydelig gjennom mange år, og samtidig så må vi erkjenne at hele offentlig sektor står i krevende prioriteringer. Og da blir vår jobb ikke å sitte og vente på at noen skal løse det, men vi må være tydelige om utfordringene, og samtidig så må vi faktisk jobbe for å finne løsninger innenfor de rammene vi har.
13: I en kommentar fra Justisdepartementet skriver statssekretær Marte Ingull at de er godt kjent med utfordringene. Derfor har regjeringen prioritert kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022, og satt i gang tiltak for å både rekruttere og beholde folk i jobb. Blant annet er det etablert en ny fengselsbetjentutdanning som også tilbys ved Ringerike. Det vil ta tid å snu bemanningssituasjonen, men nå går det i riktig retning, ifølge statssekretæren. Og på Ringerike har fengselsledelsen et lite håp.
18: Ja, vi har jo alltid håp om at statsbudsjettet for 2027 skal medføre betydelige midler. Nå har vi sett over tid at noen midler har kommet, men det er langt ifra nok til å rette opp den skuta som over tid har vært utsatt for betydelige ABE-kutt og andre kutt på rammer.
1: Hørte til slutt fengselsleder ved Ringerike fengsel, Eirik Bergstedt, og reporter det var Maria Kommandantvold. Klokken er nå 16 minutter over 7, og det er nyhetsmorgen du hører på, her med følgende saker.
0: Det blir togstreik fra klokka 10 i dag. I all hovedsak så går dette utover Østlandet, der nesten 50 lokførere blir tatt ut i streik.
1: Regjeringen åpner nå for at ukrainere som har kommet på grunn av krigen kan få permanent opphold her i Norge, men har visse krav til hvem som skal få lov til å bli.
0: I Harstad så er det blitt flere rotter. Nå oppmoder kommunen folk om å være ekstra nøye med søppelhanteringen.
3: Her har vi den gode gamle klappfella som står med peanøttsmør. Vi er kanskje oppe i en 50 rotter i det området her.
0: Det skal handle om forslaget fra regjeringen om at en del av ukrainerne skal få permanent oppholdsløyve i Norge i Politisk kvarter, programleder Anne-Katrine Følli.
19: Ja, for innebærer dette forslaget en forskjellsbehandling av dem som trenger beskyttelse. Det mener i alle fall SV at det blir når regjeringen nå kommer med et forslag da, til en ny særlov, der ukrainere i Norge som tjener mer enn 382 000 kroner i året, i 3 år fremover skal få kunne bli i Norge permanent. Og det gjelder også da familier som tjener mer enn 430 000 kroner fremover. Men hva skjer med de tusenvis som ikke fyller kriteriene, og i tillegg så spør vi om det egentlig er disse som nå kan få varig opphold i Norge som Ukraina egentlig vil ha tilbake for å bygge opp landet når det en gang blir fred.
0: Kvart på åtte om en knapp og halvtime Politisk kvarter.
1: I dag har Chile sin uavhengighetsdag, og denne uken er det et rush av uavhengighetsdager i Latinamerika for øvrig, eller 7 til sammen, den 8. på mandag. Men hvor uavhengige er egentlig latinamerikanske land i en tid da USA legger press på nær sagt hele kontinentet? Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, god morgen.
20: God morgen.
1: Vi gratulerer Chile med dagen i dag, 216 år siden de erklærte seg selvstendig fra Spania.
20: Det er en stor dag.
1: Spania er vel neppe problemet deres lenger. Men hvor uavhengig er Chile, for eksempel, fra USA?
20: Chile har vært ganske så uavhengig fra USA i veldig mange år. De har knyttet seg mye tettere til Kina. Det er et av de landene i Sør-Amerika som har et tettest forhold til Kina. Største del av handel, investeringer. Men det er jo en kamp som USA nå under Trump tar opp og prøver å presse dem vekk fra Kina. Og den nye presidenten i Chile har egentlig valgt å knytte seg enda tettere til USA.
1: Skal komme tilbake til den kampen mellom USA og Kina, men det er ikke helt tilfeldig at jeg stiller spørsmålene, for du er nå ute med boken Trumps bakgård, undertitel fra Monroe-doktrine til røverimperialisme i Latinamerika. Et nødvendighetsprosjekt, kaller du det. Hva mener du med det?
20: Ja, altså det skjer så mye i hele verden egentlig, men også i den regionen som jeg har studert i mange år, som er nesten umulig å fatte. Så denne boka var på en måte et forsøk på å systematisere litt alle de ulike tingene vi har opplevd siden Trump kom tilbake til makten, fra han skulle ta tilbake Panama-kanalen til han pågrep Venezuelas president og veldig mye annet, og prøve å fortolke hva er det egentlig som skjer. Er vi tilbake til det som heter Monroe-doktrinen, som ble lansert i 1823 og som etter hvert kom til å bli en doktrine som ga USA seg selv retten til å dominere Latinamerika, eller er det egentlig noe ganske nytt vi er vitne til?
1: For USA har jo operert i Latinamerika i mer enn 200 år, men det er jo 203 år siden den Monroe-doktrinen da. Og det har jo for så vidt aldri vært noe vakkert syn, eller i hvert fall som regel ikke noe vakkert syn. Hva er nytt med Trump?
20: Altså det som er nytt med Trump er jo for det første at man ikke pakker inn det man gjør i noen liksom større visjoner for verden og for den vestlige halvkule. Det er ikke noe felles prosjekt, som det tross alt var også under den kalde krigen. Da skulle man jo trygge regionen for kommunister og skape frie samfunn. Og så er det det at det Trump gjør, i den grad han faktisk setter inn ressurser i Latinamerika, så handler det jo ikke om USAs imperiebygging, det handler mer om hans personlige imperiebygging, personlig vinning og personlig makt. Og det er ganske forskjellig fra det vi har sett tidligere, hvor vi har hatt mange ulike institusjoner i USA som har jobbet sammen for et felles prosjekt om dominans, så det er konstanten.
1: Men en større grad av ærlighet på paradoksalt vis da, kanskje?
20: På mange måter ærlighet, og så er det jo en ganske sånn absurd logikk. Et eksempel, Venezuela, så prøver jo Trump å skryte på seg at man raner større mengder venezuelansk olje og tjener mer penger på det enn man kanskje egentlig gjør, og det er jo for å rettferdiggjøre sin egen inngripen i et annet land, fordi han vet at det å bruke masse penger og ressurser på utenlandske eventyr, det er tross alt ikke veldig populært på hjemmebane. Så det er en ganske annen logikk i måten man både håndterer det på og snakker om det på.
1: Men tilbake til Kina, som vi snakket litt om. Er Latinamerika nå en kamparena mellom USA og Kina?
20: Absolutt. Det har det for så vidt vært en god stund, men den kampen er blitt mye hardere, og USA bruker helt andre virkemidler enn de har gjort tidligere.
1: Men det var jo en kamp, tidligere så var det jo en kamp mellom Russland og USA i Latinamerika.
20: Ja, eller Sovjetunionen.
1: Russland
20: som land har aldri hatt en veldig sterk interesse for Latinamerika, med noen få unntak. Men det er helt klart, altså, kineserne kom inn som i andre regioner for 20 år siden, men nå er det en kamp om særlig kritiske mineraler, men også olje og det de kaller kritisk infrastruktur. Mm. Den kjempes på bare nevne.
1: Jeg har et langt spørsmål, jeg vil ha et kort svar, og det er umulig, så jeg prøver likevel. Det er jo veldig stor forskjell på Latinamerika, det er veldig stor forskjell på Brasil og Honduras. Men kan den kampen mellom USA og Kina ironisk nok lede til at landene i Latinamerika blir mer selvstendige?
20: Brasil prøver å utnytte den kampen til sin egen fordel. De har muskler nok til å gjøre det. De andre landene så langt velger nå land etter land presidenter som er helt lojale mot Trump. Men på litt lengre sikt så tror jeg faktisk at det kan bidra til at Latinamerika kan styrke sin egen utvikling og sin egen uavhengighet.
1: Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo, ute med boken Trumps bakord. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
20: Bare hyggelig.
0: To veker etter at AfD gjorde et knallval i en tysk delstat, så er det igjen val i Tyskland. Også i Berlin har ytre høyre hatt stor vekst siden sist. Men det er et parti på ytre venstre som nå ligger an til å vinne valet på søndag. For første gang i historien kan den tyske hovedstaden få en ordfører fra partiet Die Linke. Berlin-korrespondent Sofia Paskevic, du har denne veka fotfulgt Die Linke, men de har gått fra dør til dør. Hvorfor er det så mange i Berlin som ser ut å gå til venstre på søndag?
2: Det er boligpolitikk som har gitt dette ytre venstrepartiet Die Linke så stor oppslutning. I Berlin så pleide det å være ganske billig å bo, sånn er det ikke lenger, og Die Linke har et ganske radikalt forslag. De vil kjøpe opp, altså at delstaten kjøper opp de rundt 200 000 boligene som er eid av utleieformidler, blant annet Norske Heimstaden som eier 20 000 boliger, og gjør de til kommunale boliger. Dette har gjort de veldig populære. Også de andre partiene har hevet seg på, og, valg, og bolig er et stort tema for oss og disse. Av det foreslår blant annet at kommunale utleieboliger ikke skal gå til folk som kommer flytte inn til byen, men folk som har en tilknytning fra før, og dette er også meint å gå ut over flyktninger og innvandrere som kommer flyttende inn til byen. Av det har vokst på dette, men ikke like mye som Venstre sin og De Linke.
0: Etter at partiet til forbundskansler Merz gjorde et elendig val i delstaten Sachsen-Anhalt, så har mange sagt at han bør trekke seg. Hvordan gjør kristendemokraterne det i Berlin?
2: De ligger foreløpig an til å få rundt 20% av stemmene. Dette er mye mindre enn de fikk ved forrige valg, så sånn det ser ut nå, så vil de miste makten i hovedstaden, men dette er ikke like katastrofalt som det var i delstaten Sachsen-Anhalt, hvor de halverte seg i den siste valg, men dette er likevel ille for forbundskansleren. Han har avlyst sin reise til New York og FNs generalforsamling neste uke, for det er mange stemmer innenfor Kristelig Demokraterne som nå sier at han bør gå av.
0: Men er det knytt like stor spenning til valget i helga som valget for to veker siden?
2: Altså, dette valget for to uker siden var jo helt katastrofalt for Kristelig Demokraten, men også for, sier mange, for demokratiet i Tyskland, for dette partiet AfD som blir klassifisert som høyre ekstremt, fikk et så stort flertall. Dette valget denne uken er ikke like interessant, men gjør Kristelig Demokratene det så dårlig som de kan ligge an til, både i Berlin og det andre valget i Mecklenburg-Forpommern, så kan det være enda et tegn fra de tyske velgerne om at de ønsker seg en annen kansler enn Friedrich Merz, for dette blir sett på som en bedømmelse også på kansleren og regjeringens politikk.
0: Takk, Berlin-korrespondent Sofia Paskevic, som altså følger valget i Berlin for oss.
1: Harstad kommune har sett en økning av rotter de siste ukene, og forklarer det med en mild vinter og tidlig vår som har gitt dem gode betingelser for formering. Men nå håper kommunen at felles innsats kan begrense problemet.
4: Det er litt et rottehode.
21: En klassisk klappfelle åpnes, og uttriller et lite rottehode med lange spisse tenner på tørk. Vi er med skadedyrbekjemper Trond Arnt Tronsen på en inspeksjon ved en bolig i Harstad. Har du fått rotter i hus, er det viktig å finne årsaken til at den trives.
4: Har de mat og vann og skjuleplasser, så vil de være til stede og formere seg.
21: Harstad kommune har den siste tida fått flere henvendelser om rotter og ser en økning. Elin Storsletten, avdelingsleder Folkehelse, forteller at været er en av årsakene.
22: I vår så var det jo veldig mildt. Vi hadde også en tidlig sommer, og vi hadde en mild vinter i fjor, så det har ført til at rottene hadde veldig gode betingelser for å formere seg og bli mange.
21: Det er spesielt nabolagene på Stangnes og Kanebogen som har utfordringer med rotter.
22: De ødelegger bygninger, de gnager jo. De kan også spre smitte. Det er ikke så vanlig i Norge, men de kan spre smitte, spesielt hvis de kommer seg til der det oppbevares mat.
21: Klappfella er svært effektiv for å ta rotta på rottene. Men det er også viktig å fjerne skjuleplasser og matkilder, enten det gjelder vedstabler, nedfallsfrukt eller sprekker i grunnmuren.
4: Det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring, at man har god søppelhåndtering.
22: Og det må også være fuglesikker, for at hvis fuglene dreier ut søppel fra søppeldunken, så havner det gjerne på bakken, og da blir det mat til rotten.
21: Kommunen samlet nylig skadedyrbransjen, næringslivet og Folkehelseinstituttet til et felles møte for å planlegge tiltakene fremover.
22: Målet er jo at vi skal bekjempe det nå, at vi skal få ned rottebestand på et normalt nivå igjen.
21: Tilbake på rottejakt er Tronsen klar på at alle må bidra for å få has på problemet.
4: Det er ofte at man vil peke på noen som er kilden til noe, men jeg tenker at hvis alle gjør sitt på sitt område, så løser problemet ganske fort.
0: Du kan lese mer om hantering av rotte på Harstad kommune sine nettsider. Reporter var Azora Reinholdt.
1: Hvor er Olav den Hellige? Man tror.
0: Ja, det er det mange som lurer på. Kanskje finner vi svaret. Kanskje finner barna i Solvangen barnehage i Trondheim. Olav den Hellige, de får i alle fall prøve seg som arkeologer og leite etter den gamle vikinghongen.
1: Men som man hører ut av den lille musikken som ligger bak her, vi skal ikke høre på det nå. Vi skal høre på det om 10 minutter. her i Dagsnytt.
5: En podcast fra NRK.
6: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
5: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
8: God fredag, her Dagsnytt 2030. Det blir togstreik på Østlandet og ingen alternativ transport. Situasjonen verre enn noensinne, sier fengselsleier om stå i norske fengsel. Og siddiser strømmer ut på kontinentet. Hvorfor får du høre snart i dagens Dagsnytt. Men først, nå det altså klart at fra klokka 10 i dag tar flere titals lokførere på seg streikevestene, og mange tog vil stå stille på Østlandet. Det skjer etter brått hos riksmekleren nå i morgentimene. Reporter Knut Røsrud, du på Hamar stasjon på strekninger der mange av lokførerne tatt ut i streik. Hva betyr dette for passasjerene?
23: Jo, på denne strekningen som da går mellom Lillehammer og Drammen, så vil det fra klokka 10 i dag bli nesten full stopp. Vi sier at de aller fleste avgangene på denne strekningen blir stanset. Det også en del avganger på Østlandet ellers, blant annet R13 og R14, som blir berørt, men ikke så mye som på denne strekningen.
8: Hva var det partene ikke ble enige om?
23: Du, det handler spesielt om to ting. Det handler om krav om like lønn, og det handler også om hva som skjer når Vy og Flytoget blir slått sammen, og at det skal være lik lønn for lokførere, både for de som jobber på Vy i dag og de som jobber på Flytoget.
8: Du på togstasjonen. Hva sier folk som du har pratet med?
23: Du, her går jo togene foreløpig, men her mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje i løpet av dagen eller i løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så det mye usikkerhet, hva gjør jeg?
8: Takk. Skal du ha reporter Knut Røsrud, og du kan lese mer om streiken på nrk.no. Høyre nekter å snu om drivstoffavgifter. På bygdeturné i Buskerud sier nestleder Ola Svenneby i tillegg nei til et kompromiss om kun å kutte avgifter for diesel eller kun for næringsdrivende.
24: Høyreledelsens eget distriktsalibi på bygdebesøk i Buskerud for å møte grasrota i eget parti og kanskje også vinne noen velgere.
25: Det første gang jeg i Nord- og Uddal kommune.
24: Ola Svenneby selv vokst opp på gård, i Våler, i Soler. Men odelsgutten blitt heltidspolitiker, og budskapet ikke det alle ville høre i Numedal og Hallingdal.
26: Du har ikke tenkt å snu? Nei, vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig.
24: For Høyre står på sitt. Det ikke aktuelt å stemme for avgiftskutt på diesel og bensin en gang til. Og Svenneby avviser også et mulig kompromiss, der avgiftene kun kuttes for diesel eller bare for næringsdrivende.
26: Det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
24: At budskapet skuffer de tre som Høyre i vår stemte sammen med Stortinget, mener Svenneby til å leve med. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF gjør distriktsdebatten smal og karikert, sier han.
26: Nei, akkurat nå så mener jeg at de reduserer distriktsdebatten til å være alt for smal.
27: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen.
24: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
27: Og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen enda mer krevende nå enn var i mars.
10: Vil svaret ditt være det samme selv om prisen når 35 kroner eller 40 kroner?
26: Så utgangspunktet vårt at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da det veldig kortsiktig, og man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring, men heller bruke tiden og kapasiteten sin på å redusere skattetrykket og forbedre vilkårene til næringslivet, og det det som kommer til å bli mitt standpunkt.
19: Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning hadde laget denne saken. Når vi nå skal til Russland, der det nemlig parlamentsval. Det første gang det et slikt val etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jablokka, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, du utenfor et vallokale. Hvordan interesser der?
7: Ja, det ingen store køer av velgere her. Da valglokalet åpnet for cirka en halvtime siden, så kom det noen for å stemme, men det svært få som har møtt opp her hittil.
19: Ja, hva sier det du har snakket med?
7: Ja, de aller fleste de lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier.
19: Hva betyr det for valget at opposisjonspartiet ble utestengt?
7: Ja, det betyr jo at for folk flest som skal velge, så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jablokka fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
19: Og dette valget det blir holdt over hele 3 dager. Hvorfor det?
7: Ja, det helt åpenbart viktig for russiske myndigheter at det blir en akseptabel deltakelse i dette valget. Derfor holdes det over hele 3 dager. Og i tillegg så det åpnet for å kunne stemme via mobiltelefonen. Så myndighetene sier rett ut at dette en slags meningsmåling, dette valget, over russernes holdning til fullskalakrigen i Ukraina. At de håper på at veldig mange skal stemme for regjeringspartiet Forent Russland.
19: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Nå skal vi høre at et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskott i år. For at høgsikkerhetsfengselet skal ha en forsvarlig turnus, må de ha 40 flere tilsette på jobb enn de har råd til i dag. Situasjonen verre enn noensinne, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
9: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
13: Og Ringerike ikke unikt. Det en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
9: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre.
13: Det at de innsatte i mindre grad får delta i sosiale aktiviteter, men må sitte alene på cella, skaper frustrasjon blant de innsatte. Det har vært flere hendelser de siste årene, ikke bare i Ringerike, men også i andre fengsler. De som jobber i fengslene frykter for sikkerheten når de for få på jobb. Det sier Siri Sørli, som Fengsels- og friomsorgsforbundets tillitsvalgte ved Ringerike fengsel.
11: Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse, så det jo X-faktoren jo hvor mange vi har på jobb som kan håndtere den situasjonen.
13: Direktøren i kriminalomsorgen Region Sør, Synne Eng Hellesvik, erkjenner at situasjonen utfordrende.
12: Vi har meldt bekymring, og meldt den bekymringen tydelig gjennom mange år, og samtidig så må vi erkjenne at hele offentlig sektor står i krevende prioriteringer. Og da blir vår jobb ikke å sitte og vente på at noen skal løse det, men vi må være tydelige om utfordringer, og samtidig så må vi faktisk jobbe for å finne løsninger innenfor de rammene vi har.
13: I en kommentar fra Justisdepartementet skriver statssekretær Marte Ingull at de godt kjent med utfordringene. Derfor har regjeringen prioritert kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022.
19: Det sa reporter Maria Kommandant Vold. Nå skal det handle om fotball og siddiser på vift på kontinentet. Det nemlig enorm interesse for Viking sine bortekamper i Meisterligaen. Over 600 Viking-supportere var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa i Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans i ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig i Viking, Silje Vestergaard.
2: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet I Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det en enorm interesse fra supporterne, som mange har allerede bestilt både fly og hotell dit, og venter på at vi skal slippe billetterne.
3: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa vikingkaptein Zlatko Tripic.
14: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at viking med I Champions League.
15: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, kaptein for Dagsnytt I dag. Det var Anne Skårseth, og jeg heter Hanna Kolås.

0: Barna i Solvangen barnehage i Trondheim får nå prøve seg som arkeologer og ser om de kan finne Olav den Heilage. Trondheim har en rik mellomalderhistorie som må komme mer fram, det mener nyutdannet arkeolog Håkon Aspen Haugan. Nå har han startet firma for å ta med barn på oppdagingstur rundt om i heimbyen sin, og vi fikk bli med på en av turene.
1: Men det her var gravplassen til kirka, så her de begravd dem som var døde.
2: Oi, der.
1: Det var faktisk fangehull her før, var det?
3: Håkon Aspen Haugan nyutdannet arkeolog og faglig leder og eier av virksomheten Nidaros historieopplevelser. Spesialfeltet hans viking- og middelalderhistorie.
1: Vet dere hva som inne I det her da?
3: Han mener at Trondheim har mye å gå på når det gjelder å gjøre kjent sin rike historie om hva som skjedde I tida før og etter slaget på Stiklestad I 1030.
1: Inne I kirka da.
4: Det jeg synes så spesielt med Trondheim at det en middelalderby helt uten sidestykke. For den jo på en middelalderby, norsk middelalderby på linje med flere av de andre byene som fortsatt finnes I dag. Men det som gjør den så spesielt den her historien om Olav den Hellige, som virkelig var den av alle de norske helgenkultene som slo av den aller best. Det faktisk helt I europeisk skala det helt utrolig hvor bra den faktisk slo an. Og det det som gjør at Trondheim vokste sånn som den gjorde I løpet av middelalderen, at den gikk fra å være en liten by, en liten kjøpstad, til å bli en ordentlig middelalderby.
2: At, det fire.
4: At det fire skjeletter?
2: Ja, men 1, 2, 3, 4.
3: Et av satsingsområdene til Håkon konseptet arkeolog for en dag jakta på Olav den Hellige. Han tar med unga på en historisk skattejakt I Trondheim sentrum, der ungene får undersøke spor, stille spørsmål og se på historiske plasser og gjenstander. Den dagen NRK med arkeologen Håkon på tur, så det sammen med de eldste ungene I Solvangen barnehage.
4: Og det synes jeg nettopp det som... Jeg har lyst til at flere skal vite, og at flere skal forstå at Trondheim en veldig spesiell by.
5: Hva tror du ligger bakken under oss?
4: Ja, nå står vi jo her på Peter Egges plass. Her ligger det ganske mye forskjellig. Det 3 middelalderkirker som ganske nærheten av hverandre her vi står. Så har vi litt forskjellige, vi har et kammakerverksted, vi har bolighus, og så står vi ved det middelalderske Kaupmannastrete, altså en av Trondheims eldste gate, og en av Trondheims hovedgata.
5: Hvor tror du dere finner Olav den Hellige da?
2: På Nidarosdomen.
5: Nidarosdomen?
2: Vi har funnet den, for den er hentet på korset. Nei, det var ikke Olav den Hellige, det var Jesus.
5: Ja.
4: Det veldig mye som ikke funnet. Det mye som dessverre også har gått tapt. For vi jo en by der utviklingen har skjedd I alle tider etter middelalderbyen. Etter middelalderen over, så har det nye byggeprosjekter fjernet mye. Men det klart at det fortsatt veldig mye vi har igjen å finne. Både kirka og del av gatene vet vi ikke helt hvor det har gått hen. Så det fortsatt masse mysterier som skjuler seg I bakken.
0: Det sa arkeolog Håkon Aspen Haugan, og det var Solvår Flatå som var med han, og barna I Solvangen barnehage på tur. Klokka nøyaktig 7.44 du ser eller hører på Nyhetsmorgon I NRK. Fra klokka 10 I dag tar flere titals lokførere på seg streikevestene, og mange tog vil stå stille på Østlandet. Det blir ikke sett inn buss for tog eller drosje. Nesten 450 tilfeller av den flåttbårne sykdommen TBE meldt inn til svenske helsestyresmakten I år. Det ny rekord lenge før sesongen over. Høyre nekter å snu om drivstoffavgiftene og vil heller ikke ha avgiftskutt for næringsdrivende. Og minst 26 mennesker blitt drepne I sammenstøyter mellom rivaliserende etniske grupper I Sør-Sudan, melder FN. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Klokka nå 7:45. Det betyr at det blir politisk kvarter I dag ved programleder Anne-Katrine Førli.

0: Nærmere 19 000 ukrainere kan få varig opphold i Norge hvis de tjener nok. Hva med dem som ikke i arbeidsfør alder? Er det likebehandling? Og det egentlig disse ukrainerne som skulle bygge opp igjen Ukraina når det en gang blir fred? Velkommen til Politisk kvarter, der vi starter høringsrunden mellom regjeringen, SV og Venstre. God morgen, alle tre.
1: God morgen. God morgen.
0: Ukrainere som i Norge skal altså kunne få permanent opphold dersom de i 3 år fremover har jobb med en inntekt på over 382 000 kroner, eventuelt 409 000. Dette altså regjeringens forslag for de 86 000 ukrainerne som nå har midlertidig beskyttelse i Norge. Og først, Kjersti Stenseng, kommunal- og arbeidsminister, hva vet vi om disse da nå rundt 19 000, eller opp mot 19 000 ukrainerne, som nå tjener så mye at de kan komme til å få varig opphold i Norge? Hvem de?
2: Ja, det vi vet at cirka halvparten av ukrainere som i Norge og som

0: ut og arbeide.
1: Ja, for hvis vi sammenligner Norge med for eksempel Sverige og Danmark, så det færre som jobber i Norge enn i nabolandene. Hvorfor det sånn?
0: Nei, det ikke et enkelt svar på det, men i Norge så har oss jo også litt ulikt rigget, og oss har jo et ulikt mottak til ukrainere og her blir det bosatt over hele landet du får et godt introduksjonsprogram språkopplæring men det vi vet om ukrainere som jobber i Norge at mange jobber i såkalte lavtlønnsyrker du møter dem i helsevesen i varehandel, i reiseliv og service så derfor er jeg også opptatt av at du skal starte på et inntektsnivå som ikke for høyt og at du kan jobbe det inn, mange jobber deltid at du kan komme over i heltidsstillinger men du finner dem over hele landet i alle norske kommuner.
1: Og med den ordningen som dere nå lager nå, så vil det være faktisk da sånn som det ser ut nå, nesten 60 000 ukrainere som ikke da vil tjene nok penger til å kunne forbli i Norge. Hva skjer med dem?
0: Sysselsettingen har økt ganske mye de siste årene, og ser at sysselsettingen øker med botid. Så når det utgangspunktet, så målet at ganske mange flere skal kvalifisere seg inn. Så det en del som ikke kommer i jobb til ulike årsaker.
1: Men hvis ordningen ikke blir forlenget, vil de da bli sendt tilbake til Ukraina?
0: Midlertidig kollektiv beskyttelse skal ikke opphøre. Det har jo sagt nå veldig tydelig at den skal ikke opphøre i 27. Og så det jo slik at både EU og andre land også ser jo på andre type ordninger. Så det for tidlig å si nå kan det andre type ordninger som
1: kan komme på plass. Men foreløpig er det her ut 2027?
0: Foreløpig. Og så har sagt at den ikke skal opphøre i 27, og så har ikke satt noe sluttdato på den.
1: Annelise Fredlund, du stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Du kaller dette forskjellsbehandling. På hvilken måte det det?
2: Først så må jeg si at jeg synes det veldig bra at regjeringen nå tar grep for å gjøre det enklere for folk å komme ut i midlertidighet for ukrainere, men dette må jo også gjelde flere. Det mange som lever i midlertidighet i Norge. Det akkurat de samme folka som lever ved side av oss, av ukrainere og andre, som bygger sine liv. Unger går på skolen, folk i nærmiljøer og deltar i idrettslag. Da må også dette være en ordning som kan hjelpe andre i midlertidighet inn. Samtidig så ser vi jo regjeringen nå lager en treårsregel. Andre grupper i Norge møter det samme regimen på 5 år. I tillegg så sier de heller ingenting om hvordan man sørger for at midlertidigheten for de som ikke har lønnsarbeid, hvordan den skal kunne opphøre, og trygghet kan ikke bli eller lønnsarbeid kan ikke bli et privilegie for midlertidighet.
1: Hva med tryggheten for de som da ikke kan jobbe stensing, og som likevel trenger beskyttelse?
0: Ja, og det derfor også veldig tydelig på å si at den kollektive, midlertidige kollektive beskyttelsen ikke skal opphøre. Og så har jo både...
1: Men dere gir ikke dette tilbudet til disse menneskene?
0: Og ikke et tilbud om et arbeidsbord til folk som nødvendigvis da ikke skal jobbe.
1: Eller permanent opphold?
0: Det kan komme nye løsninger på plass, men nå ukrainere i Norge på midlertidig kollektiv beskyttelse. Både EU og andre land har begynt å jobbe med andre typer spor for å få flere over i andre typer spor enn midlertidighet. De har vært her lenge, de trenger forutsigbarhet, men det altså ikke slik at den ordningen oss nå sender på høring utelukker at det kan komme løsninger for andre grupper.
1: Dette jo noe som må debatteres i Stortinget for å få flertall der, Fredlund. Hvilke krav vil dere sette i forhold til disse andre gruppene?
2: Nå ser jeg frem til en god dialog også med regjeringen på dette. Nå sier jo også statsråden selv at midlertidighet noe vi søker å unngå, og da forventer jeg også at statsråden kommer med forslag på hvordan vi kan unngå midlertidighet for andre grupper i Norge.
1: Guri Melby, leder i Venstre, du sier at Norge ikke må ha strengere regler enn EU på dette området her. Hva legger du i det?
3: Altså det at vi har fått ukrainske flyktninger i europeiske land, det jo en felles europeisk utfordring. Og det mange land som har tatt en stor byrde, land som Polen, Tyskland, Tsjekkia har tatt imot 100 000-vis av flyktninger, og jobber veldig hardt med å både gi dem et godt liv og integrere dem, og sørge for at de har muligheter både i sitt land og mulighet til å reise tilbake til Ukraina. Norge er et av de landene som har tatt ansvar. Vi har tatt imot over 100 000 ukrainere. Det har vært viktig, det har vært bra. Og jeg synes jo vi skal stå sammen i Europa og følge det samme regelverket, slik at fordelingen av dette krafttaket som det krever blir lik. Men så må jeg også si at jeg synes denne kritikken fra SV er litt pussy faktisk, fordi selv om det var viktig å gi ukrainerne felles kollektiv midlertidig beskyttelse, det var en enkel, ubyråkratisk løsning, så jo det på mange vis en svakare lösning än det att få vanlig midlertidig opphåll för dessa fyra åren som många har varit där de täller ju inte nu när de ska få söka om permanent de börjar egentligen lite på scratch mm. så

0: Så det at de får 3 år i stedet for 5 år, det mener jeg bare rimelig. Fordi de kan ende opp med å ha vært der i 7-8 år før de har sjanse til å få permanent opphold, mens en del andre som har vært der da ikke trenger like lang tid. Så vi kan være enige om at regelverket for midlertidighet er for strengt, og at det flere mennesker som trenger å få avklart sin livssituasjon. Men foreløpig så er det faktisk ukrainerne som lever med det strengeste regimet. Så det at de nå får en mulighet til å bygge liv i Norge, det er viktig for Norge, det er viktig for dem, og det er også viktig for Ukraina, for jeg tror at mennesker med en avklart livssituasjon, mennesker som kan jobbe, er bedre både mens de bor her, men også til å være med å gjenoppbygge Ukraina.
1: Ja, Fredlund, ukrainerne får nå 3 år på seg på å vise at de da kan ha høy nok inntekt for å klare dette kravet, og dermed få varig opphold i Norge.
2: Ja, og det synes SV er bra. Vi ønsker jo at andre skal kunne få like kort tid til å kunne vise det fram, eller ta del av den ordningen. Så her handler det jo rett og slett om at vi skal likebehandle, og de som har gode løsninger, de skal fortsatt få lov til å beholde det, og så er vi nødt til å sørge for at andre kan ta del i de gode løsningene.
1: Men er dette forslaget slik det ligger nå fra regjeringen likebehandling?
2: Vi mener at det ikke er det.
3: Det er ingen andre grupper som er i Norge på midlertidig kollektiv beskyttelse. Det er fordrevne fra Ukraina, så jeg ser ikke helt at det er sammenlignbart. Andre grupper som kommer kan jo gå inn her i asylsporet og få permanent opphold. Og så er det jo også slik at både Polen og Tsjekkia har laget en særordning for arbeid. Sverige har laget en løsning, men det er litt ulike løsninger. Og det at man nå setter i gang et arbeid for å gi forutsigbarhet, finne spor som er bra, men det er veldig bra for ukrainere i Norge at de jobber. Det er bra for Norge, men det ruster dem også bedre på å vende tilbake til landet den dagen Ukraina skal gjenoppbygges. Så det er ikke slik at hvis du jobber i Norge, så må du bli her for alltid. Da er du også godt rustet for å vende tilbake til Ukraina.
1: Bare ta den likebehandlingen, Fredlund. Hvilke andre grupper er det du da tenker på?
2: Det er mange andre som er i Norge på midlertidig opphold, og så er jeg helt kjent med at det er ingen som er på samme oppholdsgrunnlag som ukrainere. Men her handler det jo rett og slett om at folk som er i midlertidighet er nødt til å møte den samme velvilligheten som ukrainere til å få avklart sine situasjoner. Og vi synes det er viktig at ukrainere får denne muligheten som de gjør nå, men vi mener at statsråden også er nødt til å søke mulighet til å avklare midlertidighet for andre grupper like effektivt som det jeg gjør nå.
0: Nei, så jeg ser egentlig motsatt på det fra SV. Altså, dette retter opp en urettferdighet som egentlig har rammet ukrainere. De har vært en del av en kollektiv beskyttelse. De har ikke hatt noe mulighet til å starte et løp for å nærme seg permanent opphold. De kan ha bodd der i 3-4 år, jobbet i alle de årene, og likevel da ikke være i nærheten av å ha permanent opphold i dag. Så det at de nå får en mulighet til det på 3 år i stedet for 5 år, mener jeg bare rett og rimelig. Men den viktigste jobben som jeg mener Kjersti Stenseng nå er nødt til å sette i gang med, det er å sørge for at flere av de ukrainerne som er her kommer i arbeid. Vi vet at det ikke er enkelt. Du må lære deg språk, du må få tilgang til arbeidsmarkedet, men vi vet også at staten har en del hinder for at mennesker skal jobbe. Nå er det sånn at mange helsepersonell må vente par år kanskje for å få godkjenning, samtidig som norske kommuner skriker etter både helsefagarbeidere, sykepleiere og leger. Så det at de ukrainere som nå bor rundt omkring i norske kommuner, som er en del av lokalsamfunnet, faktisk får jobbe, det har vi et stort ansvar for å sørge for at blir realisert. Det er viktig både for den enkelte og for hele Norge.
1: Kommer det tiltak der fra regjeringen, Stenseng?
3: Altså det jeg er opptatt av er at flest fordrevne som kommer hit får jo et godt introduksjonsløp med språkopplæring, med kvalifisering, og helt enig med det Guri sier her, at vi må gjøre mer for at de får brukt den kompetansen de har. Og så er det også bare viktig for meg å understreke at min kollega justisministeren, som har ansvar for det som handler om innvandring og asylpolitikken, jobber jo for å se på det som handler om tillatelser. Og så er mitt fokus nå å sørge for at når de er i Norge, for dette gjelder jo en ordning for dem som allerede er her, blir raskest mulig integrert, kommer i jobb, det er bra for den enkelte, det er bra for oss, så det er ingen motsetning i å gjør dette her, og samtidig tenker jeg hvordan kan du finne gode løsninger for andre.
1: Det høres ut som det er mulighet for flere løsninger her, men vi må ta også med, for dilemmaet som har vært oppe rundt dette her, er at de ukrainerne som nå da vil få muligheten for varige opphold i Norge, er de samme som Ukraina trenger for å bygge opp i en land, og som de trenger i arbeid, rett og slett. Kan ikke det skape et problem for Ukraina, rett og slett, Melby?
0: Jeg tror ikke vi skal late som at det ikke er et dilemma. Ukraina trenger alle de kan få, enten det er menn i striktsytte alder, eller det er sykepleiere, helsepersonell og andre. Samtidig så er det også sånn at mange steder i Ukraina så er det ikke mulig å bygge seg et liv. Og hvis du ser 3, 4, 5, 10 år fram I tid, så det en kjempefordel for Ukraina at disse menneskene jobber, bruker kompetansen sin, utvikler seg, blir dyktigere I jobben sin, bygger
1: nettverk. Så du tror at da kan de dra tilbake til Ukraina?
0: Ja, jeg tror jo det også. Jeg tror også at det helt sikkert kommer til å være mange av dem som vil bli I Norge. Det begrenset hvor lenge et menneske kan sette livet sitt på vent, og hvis du her I 5 til 10 år, får deg nettverk, får deg venner, får deg jobb, så det også sikkert mange som vil være her. Og så det også de utfordringer vi har også bruk for disse menneskene. De gjør veldig god nytte for seg I det norske samfunnet. Men dem vi ikke har snakket om jo alle dem nå som ikke jobber og som fortsetter med denne midlertidigheten.
1: Vi snakket litt om det, hvis vi bare tar stenseng på akkurat det. Det blir jo sagt fra regjeringen hele tiden at vi har nær dialog med Ukraina og på veldig mange områder om dagen. Ukraina fornøyd med at vi gir dem varig opphold på denne måten?
3: Den dialogen jeg har hatt med Ukraina og EU sin som felles politikk på dette her, så det en klare anbefaling at ukrainere skal jobbe I de landene de med I, og at de skal jobbe med andre typer særordninger som dette her da Og det et dilemma, fordi ingen av oss vet hvor lenge den krigen vil vare. Det var ingen som trodde kanskje for 5 år siden at den ville vare så lenge. Men jeg tror at det at du jobber, blir kvalifisert, godt integrert I det landet du I, ikke sett livet ditt på pause, det gjør det jo bedre rustet til å vende tilbake. Så regjeringen sitt mål at mange skal vende tilbake den dagen det mulig, og Ukraina trenger de innbyggerne og den arbeidskraften. Men det ingen motsetning I å samtidig sørge for at du må leve gode liv og jobbe når du I Norge.
1: Dette egentlig starten på at alle ukrainere skal forbli I Norge?
2: Det får vi nå se. Jeg tror jo ikke det. Jeg håper jo at regjeringen nå sørger for at det flere som I midlertidighet får avklart sine situasjoner. Det jo det viktigste her, sånn at vi også likebehandler. Og SV sier ikke at nå alle skal inn I et 5-årsbord. Vi mener at mange flere skal inn I 3.
0: Og min store bekymring her ligger jo for alle de barna som nå har vært I Norge kanskje 3-4 år. Jeg har selv unga I skolen som har fått seg venner som ukrainsk. Og det jo en del av de barna som har foreldre som ikke har jobb eller ikke når disse inntektsgrensene, men som likevel har en sterk tilknytning til Norge, kanskje sterkere enn til Ukraina.
1: Og hvilke ordninger trenger man da for å få dem til?
0: For dette jo et tema vi har diskutert mange ganger. Vi har jo vært veldig uenige I den politikken som flertallet I Norge har ført når det gjelder lengeværende barn, hva som årsaken til det, om det asylsøkere eller flyktninger eller andre, men det at barn lever I en sånn midlertidighet på grunn av foreldrene sine valg, og aldri får muligheten til å starte opp på livet sitt, det noe som bekymrer oss. Så det å også vurdere ordninger som handler om barns tilknytning, det mener jeg en viktig jobb å gjøre fremover, slik at de får selvstendige vurderinger og ikke bare blir vurdert basert på foreldrene.
1: Kommer det fremover, Stenseng? Helt kort til slutt.
3: Altså regjeringen jobber med å se på den store, breie Ukraina-politikken, og dette her en start på en ny ordning som gir grunnlag for permanent opphold. Min kollega, justitsministeren, gjenta det igjen, som har ansvar for det, men...
1: Der kommer det, kan det komme noe.
3: Det jobber oss jo med.
1: Takk skal dere ha alle tre, Annelise Fredelund, Kjersti Stenseng og Guri Melby. Politisk kvarter slutt. Jeg heter Anne-Katrine Førli.
4: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Lokførerne krever alt for mye penger, det sier direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Nesten 50 lokførere på Østlandet går ut I streik fra klokka 10, som vil føre til over 100 innstilte togavganger. Lokførerne har blant annet krevd like lønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget.
5: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde I utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned I lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre I samfunnet har fått I år.
4: Og Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for dem arbeidstid.
6: Hovedsakene at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
4: Les mer om streiken på nrk.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret, derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig.
7: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake i landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller i militæret her, fordi de står i ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet, der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde i gang kritiske funksjoner.
4: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon i fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Når Portugals landslagssjef i dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste veke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Jeg tror i alle fall portugisiske journalister VG har pratet med, og sier at det eneste som taler imot er at fotballstjerner legger opp innan den tid, noe de anser som usannsynlig. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Togstreik fra klokka 10 i dag altså, men hva om du setter deg på toget klokka 9, blir du da stående en eller annen plass klokka 10, uten at du kommer deg fram dit du skal?
9: Jeg skal prøve å gi deg de svarene du trenger om streiken i togtrafikken i dag, og så det diverse valg i Russland i dag, blant annet til nasjonalforsamlingen, Duman. Men det egentlig et valg, eller bare ligner det på et valg?
8: Nå skal Norge dele F-35 fly og piloter med flere andre land. Samarbeid nemlig inngått med Belgia, Finland, Nederland og Danmark. Det fikk vi ikke lov til av USA før, men nå får vi også det. Og så det fredagspanel, Birger. Hva skal dere diskutere i dag?
9: Vi skal diskutere hvorvidt redaktørforeningen bør ekskludere Hans Rustad. Og hvem har rett? Dr. Dre eller Lars Vaular? Og gir vi influenserne for mye oppmerksomhet?
8: Ja. Nyhetsmorgen i dag, Birger Kolsrud Jåsund og Katrine Nybø.
9: Men vi må da begynne i togstreken.
8: Ja, fordi klokka 10 i dag så går altså mange lokførere ut i streik. 107 togavganger som skulle kjøres av Vy blitt innstilt i dag. Det skjer fordi altså lokomotivførerne går ut i streik etter å ha sett hos riksmekleren i natt uten å bli enige. 11 toglinjer på Østlandet blir råka. Reporter Karvan Noradin, du på Jernbanetorget i Oslo sentrum. Hvordan blir reisende råka av streiken?
10: Her det veldig mange avganger som innstilt, og folk veldig avhengige av togene for å kunne komme seg fram til jobb og skole og hygge og alt som måtte være mellom. Vi har snakket med folk her på togstasjonen. Her drar Kongsvingertoget og rett ved siden av meg, og vi kan høre det suse forbi, og passasjerer på det toget kommer til å bli rammet mye fremover. De vi har snakket med sier at det veldig leit, fordi de helt avhengige av toget i sin hverdag. Og dette jo bare, denne strekningen bare et av mange eksempler på mennesker som vil bli rammet i tiden fremover.
8: Vet vi hva som skjer dersom man på toget i fart klokka 10 når de går ut i streik?
10: Nei, det har ikke jeg helt oversikt over, men vi vet jo at de som jobber med togstreiken ønsker jo det beste for passasjerene, men nå har det jo blitt sånn at de også har varslet at de ikke skal ha alternativer siden det en streik, så det blir ikke noe buss for tog og andre ting, i hvert fall ikke det som har vært beskjedene så langt. Men vi får da håpe at de som sitter på toget i hvert fall kommer seg fram til Kongsvinger her, men også alle andre steder de måtte ville reise.
8: Hva alternativ har de som ikke får ta toget i dag da?
10: Nei, altså det gjenstår å se hvordan dette kommer til å løse seg i praksis. De kjente alternativene, om det har vært fly for tog, eller om det har vært taxi, eller om det har vært buss, har jo blitt varslet om at ikke skal, altså man skal ikke legge inn slike erstatninger for togstreiken. Nå det jo klart at hvis du bor i Lillestrøm, som ikke veldig langt unna Oslo, så det kanskje ikke så vanskelig å ta bussen, men for de som skal et stykke lengre, så må nesten tiden vise hvordan det utvikler seg.
8: Takk, reporter Karvan Noradin.
9: Jeg har lyttet av studio, Katrine. Fikk vi svar på det? Hva som skjer hvis tog i full drift klokka 10? Og
8: Nei, men jeg mener på å ha lest at toget vil fortsette frem til destinasjonen.
9: Ikke sant, så alle kommer seg frem, det var også mitt poeng.
8: Ja.
9: Fint. Vi skifter fokus. I Russland er det parlamentsvalg i dag. Det er mange forskjellige valg, men også parlamentsvalg. Det skal være i hele 3 dager, og det er første gang slikt valg holdes etter at fullskalakrigen startet i Ukraina for 4,5 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, har blitt utestengt fra den landsomfattende partilisten. Og korrespondent Jan Espen Kruse med oss fra Moskva. Jeg tror du har tatt turen til et valglokale. Hvordan ser interessen ut såpass tidlig på morgenen?
11: Ja, det en time siden dette valglokalet her i sentrum av Moskva åpnet, og det kommer en og annen velger her, men det ingen kø, og det ingen stor pågang av velgere, men valget det altså i gang, og russerne har hele 3 dager på seg til å avgi sin stemme. Mm.
9: Det jo ikke alltid like lett å få russer i tale for å snakke om ting som politisk ugreit i Russland. Har du fått tak i noen i dag?
11: Ja, jeg har snakket med noen av de som går forbi her, og de aller fleste vil ikke snakke med oss, men noen få, de er villige til å svare litt. Og en kvinne sa at hun stemte på regjeringspartiet Forent Russland, andre sa at de stemte på noen av de andre mindre partiene, men altså flertallet vil ikke si noe klart om hvem de stemmer på.
9: Og Forent Russland dominerer jo russisk politikk, Jan Espen. Vil, og de vil jo åpenbart vinne, men vil valget føre til noen endringer?
11: Nei, det det ingen som forventer her. Altså, Forent Russland regner alle jeg har snakket med kommer til å beholde sin klart dominerende plass i det russiske parlamentet og i det russiske samfunnet. Det ingen som venter at det skal bli noe mindre oppslutning om dette partiet. Og de andre partiene som nå sitter i parlamentet, det jo reelt sett støttepartier til Forent Russland. De har noen mindre saker som de stadig vekk går inn for, men de kommer aldri med noen ordentlig kritikk av regjeringen.
9: Så hva betyr det da at opposisjonspartiet Jabloko ble utestengt?
11: Ja, dette jo det eneste partiet i det registrerte partiet i Russland som går inn for fredsforhandlinger, går inn for en fredelig løsning i fullskalakrigen mot Ukraina. Så det har jo hatt stor betydning at dette partiet ble utestengt fra de nasjonale valglistene. Dermed har jo ikke russerne noen klar mulighet til å stemme på en reell opposisjon. Det jo mange russere som ønsker og at det skal bli en fredelig løsning i denne krigen snarest mulig. Det det en kvinne her som sa til meg i stad, at det hennes største ønske. Men de har altså ikke noe parti de kan stemme på for dem som dette måtte være det viktigste spørsmålet for. Jabloko kan ha fått lov til å stille i noen enkeltmannskretser. Halvparten av parlamentet velges altså etter denne nasjonale valglisten. Den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Men partiet har ikke hatt noen representant siden 2007, så det ingen som forventer at de skal komme inn i parlamentet denne gangen heller.
9: Så det har ikke vært rare valgkampen med andre år?
11: Nei, praktisk talt ingen valgkamp. Det ikke synlig her i hovedstaden Moskva på gatene at det valg, at det har vært en valgkamp. Det kun noen plakater hvor folk oppfordres til å delta i valget. Så nei, den politiske interessen for dette valget mildt sagt ikke stor.
9: Jan Espen Kruse med oss fra køen, eller det som kunne vært en kø utenfor valglokalet i Moskva. Takk skal du ha.
8: Finland, Belgia, Nederland og Danmark har inngått et samarbeid med Norge om å kunne fly hverandre sine F-35 kampfly. Det vil til dømme si at en dansk pilot skal kunne fly et norsk kampfly dersom det skulle være behov for det. Nå blir samarbeidet testet ut under Forsvaret sin såkalt Top Gun-skole på kampflybasen på Ørlandet. Det forteller brigader og sjef for Luftforsvaret sin våpenskole, Thomas Orud Harlem.
12: Og hva betyr det i praksis? Det betyr at vi nå kan dele på flyvere, vi kan dele på fly, vi kan dele på teknikere og våpen, uten at vi trenger å spørre om lov fra amerikanerne. Og bare noen år tilbake så ble vi fortalt at dette er helt umulig, men dette har vi nå fått til.
13: Ja, lyden av jagerfly i lufta har hørtes godt over både Ørland og nabokommunene de siste dagene. Her ved flybasen på Ørlandet så pågår det man kaller på et vis forsvaret sin Top Gun-skole. Man trener toppeliten av kampflypiloter. Men det som er spesielt, det er at Norge har inngått en avtale med Belgia, Nederland, Danmark og Finland om at piloter kan fly hverandre sine fly. Og at bakkemannskap kan gjøre vedlikehold på andre nasjoner sine fly. Det her samarbeidet kalles for Capacity on Call, og Forsvaret mener at det her er en viktig milepæl i luftforsvaret og bruken av F-35, og at kapasiteten, altså utnyttelsen av F-35 er mye bedre nå enn den var for bare ett år siden, og det er altså det man øver på her ved flybasen på Ørlandet akkurat nå.
12: På denne skolen så betyr det at vi kan ha en mye større fleksibilitet, og sånn som i dag så hadde vi flyvere fra 6 forskjellige nasjonaliteter som fløy fly fra 2 forskjellige nasjonaliteter med teknikere fra 3 forskjellige nasjonaliteter. Men i en langt mer alvorlig situasjon så betyr det at vi kan få hjelp av disse nasjonene på et øyeblikk, både med fly, flyvere, teknikere eller våpen. Eksempelvis så kan vi ta et fly og lande i Danmark. Teknikere der kan ta imot flyet, få det klart igjen, sette på danske våpen, og til og med en danske kan da fly det norske flyet ut på nytt oppdrag. Og dette er helt unikt i verden akkurat nå.
8: Det sa Thomas Orud Harlem til reporter Ingrid Lindgård Stranden.
9: Klokken 8:14, og det Nyhetsmorgen du hører på. Vi selvfølgelig opptatt av togstreiken i dag.
8: Ja, det blir togstreik fra 10:00, men om et tog går før det, så vil det kjøre fram til destinasjonen selv om det blir etter 10:00.
9: I Russland parlamentsvalget i gang. Det skal være i hele 3 dager. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, blitt utestengt fra valget.
8: 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon i fjor. Hvor i landet du bor kan avgjøre om barnet ditt får utsett skolestart eller ikke. I Sandefjord nekter kommunen 6 år gamle Nikolas med Downs syndrom et ekstra år i barnehagen, selv om kommunen også mener at han har ferdigheter på nivå med en 3-åring. Nå rykker sivilombudet ut mot avslaget for andre gang, medan Downs syndrom Norge frykter for rettstryggleiken til de mest sårbare barna.
14: Det går i mye dans og musikk, men alt annerledes nå som 6 år gamle Nikolas ikke får være i barnehagen.
15: Barnehagen er stengt.
16: Så tror jeg det noe han selv har kommet frem til, at er det naturlige, fordi når barnehagen stengt, så man jo hjemme.
14: Han skulle startet på skolen i høst. I stedet holder mamma Therese både Mathisen ham hjemme.
17: Han er alt for ung for skolen. Det viser seg både i hans språk, i hans adferd og ikke minst hans sosiale forståelse. Jeg frykter at hvis han begynner på skolen nå, så vil det skape mye uro i han, som vil kunne vises i mye sinne, frustrasjon. Det vil brukes mye tid på alt annet enn læring. Og han vil ikke selv oppleve at han mestrer det.
14: Regelverket egentlig enkelt. Dersom foreldrene ønsker utsettelse og fagfolk tviler på om barnet modent nok, så skal det få et ekstra år i barnehagen. Foreldrene søkte om akkurat dette, men Sandefjord kommune og statsforvalteren sa nei. De vurderer at han fungerer som en 2-3-åring, men at utfordringene hans varige, og at skolen kan tilrettelegge godt nok.
16: Det veldig fortvilende på hans vegne. Og hvis han ikke kan få utsatt skolestart, hvem kan da få utsatt skolestart?
14: Nå har Sivilombudet for andre gang bedt statsforvalteren om å gjøre en ny vurdering. De forstår ikke hvorfor det ikke er tvil om at et barn på 2-3 års nivå klar for skolen. Hverken statsforvalteren eller kommunen vil stille til intervju eller kommentere den konkrete saken. Downs syndrom Norge mener rettssikkerheten til barna svikter. Karianne Hjørnevik Nes medlem i fagrådet deres og sier de opplever store forskjeller fra kommune til kommune.
18: Og det det som så fortvilende, ikke sant? At det virker litt tilfeldig. Så noen steder og forteller man om veldig gode, konstruktive dialoger med PPT. Det enkelt å få innvilget utsatt skolestart. Og andre steder så det veldig tungvint, og det kreves masse dokumentasjon, og det krever mye energi.
15: A, B, C, D.
17: Han har uendelig med potensiale, men han trenger tid.
14: For moren det ikke aktuelt å sende sønnen på skolen, selv om alternativet at han inntil videre hjemme.
17: Jeg kan ikke stå og se på at mitt barn, Nikolas, blir etter det jeg opplever diskriminert. Det viktig for meg å stå opp for han og kjempe for han, sånn at han får lik rett som alle andre.
8: Reporter i denne saken var Erik Ulland Andreasen.
9: Da det på tide med fredagspanelet, og vi ønsker panelet velkommen. Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.
19: God morgen.
9: Karen-Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fedrelandsvennen.
19: God morgen, god morgen.
9: Og Karl-Fredrik Tangen, førstelektor, Høgskolen Kristiania.
20: God morgen.
9: Som sikkert ikke heter Høgskolen Kristiania, men sikkert bare Kristiania. Men sånn ble det nå. Ok, første spørsmål, klare? Det rumler i magen på Norsk Redaktørforening, for flere tar nå til ordet for å kaste ut Hans Rustad, redaktøren i Dokument.no. Bakgrunnen holdninger han har hevdet over lang tid i den såkalte skogpodden, slik Filter Nyheter har avslørt denne uken. Og for et par dager siden, eller var det i går, meldte tre morgenbladeredaktører seg ut i protest mot Hans Rustads medlemskap. Og foreningen, på sin side, de mener at det må være høyt under taket blant redaktører, inkludert ytre høyre meninger. Så spørsmålet vårt vi kan begynne med deg, Katrine. Bør redaktørforeningen ekskludere Hans Rustad?
19: Ja.
9: Karl-Fredrik Tangen?
20: Ja.
9: Karen-Kristine Blågestad, kulturredaktøren?
19: Ja, redaktøren, ja. Jeg mener ja.
9: Ok. Katrine Sandnes, hva de gode argumentene?
19: Nei, det jo rett og slett at han bryter med redaktørforeningens egne vedtekter. Ifølge redaktørforeningen så skal det være en svært høy terskel for å bli ekskludert. Men det mulig å bli ekskludert dersom du undergraver de redaktørstyrte mediene. Og det gjør han jo. Så jeg tenker at...
9: Hvordan gjør han det?
19: Med å angripe de andre redaktørstyrte medier og omtale den som en del av dypstaten og en del av en større konspirasjon. Og det gjelder NRK, VG, Aftenposten. Dette jo ikke meninger han har, dette jo påstander. Og som påstander så må de dokumenteres.
9: Carl Fredrik.
20: Ja, jeg reagerte også på, jeg leste reglene og så hva han hadde gjort opp imot det, og syntes at det var i strid. Men det også, hva forventer du at noen skal si som et medium? Og at han gjør ikke ting, altså det jo faglig det skal være, pressens faglige utvalg som det heter, og jeg synes ikke det journalistisk faglig det dokument holder på med. Men jeg synes det nesten rart at de sier at det på grunn av meningene, jeg synes at det må være mer på grunn av metodene at han ikke bør få være med.
9: Karen-Kristine.
21: Nei, jeg jo enig med de forrige talerne selvfølgelig. Jeg mener jo også at han jobber aktivt og iherdig mot det verdigrunnlaget og den presseetikken som redaktørforeningen står for. Og så skal det jo være god takhøyde og en veldig svær dør inn i redaktørforeningen, men det plass til mye meninger der, og det jo ikke sånn at vi prøver å kneble hans ytringsfrihet, for han kan jo fortsatt blomstre på alle mulige plattformer og kanaler han vil og sånn, men han kan ikke være medlem av redaktørforeningen, for han jobber veldig mot det vi står for I vår tid. Men, og da har vi jo ikke enda en gang sett hvordan KI vil forme debatten og hva den vil gjøre med det offentlige ordskiftet I Norge, så det viktig at nettopp redaktørforeningen trekker noen grenser for pressetikken og akseptabel fremferd I offentligheten. Vi skryter men, jo veldig mye at folk må lese redaktørstyrt
9: men, medier. Men Karen Kristine, det snakkes jo om at mediene skal være bedrive selvjustis, og hvis dere kaster ut den mest prominente, for å kalle det det, kritikeren, så virker det jo ikke som om selvjustisen fungerer etter intensjonen.
21: Pressens faglige utvalg har jo felt dokument flere ganger, og det virker jo som de børster lett av seg og går videre akkurat på den store, samme veien som
9: men,
21: de har
9: men
21: gått.
9: Men PFU har også felt NRK og VG og mange andre aviser. Det ikke bare
21: ja,
9: dokument.
21: Men de forholder seg til den kritikken og de fellesene på en helt annen måte. Og det omfattende kritikk han har fått, og det virker som ikke gjør inntrykk. Han endrer ikke noen kurs eller retning eller noen synspunkter eller metoder av den grunn.
9: Karl Fredrik, vi må gå,
20: disse ytre høyre greiene det ødelegger også for pressekritikk for det så veldig lett for redaktørforeningen og hovedstrømsmedien å føle at de så bra for at de sier se på dokument se på dem og så vi og derfor så etablerer de faktisk.no de får alle de tingene da som gjør at vi får ikke rettet ordentlig kritikk mot pressen når de får den type dustekritikk som de får fra dokument.
19: Jeg egentlig opptatt av at han skal ekskluderes på bakgrunn av at han undergraver de redaktørstyrte mediene ikke på grunn av meningene hans men det må være enormt takhøyde for å mene noe annet. Mm. Men påstander må dokumenteres.
9: Jeg ante meg at vi kom til å trenge 40 minutter på denne diskusjonen, men vi har ikke det, så vi går videre til spørsmål nummer to. Den amerikanske hiphop-legenden Dr. Dre mener at KI, det bra for musikken. Selv bruker han kunstig intelligens I musikken han lager, og sier at det bare de som har problemer med å skape, som ser på KI som en trussel. Den norske rapperen Lars Vaular sterkt uenig I det.
0: Når selve teknologien du bruker bare bygd på å reprodusere noe som laget før, så blir det veldig platt.
9: Og vi kan begynne med deg, Carl Fredrik Tangen. Hvem av dem du enig med? Dr. Dre eller Lars Vaular?
20: Dr. Dre.
9: Karen Kristine Blågestad?
21: Jeg heier på Vaular.
9: Katrine Sandnes?
19: Lars Vaular.
9: Kom igjen, Carl Fredrik, hvorfor?
20: Det så mye som har skjedd I musikken og musikkhistorien som koblet til teknologi, og bruken av høytaler, bruken av synthesizer, og det koblet til rapping. Altså at du tar det gamle og så henter inn I det...
9: Altså rapping og ikke rapping?
20: Ikke rapping, men at du stjæler da. At du henter fra det gamle. Altså mine rockehelter fra 70-tallet tok klassisk musikk og lagde korder. Altså hele tiden så det sånn. Og så... Dette her dreier seg også litt om misforståelse av altså det de kaller kunstig intelligens, altså av maskinlæringsgreier. Det skjer jo teknologi hele tiden. Nå det veldig hauset opp den type teknologi. Og da finnes det lovverk. Det finnes lovverk rundt intellektuelle rettigheter, for eksempel, som jeg synes viktig folk tjener penger på jobben sin. Så jeg synes for kunstens skyld, så kan du ikke nekte en eller annen form for teknologi. For produsentene, kunstnernes skyld, så må de beskyttes.
9: Mm. Karen Kristine Blågestad.
21: Nei, jeg tror jo at KI kommer til å invadere kunst- og kulturfeltet, og også musikkfeltet selvfølgelig, og det gjør det jo allerede, men jeg håper jo og tror og heier litt på at det som vil bli mest verdsatt og prissatt, det vil være det menneskelige avtrykket, for at kunst og kultur jo på en måte en sånn mellommenneskelig erfaring, eller et perspektiv, eller en følelse, eller en stemning som deles videre, og at det autentiske, the human touch, at det vil bli noe eksklusivt, og det vi trakter etter. Og så tror jo ikke jeg at, I hvert fall ikke jeg kommer til å høre forskjell på KI-produsert musikk og menneskeskapt musikk, for å si det sånn, men jeg håper jo at det autentisk menneskelige vil vinne terreng og bli det som folk vil trakte etter.
9: Katrine Sandnes.
19: Det Det er nesten umulig å svare ja eller nei på dette spørsmålet.
9: Derfor var det ikke et ja eller nei spørsmål, det var hvem var du enig med?
19: Ja, ja, ikke sant? Fordi altså, å bruke KI I å lage musikk, det kan brukes på utrolig mange måter. Du kan bruke KI som sparringspartner og inspirasjon, og så bygger du videre på det. Det helt I orden. Hvis du mater inn en bestilling, og utgir låta som ditt åndsverk og din rettighet, da har du et problem både rettighetsmessig og tror jeg også fortsatt i uttrykk. Og det vi ser allerede nå, det at man, jeg tror man får et klasseskille I musikken, hvor den ferdigprogrammerte musaken finnes gratis og I bakgrunnen og som støy, og så vil du få den musikken du fortsatt betaler for et mindre publikum.
9: Vi setter strek på det spørsmålet der, for det synes jeg var en fin og håpefull avslutning på spørsmål 2. Over til spørsmål 3. Denne uken snakket vi her I studio med TV2-journalisten Line Haus om kanalens nye, altså TV2 sin nye serie om influenseres påvirkningskraft. I første episode så ettergår programmet Isabel Rads forretningsmodell, og Rad ville selv ikke delta I programmet, men har I ettertid kritisert TV2s metoder og hentet frem innlegg TV2-journalisten Haus postet som 18-åring for å sverte rykte henne. Så vårt spørsmål I dag det gir vi influenserne for mye oppmerksomhet? Med fare for å kaste stein I glasshus, Karl Fredrik Tang.
20: Nei.
9: Karl Kristine Blågestad.
2: Nei. Oh, nei.
9: Oi! Her trodde jeg det var noe forsvar ute og gikk. Men ok, Karl Fredrik.
20: Det jo mange som får irriterende mye plass I offentligheten. Influensere også. Men å starte der da, I stedet for direktører, eller sjefsøkonomer, eller forbrukerøkonomer, eller samfunnsgeografer, så det mange andre som også tar plass. Jeg synes den kritikken av influensere har litt sånn klasseforakt, fordi de kommer nedenifra samfunnet, og så det også litt sånn kvinneforakt, for veldig mange av de profilerte, altså Sofie Elise, som liksom den første som du tenker på, jo sånne jenter fra arbeiderklassen som interessert I litt sånn lave kulturelle ting. Og så det jo sånn at influensere influensere per definisjon, sånn at du kan ikke gi influensere for lite oppmerksomhet, for det hadde ikke vært influensere lenger.
19: De har jo opparbeidet seg såpass mye uformell makt, at det klart at de nødt til å både bli utsatt for journalistikk og følges med på.
9: Men bør de da altså tåle den journalistikken de blir utsatt for?
19: Ja, men det klart.
9: Det ikke klart for alle.
19: Nei, for oss som en bakgrunn fra journalistikken, så det åpenbart.
9: Karen Kristine?
2: Nei, nettopp dette siste viser jo hvor mektige noen av dem for de kan jo på en måte bare nekte å forholde seg til ordinær nyhetsjournalistikk, for de kommenterer ikke sakene, og så går de ut på egne plattformer og kjører et krenkeshow uten like, og får med hele følelseskaren sin som vender seg mot journalistikken som begås. Og vi må jo ettergå influensere mye mer egentlig enn det vi har gjort I norsk offentlighet. Jeg tror de har sluppet for lett unna for mange. Og en ting jo det når de skal selge produkter og den reklame, altså det de lover som de ikke kan holde, men det jo mye farlig influensing også. Det jo folk som gir helsekostråd, det folk som kjører diet, og slanking, psykisk helse handler det om. Det var jo til og med snakk om for et år siden, spebarn som kom undervektig inn på spebarnskontroll, fordi det var gått sånn mote I sånn barnematinfluensing, at babyer skulle spise hirsegrøt og heller redusere morsmelkinntak, så det jo masse der å ta tak I for pressen som trenger kritisk søkelys, og det utrolig alvorlig at unge jenter og unge gutter, I stedet at de tror på liksom pene influensere, framfor legevitenskap, framfor akademia, og framfor da redaktørstyrte medier, som jeg alltid vil prøve å slå et slag for. Veldig alvorlig.
9: 10 sekunder avslutning, Karl Fredrik.
20: Når influenserne får den type negativ oppmerksomhet, så skjønner de kanskje litt at de har en felles skjebne, så kanskje de starter influenserforeningen og influensernes faglige utvalg, og så får de skjerpe...
9: Og begynner å kaste ut medlemmer.
20: Ja, og får skjerpe arbeidet sitt.
9: Ok. Vi setter strek for fredagspanelet i dag. Karen Kristine Blågestad med oss fra studio i Kristiansand, Katrine Sandnes og Karl Fredrik Tangen her i studio i Oslo. Takk for at dere var i ukens fredagspanel. Takk.
1: Klokka 8.31. Dette Nyhetsmorgon i NRK.
9: Over 100 togavganger innstilt bare i dag når det blir togstreik fra klokken 10 i formiddag.
1: Det har vært en trafikkulykke i Oslo mellom Grorud og Veitvet. Flere biler involvert, og dette gjør at hele Østre Aker vei sperret. Politiet oppmår til alternative kjøreruter.
9: Og rundt 130 000 eldre får ekstra pensjon inn på bankkontoen i dag. Den inkluderer nemlig etterbetalingen etter at minstepensjonen ble økt 1. mai.
1: Det blir togstreik fra klokka 10 i dag etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Stridsspørsmålet dreier seg om lønn og arbeidsvilkår. Reporter Knut Røsrud, du på Hamar stasjon på strekninger der mange av lokomotivførerne er tatt ut i streik. Hva betyr denne streiken for passasjerene?
3: Jo, det betyr at det nå begynner å haste for passasjerer å komme seg på toget. Klokka 10 så stanser de fleste avganger på denne strekningen mellom Lillehammer og Drammen. Og det er jo en av de strekningene som er mest berørt, men det er jo mange strekninger på Østlandet som også er berørt av denne streiken.
1: Hva sier passasjerene du har snakket med?
3: Du, det er veldig mye usikkerhet, fordi en ting er at de kanskje kommer seg på toget nå, men mange skal jo også tilbake etter hvert, så mange lurer på, skal jeg tørre å reise inn eller ikke? Det er også mange jeg pratet med som savner informasjon og ikke helt vet hva som skjer, hvilke tog som går. Veldig mye usikkerhet som jeg har fanget opp.
1: Hva slags strekninger blir...
3: Jeg har jo...
1: Ja, har du med deg noen kanskje?
3: Ja, jeg har med meg en passasjer som berørt av den streiken. Hvordan du berørt i dag?
22: Jeg pendler jo daglig til Oslo, så for meg så dette her ganske alvorlig. I dag så skal jeg til Gardermoen, og jeg tror jeg klarte å kapre den aller siste billetten på toget fra Trondheim, som ikke Vy. Så det gjør jo at jeg kommer meg dit jeg skal, men hvis ikke så hadde det fort blitt en ganske kostbar taxitur.
3: Du pendler jo veldig ofte da innover til Oslo. Hva tror du blir konsekvensene for mange andre her?
22: For veldig mange så blir det hjemmekontor, men det er jo ikke alle som kan gjøre det. Det er jo mange som pendler til jobber hvor de må være på jobben. For dem så er jo Vy egentlig det eneste alternativet, for det er det som går hver time. Togene mellom Oslo og Trondheim går alt for sjelden til at det er et alternativ, så da håper jeg at de har forståelsesfulle arbeidsgivere, for hvis du ikke kan være på jobb eller ta hjemmekontor, så har du fort et problem.
3: Har du fått den informasjonen du trenger i dag på hvordan du skal komme deg videre?
22: Overhovedet ikke. Det har vært et informasjonsvakuum som har gjort at jeg har ikke peiling på hvilket tog jeg kan ta, så det første jeg gjorde da jeg så det ble streik var å prøve å boke en billett på toget fra Trondheim. Fordi den informasjonen som der er ikke eksisterende, eller det vil si jeg fikk vite at det var 29 avganger som var innstilt, men ikke hvilken av dem. Så da du sa klokka 10 nå, så var det første gangen jeg har fått noe som helst form for nyttig informasjon i dag.
3: Skal du tilbake hit i dag eller senere?
22: Heldigvis så skal jeg til Trondheim, og der skal jeg være til tirsdag, så vi får se hva som skjer om streiken er over innen da.
3: Så som vi skjønner, det er mange som er både usikre, og mange også da savner informasjon når det nå en streik.
1: Takk, reporter Knut Røsrud, og vi har i alle fall forsøkt å samle litt av informasjon som tilgjengelig på NRK.no.
9: Vi skal holde oss i transportsektoren, fordi Høyre nekter nå å snu om drivstoffavgiftene. På en bygdeturné i Buskerud så sier nestleder Ola Svenneby også nei til kompromissforslaget om kun å kutte avgiften for diesel eller for de næringsdrivende.
23: Høyre-ledelsens eget distriktsalibi på bygdebesøk i Buskerud for å møte grasrota i eget parti og kanskje også vinne noen velgere.
24: Det første gang jeg i Nord-Uddal kommune.
23: Ola Svenneby selv vokst opp på gård, i Våler, i Soler. Men odelsgutten blitt heltidspolitiker, og budskapet ikke det alle ville høre i Numedal og Hallingdal.
4: Du har ikke tenkt å snu?
5: Nei, vi mener at det standpunktet som vi har tatt riktig.
23: For Høyre står på sitt. Det ikke aktuelt å stemme for avgiftskutt på diesel og bensin en gang til. Og Svenneby avviser også et mulig kompromiss, der avgiftene kun kuttes for diesel eller bare for næringsdrivende.
5: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger, eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Mm. Når det riktige da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
23: Folkemøter, medlemsmøter, gårdsbesøk og skolebesøk står på programmet. Hensikten å vise at Høyre også bryr seg om distriktene, selv om partiet sier nei til krisetiltak mot høye drivstoffpriser. At budskapet skuffer de tre som Høyre i vår stemte sammen med i Stortinget, mener Svenneby til å leve med. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF gjør distriktsdebatten smal og karikert, sier han.
5: Nei, akkurat nå så mener jeg at de reduserer distriktsdebatten til å være alt for smal. Selvfølgelig for mange så drivstoff viktig, men det ikke en ganske liten del av det store bildet. Det handler om muligheten til å kunne bygge bolig, det handler om kommuneøkonomi, at man gjør økonomiske prioriteringer, og ikke minst det handler om en skolepolitikk som gir elever i hele landet muligheten til å kunne ta den utdanningen selv mot ønske. Og da blir det litt karikert å redusere det til utelukkende diskusjonen om drivstoff.
6: Høyre har blitt helt fartsblindere i ledelsen.
23: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
6: Nå har de begynt å lytte på lokalt næringsliv, de begynner å lytte på sine egne folk, og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen enda mer krevende nå enn var i mars.
7: Men vil svaret ditt være det samme selv om prisen når 35 kroner eller 40 kroner?
5: Altså, utgangspunktet vårt at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da det veldig kortsiktig om man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring, men heller bruke tiden og kapasiteten sin på å redusere skattetrykket og forbedre vilkårene til næringslivet. Og det det som kommer til å bli mitt standpunkt.
9: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning.
8: Uavhengig av avgiftsnivået så varierer drivstoffprisene på bensinstasjonene veldig. Konkurransetilsynet har funnet ut av at kjedene tjente mer penger da avgiftene ble kuttet. Det ser ut til at det skjer fordi påslaget til kundene var høyere. Det sa seniorrådgiver Stig Torje Bjugn i Konkurransetilsynet til oss litt tidligere i sendingen.
24: Vi har ikke grunnlag for å mistenke at det noe ulovlig samarbeid per i dag. Vi mener at forholdet i dette markedet legger til rette for at de store kjedene kan koordinere denne type prisløft uten noen form for ulovlig kontakt seg imellom. Samtidig så har vi tidligere stoppet det vi mente var ulovlig signalisering i dette markedet knyttet til disse prisløftene. Da.
8: Men si at du eneste bensinstasjon da, på en liten plass. Står selskapet fritt til å ta så mye avanse de vil?
24: Selskapene de vil jo da sette den prisen som de mener vil gi best mulig fortjeneste for seg. Og det vil avhenge av hvor mye konkurranse de møter og kundenes betalingsvilje. Og det betyr jo også det at prisbevisste kunder kan bidra til sterkere konkurranse, fordi at det kan gjøre det mer lønnsomt for selskapene å sette lavere priser enn konkurrentene. Og så betyr det jo samtidig da at hvis det er få eller ingen konkurrenter i et område, så vil dessverre normalt prisene være høyere.
8: Mm. Jeg vet at før så var det sagt at det er dager i veka der det lønner seg alltid å fylle nesten. Finnes det et mønster nå?
24: Det er mye mindre klart nå, for nå det ulike dager hver uke at de setter prisene opp. Det alt fra 1-3 ganger i uken, alt fra 2-6 dager mellom. Men det vanligste at det går 3-4 dager mellom, og det vanligste vi så i den perioden vi har sett på nå, var da, som i januar-april i år, var at man så et prisløft på enten mandag eller tirsdag og på fredag. Sant? Og da så vi at 11 av de 17 fredagene i den perioden ble det gjort et sånt prisløft eller en prisøkning. Da.
8: Sa Stig Torje Bjugn i Konkurransetilsynet litt tidligere i sendingen.
9: Regjeringen åpner nå for at ukrainere som har kommet på grunn av krigen kan få permanent opphold her i Norge, men så har de satt visse krav til hvem som skal få lov til å bli. Det de som kom til Norge før i går som nå kan søke om permanent opphold, men bare forutsatt at de i arbeid. For Bodan Pashtuk det en glad nyhet.
4: Før det var rekningen at alle skal hjem og så videre, og mennesker var ganske deprimert.
10: I over 4 år har Bogdan Pashto og familien bygd et liv i Norge, men det har vært usikkert hvor lenge de får lov å bli.
4: Men nå ser vi egentlig en sjanse for mennesker og lys i enden av tunnelen. Det en veldig god dag for oss.
10: For i går foreslo regjeringen at ukrainere som har kommet på grunn av krig i hjemlandet kan søke om permanent opphold hvis de tjener over en viss sum.
11: Det jo veldig positivt, selvfølgelig. Det jo bra for ukrainere, og det bra for Norge. Vi har sagt lenge at det kun rettferdig at ukrainere, som alle andre europeere, kan få lov å få arbeidstillatelse når de har mulighet til å forsørge seg selv.
10: Det også en glad dag for Natalia Ravn Kristensen i den ukrainske foreningen i Norge. Det sier jo trass i at det flere grupper som ikke faller inn under inntektskravet på omtrent 400 000 kroner.
4: Det en veldig viktig mulighet for oss, også for våre barn, fordi de startet på skolen da vi nettopp kom til Norge i 2022.
10: Pashto og familien ser nå lysere på fremtiden sin i Norge, men som styreleder i den ukrainske flyktningorganisasjonen vet han at ikke alle like heldige som han.
4: Jeg får disse spørsmålene dag og natt. Hva skal skje med pensjonister? Hva skal skje med mennesker fra okkuperte områder? Hva skal skje med barn? Fordi for eksempel hvis vi har langvarige levende barn i Norge, men foreldrene kvalifiseres ikke til akkurat denne type tillatelsen. Hva skal skje med dem?
9: Julianne Eikrem var reporter her.

0: Ja, i april så annonserte Karpe at de legger opp og at det helt slutt etter 2028. Denne veka så ble det klart at dersom etterspørselen etter konsertbilletter stor, så kan det bli flere konserter. Så hvor endelig egentlig en avsked, og hvor lenge kan en holde på med å legge opp? Audun Molde, docent i musikkvitenskap ved Høgskolen Kristiania, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hva betyr det egentlig når en artist sier at de skal legge opp?
1: Da betyr det jo som regel at de gjør det. Mm. Og Karpe jo god på langtidsplanlegging her. De gjør jo det 2 år på forhånd, så da har man god tid til å tenke seg om, og til å budsjettere. Men om man da legger opp for godt, eller om man kommer tilbake igjen senere i karrieren, det det ingen som vet.
0: Nei, for vi så jo det med Åge Aleksandersen nå nylig. Han
1: ja, han la jo egentlig aldri opp det, og det interessant at du nevner det, fordi at mange artister som gjør det bra lenge, de har jo en sånn fase midt i karrieren, hvor det kanskje aksjene går litt ned, og de spiller for mindre publikum, og det ikke så, det litt sånn has-beens i publikumsøyene, og så kan det hende at det går 10 år eller 2 år eller en generasjon, og så ser man at folk fortsatt har et forhold til artisten, et forhold til sangen, ikke minst, og så kan man jo få en ny vår og bli en levende legende, sånn som Åge Aleksandersen ble på sin eldre dager. Hvis ikke han hadde spilt en Leva livet i 1984, så kunne han aldri gjort de konsertene på Lerkendal, for eksempel. Så det en sånn dynamikk der, da, hvor du må ha sådd noe, og så kan du kanskje høste det sent i karrieren. Og Karpe har jo definitivt sådd.
0: Og så har vi AHA, som har fått flere avskedsturnéer.
1: Ja, det har de gjort. Kanskje litt for mange, men det det vel slutt på nå.
0: Nei, for hvor lang tid kan en artist bruke på å legge opp da?
1: Ja, tenker du på selve sånn avskedsturnéen?
0: Ja, egentlig.
1: Nei, Elton John holdt jo på 2-3 år, ble forsinket av covid. Det kan man jo bruke så lang tid man bare vil. Jeg tror Norgesrekorden tilhører jo Kjell Bekkelund, sånn en gammel pianistlegende som brukte store deler av karrieren sin på nettopp avskedskonserter.
0: Mm. Men er dette her markedsføringsstrategi?
1: Ja, det jo det på en måte, og det klart at man, da vet jo man hva man går til, og ikke minst så kan jo, Karpe jo veldig smarte, for de kan jo budsjettere dette her, de har jo en forutsigbar inntektsside, og det ganske dyrt å holde på med det som Karpe gjør, det ikke bare de to, det stort apparat rundt det. Mm. Så det jo en markedsmessig side, helt klart.
0: Og så får man kanskje følelsen av at dette her siste mulighet, billetterne kanskje ikke så veldig billige?
1: Ja, jeg så gammel at jeg kan huske at jeg på konsert med Rolling Stones i 1990, og da tenkte jeg, dette er siste mulighet i livet til å se Rolling Stones, for de så gamle. Men jeg visste jo ingenting da, at de hadde jo dobbelt så lang tid foran seg i karrieren som de hadde bak seg.
0: Hvorfor fungerer avskedskonserter så godt for publikum?
1: Det jo på grunn av det emosjonelle bondet som mellom publikum og artist, og ikke minst det kulturelle verdiene, altså i sangene. Poenget i Karpes tilfelle jo at alle har sitt Karpe. Altså publikum tar jo til seg Karpe. Det ikke bare passive publikummer som ser på en forestilling, men det jo en slags en fellesskapsopplevelse. Og alt det som Karpe har skapt gjennom 20 år, som jeg har dyp respekt for, det feirer man jo på en måte, sant? Mm. Og man gjør det, kanskje man vet at det for siste gang.
0: Ja, for når en artist åpner for flere konserter, dersom etterspørselen blir stor, hvordan påverker det troverdet til en avsked?
1: Nei, i utgangspunktet ikke det helt tatt. Altså når du har lagt ut 10 konserter i Spektrum, og de selger ut, så kan du gjerne legge ut 10 til. Men det klart at hvis man da lar være,

0: vad de tänker nå. Jag tror det ju på att de har en avskedsturné, men vad de tänker om 25 år, det är ju ingen som vet.
1: Tack, Audun Molde.
2: Ja, da har klokken blitt, ja, den nærmer seg 12 minutter på 9. Vi har fremdeles mer på hjertet. Vi skal ta en liten nyhetsoppdatering først.
1: Over 100 togavganger er innstilt bare i dag når det blir togstreik fra klokka 10.
2: Det jobbes nå med livreddende førstehjelp på en MC-fører etter en trafikkulykke i Trøndelag. Luftambulansen er på vei. For alt jeg vet kan ha kommet frem og kjørt til sykehuset.
1: Omlag 130.000 eldre får ekstra pensjon inn på bankkontoen i dag. Den inkluderer nemlig etterbetalingen etter at minste pensjonen vårt øka 1. mai.
2: Høyrisikofengsel ringer ikke fengsel, der blant andre terroristen Anders Behring Breivik sitter, styrer nå mot et kraftig underskudd. Fengselsleder Eirik Bergstedt beskriver situasjonen som verre enn noen gang, og underskuddet kan ende opp på mellom 6 og 8 millioner kroner i år. De ansatte frykter for sikkerheten for både ansatte og innsatte.
3: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
4: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
3: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert. Mer dessverre er mye alene tid på celle, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
5: Jeg vil kalle det en kritisk situasjon.
4: Det sier Aslo Aase, som tillitsvalgt for mange av fengselsbetjentene her i landet, som leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.
5: Underbemanning er å for få faglærte, det er i alle norske fengsler.
4: Det at de innsatte i mindre grad får delta i sosiale aktiviteter, men må sitte alene på cella, skaper frustrasjon blant de innsatte. Det har vært flere hendelser de siste årene, ikke bare i Ringerike, men også i andre fengsler. De som jobber i fengslene frykter for sikkerheten når de for få på jobb. Det sier Siri Sørli, som Fengsels- og Friomsorgsforbundets tillitsvalgte ved Ringerike fengsel.
6: Vi kan miste mye av oversiktsbildet av hva som skjer, og vi ikke til stede overalt som vi burde ha vært. Og så det jo noe med at hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse, så det jo X-faktoren jo hvor mange vi har på jobb som kan håndtere den situasjonen.
4: Sivilombudet kom i fjor med sterk kritikk av Ringerike fengsel og mente det var svært bekymringsfullt at fengselet opererer med lav bemanning og isolasjon av innsatte. De ansatte føler de ikke får utført samfunnsoppdraget sitt, sier Anette Lassen Jøntvedt. Hun tillitsvalgt for den andre fagforeningen til fengselsbetjentene i Ringerike, nemlig Kriminalomsorgens yrkesforbund.
7: Det handler jo om at man har lagt opp et system hvor innsatte skal rehabiliteres, da. Og tanken på hver enkelt innsatte skal få sjansen og muligheten til å kunne endre seg. Og det får man jo ikke med systemet sånn som det i dag.
4: Direktøren i Kriminalomsorgen Region Sør, Synne Eng Hellesvik, erkjenner at situasjonen utfordrende.
8: Vi har meldt bekymring, og meldt den bekymringen tydelig gjennom mange år, og samtidig så må vi erkjenne at hele offentlig sektor står i krevende prioriteringer. Og da blir vår jobb ikke å sitte og vente på at noen skal løse det, men vi må være tydelige om utfordringene, og samtidig så må vi faktisk jobbe for å finne løsninger innenfor de rammene vi har.
4: I en kommentar fra Justisdepartementet skriver statssekretær Marte Ingull at de godt kjent med utfordringene. Derfor har regjeringen prioritert kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022, og satt i gang tiltak for å både rekruttere og beholde folk i jobb. Blant annet det etablert en ny fengselsbetjentutdanning som også tilbys ved Ringerike. Det vil ta tid å snu bemanningssituasjonen, men nå går det i riktig retning, ifølge statssekretæren. Og på Ringerike har fengselsledelsen et lite håp.
3: Ja, vi har jo alltid håp om at statsbudsjettet for 2027 skal medføre betydelige midler. Nå har vi sett over tid at noen midler har kommet, men det langt ifra nok til å rette opp den skuta som over tid har vært utsatt for betydelige ABE-kutt og andre kutt på rammer.
2: sa fengselsleder Eirik Berg.

0: Bergseth, og reporter det var Maria Kommandantvold.
1: Resident Evil en skräckfilmserie baserad på en rekke dataspel med samma namn. Kvaliteten på filmerna har varit varierande och imorgon kommer den åttonde på kino, men denna gången med en regissör som gav NRK sin filmkritiker Birger Westmo ett visst hopp.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
3: Etter de populære filmene Barbarian og Weapons, det fullt fortjent at regissør Zach Greger har blitt et av de nye store navnene innen skrekksjangeren. Med Resident Evil tar han dessverre et lite skritt tilbake. Det ikke det at filmen ikke har sjangertro skrekkeligheter. Den bøtte nemlig på med blodig og slimatt kroppsgør. Til glede for oss som faktisk har sans for sånt. Problemet at den virker som en litt uinspirert rutinejobb for Greger, som jeg hadde forventet skulle gjøre noe mer spennende med det etablerte skrekkuniverset.
4: Hey baby, I'm really sorry that we got disconnected earlier. Some things have happened, and I can't get a hold of police.
3: Resident Evil en kjent spillserie og har blitt filmatisert 7 ganger tidligere. Alle tar utgangspunkt i en zombie-apokalypse, forårsaket av kyniske Umbrella Corporation I Raccoon City. Zach Greger har laget en frittstående sidehistorie. Vi følger Brian, spilt av Austin Abrams, en medisinsk kurer som skal frakte et organ til sykehuset I Raccoon City. Det blir en strabasiøs ferd langs en øde og ubrøyta vintervei I kveldsmørket, der Brian ser stadig flere tegn på at noe virkelig fælt må ha skjedd på hans bestemmelsessted.
4: I'm in like a seriously fucked up situation right now. And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Austin Abrams gjør Brian til en sympatisk figur som håndterer utfordringene som ufrivillig actionhelt med et komisk tilsnitt. Han selvsagt på vei inn I en grusom zombie-apokalypse og havner I en rekke grufulle situasjoner som filmet, klippet og lydlagt med tilstrekkelig ekle resultater. Resident Evil god nok til å vekke frydefull vemmelse og kort nok til å ikke skli ut I det kjedsommelige. Men den virker mistenkelig kjent. Det kan virke som om Zach Greger har vært fornøyd med å kopiere sine forbilder I stedet for å skape noe virkelig nytt og spennende. Det gøy med en fullblods skrekkfest, men jeg kan ikke fri meg fra tanken om at Resident Evil-universet kun har blitt utnyttet enda bedre.
4: Yeah, where was it going again?
5: Raccoon City General.
4: Hey, no sweat.
6: Terningkast 4.
1: Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
0: Så det jo de som liker å sitte I kinamørket helt stille sammen med andre, og andre som liker å være ute I lyset og skrike og høye. Og det viser seg nemlig at det en enorm interesse for Vikings bortekamper I Mesterligaen blant supporterne. Spesielt til neste bortekamp mot Aston Villa I Birmingham interessen for å få billett stor, og Viking regner med et helt utsolgt bortefelt I Birmingham.
7: Det var god stemning blant fansen dagen før den historiske meisterliga-debuten for Viking mot Stuttgart forrige veke. Da Zlatko Tripic skåret Viking sitt første mål I meisterligaen var I overkant av 600 mørkeblå supportere på tribunen. Til neste bortekamp mot Aston Villa på Villa Park I oktober rekner vikingleiren med 3 ganger så mange fans I ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig I Viking Silje Vestergaard.
8: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet I Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det der en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit, og venter på at vi skal slippe billetterne.
7: Men vikingfansen som vil inn på flere arenaer I Europa må smøre seg med tålmodighet, for det vil enda gå litt tid før billetterne til villakampen blir lagt ut.
8: Det mye som skal organiseres, og det mye nytt for oss som klubb også. Det derfor vi også har brukt litt tid på å få sluppe billetterne.
7: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa vikingkaptein Zlatko Tripic.
9: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at viking med I Champions League.
0: Og vent litt på kampen I Birmingham. Første kamp ut for Viking nå Lillestrøm på hjemmebane I elitserien på søndag. Reporter her, det var Magnus Stokka.
1: Statsmeteorolog Pernille Boranda, det fredag I dag. Hvordan blir fredagsværet?
10: Ja, det blir ikke så verst, altså, selv om kanskje det en del skyer nå på starten av dagen rundt omkring I landet vårt. De som absolutt får det våtest I dag, det på Vestlandet. Det typisk vestavær, en del vind, og det drar seg litt nordover, så sånn som Møre og Romsdal som har startet dagen med et lite solglød kanskje, så kommer regnet etter hvert. Men da blir det jo typisk litt sånn kontrast mellom vest og øst, så på sør og østlandet blir det litt grann sol I løpet av dagen, selv om noen regnbyger kommer også trekkende fra vest. I Trøndelag en god del sol, og også mye sol I Nordland, særlig I de nordligste områdene, mens Troms og Finnmark starter dagen litt på den grå siden, noen regnbyger inn mot kysten, og så skal det bli lettere vær og lettere skydekk utover dagen, men sånn som Kautokeino for eksempel startet dagen med helt skyfri himmel, så noen som har startet på den blå og solfylte siden. Og så på Spitsbergen, fredagsværet der, også ganske rolig, litt sånn drag fra nord, og perioder med sol, så en veldig fin høstdag der også I dag.
1: Ganske greit temperaturer, eller?
10: Ja, det ikke så verst, altså. Ganske jevnt egentlig. Det kanskje sånn Troms og Finnmark som har rundt 10 grader naturlig nok, litt lavere temperaturer der, ellers rundt 15, og så det Sør- og Østlandet som får de høyeste temperaturen, men kanskje sånn ja, 16, kanskje 17 grader I varmeste stedene, og på Vestland hvor det mye regn så blir det jo da I underkant av 15 grader.
1: Helga da?
10: Helgen egentlig som fordelingen av sol og regn ganske lik. Det fortsetter med typisk vestavær, så på Vestlandet, særlig fra lørdag til søndag, driver jo, ser ut som det kanskje rundt grenseområdet for et farevarsel på gult nivå for mengden med regn, som man får følge litt med. Ta og rense noen sluk, så vannet kan renne dit det skal. Sør-Østlandet, mer sol. Her kan det bli ganske god temperatur I morgen, kanskje 19 grader I varmeste stedene. Og også I nord, god del sol, særlig Troms og Finnmark for en fin helg.
1: Takk, Pernille Borander.
0: Da tar vi og pelmer oss selv ut av studio. Ansvarlig for nyhetsmålen I dag, det var Anne Skårseth. Teknisk ansvarlig, Vegard Erstad. Produsent Marissa Elena Olsen. Og her I studio, Katrine Nybø og Birger Kolsrud også. Vi ønsker en fin dag og en fin helg.
11: Klokka 9, her NRK Nyheter. Over 100 togavganger på Østlandet innstilt fra klokka 10 I dag når togstreiken starter. Det ble brått hos Riksmekleren I dag tidlig, og dermed går flere titals lokførere ut I streik. Passasjer Adrian Lorentzson på Hamar frustrert over å ikke få god nok informasjon.
12: Jeg pendler jo daglig til Oslo, så for meg så dette her ganske alvorlig. I dag så skal jeg til Gardermoen, og jeg tror jeg klarte å kapre den aller siste billetten på toget fra Trondheim, som ikke Vy.
13: Har du fått den informasjonen du trenger I dag på hvordan du skal komme deg videre?
12: Overhovedet ikke. Det har vært et informasjonsvakuum som har gjort at jeg har ikke peiling på hvilke tog jeg kan ta, så det første jeg gjorde da jeg så det ble streik var å prøve å boke en billett på toget fra Trondheim. Fordi den informasjonen som der ikke eksisterende, eller det vil si jeg fikk vite at det var 29 avganger som var innstilt, men ikke hvilken av dem. Så da du sa klokka 10 nå, så var det første gang jeg har fått noe som helst form for nyttig informasjon I dag.
11: Reporter Knut Røsrud. Et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskudd I år. For at høgsikkerhetsfengselet skal ha en forsvarlig turnus, må det ha 40 flere tilsette på jobb enn det har råd til I dag. Situasjonen verre enn noensinne, sier fengselsleier Eirik Bergstedt.
14: Ja, nå jeg vært fengselsleder I over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi I kriminalomsorgen noensinne.
15: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike ikke unikt, det en anstrengt økonomi I hele kriminalomsorgen.
14: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn I langt større omfang enn det som ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre. Mye alenetid på celle, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
11: Reporter Maria Kommandant Vold. 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon I fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Så fotball for når Portugals landslagssjef I dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste veke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Det tror I alle fall portugisiske journalister VG har pratet med og sier at det eneste som taler imot at fotballstjerner legger opp innan den tid, noe de anser som usannsynlig. Ronaldos landslagsframtid har riktig nok vært uviss etter fotball-VM, der Portugal røk for verdensmester Spania I åttondelsfinalen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
16: Abelstuen, den typen mennesker.
17: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
18: Jeg tror 100 millioner grader.
19: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
20: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
16: Abelstuen.
21: Velkommen til den utgaven av Abelstårn, som I dag utendørs på Jeløya, på galleri F15. Og det skal da selvfølgelig handle litt om kunst og vitenskap på en gang. Og jeg tror jeg egentlig bare setter I gang med å presentere panelet, for de trenger litt ekstra presentasjon I dag, føler jeg. Og da skal jeg starte med en liten musikksnutt her. Du rister på hodet, Jon Larsen.
22: Ja, det gjør jeg. Ja, for dette var helt uventet.
21: Ja. Dette altså noe som heter, jeg fant I musikkarkivet på NRK, som heter Jon Larsen Opus 72, Stargazing. Og en av paneldeltakerne I dag nemlig Jon Larsen, som startet sin karriere som billedkunstner, fortsatte som jazzmusiker, og nå stjernestøvjeger. Var det en god oppsummering?
22: Takk, det jeg tilstår.
21: Ja. Og så har vi også med oss en vaskeekte geolog her, nemlig Henrik Svensen, som altså geolog av fagfelt, men som har blitt kunstner. Du holdt på I hvor mange år som kunstner?
23: Jeg startet I 2019. Jeg overtok grafikkutstyret til faren min, og ble egentlig veldig grept av det.
21: Ja, så nå du både vulkanolog?
23: Ja, litt divers innenfor geologi, berggrunn, vulkaner. Det blir sikkert litt vulkanprat etterpå.
21: Ja, og bildekunstner. Og så har vi også med oss en filosof, nemlig Kaja Melsom. Du noe kunstneraktig?
24: Nei, jeg bare en kunstnersjel.
21: Ok, det ikke bare det. Mitt navn Torkel Lemterud. Velkommen til Abelstårn, folkens.
16: Abelstårn.
21: Kaja Melsom, vi starter med et spørsmål til deg. Som går rett inn I suppa for hva det dreier seg om I dag. Hva det med naturen som gjør at mennesker finner den så vakker? Eller kanskje, hva det med mennesket som gjør at vi synes landskaper pene å se på? Det mye uenighet om hva som fin kunst, arkitektur, interiør eller til og med mennesker. Storslåtte naturlandskaper, derimot, det ubestridte vakre. Vi klatrer opp på fjelltopper for å se utsikten, stopper bilen for å ta bilde av blomsterenger, eller stiller storøyde ut av vinduet på ferga på vei over havet. Naturen rett og slett grunnleggende vakker? Eller det noe ved oss? Det evolusjonært? Stopper dyr opp for å nyte utsikten en gang imellom? Hilsen Solveig Skavnes. Kaja.
24: Takk Solveig. Først så må jeg begynne med å protestere mot at naturen ubestridt vakker. Fordi selv så synes jeg for eksempel at granskoger nitriste. Mens mange her sikkert synes at det trolskt og vakkert. Men jeg vil også komme med en annen innvending mot at naturen vakker, og det at jeg tror mennesket opp gjennom tidene kanskje ikke har betraktet naturen først og fremst med et estetisk blikk, men at det har vært mer at bonden har sett på naturen og tenkt det dyrkbar jord her? Det noe tømmer jeg kan hugge? Men så tror jeg etter at kunstnerne siden det handler om kunst I dag delvis, så tror jeg at når kunstnerne begynte å male landskaper ramme det inn og vise oss hvor vakker naturen var det tror jeg formet oss til sånn at vi har begynt å se på naturen som noe vakkert og denne tendensen har jo på en måte blitt helt ekstrem I dag, hvor folk går rundt med en mobil I lomma og leter etter et vakkert motiv som de kan dele I sosiale medier. Så det former også blikket vårt på naturen.
21: Men altså, folk syntes ikke naturen var pen før? Det var først når man begynte å male den at de syntes den var vakker?
24: Nei, jeg tror helt sikkert, og det hun spør jo også, det noe evolusjonært ved mennesket som gjør at vi syns naturen vakker? Og det kan godt hende, det må en biolog svare på. Men jeg syns jo, hvis jeg først skal gå inn I spørsmålet, så det jo interessant at vi ofte trekkes mer mot sånn, kanskje skumle naturfenomener, kraftige fosser, vi står på en sånn kanten av en et stup, og da tror jeg kanskje ikke det det estetiske, altså det vakre vi ute etter. Nå tenker jeg på sånn naturturismen, men mer kanskje det filosofene kaller det sublime, altså følelsen av å være I kontakt med noe som mye større og mektigere enn oss. Det sikkert, det veldig få, tror jeg, som står og ser på en solnedgang gang og sier, nei, dette var ikke noe særlig. Så hun har nok litt rett. Det skal gi henne det.
21: Bjørn Larsen.
2: Ja, nei, jeg tenker at hvis du hadde spurt en futurist for 130 år siden om hva som var vakkert, så det ville utgjort være et urbant landskap med kanter og maskiner, og altså Chopin's Modern Times jo på en måte et uttrykk for det. Men jeg tenkte også på en annen ting. Det var et lite bispørsmål der, om dyr synes naturen pen. Jeg har hørt en historie om en jerv som løp opp på en fjelltopp, den ble observert, og der satt den og så bare så seg ut, og så gikk den ned igjen. Men så måtte den opp igjen og bare sitte og se utover. Kanskje var det for å være speide etter bytte, men det kan også være for å se på utsikten.
21: Ja. Henrik Sønsen.
23: Jeg tenkte også litt på hvordan dette har forandret seg gjennom tid. Kaja var litt inne på det. Jeg skrev en bok om fjell for noen år siden, og da ble jeg også litt fascinert av det, også, den forståelsen tilbake I tid, eller å si 1700-tallet, så ble fjell sett på som veldig stygge, og utilgjengelige og farlige, og hvordan det endret seg da innover mot 1800-tallet. Og jeg tror kanskje noe av den forandringen så hadde forskere også en viktig rolle, for det var på slutten av 1700-tallet man dro opp på fjelltopper og begynte å måle fargen på natthimmelen, og temperatur og trykk, og de hadde med seg barometer og så videre. Og det startet egentlig en veldig stor bølge med utforskning av de høyeste, også ekstreme områdene på jorda. Og det forandret altså hvordan vi så på disse områdene, at det ble mer og mer vakre med tiden.
21: Men kan jeg spørre deg som geolog, og du jo da ute og ser på natur hele tiden, ser du liksom det store slottet I et fjell, du, eller du bare ned og kikker på strukturerne I steinene og sånt?
23: Ja, det litt som å se på et maleri, for eksempel, at hvis du tar et overblikk, så gir det en særlig interessant. Så ser jeg ting på avstand interessant. Men kanskje, særlig hvis man driver med kunst selv, så det å da gå veldig nærme og se på detaljene, om det penselføring eller tekstur eller hva det måtte være. Så begge delene spennende, altså avstandsblikket og detaljer. Men det klart, altså, hva man interessert I jo styrer også. Da. Så jeg kan stå lenge og se på en liten fjellknaus, like lenge som på et stort og flott fjell.
21: Men ser du da etter detaljer, eller synes du den bare vakker, at det noe estetisk?
23: Det kanskje den vakker fordi jeg synes den interessant.
21: Ja. Ja, ok. Skjønner.
2: Litt med vakker, det jo å spørre en matematiker hva som tiltrekker med en og annen formel, det jo fordi den vakker. Så det synet på hva som vakkert, det kan anvendes også innen de litt hardere forskningsgrenene. Altså.
21: Men altså en brandfakkel fra Kaja Mølsom her, at vi begynte å se på naturen som vakker etter at vi begynte å male den. Ok, vi går videre.
3: Abelstom.
21: Vi må nemlig introdusere neste mann her. Han har jo blitt litt introdusert allerede. Jon Larsen, spørsmålet du skal få nå, det lyder som følger. Hva støv? Ja. Og hvordan oppstod det? Med en hilsen Lasse. Og det jo et spesielt spørsmål selvfølgelig, men du jo en støvmann av profesjon.
2: En støvdriver, profesjonell støvdriver. Hva støv, og hvordan oppstod det? Det jo et velsignet, åpent spørsmål. Fordi hvis vi tar inn den engre krets, altså innenfor hjemmets fire vegger, så det jo husstøv og hybelkaniner, som jo stort sett vi møter oss selv I døra, det småbiter av oss selv, det hudceller, hår og tekstilfibre og sånne ting. Noe blåser inn gjennom vinduet. Men hvis man går utendørs, så har du jo alle de geologiske prosessene med vulkanisme, og det uhorvelige mengder småpartikler som forflytter seg rundt i verden ved hjelp av luftstrømmer. For eksempel bare fra Sahara, så det, jeg tror det 80 millioner tonn i året som forflytter seg vestover, og 30 millioner tonn detter ned i Amazonas og gjødsler den. På Bahamas har de sandstrender uten et eneste fjell som har erodert i nærheten. Men poenget at disse støv altså små, de små partikler som så små at de kan holde seg svevende i lufta en stund. De mobile, og her det problematiske med det. Det som mobilt, det flytter seg rundt, og det gjør støv. Altså, et fjell flytter man ikke så lett fra et sted til et annet, men like mengder støv til enhver tid i sirkulasjon. Så her har du mange muligheter til å støte på småpartikler fra andre steder i verden, hvis man gjør som meg, nemlig å lete etter støv i takrenner.
21: Ja, men det bare for å bare ha det klart her, din definisjon på støv, det at det en partikkel som så liten at den forflytter seg. Det det?
2: Ja, den så liten, altså helt sånn målbart, så kan man si mellom 5 mikron og 2000 mikron, altså 2 millimeter. Hvis det større enn det, så detter de fort i marken, og da kaller man det sand. Hvis det mindre enn det, så holder de seg svevende, da er ikke gravitasjonen nok til å trekke den ned mot jorda, så da kalles det aerosoler.
21: Ja, og før du får lov til å sette i gang med din stjernestøv, så må jeg bare høre med om den andre geologen her enig.
3: Ja, dette høres jo bra ut. Det jeg satt og tenkte på nå var jo, altså da kom vi inn på dette med leirepartikler også, og det litt interessant. Så leirepartikler, hvis de på en måte kan komme seg ut av leira, så blir det også til støv.
2: Akkurat. Det et spørsmål om størrelse bare.
3: Ja, det det.
2: Hvis man skal,
3: ja. Det grunnen til at jeg nevner at det en utstilling nå her på F15 med om keramikk.
21: Ja.
3: Som det selvfølgelig laget av leire, og på en måte det laget av støv.
21: Ja, som laget, det støv i fast form.
3: Støv i fast form. Brent støv.
2: men nå kommer vi inn på noe som jeg faktisk, det nok en kjepphest, så gjerne vi får lov til å høre i, at i bunn og grunn jo alt støv. Fordi vi kommer inn på, nå har vi vært inn på husstøvet, og vi har tatt de geologiske støvpartiklene som beveger seg rundt på jorda, men det også det kosmiske støvet. Og som man vet, utlandet større enn hjemlandet, og kosmos så uendelig mye større enn jordkloden, at mengden støv i universet helt uhorvelig. Og det går an å se på, en del av dette støvet faller ned på jorda, en del av det kommer inn på hybelen din og blander seg med hybelkaninene. Men dette også en sånn konstant flux som kommer inn mot jorda, og det har også hatt betydning, muligens på hvordan livet har oppstått på jorda, og kanskje det den funksjonen det kosmiske støvet har andre steder i universet. Dette blir jo spekulasjoner, men man må jo spekulere litt.
21: Og hva er definisjonen på kosmisk støv da? Stort sett der ute så det mest gass, det hydrogengass, det ikke støv.
2: Nei, men det ikke bare hydrogengass, det småpartikler, altså, eller det ikke bare ioniserte partikler, det også småpartikler som opp til sandstørrelse, ja, og en antagelig et kontinuum i helt opp til asteroider og så videre. Men mengden av støv stor, og i kosmos så går det an å betrakte altså hele den store nattehimmelen som at det egentlig støv som den gangbare mynten, som valutaen i kosmos, og en gang iblant så klumper disse støvskyene seg sammen gravitasjonelt og lager et solsystem eller en galakse, og de lever sin syklus, altså sola brenner opp på kanskje 8 milliarder år, og så gir den støv tilbake igjen. Så selv, og for eksempel vår egen sol, man sier det en tredje generasjons sol, det vet vi fordi vi har både gull og uran og bly her på jordkloden.
21: Mm. Så
2: det betyr at det har vært minst to generasjoner med soler som har hatt sin syklus, som har gitt støvet tilbake igjen.
21: Ja.
2: Og den tid kommer også da vår egen sol og alt som rundt oss nå skal gjøre det samme.
21: Ja.
2: Sånn at den altså selv som ateist, jeg må flashe det, mener jeg det at det bibelske utsagnet om at fra støv har du kommet, og til støv skal du bli, veldig presist.
21: Kaja?
24: Nei, jeg bare lurer på, du sier at det handler om størrelse, altså hvorvidt, hvis det blir for stort, så blir det et sandkorn, så det må, men det må ikke bli heller så lett at det ikke kan lande. Men jeg tenkte på en annen teori, nemlig i sosialantropologien så er det en dame som definerer søppel som matter out of place. Altså det er at noe, for eksempel emballasje, det blir ikke kalt søppel når det ligger utenpå kjøttdeien, men hvis det ligger på stuegulvet, da er det søppel. Og så tenkte jeg, er det ikke egentlig noe av det samme med støv? Hvis støvet er på riktig sted, da er det ikke støv.
21: Inni en leirkrukke, for eksempel, eller en skulptur av keramikk.
24: Eller for eksempel, du sa hudceller, for eksempel, hvis det fortsatt ligger, den er kanskje løs, men ligger på armen min, da er det ikke støv, men hvis den ligger på lakene, da er det plutselig støv.
2: Ja, du snakker om sted. Jeg ser på det mer som en prosess. Altså, alt er i bunn og grunn støv før eller siden. Sånn at spørsmålet er når. Når er dette, eller er det hvor?
24: Ja, men er det ikke noe med at det blir først kalt støv når det er på et sted som ikke er der det kommer fra, eller vi, hvor vi kategoriserer at det bør være? At det er litt sånn matter out of place, det er ikke der du skal være. Du, hudceller, du skal være på kroppen, ikke på sengelakene.
2: Ja, det spørs hvem som har definisjonsmakten, og jeg vil jo si at hvis ikke solar nebula, den støvskya som former solsystemet vårt, hadde vært tilfeldigvis stort nok på et tidspunkt, og kollapsa sånn at det ble til solarplanetene og oss, så jeg vet ikke, hvem skal vi skylde på da?
21: Og så må jeg bare legge til der da, at er du en midd, så er ikke den hudcellen din støv, da er den mat.
24: Komplisere det ytterligere.
21: Du, helt til slutt, nå prater vi slutt av tida her, Jon Larsen, men allikevel, du må si litt om disse her, de her mikrometeoritene og dette kosmiske støvet som du jakter på. Da. Hvor er det man finner dem? Og hva finner du?
2: Apropos det, hvor er det? Jo, det er overalt. Det er 100 tonn i døgnet med kosmisk støv som detter inn på jorda, og en del av det overlever uten å brenne opp i atmosfæren, og det går det an å finne, og det forskes det iherdig på nå, på grunn av en norsk oppdagelse for 10 år siden, at det er mulig å finne det overalt.
21: En norsk oppdagelse, nå har du beskjeden, er det ikke det?
2: Jo.
21: Det er deg.
2: Det stemmer. Men det i hvert fall har utløst en sånn kjedereaksjon av hendelser i form av forsøk og eksperimenter, fordi nå får vi tilgang på dette forskningsmaterialet, og det gjør at nå i 2026 så er det en håndfull publikasjoner med bakgrunn i av at man kan finne mikrometeoritter på hustak, som ellers ikke hadde sett dagens lys. Så dette, den har plutselig gjort et kvantesprang framover den forskningen på støv.
21: En stor applaus for det. Ok, Henrik Svendsen, nå er det din tur til å få et fint spørsmål her. Og nå, endelig, skal det bli litt vulkaner. Hei, da dere snakket om vulkaner som prater sammen, så ble det sagt at magma blir til lava når den kommer ut i luft. Det finnes jo vulkaner i havet også som har utbrudd, og der er det jo ikke luft. Fortsetter det å være magma da? Eller burde det vært sagt på en annen måte, eksempelvis at magma blir til lava når den strømmer ut av jordskorpen? Og det det refereres til her fra Birgitte S., det er altså en forskningsfrontprat vi hadde i vår i Abelstårn en gang.
4: Ja, altså Birgitte har rett her. Vi kan kalle det samme, selv om det renner ut da på havbunnen eller på land, så vi kan kalle det lava. Og magma er altså smeltet stein som er nede i jordskorpa. Så det renner ut som lava, altså størkene som er lava strøm.
21: Ja, så det er lava da både under vann og i lufta,
4: ja.
21: Så lenge det kommer ut av jorda.
4: Men det er et menn her, og det er jo at en lavastrøm som renner ut på havbunnen ser veldig annerledes ut enn en lavastrøm som renner ut på land. Og forskningsmessig så er det det som er det interessante spørsmålet. Så rett før programmet startet så var jeg en tur ute på, rundt på Jeløya her, for her er det jo et av Norges mest interessante områder med lavastrømmer. Er det mange i publikum her som har vært og sett på disse lavastrømmene? Mange hender i været. Det er bra.
22: Ganske mange. Ganske mange, ja.
4: Så her er det både basalter, så veldig sånn svarte lavastrømmer, og så er det rombeporfyr lava, som også er veldig, veldig fine med masse krystaller. Så det er mye som foregår med forskning på øya her nå, både på prosjektet ute på Gullholmen, rett vest her, og så på nordsiden av Jeløya, Bile, veldig interessante øyer. Men det som er interessant er også at vi kan se forskjell på om lavastrømmer anter på havbunnen eller på land. Og forskjellen ligger i hvordan lavastrømmen ser ut på overflaten. Mange har kanskje hørt om putelava. Så putelava er en veldig sånn puteaktig form som lavaen kan få når den renner ut på stort vanndyp. Og er veldig lett å kjenne igjen. Så det er et av kriteriene. Og det andre kriteriet er at vann er veldig effektivt å kjøle ned lavaen veldig fort. Og da det som da skjer er at det dannes vulkansk glass. Så disse lavastrømmene på havbunnen er fulle av vulkansk glass. Så obsidian kalles det ofte, for de som har hørt det.
22: Når du snakker om at det finnes her på Jeløya og rett utenfor lavastrømmer, hva betyder en lavastrøm? Er det noe annet? Kan du ha lavaen komme i andre former? Kan du ha lava oppgulp eller lava?
4: Ja, det er masse forskjellige former, altså alt fra støv, ikke sant, som vi snakket om nettopp, med vulkansk aske, til fragmenterte lavastrømmer, til veldig perfekte glatte lavastrømmer. Mm. Jeg var nettopp på Island, og det som har vært veldig vanlig der, er at lavaene, altså vulkanutbruddene, er under isbreer. Og det som da skjer med når lavaen kommer i kontakt med is, da, som smelter, er at den fragmenteres på grunn av damptrykk og sånt. Så da får man danne svære hauger med glassaktig fragmentert lava. Og det er en bergart som har et veldig merkelig navn, hyolaklastitt.
22: Og den har vi ikke her på Jeløya. Nei, ok, men hva er det som er spesielt med den som er her på Jeløya? Er det bare fordi at det er litt sjeldent å finne det i Norge, eller er det noe særskilt her?
4: Det er på en måte den tilhører denne geologiske regionen som kalles Oslofeltet. Og her er det mye lavastrømmer. Det jeg sitter og ser på nå er jo den øya der nede.
22: Vi sitter altså ustørt.
4: Det er Revlingen, tror jeg. Revlingen.
22: Ja, Revlingen. Ja. Okay. Mm-hmm.
4: Så fra Revlingen og nedover til Søsterøyene, så er det en rekke med øyer, ganske mange av dem. Og der er det også en sedimentær bergart, en konglomerat, som ble dannet ved nedbryting av disse lavastrømmene. Og det er en bergart som er unik i verdenssammenheng. Finnes bare fra Revlingen og rett sørover.
22: Kan det brukes til nå?
4: Ja.
22: Eller blir du bare glad når du ser, oi, ja.
4: Ja, det blir jeg. Den er estetisk, den øya der også, den er fin.
22: Ja, ok, den er vakker, rett og slett.
4: Den er vakker, ja.
22: Fordi den er interessant, eller fordi den er estetisk vakker?
4: Den er jo, skiller seg ut fra landskapet og terrenget rundt. Den har ikke, det er ikke noe trær der, så den skiller seg ut. Det er interessant. Og så vet jeg litt om den, som også er, ja.
22: Jeg må bare så høre, Kaja, synes du den er vakker?
24: Ja, hvis jeg ser på riktig øy, så synes jeg den er vakker.
22: Ja, vakrere enn en granskog.
24: Mye vakrere enn en granskog, okay. Ja, absolutt.
22: Jeg må bare legge til en ting her, fordi vi allerede snakket om hvordan kunsten kanskje former hvordan vi ser på verden. Og her, det er kanskje ikke kunst da, men det er illustrasjoner i alle lærebøker, ofagsbøkene man hadde en gang i tida, så man jorda sånn lagdelt innover, og der er det en sånn rødt felt av en helt sånn homogen rød masse som er magmaen. Så i mitt hue også så har jeg tenkt at magma det er liksom, det er blandet sammen, det er det samme overalt i verden, men sånn er det ikke altså.
4: Nei, det er ikke det. Og den ofagstegningen, den er jo ikke riktig. Så, for det er ikke et sånn stort lag med flytende med magma der nede i jordskorpa.
22: Ja, hvordan er det da?
4: Nei, så jordens mantel, som jo på en måte er det laget som ligger under skorpa, er bergart. Det er bare veldig, veldig varmt og under høyt trykk, så den kan flyte litt sånn plastisk, men den er ikke smelta. Men den kan begynne å smelte enkelte steder, og det gjør den jo, fordi vi har vulkaner. Men det er veldig da, små volum av smelte det er snakk om. Så jorden er fast når det gjelder da, jordskorpa og mantel, og så er den ytre kjernen, den er jo flytende da.
22: Ja, ok. Så den yltre kjernen er flyttende.
4: Ja.
22: Ja. Da kommer vi kanskje litt nærmere en forståelse her med å oppdatere ofagkunnskapen min, merker jeg.
5: Abels tårn.
22: Du hører altså på Abelts Tårn, som I dag sender fra Gjerdøya og Galleri F15, og med oss så har vi filosof Kaja Melsom, geolog Henrik Svensen og stjernestøvjeger Jon Larsen. Neste spørsmål går til deg, Kaja Melsom. Er du litt misunnelig på titlen til Jon Larsen?
24: Ja. Det den tøffeste titlen jeg noensinne har hørt.
22: Ja. Ok, vi går tilbake til dette her med vår oppfattelse av verden gjennom kanskje et litt kunstnerisk blikk. Hei, Abels Tårn. Forrige uke drøfta dere fargesyn, og det ble sagt at vi, filosofisk sett, ikke kan vite hvordan organismer med et annet fargesyn oppfatter verden. Men det finnes også mennesker med bedre fargesyn enn andre. For eksempel den australske kunstneren Concetta Antico. Hun har kanskje like store problemer med å forklare sin fargeopplevelse til resten av oss, som vi har med å forklare vår fargeopplevelse til fargeblinde eller helt blinde. Dette handler om både biologi og språk. For at språket skal være meningsbærende, må man ha en felles forståelse av hva et begrep eller en farge representerer. Og blir ikke da den filosofiske innstillingen at «dette kan vi ikke vite noe om» litt for lettvint? Det høres mer ut som at filosofene mangler verktøy I sin kasse, som for eksempel oversettere bruker hele tiden, skriver Jostein. Så der fikk hun smekk på lanken til din profesjon.
24: Ja, det var en smekk. Og spørsmålet, sånn som jeg forstår det, hvis jeg skal koke det ned, er kan vi egentlig forstå noe om andre dyr og menneskers fargeforståelse? Og jeg må gi spørsmålstilleren rett I at det blir for enkelt å si nei, det kan vi ikke vite noe om. For det klart vi kan gå vitenskapelig til verks og finne ut, kan denne hunden skille mellom rødt og grønt ved for eksempel å gi den en belønning hver gang den velger den røde ballen og ikke den grønne, og så videre. Man kan finne ut av om andre skiller mellom farger og mennesker. Mennesker kan jo fortelle selv om hva de ser. Og her kommer jo denne oversetteranalogien inn. Mennesker kan selv forklare, la oss si denne kunstneren da, som angivelig har et mer mangefasettert fargesyn enn oss. Kanskje hun ser to forskjellige grønnfarger der jeg bare ser to helt like grønne flater. Da kan hun forklare meg ved hjelp av andre begreper at for henne så bilde nummer en en mer syrlig og mer frisk enn den andre, for eksempel. Ikke sant? Vi kan forklare hverandre med ord hvordan vi opplever forskjellige fargenyanser. Men, og så langt vil jeg gi spørsmålstille rett I at det blir for lett å si at dette kan vi ikke vite noe om, for vi kan snakke om det, og vi kan gjøre undersøkelser. Men språket har en grense som gjør at filosofen likevel har rett. Fordi jeg kan forklare dere så mye jeg vil om å skrive en roman om mitt fargesyn, og dere kan sikkert lære dere mye om hvordan jeg opplever verden I farger, men dere vil aldri kunne se fargene sånn som jeg ser dem, ikke sant? Så det på en måte sant at vi kan ikke vite noe om hvordan andre mennesker ser farger eller andre arter. Vi kan vite noe, men vi kan aldri se det de ser. Og det kan være helt annerledes, selv om vi bruker de samme ordene. Ikke sant? Så vi kan aldri være sikre på at når du og jeg peker på rødt og sier rødt og enige om at det rødt, så kan vi ikke være sikre på at vi ser og opplever det samme. Så den usikkerheten der.
22: Ja, og der kan det kanskje både være noe litt biologisk, altså hvordan vi koda I hjernen som gjør at vi sanser det ulikt, men det kan også kanskje være hva man har av assosiasjoner til en farge også, sånn opplevelses, setter I forbindelse med.
24: Ja, hvordan vi opplever opplever en farge har nok med hva vi for eksempel har opplevd tidligere, hva vi assosierer en farge med. For eksempel kan noen synes at hvitt og grått veldig sterilt, kanskje de har hatt et lengre sykehusopphold og forbinder det med de sterile veggene på sykehuset. Så sånn sett så blir fargeopplevelsene våre formet av både opplevelser vi har, assosiasjoner vi gjør, men også teksturen på ting, hvordan vi, hvis vi tar på noe, så kanskje det ser også annerledes ut. Hvis vi, for eksempel en hvit ullgenser vil fortone seg ganske annerledes for meg enn en hvit sykehusvegg. Men det jeg skulle si, siden vi nå skal snakke om kunst, er at selv om vi ikke kan se det andre ser, vi kan ikke oppleve verden sånn som andre opplever den, så er det jo nettopp dette gapet mellom våre private erfaringer av verden som kunsten prøver å tette, tenker jeg. Kunsten prøver kanskje å formidle, la oss si en musiker har en erfaring som er veldig vanskelig å forklare med ord, så prøver musikeren å formidle det gjennom musikken. Eller bare for å ta også en kunstner, en ordkunstner, altså en som skriver en roman, det er jo et forsøk på å formidle en erfaring som liksom ikke kan formidles bare sånn ved oss, gjennom å si sånn og sånn var det, og så stor var avstanden mellom det og det. Altså, man kan ikke formidle det i et vitenskapelig språk, man må bruke det kunstneriske for at den andre skal nærme seg opplevelsen, altså den private opplevelsen. Ja.
22: Jon Larsen, du sitter og nikker på hjørnet her.
2: Ja, jeg lytter på dette, og det er veldig mye klokt. Det er en konflikt i dette som man kan spore tilbake til konflikten mellom Isaac Newton og Goethe, hvor Isaac Newton var den som spalta sollyset i fargespektret og forklarte vitenskapelig hva frekvensene og hvordan man måler farger rent sånn mekanistisk eller vitenskapelig, men så kom en reaksjon fra Goethe rett etterpå, hvor han mente at nei, men farger har også en mening. Og da ble han talsmann for det som har vært den kunstneriske tradisjonen, som har vært, den er jo 1000 år gammel, hvor man i den vestlige kulturen har tenkt at blått, det signaliserer ditt, rødt og så videre, at farger har en betydning som er symbolsk, i tillegg til og selvfølgelig assosiativ, i tillegg til den rent målbare. Men der er det, det er en reell konflikt, og det er ikke noe sånn at den ene eller den andre av de har rett. Men det er også en annen greie som har en analogi til musikk, nemlig at det er ikke så lenge siden musikk ikke hadde noe med følelser å gjøre, men som at det var en vitenskapelig gren, hvor man målte frekvenser og var egentlig fornøyd med det, var like glad i musikk. Men så kom det romantikerne og satte ord på at det er jo både melankoli og det er glede og sorg her. Og
22: det høres ut som romantikerne får ansvar for alvor estetisk.
2: Her igjen, ja, her også.
3: Ja. Henrik? Altså jeg minner meg at jeg sitter og tenker på geologi nå når dere prater.
5: Yrkeskade.
3: Men det er fordi at når jeg ser på billedkunst, så ser jeg ofte på og tenker på pigmenter. For eksempel hvitt, ikke sant? Eller blått, eller hva det måtte være. Og veldig mange pigmenter er basert på mineraler.
22: Er det sånn du tenker når du lager en grafikk også? Tenker du på pigmentene? Liksom, hvor kommer den her fra geologisk sett?
3: Jeg tenker i hvert fall på hvor skinnende de er, ikke sant? Eller hvor dype de er i tonene. Men også litt hvor de kommer fra, som er et interessant tema. Om det er lampesvart, eller beinsvart, eller hva man måtte bruke. Men noe som er spennende er liksom at altså det er mange måter å lage pigmenter på, og så blander man selvfølgelig oljer og sånt for å få til å bli oljemaling, eller sverte. Men er det så, hvilke mineraler brukes, og hva er sammenhengen mellom farger og pigmentfarger?
2: Det henger sammen med alt.
3: Det henger sammen med alt. La oss ta titanhvitt, er jo veldig det jeg har alle hørt om. Før så brukte man kanskje blyhvitt eller sinkhvitt, men da er det titanhvitt, og det er vi store på Norge, vi har mye gruver og sånt på det.
22: Titania på Vestlandet for eksempel.
3: Det er et kritthvitt mineral, som er titandioksid. Men når du ser på det mineralet, så er det nesten svart og skinnende. Hvis du tar det svarte og skinnende mineralet og knuser det, så blir det altså kritthvitt. Nesten magi.
22: Ja, sprøtt. Men jeg bare griper fatt i noe Kaja sa her i stad. Fordi jeg pratet med Per Brodal, en av våre panoranter her, og han hadde vært veldig interessert i, fortalte han, å vite hvordan blinde mennesker upplever verden. Så han hadde spurt hvordan de opplever farger, hadde han intervjuet noe, og da var det flere som hadde oppgitt det at de forbandte da med andre sanser som han hadde, ikke sant? Så den ene hadde sagt at rødt, ja da, det forbandt hun med smaken av jordbær. Fordi det hadde hun visst at et jordbær, det rødt. Så det kanskje en sånn oversettelsesmekanisme igjen da, hvor man setter en følelse på ting som man kanskje egentlig ikke har helt begrep om.
24: Ja, det jo sånn en oversetter ville jobbet. La oss si vi ikke hadde noe ord for... Altså, det jo mange spillere... Nå kommer jeg bare på, for eksempel, på fransk, så tror jeg faktisk ikke det finnes noe ord for å være jordete. Det jo veldig rart, i og med at franskmenn så jordete. Men en oversetter, ikke sant? Hvis man skal forklare noen hva noe er, så må man jo vise til andre sanser eller opplevelser som man kan knytte det til. Sånn jo hele språket. Så det vel fordi, altså hvis du blind og blitt fortalt at jordbæret rødt, så assosierer du jo rødt, ja det jordbær. Men dette sier jo nettopp, ikke sant, hvis du, dette bekrefter jo også at vi har forskjellige opplevelser med de forskjellige fargene, avhengig av hva vi assosierer dem med. Hvis jeg har opplevd et blodbad, så kanskje jeg opplever rødt, ikke som noe varmt eller søtt eller hyggelig i det hele tatt, men som noe grusomt skremmende.
22: Siste spørsmål, det går til deg, Henrik, fordi at jeg vet at du har vært med å starte opp et slags stipendordning på Universitetet i Oslo, hvor kunstnere får lov til å komme inn og jobbe sammen med forskergrupper for å uttrykke noe. Er det en slags sånn oversettelsevariant som Kaja er inne på her? Eller hva er det man vil?
6: Ja, det jo kanskje, så handler det om hvordan man ser verden, og vi som jobber med natur... Om vi naturforskere eller kunstnere, vi ser jo etter bestemte ting og overser kanskje andre ting. Så det jeg var med å starte på Blindern, det kalles realkunst. Så rett og slett er sånn jeg har ordning for, så gi stipend til kunstnere og jobber med forskjellige forskningsgrupper da, på Universitetet i Oslo. Ordningen går veldig bra, det mye interessant som skjer der. Men selve ideen er liksom ikke at vi skal, det ikke noe vi skal på en måte... nødvendigvis produsere eller vise til, men det mer de møtene som er interessante mellom kunstnere og forskere når de ser på de samme fenomenene kanskje, men fra veldig forskjellige vinkler og ståsteder, og hva som da skjer i det møtet.
22: Hva skjer da?
6: Ja, det akkurat det varierer jo med, fra person til person, men det kan være aha-opplevelser, det vet jeg noen har hatt. Det kan være altså både fra forskernes side, men også kunstnernes side. Det kan være noe kan være altså knyttet til problemløsning hos kunstnere som jobber med materialer som for eksempel mugner. Så jobber du da med forskere for å finne ut av hvordan unngå akkurat det. Så det er på en måte, vi er veldig vant til å måle og ikke sant, kvantifisere resultater i forskningen og impact og alt det der, men den ordningen her er på en måte ikke impact-orientert, men mer skal jeg si, knyttet til helt andre aspekter av det å forske. Så undring, tenke på en annen måte, samarbeide.
22: Det var veldig vakkert. Vi må få en applaus for det. Og så skal Jon Larsen få et siste ord i denne diskusjonen her, men du må være litt kjapp.
2: Skille mellom kunst og forskning er kunstig, og at det er to sider av samme sak. Som forsker så er man helt avhengig av fantasi og forestillingsevne for å kunne komme videre, eller så bare repeterer du gamle data. Som kunstner er du nødt til å ta et dypdykk i empirien. Du må lære deg verktøy du skal benytte deg av for å uttrykke noe som helst, og det er grunnforskning.
22: Fantastisk. En applaus til.

0: Vi innleder neste spørsmål med litt musikk som innsender har laget selv. Fordi vi har fått et spørsmål fra Gunnar fra Magnolia Jazzband, og han skriver som, eller det, ok, det han faktisk skriver, det som prosiell musiker og ordblind. Hvordan musiker spiller i sammen når det gjelder jazz uten å forstå språket? Det han, det et poeng med ordblindheten nemlig, så vi, derfor tok jeg med denne, det her, så kan vi ta oversettelsen også. Hvordan kan jazzmusikere spille sammen uten å forstå språket? Hilsen Gunnar fra Magnolia Jazzband. Jon Larsen, du jazzmusiker.
1: Ja, jeg har en mørk fortid i jazzen, men for å forsøke å besvare det spørsmålet som innsender kommer med, så må jeg synse en del. Fordi, altså rent sånn språklig, har jeg måttet bare google og lese meg opp på hva er egentlig språk, og det jazzen har, som, eller som skriftspråket har, som ikke jazzen har, eller musikk ikke har, det jo en helt fastsatt syntaktisk system som gjør at man kan ha meningsinnhold helt konkret. Her et glass, la oss sette det dit, for eksempel. Det kan man ikke uttrykke. Det blir en annen type kommunikasjon. Dessuten så jazz, i likhet med all annen musikk, hovedsakelig en muntlig tradisjon. Det klart vi har notasjonssystemer, og det har vært brukt veldig lenge, men man lærer, det som med språk, med altså, snakkespråk, at man lærer jo ikke å lese grammatikken, og så begynner å snakke. Man babler i vei og lærer seg å snakke, og så kan man eventuelt øke på med å lære grammatikk og analysere hvordan tingene henger sammen, og sånn det også i musikkens verden. Og notasjon i så måte hovedsakelig en utvidet hukommelse.
0: Så man trenger ikke å... Jeg vet ikke, man kan kanskje være ordblind på noter også, da, men det spiller egentlig ikke så rolle.
1: Det vil jeg tro, på samme måte som noen kan ha dyskalkuli, altså metall. Men når det gjelder spilling, som jo i høyeste grad eller kan være kommunikasjon, hvis man har flere, ikke bare spiller solo, så det jo et stort sett av, hva skal man si, tradisjonelle virkemidler. Man har utrop og svar, man har uventede hendelsesforløp og overraskelser, elementer og overraskelser. Kunsten skal være alt annet enn, den kan være alt, men ikke kjedelig. Ja. Så overraskelser må man legge inn. Men det at en ordblind kan kommunisere velfungerende innen for eksempel jazz, vil jeg heller snu på det og si at ordblinde ofte har øvd opp, da kompensert med mye hukommelse og forståelse på å lære seg ting muntlig, bare med å gjenta ting. Og det kan komme veldig godt med i jazz-sammenheng.
0: Men vil du si da, at hvis, ja, for det var jo veldig godt poeng det du hadde der med at man lærer jo ikke grammatikken først, og så begynner man å snakke. Man snakker først, og så
1: hele kan
0: man...
1: Poenget. Ja,
0: lærer vi musikk på feil måte? Altså hvis man starter i skolekorps, så starter man med å lære noter, og så skal man spille dur.
1: Ja, jeg mener svaret ja, kort og greit ja. Begynn med å spille... Jeg har hatt mange år sammen med sigøynere, og der begynner man i ettårsalderen med å lage små treimitasjoner av instrumentene, og så sitter de og gjør bevegelsene lenge før de begynner å lage lyd. Og da begynner man med, ikke sant, og så baller det på seg. I seksårsalderen kan de spille brukbart, tiårsalderen de fantastiske.
0: Kaja, har du noe innspill på dette her?
2: Ja, jeg synes dette er et veldig godt eksempel på at forståelse er mye bredere enn språklig forståelse, altså, og kommunikasjon. Det er veldig mange ting vi mestrer som vi ikke kan sette ord på, for eksempel bare det å gå, eller å danse, ikke minst det mer kommunikativt, hvor man liksom må kommunisere med den man danser sammen med. Og der ligger det jo også en forståelse på samme måte som i jazz, hvor man må svare, liksom, finne ut hva skal jeg respondere på dette med. Nei, så jeg synes bare dette var et godt eksempel på at vi må ikke glemme at forståelse og kommunikasjon er mye mer enn språk.
0: En skriftspråk i hvert fall.
2: En skriftspråk og talespråk. Ja, du kan kanskje kalle musikk og dans for språk. Ja, det må du gjerne velge.
0: Ok.
3: Averstorm.
0: Las nettopp ei bok fra 2006. Enden nær av Henrik Svensen. Boka tar for seg store naturkatastrofer fra mange deler av verden. Mellom annet skriver han om et utbrudd av vulkanen Toba for 70 000 år siden. Den la et askelag på 6 meter over India. Han siterte Stephen Ambrose, som hevda at det bare var 500 til 1000 fruktbare kvinner att på jorda. Dette synes jeg hørtes svært ut. Kan det være mulig? Dette må Abelstårn ta tak i. Helsing Ellen på Ulefoss. Ok, så dette, hun ville egentlig kanskje hatt noen andre skulle kritisere din bok, Henrik Svensen,
3: Ellen på Ulefoss her.
0: Men,
4: flaks at jeg her I dag, da.
0: Så, hva vil du si I dag? Hva det handler om?
4: Ja, dette handler egentlig om menneskets utvikling og genetisk modellering, som ikke jeg kan noe særlig om. Men de som driver med det mener jo at mennesket har vært I tidlige tider veldig få igjen, slik at genetiske variasjoner har vært mye mindre. Og grunnen til da at det har vært veldig få mennesker igjen, har da mange knyttet opp til en eller annen miljøkatastrofe eller vulkanutbrudd. Og det var det som jeg da brukte I denne boka mi, siterte den type forskning. Fordi for cirka 70 000 år siden, så mener noen at det var en sånn slags genetisk flaskehals, da, at det må ha vært mange som, mennesker som døde på den tiden og få igjen.
0: Og da nedi 700 000?
4: Ja, kanskje så få, og at de som da overlevde befant seg der I Afrika, og så migrerte de ut videre, så dette brukt også I sånne menneskemigrasjonsstudier.

0: Toba, og eksplosjonen etterlot seg et krater som var 100 kilometer langt og 30 kilometer bredt. Så et enormt krater med vanvittige mengder av støv og partikler da, som ble slynget ut av atmosfæren. Og da sa mange, ok, det må ha ført til en global nedkjøling, og dermed en katastrofe, og dermed utryddelse av veldig mange mennesker. Så det var status på den tida, og i dag så vet vi at dette mest sannsynlig feil.
1: Aha! Så, ok, så du kan kritisere denne forfatteren Henrik Svendsen for at han kanskje var litt kjapp der?
0: Ja, men jeg brukte jo bare. Ja, så det går på, altså, det var et veldig, veldig stort utbrudd. Altså 2800 kubikkilometer med materiale blir slenget ut i lufta. Men det er ikke støv alene som kan føre til en global nedkjøling. Det er ikke nok. Det er da svovelinnhold, altså svoveldioksid, som da slenges ut i atmosfæren, eller stratosfæren, og reagerer med vann og danner små dråper med svovelsyre, og det kalles aerosoler, så Jon var inne på det så vidt i stad også. Og det er disse som reflekterer stråling ut igjen i verdensrommet og skaper en nedkjøling. Men så er greia at innholdet av svovel i dette vulkanen eller magmakammeret var for lite, mener man. Det kan ikke ha ført til kanskje maks 1 grad, kaller det, i en periode på 10-15 år, men ikke noe mer.
1: Ok, så det var bare en sånn sammenheng her, en sånn sammentreffet tid som var så fristende å skrive om.
0: Ja, og der er vi ved generelt problem eller utfordring, altså vi som driver med forskning, når noe sammenfaller i tid, så er det veldig lett å tenke, aha, det må ha vært en årsakssammenheng, men sånn er det, skal jeg si, dessverre, ikke alltid. Okay.
1: Det er ikke noe tilsvarende vulkaner som ligger og bobler og venter på å bli like svær som den der for 70 000 år siden?
0: Jo, det er jo alltid det. Men akkurat hvor det neste kommer, det vet man ikke. Det siste utbruddet var vel... Toba er jo et av de siste store utbruddene. Vi vet jo også at det er supervulkaner, som disse vulkanene kalles, i Europa. Så rett utenfor Napoli så er det en veldig stor en, Campi Flegri. Japan, så er det flere. Indonesia selvfølgelig, og så Yellowstone i USA. Men når disse utbruddene kommer, det er det ingen som vet.
1: Okay. Men da får vi rett og slett bare si at det er veldig godt observert av Ellen på Ullefoss.
0: Absolutt. Ja.
1: Veldig bra.
0: Fortsett å lese bøker.
1: Ja. Og takk for erataen.
2: Abelstårn.
1: Spørsmål som jeg vet at du har gledet deg enormt til, Jon Larsen.
3: Mm-hmm. Verden.
1: Mm-hmm. Hei dere. I en påtvungen forelesning av min lærermor, som forbereder seg til å undervise om forhistoriske dyr, dukket følgende spørsmål opp. Mellom Big Bang og de første livsformer her på jorda, så gikk det noe sånt som 3-4 milliarder år, avhengig av hvor høyt man legger lista for livsformer. Var alle atomene, som i dag utgjør all organisk masse her på jorda, hele denne perioden? Og hvor var disse atomene før livet oppstod? Vi prøvde å plassere karbonet, men innså at alle forstadiene som vi visste om, som olje og kull og jord, er biprodukter av tidligere liv. Og til slutt, er det mulig å anslå den totale massen av organisk materie her på jorda?
3: Ja, alt kom jo fra et sted, og innsenderen er jo inne på noe vesentlig når det gjelder livet på jorda, nemlig karbonet, som er i en særstilling i kjemien. Og hvis vi tar et tilbakeblikk på hvordan alt har oppstått, så er jo den rådende teorien er Big Bang. Det oppstod de to, kanskje tre første grunnstoffene, og de klumpet seg sammen og ble til soler, og de brant fort ut, og de kollapsa og ble til litt tyngre grunnstoffer, så fikk du opp til, kanskje opp til jern, og så videre. Og etter hvert så var disse litt tyngre støvskyene klumpet seg sammen, kanskje ble til supernovaer, og når de kollapser, så vrenger de seg ut og lager enda tyngre atomer. Vi vet jo at, igjen, vi har i vårt nabolag hatt supernovaer, fordi vi har disse tunge grunnstoffene som bly og uran.
1: Jeg ser du sitter og fikler med gullringen din.
3: Ja, det gjør jeg rett som det er. Og Men når det gjelder...
1: For den kommer fra en supernova, eller det kommer kanskje fra nøytronstjernekollisjon eller noe sånt?
3: Nei, det kan være en nøytronstjernekollisjon. Jeg vet ikke hva som morsomst.

0: observere. Men det altså, helt konkret så kan du i hver eneste takrenne, dette en digresjon, finne platina fra supernovaer i takrenna. Jeg skal gjøre et forsøk etterpå. Men tilbake til saken. Karbon i en særstilling, og den lages i dette har med døende stjerner å gjøre. Altså karbon ikke nødvendigvis, eller det ikke det hele tatt, fra foregående liv. Det ikke biogent. Det dette ren kjemi. Og når disse mellomstore stjernene, eller de mye større enn vår egen sol, de røde kjempene, når de har gått gjennom sin syklus, fyrt av det de har av drivstoff, og ikke har mer igjen, så kollapser de og vrenger seg ut, og da skjer det noe rart. De må være en helt bestemt størrelse, det sånn Goldilocks-greie, ikke for liten og ikke for stor. Hvis de har den rette størrelsen, så skjer følgende. Hydrogenene for lengst klumpet seg sammen til helium, altså to hydrogener blir til en helium. Og hvis du har to helium, og så kommer det tredje, med en helt bestemt temperatur og energinivå, så kobler de tre seg sammen, da blir det til karbon. Så det kun i en døende rød kjempe at karbon, og det slynges ut når stjernen har taket for seg, og da skjer det møter mellom andre molekyler, andre atomer ute i verdensrommet, og vårt egen solar nebula må tydeligvis ha hatt ganske mye karbon, fordi vi har, hva var det geolog Henrik Svensen sa her i stad, 99% av karbonen holder på jorda, den ligger inne i geologien.
1: Du kan jo utdype, Henrik.
2: Ja, altså, når det gjelder grunnstoffer og hvor det finnes, og hvor mye som finnes av det, så det et veldig interessant tema, altså. Og da har jeg noen fun facts, hvis jeg kan kalle det det. Så hvis vi kan da se på massen av karbon, altså i biosfæren så det vel, altså på overflaten av jorda så det cirka 550 milliarder tonn karbon, altså gigaton karbon. Mm-hmm. I havet så det jo mye mer, 30 000 gigaton hvis jeg ikke husker feil. Men hvis vi ser på bergarter, altså den karbonen som lagret i bergarter som tidligere har vært havbunn for eksempel med alger eller kulleier og alt det der, så vi oppe i 15 millioner gigaton. Og da har jeg enda ikke tatt med kalksteiner og den uorganiske delen av karbonet.
1: Ja, ok. Men disse som har vært sånn sedimentert bergarter, det kommer jo fra organisk liv.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det er organismer som har levd i havet tidligere, som har falt ned til bunnen etter at de døde, og så blitt en del av det geologiske kretsløpet i for eksempel skifre eller kalksteiner. Da.
1: Ja. Men hva med det som ikke har vært innom noen biologiske livsformer? Da? Er det mye?
2: Det et godt spørsmål.
0: Altså, det spørs hvilket tidsperspektiv du bruker, fordi i utgangspunktet har alt kommet fra kosmos, og det detter ned 100 tonn i døgnet, en sted mellom 4-15% av det er karbon. Sånn at vi får et tilførsel på en 4-15 tonn i døgnet, og det har vært nå i 4 milliarder år. Men en annen side av dette er at jordas geologi er ekstremt eksotisk, fordi vi har platetektonikk og vulkanisme. Det har jo ingen andre kjente himmellegemer. Og derfor er stein, alle disse mineralpartiklene som drysser ned fra verdensrommet, de er så ensarta. Det er liksom, det er 20 forskjellige mineraler underdrevet, mens på jorda, vi har 5500. Og det nyeste heter Jon Lars Nitt for øvrig, men det en annen sak.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Ok, Jon Lars Nitt, det høres ut som Donald Litt.
0: Ja, det ligner. Men i hvert fall, det vi skal si til spørsmålstilleren, ja, er at i utgangspunktet så kommer karbonet ikke fra tidligere liv, altså biogens, men det laget i døende røde kjempestjerner.
1: Men bare tilbake, jeg må høre med Henrik Svensen her igjen. Altså, er det mye karbon midt inne i jorda også, som aldri har vært på å sette dagens lys?
2: Ja, det er nok det er karbon, selv i jordens kjerne så er det karbon, selv om vi vet veldig lite om det. Men hvis vi tar tak i det som i jordskorpa og på en måte lager under, altså mantelen, så det en del av et kretsløp, ikke sant, som jorden nevnte platetektonikk. Så mye av det karbonet som kommer ut som CO2 i vulkanoppbrudd, har kanskje hatt sin opprinnelse som alger I havet, som har falt ned på bunnen og fulgt med disse kontinentalplatene ned I dypet og smelta.
1: Men de første organismene som begynte å skulle benytte seg av karbon da, for å bygge organismer, de hentet det bare fra stein da?
0: Dette her det en rykende fersk forskning fra forrige måned, hvor de har sett på hva som skjer når kosmiske støvpartikler detter ned I vann, gjerne I nærheten av en varm kilde, altså en sånn smoker. Det oppstår spontane protocelldannelser med nanorør som forbinder dem, og jeg har en mistanke om at dette et skritt videre I retning til å forstå hvordan livet har oppstått på jorda.
1: Fordi det jo ikke noe tvil om at I løpet av de senere årene så har man sett stadig mer organisk materiale ute I rommet. Altså organisk, det betyr altså karbonbasert molekyler av en viss kompleksitet, uten at det betyr at det kommer fra liv da.
0: Nettopp.
1: Mm. Nettopp, ikke sant? Senest så pratet vi I forskningsfronten nylig om at man hadde oppdaget en sukkerart ute I det interstellare rom, som da det samme sukkeret som man finner i bringebær. Ok, det noen som har noen siste ord her? Da tror jeg vi avslutter. Tusen hjertelig takk til alle publikum som kom hit til Jeløya og galleriet F15, og takk til Jon Larsen, Kaja Melsom og Henrik Svensen. Produsent var Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Hjemtrud. Takk for oss.

0: Har du noe du lurer på? Finn Abelstårn I NRK radioappen. Trykk på send inn-knappen og still ditt spørsmål til våre eksperter.
1: Her NRK Nyheter klokken 10. Lokførerne krever alt for mye penger, det mener direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten. Nesten 50 lokførere på Østlandet går ut I streik nå klokken 10, og det vil føre til at over 100 togavganger blir innstilt. Lokførerne har blant annet krevd likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget.
2: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde I utgangspunktet når Vy og flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned I lønn, og de har betilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre samfunnet har fått I år.
1: Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om for mye penger, og sier det viktigste for dem arbeidstida.
3: Hovedsaken at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritida vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
1: I dag begynner parlamentsvalget I Russland. Det første gang det valg etter fullskalakrigen startet for 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet som var igjen I Russland, Jabloko, har blitt utestengt fra nasjonale partilister, sier Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
4: De aller fleste de lite villige til å snakke med oss I det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland. Og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, I hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
1: Nesten 450 tilfeller av den flåttbårne sykdommen TBE meldt inn til svenske helsemyndigheter så langt I år. Det ny rekord lenge før sesongen over. Sykdommen kan bli svært alvorlig for de som smittes, da den kan føre til lammelser og I noen tilfeller dødsfall. Det ikke kommet tall for årets sesong I Norge enda, men I fjor ble det meldt mellom 96 tilfeller av TBE. NRK Nyheter, Rushda Syed.
5: Ikke mye lyd, sånn, der ja.
6: Hello, hello, hello.
7: Hello, hello, hello.
8: Hallo?
5: Og du var litt svak.
8: Nei, men nå var jeg litt sånn myk og feminin, men nå, sånn jeg. Sånn ble jeg.
5: Ja.
9: På forskningsfronten.
10: Ny forskning viser
11: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
12: A nuclear fusion.
13: Supermassive black hole.
14: Completely new to science. I think we have it, yeah.
5: Velkommen til Forskningsfronten, NRKs fanebærere for framragende forskningsformidling, som jeg tror, det var noe cirka noe sånt en lytter skrev til oss. Veldig god titel.
8: Enig.
5: Og vi har altså som vanlig trålet oss gjennom alt som krypper og går av forskningsnyheter. Det var en dårlig setning.
7: Alt som publisert.
5: Mye som publisert I hvert fall I løpet av den siste uka. Og skal trekke fram noen høydepunkter her. Hva har du funnet, Andreas?
7: Jeg har med noe jeg kunne trenge selv.
5: Mhm.
7: Hjerne som reparerer seg selv.
5: Aha, jeg har noe ganske lignende, nemlig øyne som kan repareres og kanskje forbedres, så vi får supersyn.
8: Jeg skal snakke om nattesøvnen vår. At den optimal har jo veldig mye å si for helsa vår. Og nå har forskere endelig fått bekreftet svart på hvitt, noe som definitivt ødelegger en god nattsøvn, og noe som definitivt gjør den bedre.
5: Du hører altså på forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og Torkil Jemterud. Og vi må snakke litt om disse her metabrillene.
7: sier Torkel og slår i studiobordet.
9: Ja. Ja, det et folkekrav, vil jeg si.
10: Ja.
7: Det ikke sikkert alle kjenner til metabrillene. Det noen briller som på markedet, du får kjøpt dem i butikk i Norge, og de har litt kamera og litt elektronikk, sånn at de filmer.
9: Mm.
7: Kan filme når som helst.
10: Ja.
9: Men det veldig kontroversielle, ikke sant? Ser ut som ganske vanlige briller. Det ikke så lett å se om at dette noe spesielt med det. Og man redd for at de kan jo da brukes til ansiktsgjenkjenning, for eksempel.
10: Jo, men ja. Altså, det jo ting som jeg kunne hatt bruk for. For eksempel, jeg har dårlig stedsans, og jeg kan jo bare få på en måte en skjerm opp der, som Google Maps, da, som gjør at jeg kan se nøyaktig, nå skal jeg inn til høyre neste gate der, for eksempel.
9: Ja.
10: Og jeg kan få musikk, da har du høyttalerne som sitter i disse stengene.
9: Ja.
10: Jeg kan spørre, altså rett ut, hvordan blir været i helgen? Og så får jeg svar med en gang. Jeg, altså der, du kan jo bruke den til utrolig mye. Ja.
7: Og jeg har sett blinde som har kjempegled av det, og nytt av det, i form av bare spørre brillene, hvor ligger matpakka? Litt enda viktigere ting også, men du får en erstatning for synet ditt som kan hjelpe deg med ting.
12: Hey, my friend. What are you looking at?
13: You're looking at a snow-covered area with a few buildings in the background. There's a street light with multiple lights on it, and a bench or a platform covered in snow.
7: Men det er ganske mye motstand å spore der ute for hva med personvernet. Her går noen rundt og filmer konstant ute i offentligheten med et veldig godt skjult kamera.
10: De kalles jo også for pervobriller.
9: Ja, det gjør det.
10: Ja, det gjør det.
9: Ja. Jeg merker at det er sånn ambivalens her, for når jeg hører dere fortelle om disse tingene her, så det jo den indre science fiction-entusiasten i meg da,
10: ja.
9: Og som liker dette her litt sånn kyborg-aspektet ved det, at vi, sånn science fiction-framtid, så får vi opp masse sånne grønne tall som flimrer forbi, og synes det noe veldig fascinerende av dette her.
10: Ja.
9: Og jeg tror at det hadde kommet fra et eller annet sånn forskningsmiljø, nå har noen lansert dette her, så ville jeg vært kjempeentusiastisk. Men det problemet at de kommer fra denne pengebingemaskinen, Meta, for at man vet at disse store tech-selskapene her, de ikke så nødvendigvis så interessert i det teknologiske framskrittet i seg selv. Det jo mer det å tjene penger på meg og deg, hvordan vi skal utnyttes. Eller?
10: Ja.
9: Eller jeg for skeptisk nå?
7: Nei, hvem som står bak, og at jeg kan bli overvåket og dokumentert uten selv å vite om det, synes jeg ubehagelig. Jeg hadde en ubehagelig opplevelse i sommer som ikke var metabriller, jeg var ute og kjørte båt, helt alene, midtfjords. Plutselig kommer det en drone opp på siden av båten, 5 meter ved siden av båten, og bare ligger ved siden av, og ser på meg da, eller noen ser på meg, jeg vet ikke hvem, jeg vet ikke hvorfor, holdt på sånn i 100 meter, jeg følte selv om jeg var fullt påkledd og gjorde ikke noe ulovlig og noe sånt, så følte jeg at mitt privatliv ble invadert.
10: Ja, selvfølgelig. Ja.
7: Og litt det samme kjenner jeg med disse brillene.
10: Ja, men tenk, du ligger på stranda da, og så ser du som du har på deg solbriller. Det jo ikke så uvanlig å ha på seg solbriller på stranda, men det egentlig gjør, du driver og filmer alle de virkelig halvnakne folka som ligger rundt deg.
9: Ja.
10: Ikke ha det sånn.
7: Derav pervobrillestempelet.
10: Ja.
7: Og så er det jo det bevisste som brukeren gjør, og så har du det som eventuelt da, selskapet bak med tillatelse bruker dette til. Da.
9: Mm. Så, hva skal vi si? Vi trenger mer hard regulering.
10: Ja, helt enig.
7: Jeg synes at det mest frustrerende her er at noen tenker at nei, men dette kan vi ikke gjøre noe med. For det kan vi.
10: Det kan vi.
7: Ja.
9: Men vi skal holde oss litt i synsland, rett og slett. Ja, så ser dere bra. Ser dere bra? Dere briller begge to.
10: Jeg har jo briller som ramler av og på nesetippene her i studio hele tiden.
9: Ja.
10: Og jeg leiter etter briller hele tiden, så jeg har jo ikke optimalt syn der.
7: Nei. Jeg har også briller som hjelper meg med å se skarpere, men det ikke helt fortapt uten.
9: Hvis du skal se deg litt sånn utenfra, da kan du tenke på en dag du kanskje hadde mindre behov for å lese briller, og er en representant for din art, Hanne, menneskeheten. Ser du bra?
10: Det gjør jeg jo ikke. Det finnes jo dyr som ser mye bedre enn meg. For eksempel så har du jo rovfugler som kan, ved hjelp av den gule flekken i øyet, de kan jo se superskarp på en knøttliten mus, eller bare en tisseflekk til en liten mus, og finne den. Og de sier vel også at de kan se ultrafiolett, tror jeg.
7: Det jo en del arter som har mye bedre syn enn oss der ute, men det også en del arter som har veldig mye dårligere syn enn oss der ute. Så jeg ville sette oss sånn midt på treet.
9: Ja. Men jeg tenker at altså, hvis man ser på hele potensialet der ute da, det elektromagnetiske lysspektret,
7: ja, da det så er det smalt.
9: Veldig bredt, det er bare en liten lomme
7: som vi ser,
9: som vi ser
7: det er sant.
9: Mellom 400 og 700 nanometer, og det er ikke sant, du får elektromagnetiske bølger ned i meteren, og langt opp i, altså, ja, veldig mye mer enn det her blå og fiolette lyset vi kan se. Da.
10: Mm.
9: Og som du er inne på, Hanna, så er det jo mange dyr som ser et mye bredere fargespektre. Du har for eksempel bier, de ser ultrafiolett, og de ser jo, former seg mer av naturen, andre detaljer som ikke du ser.
10: Ja, blomstene ser jo helt annerledes ut i bieøynene enn i mine.
9: Ja, og så er det ganske mange dyr som ser infrarødt lys, eller nærinfrarødt lys. For eksempel så har du sånne dypvannsfisk som lever der nesten ikke er noe lys. De må se varmestrålinga da, fra andre dyr.
7: Ja.
9: Så der ser de da også slanger som jakter om natta. De har noen egne organer, noen slanger oppå hodet som ikke er øyne, men mer sånne, som plukker opp denne varmestrålinga. Da, men kobler til hjernen til synsenteret og får et slags syn av dette her. Og så får ikke å snakke om veggdyr.
10: Veggdyr?
9: Flott og mygg.
10: Okay, ja.
9: De,
7: er de super, har de super
9: for de skal finne blodårer på varmblodige dyr, så de ser også infrarødt lys. Men er det noen som har prøvd, da, hvis vi skulle tenke oss at vi skal utvide vårt syn til dette området her, og så er det noen som har prøvd sånne nattbriller eller nattkikkert?
10: Ja, det har jeg.
9: Ja.
10: Da var jeg på valsafari, og da skulle vi se til spekkhoggere. Og da mener jeg at jeg tok på meg, og det var køl svarte natta oppe i Nord-Norge en plass, og så tok jeg på meg de brillene, og da kunne du se der hvor spekkhoggerne var. Enda så veldig mye varme kan du jo umulig ha gitt fra seg, for de har jo veldig mye spekk da, men litt.
7: Driver de med valsafari i nattestid?
10: Vi rakk ikke tilbake inn, det var blitt mørkt. Det var på vinteren, vet du.
7: Ja,
10: da er det mørkt der oppe.
7: Ja, ja.
10: Mm-hmm.
9: Og dessuten så kjenner vi det veldig godt igjen fra film, da. Sånn type sånn krigsfilm og sånt, hvor de tar på seg nattbriller, og så ser de sånn monokromt grønnskjær, alt som foregår.
7: Ja.
9: Og der står det en person bak en vegg, for eksempel ser man i en sånn grønnskjær.
10: Eller skrekfilmer.
9: Eller skrekfilmer.
10: Ja. Da har alltid morderen sånne briller på seg, og ser offre.
9: Ja. Så det går an med ganske store klumpete teknologi og så få til dette her, men nå er det altså noen forskere i Beijing som har utviklet en teknikk der de bruker noe som kalles for kolloidale kvantepunkter for da å konvertere infrarødt lys opp til synlig lys. Og ikke bare det. I farger.
10: Oi!
9: Så du oversetter forskjellige bølgelengder til forskjellige synlige farger, sånn at vi kan se dette her, denne her litt sånn...
7: Hele spektret. Ikke bare et grønnskjær, men...
9: Ja, vi får et mye mer nyansert og...
7: Men det må jo da vises i synlig lys, så hvordan vet jeg om jeg ser noe som er oversatt til grønt, eller faktisk grønt?
9: Forløpig så er ikke det så innmari vanskelig, fordi at det, litt som disse her AR-brillene, så er det, dette er også en brille nå da. Det er en lett brille, det er ikke stor klumpete teknologi. Den de har utviklet er på 23 gram, så det er som en lett brille.
7: Mm.
9: Og den bruker en slags skjerm, en OLED-skjerm, i tillegg til disse her nanopunktene.
7: Ja.
9: Så hemmeligheten er at disse her lange, slappe, infrarøde bølgelengdene, de er alt for slappe, for lite energi til at de utløser fotoreseptorene i øynene våre, sant? For fotoreseptorene, det kommer lys på det, og det sender et signal videre, men det her rødlyset er så slappt, så det klarer ikke å trigge den. Men når flere fotoner, kan vi tenke på, da liksom lyspartikler, lysstråler om du vil, da, treffer disse her nanopartiklene, så samler de energien, når de samler nok energi, så sender de videre. Synlig lys, og dette signalet går videre til denne OLED-skjermen som igjen da lager dette fargelaget da, ut fra intensitet og for
10: så da kan du, Andreas, bare når du lurer på, ser jeg infrarødt lys, det grønne der, er det infrarødt lys nå, eller er det faktisk en grønn potteplante som står der, så tar du bare og vipper opp brillene, og ser, ja, det er en grønn potteplante.
7: Tenk så nyttig.
10: Ja.
9: men det, disse
7: også, men det, jeg hører her at det er ikke bare de der brillene som fallskjermjegerkommandoen har hatt, som er litt sånn klumpete, svære gærlige har satt på hjelmen. Det er ikke bare at de har blitt lett mer lettvekt og i vanlige briller, men at det også en utvidelse.
9: Det også en utvidelse, og det de også har vist da, ikke sant, gjennom noen forsøk med folk som har brukt dette her, og de har både spurt og gjort hjernemålinger av folk som har hatt på disse her, og ser at synssenteret aktiveres på en annen måte enn om de får monokromt lys. Da. Så de bare, det ikke noe bare de innbiller seg, at de nå ser jeg farger. Men de driver og får dette her mindre og mindre og mindre, og for noen år tilbake så var det noen andre forskere som gjorde et forsøk hvor de implanterte noen sånne nanopartikler inn i øynene på mus.
10: Oi.
9: Hvor de bandt seg til netthinnen, disse her nanopartiklene, og plutselig så kunne disse musene da se infrarødt lys effekten gikk bort etter en ukes tid eller noe sånt nå, men allikevel. Og det disse forskerne i Beijing nå ser for seg, er å lage implantater som kan settes rett inn i øyet på mennesker. Da begynner vi virkelig å bli Robocop og kyborg her.
10: Ja.
7: Så når vi blir eldre og får sånn grå stær, da får man bytte ut linser, gjør man ikke det, er ikke det behandlingen nå? Ja. Så kan man i fremtiden se for seg, ja, skal du ha vanlig linse, eller skal du ha en med nanopartikler, sånn at du kan se UV?
9: Ja. Men også så mener jeg at vi kan bruke samme teknikk da, til å forbedre, altså hvis du har fått en øyesykdom, en øyeskade, til å få det mer eller mindre vanlige synet tilbake. Da. Rett og slett for at du forsterker det veldig opp med denne her teknologien. Ja.
10: Akkurat det høres jo fornuftig ut, men ellers så hørtes dette mer ut som et produkt kun beregnet til elitesoldater og mordere.
9: Tenk da, hvis du går tur ute i naturen på skogen på kvelden eller natta, så ser du i forskjellige farger, og der er det et fottrinn fra et dyr som har gått, så lyser det i en eller annen farge, så du, der er det den veksten har, lyser i den fargen nå på natta, og den i den.
10: Den blir en helt annen verden, ja.
9: Mm.
7: Se naturen med nye øyne da.
9: rett og slett.
7: Litt sånn som noen andre arter gjør.
10: Ja.
9: Siste spørsmål.
10: Ja.
9: Hvis denne teknologien hadde vært tilgjengelig nå, operere inn en sånn sensor i øyet, eller ha denne lille brillen?
7: Med null eller liten risiko, da er jeg litt fristet. Men jeg gjesser på at det er litt risiko involvert.
9: Ja.
7: Og er det permanent?
9: Og inneholder du noen ganske giftige blyforbindelser akkurat nå? Ja.
7: Ok, da blir det nei fra meg.

0: Skal vi tukle litt mer med menneskekroppen, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
2: Vi var så godt I gang.
0: Ja. Jeg solgte en hjerne som reparerer seg selv.
1: Ja.
0: For nå det en ny studie som viser noe ganske oppsiktsvekkende med den voksne hjernen. For når forskere fjernet noe som heter astrocytter, en viktig type støttecelle I hjernen, fra et lite avgrenset område hos voksne mus, så klarte hjernen å bygge opp dette astrocytt-nettverket igjen. Og det oppsiktsvekkende nok til at det ble publisert I Nature, Nature Neuroscience. Så de brukte et antistoff mot et protein som nesten bare finnes I disse astrocyttene for å fjerne dem fra et sånn presist lite område I hjernebarken uten å samtidig skade blodårene og drepe nerveceller og sånt som de ville gjort hvis de skulle gå inn med skalpell og kniv og den type ting. Og så fulgte de hjernen hos de levende musen da, og det da det sensasjonelle som gjør at de har fått publisere I høyt anerkjent tidsskrift skjedde, fordi astrocyttene rundt dette tomme området.
2: Skadeområdet.
0: Ja. Mm. De begynte å endre form og dele seg og vokse inn I det området som var blitt tømt. Så etter noen uker så var astrocytt-nettverket I praksis gjenopprettet, tilbake der det var.
1: Betyr det at det funnet ut at hvis du nennsom og skånsom og bruker denne behandlingen her og fjerner astrocytter sånn generelt, så det et type vev som vokser tilbake?
0: Forløpig vet vi at det funker I mus,
1: ja.
0: Altså vet vi ikke, men det jo det man antar at vi kan... Dette et lite steg på veien mot å kunne gjenoppbygge en hjerne som har blitt skadet.
2: Ja, men gjorde de dette helt av seg selv?
1: Ja.
2: Ja. Men altså, jeg har en venninne som måtte operere ut en godarta, riktig nok, svulst inn I hjernen.
1: Mm.
2: Den var på størrelse med en golfball, tror jeg.
0: Ja.
2: Og I starten så var det jo sånn at når hun ristet på hodet så sa det liksom skvalp, skvalp. Det var helt tydelig at det var litt overflødig plass der. Men nå sier ikke det lenger. Det akkurat som det hullet fylt igjen da.
0: Ja.
2: Det som var litt dumt at antagelig var det I det hullet minnet om at hun skulle arrangere en kjempegøy fest var, for det glemte hun helt etterpå at hun skulle arrangere. Så vi alle vennene enige om at den notaten der, den forsvant ut, ja. Da den klumpen forsvant ut da.
0: Ja, så hjernen fyller vel kanskje det
2: hullet, arealet da.
0: Det har tilgjengelig, men spørsmålet det bygger opp nye nettverk av hjerneceller som har verdi, eller som du kan bruke til noe, eller om festen forsvant.
2: Ja, den forsvant. Ja. Men disse, hva kallte du det?
0: Astrocytter.
2: Astrocytter, ja. Tenker man med dem?
0: Ja, det det, ikke sant? De støtter nervecellene og regulerer miljøet rundt dem, og kan bidra med å opprettholde forbindelse mellom blod og hjernevev, men de jo har vi gått etter en spesifikk celle, så det er jo veldig tidlig, og vi har noen sykdommer som vi mener skyldes at disse astrocyttene har blitt skadet eller forsvinner, en autoimmun sykdom for eksempel som heter nevromyelitt optica, så det jo interessant, men det jo ikke til forklaringelse for de som har dette, men det er en ganske snever gruppe,
2: ja.
0: Som dette kanskje kan være sånn spesifikt interessant for, men det åpner egentlig for et større spørsmål. Er dette et steg på vei til at voksne menneskehjerner kan hele seg selv da?
2: Ja.
0: Hvis vi vet hvordan og på hvilken måte og eventuelt kan stimulere og påvirke.
1: Men disse astrocyttene, så vidt jeg skjønte det, de vil vokse ut av seg selv uansett, så da vet vi at det grunnlaget på plass.
0: Vi vet det for akkurat astrocytter, og kanskje der ligger også noe av nøkkelen til å forstå det for andre celletyper,
1: ja.
0: Og som vi da eventuelt må stimulere da.
1: Ja, riktig, jeg skjønner.
0: Så fordi de gjør det på egen hånd, de gjør det selv.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så det vanlige med hjernekreft er jo i astrocytter.
0: Ja.
1: Så det kan jo være at hvis man kan behandle, gå målrettet inn og fjerne astrocytt-delen av det, det kan være.
2: Ja, og jeg satt og tenkte på ryggmargsskadde. Handler jo ikke det om at det noen nerveceller som kappet tvert av hvis du fullstendig, altså det ikke noe, du har ingen kontakt med deler av kroppen din da. Og hvis man visste hvordan dette kunne stimuleres og det eventuelt kunne vokse sammen igjen, det jo det kjempe kjempenyheter.
1: Ja. Da er det nervebanene som er kuttet også da.
2: Ja.
1: Så, men nå vet vi altså at støttepilarene rundt den her motorveien, lyktestolpene, ja. de kan...
0: Kan bygge seg opp igjen, ja. Hos mus foreløpig. Ja. Så jeg må gjenta det for tredje gang, at det er jo det er ikke det samme som at vi kan det hos mennesker, men et steg på veien.
2: Ja.

0: Jeg tenker vi holder oss litt til I hjernen, ja. Vi skal snakke om nattesøvnen vår, da. Hvor gode sovehjerter har dere?
1: Det varierer, altså til tider så det ganske dårlig. Noen ganger så, perioder så jeg veldig bra. Jeg en sånn type som dårlig på innsovning, men kan sove til hvor lenge som helst på morgenen.
0: Hvor lenge som helst også?
1: Veldig ofte.
0: Oi, du må vekkes om morgenen?
1: Nei da, det ikke så ille.
0: Nei. Hva med deg, Andreas?
2: Ja, jeg har ganske godt sovehjerte, stort sett.
0: Ja, så okke som liksom?
2: Jeg kan nesten sove hvor som helst. Og...
0: Når som helst?
2: Ja, nesten. Ja.
0: Men altså, tenk dere at dere ligger I senga deres, og den, senga helt perfekt. Om den akkurat passe hard og passe myk, og så det perfekt temperatur I soverommet, og det helt stille, det ikke snorking å høre på mils avstand. Alt ligger til rette for at Ole Lukkeøye kan komme på besøk, og da tenker jeg jo ikke på bokseren, men ja. Og likevel så går det altså ikke. Dere vrir og vender på dere, og dere klarer ikke å få sove. Dere må ha opplevd det
2: Absolutt.
0: Også en gang.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva som har skjedd da for at dere skal få problemer med å sove?
2: Det en tanke som kverner I hodet gjerne, som ikke klarer en sånn tankekjør.
0: Ja.
1: Ja. Ja, for min del så det ofte bare at hvis jeg sovner akkurat litt for kort, bare sovner litt, og så våkner opp igjen, av en eller annen grunn,
0: ja.
1: Da kan det være kjørt.
2: Ja, for da har du på en måte fått tilfredsstilt noe av den innsovningssøvnbehovet.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Så det ikke nødvendigvis at jeg da føler at jeg kverner på noe spesielt, det bare... Jeg ikke trott lenger.
0: Nei, ok. Det finnes I hvert fall veldig mange som kan fortelle om at hvis du har hatt en stresset dag, eller kanskje til og med en veldig skikkelig kjip dag, at det har skjedd noe alvorlig, så får man ofte problemer med å sove på natta. Det tusen anekdoter som forteller om dette her, eller millioner anekdoter som forteller om dette her, men liksom, man har ikke på en måte sagt at sånn det. Det har ikke vært forsket på så tydelig. Nå har vitenskapstidsskriftet Science kommet ut med en studie som har som mål å finne ut av akkurat dette. Hva det som skjer I hjernen når dårlige opplevelser påvirker nattesøvnen? Altså for det forskerne har visst fra før, jo at søvn det en dynamisk prosess som reguleres av hva vi opplevde når vi var våkne. Så I dyp søvn så kan minner om ting vi har opplevd på dagen, det kan dukke opp. Og det med på å forsterke det minnet som gjør at da husker du det enda lengre. Så har du hatt en fantastisk dag, gjort et eller annet fantastisk, og du til og med drømmer om det på natta, så sitter det enda mer sånn betongfast inn I hjernen. Fordi da har de nervebanene gått opp veldig mange ganger. Så dyp søvn, det veldig viktig for hukommelsen vår. Men så det også sånn at når disse minnene aktiveres når vi sover, så påvirker det også søvnen vår, altså rent fysisk. Altså har du minner av at du var med I en bilkrasj, du ligger jo I senga, alt trygt og godt, men kommer dette minnet opp, så påvirker jo det søvnen, sånn at du våkner. Eller det sånn? Det det noen kinesiske forskere skulle finne ut av.
1: Aha.
0: Om det sånn at minnet gjør at kroppen sover dårlig.
1: Ja.
2: Jeg føler at instinktivt vil nesten alle mene at ja, det det.
0: Ja.
2: Men nå et spørsmål om forskning...
0: Støtter dette, ja.
2: Bekrefter eller avkrefter?
0: Ja, det var noen kinesiske forskere som ville teste dette her på mus igjen. Da. Det liksom dem hele tiden. Og de måtte da først gi musene noen dårlige opplevelser på dagen, og det gjorde
2: det? Samlivsbrudd? irriterende kollega?
0: Og så ser du på meg, Andreas. Nei, det var små elektriske støt på føttene.
1: Ja.
0: Eller med muselabbene. Da hadde de hatt en dårlig dag. Da var de sikkert ofte ganske stresset.
2: Det sånn sett som man fikk fra TV-shop I gamle dager, som du kunne feste rundt på kroppen, og I stedet for å trene, så var det de små elektriske støttene som aktiviserte kroppen?
0: Ja, kanskje. Da fikk man endelig nytte av de der litt teite skjøtene, kanskje?
2: Eller? Ja, men de hadde rett og slett støtet dem på føttene.
0: Ja, på føttene. Vel, altså, hva små elektriske støt sto det da? Men jeg synes jo det litt utrivelig allikevel. Og da var det EEG-målinger og EMG-målinger som målte søvnkvaliteten. Ja, de musene som hadde gjennomgått disse støtene, de hadde hyppigere oppvåkninger, og de var kortere I den der REM-fasen. Og det jo ikke veldig overraskende. Vi ble ikke så veldig overrasket av det.
2: Nei, ble ikke så overrasket over.
0: Men, her kommer spørsmålet. Det fordi minnene av disse støtene det som vekket musene, eller var det fordi musene I utgangspunktet var stresset på grunn av det de hadde opplevd om dagen? Ikke sant? At kroppen var full av stresshormoner?
1: Ja, ja.
0: Det måtte de finne ut av.
1: Ja.
0: Da hadde dere skjønt forskjellen, ikke sant?
1: Ja, absolutt, for at, jeg tenker jo tilbake til dette spørsmålet om innsovning og sånt igjen.
0: Ja.
1: Vet du det at hvis man blir oppjaget når man legger seg, ja. Ikke sant? For, det trenger ikke være noe kjipt, bare at man oppjaget, man holder på med noe som kan være gøy for den slags skyld,
0: ja.
1: Så det vanskeligere å sovne.
0: Ja, så da måtte forskerne stille seg dette spørsmålet. Det minnene, eller det bare kroppen som har noen ekstra stresshormoner i seg som gjør at de sover dårligere? Og det de gjorde da, det var at de klarte å skru av denne minnefunksjonen i hjernen til musene, fordi at disse minnene sitter i noe som kalles for N-gram-cellene, og ved hjelp av et genetisk verktøy, da, jeg aner ikke hvordan det gikk fram, så klarte de altså å få de cellene til å ikke virke. Og da var det sånn at de musene som fikk støt på dagen, altså hadde en litt sånn kjip stressende dag, de sov ganske godt de, når minnecellene var skrudda, så de var ikke stressa. Det var minne av støtene som gjorde at de våkna, egentlig. Men nå hadde de skrudda de minnecellene, så da våkna de ikke. Og da forskerne fant ut da etter hvert at de måtte overvåke hjernen på disse musene, og da så de at stedet i hjernen hvor fryktminnene var, det var de som lyste opp rett før musene våknet. Altså, nå snakker vi om mus som hadde minneceller som var intakte.
1: Mm.
0: Og så tenkte de, men hva med gode opplevelser da? Hvis de har gode opplevelser på dagen, hvordan sover de da?
1: Kanskje fått en ekstra god ost.
0: Det sånn dere tror de hadde en bra dag.
2: Kan du ikke se for meg en liten labrotte, en mus som sitter i sånn lenestol mens noen gir sånn pedikyr på de bitte små neglene på de små føttene?
0: Det de gjorde var at det var hannmus som ble testet, og det som var det hyggeligste disse hannmusene visste, det var å få lov til å henge sammen med hundmus. To hundmus i 90 minutter, da hadde de hatt en ganske bra dag.
1: Ok, ja. Det var ikke noe seksuell omgang involvert, eller?
0: Det tror jeg jo nesten må være, da.
1: Ja.
0: Okay. Det går jo mye kofferttenking der, altså. Det tror jeg det må være.
2: Ok, så de hadde hatt det veldig hyggelig i 90 minutter?
0: Ja, og da sov de også bedre.
1: Ja.
0: Så er det noe lærdom vi mennesker kan hente fra dette her, da, dere?
1: Hyrdestund fører til bedre søvn.
0: Ja, for eksempel. Eller andre gode opplevelser om dagen. Altså, sørg for å ha noen gode opplevelser.
1: Ja.
0: Altså, jeg har jo gitt forbud mot min familie å gi meg dårlige nyheter etter klokka 4, liksom. For da går jeg rundt og grubler på det hele tiden.
1: Ja,
0: så hvis noen begynner å fortelle, henter meg noe skikkelig fælt, så bare, takk for meg, klokka over 4, jeg må gå, vi snakkes i morgen.
1: Så du sjekker på Dagsrevyen og Kveldsnytt?
0: Nei. Jeg har kanskje Dagsrevyen da, men Kveldsnytt, nei, det må jeg prøve å unngå, og heller ikke sitte og scrolle på mobilen på kvelden, eller for å se. Det mitt tips da, for å få en sunn og lang nattesøvn.
1: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og vi har mange godbiter til på lur, skal rett og slett komme med noe som blir omtalt som et aldri så lite gjennombrudd i kreftforskning.
0: Oi.
1: Vi snakker om altså en persontilpasset vaksine, første av sitt slag, som er vist i siste stadium av utforskning at gir en betydelig reduksjon for tilbakefall.
0: Oi.
1: Av visse kreftformer.
0: Oh, ja. Jeg skal snakke om slankemedisiner. De kommer jo liksom bam inn på markedet for noen år siden og ble superpopulære. Og nå kan de som bruker disse medisinene rapportere om noe overraskende som har skjedd dem, altså noe annet enn at de har gått ned i vekt, noe som forskeren ikke ante kom til å skje.
2: Jeg vil ta dere med til Antarktis, der det plutselig har blitt mer is.

0: Men jeg synes nesten vi må starte med den her kreftvaksinen, altså, mm. fordi, og da tenker jeg at vi kan ta tidsmaskinen tilbake til 20. 20, hva skjedde da? I verden.
1: Nei, jeg kan jo avslå at det begynte å bli mer is på Antarktis, men det ikke ditt du skal.
0: Nei, jeg skal ikke det. Kan du røpe at det jeg skal frem til det mest inngripende som har skjedd siden krigstid her i Norge, for eksempel?
2: Og det sikkert noe sånn DNA...
0: Covid!
2: Ja.
0: Covid, nei, men, har du glemt det?
2: Tenk at du har glemt det, Andreas!
1: Det var 2020,
2: ja. Oi! Oi!
3: Kjære alle sammen, gjør vi de drastiske tiltakene som vi nå iverksetter om å stanse viruset.
0: Og da lærte vi også en hel del nye begreper i hvert fall. For eksempel dette med R-tall og kohort, og også innen vaksiner, så dukket det opp et nytt begrep her. Hva tenker jeg på da? En ny type vaksine kom.
2: Oh, yeah.
0: Moderna kom med, det var et nytt merke som kom her, Moderna var den ene vaksinen, og de hadde en
1: mRNA-vaksine.
0: mRNA-vaksine.
2: Ah, det var det, ja.
0: mRNA. Som, tok dere den, husker dere det? Nå, dere husker jo tydeligvis ikke så mye.
1: Jeg husker absolutt at det var diskusjoner om ulike vaksinetyper, og da fikk de jo navnet etter produsent.
0: Mm.
1: Mer enn teknologi,
0: ja.
1: Men jeg husker at det var den ene var mRNA-vaksinen.
0: Ja, det var Moderna som hadde den her mRNA-vaksinen. Ja.
2: Jeg tok alt jeg fikk tilbud om, men jeg husker jo ikke hva jeg fikk nå.
0: Men uansett da, så er denne her forskningsnyheten her, den handler om at ja, Moderna da, har faktisk igjen da, kommet opp med en ny mRNA-vaksine mot kreft denne gangen her, og spesifikt mot føflekkreft. Og det er altså, den leverer igjen denne her teknologien da, hvis man har en kreft. Den vanlige behandlingen er stråling og cellegift, ikke sant?
2: Mm-hmm.
0: Og det er jo litt, ikke sant? Du har en skurk som er et eller annet sted, skurken er kreftcellene,
2: mm-hmm.
0: gjemmer seg inn i et nabolag. Hva gjør man? Jo, man teppebomber hele nabolaget for å få bukt med denne skurken.
1: Ja.
0: Men nå, med en sånn spesialtilpasset vaksine, så finner man på en måte, klarer man å ta et høyoppløselig bilde, et portrettbilde av denne skurken, og så leverer man dette bildet her ut til alle
2: agentene,
0: politistyrken, ikke sant, som er i immunforsvaret vårt, og så kan de gå og finne skurken og fjerne den målrettet.
2: Okay.
1: En vaksine som klarer å lage et sånt kart eller bilde? Mm-hmm. Jeg mangler noe her.
0: Dette er ikke helt tradisjonell vaksine. Det hindrer ikke at du får kreft i utgangspunktet. Så det hindrer at du får tilbakefall på kreft.
1: Så jeg tar denne vaksinen etter at jeg har blitt behandlet for kreft?
0: Ja. Og den må lages spesifikt for deg og akkurat den kreftsvulsten. For det er jo sånn at selv om man kan operere vekk dette her, så vil det ofte være noen kreftceller som gjemmer seg bort og sniker seg unna,
2: mm-hmm.
0: og som fører tilbakefall. Det er ganske vanlig. I denne typen kreft jeg snakker om her, så er det altså snakk om halvparten kanskje som får tilbakefall i løpet av 5 år.
2: Åja, så mye.
0: Ja. Og det de har vist nå i dette studiet, som er da en såkalt fase 3-studie, det vil si at det er det siste trinnet før det kan bli godkjent av myndighetene. Det er dobbeltblinda, og det er utført på masse pasienter. Pasientene vet ikke om de har fått vaksinen eller ikke, og det vet ikke legene som gir det heller.
2: Nei.
0: Det de har gjort da, er at de har da brukt 1100 pasienter i USA, som har fått kirurgisk fjernet denne kreftsvulsten. Så har de da tatt...
1: Det var føflekkreft, så da er det antageligvis en føflekk på huden som har blitt skåret bort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et melanom. Så har de skåret vekk dette her, og så har de, altså dette er vellykka, men det er aggressive kreftsvulster. Alle pasientene har fått en immunforbedrende medisin, og det er noe som finnes ute på markedet som er ganske standardbehandling. Men i tillegg så har halvparten i tillegg da, fått da denne her mRNA-vaksinen, som er spesielt skreddersydd for den enkelte pasient.
2: Med utgangspunkt svulsen som de skar ut?
0: Hvis vi husker tilbake til korona, så fikk vi dette her forklart ganske mange ganger hvordan det her egentlig funket.
1: Ja.
0: Det at en tradisjonell vaksine da, mot en sykdom, som for eksempel et koronavirus, så ville du ha gitt et dødt virus inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så skal det brukes til å trene opp immunforsvaret.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Men det du gjør her at du gir bare en oppskrift på en bit, en viktig kjennetegn på dette viruset, i stedet for å gi hele døde viruset. Da. Du gir en oppskrift på hvordan bygger dette piggproteinet, var det spesifikt der. Og så tar kroppen selv og lager en hel haug med sånne piggproteiner, som helt ufarlige i seg selv. Og så trenes da immunforsvaret opp på disse piggproteinene, og så det må også bare understrekes her. mRNA går ikke inn i DNA, gjør ingen verdens ting med endring av DNA.
2: Altså pasientens DNA.
0: Ja. Og, de forsvinner i løpet av ganske kort tid, og det gjør også disse her løse piggene. Så det eneste du gjør er at du trener opp immunforsvaret ditt, og det akkurat det de gjør. De tar en biopsi av denne kreftsvulsten de har fjernet, analyserer den for å finne hva den mest potente markøren for akkurat denne kreftsvulsten, og så lager de en mRNA, en liten oppskrift da, på å lage denne identifiseringsmarkøren, dette høyoppløselige portrettsbildet, så å si.
2: Av skurken.
0: Skurken, ja, som de da sender inn i blodomløpet, og trener opp cellene dine til å ta rotta på den selv.
1: Så i vaksina så er det en slags sånn der mugshot, nei, ikke, hva heter det, sånn som fantomtegning heter det?
0: Ja.
1: Ikke sant? Vaksina har fått med seg en fantomtegning. Dette er det dere skal se etter, rundt i kroppen. Og så lager kroppen sine egne celler, som har denne fantomtegningen med seg, og reiser rundt i kroppen og finner, der er skurken.
2: Ja.
0: Eller du setter noen av kroppens celler til å bli kopimaskiner som lager opp en hel haug med disse her fantomtegningene.
2: Ja.
0: Og de flyter rundt, og så plukker en T-celle opp til seg her, og sier, aha, denne her må jeg trene meg på å kverke.
2: Ok.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja. Og dette her prøves ut over stor skala på veldig mange typer, men dette er det første studiet som har kommet så langt i utviklingen, og som faktisk har vist en tydelig effekt. De viser at det er på de årene de nå har, siden de har gjennomført dette her, så er det 50% mindre
2: sjanse for tilbakefall.
0: Ja, sjanse for tilbakefall. 50% mindre sjanse for tilbakefall, og langt mindre da enn 50% som får spredning, altså sammenlignet med de som ikke har fått denne vaksina, så blir det. Ja.
2: Men er det, hvor lenge, altså hva skal til nå før at dette her kan komme på markedet og...
0: Det er ganske nytt. Den har faktisk ikke lansert alle tallene fra studien enda. Så det sier de at de kommer med resten av resultatene på en stor kreftkonferanse nå hvert øyeblikk. Og i løpet av ganske få år, fordi at dette her er jo ferdig, så nå skal det gjennom byråkratiet da, og bli godkjent av myndigheter rundt omkring i verden. Men dette her er veldig lovende, og det er ikke bare for denne spesifikke krefttypen, for nå har det bevist at det her er en god metodikk, og det er mange andre selskaper, Moderna også, som utvikler denne teknikken for andre kreftformer, men også for en del andre ganske sånn sjeldne sykdommer som er genetiske.
1: Mm.
0: Hvor man da så kan gå inn, du har akkurat en litt sånn veldig pussy, sjelden variant, noe som har gått gærent.
1: Ja, la oss lage en profiltegning som kan kopieres opp i kroppen for akkurat den sykdommen eller skurken.
0: Ja,
2: det er jo kjempesmart.
0: Kjempesmart. Problemet er at dette her er selvfølgelig kostbart, dyrt. Ikke for alle forløp i hvert fall, for det tar ganske lang tid. Det kan ta uker og måneder før du får spesiallaget vaksine for en person.
2: Mm.
0: Det er ikke alle som overlever så lenge engang, men kostnadene, det er det jo ingen som vet noe om hvor dyr denne vaksinen vil bli.
1: Nei.
0: Men sikkert ganske dyr.
2: Mm.
1: Og Moderna tenker, dette skal vi tjene nok penger på til at vi tar den kostnaden.
0: Ja.
1: I hvert fall så langt.
2: Nå skal jeg snakke om en annen type medisin, Jeg skal snakke om slankemedisin.
0: Mm.
2: Har dere testet det noen gang, eller?
0: Nei.
1: Nei.
2: Kjenner dere noen som har brukt det da?
1: Ja, absolutt.
2: Sannsynligheten for at dere kjenner noen som har brukt det er ganske stor. Hvis du tar tall fra Folkehelseinstituttet fra 2024, så brukte 5,9% av kvinner det, og 2,3% av menn slankemedisiner.
1: Ja.
2: Og den kurva fra 2024, den peker bare oppover, så i dag er tallet antagelig enda høyere. Og det finnes jo mange typer slankemedisiner, men det jeg skal snakke om i dag er de som kalles for GLP-1-legemidler. Og de etterligner tarmhormonet GLP-1.
0: Jaha.
2: Og dette tarmhormonet har som jobb å øke insulinproduksjonen, når blodsukkeret høyt. Og det jo, altså, disse slankemedisiner jo egentlig et produkt for folk med diabetes type 2.
0: Mm.
2: For de kan ha for lav insulinproduksjon, og ved å få denne medisinen så fikk de boostet insulinproduksjonen. Men så fant man jo også ut at disse legemidlene også signaliserte til hjernen at du er mett, og dermed så dempet det lysten på mat.
1: Ja.
2: Og de roet ned belønningssenteret for mat. Altså, ikke sant? Når vi sitter og spiser god mat, så koser vi oss og liksom kjenner dopaminet bare røsje gjennom oss hvis vi får oss noe godt. Det senteret, det blir dempet. Mm. Og så sørger det også for at magesekken tømmes langsommere, og alt dette til sammen gjør at folk flest går jo ned i vekt ved hjelp av disse legemidlene.
0: Mm.
2: Men nå så kan altså forskning.no og VG faktisk fortelle om enda en virkning av disse GLP-1-legemidlene som overrasket forskerne bak medisinene. Fordi de medisinene sørger også nemlig for at matstøyen forsvinner. Og vet dere hva matstøy er for noe?
1: Altså, jeg har vært i klasserom med relativt høy matstøy under, i spisefri minutter.
2: Du mener sånn skravling eller boks? Sånn,
1: ja, jeg synes selv i NRK-kantina kan det være ganske høy støynivå.
2: Det er helt
1: sånn
2: sant.
1: Rundt klokka 12.
2: Ja, det er helt sant. Men det er ikke akkurat den støyen de snakker om her da. Nå skal jeg prøve å forklare for dere. Tenk dere at dere sitter i en bil, dere har hatt en kjempestressende dag, dere har ikke hatt tid til å spise, og så sitter dere i bilen, og så ikke bare det at dere ikke har hatt tid til å spise en dag, men nå havner dere i en bilkø, for det har vært en bilulykke, og dere står bare bom stille. Dere har ikke noe mat i bilen, altså dere er skikkelig, skikkelig, skikkelig sultne.
1: Ja.
2: Hva foregår i hjernen din da, Torkel?
0: Da tenker jeg på relativitetsteori da, selvfølgelig, som vanlige folk.
1: Det er ikke jeg.
2: Hva tenker du på, Andreas?
1: Nei, da går det, da svirrer hodet rundt mat.
2: Ja.
1: Jeg kjente på det i dag, jeg var ikke helt i form i går, så jeg spiste veldig lite i går, og ikke til morgen i dag heller. Så da jeg kom hit til dere i dag, så hadde jeg vært innom kantina og hentet en stor tallerken, og da kjente jeg på sånn, shit, nå er jeg skikkelig sulten. Er det relatert til matstøy?
2: Ja, så matstøy er den der evige, liksom, altså du sitter og tenker, ok, hva er det jeg har i kjøleskap hjemme, hvordan kan jeg tilberede den, og hvis jeg spiser den nå, rekker jeg å spise før jeg skal dit? Altså det er hele tiden.
1: Når hjerneaktiviteten hele tiden spinner rundt mat og hvordan og hvor mye og hvem og
2: når og hele tiden til og med når du er mett, så sitter du og tenker på neste måltid. Til og med når du sitter og spiser, så sitter du og tenker på neste måltid. Det er matstøy. Legen Jack Mosley, som altså er sønnen til den avdøde BBC-profilen Michael Mosley, kjenner dere til han? Altså Michael Mosley, ja. Altså Michael Mosley var jo veldig opptatt av ernæring og sånn. Og
0: det var han som gjorde den der 5-2-dietten, veldig populær.
2: Ja, og sønnen hans, Jack Mosley, han er også veldig opptatt av dette her, og han har til og med skrevet en bok om matstøy, og sånn forklarer han dette.
4: So food noise is your cravings. It's that constant mental chatter around food. For some people, it can be just that sudden urge to go out and grab a chocolate bar and eat it. But for other people, it can be a complete preoccupation. The volume of food noise is definitely turned up higher for some people than others.
2: Og det, skjønner dere, det ekstremt krevende tanker å ha. Mm. Altså, det dette som problemet. Den evige støyen som går oppi der, som helt av maser og gnåler om mat. Og spesielt ille er det for folk som har prøvd å gå ned i vekt. Altså, mens de går ned i vekt, så er det jo hele tiden den der, ok, jeg kan ikke spise akkurat nå, men jeg kan jo spise da, om da kan jeg bare spise så lite, der matstøy hele tiden. Og så hvis du har gått ned i vekt og føler, nå er jeg på idealvekta mi, trodde du, men kroppen har tenkt noe annet. Kroppen har nemlig en annen vekt som den liker best, da, sin yndlingsvekt. Den vil da jobbe hele tiden for at du skal spise igjen og spise deg opp i den vekta som du var i, og driver hele tiden maser om denne maten hele tiden. Men altså, det forskerne nå har funnet ut da, er at denne medisinen stopper matstøyen. Altså, veldig mange av de som bruker disse medisinene har rapportert og sagt, nei, jeg hører ingenting, jeg. Det er helt stille. Ikke noe matstøy der. Vi vet ikke helt hva det er som skjer. De har funnet ut at dette må de forske mer på. Henger matstøy sammen med det dopaminet som plutselig ikke er der lenger når du spiser mat? Er det det som er greia? Er det et bestemt sted i hjernen som, for eksempel der metthetsfølelsen sitter? Er det der matstøyen også på en måte sitter? Altså, de vet ikke nok om det, men jeg ser jo for meg at hvis vi skal kjøpe aksjer I noe slanke forskning, så det kanskje nettopp noe forskning på matstøy som tingen, for får du bukt med matstøyen, så tror jeg du har løst mye av gåten.
0: Ja.
2: Og slankemedisiner, det penger, ass.
0: Ja. For man visste fra før av at du ikke blir så sulten, altså at du spiser mindre,
2: ja.
0: Får ikke så lyst på mat, men ja. Det her noe mer også. Du tenker ikke på mat.
2: Nei. For som jeg sa, folk som virkelig plaget med matstøy, de har det jo selv når de stappmette,
0: ja.
2: Eller når de sitter og spiser selv, da sitter de og hele tiden tenker på neste måltid, og kan jeg spise så mye, skal jeg spise så lite, og så videre. Altså matstøy ikke noe nytt fenomen, det har vi visst om veldig, veldig, veldig lenge. Det har skrevet mange bøker om det, hvis du går inn på Insta eller andre mulige sosiale medier, så får du 1000 tips for hvordan blir kvitt matstøyen din, men dette, altså disse pillene fjerner jo dette ut med et trylleslag.
1: Det for et innsalg, jeg vil jo tenke at jeg vil hatt mer glede av å kvitte meg med det tankekjøret du kaller matstøy, enn de kiloene eventuelt. Altså,
2: ja.
1: Tenk så deilig å slippe det konstante kjøret opp I huet som handler om mat og når og hvor og hvordan og hvem. Og
2: jeg kan være enig I det. Altså, jeg tror folk som ikke har det problemet, ikke helt forstår hvor ille det opp I huet på en som sliter med dette her. Altså. Det ikke bare, kan ikke folk bare skjerpe seg? Det ikke det, vet du. Det skikkelig tankekjøret, ja.
0: Kanskje man også kan få bukt med tilsvarende måte, med mobiltelefon kikkestøy?
2: For eksempel. Ja, ja, ja. Avhengigheter på en måte. Ja,
0: andre støy. Avhengigheter.
2: Ja.
1: Nå skal dere høre. En ny studie har undersøkt et

0: Kanskje isen.
1: Var mer nedbør da, som lander opp på den.
2: Ja, godt forslag.
1: Og det kanskje henger sammen med mer vann I atmosfæren, eller? Mer fordamping?
2: Jeg har ikke noe lur forslag, jeg, Andreas.
0: Nei, det like greit, Hanne, for det var jo det jo den mest åpenbare måten en ismasse kan øke på, det at det regner ned ny is. Alternativet måtte være at den klarer å binde mer fra sjøen, men det skal veldig mye til, spesielt siden det innlands is. Så det stemmer, det har kommet uvanlig mye snø. Men så spørsmålet, hvorfor det?
2: Ja.
0: Så satellittmålinger viser at Antarktis mistet is jevnt gjennom mange år, men så da fra rundt 2020 så snudde utviklingen rent sånn plutselig. Så du ser på grafen, så plutselig går den fra å gå nedover til å peke oppover igjen. Og det betyr jo da at den ekstra snøen som falt ned over dette kontinentet var nok til å veie opp for den isen som samtidig forsvant gjennom smelting ja, og isbreer som kalva, og så videre.
2: Mm.
0: Og forskerne som har sett på dette, de peker da på noe de kaller atmosfæriske elver.
1: Mm-hmm.
0: Klarer du å se det for dere? Det enorme strømmer av varm og fuktig luft som transporterer store mengder vann til Antarktis. Så det jo ikke elver sånn som vi tenker på det I landskapet, men ikke så ulikt heller. Du må se for deg oppe I atmosfæren da.
2: Men dette noe som har skjedd I sommer liksom?
0: Dette har skjedd siden 2020 I flere år.
2: Ok, for det har jo blitt tørrere og tørrere I Europa ja, og sånt, ja. Så kanskje det kommer derfra?
1: Rappalvannet herfra.
0: Ja, men denne fuktigheten møter den kalde lufta over dette iskalde kontinentet, og dermed så faller det ned som snø, I hvert fall resultatet. Så det som paradoks her vel at mer snø kan være et resultat av et varmere klima.
2: Ja.
0: Det liksom høres ut som det hæ? Dette henger ikke sammen. Men varmere luft kan holde for mer fuktighet. Og når den fuktige lufta transporteres til det kalde Arktis, så kan det komme mer nedbør som snø, og dermed så kan et varmere klima på kort sikt føre til mer is på selve kontinentet.
1: Ja, men jeg hører hele tiden at du sier på selve kontinentet, for det jo en del sjøis også involvert rundt. Ja,
0: de har målt da landis, det som over innlandsis.
1: Ja, så den totale ismengden til hele Antarktis
0: kan fortsatt gå ned, og må jeg legge til her, dette betyr ikke at klimaendringene har snudd, og det betyr nok ikke at Antarktis øker I ismasse sånn sett stort. Vil miste store mengder is og vil fortsette å gjøre det tror disse forskerne selv om akkurat dette litt interessant og det viser jo også hvor komplisert klimasystemet fordi vi tenker gjerne at varme betyr mer smelting betyr mindre is men virkeligheten mer kompleks enn som så og det handler om sånne positive og negative tilbakekoblinger Så positiv betyr jo her ikke bra nødvendigvis, eller negativ dårlig, men det handler om hvilken retning effekten Så dette da en positiv eller negativ tilbakekobling? Litt naturfagsspørsmål her. En positiv tilbakekobling forsterker den opprinnelige endringen, mens en negativ tilbakekobling motvirker den opprinnelige endringen.
1: Jeg ville tenkt at det her var en negativ tilbakekobling fordi... Du opprettholder albedoen da, tilbake refleksjonen.
0: Sa du albedo?
1: Jeg sa det.
2: det riktig? Det? Ja.
0: Altså albedoeffekten, det at når temperaturen stiger, så smelter is og snø, og lys og overflater, de reflekterer mye sollys. Det blir det mindre da, ikke sant, siden snø og is smelter. Så når isen forsvinner, så blir det mer mørkt hav eller mer mørkt land, som observerer mer av solenergien. Det blir enda varmere, og enda mer is smelter. Dermed får vi en positiv tilbakekoblingseffekt. Men dette her det motsatt. Det en negativ tilbakekobling, fordi det ikke forsterker, men reduserer. Du får mer snø I Antarktis, du får mer is på grunn av klimaendringene. Og når vi ser på det store bildet for hele kloden, så det jo summen av positive og negative tilbakekoblinger.
1: Så dette her egentlig en glad nyhet, da?
0: En midlertidig gladnyhet kan vi kalle det, men forskeren ekstremt tydelig her på at dette ikke må ses på som at nå Antarktis redda og dette går bra. Det antageligvis temporært interessant, men det gjelder akkurat I noen år der værsystemet reagerte på denne måten.

0: høsten, aha, og fikk det til å snø mer, men på sikt, ingen så redning.
1: Tror du at denne her underliggende oppvarmingen vil overvinne dette fenomenet?
0: Smeltingen er konstant og økende, og dette er antageligvis en midlertidig effekt. Ja.
2: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Det på tid med folkets fagfellevurdering.
3: Ja, og det passer jo perfekt nå at etter en sånn klimasak, så kan jeg ta opp en post vi fikk, for vi snakket jo litt om klima. Var det siste gang eller gangen før der igjen?
1: Var rett etter sommeren. Ja. Det har vært, vi snakket om at det har vært en veldig varm sommer i Europa, den varmeste som noensinne er målt.
3: Ja, det snakket vi om. Og da er det en anonym som skriver til oss. Plutselig var klimakirkens minaret på jobb igjen. Jeg regner med at det er oss. Hva med å være litt kritisk? Forskning er bra, men når forskningen skal brukes til å regulere og skattelegge, kalles det politikk, og da vil jeg ha et ord med i laget. Utropstegn.
0: Ja.
3: Så han var litt sint på det da.
0: Men kommer det noen flere ord, eller vil du bare si det?
3: Det var bare det han ville si. Han ville bare be oss om å være litt skeptisk til forskningen. Men, og nå har vi hatt nok en klimasak, hvor du igjen konkluderer med at denne lille gladnyheten for Antarktis er kanskje bare midlertidig.
0: Ja, det blir vel en ny anonym melding da, kanskje.
3: Det kan det tenkes at det blir.
1: Jeg bare tenker på, altså, er det noen forskning som ikke inngriper i penger og politikk egentlig?
3: Altså, nei, det mener, er jo ikke det, eller veldig lite. Eller jeg tenker, la oss ta den kreftsaken som du nettopp hadde da.
1: Ja.
3: Da handler jo det om, da må det, hvis dette viser seg å være en veldig bra vaksine, så må du vurdere som, skal vi bruke penger på det eller ikke? Hadde ikke den vaksinen blitt oppfunnet, så hadde vi jo ikke hatt det problemet. Da hadde vi jo ikke tenkt om vi skal bruke de pengene. Så det handler jo om politikk og penger.
0: Uansett.
3: Ja, nesten uansett.
0: Ja.
1: Ja. Og ordet politikk, det betyr jo det som angår staten. Eller folket da, i staten. Og det, all forskning skal vel, kanskje noe sånn obskur matematikkforskning som man ikke nødvendigvis ser på med en gang noe direkte nytte av, men man håper vel på at mesterforskningen har en eller annen nytte for staten eller folket, eller, og dermed også for økonomien, vil jeg si da.
3: Ja. Jeg er enig.
0: Og så er jo forskningen bygget opp sånn at det er åpent, veldig åpent, om man etterlyser kritikk og går etter i sømmene, og ikke minst i klimaforskningen, så tror jeg det blir en voldsom pushback hvis du har forfalsket eller kommer med oppspinn, usannheter, ting som ikke faktisk har hold rot i virkeligheten. Da.
1: Mm.
0: Som det virker, jeg tolker det litt som at det er det vedkommende her insinuerer, at dette er klimakirken, dette er tro og ikke vitenskap.
3: Mm.
1: Ja.
3: Mm.
1: Som om det ikke skulle vært den varmeste sommeren målt i Europa.
3: Mm. Ja, jeg har en ting til. Det er ikke akkurat en fagfellevurdering, men det var en som stiller spørsmål som jeg tenkte, det kan tenkes at vi tar den med til tårnet en dag. Da. Vi får se om noen av dine eksperter der plukker opp den der. Jeg synes det var litt morsomt da. Fordi i starten på en episode for, ja det begynner å bli kanskje 2 uker siden, så hadde vi en liten samtale mellom oss om sier Andreas at jeg er vant til å alltid presentere sakene mine sist, for jeg er vant til å være sist, for jeg heter jo Val med dobbelt vet etternavn, og så sa jeg at jeg heter jo Ås med 2 år, så jeg er vant til å være først, og dermed basta liksom. Og da er det en som heter Erling da, som skriver til oss, hørte på forskningsfronten i dag, det blir diskutert så vidt alfabetisk rekkefølge. Er det noen forskning på om dette har noen innvirkning på barns utvikling? For eksempel, når mange skal holde et foredrag, den som heter Ås med 2 A-er går rett på og begynner først, mens den som heter Ås med Å må sitte og bite negler mens alle de andre får holde sine foredrag. Hva blir forskjellen for den som alltid er først og den som alltid er sist? Jeg synes det er litt interessant.
1: En god observasjon.
3: Ja, veldig god observasjon.
1: Ja, jeg tror faktisk man har tatt det til følge i forskningspublisering.
3: Jaha.
1: Når det gjelder hvilken rekkefølge, hvis det er like forfattere da, som er like gjenbyrdige, at man der trekker det mer, og ikke tar det alfabetisk nødvendigvis.
3: Ja.
1: Fordi at man, de første får bare med seg første navnet.
0: Ja, ikke sant? Hvis du er listet en kilde, så kommer jo bare de første navnene med ofte, og ikke alle 8 eller 16 medforfatterne.
1: Ja.
3: Mm-hmm.
0: Ja, dette vet jeg det finnes forskning på. Det må vi dykke i. Spesielt jeg som da kommer langt bak har jo lyst til å
1: bevise at,
0: bevise at jeg har hatt det ekstra strevsomt å komme dit jeg i dag.
3: Ja, jeg har bare...
0: Du har bare surfa gjennom, du, Hanne.
3: Ja, jeg har bare surfa gjennom.
1: Og jodd er jo, Jenterud, det er ganske midt på, da. Ja. Så er det liksom...
3: Ja, ja.
1: Ja, ja.
3: Her kommer han igjen.
1: Ganske kjedelig.
3: Mm. Ja. Ja.
1: Og med det så vil vi bare oppfordre alle til å sende inn flere fagfellevurdering. Var det såpass god tanke dette her? At vi skal rett og slett belønne den ideen?
0: Med en pose vaffelmix?
3: Ja, det synes jeg virkelig. Ja. Ja.
0: Vaffelmix med V langt bak i alfabetet.
3: Erling, det kommer en vaffelmix-pose til deg i posten. Jeg må bare ha adressen din. Fullt navn og adressen din. Send den til meg i samme appen som vi bruker hele tiden. Nemlig altså vi går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn, og så er det en sånn liten snakkeboble der. Trykk på den, og så skriv en melding der.
1: Ja, og der kan du altså sende inn fagfellevurderinger i hopetall, eller gode oppfordringer, eller spørsmål, eller hva det skal være.
3: Mm. Mm.
1: Og med det så takker vi for oss i studio, som alltid, Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: klokken 11. En person er kritisk skadd etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Fire biler var involvert i ulykken mellom Grorud og Gjelleråsen lengst nord i Oslo, og Riksvei 4 er delvis stengt. Dette har skapt store utfordringer i trafikken i morgentimene. For oss en annen viktig innfartsåre, Østre Akervei, har vært stengt på grunn av en ulykke med fire biler og en buss. Togselskapet Vy har innstilt flere enn 100 avganger på grunn av streiken blant lokomotivførerne. Det er i hovedsak trafikken på Østlandet som rammes, også togene til Göteborg. Det blir ikke satt inn buss for tog. Frode Nilsen rakk å reise før streiken, men er kritisk til informasjonen fra Vy.
1: Jeg var inne i dag tidlig og sjekket på Vy-appen og fikk vite at det var streik. Men det stod jo ikke når streiken begynte da. Jeg fikk vite når den begynte, når jeg satt på toget fra Elverum til Hamar. Da sa han det at det begynte klokka 10. Men det burde jo absolutt stått på Vy-appen da. Ikke bare at det ble streik, men når den begynte. Men sånn er det. Dårlig informasjon.
0: Vy sier at passasjerene må følge med på apper, nettsider og informasjonstavler, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby.
2: Det er slik at en av de viktigste oppgavene nå er å ivareta dem med god informasjon. Det gjør vi gjennom våre nettsider. Vi har oppdatert reisesøket slik at det er oppdatert, slik at de togene som går, de kommer fram i reisesøket.
3: Og for de som ikke har fått det med seg enda, dere sier også at dere ikke erstatter togene med alternativ transport. Hvorfor gjør dere ikke det?
2: Det er slik at de spillereglene som gjelder i en arbeidskonflikt, da skal man ikke bøte på de konsekvensene en streik gir, for eksempel ved å sette opp annen transport.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin. I helga er det nye valg i Tyskland, og ytre høyrepartiet AfD kan igjen bli størst i en tidligere øst-tysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokratene SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg for Pommen på østkysten. Da AfD fikk nesten 44% av stemmene i Sachsen-Anhalt, var det første gang et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Omlag 130 000 eldre får ekstra pensjon inn på bankkontoen i dag. Den inkluderer nemlig etterbetalinga etter at minstepensjonen ble økt 1. mai. Det var Rødt som fikk gjennomslag for å øke den med 8000 kroner i året da regjeringen ba om støtte til revidert nasjonalt budsjett. NRK Nyheter, Rushda Syed.
4: Hun har tjent millioner på angsten sin, og for å kunne leve et godt liv så må hun jo drepe noen innimellom. Unni Lindell er klar med ny krim, og hun er like vettskremt som alltid. Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Unni Lindell.
5: Tusen hjertelig takk.
4: 40 år siden du debuterte som forfatter, 30 år siden du debuterte som krim. Er det noe poeng å telle etter hvor mange utgivelser?
5: Det er vel 100.
4: Mener du det?
5: Ja, det er 100 akkurat. Men det er med smått og stort, ikke sant?
4: Ja.
5: Jeg har jo laget mange barnebøker og små ting, så det er med alt. Så saken er den at siden jeg nå hadde 30-årsjubileum som krimforfatter, så hadde jeg lyst til å gjøre noe annet enn å fortsette en av seriene. Jeg ville gjøre en bok som sto for seg selv.
4: Rødt flagg? Det er titlen på den nye boken din. Og det er jo noe spesielt her, fordi vanligvis så er jo krimbøker fokusert på mennesker som gjør syke ting, og så kommer de inn i fengsel på grunn av det. Mm. Du har en helt ny vri denne gangen, for nå følger vi menneskene faktisk ut av fengselet.
5: Ja, nå følger vi jo tre fanger som rømmer, og deres ferd, som jo blir veldig farlig. Så ideen til Rødt flagg har jeg hatt lenge, og jeg synes det er veldig spennende å skrive om det med fengsler, fordi, og dette er jo også veldig aktuelt, vet du, fordi nå har det vært masse i pressen om at de legger jo ned fengsler her og der. De transporterer kvinner, kvinnelige fanger over til mannlige fengsler og lager egne avdelinger og så videre. Ullersmo har gjort det blant annet. Og det står nå, altså 18. juni, og denne boken har jeg skrevet før det. Så jeg har truffet bra på liksom tidsånden her da.
4: Ja.
5: Fengsel heter Brestad, og der har jeg jo brukt Breitvett som en slags mal da, for det er jo så flott fengsel, det er jo gammelt, det er som et slott. med litt råtne vegger og litt dårlige murvegger og litt forskjellige ting, så det jo lagt ned for en tid nå. Mm. Men hos meg så det ikke det da. Så da blir det en mulighet for å rømme for to veldig farlige mannlige fanger og en kvinne.
4: Og Kjell, først, Unni, har du vært på Bredtvet? Har du liksom vært innenfor murene? Ikke sånn fordi at du har gjort det gærent, men altså har du vært... Nei. Jeg tenker noe om researchen din.
5: Jeg har vært og sett.
4: Ja, du har liksom sett sprekken i murene?
5: Nei, og... det har jeg jo ikke gjort. Men det vet jeg, for det har jeg lest meg opp på. Det er bare å google det. Mm. Men jeg har jo vært på utsiden og sett hvor nydelig det ligger der oppe, som et slott, ikke sant, med alle bygningene rundt og så videre. Og så var jeg jo på Gaustad for noen år siden da jeg skrev en bok, og det er litt det samme, for det er litt samme tid, og der var det også sånne kulverter under bygget.
4: Kulverter, ja, hemmelige ganger.
5: Ja, sånne ganger, ja. Sånne kjelleganger, som jeg jo også bruker her da, som det også finnes her. Ja. Det er mye fakta her, men det er også diktet til.
4: Det er altså tre personer.
5: Mhm.
4: Hvem er det vi følger? Bokstavelig talt følger skritt for skritt ut av fengselet?
5: Ja, nå har jeg en som er en jeg-person for første gang, det har jeg aldri skrevet før, det var veldig gøy.
4: Mange nye ting her,
5: Unni. Ja, det er mange nye ting. Det er en som tar han 29 år, hun sitter inne på grunn av drap. Så er det den kjøkkengutten som hun jobber sammen med, for hun er plassert på kjøkkenet, som heter Johnny, han har drept to kvinner, han ser liten og uskyldig ut, men er det ikke. Og så er det en ny fange som har kommet utenfra, som er plassert der, som heter Kai Moen, som er en flott fyr, nydelig å se på, litt sånn George Clooney-aktig, bare litt høyere, og med tatoveringer på armene og så videre. Og han skal da lede denne rømningen de skal forsøke seg på, fordi han har folk på utsiden som kan hjelpe til, og Johnny kjøper dette med en gang, Taran er litt redd han, og dette åpner jo boken med, så det er jo ingen hemmelighet at de faktisk kommer seg ut da, for det er jo helt til å begynne med i boken. Mm. Men så er den ferden videre da, og liksom, hvem er farligst av disse her, og det skjer ting underveis, og så har jeg jo noen veldig vrier, det er jo liksom, det synes jeg er veldig gøy, det er litt varemerket mitt da, sånn at underveis i historien så blir historien snudd litt på hodet.
4: Det kan man trygt si.
5: Ja, og så er ikke ting sånn som det ser ut som heller, vet du. Så leseren tror jo at hun, eller han, vet mye, og det gjør man jo også til å begynne med, men så endrer det seg. For de rømmer jo og går gjennom skog og kommer til en jakthytte hvor de skal oppholde seg litt før de skal videre. Mm. Det er en plan her, men den planen er det ikke sikkert at det er så god likevel. Ikke sant?
4: For det vet forfatteren.
5: Det som også er spennende er at jeg hadde jo historien i hodet, men ikke disse tvistene. De kommer til underveis.
4: Ja.
5: Så det er også veldig spennende. Så sitter det, så plutselig så skjønner jeg hvordan jeg må gjøre det. Og det vet jeg at skjer i hver bok. Så jeg bare skriver en sånn enkel historie, og så kommer disse tvistene underveis. Mm.
4: Hvordan er forholdet mellom disse tre? Så
5: ja, Kai Moen er jo da venn med Johnny, kjøkkengutten, for de har truffet hverandre på trening, på treningsrommet. Taran og Johnny er jo også veldig gode venner da. Litt farlige venner, men de er jo venner. Og Taran stoler 100% på Johnny. Hun har ikke lyst til å ha med han, Kai Moen, på dette, men han kan og vet mye hvordan de skal komme seg ned i disse kulvertene og videre. For de må jo ut. Og i og med at det da er et ødelagt fengsel, så er det jo arbeidsbiler på utsiden, og det er, de må rett og slett åpne gjerdene liksom et par døgn. Og det er jo i den sekvensen der at disse tre da forsøker dette rømningsforsøket da.
4: Mm. Kan ikke du lese litt, Unni, fra...
5: Jo. Det kan jeg gjøre. Da leser jeg først litt grann fra begynnelsen.

0: Anstalten troner som et gammelt slott her i utkanten av byen. Kjøkkenet som ligger i første etasje i hovedbygget er preget av elde, med rifter i linoleumen og sprekker i muren. At det er høyt under taket gjør at rommene virker kalde. For en tid siden så Johnny en rotte her også, og metallbenkene på kjøkkenet er lange, og vi skurer og holder alt rent. Vi er synlige under lysstoffrørene. Forklærne våre ligner slike som kirurger bruker i operasjonssaler, men med størknet mat på og ikke blod. Til å begynne med her inne så tenkte jeg på familien min, men etter hvert sjeldnere og sjeldnere. Ikke på moren min engang. Ikke søstrene mine. Savnet av ingen har ikke plaget meg nevneverdig. Ingenting hørt fra familien min. De er sinte. Johnny er det nærmeste jeg kommer en venn her inne i fengselet, og det sier jo sitt. Det er Nina Heide og Ernst Bergsten som er behandlerne, det er de vi betror oss til her inne. Mest Nina for mitt vedkommende. Det er hun som analyserer og behandler og graver. Johnny er på meg hele tiden. Han har involvert meg i fluktplanen sin. Mann og kvinne kan lettere ta seg frem til frihet sammen, mener han. For vi må ut fra dette helvetes fengselet. Jeg kjenner trykket i panna, i hodet, et virvar av mørkt stress. Det er overvåkningskameraer overalt, de henger høyt oppe på veggen. To enheter festet til den sprukne taklisten, men lyden fanges ikke opp særlig godt. Likevel prater vi lavt og fort mens vi hakker grønnsaker med ikke altfor skarpe kniver. For Johnny har en plan for hvordan vi skal komme oss ut herfra. Men jeg tror han ikke når han sier at den er genial. Alle vet at det finnes underjordiske tunneller her, de blir kalt for kulverter. Johnnys plan er å stikke ned i kulverten under institusjonen. Han har nemlig funnet en nedgang, en råtten tredør innerst i den gammeldagse matboden her på kjøkkenet. Men videre, han kan ikke veien videre. Johnny har drept to, en ved drukning og en med kniv. Han ser ikke farlig ut. Bortsett fra litt uren, arrete hud, så har han knallblå, uskyldige øyne og ganske tynt hår. Han er lavere enn meg, og jeg vet ikke egentlig om han heter Johnny. Selv vil jeg ikke ta mitt kallenavn i munnen. Men her inne skiftes navn like raskt som underbukser. Selv har jeg beholdt mitt inntil videre. Taran. Det er et mørkt og odde navn. Det ligger og vaker mellom maskulint og feminint. Det er et jentenavn. Men folk syns det klinger stygt, og et stygt navn, det kler meg.
1: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
2: Unni Lindell er fra din nye, det som kalles en fengselstriller, jeg hadde på nesten en ny sjanger, som heter Rødt flagg. Taran, du tegner et kvinneportrett som er, ja det er helt umulig, nesten helt umulig å finne noe sympatisk ved henne.
0: Ja, og der er ikke jeg enig, det synes jeg er spennende.
2: Ja, kom igjen.
0: Fordi at utseendemessig så er hun jo en stor kvinne, ikke sant? Og 29 år, alt for tykk, og ikke veldig, ikke et vakkert vesen sånn. Så har hun jo hatt en oppvekst som vi blir kjent med gjennom boken, som kan forklare noe, og så leste jeg jo også nå med denne behandleren hennes, Nina Heide. Det er jo også genetiske ting, noen er jo ikke helt friske i hodet og har bokstaver og diagnoser, ikke sant? Så hun er en mix av dette her. Og det er klart at hun har jo drept en person, sånn at hun er jo en farlig dame, og hun søker jo om å komme ut midlertidig og får jo avslag på det, og jobber jo med psykologen om dette her. Men på denne, når de da kommer ut fra fengselet, og hun er i settingen med de to mennene da, så er det klart at Johnny, han er hun på god fot med. Kai Moen har noe veldig mørkt og mystisk ved seg. De spør han jo på et tidspunkt, hvorfor vil du rømme med oss? Hvorfor kan ikke du bare rømme selv? Grunnen til det er jo at han mener at det er lettere å komme unna hvis de er, det er en dame da, og liksom et par menn. Så det er jo ikke så dumt tenkt da. Og han lover jo også på et tidlig tidspunkt at han har en barnevogn stående som kamuflasje. Mm. Sånn at de kan bevege seg liksom ut i miljøer og komme seg til.
2: Og leke kjernefamilie.
0: Ja, og komme seg til Ferja i Kristiansand, for de ville jo til Danmark og så videre nedover. Mm. De må til utlandet. Og så det jo en god plan han har lagt, og han har jo da antageligvis hjelp fra noen på utsiden, for det jo depoer, og han vet om en jakthytte de kan gjemme seg i, og så videre. Så det jo denne tvisten da, som jeg ikke kan si så mye om, som Nei. Kommer inn på midten der, og derfra det litt vanskelig å snakke videre, men jeg tenker jo på disse tre personene, som veldig skadde personer, ikke sant? Alle tre på hver sin måte de skadde. Og den handler jo også om hevn, såpass må jeg kunne si, og da har jeg jo dykket veldig ned i dette her med hevn, og lest meg veldig opp på det, for det finnes jo noe som heter varmhevn, og så finnes det noe som heter kaldhevn. Mm. Og det det veldig stor forskjell på. Varmhevn jo noe du bare plutselig gjør uten å tenke deg om og et raserianfall. Kaldhevn handler jo om å planlegge noe, så det nok noen han Kai Moen skal møte, som ikke nødvendigvis Taran og Johnny, mm. men som han har en avtale med på veien. Mm. De andre skjønner jo at det noe der som skal skje, mm. og som kanskje de da blir trukket inn i, som de jo ikke vil. Så det skjer jo mye etter hvert, og det jo sånn at jeg skriver eventyr for voksne, og det mye galskap, men jeg tenker faktisk at virkeligheten verre, jeg.
2: Altså, gjør du det?
0: Ja, jeg gjør det.
2: Ja.
0: Hvis du har jo, vi har jo så mange dokumentarsaker nå. Bare hun som parterte mannen sin og brant han opp i den lavoen der, ikke sant? Altså det jo, hvis du ser på virkeligheten, så den helt vanvittig. Mm. Så jeg synes jo det spennende å klekke ut krimgåter, nettopp fordi det nesten som å spille sjakk, vet du. Du må trekke de rette brikkene og sånn, så har jo krimen alt da. I forhold til en vanlig roman så har du jo, altså du kan gå veldig dypt ned i menneskene, og så har du, så kan du ta opp samfunnsproblemer, mm. så har du spenningen, den drivkraften til å komme videre, at du må vite hva som skjer, så kan du skrive litteratur også, ikke sant? Mm. Det kan bli litteratur også. Så, når du sier at Taran bare grusom, så synes jeg det litt spennende. For meg så hun nemlig ikke det. Fordi det en grunn til at hun har blitt den hun har blitt. Og da jo hun egentlig et lite barn som har blitt voksent, og som ikke har fått det hun har trengt i oppveksten. Mm. Og det jo alle disse tre drar på ting da.
2: Mm. Så, hva sa du? Ja. Mm, ja. Dette hevnmotivet, som jo kanskje bokens, hva skal jeg si, mest sentrale tematikk, ja. Det må vi kunne si. Man skjønner jo at Taran har et voldsomt behov for å hevne seg. Gjør det henne mer spiselig?
0: Her det jo flere som har behov for å hevne seg, for å si det sånn. Det kommer jo til overflaten underveis på denne turen, at de alle tre har store traumer, og hevntanker, det blir jo veldig farlig med tre sånne personer oppe i en liten hytte i skogen der. Taran har hevntanker, men jeg tror kanskje at de kommer opp underveis, uten å røpe for mye. Mens gutta nok har en plan, mer sånn, ja. Som da, og den ene har jo også noen hjelper antageligvis, som kanskje legger til rette for dette.
2: Mm.
0: Så det jo ting jeg vil si også innimellom her, altså med dette med den ene hevnen som grusom, også ganske snill. Jeg tror leseren vil være med på den hevnen.
2: Ok.
0: Du var ikke med på noen av hevnene.
2: Ja, altså, jeg later som jeg helt nøytral.
0: Ja, du helt nøytral.
2: Helt objektiv.
0: Ja, jeg tror jo at noen ganger, og dette har jeg jo gjort i andre krimbøker før, så det jo sånn at den skurken da, kanskje får en viss sympati, tross alt.
2: Mm, jeg ser hva du mener.
0: Fordi at det en veldig fryktelig grunn, kanskje, til det, sånn at det i hvert fall forståelig, da.
2: Litt formildende. Men jeg tenker sånn at vi jo vokst opp, holdt jeg, kultur og samfunn og religion, kaller hva du vil, som jo, hvor vi lærte at man skal snu det andre kjenne til, og tilgivelse noe av det største vi kan være i som mennesker.
0: Der jo ikke jeg. Jeg synes hevn litt undervurdert, da, sånn da.
2: Ja?
0: Ja, jeg Det er mange ting jeg ikke har tillit, og jeg okay. vil ikke gjøre det. Jeg tror ikke jeg har gått av det.
2: Altså, vi nå på privaten?
0: Nå vi på privaten. Ja. Altså, helsa mi tåler ikke å tilgi alt mulig.
2: Hva du ikke kan tilgi?
0: Nei, det kan jo være bagateller, men det kan også være litt alvorlige ting. Men da vil jeg ha den følelsen inni meg at jeg ikke tilgir. Mm. Jeg tror tilgivelse kan være litt overdrevent og litt usunt i gitte situasjoner hvis... Nå jeg ikke på boka, nå jeg på tilgivelse, mm. som jo kirken prediker veldig at det det eneste riktige og sånn. Jeg ikke enig i det. Jeg tror det kan gjøre vondt verre. Hvis man har opplevd noen fryktelige greier, så skal du tilgi i tillegg en eller annen person som kanskje har ødelagt deg. Nei, det skal du ikke. Du skal mm. ikke tilgi den personen. Du skal ha den følelsen av ikke tilgivelse, kanskje litt hat til og med. Litt hat er ikke dumt, skjønner du, jeg litt tekst da. Men en liten dose hat kan være fint å ha med seg.
2: Ja.
0: Ja. Det er sunt.
2: Det er sunt.
0: Det er medisin. Jeg krimforfatter, altså. Det, ja, jeg kan unnskyld.
2: Det jeg sitter og lurer på nå, er det krimforfatteren under, eller er det personen under?
0: Nei, men det er kanskje og... det glir litt over i hverandre, vet du. At jeg faktisk synes det er kjempespennende å skrive om folk i krise, og koke sammen intriger, men også kjenne litt på det der med den tilgivelsen som er veldig utbredt i samfunnet, at alt skal tilgis, som jeg da ikke tror er så veldig lurt.
2: Men når du skriver frem, som du sier, det skjer tvister underveis, er det sånn at du kjenner på deg, ja, dette her, dette kunne faktisk vært sant?
0: Mhm.
2: At det kommer følelser, problemstillinger, hemtanker underveis når du liksom jobber med personene dine?
0: Altså, jeg lever meg jo veldig inn i, alltid når jeg skriver så lever jeg meg veldig inn i de personene. Det dukket ikke opp noen personlige hemtanker underveis her. Det får holde med disse gjerningene her, men jeg synes faktisk at det er en interessant problemstilling. Det med hevn. Hevn og straff, hva er det? Hva er forskjellen på hevn og straff? Og ikke sant, vi bruker jo straff, vi fengsler jo folk som gjør gale ting, og det er en slags hevn det også, ikke sant? Så og jeg kjenner jo sånn også, og sånn veldig sånn uskyldige eksempler kan jo bare være barnebarna mine, ikke sant, som jeg kanskje da kjefter på i en anledning som de synes at blir urettferdig. Nå er det urettferdig.
2: Mm.
0: Og da kan jeg være enig i det i enkelt tilfell og si, ja, nå kan du være sint på Nunne. Du får lov å være sint på Nunne, du får lov å fortsette med det, på grunn av det som skjedde her. Mm. Jeg vil ikke at de skal si unnskyld for at de liksom kjefta på meg. For det var en grunn. Den skal de ha, sånn. Ja, jeg tror det blir liksom, det er så politisk korrekt i Norge hele tiden. Så det å være snill og grei er liksom første prid, det er ikke det, vet du. Det er ikke det, du kommer ikke så langt med det. Du må være litt bulldozer og si det du mener og stå for ting og se hva som er. Jeg kan også si unnskyld, men da skal det være fordi jeg angrer på det og fordi jeg synes jeg gjorde noe feil, men hvis jeg har stått opp for noe jeg synes er feil, så går jeg for det.
2: Men er det du egentlig sier at vi må tåle mer?
0: Ja, jeg synes vi må tåle mer alle sammen. Og det prente jeg inn i disse barna veldig, at det er så veldig mye krenkelse nå, og så veldig sånn, den sa det, og så ble det dumt og sånn, men det, man kan ikke bry seg om alt. Og det er jo ikke lett, man blir jo såret, alle blir såret, det blir jeg også veldig, men jeg må jo også, man må jo også bare tenke at altså, livet er jo ikke en dans på roser. Mm. Og vi må jo tåle litt mørke og triste ting, og ellers så går det ikke. Så jeg svarte akkurat på et ukeblad spørsmål, hvor de spurte, hva vil du at når du blir borte, at dine etterkommere skal stå igjen med? Og det vil jeg er at skal være en sånn form for robusthet, at ikke de skal være så trist for at jeg er død, for jeg har levd et helt fantastisk liv. Jeg mistet nemlig moren min veldig tidlig, og sørget i 30 år. Det er ikke bra, og jeg fikk ikke noe hjelp, og det vil jeg ikke at noen skal gjøre, for det er feil. Mm. Du skal ikke det. Så liksom det at man da kan tenke at jeg har sagt til barnebarna også nå, ja, altså for vi snakker litt om døden. Vi har hatt litt for mye død i vår familie. Barna har opplevd litt for mye trist de siste to årene. I alle fall to av dem da. Så vi har vært nødt til å snakke om det, og da har jeg sagt det at husk på det at Nunne er litt lat, for det er jo, går jo ikke tur og sånt da. Det liksom å til slutt ligge der, det er helt ok, og da skal hun underslappe helt da. Og da trenger ikke dere å være så veldig lei dere. Dere kan sikkert synes det trist at vi ikke ses igjen, men husk på så mye fint vi har hatt, for et fint liv jeg har hatt. Da. Dere skal ha, så jeg prøver liksom å, ja, å si det også, at de skal tåle litt trøkk da. At de, det skal være triste dager. Det skal være at du har den steinen i magen og kjenner at dette er vanskelig, og nå er jeg bare lei meg. Men det går over igjen, og så kommer det en fin dag etter det igjen.
2: Har du noen gang angret på, eller har du noen gang følt at du har vært for høy og mørk?
0: Ja, det har jeg nok. Jeg har nok vært for høy og mørk, men jeg tror ikke jeg angret på det. Andre kan synes at det har vært dumt, men jeg prøver å tenke, så tenker jeg nei, det har jeg ikke gjort. Mm. Jeg tror at man trenger å være litt høy og mørk, enten man er liten og lys eller gammel og grå. Og jeg tenker at det ikke er så farlig da. Det er ikke så farlig det om du gjør noe feil, eller sier noe feil, så godt. Hvis du mente det, så mente du det da, så da ble det sånn.
2: Jeg tenker når du skriver romanpersonene dine i en krimsetting hvor de hopper frem og tilbake på lovens grenser, gir det et større rom for å beskrive disse personene at de nettopp driver og hopper frem og tilbake over hva som er lov og ikke lov?
0: Ja, du vet, det er spennende mennesker, ikke sant, som gjør kriminelle ting. Det er veldig spennende folk.
2: Hvorfor er Taran spennende?
0: Taran er spennende fordi hun jo har vokst opp ganske dysfunksjonelt. Har hun vokst opp uten at jeg liksom kan røpe helt, for det får man jo vite utover i boken, hvordan hun har vokst opp. Men det som gjør henne spennende, synes jeg på en måte er, skal jeg si, det motet hun har da, bare ved å ha de hverdagene hvor hun jobber på kjøkkenet der, og hun blir med og rømmer, og hun... Så tenker jeg henne som en enkel sjel, hvis det går an å si det uten at det blir feil. Mm. For det hennes største ønske er jo å, med den rømmingen, er jo å få seg et lite eget rom i fred, i et annet land, fordi hun ikke må bli gjenkjent. Det er sånne tanker jeg kan ha med meg selv også. Mm. Jeg kan ligge på kvelden og tenke, åh, jeg skal stikke av. Jeg skal ha toget nedover Europa. Skal jeg finne meg en høyblokk i et østblokkland, og med en bitteliten hybel, bare meg, skjønner du? Så der har hun det, hun har jo aldri på en måte fått vært i fred da. Så der ligger mye av min tilgivelse til henne, og det ønsket om å få sitt eget i fred. Og jeg tror egentlig at hun kunne ha fungert godt ja, i en jobb, hvis hun bare hadde hatt det frirommet, og ikke blitt plaget, og ikke blitt liksom hunsame. Derfor liker jeg Taran, selv om hun sikkert er et forferdelig menneske som har gjort de tingene hun har gjort og sånn, men jeg kjenner meg igjen i den der at hun vil være i fred.
2: Du tillegger henne jo, eller forklarer henne med, hva skal jeg si, en rekke diagnoser. Ja. Og, så du på en måte frotser i psykiatrien.
0: Jeg gjør det, ja. Jeg gjør det. Men det måtte jeg jo, i og med at hun har gjort de tingene hun har gjort. Ja. Ja.
2: Men hvor... etterrettelig er du i forhold til det, altså er det sånn at du da leser deg opp og dette er mulig at man kan være både sånn og sånn, at du liksom går inn i Jung og Freud og alt som er og finner ut at dette her, dette kan faktisk være et menneske?
0: Absolutt, det har jeg i alle år som jeg har skrevet krim, jeg har bok på bok på bok om det, nå er det mye nett, jeg kjenner også psykiater og psykologer, sånn at jeg vet at jeg kan gjøre dette her, så er det jo også, når du skriver krim, så er det jo også lov å, det er jo eventyr, så jeg kan strekke grensene litt. Jeg har jo sagt før at jeg har brukt Eva B. Ragde, som er politi.
2: Altså søster av en søster helt ukjent venninde og forfatter, Anne.
0: Ja, jeg har kjent Eva lenger enn Anne, så det er jo morsomt.
2: Det er morsomt.
0: Ja.
2: Fun fact.
0: så vi har vel kjent hverandre i 50 år snart, men... uansett så sier jo Eva også til meg når jeg da skriver detektivkrim, altså med etterforskere som du jo ikke her, det trenger ikke å stemme helt, sier Eva. Dette jo fiksjon. Så hvis det skal stemme helt, så blir det kjedelig. Ikke sant? Så ja. Du kan tøye grensene litt her, men det kan du ikke gjøre, siden det blir helt feil. Så jeg jo... Ja. Og jeg skriver jo, som sagt, først i boken her, at, at jeg har prøvd å være etterrettelig, men at jeg må få tilgivelse for at det et eventyr for voksne, og at grensene strukket ja. Litt grann histen og pisten. Så akkurat det eventyret her, skal kanskje ikke gå helt an i virkeligheten, men det gjør jo det her da. Det jo det som så gøy.
2: men du sier også at på mange måter så virkeligheten verre.
0: Ja.
2: Når du skriver frem en historie som dette, det sånn at du tenker, nei, la meg gå litt lenger, la meg drøye den enda mer, eller har du noen sånne sperrer som hit og ikke lenger?
0: Ja, det der spørsmålet synes jeg veldig fint at du stiller meg. Fordi da har jeg lyst til å nevne Jo Nesbø, som jo skriver veldig grotesk i bøker, ikke sant? Og da jeg skrev «Jeg vet hvor du bor», så strakk jeg strikken ganske langt. Der var jeg ganske grotesk. Men jeg fikk ternekast 6 på den, altså i Dagbladet, men allikevel så var det mange som syntes den var for grotesk. Og da tenker jeg, fordi jeg kvinnelig forfatter, så må jeg liksom passe meg litt for den biten der. Kjenner jeg litt irritasjon over, for Jo Nesbø, han drar jo strikken mye lenger, men ja, nå det kanskje noen som har begynt å si litt om det da, men sånn som i denne boken her, i Rødt flagg, så det jo mye ting de har gjort før, sånn at jeg beskriver jo ikke disse tingene som disse fangene har begått. Mm. Vi jo ikke i nåtid, de jo i fengsel av en grunn. Det synes jeg var litt deilig.
2: Og slippe å gå inn ja, i blodgørre.
0: Ja, for på et tidspunkt så tenkte jeg at jeg skulle ha sekvenser hvor jeg gikk tilbake og beskrev hva det hadde gjort, men det droppet jeg.
2: Takk.
0: Ja, så dermed så blir jo ikke denne boken så blodig på noen måte. Det mer psykologien og hevnen og hvorfor ting har skjedd, og så det jo litt jakt her, selvfølgelig blir det jo det. Men jeg synes ikke selv at jeg har laget en blodig bok på noen måte. Det knapt en bloddroppe her, liksom. Mm.
2: Mm. Hvordan har du det, Unni Lindell, når du skriver, la oss starte med denne boken Rødt flagg, hvordan har du hatt det når du har skrevet historien?
0: Jo takk, ikke så aller verst denne gangen, fordi at det jeg gjorde som var litt spesielt med denne boken var at jeg må ha helt fri når jeg skriver. Og jeg har jo en skriveleilighet, men vi flyttet fra stort hus for et par år siden. Den skriveleiligheten blitt et slags lager, for nå har vi flyttet i leilighet og har ikke hatt plass til alt. Så det nærmest et lager der, altså. Så etter jul, da vi var på fjellet, hele familien, alle 10, så tenkte jeg, blir en alene på fjellet? Og det skummelt for meg, altså, være en alene i fjellheimen. Ikke sant?
2: Det ikke noe for deg.
0: Er du gæren? Jeg jo ikke ute når vi på fjell. Jeg jo knapt på fjell, men jeg der til jul og i påsken sammen med alle og sitter på verandaen med et glass vin og ser på at de går på ski utenfor. Men den leiligheten vi har, den ganske stor, for det jo plass til alle 10 der. Men, og den ligger midt i slalombakken. Og dette sier jeg ikke for å skryte, for dette en grunn til. For da jeg ble igjen alene der, så var jo det etter jul hvor alle hadde vært der. Det var ikke en sjel igjen. Og jeg sitter og skriver inne i leiligheten, store vinduer, masse lys, sånn utenfra vil jo alle se at jeg sitter der og skriver, ikke sant? Så det da en mann med en tråkkemaskin i bakken. Det synes jeg veldig skummelt.
2: Ja, det er klart. Ja, det ene lyset i mørket som beveger seg litt sånn sakte.
0: Det var ikke bare et lys, men altså, det bare en mann der, og det han i tråkkemaskinen som da på en måte ser rett inn på meg. Gjennom disse svære vinduene.
2: Har du ikke gardiner? Unnskyld at det spør meg så utrolig.
0: Det så svære vinduer at det ikke gardiner. Og så den i 2 etasjer, sånn at det første, den i 3. og 4. etasje, der, for det leilighetskompleks. Men bakken litt høyere, sånn ser rett inn til meg.
2: Og så med så store vinduesflater når det mørkt ute, det jo skitskummelt.
0: Så grusomt, vet du, sånn at det som skjedde da, så ikke bare det, men dette sikkert en snill tråkkemaskinmann, men han sendte meg en melding på Instagram, og sa jeg ser du her, og det det verste han kunne gjøre til meg, ikke sant?
2: Jeg vet hvor du bor.
0: Ja, jeg vet hvor du bor. Og sånn at da, det jeg gjorde da, var at jeg ble vettskremt, jeg blokket han, Og så laget jeg meg menn med håndklær og satt i sofaen.
2: Hva sa du? Du lavet deg?
0: Menn.
2: Du lavet deg menn?
0: Jeg bygget liksom opp sånn som på alene hjemmøte, hvor han har sånne pappfigurer som rundt. Jeg måtte jo bruke alle håndklærne til å liksom lage menn som satt i sofaen.
2: Nå?
0: Jeg har til og med bildet av det. Og de satt jo der og hadde på dem caps og luer og sånn der inne, da, så skulle jeg se at det var menn. Masse menn inni den leiligheten der satte frem glass og øl og greier, ikke sant, og svære støvler etter mannen min foran døra utenfor, for på den måneden der så var ikke jeg ut for døren en dag, jeg hadde lagret mat og sånt, for det visste jeg ikke ville tørre å gå ut, og når det snødde så måtte jeg jo ut og måke akkurat på verandaen og trappen ned, og med svære spor, jeg brukte så mye tid på å være redd på å lage spor i snøen av svære menn og lage håndklemenn og ha kommode under døra om natten og sånn, vet du. Så,
2: såpass?
0: Så det jeg måtte gjøre, jeg måtte snu døgnet rundt. Jeg måtte jo da sove, altså jeg kunne ikke ha på lys inni den leiligheten, for jeg kunne bare ha sånn liten lampe, så ikke de skulle se meg ut. Skjønne, altså, det er hinsides hvordan jeg holder på. Men jeg var kjemperedd, men jeg hadde fred en hel måned der oppe, og skrev og skrev og skrev døgnet rundt. Så jeg kom godt i gang og fikk en uhyggesfølelse og hele den pakka der da.
2: Men dette var jo selvvalgt øvelse.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Hva, den angsten du kjenner på, så den skal man ikke tøyse med, for dette er jo, vi kan kjenne på den.
0: Det østeuropeiske som kjører rundt i sånne tomme hyttefelt og sånn, du kan, altså det var bare, ja.
2: Og fantasien din er det jo ikke noe feil med,
0: nei,
2: det vet du jo.
0: Nei, den er
2: det
0: ikke noe galt med.
2: Men, gjør dette noe med skrivingen din?
0: Ja, litt grann, tror jeg, for at jeg får en sånn, jeg kommer inn i en sånn ordentlig angstfeeling, så jeg sitter ikke og skriver romantiske bøker om kjærlighet, liksom. Det hadde jeg ikke klart i det der. Men jeg må sitte alene og skrive, nemlig. Jeg må ha fred.
2: For det hadde jo vært hyggelig hvis en mann kunne være og passe litt på deg, nå mener jeg ikke, det høres veldig sånn kjønnsidiotisk ut, men altså i hvert fall noen til å passe på deg.
0: Nei, jeg kan ikke det, for jeg klarer ikke at folk tråkner rundt meg når jeg skriver. Jeg må kunne spise middag klokka 3 på natten og sove da i 4 timer og stå opp igjen, og jeg klarer ikke å forholde meg til noen når jeg skriver. Det er jo derfor jeg må ha den skriveleiligheten.
2: Mm.
0: Men nå er jo den lager da, så da ble det litt sånn vanskelig. Men jeg fikk det til. Jeg kom veldig godt i gang på den måneden der oppe. Jeg fikk satt og det, jeg kjente at dette får jeg til. Litt så høres så frekt ut og sånn skrytende å si, men jeg vet jo selv av alle de bøkene jeg har skrevet når jeg føler at jeg får det til, og når jeg føler at det ikke henger helt på greip. Ikke sant?
2: Men er den følelsen da bedre enn to Sobril?
0: Jeg har ikke noe sånn, vet du, det er det.
2: Ja, det var det bra.
0: Men jeg har hvitvin.
2: Ja, ja, ok.
0: Og det har jeg lagret, da bunker jeg, altså. Ja. Ja.
2: Men den gleden av å få til noe, denne setningen, det gjør deg rolig?
0: Mens jeg jobber, tenker du på? Mm. Ja, jeg føler at når jeg har kommet et stykke på vei, men så jobber jeg jo døgnet rundt nesten, altså, og prøver å ikke jobbe når tråkkmaskinmannen er der.
2: Møtte du han noen gang?
0: Nei, tenk hvis han hører dette og sikkert blir kjempeleise, for han ville sikkert bare være hyggelig, men man sier ikke til meg at man ser meg gjennom et lyst vindu når det ikke er noen der, altså.
2: Men det kan jo hende at tråkkemaskinmannen var super omtenkt, som tenkte at nå skal jeg si fra til denne kvinnen at hun ikke bør for eksempel gå naken rundt i, og tro hun er alene, for jeg ser henne, at det var en sånn gest.
0: Jeg tror han visste hvem jeg var, ikke sant? Sånn er det jo, og bare syntes det var litt stas.
2: Ikke sant? Han kanskje var en leser, Unni.
0: Og han var sikkert nede fra bygda, var sikkert en veldig koselig fyr. Så på et eller annet tidspunkt kan jeg jo sikkert møte han, det kan jo bli et veldig morsomt møte. Han skremte jo vett av meg.
2: Hva sier du til ham da?
0: Nei, takk for hjelpen med krimen, liksom. Ja, så det...
2: Du sier at når du er inne i skrivemoduset ditt, enten er alene på hytta eller alene i skrivebula di, at du har på deg en døgnet rundt pysj. Hvordan?
0: Nei, da jeg går i nattkjole og morgenkopp og flat på hår og sminker meg ikke. Og...
2: Jeg bare lurer på den pysjen eller den nattkjolen, du skifter ikke?
0: Jo, da, jeg har flere nattkjoler, men det er ikke, jeg har alltid leppestift på meg. Jeg har den til og med her i studio, så her. Jeg må ha leppestift på meg, for ellers så føler jeg meg naken. For at jeg hadde ikke tenkt å gå naken foran vinduene foran tråkkmaskinen, altså, men uten leppestift kan jeg ikke gå.
2: Nei. Så hvis du skulle gått naken, var det hvertfall med leppestift?
0: Ja, om ikke annet. Sånn. Neida, det en litt morsom historie ble det, men Gud, så jeg vil bare være i fred. Jeg vil ikke at noen skal se meg, vet du. Mm. Det det samme som Taran. Vær i fred. Ja, hun vil ikke bli sett. Derfor så føler jeg sånn for henne. Fordi hun har jo vokst opp spesielt og hatt mye rundt seg. Så det der i fred er deilig. Jeg tror mange mennesker trenger det.
2: Mm. De fleste drømmer jo på et annet tidspunkt om Var det du skulle ha en toppetasje i Sprøkland, var det så?
0: Ja, ja.
2: Så... Jeg ville jo funnet på kanskje noen av det. Hva med det var gærent med et hus i Provence, liksom?
0: Nei, men der ville jeg jo kanskje ville gått ut i sola. Nei, nå snakker jeg sånn fre-fre.
2: Mm.
0: Sånn kott, hvor du bare kan sitte og lese, eller skjønner du? Hvor det er ikke noe å se på ute.
2: Det er ikke noen fristelser?
0: Nei.
2: Nei. Ikke en eneste tråkkemaskinmann?
0: Ingen tråkkemaskinmann, ikke en palme.
2: Du må litt tilbake til, til boken din her. Du har jo valgt et opplesningstrekk til. Hvor er vi, og hvor skal
0: vi? Ja, altså, her er vi litt sånn, både litt foran i boken, hvor denne Kai Moen da, tar han, tenker litt på han på cella før det rømt, og så hopper jeg litt rett til en jakthytte, som jo de sier også veldig tidlig at de skal dit, så det jeg røper ingenting.
2: Nei, du er veldig flink med de der... Kliffhengerne dine, synes jeg.
0: Ja, hvor de på en måte er der da. Så, og her er titlen, vet du. Dette er Tarans tanker. Kai Moen er et rødt flagg. Jeg sitter i senga på cella og prøver å lese en bok, men kjenner hjerteslagene mine mot brystbeina, klarer ikke å konsentrere meg. Utenfor cella er det endeløse ganger med slitte metalldører og rekkverk og trapper i stål. Snakket så vidt med Johnny i sted nede i fellesrommet. Fengselsbetjentene fulgte med. Kai var også på fellesrommet. Han satt og så TV med noen andre, hadde en kortærmet t-skjorte på seg og kom og stilte seg ved siden av meg ved kaffemaskinen. Han ruvet over meg, han sa ikke ett ord. Og hårene reiste seg på armene mine. Jeg følte kullen fra han, som om han ville si meg noe stygt. Han luktet svagt av lær, og i sidesynet så jeg et svartbrent og i sidesynet så jeg en svartbrent tatovering på armen hans. Et fjæraktig trykk med harde avgrensede kanter. Minner kom til meg uten at jeg ville det. Det finnes så mange variasjoner av utkledninger. Da jeg tok en slurk av kaffen, brant jeg meg i munnen, og smerten blandet seg med kjernen på klarheten. «Pass deg», skrek hele nervesystemet mitt. Jeg har drømt denne drømmen lenge om å komme meg vekk til et trygt sted, til en liten hybel i et annet land. Vi i jakthytta. Jeg vet ikke hvordan jeg kom meg opp trappa. Inne på soverommet kjenner jeg fragmenter av lukt som henger igjen. Hvem kan ha vært her inne mens jeg var nede? Jeg smeller døra igjen, ser at stolen borte. Kai har fjernet den. Finns det andre her i hytta, tro? Holder Kais hemmelige venn seg skjult her i et lukket kott eller i kjelleren? Lukten bare en vag fornemmelse. Johnny lukter ikke sånn, ikke Kai heller, og jeg kjenner uhyggen bre seg oppover ryggen. Jeg legger meg i senga og drar dyna opp. Jeg venter. Til slutt hører jeg Kai og Johnny komme opp trappa, men de kommer ikke inn til meg, går bare inn til hvert sitt rom. Jeg redd for Kai. Det med den infralyden som ble nevnt på TV, vindkraft og store turbiner i havet, lyden fra dem som var uhørlig, men som hørtes. Jeg kan høre Kai. Han bare venter på en anledning.
2: Unni Lindell, som leser fra Rødt flagg. Først bare akkurat Rødt flagg, den titlen. Si litt mer om den.
0: Ja, altså, jeg kom på den titlen og tenkte, den må jo være tatt, for den synes jeg egentlig veldig god. Så da googlet jeg i full fart bøker på norsk og utenlandsk og alt, og det var ingen bøker som hadde den titlen. Så da tok jeg jo den. Så ofte begynner mine bøker med en titel.
2: Mm. Av gjørme, furunåler, solopp- og nedganger, vått, altså disse natur, i tiden naturbeskrivelsene dine.
0: Mm.
2: Og du, altså hvordan får du til det? Du som helst vil sitte på en terrasse og... I høyhjelte sko.
0: Mm-hmm.
2: Du jo ikke noe friluftsmenneske, det må
0: Nei,
2: du kunne avføre.
0: Nei, det ikke noe glad i skog og natur i det hele tatt. Da.
2: Hva Men, vet du da om hvordan det å gå på trynet i hjørnet med barnehåller i
0: Ja, det vet jeg så mye om. Fordi at i oppveksten min så måtte vi på tur hele tiden. Og jeg kan hver barnål og hver kvist og hvert tre. Så jeg var som liten veldig mye, vi var mye på tur, og ikke bare det, var mye I skogen og lekte alene da jeg var liten. Bak blokkene da jeg vokste opp, så var det en stor skog. Og da var jeg ikke så redd. Ikke sant, for det er jo menn vi redd for da, men altså, det skjedde jo noe der etter hvert, da jeg ble litt eldre og sånn, men natur, men når jeg beskriver den naturen, så sitter jeg jo og grøsser, fordi jeg ikke vil være der. Ikke sant? For de har jo telt med seg også, som de må sove I. Jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å sove I telt. Jeg hadde ikke gjort det for en million, altså. Jeg synes det så skummelt. Det kan jo stå igjen og hugge deg gjennom teltdukken.
2: Er det fordi at det ja, ok, for det mer fordi det skummelt, ikke fordi det bare ubekvemt?
0: Nei, det skummelt. Mm. Det skummelt, og sånn som jeg sier med den skogen som vi lekte.
2: At det skummelt, eller fordi det er ganske ubehagelig å bo I telt?
0: Ja, jeg ikke noe friluftsmenneske, altså jeg synes... Jeg synes det så bustet og rotet ut I naturen, skjønner du? Jeg liker sånn som jeg snakket om hele vegger.
2: Og bustet og rotet?
0: Det mye blader og vind. Ja. Ja, men jeg mener det, jeg blir helt hodekokt. Av ja. Lyder som kommer overalt og det så vi skulle dra til Island med noen venner for alle hadde sagt det var så fint på Island og jeg gledte meg som bare det og jeg ble så skuffet, kom opp der og så del månelandskapet
2: ja, men det I hvert fall ikke noe
0: nei, men jeg synes det var så stygt at det, og grått og stygt ja. Og det var jo sånn vann som sprutet fra jorda og sånn Og vi var på Tingvaller, og det var altså, og da mistet jeg en roman på den turen.
2: Nei, nå må du gi deg.
0: Nei, jeg mener, jeg ble så deprimert av å være der, at jeg hadde tanken på en bok da vi kom opp dit, og sånn begynnelsen på en bok, men jeg ble så deprimert av all den fryktelige naturen, at alt forsvant for meg.
2: Og den boken, det, den...
0: Nei, den var borte.
2: Men og den kom ikke tilbake igjen
0: noen gang? Nei, men det det jeg tror folk sier, at jeg sier sånn, for jeg, liksom, det litt gøy, men det ikke gøy. Fordi det inne I en sånn liten hybel med hvite vegger, der skulle jeg skrevet mine beste bøker, altså. Så det det jeg skal gjøre neste gang nå, så skal jeg det.
2: Ja. Og, på toppetasjen heter Østblokk-bygget ditt.
0: Muligens. Muligens.
2: men fortell, Jenny, du har alltid vært lettskremt.
0: Det har jeg vært.
2: Ja, hva bunner det?
0: Nei, det kom jo fra jeg var liten. Jeg drømte veldig mye. Jeg tror jeg et veldig sånn menneske fra jeg var liten, som, hvor det var mye indre liv. Da. Og det var hekser under senga, og det var voldsomme ting som skjedde om natten. Jeg var livredd når jeg lå inn på rommet mitt, og løp inn til foreldrene mine og hoppet opp på dem, så de fikk jo, sprakk jo milten omtrent flere ganger. og sånn mye fantasi med hva som kunne skje, hva som var farlig. Sånn, fantasien rullet på seg da, med kjeller, vi hadde jo kjellerbod I denne blokka, og nedi der, vi måtte jo ned og hente poteter, og jeg var jo glad jeg overlevde hver gang jeg gikk ned der for å hente de potetene. Og hadde en lillesøster som jeg jo skremte vett av, stakkar, for hun låste jeg jo inne der nede noen ganger og sånn. Det var stygt gjort, altså, det angrer jeg på.
2: Ja.
0: Du spurte meg angrer på noe. Ja, okay. Jeg angrer på en ting, at jeg låste lille Tone inn I kjellerboden.
2: Hør du Tone?
0: Mm. Da hun var 4 år.
2: Mm.
0: Det angrer jeg på.
2: Ja. Hvordan reagerte lille Tone på det?
0: Men hun snoket I mine dagbøker og sånn altså, så jeg vet ikke om jeg angrer så mye allikevel.
2: Så det en viss balanse her?
0: Det var en viss balanse, men jeg hadde alltid veldig mye indre liv og laget sånn I familiesammenhenger og sånn, så diktet opp ting om den sånn og den sånn. Og syns og hadde mye intuisjon, og syns kanskje folk var skumle, og det kunne jo vise at det ikke var så bra folk også. Så jeg fikk mye rett I sånne ting da.
2: Mm.
0: Intuisjon har litt for mye det har jeg
2: ja, jo, men den har jo hjulpet deg til
0: den har hjulpet meg, men det kan være veldig slitsomt også, når du føler på mye greier hele tiden vet du
2: ja. Var du sånn barn som fortalte spøkelseshistorier til venner og familie og så var du den som var mest skremt?
0: Det var mye spøkelseshistorier, det var mye stiler på skolen, som det var under læreren skrev under, dette var veldig bra under men alle trenger ikke å dø I en blåbærskog eller en blåbærtur og sånt.
2: For da hadde Unni Lindell tatt livet alle sammen.
0: Jeg tok livet alt, vet du, som var ekorn og jeger og alt det døde. Så det ene som overlevde var blåbærne da. Så jeg

0: Brødrene Grimm, ikke sant? Så det var jo der hugde jo hoder, og så min oppvekst, og det var mye fælt på senga. Kanskje det begynte litt der, jeg vet ikke. Så det er ikke sånne historier for barn i dag, vet du.
1: Nei, det er, de er, ja, er man litt tilbake til det egentlig, at man er over det pedagogiske, sosiale, realistiske, ja, jeg vet ikke. Du skriver jo for barn, du må jo vite det.
0: Ja, jeg skriver for barn, men jeg er ikke så politisk korrekt, sånn at, at jeg drar på litt der, altså, så det blir litt skummelt innimellom og sånn.
1: Og hvilke reaksjoner får du, har du fått på det?
0: De elsker det. Bare fine. Jeg var daglig på Instagram. At nå venter vi på mer barnebøker.
1: Nisse, Nella, hva de nå heter.
0: Ja, og sånne ting. Og foreldre også som skriver at de vil ha mer av det. Ja. Fordi det er jo litt selvfølgelig, der også bruker jeg mye kjeller og sånn, skjønner du, men den kjellergreiene er fra barndommen, og her er det kjeller. Og i barnebøkene er det også litt sånn skumle ting som jeg tror barn kjenner igjen. Men det går jo bra til slutt, stort sett der. Altså, der, jeg driver jo ikke dreper folk av fot i barnebøkene. Det er jo ikke sånn.
1: Nei, det går grensen.
0: Og det er store gleder og flotte mirakler som skjer. Og ja.
1: Men kan du huske et eller annet som gjorde at du tenkte at dette her kan jeg omsette i skrift, for å si det slik?
0: Ja, det tenkte jeg fra jeg var veldig liten. Det er nesten nifst å tenke på. For da jeg var fire år, jeg husker jo tilbake til jeg var to år. Altså, jeg husker alt.
1: Er du helt sikker på det, eller er det?
0: Nei, det er jeg helt sikker på. Ja, okay. Jeg kan beskrive rommene vi bodde i, og hva som skjedde. Og, altså, dette er helt... fra jeg var to år, så husker jeg absolutt alt.
1: Altså,
0: alt. Til og med mønster på gardinene på sykehuset da jeg ble operert for brokk og sånn. Men det vitner jo om at jeg kanskje ikke er helt normal, da. Litt autist. Jeg har aldri sjekket, og det skal jeg heller ikke gjøre. Men jeg innser jo at det kan ligge noe der. Ikke sant? Men jeg husker en episode da jeg var fire år, og så hadde vi, for da leide vi en kjellerleilighet i en enebolig på Grav, og så plukket jeg tulipaner i et sånn, en kurv, og man skal ikke plukke tulipaner i et blomsterbed utenfor et hus.
1: Nei, i hvert fall ikke hvis ikke er ditt eget hus.
0: Nei, jeg føler at jeg skjønte det litt. Det er det som er så rart å tenke på. Jeg føler at jeg skjønte litt at dette er ikke helt lov, men det er så fine. Jeg gir det til moren min. Og gikk inn med det, for vi leide jo bare der, og det var jo eieren som eide dette her. Og da fikk jeg altså sånn... Faren min var litt drøy, sånn at da han fikk ble jeg ristet skikkelig, og fikk husadress, jeg ble låst inn på soverommet, for meg fremstod det som veldig lenge, jeg vet ikke hvor lenge det var, fordi jeg hadde plukket de tulipanene, men jeg gjorde det jo ikke for å være slem da, og da kjente jeg på et slags hat, altså at dette her skal han få igjen, skjønner du? Og jeg husker, det var sånn kjellevindu høyt opp på veggen, og jeg husker den seansen der, dette her skal jeg hjemme på, skal jeg aldri glemme.
1: Snakker vi om varmhevn eller kaldhevn?
0: Det er jo da kaldhevn, fordi varmhevn er jo noe du gjør veldig fort. Nei, det er mer kaldhevn da, altså. Men da tenkte jeg at dette kan jeg bruke. Skjønner du? Dette skal jeg skrive om en gang, tenkte jeg, og så var jeg fire år.
1: Mm.
0: Rart. Litt autistisk. Men.
1: Og du har skrevet om det også?
0: Nei, jeg har ikke skrevet om akkurat det. Nå snakker jeg mer følelsen.
1: Ja.
0: Følelsen.
1: Så du har ikke brukt en sånn scene?
0: Nei, jeg har ikke brukt akkurat den scenen. Det har jeg ikke gjort. men bare at jeg som så liten tenkte at jeg skulle bruke det i en tekst, var rart. Det er rart å tenke på. Jeg ville jo skrive fra jeg var veldig liten, og tegne og lage papirdukker, og bare å være i fred inn på et lite sted. I fred, og lage ting. Tekst, bilder. Åh, det var livet for meg, altså.
1: Det er jo... på sett og vis det du gjør nå da.
0: Det er akkurat det samme jeg gjør nå. Jeg tror mange mennesker har det sånn, det er ikke bare meg. Jeg snakker med så mange som har en drøm om å skrive og uttrykke seg og ja. Men så må man bare gjøre det da.
1: Jo bare. Men er det mulig å når du nå har lavet et nytt, hva skal jeg si, eller du har gått bort fra Cato Isaksen,
0: Marandale og snø, de tre er borte nå.
1: Ja. Og så er du inne i et helt nytt univers med tre nye mennesker. Hvordan er det du liksom opererer opp i hodet ditt med, du forlater et univers, og så går du inn i et nytt? Altså, må du liksom ribbe alt helt sånn, eller ta

0: Har du med deg noe? I alle bøkene dine det et eller annet du liksom nikker ut tidligere bøker?
1: Kanskje bitte litt grann I krysspunktet, men jeg ferdig med de tre personene med Cato og Marian og Snø. De ferdig med. Ja, de ferdig med.
0: Fordi du lei av dem, eller?
1: Nei, men jeg 69 år, vet du. Jeg må jo rappe meg for å rekke å skrive de 20 bøkene til jeg skal skrive.
0: Og det har du talt om.
1: At denne rødt flagg, det bare denne ene boken. Og jeg tror kanskje jeg skal holde meg til det fremover.
0: Ja.
1: Og det var også veldig befriende å bare starte helt på scratch med nye mennesker. Og ja, de hadde ikke noe ved seg som jeg måtte ta hensyn til, eller nevne, eller bringe videre. Så det var en stor befrielse. Kanskje derfor det følte så greit da på fjellet der tross alt, å dure av gårde med disse her. For det var mer på utsida av huset, det var farlig.
0: Nifsbrøytemannskaper, ja. Men du sa jo også innledningsvis at det jeg-form som du også... Hvordan har det vært?
1: Nei, altså det jo bare Taran som har jeg-form. Ja. De andre jo tredjeperson da. Så det var også godt å skrive jeg. Ja, det funket fint. Jeg tenkte jeg må prøve litt, men det går sikkert ikke. Men jammen gikk det så, det suste. Det føltes så deilig, for da var jeg helt inne I henne. Og så det klart at hun sier ikke alt hun tenker. Ikke sant? Så leseren får jo ikke vite alt om henne. For hun en fornekter. Det må hun være, sånn at det hadde ikke gått hvis hun skulle liksom begynt å tenke på alle tingene hun hadde gjort og sånne ting. Hun holder seg til, nå hun der, så hun der, nå rømmer vi, og så vi der, og så det farlig der, og så må hun, ja. Mm. Så hun en litt enkel, litt kald, men har noe dybde også. Ikke sant? Disse diagnosene gjør jo også en form for avstumpethet som hun har. Samtidig som jeg også har tillagt henne noe, det jo mennesker hun glad I som hun tenker på, fra hun vokste opp og så videre. Som hun beskrev jo helt på begynnelsen her, at hun ikke får besøk I fengselet. Familien har forrått henne på grunn av det hun har gjort. Så det jo en trist situasjon også da. Så på hva de skulle gjøre med det. Så jeg har også gått inn sånn med bygninger og sett på politikere og hva de skal gjøre og så videre. For å få denne rammen rundt. Ja. Selv om det ikke står så mye direkte, men det står jo noe om det på slutten der også med... En som sjekker dette med fengselsvesen og ja.
0: Mm. For, hvor viktig det for deg at bøkene dine treffer et eller annet som i samfunnet for øvrig?
1: Det jo ganske viktig, men det jo så mange temaer når det kommer til krim og virkelighet, at det veldig lett å treffe og finne ting som betyr noe for folk. At en utvikling som forfatter også.
0: Jo, altså jeg nekter deg ikke det, men jeg tenker sånn, det jo gøy å lese Agatha Christie selv om det 100 år siden hun skrev. Altså.
1: Ja, men Agatha Agatha, det liksom noe annet, men jeg føler at tempo noe jeg måtte jobbe med.
0: Ja, ok.
1: Og få til...
0: Rent skrivesak og skrivetekniske ting.
1: Ja, og også matematikk, som jeg lærte av en redaktør for noen år siden. Matematikk, at ikke en person som på en måte med fra begynnelsen av, bare... borte sånn rett vest det må da, alt må ha en misjon så du skal gjerne ha en sirkel I en bok begynnelsen på boka skal ta igjen noe på slutten og det bevisst matematikk fra min side som jeg jo også gjør her med ja, den ene personen har jo en tatovering med en ørn ikke sant? Du har jo lest boka, du vet jo altså symbolikk viktig sånn at den ringen jeg blitt veldig opps på.
0: Mm.
1: at det skal henge sammen. Ikke være tilfeldig, og det der jeg mener at vanlige romaner også har noe å lære, at at du skal bygge det opp litt tematisk og litt matematisk og ha spenning selv om det ikke nødvendigvis spenning med drap, men det kan jo være andre spennende elementer I en bok. Du må bare lese videre.
0: Mm.
1: Du må snu den siden og se hva som skjer.
0: Og så det jo også noe med at det trenger ikke nødvendigvis være to streker under svaret.
1: Absolutt ikke. Og det det jo virkelig ikke I min bok. Her kan det faktisk skje ting etter at boka slutt. Det skjer, det ligger an til hvis man skarp her, så kan man på slutten få med seg noen detaljer som kan velte hele denne historien enda en gang.
0: Mye skummelere enn en brøytemaskinmann.
1: Ja.
0: Unni Lindell, tusen takk for at du var gjest I Åpen bokforfatterintervjuet med din, ja vi enige at den da heter en fengselstriller, rødt flagg.
1: Krimtriller vil jeg se.
0: Ok.
1: Det ikke mye fengsel, vet du. Det mest
0: Nei,
1: utenfor.
0: Nei, jeg på vei ut. Det ja. Jo egentlig det vi har snakket om en time nå.
1: ja. Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Vi runder av for I dag. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge.
3: Her NRK Nyheter. Klokken 12. Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet I vår, det sier konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte I avgiftene fra 1. april. Hensikten med kuttene var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv I en tid med høye levekostnader. Men det har kjedene også tjent på, det forteller drivstoffekspert I konkurransetilsynet Stig Torje Bugn.
4: Når innkjøpsprisene gikk opp, kraftig opp I mars, så ble også, tjente også kjedene mindre per liter diesel, mens når avgiftskuttet da kom på veibruksavgiften da, kom I april, så finner vi at de tjente da mer per liter diesel I april enn I mars, selv om kostnadene holdt seg høye, og det kan tyde på at avgiftskuttet kan ha vært med å gjøre det enklere for kjeden å ta en høyere fortjeneste enn det de ellers ville kunne gjøre.
3: Regjeringen vil være raskere og mer effektive når de behandler EØS-saker. Hensikten blant annet å få ned det såkalte etterslepet av EU-regler som ikke innført I Norge. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
5: Det egentlig veldig enkelt oppsummert dreier seg om, at I stedet for å vente til EU ferdig med sin interne prosess, og så begynner prosessen på EØS-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne prosesser allerede når EU legger frem en sak. Da skal vi velge hvilke som viktig for oss, gå inn I og se om vi har behov for tilpassninger, om vi har innspill på et tidlig tidspunkt, slik at når prosessen internt I EU ferdig, vi ganske godt opplyst og kan ha raske prosesser deretter.
3: Streiken blant nesten 50 lokomotivførere rammer først og fremst Vys tog på Østlandet og til Göteborg. Flere enn 100 avganger innstilt, og fordi det skyldes streik så blir det ikke satt opp buss for tog. Vi ber de som skulle reist om å følge med på nettsiden eller I appen deres. En person ble kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Oslo I formiddag. Politiet sier det var store utfordringer med trafikken nord I Groruddalen. Fire biler var involvert I ulykken på Riksvei 4, og minst fire biler og en buss I en annen ulykke på Østre Akervei få kilometer unna. Og til slutt så tar vi med oss at Brunkollen turisthytte I Bærumsmarka etterlyser en kunde som kjøpte det de kaller vanvittig dyr suppe. Til Budstikka sier de at personen betalte hele 12 000 kroner for mye. De tror mye folk I lang kø kan ha gjort at kunden tastet feil beløp og lover å betale det tilbake. Det snakk om kylling og linsesuppe, det opplyser Brunkollen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: De mener selv at de er mer katolske enn paven, bokstavlig talt. Nå har de konservative herrene i St. Pius den 10. broderskapet blitt utestengt av den katolske kirka, nettopp av pave Leo. Men hva betyr denne ekskommunikasjonen? Og hva har broderskapet med Europas ytre høyre å gjøre? Og så, hvem er egentlig Kamzy Gunaratnam? Norges nye samferdselsminister deler sitt indre kompass med oss. Og du lytter altså på fredagens kompass i NRK P2, programmet som bruker den tiden det tar å prate om de store spørsmål i livet. Mitt navn er Pål Plassen. Det handlet om St. Pius det 10. brorskapet, og i sommer utnevnte de her, som da er et katolsk brorskap, på egenhånd ut 4 nye biskoper til organisasjonen sin. Siden det bare er paven som kan utnevne biskoper innen den katolske kirken, så kom det en reaksjon fra Vatikanet, og det ganske snart. Alle biskoper og prester i brorskapet, omtrent 700 personer på verdensbasis, er ekskommunisert fra den katolske kirken. Hva innebærer det å bli ekskommunisert, og hvorfor viser flere politikere fra ytre høyresiden i Europa interesse for denne organisasjonen? Det skal vi svare på nå i den siste halvdelen av Kompass. Vi har med oss Torbjørn Holt, som er pater i den katolske kirke. Velkommen til Kompass, Holt.
1: Takk skal du ha.
0: Fortell oss først, hva er St. Pius den 10. brorskapet?
1: Dette er en kirkelig gruppering som ble grunnlagt i 1970 av en fransk erkebiskop som het Marcel Lefebvre. Og grunnen til at dette ble grunnlagt var at det var en gruppering av ganske tradisjonalt sinnede geistlige. Han var selv en fransk erkebiskop som reagerte på beslutningene i det store kirkemøtet på tidlig 60-tall, som ble kalt for det andre Vatikankonsilet. Det foregikk fra 1962 til 1965 i Roma, og der ble det gjort en god del vedtak som på mange måter moderniserte kirken. Og som en konsekvens av disse vedtakene så ble det også utformet en ny liturgi for kirken som ble kunngjort i 1969 og utgitt i 1970, hvor det da også ble mulig å feire den liturgien på folkespråken, altså ikke bare latin. Og dette, summen av dette førte da til at disse brøt ut. Og grupperingen ordinerte i 1988 4 nye biskoper. 2 av de hadde dødd siden, og i år, i sommer, så ble det da ordinert ytterligere 4 biskoper. Dette var i strid med det som var politikken fra Vatikanet. Altså skal en biskop være lovlig vigslet eller ordinert, så må det være en direkte mandat fra paven, og det skjedde ikke i dette tilfellet, og det er altså grunnen til disse ekskommunikasjonene.
0: Men kan man kalle de her en utbryterorganisasjon, eller en slags protestorganisasjon?
1: Ja, det kan man vel i og for seg gjøre.
0: Og etablerte seg i Schweiz, hvorfor det?
1: Det var det som ble en naturlig base for dem, men de opererer for så vidt nå over store deler av verden. Det er ikke noen sånn stor gruppering, for dette består jo hovedsakelig av prester. Det er vel i vår, så var det 730 prester cirka. Så hadde de noen religiøse søstre, altså nonner, 245 etter tallen i fjor, i år, og 144 religiøse brødre, og så har de da en del prestestudenter som opererer i, blir trent i 5 ulike seminarer rundt omkring, det er 260 av de cirka. Så totalt er det 1400-1500 medlemmer. I tillegg til det så feirer de jo messer som ganske mange går på, og eksakte tall der er jo fra noen 100.000 til kanskje bortimot 1 million på verdensbasis. Så i forhold til den katolske kirke, som er 1,4 milliarder medlemmer, så er jo dette en ganske liten gruppering. Men de når ut til relativt mange, særlig en del som er opptatt av tradisjon og ting som er gammeldags. Mm.
0: Men nå tok de altså da og utnevnte nye biskoper, 4 nye for å sikre fremtiden, og det fikk de rett og slett å koke over for paven, stemmer det?
1: Jeg tror Leo er en relativt sindig mann, så jeg tror ikke koker over den beste beskrivelsen, men det som teknisk sett skjedde, en ekskommunikasjon kan enten initieres direkte av Vatikanet, aktivt. Det andre som kan skje er at hvis du foretar deg bestemte ting, og en av de tingene er jo å ordinere en biskop uten pavens tillatelse, så ekskommuniserer du på en måte deg selv. Og det er jo det som skjedde her. Og dette visste de godt, og dette advarte paven imot før det skjedde. Flere ganger han innstendig oppfordret de til å ikke gjøre dette. Så gjorde de det likevel, og så det som skjedde etterpå var jo at Vatikanet på en måte bare trakk konsekvensene av en handling som de da selv hadde initiert.
0: Men hvorfor er det så viktig for Sankt Pius det tiende brorskapet å holde på til en egen orden? Altså, de fikk jo egentlig en utstrakt hånd fra pave Benedikt for noen år tilbake om å komme inn i varmen igjen, stemmer ikke?
1: Jo, det som skjedde var at i 2009 så ble ekskommunikasjonen av de fire biskopene som ble ordinert tidligere i 1988, den ble opphevet av pave Benedikt, og han ønsket nok å rekke ut en hånd og forsone seg med denne grupperingen, men de har vist liten interesse til det, så langt jeg kan se. Og det som var kontroversielt omkring denne ekskommunikasjonen var at det viste seg jo i etterkant at den ene av disse, biskopen Richard Williamson, hadde fremstått som en holocaust-fornekter, og var nok en noe problematisk skikkelse. Han er død nå siden, og før disse bispevielsene i sommer, så var det to biskoper igjen. Og de har gjort noen forsøk på dialog med Vatikanet, men det Vatikanet har sagt tydelig er at dere må gjerne snakke med oss, men det står ikke på agendaen å diskutere en endring av andre Vatikankonsil. Vatikankonsilet er et økumenisk konsil som samlet flere tusen biskoper, og som har da gjort vedtak som senere godtatt av pavene. Det betyr at det er den høyeste autoriteten i kirken, og det kan man ikke forhandle om. Og spørsmål som knytter seg til religiøs frihet, økumenikk, det vil si forholdet til andre kristne trossamfunn, det med forholdet til den moderne verden, det står ikke til diskusjon sånn sett. Du kan ikke endre de konsilvedtakene.
0: Men du kan jo ikke bare utdype litt, hva er det med det her brorskapet, Sankt Pius den tiende broderskapet, hvor er det de skiller seg holdninger fra Vatikanet? Vi omtalte det jo som mer tradisjonsbundne, konservative, utdyp det litt.
1: Altså hvis du, det som får mest fokus, det er jo det som ofte beskrives som den latinske messen, og det er et ganske upresist begrep, fordi at det kan ligge ulike ting i det. Det de sikter til, det er jo da den gamle messen som knyttes til Tridentinerkonsilet, som var et reformkonsil på 1500-tallet etter reformasjonen. Og den fikk en ny utforming i 1962, og det er den messen de ønsker å fortsette å feire. Etter konsilet så ble messen revidert, messeordningen ble revidert, og det har skjedd mange ganger før, og den bestemte liturgien de foretrekker, den finnes nå i en revidert utgave, som er altså det som kalles for den nye messen, som da ble da publisert i 1970, og som da siden kom i oversettelser til mange ulike språk, og det er den messen vi bruker i hovedsak her i Norge. Og jeg ville tro at av alle de messer som feires i verden, og katolske messer, så er det kanskje 1 promille eller så, som bruker den gamle ordningen. De aller, aller fleste bruker da den nye ordningen, og det er det som brukes i de aller, aller fleste messene også her i Norge. Vi har fortsatt mulighet til å feire den gamle messen, og det skjer i noen utstrekning. Her i Oslo skjer det i Sankt Josef kirke i Akersveien hver søndag, og det er tillatt å gjøre, men det er ytterst få som går på det. Den nye messen, den fra tidlig 70-tall, den kan også feires på latin, og det er latin som er grunnspråket, men den finnes også i oversettelser. Så derfor å snakke om den latinske messen, det er litt forvirrende.
0: Du, vi har også med oss utenrikskommentator i Dagens Næringsliv, Simen Ekern, passende nok for anledningen fra Roma. Og du har også fått interesse for det broderskapet som ofte ble omtalt som SSPX, og flykt med på denne biskopordinasjonen nå. Hvorfor synes du det her er så interessant?
2: Jeg synes det er spennende. Jeg har fulgt med på en del sånne konflikter og utfordringer innan i den katolske kirken i mange år, egentlig siden jeg flyttet til Roma for første gang for lenge siden, også fordi at jeg har vært interessert i å se hvordan det griper inn i den politiske debatten, som det jo stadig vekk gjør her i Italia, men også de siste årene, ikke minst med Trump 2 ved makten, så har vi også sett at det gjerne har blitt storpolitiske diskusjoner med utgangspunkt i forskjellig syn på hva den katolske kirken skal være og ikke være. Da. Og det er jo i det lyset der at denne bevegelsen her er interessant, altså en sånt lite brorskap med til dels nok så reaksjonære grunnholdninger, protester mot det de mener er en for åpen og inkluderende og dialogvennlig katolsk kirke, og da dette forsøket på en eller annen måte på å fremme en annen måte å se kirken på, da, som jo har noen paralleller til hvordan en del politiske grupperinger de siste årene har forsøkt å bruke den katolske kirken eller katolisismen eller en idé om hva kristendommen er for noe, som ledd i en større kulturkamp.
0: Så ytre høyre tenker at en mer konservativ kirke kan hjelpe deres politikk, for å si det enkelt da?
2: Ja, i noen grad så har det jo vært sånn, altså krefter på ytre høyre side har funnet en del fellestrekk i kamper som de mener er viktige. Dette begynte kanskje allerede på 60-tallet da dette brorskapet ble stiftet og følte at tidsånden gikk i feil retning, ikke sant? I en eller annen slags for åpen og fri idé om hva kristendommen skulle være for noe. Og så har vi sett i takt med liksom stadig mer opphissede debatter om islams rolle i Europa, for eksempel, så ble jo den katolske kirken viktig for en del politiske partier, der man så for seg at hvis det var sånn da, som mange av disse partiene mener, de mest islamkritiske av dem, at Europa er truet, Europa blir invadert, Europa blir ødelagt av andre religioner, og da først og fremst islam, så trenger Europa kristendommen som et forsvar, og denne ideen om at den katolske kirken i større grad enn den er i dag burde være en slags kamporganisasjon, den har jo blitt artikulert på veldig forskjellig vis, altså av intellektuelle på den ene siden, av ekstremister og terrorister på den andre. Dette var jo på en måte også noe som inspirerer ideen om en slags gå tilbake til korstogen, ikke sant, som vi dessverre kjenner fra Norge også. Så dette er jo et veldig vitt fenomen, men for en del politikere, for eksempel Steve Bannon, da, som var rådgiver for Donald Trump en stund, da han hadde et stort prosjekt om å få med seg ytre høyre krefter i Europa på en ny slags MAGA-bølge i verden, før MAGA ble et begrep, så var det jo i veldig stor grad med å snakke om kristendommens rolle i Europa på denne måten. Han ville lage, han kjøpte opp et gammelt kloster og skulle lage en slags skole for nye, unge, kampvilje reaksjonære. Hele tiden liksom badet i en slags sånn religiøs symbolikk da, som skulle fremme denne politikken.
0: Men er det sånn at det her broderskapet også har invitert ytre høyre inn, eller vet du at de var jo synlige under biskopordinasjonene?
2: Ja, det var de. De har jo tiltrukket seg en del krefter, ikke de mest sentrale politikerne i Italia, men representanter fra regjeringspartier var til stede, og representanter for en ny ytrehøyre utfordrer i Italia, som kryper opp på meningsmålingen, en tidligere general. Mange av disse har jo ikke vært interessert i religion i utgangspunktet, men har veldig sans for den her strengheten, gå tilbake til faste regler og ritualer, alt som kan settes I sammenheng med et sånt ønske om at Vesten har blitt for, å kjempe mot at Vesten har blitt for dvaskt og slappt I forsvaret for egne grunnverdier, da, som jo ofte går igjen her, og da blir en sånn bevegelse som dette brorskapet interessant. Og så det jo, som vi hørte tidligere, også sånn at representanter for dette brorskapet jo blant annet har funnet det for godt å skulle fornekte holocaust eller ha forbindelse til eldre ytre høyre synspunkter I Europa. Så denne forbindelsen finnes jo.
0: Mm. Altså, Pater Holt, jeg må bare spørre deg. Vi har jo pratet mange ganger I Kompass om at det en religiøs bølge nå. Mange menn, unge menn, trekkes inn I religion på en annen måte enn før. Det en slags felleskamp her mellom ytre høyre og ekstra konservativ katolisisme, som du ser det?
1: Altså, dette veldig komplisert. Den analysen her synes jeg var veldig interessant, det vi fikk høre nettopp nå. Altså, jeg tror jo at hvis du kan snakke om en slags magakristendom, det et relativt mye bredere begrep enn bredere fenomen enn bare den katolske kirke, men den innebærer jo også det. Hvis du ser på sentrale amerikanske politikere som Vance og Rubio, de jo begge katolikker med ganske ulike utgangspunkt, og Steve Bannon katolikk, og mange andre det. Men hvis du ser på andre I den amerikanske administrasjonen, for eksempel forsvarsministeren, så representerer han en mer ytterliggående protestantisk gruppering. Det som vi fort kan feilberegne I Vesten jo at vi tenker ikke I et sekulært Europa at noen faktisk kan være ærlig når de trekker et religiøst kort. Og det tror jeg vi undervurderer mange. Jeg tror mange av disse genuine I sin kristne tro. Det som den katolske kirke har vært veldig tydelig på, både under Frans og under Leon, at man ønsker ikke å innrulleres I den slags type prosjekt, altså et slags konservativt nasjonalistisk prosjekt. Jeg har møtt en god del unge menn som har kommet til den katolske kirke. Der tror jeg de politiske holdningene kan variere en del. Det ikke alle som konservative, det ikke alle som står for en sånn magerverden I det hele tatt. Noen vil jo stå for holdninger mer på en høyre side, noen kanskje på langt ut på høyre siden, men det jeg tror du ser blant mange unge nå, det en slags opplevelse av at du trenger en ny dybde, en ny forankring I det som oppfattes som samfunnets grunnverdier, og da opplever man at det liberale samfunnet blitt for wishy-washy på en måte. Man ønsker da en ny kristen forankring. En del av det driver jo da unge til oss, en del havner I den ortodokse kirke, og I mer sånn tradisjonelle grupper av protestantisme. Så dette en del av bildet. Men bildet veldig sammensatt, og jeg tror dette fenomenet mye bredere enn SSPX.
0: Vi takker Torbjørn Holt, pater I den katolske kirke, og Simen Ekern, utenrikskommentator I Dagens Næringsliv. Du lytter på Kompass I NRK P2, og straks et portrett med nyutnevnt samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Portrettet ble laget for noen år siden, høsten 2022, og da skal du få høre hvordan Kamzy Gunaratnam deler fra sitt indre kompass. Men du, I går her I Kompass, altså torsdagens sending, da pratet vi om protestsanger og hvordan de har utviklet seg gjennom historien. En sang som ble nevnt, men ikke spilt, var Beds Are Burning med Midnight Oil, og her skal du få høre den, og hvis du vil høre hele denne praten, så finner du altså historien om protestsangene I torsdagens utgave av Kompass.

0: Mektig det her fra Midnight Oil. Du hørte Beds Are Burning, og det altså en protestsang. Det handlet om behandlingen av urbefolkningen I Australia, og det handlet også om deres rett til land og land som har blitt tatt fra de. Og som jeg nevnte I sted, I torsdagens utgave av Kompass, prater vi nettopp om det her med protestsanger. Så gå inn I appen NRK Radio om du vil høre den praten på nytt.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Mitt indre kompass. I dag med...
2: Kamzy Gunaratnam.
0: Alder?
2: 34.
0: Gjør til daglig?
2: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
0: Mest redd for?
2: Å bli jakta på.
0: Ser opp til?
2: Pappa.
0: Tror på?
2: Menneske.
0: Dette heldig for meg.
2: Fellesskapet på alle nivåer.
0: Ja, bra. Da begynner vi på ordentlig. Kommer du enda litt nærmere mikrofonen med munnen?
2: Mm.
0: Ja, supert. Hvordan kjentes det her da, Kamzy, at du skal presentere deg så lynkort?
2: Det glad jeg forberedt meg bitt litt da.
0: For som politiker, du liker å breie litt mer ut.
2: Jo da. Etter hvert, så.
0: Velkommen til Mitt Indre Kompass, Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere varaordfører I Oslo.
2: Tusen takk.
0: Du en del av navneopprøret?
2: Nei, det tror jeg ikke at jeg
0: Vi får forklare. Det var en del som var ute I avisa nå nylig og sa at nå må vi lære oss å si navnet riktig, også de som ikke typisk gamle norske navn. Mm. Har du opplevd mye knot med navnet ditt?
2: Det har jeg opp igjennom hele oppveksten, og så tenker jeg at jeg håper jo at folk gjør en ordentlig innsats for å si navnet riktig, men man trenger ikke alltid å ta folk I verste mening heller da.
0: Men hva gjør det med? Navnet jo så stor identitetsfaktor, når det blir tull.
2: Jeg tror at folk kan føle at deres navn mindre verdt enn andres navn. Det jo det blant annet Karpe har tatt et oppgjør med, ikke sant? At liksom ta og gjøre en ordentlig innsats for å uttale folks navn, så fordi det betyr noe, og det deres identitet. Og så skjønner jeg at man av og til har liksom rytme og uttalelser som ikke helt vanlig på ens eget språk, men å legge skikkelig innsats til, tenker jeg liksom det aller, aller viktigste.
0: Ja. Hva betyr det at du redd for å bli jakta på?
2: Det henger nok sammen med 22. juli, at det skyting og lyden av skyting gjør at det kan trigge meg I flere dager. Jeg kan den dag I dag gå langs en gate, og så vil liksom hodet mitt, hjernen min begynne å tenke, hva hvis den bilen som kjører forbi trekker frem et gevær, eller hvis jeg på en restaurant og jeg bestiller mat, og kelneren står der og tar imot bestilling, så lurer jeg på om vedkommende har en pistol bak ryggen som han kan trekke frem any minute. Altså, den følelsen, men også I overført betydning, at man blir jakta etter, liksom.
0: Hva slags annen jakt kan det være?
2: Nei, at man ute etter, ikke sant, sånn som veldig mange politikere har gjort feil, og så fremstår det litt som om at man også, på sett og vis, også jager en til en har gjort en feil, hvis du skjønner hva jeg mener, at man, altså, vi alle feilbare og kan gjøre feil, men samtidig at man I offentligheten, og kan, at liksom hva måte man sier ting på, ord, uttrykk, om man banner, om man ikke sant? Alt fra små saker til de store berettigede spørsmålene da, så opplever jeg at det blitt mer og mer vanlig at man tilnærmet jakter på folk til man finner en feil da.
0: Så du kan synes at media litt ulveflokk?
2: De kan være det, samtidig som at de skal gjøre jobben sin på den berettigede delen også, så jeg synes det litt vanskelig.
0: Du var på Utøya, og så klarte du å svømme I land. Hva gjorde massakren på Utøya og det å være en overlevende med ditt syn på livet og andre folk?
2: Altså, det jeg lærte var at vi mennesker, vi så innmari mye sterkere enn vi tror. Vi bryr oss om hverandre, og det jo den ikke-politiske siden av flukten fra Utøya, jo hvordan mennesker stoppet opp og tok vare på hverandre. Det var ikke sånn at man bare prøvde å komme seg bort og prøvde kun å redde seg selv. Så det jo, og dette unge mennesker, ikke sant? Helt ned i 13-årsalderen, som ikke bare tenkte på seg selv, men som på den flukten ville også ta hensyn til andre og redde andre. For meg selv så var det jo en ung 15-åring jeg svømte med, som passet på meg. Se for deg, da jeg var 23 år gammel og blant de eldste på leiren, og her kom det en 15-åring som skulle passe på meg. Liksom. Altså, folk er fantastisk fine når det virkelig gjelder.
0: Mm. Hvordan forandrer opplevelsen deg, utenom det at du sier at du er redd, og, du er redd for å bli jakta på, men har det forandret deg på andre måter også?
2: Absolutt, det har jo så forandret meg politisk, der jeg før 2011 tok litt lett på rasisme, kan du si, at jeg tenkte at liksom, disse rasistene er jo mindre tall, altså de er jo bare sjalu fordi jeg er brun, og altså virkelig, virkelig tok lett på det og tullet det bort, så tror jeg kanskje at det var en oppvekker både for meg og mange andre at dette er liv og død på slutten av dagen.
0: Du stod på stand ganske rett etterpå.
2: Mm.
0: Hvor fikk du krefter fra da?
2: Jeg tror mange fikk en sånn adrenalinkick, en forpliktelse. Altså, liksom, valgkampen startet jo rett etter at altså, begravelsene var jo så vidt ferdig. Og vi ga alle hverandre løfter, ikke sant? Aldri mer, og vi skal stå opp mot rasisme, og vi skal stå opp for mangfold. Og, så man hadde en forpliktelse overfor alle vennene våre som var døde, var en forpliktelse overfor alle våre kolleger og kamerater som var døde, og offentligheten nærmest følte med på oss på hvordan vi tok dette videre, og det var så viktig å være sterk, og jeg tror at det var en av årsakene til at mange av oss liksom fortsatte å stå på og vise at vi fortsetter å stå på for det vi tror på, og det var liksom ikke noe alternativ for meg da, enn å bare fortsette å være sterk, vise ledelse og gå videre.
0: Mm. Sånn i retrospektiv, altså, stilte du for høye krav til deg selv så tett etterpå?
2: Ja, definitivt. Men det er hele den komplekse sammensetningen av å være overlevende offer og politiker, at liksom, hvor lenge skulle man være offer da, at det gikk utover liksom det omdømme du ønsket å bygge for deg selv som politiker og være leder, og det er jo ikke sånn at, det er jo ikke lett å være ung jente i politikken i utgangspunktet, og hvis du kliner til det å være minoritetsbakgrunn og være fra Oslo Øst, liksom, du er underrepresentert allerede, og da var spørsmålet liksom, hvordan skal du bruke den rollen du i utgangspunktet har fått, og hvor lenge skal du egentlig være et, i hvert fall framstå som et offer da, og det er umenneskelige krav, men så står man i det klinsje med liksom å være menneskelig, være ærlig, være tydelig på at man er en overlevende, og man sliter med ting på grunn av at man blir skutt etter og har de traumene man har, samtidig som man skal ta en politisk rolle og vise ledelse, vise vei. Det er bare et umenneskelig dilemma å stå i.
0: Åpenbart at politikk er veldig viktig for deg.
2: Mm.
0: Hvorfor er det så viktig for deg?
2: Altså, nå skal det sies at det er ikke sånn at jeg kommer fra en politikerfamilie, eller at det var helt naturlig å velge den politiske veien, og ei heller var dette noe foreldrene mine tenkte at dette var naturlig å velge, eller heiet på det i starten. Men jeg hadde vel ting jeg lot meg irritere meg over og provosere over i hele oppveksten, som jeg etter hvert fant ut at det fantes måter å kanalisere dette på, selv om da jeg så på TV, da jeg vokste opp og så de ulike politikerne, det var jo aldri en naturlig vei å gå dit, men mulighetene skulle tilby seg etter hvert. Så det startet jo med blant annet likestilling. Ikke at jeg skjønte hva likestilling var i en alder av 10, liksom, men jeg skjønte at det var noe galt når jeg så rundt omkring i mitt nærmiljø og min familie at man behandlet jenter og gutter annerledes i oppveksten. Og så tenkte jeg at dette var litt sånn, var det kanskje tamilsk kultur? Var det konservativt? Hvorfor var det greit, liksom? Og så kommer jeg liksom ut av det tamiske miljøet, og så skjønner jeg at liksom, men det er jo noen strukturelle forskjeller allerede i samfunnet, overordnet. Så det har vært avgjørende. Og så det konflikten på Sri Lanka da, mellom tamiltigrene og srilankesiske regjeringen, at det at man født som tamil har gjort en mindre verdt I et land, og dårlig behandlet og utsatt for konflikt og intern fordreven. Altså, det ting jeg har lært av foreldrene mine etter at vi kom til Norge, og jeg har alltid hatt lyst til å vite hvorfor det sånn, og hva man kan gjøre med det da.
0: Hvordan har konflikten på Sri Lanka påvirket deg personlig?
2: Da Masud Gharahkhani sa at hvis ikke foreldrene hans hadde flyttet til Norge, så hadde han stått på gaten og demonstrert I Iran nå, så kjente jeg veldig på det jeg følte på da unge mennesker lot seg rekruttere til blant annet tamiltigrene, ikke sant? Nå skal jeg sies at jeg tror ikke på å bruke vold for å oppnå politiske målsettinger, men bildet ikke svart-hvitt. Blir du diskriminert, undertrykket, trakassert over flere tiår, så det faktisk sånn at folk da begynner å ty til virkemidler som ikke demokratiske. Og det ikke et forsvar, det en forklaring.
0: Det alltid feil å bruke vold for å oppnå det gode?
2: Jeg synes det vanskelig å svare på, fordi selv har jeg en historie hvor jeg ble mobbet på barneskolen og av to gutter som bare gjentatte ganger banket meg opp på skoleveien, og jeg turte ikke å fortelle hjemme fordi jeg var redd pappa skulle dukke opp på skolen og konfrontere lærere og skoleledelse. Men den mobbingen tok slutt fordi jeg slo ned han ene i første eller andre klasse. Og det ikke et forsvar av at jeg gjorde det, men han slutta da å plage meg, og jeg var liten, og jeg var da to trinn under, og jente, og det var liksom ikke noen forutsetning til å liksom stå opp for meg selv, egentlig. Men likevel så slutta de den trakasseringen etter at jeg slo ned vedkommende. Så jeg klarer liksom ikke å forsvare det, men jeg kan bare forklare at når man ikke har andre virkemidler, så det forståelig at man... at man tyr til det. Mm.
0: Mm. Hva gjorde det med deg, å bli mobba på den måten? Hva gjorde det med selvfølelsen din?
2: det gjorde veldig vondt, fordi jeg klarte ikke å separere det til at det var to gutter med dårlig selvtillit som hadde behov for å trakassere en yngre jente. Liksom. Det var jo ikke det jeg så, det kan jeg psykologisk analysere den dag I dag. Men den gang så var det liksom sammensatt da. Jeg følte jeg var... hadde få venner på skolen, jeg følte meg dratt mellom flere kulturer, ikke sant? Det norske og majoritetssamfunnet på den norske skolen, og tamilsk kultur, og tamilskole I helgene, og en sånn krav hjemme om å være mest mulig tamilsk, og krav I det norske samfunnet om å være mest mulig norsk, og jeg følte at problemet hadde vært løst hvis jeg hadde vært hvit, ikke sant? Hvis jeg hadde vært liksom som alle andre, for alle andre var norske, og etnisk norske og hvite, og sånn skulle jeg også vært. Så jeg hadde jo mine runder med å be til Gud, lå på knærne og ba om at jeg skulle bli hvit neste morgen, skrubba meg I dusjen, for jeg tenkte at det måtte jo være en naturlig løsning på det hele. Så det tærte veldig på selvtilliten å ha minoritetsbakgrunn I de årene, og det følelser som jeg har kanskje gått bort ifra det I voksen alder, men det kan titte fram tid til annen.
0: Hvordan gir det seg utslag?
2: Nei, det kan bli emosjonell når jeg snakker om strukturell rasisme, når folk ikke forstår det. At man ikke skjønner at når man snakker om strukturell rasisme, så møter ikke vi alle på startlinja. Noen langt foran, har bedre forutsetninger til å tenke objektivt. Hvis du har vært underrepresentert, underminert, altså minoritet I det hele tatt, så det sånn at jeg blir følsom og sint og forstår ikke at folk ikke forstår at når du og jeg sitter og snakker sammen, du som en voksen hvit mann og meg som en ung minoritetsjente, så møtes ikke vi på likt nivå I utgangspunktet. Og det å tro det en illusjon da.
0: Da du ba til Gud om at du skulle bli hvit, hva slags Gud var det du ba til da?
2: Så vi har, I hinduismen da, som foreldrene mine har oppfostret meg I, så det mange guder, og de ulike gudene de står for ulike styrker, ikke sant? Noen står for pengemakt, noen står for fysisk makt, noen står for kunnskapsmakt, ikke sant? Så jeg så vel ofte for meg hun gudinnen som står for styrke og ba til henne om at hun skal gi meg styrkemakt i min kropp til å tro nok og tro på det såpass mye at jeg våkner opp og har mistet min brune hudfarge.
0: Har du den gudstroa fortsatt?
2: Nei. Alldeles ikke. Jeg har vel, det er litt rart å si det, men jeg kan ikke tro at jeg noensinne har trodd at Gud er en greie, liksom, eller en reell greie. Jeg har hele tiden stilt spørsmålstegn ved det, og jeg husker tilbake på tamilskolen, når vi hadde religionsundervisning også, at jeg fikk gjentatte ganger kjeft av religionslæreren, fordi jeg stilte for mange spørsmål, det var for mange spørsmål, og en gang husker jeg også at jeg løp ut og begynte å grine på do, fordi jeg trodde jo at jeg måtte jo da bli liksom dømt, ikke sant, til helvete, fordi at jeg ikke klarer å tro, liksom. Hvorfor klarer jeg ikke å tro? Men det ga ikke mening. Og det lærte jeg jo, det forsto jeg liksom mange år senere, at dette ga ikke mening for meg, fordi jeg trodde ikke på det. Og det var ikke noe galt ved det. Det er ikke helt, jeg kjente ikke så mange da som åpen sa at man ikke trodde på Gud, for det var mange flere som helst kalte seg selv agnostikere, og man skulle liksom ikke definere seg selv på den måten, men selvfølgelig fant en Gud, men for meg var det ikke en selvfølge, og har fått en del tyn for å si det.
0: Du har vokst opp i et tamilsk miljø i Oslo. Hvordan vil du beskrive det?
2: Tamilere i Norge, veldig kjent for å være hardt arbeidende folk, og det er høy sysselsetting, høy valgdeltagelse, de aller fleste kvinner også jobber like mye som menn, så jeg er veldig, veldig stolt av det omdømmet de har skapt for seg og den standarden de ønsker å sette da. Og det gjenspeiler seg også på foreldrene mine at liksom, vi skal jobbe uansett liksom. Og vi skal bidra for vi har fått muligheten til å komme hit og det skal vi gi tilbake noe av årsaken til at pappa er min største rollemodell liksom. Men så er man også samtidig veldig preget av ikke sant, intern justis, ikke sant, at man har liksom mye negativ sosial kontroll, folk følger med på hva de gjør og ikke gjør, noe jeg synes var veldig belastende i ungdomsårene mine, at det var alltid noen som hadde ringt hjem til foreldrene mine og sagt hva de hadde gjort, og det har vært veldig belastende på den andre siden da.
0: Hva har det gjort med deg som menneske å vokse opp i det miljøet?
2: Det har jo gjort at negativ sosial kontroll for det første er blant mine kampsaker, kampen mot denne typen kontroll, og det å fortelle folk hvordan de skal kle seg, hvordan de skal le, hvordan de skal ikke sant, og ha sånne moralske regler, ofte som bare gjelder jenter også, det er for meg helt forkastelig, og jeg kommer alltid til å si fra om det, og det vil alltid være en kampsak for meg. Også de sakene som ikke direkte angikk meg som ungdom, for eksempel hijab da. Det er ikke mange tamilere som er muslimer, men at liksom hodeplagg og annet religiøst symbol er frivillig, det er bare så viktig for meg. Og jeg blir også innmari sinnet når folk blir tvunget til sånne ting, som ikke er i henhold til deres egen vilje.
0: Det her sinne og rettferdighetssansen, det virker jo som det har gått litt sånn hånd i hånd med deg opp gjennom livet. Også når du var liten, eller?
2: Da ga det ikke så mye mening at jeg måtte dekke til og passe på å ikke vise lår og, altså det var liksom det startet jo veldig tidlig at man skal være obs på klær og måten man snakker og så står jeg at, liksom, at min ett år yngre bror holdt på akkurat som han ville men han fikk lov og jeg kunne ikke så det var jo veldig frustrerende å ikke forstå det den forskjellsbehandlingen
0: men hadde det vært slitsomt for deg også å være den som har den sterke rettferdighetssansen og har lyst til å si fra?
2: Ja, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Jeg mistet slutten av tenårene mine, så mistet jeg veldig mange tamilske venner, fordi foreldrene deres snakket åpent om at barna deres ikke må henge med, kan si, fordi at hun var så fornorska, og hun drev og kledde seg sånn, og hun snakket høyt, og hun hun var ikke helt etter malen på hva som var anstendig I deres øyne. Så jeg husker at det var noen år hvor plutselig veldig mange tamiske veninner slutta å snakke med meg og forholde seg til meg. Så det har jo kostet, og du kan jo også se det fra mine foreldres ståsted også, når noe sånt skjer. Men jeg har stått I det. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg tar en kamp som jeg håper også deres døtre og sønner kan tjene på, og det står jeg helt fint I.
0: Men det kom til en høy pris. Hvorfor var du villig til å ta den kostnaden?
2: Det var ikke, jeg synes ikke det var noe valg jeg hadde. Jeg var ikke innstilt på å leve et liv basert på en mal noen hadde satt for meg, enten basert på hinduistisk religion eller tamilsk kultur eller hvordan foreldrene mine mente at ting skulle være. Det var for trangt I den malen. Jeg hadde ikke klart å overleve I den malen, så det var liksom ikke noe valg. Jeg kan ikke huske noensinne at jeg måtte liksom sette meg ned og spørre meg selv om dette noe jeg villig til å gjøre. Jeg har bare gjort det, for det var ikke noe valg, egentlig.
0: Håvard Vedrus, leder for AUF I Oslo, var en av de siste som ble drept 22. juli. Han var en god venn av deg?
2: Han var min beste venn.
0: Og trodde på Gud?
2: Ja.
0: Hva lærte han deg om det?
2: Ja, vi har jo hatt noen filosofiske samtaler rundt dette, og så spør jeg han tid til annen, og så får jeg alltid det samme svaret, som jeg synes egentlig ganske fint. Så jeg tør liksom ikke å alltid utfordre ham på det, men jeg synes det fine svaret kan også gjentas her, og det at jeg spør meg, hvordan klarer du å tro på noe du ikke kan se, ikke kan ta på, ikke kan alltid forstå? Og da pleier han å si at for han å tro på Gud, det var å tro på noe som var større enn seg selv, og dermed noe finere, noe godt, noe bedre. Og på den måten så trodde han på noe han kunne tilstrebe seg etter å bli. Og det synes jeg en veldig fin måte å bruke religion på, I motsetning til veldig mange andre måter som jeg mener mer altså, dårlig for menneskeheten. Da.
0: La du merke at du pratet om han som han fortsatt var I livet I starten av svaret?
2: Ja, jeg har en tendens til å gjøre det.
0: Hvorfor det, tror du?
2: Fordi jeg tror jeg aldri kommer til å forstå at han borte.
0: Når det kommer til politikk, som jo på mange måter livet ditt, det handler jo om å ha meninger om forskjellige saker. Men har det hendt at du har snudd, skiftet mening? Eller du alltid så skråsikker?
2: Altså, jeg kom jo relativt sent inn I politikken, I ungdomspolitikken. Mange av de som jeg møtte I en alder av 19 hadde vært der siden jeg var 14, siden de var 14, mens jeg kom inn som 18-19-åring. Og jeg tok jo da med meg en bagasje hvor folk ikke tradisjonelt hadde vært I politikken. Så for meg så har jeg hele tiden vært veldig flink til å liksom ta den der sakte bearbeidelsen med liksom hva pros and cons her, hva det egentlig, det skal jeg være liksom skryta av meg selv og si at det har vært veldig flink til da. Så jeg gikk aldri inn I AUF som for eksempel var imot EU og bare sa at ja, jeg også mot EU. Jeg brukte noen år på å faktisk finne ut av hva jeg mente, og jeg landet på at jeg for et norsk medlemskap I EU, for eksempel. Så det føler jeg liksom

0: et bedre liv. Og jeg trodde jo aldri at det skulle være et behov jeg skulle ha å få mine egne barn. Så for 2 år siden, i det korona begynte, så fant jeg min nåværende kjæreste, og jeg har jo lyst på en baby som et resultat av meg og han. Og det kjenner jeg på, liksom, terge litt ved prinsippene, for å være ærlig.
1: Hvordan opplever du det da?
0: Det ganske egoistisk å få barn. Jeg tror jeg kan være såpass ærlig å si det, at det er egoistisk å få barn, samtidig som at da må jeg bare så erkjenne at nå jeg er også egoistisk, som vil ha barn, fordi jeg elsker mannen i mitt liv.
1: Hva tror du kommer til å vinne her da? Altså prinsipper eller baby?
0: Kjærligheten kommer til å vinne.
1: Apropos det da, hva det vanskeligste valget du står i nå, sånn ellers?
0: Det er jo mange politiske valg som man står i hver dag. Og jeg synes jo ofte at det gjør litt vondt at veldig mange tenker at meg som minoritetsperson for eksempel står for en det man kaller en streng innvandringspolitikk, og at man dermed drar stigen opp etter seg, det er ganske sterke anklager som man står i hver dag, et eksempel på en politisk sak. Og da må jeg ofte ta en runde med meg selv på liksom, det ene er liksom hva jeg personlig mener, men jeg spør alltid meg selv på liksom, ok, hvis vi tok denne følelsen kan si og gjorde det universalt, er det fortsatt riktig når det settes i system? Og da står jeg sterkt i det, samtidig som at det er jo for meg ganske sterkt å si at min pappa kom jo til Norge som asylsøker, men sammenlignet med mange andre flyktninger i denne verden, så kan man jo si at min pappa var mer ressurssterk, at han kanskje ikke var den som trengte beskyttelse mest, at han kom hit for å liksom gi familien sin et bedre liv fra et krigsrammet Sri Lanka. Og det er jo det å stå i det prinsipielle er akkurat det, at i en ideell verden, hvem er det som trenger mest beskyttelse? Jo, det er kvoteflyktninger. Det er flyktninger som virkelig ikke kan bygge noe, skape noe der de er og der de står. Og da må jo noen andre vike, for det er et nullsumspill. Og det er sånne liksom, vanskelige valg man står i når man tar en politisk beslutning på vegne av seg selv og ens parti, opp mot også den private reisen man har vært på selv da.
1: Hva skal det stå på gravsteinen din?
0: Ja, vennene mine har alltid tullet med at det skal stå ikke ferdig snakket. Og det henger litt sammen med at noe av det også, ikke sant? Jeg merker at 22. juli er liksom en gjengangstema her. Etter 22. juli så tror jeg egentlig bare har vært forberedt på at nå kan jeg dø når som helst. Jeg kan dø av at jeg blir skutt, jeg kan dø av at noen angriper meg, politisk attentat, at liksom, jeg kan dø når som helst. Så uansett når jeg dør, så er jeg liksom ikke ferdig jobba med de spørsmålene jeg jobber med, og at kampen må fortsette da, og dermed liksom ikke ferdig snakket.
1: Men hva gjør det med et menneske å gå rundt og være så redd for at det skal kunne skje noe, og tenke at døden kan være rett rundt hjørnet?
0: Og jeg er ikke redd, det er jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg er forberedt, ja. Men jeg er ikke redd.
1: Men hva gjør den bevisstheten rundt død da? Med deg?
0: Det gjør at du gir litt faen. Det gjør at du verdsetter mennesker så mye, og at de små gledene blir store gleder, at du venter ikke med ting du har lyst til å gjøre. Det gjør at du blir sint når folk henger seg opp i bagateller og sløser med tida si på unødvendige konflikter og bråk, at du bare tenker, herregud, ain't nobody got time for this, liksom. Så jeg tenker at man må verdsette det man har, og som pappa pleier å si, vi er så heldige å bo i dette landet, vi må bruke det til å skape mest mulig glede

0: for oss og andre liksom. Og det liksom det det handler om da, at the end of the day, bare at at det bare det budskapet blir bare sterkere og sterkere for hver dag som går.
1: Skulle du ønske at du kunne hatt et intervju uten å prate om 22. juli?
0: Det hadde bare vært falskt da. Det jo sant at det påvirker meg på alle nivåer, og det noe jeg tenker på hver dag, så det helt naturlig at vi snakker om det.
1: Vi avslutter med at du velger musikk. Musikk viktig for deg forresten når du sitter og leser sakspapirer utover kvelden?
0: Og musikk kjempeviktig. Jeg pleier å sette på yogamusikk når jeg dusjer. Jeg setter på liksom sånn skikkelig hypet musikk på vei til et foredrag jeg skal holde. Så alt ettersom da. Og en av mine absolutt favorittartister i Norge Karpe. Og det så fint å leve i en tid hvor Karpe mainstream i Norge. Ikke bare noe en 14 år gammel jente på Apaløk ungdomsskole i Groruddalen drev og hørte på. Og en av låtene jeg elsker Kenya.
1: Kamsi, Gunnar Ratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tusen takk for at du kom hit.
0: Tusen takk.
2: Jerik Mokar og Samblao, du kommer på det badane. Kittam og kittlam og java cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

0: Det var nyutnevnt samferdselsminister Kamzy Gunaratnam som ønsket seg Karpe og Kenya som du hørte på tampen av Kompass denne fredagen. Mitt navn Paul Plassen. Høres!
1: Her NRK Nyheter. Klokken 13. Regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen for å få mer konkurranse. Målet at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. I dag eier de største kjedene også de største grossistene som selger varer til butikker. Regjeringens utkast til en ny forskrift den skal ut på høring. Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, det sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Men kuttene ser ut til å ha gjort det enklere for kjedene å tjene mer penger per liter drivstoff, det mener Konkurransetilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i Innlandet i fjor. Jentene skal ha tent på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr. Flammene spredde seg så til selve administrasjonsbygget på skolen, som har fått skader til nesten 50 millioner kroner. Oslo kommune bekymret for utslipp fra Ringnes-bryggeriet på Gjelleråsen. Naboer har klaget på vond lukt, og da kommunen rykket ut, fant de farlig gass, det sier Simen Strand Jørgensen i vann- og avløpsetaten.
2: Da fant vi høye forekomster av hydrogensulfid, så da måtte vi forlate stedet. Når den blir konsentrert ned i avløpsnettet og stengt inne, så den farlig. Når den lekker ut gjennom kommer og åpninger, så tynnes den ut, men vi har bedt statsforvalteren om å utrede om dette også helsefare for de innbyggerne som bor her.
1: Ringnes sier de ikke slipper ut noe giftig, men at de bygger et nytt renseanlegg. Reporter her var Jenny Dahl Bakken. Nordvest i Pakistan minst 7 mennesker drept i et bombeangrep på en moské. Ifølge nyhetsbyrået DPA var det en bilbombe som gikk av utenfor moskeen, som også ligger nær en politistasjon. Angrepet skjedde nær grensen til Afghanistan. Og sommeren 2026 vært en av de verste for trafikkulykker de siste årene. Så langt i år har 91 personer omkommet i trafikken, og 57 av dem i sommer. Unge motorsykkelførere og syklister utgjør en stor andel, det sier Statens vegvesen. Og til slutt så tar vi med oss at eldrebølgen kan gi flere trafikkulykker, det frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet. Det blir stadig flere nordmenn over 65 år, og en ny rapport peker på at eldre både bak rattet og på fortauet i risikosonen. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Språksnakk er jo på mange måter en liten tur tilbake på skolebenken hver veke. Noe som jeg som gammelt skolelys er veldig glad for. Men språket det har forandret seg siden mange av oss gikk inn i klasserommet med ranselen vår. For nå bruker de vel sekk, vet jeg. Jeg heter Jesper Nordahl, og om du har lyst på svar på dine spørsmål om språk, så kan du sende oss en melding i appen NRK Radio. Denne veka så har det gått en krenkealarm i inboxen vår, som seg hører og bør når vi diskuterer noe som er så viktig som språket vårt. Alarmen har gått fordi en østlending har snakket om noe de ikke har greie på igjen. Men her i Språksnakk så skal vi nok klare å løse både denne situasjonen og svare på andre spørsmål som våre nysgjerrige lyttere har sendt inn. Og for å gjøre nettopp dette her, så har jeg med meg fra NTNU professor ved Institutt for språk og litteratur, Antonio Fabergras.
1: Hallo, god dag.
0: Og førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Olaf Husby.
2: God dag.
0: Og professor emeritus ved Universitetet i Stavanger, Jan Christian Hognestad.
3: God dag herifra også.
0: Det er veldig fint at jeg har med meg så kunnskapsrike folk i dag også, for vi skal sette i gang med første spørsmålet i denne episoden, eller er det denne episoden? Hei og takk for et fint program. Jeg lurer på dette med preposisjonen på. Nå sier pressen stadig for eksempel jakter resultater utenpå, mens politikere stadig sier «jeg tar dette på største alvor», i stedet for «jeg tar dette her svært alvorlig». Hva tror du i dette her skyldes? En annen ting som kanskje er svenskifisering er den stadige bruken av «her» og av NRK sine programledere. Eksempel «i denne episoden skal vi», i stedet for bare «i denne episoden skal vi». Jeg hører dette her overalt nå, og i butikker. Vil du ha pose på det her? Passer den der buksa? I stedet for pose på dette, eller passer den buksa? Hva skyldes det? Og for å ta dette her med på først, Antonio, kan en jakte noe utenpå, eller må en jakte på noe?
1: Jeg tror at det er begge deler. Så her vi snakker om forskjellige ting, ikke sant? Så hvis vi tenker rent grammatisk til å starte, forskjellen vi har her er at utenpå, du kunne se at du bruker jakte med en direkte objekt,
0: yeah.
1: Og med på, du bruker det med en preposisjonell objekt. Så selvfølgelig folk kan si både jakte på en ting og jakte en ting, ikke sant? Og da spørsmålet er det det uhørt på norsk, eller skjer det med andre verb? Og svaret, synes jeg, er ganske klart at dette er ikke uhørt. Det er noe som skjer med masse andre verb, for eksempel med verbe som skite. Yeah. Så du kan skite måle, eller du kan skite på måle, ikke sant? Du kan gjøre det også med verb som for eksempel presse. Du kan presse nappen, eller du kan presse på nappen, ikke sant? Du kan også sage tre, eller sage på tre. Så dette skjer ganske ofte. Det finnes en forskjell. Så vanligvis hvis du bruker det med på, noen ganger på en mer åpenbart måte enn på andre ganger, hvis du bruker det med på, du føler at objektet er mindre påvirket.
0: Ja,
1: enn hvis du bruker det utenpå, ikke sant? Så skite på måle,
0: ja.
1: Føles litt mindre påvirket enn skite måle, ikke ja. Sant? Eller sage tre, du må gjøre det helt til slutten, for å si det sånn. Sage på tre, kanskje tre overlever. Ikke sant?
0: Så det er litt som jakterikdom, da tenker jeg at da kan du si uten, men da er ikke det en spesifikk rikdom du...
1: Jeg tror at det som skjer er faktisk det. At med noen, med enkelte verb, du har faktisk en forskjell mellom å bruke på eller ikke bruke på. Men hvis du jakter er den slags verb som viser at livet kan være ganske urettferdig. Fordi du kan jakte og jakte uten å nå noe. Så på en måte det du jakter er ikke nødvendigvis påvirket. Så jeg forstår det slik at folk faktisk la merke til det, og da de tenker, ok, jeg kan bruke jakte utenpå, for de har det faktisk gjør ikke noe forskjell. Jeg har ikke noe forskjell med hvor påvirka den ting jeg jakter er. Det kommer ikke til å være helt påvirka, uansett om jeg sier jakte på eller jakte. Er dere enige? Dere som har norsk som morsmål?
2: Ja, jeg er enig i mange av disse betydningstingene som du ja. Sier. Og så er jeg også veldig enig i at det ligger i verbet dette her.
1: Ja.
2: Fordi vi har verb sånn som spise, som tar objekt uten videre. Du spiser epler, eller du spiser middag. Uh-huh. Og så har du sånne verb som arbeide, som absolutt ikke tar objekt i det hele tatt. Og så er det sånne midt i mellomverb. Og jakte er et sånt midt i mellomverb, som kanskje har lyst til å ta objekt, men kanskje ikke. Ja. Og dermed så har vi begge mulighetene, og så kan de to mulighetene også gjøre at det blir, at det utvikles litt sånn nyanseforskjeller med og uten vanlig objekt, akkurat sånn som du sier.
0: Mm. Og det legger vi kanskje ikke merke til heller i dagligtalen, men altså med ordet verbet å et da. Hvis du eter et eple, mm. eller hvis du eter på et eple, da, da føler jeg at du eter min, da nibler du litt.
2: Ja, ja, det gjør du.
1: Dette har faktisk til og med et navn i linguistikk.
0: Ja.
1: Det heter conative alternation, og det er ganske typisk på engelsk.
0: Ja.
1: Så du kan eat an apple or eat at an apple.
0: Okay,
1: og,
0: ja.
1: og dette skjer med ganske mange verb på engelsk. Jeg kan fortelle dere at på spansk der nettopp null som gjør dette.
0: Okay.
1: Det er noe ganske typisk av engelsk og nordisk,
0: mm.
1: men ikke på spansk, nei.
0: Og dette her spørsmålet om den her, den der, denne og dette, da, er det en svenskifisering? For jeg tenker kanskje at det har med dialekt å gjøre.
1: Jeg tror ikke at det er nødvendigvis svenskifisering.
0: Ja.
1: Ikke nødvendigvis, fordi på spansk vi har, skulle jeg si, ganske lite påvirkning av svensk, sannsynligvis, ja. Ikke sant? Og på spansk, du kan også finne slike ting. Mm. Så du kan finne det som literalvis skulle være har en venn.
0: Mm.
1: Så i stedet for å si este amigo,
0: mm.
1: som skulle være literalvis denne vennen,
0: mm.
1: på spansk, du kan veldig naturlig si aquí un amigo, som betyr rett og slett har en venn.
0: Okay.
1: Og det er like som det som vi finner på norsk. Så mm. det er ikke nødvendigvis svenskifisering, tror jeg. Det er rett og slett at demonstrativer, så det vi har med denne og den, mm. heter demonstrativer, det er litt mer kompleks enn en vanlig artikel.
0: Yeah.
1: For de veldig typisk, det inneholder litt om hvor en ting er plassert. Så vi kunne tenke på denne som noe som den som er her.
0: Yeah.
1: Og på den som er der.
0: Ja. Yeah.
1: Og i mange språk du faktisk kan se den forskjellen
0: ja.
1: Helt eksplisitt. For eksempel fransk.
0: Ja, japansk selvi, også har det samme.
1: Selvi li, selvi la.
0: Ja. Noe som er her, noe som er der borte.
1: Nettopp. Så ja, det kan veldig godt skje på norsk. Det er litt påvirkende av svensk, mm. men man trenger ikke snakke svensk til å bruke her og der med en demonstrativ.
0: Nei, måtte kanskje ikke det, Olav.
3: Nei, det er Oliver Nordlending, og det kan jo enda jeg kommer nordene ifra, ikke sant? Hvis jeg ser noe på avstand, så vil jeg jo peke på den, eller deg, eller de. Men så snart noe kommer nært meg, så må jeg si den her, det her, eller de her. Jeg har ikke ordene denne, dette, disse i min dialekt.
0: Nei.
3: Så jeg er nødt til å si det, og vi kan til og med gjør det litt tydeligere. Jeg kan ta bort substantivet, så kan jeg si den herren er min, den derren er din.
0: Ja.
3: Eller jeg kan gjøre det enda tydeligere, si den herren her. Det blir nesten emfatisk. Mm. Så vi har et utbygd system på det her. Jeg vet ikke om det finnes noe sånt på dette herre her, kanskje på østnorsk, hvis man kan si det.
2: Jeg skal ikke si noe om østnorsk, men jeg tror at mitt språk har forandret seg i løpet av livsløpet mitt. For da jeg var liten, så var jeg nok akkurat sånn som du og sa «den her».
0: Mm.
2: Denne var knapt nok et ord jeg hadde, men så har det nok blitt det etter hvert. Og nå kan det godt hende at jeg bruker begge deler, eller kombinerer det og sier «denne her». Det går jo også an. Men jeg synes kanskje at disse variantene med «her» og «der», de blir enda mer utpreget påpekende. Og er veldig gode å bruke i sånne påpekingssammenhenger.
3: Mm. Og de er kanskje mer muntlige enn skriftlige. Jeg tror knappast at jeg skriver den her. Det må være en spesiell grunn til at jeg skal gjøre det. Ellers, da skriver jo denne dette til seg.
0: Ja, for jeg opplevde at kollegaer av meg som skal lese nyheter her i NRK, de bruker ofte den her eller den der skriftlig fordi at de skal framføre noe muntlig.
2: Ja.
0: Og i Trøndelag så blir det jo også til og med denne med sånn herre og derre.
2: Ja.
0: Som ligger litt sånn under samme greia.
2: Jeg har lyst til å nevne et eksempel på noe som jeg har funnet oppe i Sunnhordland. Mm. For der har de en tretrinsrakett. Hvis noe er rett foran oss her, ja, så er det denne her.
0: Ja.
2: Hvis det er litt lenger vekke, men ikke så veldig langt vekke, så er det denne der. Altså denne her og denne der. Og hvis det virkelig er langt vekke, så er det hin. Og det er hine. Ja. Så de har en, de har et tretrinssystem. Så det er jo sånn som så, sånn så Olav sier, at dialekter har veldig utbygde systemer når det gjelder disse tingene her.
1: På spansk, vi har også en tretrinssystem.
2: Ja.
1: Så du bruker este til det som er nær deg.
2: Ja.
1: I mean, jeg, skulle jeg si. Ese til deg, og ellers er det akel.
4: Dette har vi faktisk på Sondolog, for jeg også sier denne her og den hin.
1: Nettopp.
2: Ja, yes. Du slår sammen denne og hin til, til en, mens i Sunnhordland, så skiller de det.
4: Ja, nettopp. Ja, ja. Så i hvert fall håper at nå har vi faktisk blitt litt klokere på dette her.

0: Vi har fått et spørsmål om det jeg tror I alle fall mitt favorittspråk. Are skriver, Hei, på både norsk og islandsk har vi ordet herberge, rom og seng. Men det betyr forskjellige ting. Hvem har rett? Hilsen Are. Og jeg har tatt et kjapt Google-søk om dette her, og seng på islandsk blir da oversatt til dyne på norsk. Rom blir oversatt til seng, og herbergi blir oversatt til rom. Så jeg forstår jo at dette her vanskelig, Olaf.
1: Ja, det ser ut som det en sånn parallellforskyving I en sånn tospråklig ordbok på at det, ordene har hoppet og kommet på gæren plass. Men jeg spør om hvem som har rett, og det, jeg tolker det som at hvem av, eller hva for et av språkene norsk eller Island ligger nærmest originalen, så det må vel være norrønt da. Så jeg kikker på de ordene her og sett litt på. Hvis vi nå starter med herberge på norsk, så jo det et ord som lånt inn fra middelnedertysk, og det betyr en bolig eller en logi. Og det pussig nok veldig gjennomsiktig her i herberget. Det betyr faktisk her en militæravdeling. Og berge betyr å berge og redde. Så det en plass hvor en her kunne søke tilflukt om natta. Og ordet faktisk I slekt med det engelske, harbor, som også har samme opphav. Da.
0: Ja, dette vel I Bibelen også. Det var ikke rom I herberget.
1: Det var ikke rom I herberget, ja. Det var ikke logi å få, ikke sant? Et herberge på islandsk, hvis de nå oversetter I den betydningen, det har et veldig artig, en veldig artig oversettelse. Det en farfuglaheim, vil jeg. Ja. Det altså en trekkfuglheim. Selvfølgelig det der, for det folk som da du turist, du ferdig fra herberget her, til herberget. Vi kunne jo snakke om en vandrerhjem eller et gjestgiveri.
0: Ja.
1: Jeg synes det en slags islandsk purisme som ligger bak der. Vi skaper et nytt ord på hemmelig grunn. Det har ikke vi gjort.
0: Nei.
1: Men en trekkfuglheim, jeg synes det var...
0: Og det jo egentlig veldig vanlig I islandsk generelt, at det holder på med.
1: Ja. Så hvis vi nå kommer over til den norske rom, som da herberget på islandsk.
0: Ja. Mm.
1: Så det jo et ord som går tilbake til norrønt. Mens herberget da I norsk en slags institusjon med mange rom, så et rom bare det ene rommet. Så islendingene har på en måte innskrenket det her rommet til å gjelde. Nå gjelder det jo helst kanskje I stue eller et oppholdsrom I et hus generelt, da, uavhengig om man søv der eller ikke. Og så nevnte du seng da, og det norske ordet seng jo rom på islandsk. Og egentlig, rom betydde jo et område, en plass. Og det kan også på islandsk bety et rom da, for eksempel I en båt, eller det kan også bety et sete, en plass hvor man kan sette seg, altså på islandsk.
0: Ja.
1: Men på norsk vi da inne på seng. Og så, seng har et veldig uklart opphav. Det ser ut til at seng egentlig betydde det område du setter på, hvis du setter på en benk.
0: Ok, ja.
1: Så det ikke slekt med sete, men det ligner på det. Og så fikk det da sin nye betydning når du okkuperte hele benken og la det ned.
0: Ja.
1: Siste om fra var et sete, så ble det da ei seng da. Så ifra en del av overflaten, så tok du hele overflaten.
0: Ja.
1: Og så har vi da den norske dyna som seng på islandsk.
0: Ja.
1: Og islendingene, de ligger da under seng når de har gått og lagt seg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig under dyna.
0: Ja.
1: Det gamle islandske ordet seng, det betydde egentlig sengetøy, og det var sannsynligvis det som man la på sengbunnen under seg for å få det litt mjukt når man la seg I senga. Etter hvert så hadde det fått betydninger, noe som fylt med dun eller fjær eller noe, som gjør at det lett å holde varmen da. Så hvis man går da tilbake til en Are her og spør, altså hvis premisset rett nærmest norrønt, så det vel kanskje islendingene
0: som... Da vinner islendingene stort sett hele tiden, tror jeg.
1: Ja. Og jeg konsulterte en islending, og jeg fikk bare et sånt lakonisk svar tilbake. På Island sover vi I rom under seng I herberget. Eller på Island sover vi I en seng under en dyne I et rom.
0: deilig.
1: Ja.
0: Hei, jeg hadde en samtale om uttale av navnet med en kollega, der vi uenige. En gang ble jeg korrigert i uttalen av navnet Eirin, fordi jeg hadde trykk på siste stavelse. Siden hun kom fra Kristiansund, så mener hun at jeg skulle si Eirin med trykk på første stavelse. Jeg mener at dette her er dialektalt å tenke på eksempler som Anders, trøndersk uttale, og Vibeke, nordnorsk. Selv uttaler kollegaen min mitt navn Jens, fordi hun fra Finnmark. Det ok å be folk endre egen uttale? Helsing, Jens. Og dette her noe jeg selv sliter med hver gang jeg møter en østlending som heter Maren eller Karen, for da har jo jeg lyst til å si Maren og Karen. Jan Christian, bestemmer du selv hvordan andre skal uttale navnet ditt?
2: Artig spørsmål.
0: Ja.
2: Jeg hadde nesten lyst til å begynne med Shakespeare. What's in a name?
0: Nettopp.
2: Sier vel Julie i Romeo og Julie, og mener da at Romeo er Romeo, uansett liksom.
0: Yeah.
2: Men her dukker der ganske mange ting opp som er artige. Det første jeg vil si til uttalen av Jens, er at om en sier Jens eller Jens, det må være helt greit. Der er ingen tilpassing nødvendig, tenker jeg. Men så har jeg litt lyst til å begynne å si litt om det som har med trykk å gjøre, sånn som det jo gjaldt i noen av de eksemplene du nevnte, Jesper.
0: Eirin og Eirin.
2: Ja, og tone, som jeg jo alltid har lyst til å nevne, fordi det er min spesialitet. Og da vil jeg spørre dere andre også etter hvert om hva dere syns. For jeg må vel si at hvis jeg ble presentert for en dame som hette Vibeke,
0: ja,
2: så tror jeg faktisk at jeg ville lagt meg i selen for å si Vibeke til henne, og ikke Vibeke, som jeg normalt ville si. Mm. Og det må i så fall bety, skal jeg komme tilbake til det med tone, men det må i så fall bety at hos meg så griper det med trykk i navn mer inn i navneidentiteten,
0: ja,
2: enn om bare en lyd forandres. Sånn at Jens eller Jens, ok, men Vibeke eller Vibeke, det tror jeg er to forskjellige damer for meg, rett og slett. Men jeg vil, altså det med trykk, har dere andre også den intuisjonen at det er litt alvorligere å ikke gå etter det som personen selv sier?
0: Jeg tror nok kanskje da, ja, at jeg henger ikke meg opp i om folk sier Jesper eller Jesper, noe som er i Trøndelag. Men hvis de hadde lagt trykket på Per, så hadde jo jeg begynt å tenke, nei, nei, det er ikke sånn du skal si det.
2: Nei, men det er jo fordi at det er det vel kanskje ingen som gjør.
0: Det er ingen som gjør det.
2: Mens Vibeke og Vibeke, det er to forekommende måter å uttale navnet på.
0: Mm.
2: Og da er det altså at jeg synes at trykk, det er alvorlige greier, så da vil jeg rette meg etter det som damer ønsker.
0: Ja.
1: Jeg har vært i diskusjon med folk om det. Det var jo en offentlig diskusjon som gikk om noen år siden, skulle man si munk eller munk.
0: Mm.
1: Og da dreste jeg meg frem på å spørre om, ja, men nå passer det jo ikke på en måte i dette argumentet, men jeg spurte en bergensere som har en skarre-r i navnet, må jeg skarre når jeg da sier per, når jeg henvender meg til han? Nå mener du at det kan man ikke gjøre.
2: Jo, altså, jeg mener jo at det med munk og munk, det kommer i samme kategori som Jens og Jens.
1: Ja, ja.
2: Altså, det kan en bare gjøre,
1: ja,
2: og ikke ta hensyn.
1: Ja.
2: Men altså, når det gjelder trykk,
1: ja,
2: så vil jeg rette. Det er alvorligere for meg, og da er det interessant hva du også mener om det, Olav. Ville du si Vibeke eller Vibeke til en dame som rekker ut hånda og sier god dag? Det er Vibeke.
1: Ja, jeg kjenner jo, hun heter Vibeke.
2: Ja, og hva gjør du ja, da?
1: Da sier jeg Vibeke.
2: Da sier du?
1: Vibeke.
2: Ja.
1: Ja.
3: Mm. Men jeg tror ikke at det er bare med trykk. Jeg tror at det er mer generelt. Jeg tror at når det gjelder navn, hvordan du uttaler det kan være rett og slett to forskjellige navn. Og jeg har et eksempel. Har dere sett Young Frankenstein? Filmen?
0: Ja,
3: det har jeg sett. It's not Igor, it's Igor.
0: Ja.
3: Det blir to forskjellige. Det er to forskjellige navn. Mm. Fordi med navn, det er ganske viktig. Fordi på slutten, navn betyr ikke noe i det hele tatt, bortsett fra hva du peker på.
2: Da, det du sier nå, Antonio, det har jeg lyst til å spørre Olaf om. For Olaf heter jo, eller skriver i alle fall, Olaf med F. Og hva vil du være hos oss i studio når jeg spør deg om noe? Er du Olaf, eller er det greit nok at du er Olav?
1: Nei, jeg vil jo være Olaf med F og tonelag 1, men det hender at det er Olav, og det hender at det også blir Olav med tonelag 2.
2: Hva sier du da? Eller, hva skjer dere i følelseslivet ditt da?
1: Det skjer lite, altså. Jeg lar meg ikke påvirke. Altså, i en formell situasjon, kanskje sånn som det her, hvis jeg gjør et opptak, så vil jeg kanskje gjøre oppmerksom på det. Ellers så vil jeg ikke være så nøye.
2: Hvordan ville du uttale mitt navn, for eksempel?
1: Ja, sånn intuitivt så vil jeg si Jan.
2: Jan, altså
0: med to ender, liksom.
1: Ja, kort A.
2: Med kort A,
1: ja. Mm. Og er det rett?
2: Nei, altså, jeg har jo Jan med lang A, men det kommer også litt sånn i Jens-Jans-kategorien, at jeg vil, der skjer ikke noe veldig hvis du plutselig kaller meg Jan. Det går fint.
1: Jeg kan jo komme tilbake til meg selv, for jeg har jo et mellomnavn også, som er... Du brukte det trønderske Anders her.
0: Anders, ja.
1: Ja, og jeg møter jo folk som sier Anders. De kan også si Anders uten D-en. Og treffer gamle folk som sier de Anders. Mm. Og treffer vestlendinger, så vil de si noe sånt kanskje?
0: Anders.
1: Anders.
2: Anders.
1: Ja.
0: Anders.
1: Hvis det da trar de tre mulighetene på det første fornavnet mitt, og de åtte mulighetene på nummer to, ja. Så har jeg altså 24 kombinasjoner som jeg kan gå under.
0: jeg har funnet et eksempel på et norsk navn som jeg blir obs på hvordan skal du uttale det, og det er Kyrre og Kyrre.
2: Mm.
0: For det opplever jeg også som to forskjellige navn, og da må du også etterleve ønsket til den personen som heter det, mener jeg.
2: Ja. Da drar du det helt ned på lydnivå, der jeg tenkte at det kanskje ikke var så farlig.
0: Nei, men det er kanskje noen navn da, som er litt sånn.
2: Ja.
1: Det argumentet jeg møtte i diskusjonen Munch-Munch var at det var ulovlig på grunn av at vi går fra et fonem til et annet, altså fra en klasse lyd til et annet. Kyrre vil være det, mens en skarrer eller en tungespisser i norsk vil bare være, du kaller det, overflate varianter, mens Mette eller Jens vil være et fonemskifte.
2: Jeg synes dere er kanskje litt strenge, men så er altså jeg da veldig streng når det gjelder det med trykk, og så hadde det ikke vært meg om jeg ikke nevnte noen navn der det kan uttales eller blir uttalt med ulikt tonelag.
0: Mm.
2: For i min omgangskrets så har jeg to damer, der den ene heter Rita, og den andre heter Rita.
0: Mm.
2: Og det er jo veldig praktisk, for det er ingen som er i tvil om hvem det er vi snakker om, eller til eventuelt. Så det er tonelagsforskjell, det er for meg virkelig to forskjellige navn. Så der oppfører jeg meg sånn som jeg gjør med trykk, og bruke det som folk bruker selv. For disse to damene, de bruker de to tonelagene, altså den ene heter Rita hos seg selv også, og den andre heter Rita hos seg selv.
0: Ja, det er liksom Jeanette og Jeanette.
2: Nei. men så kjente jeg en dame i Stavanger, og jeg ville jo kalle henne for Anna, for det er det naturlige for meg å si. Men hun heter Anna. Ja. Og det var en så viktig del av hennes navneidentitet, for dette handler jo om navneidentitet, at hun lærte meg opp til å gå over og si Anna til henne. Og så til slutt så kunne jeg tenke meg å si at dette med tonelag også er dialektalt, og der har jeg jo et superaktuelt eksempel, fordi at vår nye konge hos meg, så heter han Håkon, og det er tonelag 1. Mens der han selv hører hjemme, så heter han Håkon med tonelag 2. Ja. Og der kjenner jeg et foreldrepar, der mor er rogalending og far er østlending, og de har jo faktisk en sønn som heter Håkon. Og mora sier Håkon, og faren sier Håkon, og den godeste Håkon, han lever godt med det. Men jeg tror min avslutning blir at når det gjelder trykk og tonelag, så har jeg lyst til å rette meg etter det som er den enkelte sin navneidentitet.
0: Så vi har rett og slett ikke en fast regel på dette her. Her må en føle seg frem, og kjært barn, eller kjær Olaf Anders, har mange navn.
2: Det er veldig farlig å legge sånn frem i språksnakk, for da tar vi knekken på alt som ligner regler, og sier at veldig mye er mulig, og helt greit.
0: Men Olaf, er det et aldersaspekt inni dette her med navn også?
1: Ja, jeg spurte jo han Jan Christian, eller kan du spørre han Jan Christian nå, kan jeg få lov å kalle det for Jan Christian?
2: Ja, det kan du. Det er jo absolutt innenfor de toleransegrensene som jeg prøver å etablere i dette innslaget. Ja.
1: Hyggelig da. Jeg har en kjekk svigerfar som heter på papiret Christian. Ja. Jeg kaller han bestandig Christian. Men det jeg oppdager det er at det er, jeg kjenner jo unger som heter Christian. Mm. Det er helt umulig for meg å gå rundt og kalle de for Christian.
0: Ja.
1: Jeg hadde en venninne da jeg var unge, hun heter Mona, sa vi. Mm. Mona skrives det. I dag så vil jeg si Mona hvis jeg treffer noen voksne, som, eller unge som har det navnet. Jeg kan ikke si Mona. Sånn at jeg tror, for min del, at jeg har, altså jeg vokste opp med at navn tok en mye mer dialektal form tidligere. Mm. Mens etter hvert, nå så er det der på en måte strammet inn, sånn at navn får en mye mer boknær, eller ja, bokstavtru uttale.
0: Ja,
1: men her er slengingsmålen, ikke sant? Vi snakker om tonelag, vi snakker om trykk, men for eksempel å drive med senking, altså I til E eller andre fenomener, E til E, ok, du nevnte ja. Jens. Jeg tror det er strengere nå enn det var før.
0: Det kan hende da. For jeg opplever også at i Sogndal, der jeg er ifra, så heter du Johanna hvis du er født nå, men du heter Johanna hvis du er oppe i året. Mm-hmm. Og det samme med Sunniva, som blir endret mer endret, for at hvis du er gammel dame og heter Sunniva i Sogndal, så er du med en gang Sønva.
1: Ja, så det er interessant altså, generasjonsaspekt i det her.
2: Og helt til slutt så drar jeg tilbake til Shakespeare igjen, rett og slett.
0: Ja.
2: Og nå skal ikke jeg gå i disputt med Julie, for jeg er jo enig med henne at Romeo er Romeo i og for seg uansett. Men altså, what's in a name? Jeg tror vi har greid å vise i dag at det er ganske mye i et navn.
0: Vi har fått inn et spørsmål ifra Kari som lurer. For barnebarna på 10 og 12 så er ransel, limbånd og fjernsyn fremmed ord. De sier sekk, teip og TV. NRK-programmet Leseklubben opererer med ordliste på vanskelige ord, og fra oversettelsen av The Great Gatsby så ble følgende nevnt. Attråverdig, velsituert, smedeskrift, og løpepass. Helt greie ord i mitt hove. Vi har andre ord med lignende betydning, men reduseres ikke muligheten til språklig variasjon? Og spørsmålet blir da, krymper ordforrådet, både det aktive og det passive, for hver generasjon? Og som et menneske som har vokst opp med både ransel og fjernsyn, gikk til og med radio- og fjernsynslinja i Volda for bare noen år siden, men smedeskrift skal jeg innrømme at jeg ikke bruker i dagligtale. Antonio, krymper ordforrådet vårt, eller blir disse her ordene bare skiftet ut?
3: Det er skiftet ut.
0: Ja.
3: Så det korte svaret er at det krymper ikke, men det er helt naturlig å føle som det, fordi de yngre bruker bare noen ord som vi voksne folk bruker.
0: Ja.
3: Så hvis du måler det på en god måte, du ser at det er omtrent samme mengde ord, men det var delvis samme ord som for eksempel foreldrene bruker.
0: Yeah.
3: Og det er helt naturlig. Så en liten eksperiment er, så hvis du samler den hele ordforråd til Shakespeare, og du også prøver å samle hele ordforråd til Dickens, du kommer til å se at bare noen ord som Shakespeare brukte er også brukt av Dickens. Så hvis Shakespeare kommer og leser Dickens, kanskje Shakespeare skulle tenke at ordforråd til Dickens er mer redusert, fordi noen av de ordene som Shakespeare mente var super vakre, og alle måtte kjenne, Dickens visste dem ikke.
0: Et veldig deilig bilde å ha Shakespeare der som tenker ungdommen nå til dags, og tenker å snakke om
3: kan,
0: Dickens.
3: Du kan også si Sokrates, og det er faktisk sant. Så noe som jeg kan garantere er at når de yngre nå er de voksne i framtida, de ska också tänka att de yngre har en mer reducerad urförråd och är uvittne. Det är något som vi vet sker ver generation. Och det är inte för att de blir mer uvittne för att vi skulle ha varit i kaos eller det för många århundra sia. Ikke sant? Det är rätt och slett att det vi vet är bara delvis överlappande med det som de yngre vet.
0: Yeah.
3: Och listan vi brukar till att måla hur mycket urförråd man har är typiskt baserat på korpus. Det vet vad är en korpus, ikke sant? Det är rätt och slett att nu, för exempel, digitaliserar alla möjliga tidskrifter skrevet på norsk eller på engelsk, sätter det i en database och där du preveroser okay, så hur frekvent är det ordet, vilka ordet är mer frekvent, ikke sant? Nah, problemet är att folk som är lausi 12 år gammal vanligtvis skriver icke i aftenposten.
0: Nej, nej.
3: Så den urförråd som du ser där är en urförråd av en vuxen generation. Och kanske det som de yngre brukar lika många ord, men andra ord är bara lite överlappande med orden som de vuxna brukar.
0: Och det tar tid att finna ut av dag, för att de måste på en måte bli vuxna nog till att vi snappar upp.
3: Akkurat. Ja. Och när de är vuxna nog, de ska tänka att det som de yngre brukar är mer uvittne och de kan inte nog urförråd för de vilka orden som de känner.
0: Men jag tänker att ordet här är ju också inarbetat i norsk med liksom säck och tejp på tv. Det är ju inte så att vi går runt och tänker på att det är engelska ord i utgångspunktet heller, kanske?
2: Nej då. Men jag tror nog att någon andra av de jorden tar för exempel löpepass.
0: Ja.
2: Det tror jag egentligen alltid har varit ett relativt marginalt ord.
0: Ja, för så, du ville bara

0: originalt ord som jeg knapt nok ville bruke til noe som helst, og tenke på det som veldig litterært, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg synes det bildet med Shakespeare og Dickens var godt. Og jeg har en erfaring som viser at spranget trenger ikke å være så langt. Jeg var med på et ordboksprosjekt, lokal ordbok nordpå, hvor det var ord og begrep fra arbeid på gården og feske. Og det var en entusiast som hadde samlet 5000 ord. Og de var da forklart hvert enkelt ord. Og så skulle jeg da bidra til å få det her på systemet. I de forklaringene var det 2000 ord som jeg ikke forstod. For han forklarte en vanskelig ting med et annet ukjent ord for meg. Så når ordboka kom ut, så var den ikke på 5000 ord. Den var på 7000 ord. Og de 2000 ordene, det var på en måte generasjonsforskjellen på han og meg. Og ja. I det opprinnelige ordforrådet på 5000 ord, var det massevis av ord knyttet til utstyr på hesten, utstyr på båten, og så videre, som jeg ikke hadde anelse om. Og de fell bort, på grunn av at livet forandret seg, produksjonsmåten forandret seg, omgivelsene forandret seg.
1: Så du opplevde egentlig at stikk motsatte du? Det har ikke krympet, det har bare ballet på seg.
2: Heldigvis så kunne vi ta vare på det, så nå står det som en del av norsk, det ordforrådet, men det er jo ikke i bruk.
3: Det er viktig å ta vare på det, blant annet til å kunne fortsette å lese de som brukte det, men det betyr ikke nødvendigvis at man må bruke dem, og man kan ikke erstatte dem med nye ord. Det er to forskjellige ting.
1: Så da kan vi vel egentlig bare berolige Kari litt da, med at ordforrådet da krymper ikke for hver generasjon, og så lenge Kari selv fortsetter å bruke ord som attråverdig og ransel og limbånd og fjernsyn, så gjør hun sitt for å holde deg i livet.
3: Også at hun er i god kompani, fordi det var Plato og Sokrates som også sa slike ting. Så det har skjedd masse ganger.
1: Ja, da fikk du den, Kari. Her kommer et spørsmål fra en anonym innsender som peker på en uttale som mange bommer på. Hei, jeg lurer veldig på hvorfor det er så mange som ikke greier å uttale ordet regissør riktig. Til og med folk som jobber i filmbransjen uttaler det regissør i stedet for regissør. Spørsmålet i seg selv er jo en tunge vrenger, merker jeg, Olaf. Du skal få lov til å ta regi på dette her.
2: Ja, jeg håper jeg kommer gjennom det her. Ja, det snakker om regissør, og ordet kommer jo fra regi, da, som er et ord med fire språklyder, og som uttales korrekt, tror jeg, de aller, aller fleste. Da.
1: Ja, det er ikke sånn regi.
2: Nei, altså språklyden sh, er på plass. At trøndere kanskje sier regi,
1: Regi, ja.
2: Det betyr ikke noe, det er bare at trykket er flyttet til første stavelse i trøndersk. Men hva er det som skjer når betegnelsen på fagperson, regissør, blir regissør og ikke regissør? Det ser ut at det er to språklyder som har byttet plass. For rekkefølgen skulle jo være sjø og s, og ikke s og sjø. Dette er et velkjent fenomen innenfor lingvistikken, og det har faktisk fått et eget navn som heter metatese. Og hvis vi kikker på, vi ser det i for eksempel innlån fra andre språk, altså det som heter kors på norsk, kommer jo fra latin crux. I latin så kommer R-en bak K-en. I norsk er den flyttet bak vokalen.
1: Ja.
2: Ja, jeg vet ikke hva du sier, om sier du kross eller kors?
1: Nei, jeg sier kors, men kross er jo nynorsk normert.
2: Ja, og det er, apropos det vi sa tidligere, det er mer rett i så måte.
1: Ja.
2: Du har norsk drit, som heter engelsk dirt.
1: Ja.
2: Og du har, ja, litt spansk, vi sier jo en krokodille, men på spansk så heter det en...
3: Cocodrilo.
2: Ja. Så det har skjedd, det er ombyttet der. Og Brigitte er vel...
1: Birgitte,
2: ja. Og vi har jo, noen går rundt med legitimasjon, og andre går rundt med legitimasjon.
1: Ja.
2: Og da får du en hel... altså, da ser vi at det bytter ikke bare... trenger å være med nabolyder, men det kan gå over større avstand. Og vi har initiativ, så vidt det er inginativ. Det er litt mer komplisert å forklare det, men det er samme fenomenet. Og vi har jo det gamle norske ordet huksa, som er blitt til huske.
1: Ja.
2: Så masse språk, og unger sliter jo med det her. Noen går over evla, de skal egentlig over elven, de har på seg stølve, egentlig støvle, og så har vi jo den berømte skuten

0: en vespa som på norsk, eller på italiensk, er en veps. Men ja, på norsk er det jo P-en og S-en bytter plass.
1: Ja.
0: Så massevis av metateser. Jeg tror vi kan dele diskusjonen om det her inn i to. Vi kan snakke om en sånn bruksfase. For det som skjer er jo at når ord blir etablert i en gæren form, de blir brukt i heimen, de blir brukt rundt unger som vokser opp, og unger, de tar bare de ordene til seg. Det blir en del av vokabularet, og over en generasjon eller to, så er denne feilen i hermetegn på en måte inkludert i språket. Du, så finner vi den som i ordbøker som kors eller veps, selv om det kanskje egentlig skulle være kross og vesp.
1: Mm.
0: Men hvis vi går tilbake til det som heter produksjonssiden, hva er det som skjer da? Vi må anta at når lyder skal artikuleres, så ifra et talesenter i hjernen, så blir det på en måte sendet ut nerveimpulser som skal dirigere hver enkel artikulasjon.
1: Mm.
0: Og noen ganger så er lyder lik, og kanskje på denne fabrikken, så blir nerveimpulsene sendet ut i gæren rekkefølge.
1: Ja.
0: S-en blir sendet før skjeen, eller omvendt.
1: Ja, for jeg tenker at det er lettere for meg å si legitimasjon, legimitasjon etter hverandre veldig mange ganger, men regissør blir kjempevanskelig å si mange ganger etter hverandre.
0: Ja, og det er nok, du bringer egentlig inn et annet argument, for det kan være fenomener knyttet til hva som faktisk er enklere å si. Vi vet at når det gjelder stavelsesoppbygging, så er det visse ting som er mer vanlig enn andre ting, altså som ser ut til å være foretrekt av mennesker som språkbruker. Og det kan, ja, jeg vet ikke om det ligger innebygd i oss sånn genetisk, men det ser ut til å være en del sammenhenger, og det kan ha spilt inn her, altså.
1: Ja, så, men til sjuende og sist, regissør er det korrekte.
0: Ja, og tenk på regi, så har du i hvert fall første delen klar, og så kan du reservere resten til andre del.
2: Og det er jo det, som du sier, viser jo at folk ikke tenker på, altså at ordet regissør har sammenheng med regi. For hvis de hadde hatt det klart for seg, så hadde det vært mye enklere å få det riktig. Men folk tenker ikke etymologisk, for å si det. Der overstyres de både av opplæring og av nerveimpulser og det ene med det andre. Så selv om hvis du spør folk om ordet regissør, hva kommer det av? Så kan det godt hende at de sier at det har noe med regi å gjøre.
1: Ja.
2: Men i kampens hete så spiller ikke det noen rolle.
1: Nei. Så da hjelper det egentlig ikke at jeg har laget en liten huskeregel her da.
2: Ok,
1: vil jeg høre. Vil jeg høre den?
2: Ja.
1: Når du har regi, så skal du ende opp i sør, ikke i sjør.
2: Ja, det var veldig pedagogisk, synes jeg.
1: Takk, jeg har studert det.

0: Jan Christian Hognestad, Olav Husby og Antonio Fabregas. Det har vært en fornøyelse å ha dere i studio i dag. Tusen takk for at dere kom.
1: Takk til deg.
2: Kjekt å være her.
0: Det er også en fornøyelse hver gang det kommer inn nye spørsmål til oss i Språksnakk. Om du lurer på noe, eller bare ergrer deg over noe, eller kanskje til og med krenkealarmen har gått, så er det bare å informere oss om det. Spørsmålene, de sender du inn ved å gå inn i NRK Radio, enten på PC eller på mobilen din i appen, og søke opp Språksnakk. Der inne så finner du en send inn-knapp. Produsent for denne utgaven av Språksnakk er Jørgen Erne Hagen og Hilde Hovjørg. Mitt navn er Jesper Nordahl, og vi snakkast.

0: Språksnakk. Her NRK Nyheter, klokken 14. En norsk mann som i varetekt på Kypros også etterlyst av norsk politi etter en skyting i Oslo i 2024. De mener det var et bestillingsoppdrag, det sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
1: Sent en kveld så ble en leilighet beskutt, 3 skudd gjennom døra. Inni denne leiligheten lå det en mor, 4 barn og sov. Ingen ble skadet, og politiet mistenkte jo raskt at skytteren hadde valgt feil leilighet, skutt på feil dør. Politiet vet jo ikke hvem det var som skjøt, politiet vet ikke hvem det var som bestilte. De vet sånn sett ikke hva konflikten heller, men etterforskningen til politiet mener de har vist at denne 35-åringen som nå sitter varetektsfengslet på Kypros hadde en slags medvirkerrolle, at la til rette for at denne skytingen kunne skje. Vi vet jo også at politiet har hatt en annen mistenkt i denne saken. Det en svensk 15 år gammel gutt. Han var i Oslo rett før det ble skutt mot leiligheten. Senere i København, når politiet tok han, så hadde han 2 skarpladde pistoler og var sendt av svenske kriminelle nettverk for å skyte og drepe så mange medlemmer han klarte av den kriminelle MC-gjengen Comanches.
0: På Kypros den 35 år gamle norske mannen siktet for å ha planlagt et drap i august sammen med andre. 2 mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter brannen på en skole i Innlandet i fjor. Jentene tente på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr, og brannen spredte seg så videre til administrasjonsbygget. Regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen for å få mer konkurranse. Målet at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossisten å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. Norge har inngått et militært samarbeid med flere NATO-land om F-35-kampflyene som alle har kjøpt av USA. Øvingen i gang på Ørlandet, det sier brigader Thomas Orud Harlem, som sjef for Luftforsvarets våpenskole.
2: Det betyr at vi nå kan dele på flyvere, vi kan dele på fly, vi kan dele på teknikere og våpen, uten at vi trenger å spørre om lov fra amerikanerne. Og bare noen år tilbake så ble vi fortalt at dette helt umulig. Dette har vi nå fått til.
3: Ja, lyden av jagerfly i lufta hørtes godt over både Ørlandet og nabokommunene de siste dagene. Man trener toppeliten av kampflypiloter.
2: Sånn som i dag så hadde vi flyvere fra 6 forskjellige nationaliteter som fløy fly fra 2 forskjellige nationaliteter med teknikere fra 3 forskjellige nationaliteter. Men i en langt mer alvorlig situasjon, så betyr det at vi kan få hjelp av disse på et øyeblikk.
0: Og reporter her var Ingrid Lindgaard Strand. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Uka åpnet med en svensk rysare. Den fortsatte med PISA. Det mer statlig styring skolen trenger? Og et evig grønt spørsmål, skal vi lete etter mer olje? Og Tromsø Nordens Hellas? Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
5: En rysare, sier svenskene om noe som spennende. Dunderrysare og jetterysare var titlene på de svenske avisene rundt midnatt, da valgresultatet sto og dirra med 1 riksdagsrepresentant i forskjell mellom venstresiden og høyresiden. Våre norske politikergjester har følgt sine svenske venner og har bitt negler gjennom kvelden. De kanskje ikke helt ferdig med neglebittinga. Men den som kun begeistret for et millimeterspennende val vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Har du fått igjen pusten i Stockholm etter denne utrolig spennende kvelden?
6: Det helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi i hvert fall ikke kan anbefale, det å holde pusten frem til en regjering dannet, for det vil ta alt for lang tid.
5: Nei, da blir det helsefarlig. Så da det var tid for å legge seg, hadde den rødgrønne sida 175 mandat, de 4 partiene på høyre sida 174. Så ser det ut til at venstre sida har styrket seg i natt med å ta 1 mandat til fra høyre sida. Har vi, Lars, et valgresultat å stole på nå?
6: Mest sannsynlig har vi det, men det jo ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her det noe å jobbe med også for han. Han har ikke sagt at han en taper. Han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier.
5: Hva slags politisk signal det mulig å lese ut av det svenske valgresultatet?
6: Først og fremst at den svenske befolkningen splittet, så at sosialdemokraterna gjør et historisk dårlig valg, selv om de altså ligger an til å få statsministeren akkurat nå. I tillegg så klarer Ulf Kristersson faktisk å gå frem med moderatene, kanskje til ingen nytte, men det som også i en europeisk kontekst mest spennende, å legge merke til at Sverigedemokraterna, det ytre høyrepartiet, også blant taperne, går tilbake for første gang, mer enn man hadde trodd. Og man ser at på den svenske landsbygden, i Sverigedemokraternas kjerneområder, blant unge menn, hvor de ofte har stått sterkt, så gjør de det ikke like bra som man hadde trodd.
5: Det fire partier på rød-grønn side. Sosialdemokraterna, Venstrepartiet, som fyller rollen til norske SV og Rødt, Miljøpartiet og Senteren. Mellom disse det mye som ikke avklart. Hva må vinnersida avklare nå?
6: Først og fremst hvilken felles interesse de har av å sette seg ned og samtale. Så prøver Ulf Kristersson desperat å fri til Senterpartiet for å lokke dem tilbake på den borgerlige siden de en gang hørte hjemme. Dette skulle jo bli Sveriges 2005-øyeblikk, hvor sosialdemokraterne skulle inn i et større regjeringssamarbeid. Venstrepartiet for første gang skulle inn i regjering, og hvor Senterpartiet altså skulle være med og danne et flertall med dette sammen med Miljøpartiet. Om det et grunnlag for det, når vi vet at Venstrepartiet krever å være en del av regjeringen, og Senterpartiet sier at det uaktuelt for dem å regjere med Venstrepartiet, og sågar sosialdemokraterne selv mener at Venstrepartiet kanskje ikke modent for å ta det ansvaret, det vil si å sitte i regjering, så skjønner alle at dette blir uhyre krevende å få til for Magdalena Andersson med et syltynt mandat fra velgerne.
5: Dette skal vi snakke videre om. Takk for at du var med, Lars. Husk å puste da, og så ta deg litt søvn. Tonje Brenna i Stockholm, du var på valvake hos Sossarna i går kveld. Og nå lurer jeg på hva for et bein du har stått opp med først. Det som får deg til å tenke på et historisk dårlig valgresultat for Søsterpartiet, eller det som får deg til å tenke på at det mest trolig blir sosialdemokratisk statsminister?
7: Jeg har stått opp på begge beina, så jeg tenker på begge deler. Dette ikke et særlig godt valg. Dette ikke et spesielt godt valg for sosialdemokraterne. På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde rød-grønn side med ett mandat. Nå det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes aller mest interessant, at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt uklart nå.
5: Høgres Henrik Asheim her i studio, og fristende å spørre deg et liknande spørsmål egentlig. Svenske Høgre mistet mest trolig makta, men det kanskje glede at Moderaterna igjen større enn ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna?
8: Ja, det det. Det veldig viktig å ha ledeposisjonen på borgerlig side også. Det sa selvfølgelig ikke Moderaterna i det hele tatt i går, fordi de veldig opptatt av å holde, som de sier, laget fremfor jaget. Men det klart, for Moderaterna det kjempeviktig at de nå det største borgerlige partiet.
5: Kirsti Bergstø, SVL her. Venstrepartiet, ditt høsterparti, vil i regjering. Det har det ikke vært før. Hva muligheter ser du for svenske SV?
9: Det veldig store muligheter, og man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så det jo en nordisk normal som kan komme på plass, og det jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også i Norge.
5: Dag Inge Ulstein, KrF-leier, du har vittig av søsterpartiet Kristdemokraterna og på vei hjem nå. KD har jo sittet i Høyre-regjeringen, men har faktisk flørtet litt med sosialdemokraterne i valgkampen. Ser partiet en vei til makt som de har lyst til å utforske nå?
10: Ja, nå tror jeg i alle fall at stemmene må telles opp først, og jeg synes det som er veldig imponerende, det er en fantastisk valgkamp av KD og Ebba Busch, ikke minst. Har vært veldig tydelig på at det er hjertet i det her blå-gule blokken på borgerlig side. Og det å være et regjeringsparti og gå så klart frem som de gjør, altså fra svensk radio i femtida på vei til flyplassen i dag, så var kommentatoren veldig tydelig. Det var et historisk opphenting av regjeringspartiet, og snakket om KD sin framgang, og Magdalena Andersson var også et historisk dårlig valg. Så jeg tror nå er det jo på onsdag, som Lars Nehru sier her, kanskje det er flere hundre tusen stemmer som skal gjøres opp, og jeg klarer ikke å se hvordan venstresiden skal klare å finne sammen til en løsning. Så nei, det er fryktelig spennende, og utrolig kjekt å se da at et offensivt og tydelig KD er midtpunktet i det som skjer nå.
5: Tonje Brenna, du var da tett på sosialdemokratiske strateger i natt. Det er jo et faktum at det blir vanskelig å sy sammen dette. Har du en oppfatning av hva de kommer til å prøve å gjøre?
7: Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåse, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. Og da er jo egentlig situasjonen den at noen må gi seg, fordi den eneste måten å få til det på er å finne sammen på rødgrønn side, sånn at Sosialdemokraterne kan danne regjering sammen med de partiene det er mest aktuelt for. Da jeg traff Magdalena Andersson i går, så var hun, hva skal jeg si, rolig, men litt urolig også for akkurat dette temaet, fordi det vet de kommer til å bli en utfordring. Men på den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterne, så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
5: Statsminister og moderaterna-leder Ulf Kristersson var den som talte sist i natt. Han peket på alle samarbeidsutfordringene på rødgrønn side, og så sa han dette.
11: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
5: Så sa han vidare att han vill undersöka om det är möjligt att finna en regeringskonstellation som föder den ekonomiska politiken svenskarna har stemt för. Vad betyder detta alltså?
8: Ja, det han viser i dag, det er at det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, er et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De er til høyre for de svenske moderaterne i en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så er det et tydelig ikke-sosialistisk politikk. Og så har partiene veldig mange absolutter og den ene og den andre blokken de står i og sånn.
5: Ja, så har nå dette senteren likevel etablert seg på den andre siden da.
8: Ja, og det som egentlig er deres krav, det er Venstrepartiet skal ikke sitte i regjering, og Sverigedemokraterne skal ikke sitte i regjering. Og da er egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da er et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det er mulig å danne en sentrum-høyre-regjering som for eksempel støttes av Sverigedemokraterne, men hvor de ikke sitter i regjering.
5: Mm. Bergstø, trass avsløringen om kandidater som uttrykte både antisemitisme og terror hyllest, så er Venstrepartiet partiet med størst framgang, og har jo da for så vidt styrka forhandlingsposisjonen. Men i natt gjentek de at de ikke støtter Magdalena Andersson om de ikke blir med i regjering. I lys av det vi hører fra Kristiansson, som Asheim sier her da, hvor klokt er det å kjøre beinhardt på det?
9: Ja, men det er jo helt rimelig, fordi i Sverige så er det sånn at man må ha flertall i parlamentet for å bli statsminister. Og skal man ha en statsminister, så holder du ikke bare peke ut posisjonen, du må jo også peke ut politikken. Og vi vet jo alle at det er veldig store spenninger i svensk politikk. Og hvis ikke Venstrepartiet kommer i regjeringen med på å styre Sverige, ja, så vil jo heller ikke Sosialdemokraterne får gjennomført det de har sagt at de stiller etter valg på, sånn som å få profitt ut av skolen. Fordi den svenske skolen er jo en kjempealvorlig situasjon med en privatisering, det mangler folk rundt elevene, og sånn kan det gå fra område til område, så skal man få en ny kurs, ja, så må faktisk sosialisterne være med og styre, i stedet for å bare peke ut andre til å styre for seg.
5: Ulstein, KrF her hjemme har jo vært egentlig veldig inspirert av KDs høyredreying siste årene. Men da vi snakket i går kveld, så peker du på at KDs i Sveriges sin strategi for å svekke ytterfløyene. Da. Hva er det med det du lett deg inspirere av?
10: Jeg tror vi har sett at KD har vært veldig viktig i flere debatter, om det handler om innvandring, verdispørsmål, mye annet, og ikke på en måte overlate det rommet til ytterpunktet bare. Og så ser du nå at mye av den politikken har jo blitt et fellesskos litt på tvers av skillelinjen i Sverige nå, og så har det lyktes i gjennom regjering å få bukt med, ja, langt på vei mye av det.
5: Der mistet vi kontakten med Ulstein, som er på reise hjem fra Sverige. Men temaet er i hva grad det vil bli et politisk spill nå for å svekke ytterfløyene. Og når tradisjonelle høyre- og venstreblokker ikke gir et tydelig politisk svar, Asheim, hva er den rette politiske responsen da?
8: Nei, da må man egentlig bort fra det som jo har preget denne valgkampen, veldig mye sånne absolutter og taktikk og hvem kan og ikke kan samarbeide, og så må man over til å se på hvilke politiske saker kan man bli enige om. Og det her jeg mener Ulf Kristersson og Moderaterne har et veldig godt poeng, nemlig at hvis du bare ser på programmene som velgerne har stemt på, så har de stemt i stort mån for et flertall på borgerlig side, og da bør man se hvilken borgerlig ikke-sosialistisk politikk man kan finne flertall for.
5: Men betyr det han åpner for der også å utforske et mulig samarbeid mellom de to største partiene, altså Moderaterne og Sosialdemokraterne? Da?
8: Nei, det tror jeg er helt uaktuelt.
5: Det er uaktuelt.
8: Ja, og det er også, altså det er uaktuelt uansett, det har de vel begge to sagt i valgkampen, men det er også ganske mye psykologi etter et valg. Husk på at alle partiene unntatt Sosialdemokraterne og Sverigedemokraterne gikk frem i dette valget, og det betyr at det blir en litt annen stemning når valget er avgjort enn det var før.
5: Brenna, kan Sosialdemokraterna få med seg noen fra den borgerlige blokka?
7: Altså, det har jo vært mer en antydning til flørting fra kristendemokraterne i retning sosialdemokraterne, men jeg tror allikevel tallene er sånn akkurat nå at det spiller ingen rolle egentlig om man får KD med på blokka eller ikke, fordi du får rett og slett ikke bytte ut noen andre partier på rødgrønn side ved å ta KD inn. Så Magdalena Andersson står jo igjen med det samme problemet vi begynte med egentlig, nemlig at Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke selv vil være del av, og Senterpartiet vil ikke styre sammen med Venstrepartiet.
5: Men betyr det at hun må høre mer på SVs krav da, som, eller Venstrepartiets krav da, som Bergstø er inne på?
7: Altså jeg må bare si, jeg synes det er et eller annet litt sånn barnslig ved å stille til valg og starte med å si, vi vil bestemme, men ikke sammen med de. Altså jeg tror jeg ville stoppe ned og begynt å diskutere politikk, hva er det mulig å bli enige om? Og så hvis man mener alvor med at det viktigste er å holde Jimmy Jokkesson utenfor regjeringslokalene, så får man da svelge en kamel eller to og bli med på å danne et flertall som gjør det mulig å styre Sverige. Sverige har jo store problemer som skal løses, så det er bare å gå i gang.
5: Bergstø studio og kjenne Norsi Dadgostar Venstreparti godt, så da skal du få svare på barnslig.
9: Ja, men det var jo til Senterpartiet i Sverige, fordi Venstrepartiet har jo sagt vi vil søke makt, vi ønsker å få på plass et Sverige folk har råd til, med boliger man kan ha råd til med priser man kan leve med, og også sagt at de er åpen for samarbeid på hele den rødgrønne blokka, og nå må jo de få satse ned, finne ut hva de kan få løst sammen, og bli litt bedre kjent med hverandre enn det jeg tror de er nå.
12: Vi starter med å minne om det litt sure bakteppet. PISA-tall og andre skoleundersøkelser som forteller at mange knapt kan lese, skrive eller regne etter 10 års grunnskole i Norge, og at færre også er veldig flinke. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, velkommen.
13: Takk for det.
12: Har dere ikke kontroll over skolen i dag?
13: Resultatene er ikke der vi ønsker at de skal være, og derfor må vi sette inn og skru på alle de knappene vi kan for å virkelig få opp resultatene og få opp og trivselen og motivasjonen i norsk skole.
12: Det høres ut som du vil ha et par nye knapper også.
13: Ja, vi har iverksatt flere grep de senere årene, og dette med sterkere og bedre statlig styring er et av grepene vi må se på og få til enda bedre enn det vi gjør i dag.
12: Ok, sterkere statlig styring, kan du være litt sånn konkret, hva skal dette dreie seg om?
13: Vi trekker frem spesielt tre ting. I dag i Norge så har vi læreplaner som ble vedtatt for en 6 år siden. De blir beskrevet som vage og diffuse, og at det veldig mye opp til den enkelte lærer å tolke hva som ligger i læreplanene. Vi ønsker at de skal være enda mer konkret i forhold til hva elevene skal lære, og når de skal lære det. Vi har allerede begynt denne snuoperasjonen, blant annet matematikk, og vi vil ta andre fag fortløpende. Det andre jeg vil si, det dette med tydeligere styring av tilgjengelig utstyr for god læring. Og i dette så er det kanskje ikke så mange som vet at i dag i Norge så er det sånn at vi har ikke en felles pensumliste, eller faglitteratur som alle elevene benytter seg av i landet. Det er helt opp til den enkelte lærer å velge dette. Og her vet jeg det gjør en god jobb i mange klasserom i dag, men vi ønsker å være enda tydeligere på hva som faktisk har god pedagogisk kvalitet, og hva som faktisk fremmer læring.
12: Hva skal du... Og dere da, sitte og bestemme, det er denne matteboka som gjelder i Norge?
13: Ja, det er ikke jeg som skal gjøre det, for så god i matte er ikke jeg. men det må eksperter gå inn og vurdere den pedagogiske kvaliteten på bøkene, slik at vi får en egen statlig godkjenningsordning. Og jeg synes det er interessant å se hva de for eksempel gjør i Østerrike, hvor staten kjøper inn bøkene etter anmodning fra skolene. Det tredje jeg vil si noe om, det er dette med tydeligere krav til rammen for organisering av spesielt lesing, skriving og regning. Vi vet at det absolutt disse ferdighetene vi er nødt til å bruke mest tid på fremover, og da må det være tydeligere hva som er best practice av metode i klasserommet. Og vi har satt ned en egen lesekommisjon som skal levere sitt arbeid i januar, som vi nettopp vil ta for seg dette. I tillegg så har vi utarbeidet innholdslister med konkrete verker og så videre som vi vil at skolene skal bruke i musikk og i samfunnsfag ble det ferdigstilt i august, og med og norsk og flere fag på trappene utover året.
12: Men helt ærlig, dere har et utdanningsdirektorat med 400 ansatte. Har ikke de kunnet utøve denne kontrollen lenge allerede?
13: Vi ser at de ansatte i utdanningsdirektoratet har flere oppgaver. Omtrent 20% av oppgavene går til eksamen, og eksamensavvikling er spesielt på videregående, at det skal skje i trygge og rettferdige rammer. Og ikke minst også barnehageporteføljen veldig stor. Men helt klart, vi må se på om vi må gjøre dette på en annen og bedre måte fremover. Det er stor lokal frihet i kommunene som er skoleeiere. Det er 357 kommuner, stor frihet der i forhold til hvordan de benytter seg av midlene de får, og hva utstyr som er tilgjengelig. Og vi ser at det infrastrukturen er ikke på plass i det enkelte klasserom til å fremme faktisk den gode læringen, og det må vi gjøre noe med.
12: Det må det antagelig betales litt for også, og det kommer vi tilbake til, men først Simen Velle, skolepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Velkommen.
14: Takk.
12: Dere snakker ganske høyt og tydelig om hva dere krever av norsk skole også, som mange andre politikere. Er det ikke riktig da bare å ta kontroll over det fra statens side?
14: Jeg tror noe av det dummeste Stortinget og regjeringen kan gjøre nå er å begynne å blande seg inn i hvert eneste klasserom på detaljnivå. Det tror jeg er noe av det som har gått galt i norsk skole er gjentatt vedtak og en pendel som har svingt frem og tilbake, helt uavhengig av hvem som har sittet i regjering. Jeg har lyst til å gi kunnskapsministeren delvis rett i noe. Jeg tror også vi trenger nye læreplaner. Jeg tror vi trenger å konkretisere dem betydelig. Jeg synes spesielt dette poenget med når barna skal lære seg hvilke ting er et vesentlig poeng å få med. Så der er vi med å diskutere med regjeringen. Men det å ha en statlig godkjenningsorden og at staten skal på en måte velge vinnere i forlagsbransjen og blant forfatterne på hvem som har gode lærebøker og ikke, det tror jeg er helt unødvendig så fort man får tydelige læreplaner på plass. Det å skulle innskrenke metodefriheten til lærerne, hvis det er sånn jeg tolker kunnskapsministeren, det er enda mer kritisk til. Lærere er høyt utdannede mennesker som kjenner elevene sine godt, og jeg tror at hvis man på den ene siden kan være klinkende klar fra politikernes side på hva vi ønsker at elevene skal kunne, så kommer lærerne til å forvalte det ansvaret på en skikkelig måte, for lærerne er høyt utdannede mennesker.
12: Så du tenker hvis man bare gir styringssignaler fra dere, så fungerer det?
14: Altså, ikke bare styringssignaler, man er nødt til å være tydelig på hva man vil. Man må lage noen læreplaner som rammer inn skolen på en tydeligere måte enn i dag. Men det å sitte fra UDIR eller kunnskapsdepartementet og si den matteboka og den forfatteren, det er sånn norske elever skal lære seg matte, det er ganske langt unna sånn Fremskrittspartiet ønsker å løse det. Jeg tror ikke hvilken mattebok elevene bruker er grunden til at eleverna er dårlige i matte. Grunden til at eleverna er dårlige i matte er at vi er langt unna å være tydelige på hvilken mattekompetanse som skal til. Vi klarer ikke å skape ro og orden i klasserommet, og vi klarer heller ikke å møte eleverna med faglige utfordringer på deres eget nivå. Og alle de tre tingene ønsker jo Fremskrittspartiet å gjøre noe med, ikke sant? Det handler ikke bare om antall bøker i klasserommet, selv om det for all del er viktig. Det handler for eksempel om at læreren skal kunne dele opp klassen etter faglig nivå over litt tid. Sørge for at man klarer å tette kunnskapshull tidlig, i stedet for at de får lov til å utvikle seg.
12: Prøver dere å si at det er boka man har valgt som er feil, mens problemet er kanskje at man ikke har brukt noen bok i det hele tatt?
13: Det som
12: altså at det ikke har vært ro og orden, man har ikke lest, og du ser resultatene er såpass svake på grunn av det?
13: Helt klart det, men som jeg var inne på innledningsvis, dette med bedre statlig styring er et av flere grep som jeg må gjøre for å løfte resultatene i norsk skole. Det å bygge opp om at læreren selvsagt er sjefen i klasserommet. Der har vi gjort flere lovendringer i de par siste årene, og etter at PISA-undersøkelsen ble gjort av elevene for halvannet år siden. Og der er flere lovendringer der også på trappene, nettopp dette med muligheten til å ta ut en elev av klassen, og når foreldrene ikke samtykker, fordi at det går så vesentlig ut over tryggheten til de andre medelevene i klassen, eller at det også går ut over disse rett på læring. For det har mistet fokuset i for mange år i norsk skole. Det er fellesskap og klassefellesskapet sitt rett på å lære. Det har blitt for stor lagt vekt på i for stor grad nettopp den enkeltes rett til å være i klasserommet, men uten å ta hensyn til at de andre har rett på faktisk undervisning.
12: Vi må ta inn en representant for lærerstanden her, Geir Østfold, leder i Utdanningsforbundet. Velkommen.
15: Takk.
12: Først så har jeg veldig lyst til å spørre deg egentlig om hvilket ansvar dere lærerne tar for faktisk den faglig nok så begredelige situasjonen vi står i norsk skole i dag?
15: Altså, læreren tar selvfølgelig et ansvar, og vi skal være med på å ta et godt ansvar fremover. Samtidig så er det sånn at det har vært veldig mye hopp og sprett i utdanningspolitikken i de senere årene. Og jeg tenker at vi trenger for det første en mer statlig styring av det overordnede fremover. Og da tenker jeg at noen av de grepene som regjeringen kommer med nå, nå har ikke jeg fått satt meg ordentlig inn i alle forslagene, men sånn som jeg hører det, det høres ganske bra ut. For eksempel det å tydeliggjøre innhold og progresjon i læreplanene, det tenker vi er fornuftig. Nå har vi hatt en evaluering av LK20, læreplanverket for kunnskapsløftet 2020. Og den er ganske tydelig på at man har behov for mer innhold og mer fagprogresjon i læreplanene. Og det er en tydelig måte å styre på. Men det er ganske langt å gå derifra til å si at du skal styre hvilken mattebok du skal bruke som mattelærer. Og der tenker jeg at for det første så er det viktig at den er kvalitetssikret. Og fellesskoleutvalget, de har et forslag om at man skal nedsette et utvalg eller et type råd som er med på kvalitetssikre læremateriell. Hvis det er det regjeringen har tenkt på, så er nok det en ganske fornuftig måte å gå frem på.
12: Så du mener selv at hvis man, altså at læreren i dag har for stor frihet til å velge hvilke bøker elevene skal bruke?
15: Det er litt sånn uoversiktlig. Nå i dag så er det sånn at lærere gir tilbakemelding om at man ikke får muligheten til å kjøpe fysiske bøker. Og derfor så er et av de forslagene som regjeringen har kommet med, og som også fellesskoleutvalget har vært tydelig på, det at man ønsker å lovfeste retten til at man skal ha fysiske lærebøker. Fysiske lærebøker, det har vært et stort behov ute i Skole-Norge. Det har også vært et element som har gjort det vanskeligere også for foreldre å følge opp læringen til elevene med leks og hjemmearbeidet. Så jeg tenker at de grepene der, det med å tydeliggjøre innhold og progresjon i læreplanene, det å sørge for at man har en lovfestet rett til fysiske lærebøker, det er to grep som er veldig bra. Men samtidig så er det sånn at læreren er nødt til å ha muligheten til å velge hvilke læremidler man skal bruke. Og der støtter jeg Simen Velle i akkurat det at politikere skal ikke gå inn i klasserommet og detaljstyre hva læreren skal gjøre.
12: Er det detaljstyring du driver med nå, Nessa Nordtun?
13: Nei, jeg tenker at dette er en måte å faktisk sikre, for nå i dag er det sånn at det er markedet som bestemmer dette. Og jeg mener det er en måte å faktisk sikre god faglig pedagogisk kvalitet på de verkene som blir tilgjengelige for lærerne. Og så som sagt, jeg skal ikke ha noen ting med det å gjøre. Det er eksperter som virkelig kan dette med god lese- og skriveopplæring som skal velge ut denne litteraturen. Så vil jeg bare si, jeg er veldig glad for dette med lovfesting av fysiske bøker. Det gjør, nå gjør man noe som ikke har blitt gjort i nyere tid i Norge.
12: Du bør jo være glad for det siden du har kjørt det gjennom selv.
13: Ja, men vi har det ute på høring, men jeg er glad for at utdanningsforbundet støtter det, for vi har dette ute på høring. Høringsfristen er 22. Ja. September, og jeg ber alle som kan mye om dette til faktisk melde seg på høringen.
12: Da har du sendt ut den oppfordringen. Det kommer sikkert en annen oppfordring også, for vi hører en tildels noe samstemthet her, men alle disse tingene kommer til å koste penger. Og nå sitter du og sier at du vil ha en tydeligere styring over hvordan norsk skole skal være ute i kommunene, hva elevene skal få, hvordan de skal lære, hva de skal lære. Skal du da ta ansvaret med å betale for det også?
13: Ja, og vi har gjort flere grep.
12: Det er kommunene som betaler i dag. Skal staten ta et større ansvar for å betale for skolen, som du sier skal rustes opp?
13: Vi har i dag flere øremerkede ordninger innenfor min sektor, som nettopp er et uttrykk for at det er det nasjonale målet vi er nødt å nå. Og så er det hovedregelen i Norge, er nettopp det rammeoverføringen til kommunene for å sørge for at de faktisk innfrir lovverket.
12: Skal den rammeoverføringen, skal den måten å finansiere norsk skole på ligge fast fremover?
13: Nei, jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremover. Vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden. Og så vil jeg også bare understreker hvor viktig disse øremerkeordningene er. Vi har det for bøker, som er langt på den nok, men kommer i tillegg til disse kommunene.
12: Vi kan ikke ta hele den understrekingen, for da får nesten ingen andre ord nå, Simen Velle. Økonomien, hvordan vil FRP sørge for at norsk skole faktisk har de ressursene den trenger for å gjøre det løftet du og alle snakker om?
14: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare. Og så har vi en ganske sånn fornuftig ordning i Norge. Når kommuner har dårlig økonomi over tid, så havner det på noe som kalles ROBEK-lista. Da følger man veldig nøye med, og hvis man har dårlig nok økonomi, så blir man satt under økonomisk administrasjon. Hva hvis man gjorde noe lignende med skolene? Hva hvis man sa at hvis en skole over tid har dårlige læringsresultater og dårlig økonomisk styring, så tar noen andre over den styringen, sørger for at det gjøres på en skikkelig måte. Vi kan ikke skalte og valte på den måten som skjer i dag med barnas fremtid, og det er for mange kommuner som sliter med veldig mange lovpålagte oppgaver, og for Fremskrittspartiet så er det et viktig prinsipp at vi har ikke lyst til å lempe flere oppgaver på kommunene uten å finansiere de oppgavene. Og det er litt det Stortinget har drevet med over tid nå. Man ventar veldig svevende og fine lover, og så følger man ikke opp med de pengene som skal til for å gjennomføre lovendringene. Så Fremskrittspartiet sier at det viktigste vi gjør nå, det er å sørge for skikkelig finansiering, og så må vi sørge for å ha noen klare mål, vi må ha noen klare læreplaner, og så må lærerne få lov til å gjøre jobben sin, for de er faktisk høyt utdannet til å gjøre det.
12: På finansieringen, altså vil det rett og slett si staten skal garantere for det skolebudsjettet man mener er riktig i enhver skole?
14: Altså for å legge seg på det nivået som skal til for å gjennomføre den utdanningen som vi krever at skolene skal gjøre, ja.
12: Røsvold, tenker du om dette?
15: Nei, jeg tenker at det er utrolig viktig at man klarer å sikre stabil finansiering av skolen fremover. Og vi har jo hørt blant annet kommunalminister Bjørnar Skjæran vært ganske tydelig ut og sagt at det kommer til å omdisponeres 15 milliarder fra oppvekstsektoren på bakgrunn av synkende elevtall. Og det er sånn at et synkende elevtall, det tar ikke opp i seg marginalkostnadene ved drift av skole. Og det er utrolig viktig at vi ikke har den lekkasjen på alle de milliardene imellom oppvekstsektoren og andre behov som man har.
12: Ringer det sånn cirka ut, men hvis jeg forstod deg riktig, så betyr det at du tror det blir mindre penger til norsk skole hvis det ikke blir endring fremover, Røsvold?
15: Det er riktig.
5: At interessa for olje og gass for alvor er tilbake vil bli stadfestet igjen i dag under Meglerhuset Pareto sin årlige energikonferanse i Oslo. Ja, det har vært flere tegn på en offensiv næring i det siste som vil mer. Det er revolusjon på gang, skal vi tro det sjefen for et av våre største oljeselskap har sagt nå i høst. Og det er du, Karl-Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP. God morgen.
16: God morgen, god morgen.
5: Nå er det jo sjeldent næringslivet vil ha revolusjon da, men forklar hva du mener er på gang.
16: Ja, det er jo såpass enkelt og såpass komplisert som at det er sammenfallende mellom kunstig intelligens, det du kan kalle kodifisering av kompetanse, og en industri som nå har fått jobbet målrettet med produktivitetsvekst over ganske mange år, og oppbygd dem en datasystem som nå gir grobunn for å tenke seg at du faktisk kan øke produktiviteten substansielt.
17: Og da er målet å produsere mer?
16: Øke produktiviteten med ca. 300% før 2030.
17: 300% før 2030. Hva trengs det av politiske endringer for å øke produksjonen?
16: Nei, altså produktiviteten og selskapet det selv tar ansvar for. Når det gjelder politikk, så er det vel to tema som er aller viktigste. Det ene er jo tilgangen til leiteareal, og dermed tilgangen til nye volymer. Og det andre er stabile rammevilkår, fordi disse tiltakene som vi nå snakker om, samt investeringer i prosjektene, det er langsiktige prosjekter.
17: Hva er det dere vil når det gjelder mer leiteareal, som du sier da?
16: Ja, altså undertegnet har jo ved flere anledninger vært tilhenger av at alt areal som kan tildeles til olje- og gassnæringer, den bør tildeles til olje- og gassnæringer. Det er en næring som over mange tider nå har dokumentert at vi er i stand til å operere i samråd med de aller strengeste krav i globale olje- og gassnæringer for å drive en utvinning av olje og gass som både ivaretar verdiskapning, men som også ivaretar miljø.
17: Hva skjer hvis næringen ikke får tilgang til mer areal da?
16: Ja, altså, det er jo litt vanskelig å si, men det er jo fristen å ta utgangspunkt i Sokkeldirektoratets egne scenarier, og forskjellen mellom høyscenarier og lavscenarier er jo 15 000 milliarder norske kroner. Og som jeg pleier å si, det er jo fort penger av det også.
17: Står norske klimamål i veien for de målene du har formulert nå?
16: Nei, i utgangspunktet så mener jeg de ikke gjør det. Norsk olje- og gassindustri har over mange tiår vært vant til å jobbe under strenge krav. Det har gjort norsk olje- og gassindustri og leverandørindustrien kompetitiv, også globalt. Og jeg mener det helt mulig for norsk olje- og gassindustri, selv med et optimistisk og fremoverlent virkeapparat, å være i samråd med norsk klimapolitikk.
17: Altså, så du mener den kan øke produksjonen og nå klimamål?
16: Ja, det mener jeg.
17: Men det kom jo nylig frem at oljebransjen selv ikke når målet for redusert utslipp. Tenker du det skal være et mål en fortsatt skal jobbe for å nå med øket produksjon?
16: Ja, det handler jo først og fremst om disponeringen av norsk kraft. Det er klart at dersom man ønsker å bruke norsk kraft til elektrifisering av offshore-installasjoner, så stiller det seg annerledes. Så i dette tilfellet så handler det jo først og fremst om hva som gir mest effekt når det gjelder å redusere klimagassutslipp.
17: Ok. Du fikk merksomhet under pandemien da du antydde at oljeskattepakka egentlig var litt unødvendig raus. Mener du det er større behov for politisk tilrettelegging nå fremover enn da?
16: Ja, altså poenget var vel på det tidspunktet at det fantes et alternativt forslag som på en måte hadde vært like greit for oss som det som kom på plass. Så er det jo slik at oljeskattepakker eller aktivitetspakker som er på økeren, det har vært en stor suksess. Det har bygd industri opp og ned langs kysten. Det er nesten 100 000 arbeidsplasser i løpet av disse 4 årene som har blitt brukt på norsk kontinentalsokkel. Vi har bygd industri opp og ned langs fjordene. AKBP alene sammen med våre partnere har investert titalls milliarder i industriutvikling. Så det er et utvilsomt slik at aktivitetspakker har fungert etter intensjonen. Akkurat nå så tenker jeg at det aller viktigste det er at vi får stabile rammevilkår og tilgjengelig tilstrekkelig areal, og så må oljeselskapene selv ta ansvaret for den industrielle utviklingen sammen med våre leverandører.
17: Ok, da avslutter vi der. Takk Karl Jonny Hersvik. Stabile rammevilkår og mer areal er ønsket. Vi tar den politiske debatten videre. Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant for MDG. Der Hersvik kjenner på en revolusjonær optimisme, kjenner du på en frustrasjon. Hva frustrerer?
18: Nej, det som frustrerer meg jo åpenbart at vi har en oljenæring som nå, til tross for at det nedgangstider på norsk sokkel, det kommer til å bli et fall i produksjonen, så har det altså en så enorm selvtillit, og sannsynligvis så kommer den selvtillit noe av at når det går dårlig i verden, når man ser krigen i Iran og i Ukraina, så gir det store penger og inntekter til den norske oljenæringen. Og jeg ganske bekymret når jeg hører på Aker BP-sjefen, og det fordi at vi ser og har sett at norske politikere har en lei tendens til å gi oljenæringen så godt som alt de ønsker seg. Etter oljeskattepakken ble tildelt i 2020, så måtte Aker BP-sjefen selv gå ut og si at den ble unødvendig dyr. Nå håper jeg at norske politikere ikke gjør samme tabbe som vi gjorde etter det gikk nedgangstider på norsk sokkel sist under pandemien, og gir oljenæringen enda flere særfordeler som ikke viser seg å stå seg over tid. Og jeg mener at vi må bruke den tiden vi står i nå, for det kommer til å komme et produksjonsfall på norsk sokkel, til å binde opp den kapasiteten, de kloke hodene, den kraften, den kapitalen, til å bygge opp de næringene som faktisk kommer til å ta en større del av næringslivet i Norge og i inntektene våre i fremtiden.
17: Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Bør Hersvik og bransjen få det de ønsker seg, mer areal?
19: Realiteten jo at verden står overfor en energikrise. Nå det lite olje som passerer Hormuzstredet. Vi ser at senest tidligere denne uka så ble et oljerør i Saudi-Arabia stengt ned etter et droneangrep. Og da når vi har en næring i Norge som kan og har lyst til å produsere mer, så mener jeg at det uansvarlig å ikke gjøre det vi kan for å legge til rette for det. Og så skal det selvfølgelig skje innenfor trygge rammer. Så for Senterpartiet så handler det både om sikkerhetspolitikk, men også om å sikre betydelig inntekt til det norske fellesskapet, for det jo det er, og ikke minst arbeidsplasser over hele Norge.
17: Men svaret ditt er egentlig ja da. Du er med på egentlig et ønske om bedre vilkår enn i dag, ja. Og mer leiteareal for å få til mer produksjon.
19: Jeg mener vi bør være åpne for å se på de tiltakene og lytte til næringen sine behov, og så har man også fått flere innspill om forenkling av prosesser og en del sånne ting som jeg mener vi bør være åpne for å se på.
17: Sjursetter.
18: Altså, det jo sånn at oljenæringen i Norge i dag får nesten alt de har lyst til. De får både lov til å lete nesten overalt der de har lyst, og de får lov til å få oss å skrive av store deler av inntektene sine på skatten. Altså, oljenæringen, de har en stabilitet og noen rammevilkår som de andre næringene i Norge bare kan drømme om. Det ikke sånn at oljenæringen mangler på hverken stabilitet eller stabile rammevilkår, men jeg mener at vi skal ta dette på alvor, da, den situasjonen som vi står i verden nå, i den geopolitiske brytningstiden som vi står i. Og sjefen for det internasjonale energibyrået er helt tydelig på at det som vil være løsningen på den energikrisen som vi står i nå, det utbyggingen av mer fornybar energi. Og det den siste tiden har vist oss er hvor utrolig dumt det er når vi er avhengig av fossile brensler i en tid hvor det er bedre at vi er avhengig av fornybar energikilder som faktisk demokratiske land har
17: patent på. Denne næringen mangler ikke stabile rammer, sier Sjurseth.
19: Og så må vi ikke glemme at denne næringen betaler 90% av inntektene sine omtrent til det norske fellesskapet. Så derfor har jo Norge en interesse i at den næringen går godt. Og så må jeg bare si at også i scenarioer hvor klimamålene nås, så er realiteten at Europa vil etterspørre mer olje og gass enn det Norge kan tilby. Og da mener jeg at også for klimaregnskapet, for menneskerettigheter og for sikkerheten i verden, så er det bedre at den oljen produseres i Norge, som har en av verdens reneste olje- og gassproduksjoner, enn i Saudi-Arabia eller i Russland.
17: Sjurseth, er det jo flere argument fra Grøthe her, men kjerneargumentet fra henne og bransjen er jo egentlig energisikkerhet. Har ikke de argumentene noen verdi i det hele tatt for MDG?
18: Jo, absolutt, og det jo ingen som diskuterer om man skal for eksempel stanse leveransen av gass til Europa i den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi står i nå. Det det overhodet ikke noen partier i norsk politikk som har lyst til å diskutere heller, det vi enige om. Det vi diskuterer her er hvilke rammevilkår oljenæringen i Norge skal ha over de mange tiårene frem i tid. Og jeg mener at vi ikke skal ha en politikk som gjør at vi fortsetter å binde opp kapital og arbeidsplasser og ressurser og kraft i en næring som ikke kommer til å kunne ha den samme rollen i norsk næringsliv som det den har hatt til nå, rett og slett på grunn av at det ikke er så store reserver igjen, og det ikke gjøres noen nye store funn.
17: Da,
18: og jeg er ganske bekymret for den politikken, hvor vi ikke er villige til å se mer enn 5 år frem i tid. Sikkerhetspolitikken ligger fast, men den politikken for fremtiden må vi klare å lage
17: mer langsiktig enn som sånn. Da skal vi se noen år frem i tid med Sigrun Aasland, nylig tiltrådt klima- og miljøminister etter statsrådsrokeringen på fredag. Gratulerer med det.
18: Tusen takk.
17: Ja. Du har selv bakgrunn fra miljørørsla. Tenker du at Norge er et samfunn som bør tilrettelegge bedre for olje- og gassproduksjon enn vi gjør i dag?
9: Det vi må tilrettelegge enda bedre for omstilling av norsk økonomi. Det handler om konkurransekraften vår I fremtiden. Det handler om en verden der vi fremover trenger mer fornybar energi, der vi trenger lavere utslipp. Ikke bare fordi vi har forpliktet oss til det, men fordi det sånn vi sikrer verdiskaping og konkurransekraft. Og så det helt riktig at I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I nå, så trenger verden norsk olje og gass. Og det tror jeg egentlig ingen uenig om I dette rommet eller noe annet sted.
17: Nei, men spørsmålet om vi skal tilrettelegge bedre for å få til mer produksjon av norsk olje og gass.
9: Ja, norsk olje og gass har og skal ha gode rammevilkår og nye leteområder, og det får de etter gode og grundige prosesser.
17: Men det dagen I dagens system får de tildelt nye leteområder av og til. Men det han ber om på starten av sendingen her jo en politikk som gir tilgang til alt mulig leteareal. Kan du være med på det som klima- og miljøminister?
9: Nei, jeg mener at han har gode rammevilkår,
17: okay,
9: og det skal
17: det er godt nok.
9: Han fortsette å ha. Og så mener jeg at en veldig viktig rolle som olje- og gassbransjen har fremover.
17: La oss forstå dette. Du mener han har gode nok vilkår. Oljebransjen trenger ikke bedre vilkår for mer leteareal enn I dag.
9: Jo, de trenger jo mer leteareal, og de har gode vilkår.
17: Trenger de en politikk, og skal de få en politikk som gir mer leteareal enn dagens ordning gjør?
9: Nei, dagens ordning bra, og dagens ordning
17: bra nok.
9: Gir gode rammevilkår, gir god forutsigbarhet, det skal den fortsette å gjøre, og så skjer det hele tiden vurderinger av hvilke modne leteareal som også skal inn I norsk olje og gass, og som skal sørge for at vi en stabil leverandør av olje og gass til Europa. Men det norsk oljebransje nå gjør, og som veldig bra, og som vi skal støtte mer opp under, det jo å bygge de nye næringene på ryggen av det gamle. Vi har denne uken, forrige uke, lanserte Ja, karbonfangst I Nederland, 800 000 tonn, det karbonfangst og lagring som vi ikke hadde fått til hadde ikke vært for norsk olje- og gassbransje. Norsk næringsliv eksporterer milliarder innen havvindteknologi, også på ryggen av den kompetansen.
17: Og det greit, og så var ikke det først og fremst det han var om.
9: Og det forutsetter gode rammevilkår for olje- og gassnæringen, at de kan fortsette også å ta oss inn I fremtiden.
17: Maren Grøthe I Senterpartiet, hvordan hører du dette signalet da, ut fra det du ønsker?
19: Nei, altså, nå legger jeg jo til grunn også at regjeringen også ser det her behovet fremover. Så jeg mener jo at det I hvert fall en viktig diskusjon som vi må ha i den tida som kommer, fordi at realiteten at vi vil få et stort produksjonsfall, og det mener jeg at kanskje både statsråden og MDG her glemmer, at vi vil få et stort produksjonsfall på norsk sokkel. Spørsmålet hvor stort skal det være, og hvor mange arbeidsplasser skal legges ned?
17: Sjursetter, hva slags signal hører du fra klimaministeren?
18: Jeg hører at en klimaminister som med på at vi nødt til å omstille norsk økonomi, og jeg håper at hun også med på at det selvfølgelig betyr at vi må bruke noe av den kompetansen, de arbeidsplassene, den kraften til å bygge opp de næringene. Og det fordrer at vi klarer å se litt forbi at oljebransjen skal få akkurat det de vil, og heller fokusere på hvordan vi kan gi gode rammevilkår for de nye næringene, for eksempel havvindbransjen.
17: Til slutt, Åsland, målsetninga om å øke produksjonen på norsk sokkel, kan det være forenlig med norske klimamål om 70-75% klimagassutslippskutt I 2035?
9: Ja, det kan det, og det en forutsetning. Altså, vi faser ikke ut næringer, vi faser ut utslipp. Olje- og gassbransjen må være med på utslippskuttene, de som alle andre næringer, og må levere på å ha stadig lavere utslipp. Olje- og gassbransjen og skal være med på det grønne skiftet gjennom karbonfangst og lagring, gjennom havvind, gjennom å utvikle nye teknologier. Og så kommer vi til å trenge mye olje og gass I Europa fremover, fordi sikkerhetssituasjonen sånn som den
4: Arbeiderpartiets største utstillingsvindu knust før lokalvalget neste år, og spørsmålet om det var Arbeiderpartiets egen ordfører I Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, som kastet steinen.
20: Nei, altså det som situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
4: Etter at Wilhelmsen sa dette, har han og Tromsø brukt 300 millioner kroner mer enn de hadde, og havnet på ROBEK-lista. Og denne uka kom en oppdatert oversikt over økonomien. Tromsø kommune ligger ikke an til å hente inn noe av underskudd I år, selv etter at alarmen gikk I april. Det alvorlig. Det kommer til å bli verre før det blir bedre, sa kommunedirektøren på tirsdag. Tromsø den største kommunen Arbeiderpartiet styrer,
1: og neste år det valg. God morgen I Tromsø, ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet.
21: God morgen, god morgen.
1: Da det kom nye tall om kommunens økonomiske problemer I vår, så ville ikke du stille opp I politisk kvarter. Du ville sende kommunedirektøren, en byråkrat, for å svare. Hvorfor vil du stille selv nå?
21: Nei, altså det sa jeg jo den gang da at jeg skulle ha stilt. Men når det sagt, så det klart at det en politisk styrt kommune, og jeg som ordfører I posisjon har hovedansvaret.
1: Var det et forsøk på å slippe unna kritikk da du nektet å stille?
21: Nei, det fikk jeg. Det trengte jeg ikke I politisk kvarter for å få kritikk.
1: Nå har Tromsø et underskudd på 300 millioner. Dere fratatt retten til å ta opp lån. Staten må godkjenne budsjettene. Og det har skjedd med deg som ordfører og Arbeiderpartiet I regjering. Før forrige lokalvalg hørte vi at du skrøt at du hadde ryddet opp I Tromsøs økonomi. Før forrige stortingsvalg advarte du om at Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre vant valget. Hvordan synes du disse uttalelsene har tålt tidens tann?
21: Ja, jeg skal prøve. Jeg skal ta det siste først. Dette med at Tromsø går konkurs, det var relatert til én ting. Det var nemlig at Høyre skulle kutte formuesskatten. Og da sa jeg at hvis så skjer, så kommer vi til å gå konkurs. I den forstand at vi har ca. 200 millioner I inntekter på formuesskatten. Hvis Høyre hadde kommet tilbake, da, så sa de jo at de skulle kompensere for det.
1: Synes du ikke det flaut å true med konkurs når du selv styrer Tromsø til et underskudd på 300 millioner etterpå?
21: Jeg kommer tilbake til det. Det som situasjonen, det jo at den økningen fra 2 til 3 til 400 millioner som vi vil få I formuesskatt, som med de som tjener penger gjør det veldig godt og betaler mer og mer formuesskatt. Det det ene. Når det gjelder andre, så hva skjedde? Jeg veldig glad for det spørsmålet, for vi hadde 1. januar 23, da hadde vi 330 millioner på bok. 23. oktober så fikk jeg beskjed om at det var 50 millioner I underskudd. Da sa jeg, nå må vi starte omstilling på nytt igjen. På nytt igjen. Det samme som vi gjorde I 2020 og 2021. Og den omstillingen har gått alt for tregt. Vi har ikke fått ned kostnadene I det tempoet som jeg mener. For det viser resultatet I 23, der vi spiste opp mye, ikke de 50 millionene, men mye mer, og I 24.
1: Så, men du synes du ikke flaut å høre deg selv si at du har kontroll på økonomien, når du rett etterpå da styrer kommunen til et underskudd på 300 millioner?
21: Ikke rett etterpå, på 2 år. Og så det 2 resultat som skal leveres før vi skal måle.

0: Det 5-4 i Portugal.
1: Ikke sant. Arbeiderpartiets store mantra trygg styring. Kan Arbeiderpartiet helt tatt bruke dette slagordet I valgkampen I Tromsø før valget neste år?
0: Ja, først så skal vi ha resultatet for 2025, og så skal vi ha tertial 1 I resultatet for 2026, og så tertial 1.
1: Er det trygg styring som har foregått I Tromsø?
0: Det har vært, det, jeg skal ikke konkurrere om årsverket eller den type ting. Det har vært sagt at flere høyrestyrte kommuner har klart det. Ja, det rett. De har vært bedre enn oss å starte omstillingen og tempoet på omstillingen, blant annet på dette med årsverk. Og når omstillingen gir nok årsverk, så uteblir resultatene, og der har vi vært for dårlige.
1: Hvordan har denne saken påvirket din og Arbeiderpartiets troverdighet?
0: Nei, altså det, vi må måles på hvordan resultatet når perioden om, og ikke I pausen.
1: Hvis du før valget nå sier at nå har vi ryddet opp, alt blir verre hvis Høyre får makten. Hvorfor skal velgerne tro deg når de har hørt deg si akkurat det samme før?
0: Nei, det, da det faktisk ikke jeg som sier det, for jeg har sagt for lang tid siden at jeg ikke tar igjen valg, så da må du komme til den...
1: Så du skal ikke drive valgkamp på partiet ditt, eller?
0: Jo, jeg skal drive valgkamp, men jeg skal ikke drive med retting, og det skal det nye regimet gjøre.
1: Ved siden av deg nå så sitter Markus Akselbo. Du gruppeleder for Høyre I Tromsø bystyret. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvorfor kaller du dette en skandale?
2: Det fordi at av alle landets 20 største kommuner, så som den eneste som ikke høyrestyrt, så klarer altså Tromsø det kunststykket å bli satt under statlig administrasjon og havne på Robek. Og det med en ordfører som... både lovte å rydde opp I økonomien og at han hadde ryddet opp I økonomien. Og jeg synes det en skandale I seg selv at en vekstkraftig by som Tromsø havner på den listen.
1: Wilhelmsen, jeg antydet noe uærbødig I starten av sendingen. Du kanskje hadde kastet en stein, men sitter Høyre I glasshuset her når de kommer med dette angrepet?
0: Nei, altså det som har vært situasjonen på alle siden jeg kom på rådhuset, så har det vært budsjett fra opposisjon og budsjett fra posisjon. Og de ulikhetene har vært minimale. Vi har flyttet 30, 40, 50 millioner på hver vår måte. Det det ene. Og det andre, og da viser det at vi har omtrent samme størrelse. Men vi må forholde oss til å ta ansvaret for det budsjettet som blir vedtatt.
1: Akselbo.
2: Altså, det helt rett at vi har også lånt penger I Tromsø kommune og vært med på de store investeringene som gjort I kommunen vår, men konsekvent I hvert eneste budsjett så har vi både omstilt mer og kuttet mer, men den største utfordringen I Tromsø og den største svikten til Arbeiderpartiet, det at man år etter år ikke klarer å levere på den omstillingen man vedtar I budsjettet. Vedtaket blir ikke fullt opp, og politikerne styrer ikke kommunen, og Det utfordringen som gjør at uansett hvem som skyldig, hva som lånt eller hva som gjort tidligere, så klarer vi ikke å gjøre noe med det når ikke Arbeiderpartiet klarer å styre kommunen fra dag til dag.
1: Men hvis dere I Høyre stemte for det som nå skaper problemer, store lån, hvorfor rammes ikke du av din egen kritikk, mener du?
2: Fordi at vi I hvert eneste forslag hvor vi har vært med på å ta opp lån for å gjøre investeringer I skoler og sykehjem og I badeanlegg, så har vi nettopp fått, vi har lagt inn kutt I både administrasjon og andre tiltak som har gjort at vi skulle på en måte klare å bære de gjeldskostnadene. Men de kuttene har ikke Arbeiderpartiet gjennomført, og de har heller ikke vedtatt like store innsparinger som det vi I Høyre har gjort.
1: Stemmer det, Wilhelmsen?
0: Nei, altså vi ser jo, når Høyre opposisjonen har omtrent samme budsjettet som oss når det gjelder bunnlinjer og kostnader, så det klart at da, når vi går inn I et år, så skal vi jo bygge eksempelvis skolen på Kvalisletta. Så det jo ikke at Høyre sier at vi har et bedre budsjett for å være med på å finansiere driftskostnader på denne skolen, eller å se på det som kanskje det aller største problemet de 26 siste årene I Tromsø kommune, det at vi har bygd uten egenkapital, vi har lånt alle penger, selv om det har vært nødvendig og vanskelig å ta bort hva vi ikke skal ha gjort. Men det klart at vi nødt til å se på at vi har egenkapital når vi skal bygge. Det gjør det. Hvis Myklebuss skal kjøpe seg et hus, så må man ha egenkapital. Og så videre. Næringslivet det samme. Det ikke mulig å låne alt sånn som vi har gjort I 20 år. Og det vi nødt til å se på fremover hvordan vi skal sette av midler og ha egenkapital. Hvis ikke, så klarer vi ikke å ha den takten på investeringen som må være på når det gjelder Tromsøhallen, når det gjelder skolen I Tromsøhallen og så videre. Det blir veldig lokalt det her da, men de første investeringene som jeg mener må tas.
2: Ja, nå blir det
1: Wilhelmsen, det melder seg et spørsmål når du sier at vi kan ikke drive og ta opp lån som vi har gjort de siste 20 årene. Hvorfor har dere gjort det?
0: Nej, alltså det är ett väldigt gott spørsmål. Det är att det är möjligheter för att låna i den grad man har gjort. Det är klart att när vi ökar

0: innbyggertallet fra år 2000 til i dag, 20 000 innbyggere, fra 60 000 til 80 000. Da må vi ha mye barnehager, vi må ha skoler, vi må ha idrettshaller, og vi må ha andre annen infrastruktur som er nødvendig for å ta den veksten. Og når vi da ikke har et disposisjonsfond eller andre elementer å avhende for å bidra til egenkapital, så blir gjelden for stor, og når vi da i tillegg ikke klarer omstillingen hurtig nok, så gjør det at kapitalkostnadene biter for mye.
1: Ok, helt konkret, hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette nå? Hvor må det kuttes?
0: Altså, vi er nødt til å... I mai måned så vedtok vi kuttlista på 18 punkter. Der Høyre var med. Det er jeg veldig glad for. Høyre var med på den. Det var bare FRP som hadde en surrealistisk fremstilling til hvordan vi skulle gjøre det. Det er jeg veldig glad for. Den 18-punktslista begynner å virke virkelig, ordentlig fra nå av, vil jeg tro, de siste 4-5 månedene. Det vises ikke i tertial 2, håper jeg.
1: Men spørsmålet var, hvordan kommer i årene som kommer da, hva er det dere ikke har råd til? Hvordan kommer innbyggerne til å merke at Tromsø har dårlig økonomi?
0: Nei, altså det som er situasjonen, vi har 6,7 milliarder, altså 6700 millioner å bruke. Nå kan vi bare bruke 6500 millioner. Det må vi klare. Hvis ikke, så er det ikke godt nok.
1: Men jeg hører fremdeles ikke noe svar på hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette. Hva skal kuttes?
0: Nei, altså vi er nødt til å kutte på tjenestene, det er klart at vi må gjøre, vi må se på, men vi må aldri se på, vi må aller helst se på det at vi skal jobbe annerledes slik at vi klarer de oppgavene som er nødvendige. Men et eksempel på forslag til budsjett nå, det er at man skal kutte dagsenter på Kvalia. Hva er konsekvensen av det? Da tyter de andre inn i forhold til hjemmetjenesten. Så det er en veldig, veldig utfordrende situasjon det å skal kutte på helse. Vi har gått fra helse siden jeg ble på rådhuset på 1,2 milliarder til 2,1 milliard. Så dyr er helse. Og det sier jo bare helseforetakene hvordan de sliter i Norge. Helse koster utrolig mye.
1: Akselbo, vil Høyre kutte i eiendomsskatten hvis dere får makt i Tromsø neste år?
2: Vi har et mål om dersom vi klarer å ta kommunen ut av Robek i den neste kommunestyreperioden, at vi igjen skal settes i stand til å kunne redusere eiendomsskatt. Men vi er også ærlige på at vi lover ingenting før det målet er oppnådd med å få orden på økonomien.
1: Så dere går ikke til valg på å kutte i eiendomsskatten?
2: Jo, den dagen vi får kommunen ut av Robek, så kan vi igjen begynne å omdisponere på inntektene våre. Men akkurat nå så er det fullstendig krise i kommuneøkonomien i Tromsø, da kan vi ikke gi den typen lovnad.
1: Høyre og Ine Søreide snakker nå høyt om behovet for å hjelpe folk med utgiftene i en dyrtid ved skattekutt, ikke krisepakker. Hvorfor skal ikke det gjelde eiendomsskatten?
2: Vi skulle gjerne kutte eiendomsskatten i Tromsø kommune, men jeg tviler sterkt på at en kommune som er satt under statlig administrasjon får muligheten til å gjøre det før vi er ute av det systemet igjen. Det viktigste å kutte i skatt, det er inntektsskatt for folk over hele landet, og det må gjøres med Høyres budsjett, som jeg håper at Senterpartiet vil støtte etter alle disse krisepakkedebattene.
1: Har dere noe å gå på her, Wilhelmsen? Kan dere øke eiendomsskatten i Tromsø kommune?
0: Nei, altså vi er på det nivået som er nødvendig, og som vi kan gjøre. Og så er det slik at vi er nødt til å ha en omstillingstak som er helt annerledes enn det vi har hatt siden oktober 23. Dette har vært for dårlig.
3: Politisk kvarter er tilbake mandag, 7:45.
4: Her er NRK Nyheter, klokka 15. To mindreårige jenter er dømt etter brannen på Løten ungdomsskole i Innlandet i fjor. At administrasjonsbygget brant ned kostet mer enn 48 millioner kroner. De to som tente på søppel under en feiemaskin ved siden av, har fått ungdomsstraff og samfunnsstraff, sier aktor i saken Anders Møllersen.
5: Man vil jo kanskje tenke at det er litt mildt når man hører om hvor store skader og hvor alvorlig denne saken er, men vi må jo ta hensyn til at de er unge, og da er nok samfunnsstraff og ungdomsstraff den rette reaksjonen for å sikre at ikke de gjør noe sånt igjen.
4: Hvis toget ditt blir innstilt, har du fortsatt rett på å komme deg dit du skal, det sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløsjen i Forbrukerrådet. Over 100 avganger er innstilt fordi 50 lokomotivførere i Vy er tatt ut i strekk.
6: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi eller fly under streiken. Det vi forbrukerrådet litt uenige. Her det litt uenighet om jussen. Men hvis du vil være på den trygge siden, så holder du deg til offentlig transport. Så om det med et annet tog eller en buss eller T-bane, så skal du kunne komme deg av gårde og kreve billetten du må kjøpe tilbake fra Vy.
4: Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. Da Stortinget kutta veibruksavgiften fra 1. april, ville det gjøre bensin og diesel billigere i en tid med høye levekostnader. Men kuttet fram til 1. september kan ha gjort at kjedene tjente mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. I helga det to nye valg i Tyskland, og AfD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. Valget i Sachsen-Anhalt nylig var det første der et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Det kan skje igjen i Mecklenburg-Vorpommern, men neppe i Berlin, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
7: Dette noe de to delstatene har til felles. AfD har vokst. I Berlin så har de doblet seg siden sist valg, men fortsatt 18-20%. Mens i Mecklenburg-Vorpommern så kan AfD bli det største partiet. Det ligger nesten helt jevnt med det sosialdemokratiske partiet. Men også der så ser man den samme utviklingen som i resten av Tyskland. AfD stadig mer populært og kan gjøre et knallvalg i nordøst. Tyskland denne helgen.
4: Og en type valmuefrø kalles tilbake fra norske butikker fordi det funnet plantegifter i dem som kan gi rus. Ifølge mattilsynet det påvist for høye nivåer av opiumsalkaloider, nærmere bestemt morfin og kodein. Har du kjøpt SBS Elite blå valmuefrø fra Tyrkia med holdbarhetsdato 15. september 2026, skal du kaste det eller levere det tilbake til butikken. NRK Nyheter, Jon Brannes.
8: Du hører nå podcasten Leseklubben her i P2. Dette femte og siste episode av det som var sommerboka vår, Brødrene Løvhjerte, sammen med Else Kåss Furuseth. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger.
9: Jeg lurte meg kanskje ikke skulle lese den som voksen.
10: det det du tenker nå?
9: Kanskje, jeg vet ikke helt.
11: Så på mange måter har det
9: kanskje ikke lese den sammen med dere i hvert fall.
12: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Brødrene Løvehjerte. Med deg og Else Kåss Furuseth.
8: Hjertelig, hjertelig velkommen til siste episode av Leseklubben leser Brødrene Løvehjerte av selveste Astrid Lindgren, Elsa og Kristoffer. Dere her, selv om dere ikke sier noe.
11: Ja, absolutt. Forløpig så har du bare kommet med fakta. Du har ikke spurt oss om noe som helst.
9: Nei, men
11: vi nikker anerkjennende.
8: Her kommer spørsmålet. Ingeborg har nemlig sendt inn til oss at hun synes dette her verdens beste barnebok. Men så skriver hun også slutten, hva skjedde egentlig? Så jeg tenker jo at vi må prøve å hjelpe Ingeborg og de som er litt usikre på hva som egentlig skjedde på slutten av Brødrene Løvehjerte.
9: Men når Ingeborg sier hva skjedde egentlig, det da kritikk på en måte av Astrid Lindgren? Eller det sånn, hva skjedde her? At man ikke har skjønt det, sånn som man ikke har skjønt Mulholland Drive.
8: ja.
9: Man gikk ut etterpå bare, nå må vi ha slags gruppeterapi etterpå for å gå gjennom filmen sammen.
8: Jeg tror at hun tenker gruppeterapi på Astrid Lindgren, Brødrene Løvehjerte. Ja.
11: Det jo mange tolkningsmuligheter. Det ikke noe tvil om.
8: Det det ikke noe tvil om. Og, ja.
9: Man kan jo like det eller ikke like det, men det mange tolkningsmuligheter?
11: Ja.
8: Ja, jeg mener det.
9: Ikke være helt Mr. Brain her.
11: men, snarere tvert imot, tenker jeg da.
9: Ja, det,
11: Mr. No Brain, tenker jeg.
9: Mr. No Brain,
8: ja. men det fint. Du mener at vi kan tolke det på forskjellige måter. Else er...
11: Klinken er klar.
9: Ja. Så vi greit at vi har fem episoder om en bok, men det må være mulig å si noen ganger litt kontant også.
11: Ja.
8: Ja, men jeg liker det uansett at det en sånn kontant Else vi har med å gjøre når vi kommer til slutten. Gleder meg til. Men vi skal jo også fortelle hva vi syns om hele boka, og vi lovte jo at vi skulle være bunnløst ærlige, selv om dette en høyt elsket klassiker. Så skal vi si hva vi mener. Vi står fremdeles for det, at vi skal gjøre det.
11: Ja, I aller høyeste grad. Jeg svinger jo litt på sånn, hvilket perspektiv skal man se det fra. Jeg den voksne leseren som leser, eller prøver å finne barn I meg som leser barneboka? Så her vipper jeg litt da.
9: Du ikke litt begge deler da?
11: Vi prøver å være begge deler.
9: Ja, ikke ditt yndlingsord også denne sesongen kontrær?
11: Ja. Motstand I hvert fall.
9: Ja.
11: Ja. Ja, det fortsatt litt motstand I meg.
8: Ja, det jo spennende, men det flere spennende ting, og det jo også det at I første episode så sa jo du at du skulle komme med denne liksom spesielle tingen som Astrid Lindgren gjorde etter at hun var ferdig med å skrive Brødrene Løvehjerte. I ja. Dag det kommet.
11: Ja, nå høres det ut som jeg skal komme med noe som på en måte endrer måten vi teller på, eller noe sånt, men ja, nei, det noe, jeg mener jo det ganske juicy.
8: Jeg tenker egentlig at det Else, selv om jeg følte at du selvfølgelig har bare tullet med at du også skal komme med denne veldig unike opplysningen om Astrid Lindgren, men jeg tenker sånn, din må være litt mer I sånn, nå endrer vi måten vi ser på året, eller sol og måne.
9: Kanskje noe hvordan du ser på sommeren I hvert fall?
11: Den fin. Ja.
8: Ok.
11: Else kan cliffhanger I hun også.
8: Ja, det ikke bare Astrid Lindgren som kan det.
11: Nei.
8: Apropos det, så sluttet jo siste lesebolk med en voldsom cliffhanger, Kristoffer. Så nå skal vi jo endelig få se hva det Kavring ser når han ser Katla for første gang. Kan du gi oss en oppsummering på de siste kapitlene, Kristoffer?
11: Ja, Kristine. Høyt over Karmafossen står det et fabeldyr. Intet mindre. En drage, rett og slett. Katla en aggressiv og illsprutende drage som kom opp fra jordens indre etter en hvilepause på noen tusen år. Klar for kamp. Skummelt opplegg. Det bare en ting Katla selv synes skummelt, og det jallarhornet til Tengil. Da Tengil så Katla for første gang, så blåste han livredd I hornet sitt for å samle troppene sine, men da reagerte dragen som en underdanig hund og la seg for Tengils føtter, noe den har gjort siden. Heldigvis dragen Katla bundet fast I lenker, så hun klarer ikke ta brødrene Løvehjerte, men hun gir seg tydelig til kjenne, og det klart, Tengils folk vil nok ane noen ugler I mosen når dragemor står og freser opp I lia, så de må komme seg av gårde. Orvar må befris. De rir forbi Karmafossen, der det ryktes at enda et fabeldyr, sjøormen Karm, befinner seg nede I dypet et sted. De rir oppover mot Tengelsborg og opp mot Katlafjellet, hvor de har Katlahulen under seg. Brødrene finner en hemmelig vei inn I fjellet, og jobber, krabber og åler seg innover mot der Orvar holdes I bur. I dag dagen Orvar skal serveres til dragen, så de vet de har dårlig tid. De hakker og skraper løs på buret med det de har av krefter og speideverktøy, og akkurat I det de får ham løs, så åpnes den bevoktede kobberporten. Bra, godt gisp. Jonathan løfter og styrer og holder på sitt sett vanlige heltevis, og med nød og neppe får de Orvar ut av hulen, ut av fjellet. De så godt som halvdøde, alle tre, etter den enorme kraftanstrengelsen, men etter en liten høneblund. Fullt eksponert på toppen av fjellet. Det synes jeg var veldig rart. De bare legger seg til å sove på toppen av fjellet der alle kan se dem når alle på vill jakt etter de som har stikket. Men etter en liten høneblund, fullt eksponert på toppen av fjellet, så har de ny giv. Orvar låner kostyme til revyartisten Jonathan og forkledd som en tengelsoldat og to fanger, rir de, altså på vei tilbake, en annen og enda større soldatgjeng I møte. De tror nok selv at de spiller godt, at de helt nede I Gaute Grøtta Gravs hvilepuls når de rolig og bekymringsfritt tasser forbi dem, men planen funker dårlig. De avslørt, og det blir et ordentlig hesteres, der alle gønner alt hva remmer og tøy kan holde. Til slutt hiver Kavring seg av hesten, for at de andre skal få større fart og slippe unna, mens han selv krabber opp I piletreet de klatret I på vei innover. Han skal vente, inne I bladverket der, til Jonathan kommer tilbake for å hente ham. Mens han ligger på en grein og døser, så kommer en velkjent trio forbi. De skal planlegge et angrep mot fienden og ute på befaring. Sofia, duedronningen, Hubert, ulvejegeren og Jossi, forrederen. De to uskyldige nekter å høre på Kavring når han roper at Jossi har forrådt dem. Det kan umulig stemme, sier de. Men selv en vaklende tiåring må man tro på når han har bevis. Han tvinger Jossi til å blottlegge brystkassa, og der svimerket, som signaliserer hvem Jossi tilhører. Tengelsmenn. Jossi gjør et forsøk på å flykte. Han kaster seg ut i en liten robåt som har slitt seg lenger opp i elveleie, men strømmen stri, han faller ut av båten, går under, og dukker aldri opp igjen. I Kirsebærdalen blir det rustet opp og klargjort til stridens dag. Nå må Tengil og hans menn beseires. Planen at motstandsbevegelsen skal drepe dem. Jonathan skal ri rundt dem og fyre dem opp, siden han ikke har det i seg, og drepe noen selv. Og Kavring, han skal vente i slagbenken. Typisk Kavring. Når stridens dag kommer, så det våpen og blod og skrik overalt. Hubert dør. Farfar Mathias dør. Krigen krever sine offre. Det gjør den alltid. Men Jonathan får i hvert fall stoppet den. Han napper nemlig stridshornet fra Tengil og blåser nesten lungene av seg. For var det ikke sånn at dragen Katla adlyder den som piper i tuta? Jo, Katla bytter side. Og første angrep under Jonathans vold, det rett i halsen på øverstkommanderende. Tengil ferdig. Utbrent. Klungerdalen fri. Men Katla, dragen, lever fortsatt, og hun må fraktes tilbake til hulen sin og lenkes fast for å dø der. Jonathan tar på seg oppdraget, og Kavring blir med. Det som liksom skal være en slags charmøretappe, viser seg å bli fatal. Jonathan uheldig og mister lydhornet i elva, og dermed Katla fri, og brødrene fritt vilt. De prøver å ri unna den illsinte dragen, men på toppen av Karmafossen innser løvehjertene at slaget tapt. De klarer ikke mer. I et siste desperat forsøk ruller Jonathan en svær stein ned mot dragen som befinner seg et lite stykke under dem, og det selvfølgelig ikke nok til å drepe en bortimot udødelig drage, men det akkurat nok til at Katla blir ustø og detter ut i Karmafossen. Og der venter Karm, den tidligere nevnte sjøormen. En voldsom kamp bryter ut mellom to gærne fabeldyr, og resultatet? De dreper hverandre. Job done. Men. Det store mennet. Jonathan har på veien blitt truffet av Katlas flamme. Og hvis ikke du dør av den, så blir du lam av den. Jonathan mister følelsen i alt unntatt armene på kort tid og håper på en lysere tilværelse i det neste livet. I Nangilima. Vil du dit nå? Spør Kavring. For dit du går, blir jeg med. Han drar ingen steder uten storebroren sin igjen. Han tar Jonathan på ryggen, går ut til kanten av det enorme stupet de står ved, og selv om det ulidelig skummelt, så vet han at snart skal han aldri være redd mer.
8: Else, liker du slutten som Astrid Lindgren har skrevet ut til oss?
9: Veldig godt spørsmål. Litt vanskelig å svare ja eller nei på. Jeg liker veldig godt disse kapitlene her. Det jo veldig... Nå hører du at jeg prøver å vente med å svare på spørsmålet. Fordi det er så komplisert, men jeg liker veldig godt den konkrete... Det var litt lettere å følge med nå enn kapitlene før, fordi det så konkret, både den flukten av Orvar, som jeg liker kjempegodt, og inne i hulen, og hvordan han ser ut, og så jeg helt med på en måte. Mm. Og så liker jeg, de kommer tilbake til Mathias, jeg liker så mye da. Men slutten, eller, kan ikke dere svare først da?
8: Vi kan jo begynne med litt med hva det som skjer da, fordi at det jo... forskjellige meninger rundt hva det som egentlig skjer. Einar og Werner og flere andre, de lurer på om Nangijala et ekte sted, eller det som Einar skriver, bare en dødssyk lillebror Kavring som ligger i sengen og feberfantaserer og bare sånn, finner bare opp denne historien for å trøste seg selv. Vi har jo vært innom allerede i første episode at det har vært mange som var kritiske da, til hvordan hun skrev så usminket om døden for barn. Mm. At det var for hardt, rett og slett. Men så var det også mange som var glad for det. At hun ga et verktøy til voksne sånn at de kunne snakke med barn om døden. Og da vil jeg fortelle noe om Astrid Lindgren selv rundt denne slutten, fordi for første gang i hele sitt forfatterliv så syns Lindgren at det var veldig vanskelig å skrive de siste kapitlene. Og hun brukte rett og slett nesten 3/4 år på de to siste kapitlene. Og hun begynte liksom før jul hun begynte før jul i 1972, eller hva det blir, og da skulle hun dra på sommerferie til Kreta. Jeg ser for meg at det er liksom chartertur med hele familien, og hun sier til liksom redaktøren sin, jeg skal være ferdig før den turen. Og det klarte hun ikke. Mm. Altså, dette er jo den store skrekken, at du bare må ta med deg jobben inn på den store sydenferien med familien din, og det måtte da Astrid Lindgren gjøre.
9: Jeg ble ikke Sture veldig fornøyd.
8: Jeg var nok ikke Sture fornøyd. Nei. Sture Lindgren var ikke fornøyd da. Men det var liksom barn og barnebarn. Og da og hun ble altså rett og slett ikke ferdig før 31. juli. Som jo da nå er nå i disse dager, kanskje når du hører på denne podcasten, for 53 år siden da, og noen dager.
11: 53 år og 2 uker blir det vel, ganske nøyaktig
8: på den dag. Hun slet veldig med å skrive dette her, og hun visste ikke helt hvordan hun skulle avslutte det.
11: Og kanskje spesifikt slutten, da er det jo mange som skriver innom. Anja skriver at hun alltid har tenkt at denne boken glorifiserer selvmord.
9: Ja, derfor er det vanskelig å svare på det spørsmålet også, fordi jeg husker at jeg likte den slutten veldig godt. For det husker jeg, fra jeg ble lest for deg med liten. Men nå, som voksen, likte den ikke så godt. Jeg liker jo at dit du går, dit går jeg. Mm. Det liker jeg jo. Men hvis jeg sitter i en podcast og svarer på meg like slutten nå, så blir vel, men det tror så tenker jeg liksom at den blir kanskje litt romantiserende på en måte, kanskje jeg er ikke helt enig med meg selv der.
8: Nei, jeg synes jo det er greit å kanskje slå fast om vi er med på en måte magien her, eller om det er dette med at det bare er kavring som at kavring egentlig ikke er død, for at det har jo du holdt litt fast på i en del episoder, Kristoffer, at
11: ja, du tenker at han er i... Ja, min indre drøm har jo vært at, som går imot alt jeg tenker at litteratur skal være, da, men at han bare skulle våkne og alt skulle være en drøm, fordi det er enklest for meg, og enklest for mitt indre, at det bare er sånn. For det er jo en vanskelig greie, uansett. Men jeg har jo landet på, etter å ha lest hele boka nå, så lander jeg jo ganske trygt også i at dette, for meg handler ikke dette om selvmord i det hele tatt. Jeg synes at slutten på mange måter ufarliggjør det som har skjedd hele resten av boka. På mange måter så er det at kavring kan ta Jonathan på ryggen og hoppe videre til Nangelima. I mitt hode så betyr det bare at alt jeg har vært gjennom, det har ikke vært så farlig liksom. Det har vært på mange måter en lek da. Ja. Nå hopper de videre til neste kapittel, på en måte. Mm. Så den der selvmordspakten, som veldig mange snakker om, den klarer jeg ikke helt å være med på.
8: Hva tenker du, Else?
9: Nei, jeg tror ikke jeg leser det som en selvmordspakt, men første øyekast leser jeg det som at de på en måte går videre til neste verden i dette videospillet, på en måte. Og at, men du dør ikke, det er alltid noe nytt. Mm. Vi går videre, se det lysner. Mm. Hvis man driver og lurer på om det handler om selvmord eller sånn, så blir det, og det har jo folk så ulike grenser, og hva som er romantiserende, og hva som er også på en måte farlig å snakke om og sånn, så da blir jeg litt sånn vag der, og det er jo også litt en lov. Jeg har snakket og tullet masse med selvmord som noen synes er langt over grensen, så du lager deg jo ditt eget regelverk på en måte da. Men som da har mistet noen selv på den måten, så blir jeg liksom en gang noe lukter romantiserende, så liksom blir jeg litt sånn skeptisk på en måte. Men hvis jeg er helt ærlig, så leser jeg dette som at ja, det lysner. Det var sånn jeg husker det jeg leser det ved originallesningen, liksom.
8: Mm.
9: Ja.
8: Ja, og du...
11: At det var en positiv slutt.
9: Ja, at det fortsetter.
11: Ja.
9: Ja.
8: Ja. Ja, så det du sier at du, for at du jo normalt har en litt sånn på en måte piggen ute hvis du føler at det er noe romantisering, men her tenkte du ikke det.
9: Det, altså det ja, og det å snakke om selvmord i kunst og litteratur er jo veldig vanskelig, fordi du nettopp fordi hva kan man si og ikke si gjør også, og fordi det er tabu og vanskelig, så blir man også havnet i en sånn veldig sånn sei romantiseringsmyr som ikke gjør det noe bedre på en måte. Så det, men her så tenker jeg at, at om ikke det er obladi oblada life goes on, så er det på en måte, er det jo, det står vel også at det lysner,
8: ja,
9: på en måte, i Nangelima, og det fortsetter.
8: Ja, det gjør jo faktisk, ja. det står rett ut at det lysner i Nangelima, ja. Der, og det var jo ditt håp i første episode, at dette helt fra, altså som bestemoren din ønsket, at ting lysner, og det gjør det jo.
9: Ja, bestemor som står i regnvær, og så sier hun, det lysner, så tenker jeg, det gjør ikke det, vet du. Men vi får late som.
8: Ja.
9: Og da, som noen voksne, så tenker jeg at dette er jo egentlig, nå er det begravelse neste gang. Så er det man, det er, ja. Jeg lurer meg kanskje ikke skulle lese den som voksen.
8: Er det det du tenker nå?
9: Kanskje, jeg vet ikke helt.
11: Så på mange måter har det...
9: Kanskje ikke lese den sammen med dere, i hvert fall. Nei, men altså, ja, men jeg synes, hun er jo, jeg synes jo at stillingen er modig, da. Ja. Men hva synes dere, da? Fordi jeg roter meg bort i å prøve å ikke såre noen her nå, både andre og meg selv. Hva synes dere om slutten, med tanke på den tematikken her?
8: Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg at den var litt uforløst for meg, og jeg drømte og ønsket meg egentlig tilbake til den der nærheten som jeg følte i de to første kapitlene. Mm. Så jeg hadde egentlig lyst på en slutt som var litt mer i den, og kanskje det er det mer realistiske da. Så jeg merket at det at jeg savnet den der følelsen.
9: Du vil tilbake til slagbenken.
8: Jeg vil tilbake til slagbenken.
11: Men hva vil du skulle skjedd tilbake i slagbenken? Hadde ikke det blitt en mye vondere bok?
8: Jo, det hadde jo blitt kanskje en alt for vond bok. Altså, ja. Jeg vet jo ikke om det hadde vært det beste for, hvis jeg skulle lese denne for barna mine. Tilbake til slagbenken, moren kommer inn, ja, og det er bra du ikke er i Nangijala ennå, vi to, vi skal nok klare det, vi to gutten. Nei, jeg vet ikke.
11: Ja.
8: Det er...
11: Nei, for meg så forsvinner realismen ganske tidlig i boka, og, det, og jeg føler aldri at vi er på vei tilbake dit på noe som helst vis. Jeg tenker at når vi kommer til Nangijala første gang, så er vi, da har vi allerede vært i en fantasiverden en ganske god stund. Altså det er en sånn, det er ikke noe hardt skille mellom hva som er realisme og hva som ikke er realisme, men det bare flyter liksom inn i en fantasiverden hvor problematikk rundt at noen har dødd egentlig forsvinner litt i mitt hode.
9: Men hva tror du Astrid Lindgren mente da?
8: Ja, det, akkurat det har vi faktisk svaret på. Ah. Fordi hun har...
9: Så sa vi ikke det med en gang da?
11: Fasitsvaret?
8: Ja. Nei, men hun har jo blitt spurt om dette mange ganger. Ja. Og da tenkte jeg at vi skulle høre fra et intervju NRK gjorde med henne hjemme i Stockholm da hun fylte 80 år i 1987. Hva hun selv sa om denne kritikken rundt selvmord og glorifiseringen av selvmord.
13: Det var en lärare där som sa att han skulle aldrig kunna läsa det hemska slutet för något barn. Och för att de skulle behöva dö en gång till där då. Och han tyckte att det var upprörande hemskt. Men jag uppfattade inte det som någon självmord som han gjorde. Men sen när jag kom hem den kvällen så ringde lilla Ida, som hon som spelar lilla syster i Emil-böckerna, och då sa hon ordagrant: det var den bästa bok du har skrivit, och tack ska du ha för att du gjorde ett så lyckligt slut. Men där ser man att barn uppfattar inte böcker så som vissa vuxna gör. Man tror att barnen skulle bli så upprörda över det där slutet.
8: Det var många som brukte detta som en tröstebok och det fick en massa tillbakemeldinger från föräldrar och barn som var allvarligt sjuka. Men också då att barn att lillesystern till Emil mente ju att det var en lycklig och lys slut. Så det är som du säger Elsa att att man lägger ju olika ting in I det också.
9: Jag tror jag liker den enda bebis som barn. Ja. Ja. Da, men det är ju bara det är ju Astrid Lindgren sin skyld. Det är ju livet sitt skyld. Alltså att du prövar att intellektualisera den också. Så kanske också hvis jag inte skulle snacka med dig, hvis jag bara hade läst den hemma. så hade jag kanske också inte tänkt dessa tankar.
11: Nej.
9: På något sätt, hvis du känner med dig.
8: Ja. Ja. Att det hade varit lättare att bara låta sig uppsluka.
9: Ja, men att uppslukt blir man absolut ropte när du när liksom ska jag rädda Olvar och sånt men akkurat det där med liksom liv och död och sånt det är man hvis man är barn så är det ju en glädje hvis man kan slippa och förhålla sig till det så slippa tänka på döden det är därför den här boken är så bra också för den tar tag I något vi helst inte vill snacka om
8: Astrid, hun stenograferte jo alt I bøkene sine. Hun var jo en tidligere sekretær som kunne stenografi, men I en av disse stenografiblokkene så det også et slags lite hint om hvordan hun egentlig tolket og tenkte om denne slutten. Tenkte jeg skulle vise deg...
9: Ja.
8: Vise deg, egentlig at du skulle beskrive det, Else, så nå skal jeg... Ja, det denne tegningen, det fra scenografiblokk nummer 50.
9: Og der hun tegnet som en gravstein.
8: Ja. Du kan lese det som står nederst der, som hun har skrevet.
9: En gravstein jeg hadde tenkt meg til Bjørn I Løvhjerte, hvor det fremgår at Carl overlevde Jonathan I 3 år, og under den tiden diktet de opp hele historien. Ja. Så det rett og slett at Kavring har funnet på alt sammen. I 3 år for å trøste seg selv da.
11: Ja, tanken at når Kavring tar det hoppet med Jonathan på ryggen så det han som dør.
8: Ja, det jo en teori da, men nå skal det jo sies at dette her jo en av bøkene hennes. Hun satt jo sleit mye med det her, så det kan jo være at det ikke var det hun endte på, men, men hun har I hvert fall vært innom den tanken der.
9: Det var veldig sterkt å se den gravstenen der, for da blir det veldig sant da.
8: Astrid Lindgren har jo også selv sagt at hun kan jo ikke drive og kontrollere det vi leser eller legger inn, og det var jo du innom også I første episoden at sånn blir det jo litt når vi leser disse bøkene at man legger jo inn det man har.
9: Absolutt.
8: Else, I episode 4 så snakket jo du om den nydelige farfaren Mathias og forholdet til Kavring. Det noe fra slutten av boka som du har hengt deg opp I?
9: Ja, altså mitt eselør I dag, det jo hvis jeg skal prøve å være veldig smartass, så det vel ikke dette en sirkulær det første premiere på ordet sirkulær I min munn, en sirkulær reise. Så når skal Kavring ikke være Kavring lenger, men liksom være et spillbrød, og tørre og ordentlig si fra, være ordentlig, ordentlig modig. Og det jo når hun må overbevise Sofia og Hubert om at Jossi faktisk på redden. Fordi, og han må jo kjempe litt for å få det til å forstå.
8: Ja.
9: Og, det der, og der så det jo tvil liksom, om hvem han som menneske.
11: Ja.
9: Og det synes jeg veldig sterkt da.
8: Helt enig. Jeg ble oppriktig redd for at de ikke skulle tro på han. Aldri.
11: Mm.
8: Så det var det. Der synes jeg hun var god til å skrive veldig spennende, Astrid. Så jeg tenkte sånn, nei, du må tro på Kavring.
11: Ja. Jeg må innrømme at jeg hadde et håp om at de ikke skulle tro på han, fordi jeg ville vite mer om Jossi. Jeg synes vi fikk vite for lite om Jossi. Hvis du bare rodde den ut I elva og døde.
9: Og du lurer litt også fordi du skal spille han.
11: Jeg skal det. Han jo meg.
9: Storfilm, ikke sant?
8: Men jeg synes det var fin premiere på ordet sirkulær I munnen din.
11: Mm.
8: Veldig.
11: Det lå godt I munnen din.
8: Ja.
9: Jeg hørte noen side I går, så tenkte jeg, det skal jeg begynne å bruke.
11: Ja.
9: Nej men det där må han där där där är det inte för det är ju lekt och lurt och hemlig besked och duer och men nu man bara nu man sitter som där. Han är för den. Ta av dig skjorta du. Och där är ju stämplet.
8: Och hvis vi først inne på sirkulær, så är det jo i hvert fall sirkulært når Kavring må ta broren sin på ryggen og hoppe.
9: Ja.
8: Og være kjempe, kjempe modig. Så det også sirkulært. Så det, Astrid god på det.
14: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
8: Vi lovte jo å svare på hva som var Lindgrens forhold til religion og kristendom, og vi har fått inn en melding, Kristoffer.
11: Absolutt. Det Toralf som prest, og han skriver at som prest leser jeg Brødrene Løvehjerte som en viss kritikk av kristendommen. Jeg tror ikke Astrid Lindgren var en sterk tilhenger av Jesus og kirken akkurat. Og han jo absolutt inne på noe. Astrid Lindgren vokste opp I en dypt religiøs familie, en kristen familie. Faren I hvert fall var dypt religiøs, og han var bonde, men han var også kirkeverge I Vimmerby, der som de kom fra. Når Astrid selv fikk direkte spørsmål på om hun trodde på Gud gjennom livet sitt, så svarte hun som regel «Nei, det gjør jeg oppriktig talt ikke». Altså, men det, og det kanskje den generasjonen også, men hun var en sånn som gjerne ba aftenbønn allikevel, og tvilte litt på sin egen tvil. Og det har jeg en følelse at det en del I den generasjonen som har gjort, men det var jo sånn, nesten sånn småballsy å komme ut som tvilende I etterkrigstida, på en måte. Altså, hun, men ren agnostiker da, på mange måter.
8: Maja, hun har skrevet inn som... Hun har vokst opp med et anstrengt forhold til denne boka, og det på grunn av slutten. For I ungdommen så leste faren min denne boka høyt for sin muskelsyke og døende lillebror. Og det en setning helt mot slutten der. Åh, nå ble jeg faktisk... Og det en setning helt mot slutten der, sagt fra storebror til lillebror, som var helt hjerteskjærende å lese høyt I den konteksten, og den setningen har gjort at pappa aldri har kunnet lese denne boka høyt for oss. Da søsteren min og jeg fikk Brødrene Løvehjerte på lydbok I gave, og hørte på den om og om igjen hjemme, så klarte ikke pappa å høre på den sammen med oss. Som voksen så forstår jeg godt hvorfor, for den formuleringen uheldig og kan tolkes til å handle om verdien eller manglene på sådan av et liv med funksjonsnedsettelse. Og det jo da setningen som «Et liv som lam fra dragens ild ikke verdt å leve». Som jo også veldig som jo trist da.
9: Det jo veldig hardt og ikke sant så hun liksom maler jo med bred pensel ondskapen foran oss
11: Men her det en sånn det jo igjen en sånn tolkningssak med hvilken vinkel skal vi se dette fra altså hvilket perspektiv skal vi ta Altså, jeg tror ikke, selvfølgelig så sitter jo ikke Astrid Lindgren og tenker, haha, nå skal jeg ta folk med funksjonsnedsettelser. Jeg tror, som jeg leser det da, så handler det om at barn som har levd I fri fysisk utfoldelse I hele sitt liv, og kanskje spesielt Jonathan Kavring, som bare har ridd rundt og herjet og vært helt gærne, når den... fysiske greier blir innskrenket og de finner ut at jeg kan ikke leke lenger så vil jo det være en helt enorm sorg for det barnet så det jo noe ekte I det også jeg tror ikke Jonathan kommer med en slags livssannhet det handler ikke om det ikke et verdispørsmål nei, jeg tror bare det handler om at fuck, så dritt at jeg mister det kuleste jeg har.
9: Og så hvis man med på premissen om at Nangelima finnes da, så kommer man tilbake til trøsten. At det fortsetter da. At boken fortsetter. Inn I hjertet ditt da.
8: Ja, dette det jeg kommer til å ta nå. Det merker jeg nå. Boken fortsetter. Det lyst. De sammen der borte. Ja, det så må det være. Jeg tror ikke jeg klarer noe annet
11: Nei.
8: Det var veldig fint tolket, Kristoffer
11: Takk
8: Nå tenker jeg at det på tide å si litt sånn, hva sitter vi igjen med etter å ha lest denne boka? Vi kan jo ta noen lyttemeldinger. Medlem nummer 572 sier jo at boken I aller høyeste grad politisk, et ballespark mot tyranner, samme som Star Wars. Og han tenkte forresten ofte på Star Wars og Ringenes herre når han leste boken. Og Sofie tenker jo, og det her synes jeg litt interessant med en del av de tingene du har snakket om I løpet av episodene, Else. Hun synes jo at ringen sluttes I det Carl hopper med Jonathan på ryggen inn I døden, for nå han ikke redd og liten lort lenger, og de mer equal inne I Nangilima. Men Else, du har jo snakket en del om at du tenker at Lindgren gir oss en del sånn lærepenger gjennom boka. Det noen du vil ta med deg?
9: Nei, det jo hovedlærepengen som jeg føler relevant for alle, ikke minst meg selv, jo det at du ikke skal være en liten lort. At du må ta de vanskelige valgene noen ganger. Så, og det kan være, det kan, det, da må du være, da kan du være redd, du kan bli upopulær, og så minner det som at du kan bli syk. Altså, vi minner om at ting kan gå til helvete rett vest av Dundas den veien høna sparker, men det lysner.
8: Ja.
9: Og du må gjøre det sammen med noen. Gjerne broren din.
8: Åh, veldig bra!
9: Er det?
8: Ja, det synes jeg.
9: Har du litt lave forventninger til meg?
8: Nei! Jeg synes det var veldig fint.
9: Det så fint, da.
8: Vi har fått inn noen som tenker at dette blir for enkelt, for min smak. Medlem nummer 15, som har vært med oss helt siden 1984. Han mener at det var fint å få plassert den på sjekklisten, men for enkel for min smak underveis.
11: Åse Johanne melder jo veldig hardt. Ikke veldig, men hun melder hardt. Ikke for meg. Kun krig og elendighet, ingen sentimentalitet her. Astrid L. har jeg sansen for uansett, men denne oppskrytt.
9: Men at den enkel, var det Inge Johan, eller var det medlem nummer 15, synes du enkel?
8: Ja.
9: Ja.
11: Mm. Ja.
9: Nå følte jeg var litt enkel, for jeg synes ikke den enkel, men
11: jeg meldte
9: veldig I begynnelsen også at det var veldig tydelig hva som skjedde på slutten, I dag, I dagens episode.
8: Jo.
9: Ja, nå jeg helt usikker. Men det kan jeg ta med, kanskje ikke leseklubben, men med en psykolog eller lignende.
11: En slags klubb,
9: ja. Ja.
11: Mm.
8: Men det er mange som også elsker boka.
11: Ja, absolutt.
8: Det må vi si. Vår unge medleser Sara gir boka 5 beste fedre. Blir ikke 6 fordi den var litt for trist for hennes smak. Cecilie synes jo at Brødrene Løvehjerte verdens beste barnebok, og en enormt spennende historie om to brødre som kjemper mot det onde.
11: Eller Anne som skriver, boken som livet selv. Det one battle after another. En bok som en sluker som barn, som ung voksen og som middelalderne. Den kan ikke få annet enn alle Sofias duer.
8: Hvis du har lyst til å være med I trekningen av en Brødrene Løvehjerte-bok, signert av deg, Else, så kan du gå inn I appen og stemme, ikke sant, Kristoffer? Synes du denne boka fungerer for voksne lesere, eller dette en barnebok som passer best for barn? Else? Mm.
9: Jeg gir 48 fenalår.
11: Deilig.
8: Det var mange.
9: Ja, det vil du egentlig ha terning eller rollespill terning?
8: Nei. Jeg synes 48 fenalår var fint, men jeg vet ikke helt om det betyr at du elsket den. Eller,
9: det finnes ikke flere enn 49 fenalår I min verden. I hvert fall. Så dette, jeg vil si at dette en femmer for min del, og det hadde vært en sexy kanskje hvis jeg hadde hatt litt høyere fantasi, så at jeg på en måte var mer med I... Jeg elsker, som jeg kommer tilbake til deg, det at de skal ta bort skjegget til Orval, for at han ikke skal se ut som en fange og sånn, da jeg helt med inni krim, superkrim liksom, junior. Og så med en gang det blir veldig mye fossefall med drager og sånn, så begynner jeg å tenke på om jeg skal ha noe smågodt. Og det tror jeg bare at jeg veldig glad I det realistiske, tror jeg. Egentlig og så synes jeg at tror jeg også kanskje skal være helt ærlig det, jeg likte den enda bedre som liten fordi måtte slapp på ta inn livet selv og så likte den enda bedre når jeg leser den sammen med dere Så det en stor del av opplevelsen.
11: Mm.
9: Så det Astrid L og Lossius, da, som jeg bare kaller det, og Kristoffer, så da til sammen kanskje en seksil.
11: Oi, oi, oi.
9: Nei, 49 fenalår.
8: Ja. Kristoffer?
11: Ja, jeg har jo slitt litt med om jeg skal hva slags øyne jeg skal se denne boka med, og det blir jo selvfølgelig en blanding da. Men jeg tror allikevel at jeg kan rettferdiggjøre det jeg gir uansett. Altså dette en bok som ikke treffer meg på det emosjonelle planet på samme måte som det gjør for veldig mange andre. Og det kanskje fordi jeg ikke... jeg leser ikke disse selvmordspaktene inn I det, og for meg så det et slags det sesong 1 av en serie på en måte, det er et første kapittel som skal over I noe annet det en trist start som går over I en lang, urealistisk lek hvor veldig mye skjer og de finner en inngang til en hule I løpet av et halvannet minutt som de egentlig skal bruke et år på å prøve å finne
9: men det jo flaks
11: Ja, det flaks, men det masse flaks I hele boka, og sånn skal det måtte være, fordi det barnet som fortelleren. Allikevel så synes jeg at det blir mange lange passasjer som for meg litt kjedelige. Jeg synes, I motsetning til deg, Else, som jeg vet, likte Orvar-jakten veldig godt. Den synes jeg ble veldig kjedelig, den lange tunnelen som vi gikk inn I. Og så... kanskje, dette jo åpenbart med voksne øyne, men jeg blir litt, kjenner jeg ordentlig surmaga, men jeg blir lei av kavring og hvor lavt han snakker, eller sånn nedsettende han om seg selv. Til slutt så blir jeg litt sånn, nei, nå det bare, nå går du rett inn I offerrollen, nå det bare selvmedlidenhet. Sånn helt på slutten så sto det, Orvar var av de modige og sterke, akkurat som Jonathan. Det var bare jeg som slett ikke var modig. Og det var liksom på side 2050.
9: Da tenker du sånn, åh, kom igjen.
11: Ja, kom igjen da, begynner jeg å tenke. Igjen, ja. Vi har skjønt det liksom.
8: Nå synes jeg du veldig modig, Kristoffer.
11: Motstand mot barnebok, motstand mot barnebok.
8: Ikke bare motstand mot barnebok, motstand mot kanskje den mest elskede barneboken som finnes.
11: Ja. Sånn det. Det. Sånn har jeg det I livet akkurat nå, at jeg møter boka med denne type motstand.
8: Ja.
11: Som jeg har snakket om I lesegruppen 10.000 ganger, om jeg leser boka gjennom et halvt år, eller om jeg hadde lest den for et halvt år siden, kanskje karakteren hadde vært en helt annen.
8: Mm.
11: Men min opplevelse av boka akkurat nå...
9: Hvor mange fenalår det?
11: Det blir... fire fenalår av seks mulige da.
8: Oh, ja, for du må huske på at skalaen på fenalår faktisk I 49
11: så, ja, men, vilja, så hard skal jeg ikke være men jeg prøver å ta utgangspunkt I for eksempel vil jeg lese dette for barna mine
8: ja.
11: Og svaret nok ja på sikt nå har jeg barn som ikke gamle nok enda egentlig til å få denne historien servert, mener jeg da Men det positive med det, for å ta mer positivt også, for det masse positivt, det lekenhet, og det spenning, og det cliffhangere, og det artige karakterer, og det Jonathan som kler seg ut, og det veldig mye artig. Men noe av det mest interessante denne boka gjør, jo å løfte fram temaer som det faktisk viktig å snakke om. Så på et tidspunkt så kommer jeg til å elske å lese dette sammen med barna mine, fordi det har mange talking points. Å snakke om døden, å snakke om vennskap, å snakke om broderskap, å snakke om skumle ting, å snakke om frykt, å snakke om grining og selvmedlidenhet. Altså, det veldig mange ting man kan løfte fram og snakke om. Og sånn sett synes jeg det liksom et verbalt mesterverk. Da. Men,
9: Skal du gi den I konfirmasjonsgave til barna dine?
11: Jeg tror... At jeg kommer til å lese den for de før det.
9: Før det,
11: Men ikke så veldig mye før.
9: Ja. Jeg fikk Jukka Valentinerne se det I konfirmasjonsgave av fatteren. Jeg måtte ut og leve litt mer.
8: ja. Jeg,
11: Kom igjen, Kristine.
8: Jeg synes at de to første kapitlene et mesterverk. Jeg har nesten aldri lest noe som har fått meg til å kjenne på så sterke følelser så fort, på en så enkel og effektiv måte. Altså jeg mener at det noe av det beste jeg har lest, uansett om det fordi at jeg putter ting inn I det, men det bare det. Synes at etableringen av Nangijala var litt kjedelig, men så får hun meg inn på spenningen på slutten der. Så for meg så blir det 5 nyperoser, og hvorfor det nyperoser, det fordi Klunger busker, eller Klungerdalen, det egentlig nyperose. Mm. Så det egentlig nyperosebuskdalen og kirsebærdalen. Så 5 nyperoser fra meg. Ok, Kristoffer. Nå skjer det. Vi skal få vite dette utrolig spennende om Astrid Lindgren, som du har spart på siden episode 1.
11: Ja. Nå sitter vi alle av spenning, gjør vi ikke det?
8: Jo.
11: Ja. Nei, så det handler jo om slutten på denne boka, som vi har ment mye om, og som mange mener mye om, og som skaper mye diskusjon. Og en ting er alt de voksne tenker på og diskuterer, om selvmord og så videre, men som vår unge medleser Sara på 9 år, umiddelbart brøt ut da hun hadde lest siste ord, det finnes vel en toer? Og det er jo følelsen man får, at dette skal vel gå videre. Og det tusenvis av barn tenkte jo akkurat denne tanken, og det kom altså en helt sånn enorm brevstorm til Astrid Lindgren personlig, fra barn som lurte på hvordan i alle dager gikk med liksom, Jonathan og Kavring i Nangilima. Så for første og siste gang, holdt jeg på å si, altså den eneste gangen Astrid Lindgren da har satt seg ned for å skrive en fortsettelse, det var denne gangen. Hun skrev altså en slags fortsettelse av Brødrene Løvehjerte, som hun publiserte i Avisa Expressen i 1974, altså et lite år da, etter at boka kom ut. Og nå tenkte jeg at dere, altså dere som hører på, og du, Else, dere kan få et valg. For jeg kommer til å lese opp denne epilogen, da, om du vil, den ekstra slutten. Jeg vet ikke om du kommer til å reise deg og forlate rommet, eller har du lyst til å høre den alternative slutten? Ikke alternativ slutt, en fortsettelse på boka, som Astrid Lindgren kom med et år etter.
9: Jeg håper vi skal til Nangilima. Til Mathias Gården.
8: Og nå kommer denne ekstra slutten, så for deg som ikke vil høre den, så får du skru av. Dere andre, vær så god. Kommer du til å lese på svensk?
11: nei, jeg tror jeg kommer til å... Jeg tar det på norsk, jeg. Ellers blir det bare revy, tror jeg.
8: Ok.
11: Astrid Lindgren sier... Nå skriver jeg til alle barna som har sendt brev til meg om Brødrene Løvehjerte. Jeg kan ikke svare hver og en særskilt, for da vil jeg aldri få tid til å gjøre noe annet, men jeg ble virkelig glad for brevene deres og for at dere liker Løvehjerteboken. Veldig glad ble jeg. Dere vil at jeg skal skrive en bok til og fortelle hvordan det var i Nangilima. Nei, det blir nok dessverre ikke noen flere bøker om Jonathan og Kavring. Men jeg kan fortelle bare dere, her, nå, i brevet, hvordan det gikk med dem i Apaldalen i Nangilima. Mathias ble så glad at han gråt da de kom ridende inn på gården hans om kvelden. «Ikke trodde jeg dere skulle komme så snart», sa han. «Kjære lille gutt», sa han til Kavring. «Nå får jeg jo være farfar for deg igjen.» Det var en stor frukthage omkring Mattisgården, og lengst borte i et hjørne vokste det et kjempestort gammelt epletre. Kavring bygde seg en hytte oppi det treet. Ja, Jonathan hjalp ham selvfølgelig. Det var et godt klatretre som det var lett å komme opp i. Til og med Mathias klatret opp der en gang, men han klatret snart ned igjen. Grim og Fjaler fikk bo i Mathias' stall, for en stall hadde han naturligvis. Han hadde en hest også, som het Styrkas. Merkelig navn, hva? Den hesten var grå og veldig snill, men kunne ikke hoppe riktig så bra som Grim og Fjaler. Men Mathias brydde seg heller ikke om å hoppe så veldig mye. Han ville bare ha ham å ri på når han skulle ned til landsbyen og sånn. Jonathan og Kavring red ut i skogene akkurat slik Jonathan hadde sagt at de skulle gjøre, og laget leirbål både her og der, og var borte i dager og netter og badet og dukket i sjøene, men de kom alltid hjem til Mathias igjen. I Nangilimas skoger fantes det ingen ulver, men det fantes villhunder. En kveld da Jonathan og Kavring hadde lagt seg ved leirbålet sitt, kom det en villhund tassende bort til dem. Først våget han ikke å komme nær, men til slutt la han seg ned ved siden av Kavring, og da Kavring klappet ham, logret han med halen. For han var en villhund som ville komme til menneskene,
15: og han ble kavringshund og fikk navnet Mekke. Når Kavring og Jonathan var ute og re, løp han alltid ved siden av. Han ville være sammen med Kavring hele tiden. Nei, Tengil og Katla kom ikke til Nangilima. Tengil kom til et sted som het Lokrume. Jeg tror ikke han fikk det så dårlig der, men aldri mer kunne han plage og undertrykke noen mennesker. Jossi kom også til Lokrume, og da Tengil og han møttes, sto de stille og bare stirret på hverandre. Så snudde de seg brått, og gikk hver sin vei. Hvor Katla og Karm ble av, det ingen som vet. Kavring spurte Jonathan, og Jonathan sa, «Kanskje de kom til Sorokaste?» Men han fortalte ikke noe om Sorokaste, så hverken jeg eller Kavring vet hva slags sted.

0: selv om guttene ikke bodde hos dem. Ja, nå vet dere sånn omtrent hvordan det gikk. Takk for at dere skrev til meg. Ha det, ha det. Astrid Lindgren.
1: Tusen takk, Astrid. Da fikk vi jo svarene, da.
2: Ja.
1: Det fortsetter.
0: Det svaret på hvordan det gikk.
1: Det går bra.
2: Ja, men det ikke bare går det bra, men i Nangilima, der alt bra. Der villhunder, små mekker som følger etter deg og løper etter deg.
0: Det bare kjæledyr.
2: Det bare kjæledyr.
1: Men de vil fortsatt bo hos Mathias i stedet for hos moren. Hva var det med moren? Det blir en ny epilog om det.
0: Ja, den skal vi skrive.
2: Ja, men det var fint å få lukket en del av de løse trådene.
1: Nå svarte hun jo fra Nangilima selv, Astrid L, og ga oss den trøsten vi håpet at boken skulle gi.
0: Og var også reist nok til at de slemme i denne historien ikke har det enormt vondt, men bare ikke har det akkurat like bra som de i Nangilima.
2: Det synes jeg var veldig fint.
0: Mm.
2: Igjen, lukke. Lukke, lukke. Lukke alle dørene. Mm. Tusen takk, Astrid Lindgren. Og tusen takk til deg, Kristoffer, som leste så fint.
0: Jo, jo. Men brandfakkel, litt kjedelig også, eller? Litt kjedelig med en så smørfin flutt.
2: Ja, nå må du gi deg med det der...
0: Okay.
1: Jo, men nå har jeg poeng. Jeg sonet litt ut, skal jeg si.
2: Else, du hadde jo en liten rosin i pølsa, du var.
1: Ja. At jeg skulle si noe etter deg?
0: Ja.
1: Ja, at jeg skulle, ja, da må jeg si noe. Jeg er jo... jo eldre man blir, jo mer gjentagende blir man. Og da går jeg til de samme tingene, og jeg sa jeg skulle si noe som forandret sommeren. Det vet jeg ikke, men noe som vi har snakket sånn indirekte og direkte om døden her.
0: Mm.
1: Da tror jeg jeg må gjøre igjen, når jeg pleier å gå til min bestemor, som sa det lysner, også i regnvær, og så kan komme en påminnelse fra henne da, som vi kan ta med oss inn i sommeren, hvor kanskje alle sitter på hver sin øy, bokstavlig talt. Og det var at hun, da hun døde, hun ble nesten 100 år gammel, jeg er jo ved døden igjen, så det var ikke en sånn, det var en så fredfullt død kan bli, og da satt familien rundt henne, og da er jeg redd for stillhet, og tenkte, nå må jeg si det viktigste, så sa jeg, jeg er glad i deg, jeg er glad i deg, jeg er glad i deg, jeg er glad i deg, jeg er glad i deg, jeg er så glad i deg. Og så rett før bestemor døde, så sukket hun, og så sa hun, jeg vet det! Det kan vi, var mine avsluttende ord, at hvis du er glad i noen, så husk på å si det da. Til de klikker for vedkommende. Det er bedre å si det. Hvis du er glad i noen, si det så ofte at det går til å klikke for vedkommende. Si det til noen rundt deg. Jeg er veldig glad i dere. Og veldig glad i leseklubben.
0: Jeg er også veldig glad i leseklubben. Ja. Og jeg er veldig glad i deg.
1: Jeg er veldig glad i deg.
2: Åh, det var en fantastisk slutt, Else. Jeg vet det. Nydelig. Tusen takk, Else Kåss Furuseth. Det har rett og slett vært en stor glede å lese Brødrene Løvehjerte sammen med deg.
1: Veldig hyggelig å lese med dere.
2: Jeg tror at jeg har hatt mest vann ut av øynene. Du er nummer to. Det kom ikke noe tåre ut av deg, Kristoffer Olsen. Det har vi fremdeles.
0: Nei, hva er det som skal få meg til å knekke da?
2: Ja, vi kan gjerne få inn bokforslag på det som, nå som vi har blitt litt kjent med deg, Kristoffer.
0: Ja.
2: Hvilken bok
0: er det som skal få meg ut på?
2: Det får vi se på. Men nå skal vi altså snakke litt om høsten.
0: Altså, vi har jo allerede sagt at vi skal lese Prosessen av Franz Kafka i høst. En soleklar klassiker. Og vi kjente jo litt ekstra på det da vi leste Kafka på stranda.
2: Mm.
0: Altså Murakami sin Kafka på stranda. Nå er jo den full av Kafka-referanser. Den boka, den tror jeg vi må lese.
2: Ja, og det er jo sånn at tjekkiske Franz Kafka, han er jo en av det 20. århundres mest innflytelsesrike forfattere, og Prosessen er en av verdens mest kjente bøker, eller?
0: Mm-hmm.
2: Og litt beryktet også, fordi den skal jo være litt vanskelig og komplisert, det har vi lurt litt på, og det må vi jo snart finne ut av, da.
0: Mm.
2: Og det er jo også en bok som man ofte bruker som referanse og sier sånn, ja, det er jo som en Kafka-prosess og sånn, så nå skal vi endelig finne ut av hva det egentlig betyr, Kristoffer.

0: En interessant fun fact da, om denne boka, det jo at den aldri skulle vært utgitt.
1: Det sant?
0: Ja. For Kafka døde, så beordret han altså en venn av seg til å brenne alle manuskriptene hans. Men I stedet for å brenne de, så fikk da denne vennen utgitt prosessen I 1925. Så mot Franz Kafka sin vilje.
1: Altså, det så fælt å gjøre på en måte.
0: Det en bok han aldri ville at skulle ut der.
1: Nei, han sier I brenne det, så gjør det ikke.
0: Ja, nå det blitt hans mest kjente verk. Den lei.
1: Oi, oi, oi. Denne boken, den skal vi altså lese med programleder, moroman og en skikkelig smarting. Han har faktisk vært medlem I Mensa. Einar Tørnqvist.
2: Hei, leseklubben. Det meg, Einar Tørnqvist, som har etter knallharde forhandlinger takket ja til å delta I leseklubbens prosjekt, som å få folk til å lese bøker og snakke om det. Og I og med at jeg et av Norges aller, aller flotteste mennesker, har jeg bestemt meg for å lese en skikkelig vanskelig bok. Litt motivert av at jeg har lyst til å si at jeg har lest den. Fordi jeg leser såpass få bøker at det litt lurt å velge de som det litt kult å si at man har lest. Ja, det Franz Kafka. Ja, det prosessen. Og hvis du trodde at det var Kristoffer som var kaninhullets fyrste, ja, vel, la meg bare si det sånn. Det kaninhullet han hopper ned I, der sitter jeg fra før og tar imot. Så den fryktelig grei. Håper du har lyst til å høre på leseklubben. Og hvis ikke, så håper jeg du har lyst til å gjøre noe annet. Men først og fremst, plan A. Det at jeg håper at du har lyst til å høre på leseklubben. Når jeg der, hvordan kan du høre på meg og morsomme ting jeg sier om boka til Franz Kafka?
1: Første uka I september blir det altså Kafka-prosess her I leseklubben. Det blir veldig spennende, og jeg gruer meg litt. Jeg en av dem som litt redd for at denne her boka kan være litt komplisert.
0: Jeg av den oppfatning at den kommer til å være så komplisert at jeg kommer til å storkose meg med den.
1: Ja.
0: Som passer komplisert, tenker jeg den her.
1: Hva med dette kaninhull-fyrste knivingen som allerede har startet mellom deg og Einar?
0: Jeg har så respekt for Einar sine dypdykk at jeg ikke kan gjøre noe annet enn å ikke legge meg for føttene hans og si at han en større kaninhull-fyrste enn meg. Men la oss si at vi omtrent likestilte.
1: Ja. Men jeg så glad for at dere skal være I det hullet sammen med deg nå.
0: Ja, det blir Battle of the Rabbits.
3: Det var siste episode av leseklubben Leser Brødrene Løvhjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle episodene av leseklubben ligger I appen NRK Radio. Der ligger også flere nye episoder om den boka vi leser nå, nemlig Prosessen av Franz Kafka med Einar Tørnqvist. Det ligger også flere kapitler av selve lydboka. Leseklubben produseres av Tora Øgrim, Andrea Kvamme Hagen, kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
4: Her NRK Nyheter, klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier at rekrutteringen av mindreårige til ekstreme voldelige nettsamfunn øker I omfang. PST bekymret for at det kan føre til at personer gjennomfører grove voldshandlinger og I verste fall terror I Norge. Personer som dras inn I dette ofte mindreårige helt ned I 12-årsalderen, det sier Caroline Ivarsson I PSTs kontraterroravdeling.
5: Vi ser at den negative utviklingen fortsetter. Det øker I omfang, og vi også bekymret for truslene og meldingene som kommer I disse nettsamfunnene.
6: Hva dere bekymret for?
5: Vi bekymret for at dette ikke bare en inngangsport til radikalisering, men også, at det også kan materialisere seg I politisk motiverte voldshandlinger. I ytterste konsekvens grove voldshandlinger som I verste fall kan klassifiseres som terror.
4: Flere fortsatt evakuert etter at det begynte å brenne I Vesterålen I går ettermiddag. Brannvesenet kunne ikke forhindre at næringsbygg sør for Sortland sentrum brant ned. I bygget var det svært eksplosiv gass, og dermed ble sikkerhetsavstanden satt til 1 kilometer, og naboer ble evakuert. Det fortsatt ikke mulig å gå inn til den varme branntomta, der ingen vet nøyaktig hvor gassflaskene står. I dag ble de første bildene av Kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå I kongefamiliens private gravsted på Akershus slott I Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
7: Ja, sarkofagen der kong Harald kviler jo tegnet av snøhetta. Det utformet I steintypen olivin, hentet fra et steinbrott I Volda kommune. Sarkofagen her litt ren I utformingen. Utformingen her inspirert av et fartøy med avrundet botten, som inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset I en pressemelding nå.
4: Også dronningens forhold til norsk natur har vært en viktig inspirasjon I utformingen av sarkofagen, det skriver Slottet. Og på NRK sine nettsider kan du se bilder av sarkofagen. Og til slutt så tar vi med oss at Billy Joel lever. Det bekrefter artistens talsperson etter at sangeren og låtskriveren et øyeblikk ble erklært død av Google. Mange fans lot seg skremme etter feilmeldingen, og flere delte sin bekymring over helsetilstanden til den 77 år gamle stjernen, som fikk påvist en hjernesykdom I fjor vår. Hvordan feilen oppstod enda ikke oppklart. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
8: Dette NRK P2.
9: Det parlamentsvalg I Russland denne helgen, men det egentlig et valg, eller bare noe som ligner? Og hva vil president Putin med det? Vi skal straks til vår mann I Moskva. Og Ed Sheerans USA-turné I full oppløsning etter at oppvarmingsartisten Macklemore ble fjernet. Nå har alle støtteartistene og også selve bandet til Sheeran trukket seg fra turnéen. Hvorfor dette blitt så betent, spør vi I Studio 2 I dag. I tillegg har Ursula von der Leyen invitert Kanada inn I varmen I EU, samtidig som svenskene har gått til stemmeurnene. NRKs kommentatorer skal forklare verdenspolitikken I podcasten Kommentert. Og som ikke det var nok, I ukas platedate møter du en duo som for 12 år siden fikk selveste Barack Obama til å danse foran det hvite hus. Aniko og Vince møter du her etter nyhetene klokka 17. Du hører på Studio 2. Jeg heter Ida Kjøstelsen, og aller først I dag skal vi til Russland. For I Moskva altså det russiske parlamentsvalget I gang. Det skal vare I hele 3 dager, og det første gang et slikt valg holdes etter at fullskalakrigen startet for 4,5 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet Jabloko har blitt utestengt fra den landsomfattende partilista. Og korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, du har vært utenfor valglokalet I dag, og hvordan har pågangen vært?
10: Ja, det har vel ikke akkurat vært så voldsomt. Jeg var der I formiddag, og det var slett ingen køer, men det kom en og annen, og sånn at det var et lite tilsig hele veien, men det var helt klart at folk gikk ikke akkurat mann av huset for å delta på dette parlamentsvalget.
9: Ja, hva sier folk om dette valget?
10: Ja, problemet jo at det veldig få som villige til å snakke med en journalist fra det som russiske myndigheter kaller et uvennlig land. Norge jo klassifisert som det, så de aller fleste sa nei til meg da jeg spurte dem, de gikk forbi, men en og annen var det som sa noe igjen. Kvinne sa at hun hadde stemt på regjeringspartiet Forent Russland, og et par andre hadde stemt på noen av de andre små partiene, så det var ja, de som ville si noe, I hvert fall, så var det en spredning av stemmene.
9: Og Forent Russland altså partiet som støtter Putin. Hvordan foregår dette valget, Jan Espen Kruse?
10: Ja, det altså, parlamentet består av 450 representanter, og halvparten av disse blir valgt via partilister, landsomfattende partilister, og der det på forhånd da bestemt hvilke partier som får stå på denne lista. Og så det den andre halvdelen, den velges fra enmannskretser, sånn at det en blanding, det to litt ulike systemer som brukes til å velge her.
9: Og så hører vi altså om dette Jabloko, det eneste reelle motstandspartiet, opposisjonen også, det utestengt fra valgkampen. Hvorfor det?
10: Ja, det, hvis, altså, Jabloko jo et veldig lite parti. Tradisjonelt har de fått ganske få stemmer, men denne gangen så lanserte de slagordet for fred og frihet, sånn at Jabloko var det eneste partiet som gikk mot krigen, i fullskalakrigen som Russland har satt i gang og fører i Ukraina. Og det gjorde at de fikk på noen målinger i hvert fall en økende oppslutning. Og det er jo sånn at russerne, det er mange russere jeg snakker med som sier at ja, de håper at Russland vil vinne denne krigen, men samtidig håper de jo på at den skal ta slutt så snart som mulig. Sånn at en russisk politisk kommentator, han sa nylig til meg at det var nok dette at Jabloko plutselig fikk vind i seilene, som gjorde at myndighetene ville fjerne dem fra denne landsomfattende partilista, fordi de kunne altså komme til å få en god del flere stemmer enn det de har pleid å få.
9: Ja, hvor lett har det vært for myndighetene da å fjerne dem helt?
10: Ja, det ble gjort på en måte hvor konkurrerende partier kom med veldig harde anklager mot Jabloko av forskjellige typer. Blant annet at de hadde mottatt penger fra kilder utenfor landet. Dette avviser ledelsen i Jabloko fullstendig, og de sier at disse påstandene ikke er riktige, og at myndighetene egentlig bare ville fjerne dem som et lovlig registrert parti i Russland. Så det var til slutt da høyesterett, russisk høyesterett, som bestemte at de ikke skulle få stå på denne partilista.
9: Kom det noen reaksjoner da fra folk?
10: Nei, det er jo ikke sånn i Russland at folk går ut i gaten og begynner å protestere, for det er det jo veldig risikabelt å gjøre. Da kan man få veldig store bøter, man kan få fengselsstraffer. Altså, to av lederne i Jabloko, de har uttalt seg kritisk mot fullskalakrigen, og den ene av dem fikk 11 år i fengsel, og den andre fikk 7 år i fengsel, og andre også blir utsatt for rettsforfølgelse for uttalelser som myndighetene ikke setter pris på.
9: Og hvis disse parlamentsvalgene ikke gjør noen forskjell, som det jo høres ut som de ikke gjør, Jan Espen Kruse, hvorfor blir de gjennomført i det hele tatt akkurat nå?
10: Ja, det er helt åpenbart, for altså, president Vladimir Putin, han sa i en tale i forgårs at, til nasjonen, at det er viktig at folk stemmer, at de bruker denne retten sin, men han vil tolke valget rett og slett som en meningsmåling som viser folkets støtte til krigføringen i Ukraina. Det var det som var viktig for Putin å få fram i denne talen, sånn at han knytta parlamentsvalget og resultatet der veldig tett opp til fullskalakrigen.
9: Men virker det som russerne stort sett er klar over at det er en slags fasade av demokrati dette her?
10: Ja, det er veldig mange som sier det til meg. Noen sier, ja, spiller det noen rolle da, hvem vi stemmer på? Resultatet er jo avgjort på forhånd, sier veldig mange, og det skinner gjennom at mange ikke har den helt store tiltroen til det resultatet som kommer ut. Noen trekker litt på skuldrene, og så sier de at siterer de sovjetlederen Stalin, som skal ha sagt at det viktigste er ikke hvordan folk stemmer, men hvem som teller opp stemmene. Sånn at tiltroen til systemet, at det fungerer rett og riktig, den er ikke alltid like stor, men like fullt så er det en slags tradisjon helt fra Sovjetunionen, og at valgene gjennomføres selv om mange ikke er helt overbevist om at det er det riktige resultatet som kommer fram.
9: Ja, hvorfor drar folk likevel da til lokalen og stemmer?
10: Ja, det er Altså, veldig mange blir jo rett og slett bedt om det fra statens side. Staten er den største arbeidsgiveren i Russland, og veldig mange får beskjed om at de rett og slett må gå og stemme, og at de må nærmest bevise at de har vært i stemmelokalet, fordi det er viktig for myndighetene å få en relativt høy deltakelse i disse valgene. Det er jo derfor de gjennomfører valget over hele 3 dager, og i tillegg så gjør de det mulig å stemme via mobiltelefonen, så folk slipper å gå til et stemmelokale hvis de ikke ønsker det. Sånn at presset på folk for å avlegge en stemme, for å få opp valgdeltakelsen, er veldig sterk fra myndighetenes side.
9: Og hvordan sørger da myndighetene for at folk faktisk møter opp da?
10: Ja, det er jo det ved å gjennomføre det i hele 3 dager på 1 arbeidsdag, og så er det 2 fridager hvor man kan stemme, og sånn at man skal ikke kunne ha noen særlig unnskyldning for at man ikke har vært og stemt, og myndighetene ser på det som en slags det har å gjøre med tilliten til selve staten og legitimeringen av de sittende myndighetene. Så det er myndighetene som legger veldig vekt på at deltakelsen er stor, og at mange stemmer på president Putins støtteparti. Da.
9: Og hvordan dekkes dette parlamentsvalget i russisk TV og radio, altså russiske nyheter, Jan Espen Kruse?
10: Ja, det er jo hver eneste kveld så vises det ting, for eksempel hvor nye initiativer som regjeringspartiet Forent Russland kommer med. Nå i stad så var president Putin på statlig TV her og fortalte om at nå åpner man setter man i stand en masse nye flyplasser, et nytt russisk produsert fly skal komme på vingene om et års tid. Det er altså hele tiden de positive nyhetene hva regjeringspartiet gjør, og det kommer ingen kritikk mot regjeringspartiet fra noe hold, fordi de andre partiene som er representert i parlamentet, det er rett og slett støttepartier. De snakker litt om lokale ting, de konkurrerer litt om å støtte fullskala krigen i Ukraina. De kommer aldri med noe fundamental kritikk, og det er ingen politiske debatter. Det er ikke sånn at myndighetene utsettes for skarpe kritiske spørsmål. Det er fullstendig fraværende. Alt er liksom i en positiv tone hvor problemer feies under teppet.
9: Mm. Det var en spennende uke i Sverige denne uka, en valgtriller der. Det blir det antagelig ikke i Russland da. Er det mulig å spå valgresultatet etter helgen?
10: Ja, det er allerede. Det er kommet prognoser på det allerede fra et sånt meningsmålingsinstitutt om at Forent Russland kommer til å beholde makta, og den veldig dominerende posisjonen som det har fra før, har hatt de siste 5 årene i parlamentet, og at de kommer til å beholde denne store dominerende posisjonen. Så det er overhovedet ingen som venter på at det skal bli noen politisk endring, og at dette valget skal føre til noe som helst slags endring. Kanskje er det noen få prosentpoeng endringer på de små partiene, men altså ingenting som har noen dyptgripende virkning. Det sier også denne politiske kommentatoren til meg som jeg snakker med. Han sier at dette er et rituale som gjennomføres. Myndighetene forlanger at det skal gjennomføres, og så er situasjonen omtrent som den har vært hele tiden.
9: Ja, da vet vi altså resultatet av ritualet. Denne helgen holder Russland sitt første parlamentsvalg altså siden fullskalakrigen mot Ukraina begynte i februar 2022. Takk skal du ha, NRKs russlandskorrespondent Jan Espen Kruse.
11: Dette er Studio 2 i NRK P2.
9: Og her om litt Nico og Vince gjester i fredagens platedate. Neste år kommer de med ny plate, og de har faktisk allerede sluppet en smakebit som du skal få høre her og nå. Og drar du kjensel på en annen hit fra 1980-tallet, så det helt bevisst. Det skal vi snakke mer om etter klokka 17. Her den nye singlen fra Nico og Vince. Let's Rewind.

0: Let's Rewind. Dette er en ny single fra Nico og Vin som du møter her altså etter nyhetene klokka 17. Vi skal fortsette å snakke om musikk nå og kanskje til ukas største kontroverser innen musikk, nemlig Ed Sheerans USA-turné som har fått ekstremt med oppmerksomhet. Turnéen nærmest i full oppløsning etter at oppvarmingsartisten rapperen Macklemore ble fjernet. Macklemore ble tatt av etter å ha uttrykt støtte til Palestina fra scenen, og etter det har flere av de andre støtteartistene til Sheeran også trukket seg fra turnéen. Hør på dette.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
2: I said free Palestine. The buildings, the mothers and the children.

0: Og det er altså disse artistene det gjelder. Nå skal vi ta med at Ed Sheeran sier det ikke var hans beslutning å fjerne Macklemore, men selve turnéarrangøren. Og nå har også en irsk radiostasjon sluttet å spille Ed Sheeran etter dette bråket, etter ønske fra lytterne, som de sier selv. Musikkjournalist og kollega her i NRK, Siri Knudsen, hvorfor har denne saken tatt sånn av?
1: Altså, det har jo med å gjøre at den involverer en av verdens aller største popstjerner, som mange er opptatt av, men også en politisk sak da, som engasjerer veldig, veldig bredt, og jeg tror også at den har vakt oppsikt mye på grunn av at man har fått innsikt i en del ting som vanligvis foregår bak lukka dører, som liksom at multimilliardærer som eier stadioner kan gå inn og nekte folk å si det de mener inne på, på dette stadionet. Så det er jo i ytterste konsekvens da ytringsfrihet som det handler om.
0: Ja, vi må ta det litt steg for steg her, Siri. Hvis vi begynner med denne rapperen Macklemore, hvem er han?
1: Altså, han er jo da en kar som fikk et mega gjennombrudd med samarbeidet med Ryan Lewis i 2012. Plata The Heist ble kjempesvær, fikk store hits med Can't Hold Us og ikke minst Thrift Shop. Allerede der så skilte han seg ganske kraftig fra andre rappere på den tida, som ofte var opptatt av å skryte av hvor dyre klokker og smykker de hadde, og designerklær og så videre, mens han da rapper om å føle seg fet fordi han har vært i en brukt butikk og handlet for et par dollar. Og så kom Same Love samme år, en svær låt som jo er et LGBTQ+ anthem, som ble skrevet i forbindelse med at Washington staten skulle bestemme om menn skulle kunne få gifte seg med menn og kvinner med kvinner og så videre. Og denne låta kom jo også på et tidspunkt hvor det var veldig mye homofobi i rap. Generelt, det er mye bruk av homofobiske slurs og så videre, sånn at Macklemore var liksom både en litt sånn cheesy pop-rapper, men også åpenbart veldig modig da, og dealer med tematikk som vanligvis man ikke hørte om i rap-tekster. Så han gikk ut noen plater etterpå det, men blitt litt mindre synlig med årene, og det har jo også veldig mye med at han har vært veldig politisk engasjert.
0: Ja, og hvor godt kjenner Ed Sheeran til det? Altså, hvor godt kjenner han Macklemores politiske budskap?
1: Altså, det vil jeg tro at han kjenner ganske godt til. Macklemore sa jo selv at de har vært venner i 13 år. De ga jo en låt ut sammen i 2015. Han gikk vel så langt som å beskrive de som musikalske brødre. Hvor godt det vennskapet egentlig er, det kan ikke jeg si noe om, men så utrolig uttalt politisk som Macklemore har vært, spesielt de siste årene, så ville det vært umulig for en som Ed Sheeran å ikke få det med seg.
0: Og så denne saken har jo fått ekstremt fokus denne uka. Noen vil jo kanskje også si at det er tidenes PR-stunt da, fra Macklemore. Han har fått mye oppmerksomhet. Hva vinner han på dette her?
1: Jeg tror nok Macklemore både har blitt oppdaget av mange som ikke nødvendigvis hadde hørt om han før. Og så tror jeg også at han har fått respekt hos folk som han kanskje ikke tidligere hadde så mye respekt hos. Registrerte jo artig nok for eksempel da Kveletak-gitarrist Maciek Ofstad, som sa at det første han skulle gjøre nå denne uka var å gå ut og kjøpe alle Macklemore-platene. Så jeg tipper han har fått ganske mye høyere strømmetall og ganske mye respekt. Men samtidig så må jeg jo si da at altså, som en PR-strategi så kan man jo kalle det vellykka, men nå skal det sies at det å snakke Palestinas sak har jo skadet han i mange år. Altså, han har mistet masse muligheter og masse inntekter på grunn av at han har vært så uttalt for Palestina.
0: Denne konsertarrangøren som Ed Sheeran sier har tatt avgjørelsen, altså hva vet vi om han?
1: Han, Robert Kraft, er jo en multimilliardær, businessmann som også da eier fotballaget New England Patriots. Man vet liksom ikke nødvendigvis så veldig mye om han inngående, men det mange har lagt veldig merke til er jo at han har blitt kalt Israels kanskje mest lojale venn av Benjamin Netanyahu. Så åpenbart en kar med veldig tette bindinger til da Israel.
0: Ed Sheeran var I Norge I fjor sommer, hadde konserter på Ullevål stadion blant annet. Sigrid var jo blant oppvarmingsartisten og har vært det også I sommer. Men da traff Ed Sheeran programleder her I NRK, Abel Tasfay, og snakket med han blant annet om musikkens kraft. Vi skal høre han her.
2: What I usually like to do is just pretend that we've been mates forever.
3: We have.
2: We have.
3: What are you talking about? It's good to see you.
2: So how was the show yesterday?
3: Show was brilliant, man. Yeah, yesterday was fun. It's great having Sigrid out.
4: Please make some noise for Sigrid.
3: Yeah, you got a lot of talent in Norway, man. Do you know what? I think that so much of the world is sort of, you see on the news and lens, it's all through kind of politics and stuff. And I think you're right, humanity. Music is a thing that connects us all.
2: Yeah.
3: And everyone understands and... Everyone likes.
5: I see fire inside the mountain. I see fire.
0: Han jo en sympatisk type, Ed Sheeran, Siri Knudsen, du musikkjournalist. Flere norske artister har uttrykt full sympati for Macklemore nå, deriblandt Sigrid da, som varmet opp for han, altså Ed Sheeran I fjor sommer da han spilte på Ullevål. Hva sier alle artistene nå?
1: Altså, det, veldig mange jo opptatt av å vise støtte til Palestina, og tørre å være litt kritiske mot at Macklemore har blitt sparket av turnéen, samtidig som veldig mange opptatt av å understreke at de fortsatt veldig glad I å ha respekt for Ed Sheeran på sin side, og det som jeg synes også var litt fint med Sigrid jo at hun ganske tydelig på hvem det hun kritiserer, at det ikke nødvendigvis går direkte på Ed Sheeran, men mer da Robert Kraft som står bak og trekker I trådene I kulissene, at det der kritikken først og fremst rettes da.
0: Så artistene vet hvem som hvem her, og hvem som man bør skylde på da?
1: Ja, det vil jeg tro samtidig som jeg vil også tenke at det mange som nok litt skuffet over at Ed Sheeran som tross alt en av verdens mest suksessfulle popartister som har inntekter som de fleste av de bare kan drømme om, at ikke han en gang tør å stå opp mot denne type overgrep. Da.
0: Ja, hvordan tenker du han har håndtert det?
1: Jeg synes jo det har vært ganske vondt å oppleve, for han hadde jo hatt en mulighet til å I det minste komme med noen uttalelser som kunne rette opp I litt av det som har skjedd, da, men det føler jeg ikke at han har gjort. Når han da sier sånn, jeg ikke medskyldig her, så tenker jeg sånn, da inntar du en offerrolle som du ikke fortjener, for du har jo åpenbart at du kunne ha gjort noe annet enn det du gjorde. Og så har han jo også skyldt på at han ikke politisk, og da det klart at da internett ganske raske med å finne fram klipp hvor han snakker om sin støtte til for eksempel Ukraina, eller snakker om politikk I hjemlandet, sånn at du kan ikke skylde på at du ikke politisk når du åpenbart har vært politisk I andre settinger, bare ikke når det kommer til Palestina.
0: Og så vet vi altså I dag at en isk radiostasjon har sluttet nå å spille musikken til Ed Sheeran. Hva betyr det for en artist, en så stor artist som han?
1: Altså, jeg tror nok at Ed Sheeran spiller såpass mye på generell basis på radioverden over, at akkurat hva en irsk radiostasjon gjør, betyr jo ingenting for han når det kommer til inntekter, men jeg tror nok det gjør litt vondt å kjenne på det, at folk rett og slett så skuffet over at de ikke vil høre han på radio, så jeg tror mer det en... Et skudd for stoltheten enn andre ting.
0: Kan vi risikere at flere følger på? Flere ja, radiostasjoner?
1: Ja, jeg tror nok at det kan nok være folk som tenker at kanskje vi skal skippe den der Shape of You akkurat I dag. Ja. Kanskje ikke folk har lyst til å høre den.
0: Men I ytringsfrihetens navn, Siri, hvor vanlig denne type sensur da, I musikk I dag?
1: Nei, det jo vanskelig å si da, for vi vet jo vanligvis lite om hva som foregår I kulissene, og hvem som presser eventuelt folk som står på de største scenene. Jeg har jo I kjølvannet den saken jeg begynte å tenke på, altså hvor utrolig lite tydelig politiske våre aller største stjerner ikke sant? Sånn som Taylor Swift for eksempel da, som har virkelig hatt press på seg for å gå ut og vise sin støtte til for eksempel da demokraterne I USA, og hun nekter liksom. De livredde for å være tydelig politiske, spesielt I USA. Sånn at det her liksom, man begynner å ta innover seg hvor vanskelig det å være politisk engasjert og superstjerne samtidig. Så jeg tror kanskje det mer enn det vi har ant.
0: Du overrasket over omfanget av den saken her, at det har fått så mye oppmerksomhet?
1: Nei, jeg synes jo det veldig deilig, og jeg synes jo det var fint da Macklemore sa at selv om denne turnéen min bare varte to konserter, så det jo den mest vellykka turnéen jeg har hatt noensinne, med tanke på at jeg faktisk har klart å få folk til å snakke om Palestina igjen. Og så tror jeg også liksom at vi her i Norge, altså selv om man har en del trofaste Israel-venner her til lands, så jo vi ganske mye mer pro-Palestina i dette landet enn hva som vanlig over store deler av resten av verden. Så jeg tror vi undervurderer litt hvor utrolig vanskelig det å være pro-Palestina andre steder, og hvor sterkt Israel-støtten fortsatt står da, for eksempel i USA.
0: Hva skjer videre nå da med USA-turnéen til Ed Sheeran?
1: Det jo veldig, veldig vanskelig å si da, fordi han sa jo at han kunne jo ikke bare avlyste turnéen med tanke på for eksempel da alle disse andre oppvarmerne som han hadde fått med seg og bandet sitt og så videre. Nå har jo alle oppvarmingsartisterne trukket seg, og bandet til Ed Sheeran har også trukket seg, og han skal egentlig spille i Philadelphia i morgen, så det blir spennende å se om det blir han alene på scenen med en gitar og en loop-pedal.
0: Kan det ende med at han avlyser helt, tror du?
1: Ja, hvis ikke han har en veldig god plan B klar, så kan det jo fort ende med det.
0: Det gjenstår å se. Det blir sikkert mer prat om denne saken her. Siri Knudsen, tusen takk for at du var med i Studio 2. Vi har altså hørt og blitt kjent med Macklemore denne uka her, og vi tenkte vi skulle høre litt mer på han, og her låta hans.

0: Macklemore. Du har hørt nå altså sangen hans Hins Hall. Det har vært en spennende uke i verdenspolitikken etter at Ursula von der Leyen inviterte Kanada inn i varmen i EU. Samtidig har svenskene gått til stemmeurnene denne uka. NRKs kommentatorer forklarer hvorfor dette verdt å bry seg om i podcasten Kommentert.
1: Hei, jeg Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør.
2: Hei, jeg heter Lars Nehru Sand, politisk kommentator.
3: Hei, jeg heter Håvard Nyhus og politisk kommentator.
4: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert. Donald Trump forbannet på EU og Kanada som nå prøver å bli bedre venner. En fientlig handling, ifølge den amerikanske presidenten.
5: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
4: Hva betyr dette her, og hvorfor gjør EU og Kanada dette når de vet at USA og Trump blir forbannet? Håvard, Sigurd, Lars Nehru, mine menn, hallo.
2: Hallo.
6: Hallo.
4: Det vi snakker om i denne episoden kommer også skal en tur til Sverige og forklare hvorfor det svenske valget viktig for oss i Norge. Men vi begynner med en historisk hendelse denne uka. Her hører du lyden av Kanadas statsminister Mark Carney og EU-sjef Ursula von der Leyen som tar hverandre i hendene og smiler til journalister og fotografer. Og hvorfor gjør de det, Sigurd?
1: Jeg tror jeg sjelden har sett lykkeligere politikere sammen, og dette jo da to krefter som føler at de finner hverandre i en fientlig verden, og som von der Leyen sa, vi ser verden med samme øyne.
2: Dette markerer jo at Kanada nå blir invitert inn i det gode selskap som et assosiert medlem av EU. EU har jo ingen andre assosierte medlemmer, så dette er jo noe helt nytt for anledningen, kan man si. Og det er en historisk vending både fra Europa å strekke ut denne hånden over Atlanteren, og for Kanada å ta det imot. Og nå skal man jo også kanskje inngå et form for sikkerhetssamarbeid, som da ikke er NATO, ikke er et EU-medlemskap, men som er en slags udefinert mellom ting.
4: I det hele tatt mange nye ting her, men Håvard, hva betyr det å være assosiert medlem?
3: Det er ikke helt klart enda, men vi skjønner jo at det handler om at de skal styrke sine bånd og nærmest inngå et og bli en del av samme familie, men hva det inngår i praksis er meg bekjent ikke helt klart enda. Og så er jo summen av disse tingene som irriterer Donald Trump, det er at de lefler med et sikkerhetssamarbeid som skal være et supplement til NATO, og så er det jo mer det symbolikken i at de styrker båndene sånn bak ryggen på USA.
2: På Tinder vil det være sånn friends with benefit situationship.
4: Men kan Kanada bli et medlem av EU?
1: Det tror jeg ikke. Da må traktaten endres, for du må jo være et europeisk land for å kunne bli EU-medlem, og det er jo ikke Kanada. Men vi lever i omskiftelige tider, og dette er et veldig tydelig signal fra EUs kommisjon om at de ønsker å ta aktive grep for å sikre Europas plass i verden og tilknytte seg krefter som de mener er positive. Og det er jo helt slående hvis vi tar et lite steg til siden at de transatlantiske båndene går nå til Kanada og til Ottawa og ikke lenger til Washington på samme måten. Det er fortsatt viktige bånd der, men du ser politisk så er det Kanada og EU og de europeiske landene som hører sammen, ikke USA og EU.
3: Og så er jeg sikkert inne på at da må eventuelt traktaten endres hvis Kanada skal bli et fullverdig medlem. Men det vi igjen ser er jo at Europa er et elastisk begrep og kan omfatte mer enn bare de europeiske grensene. Det finnes også et Europa i ånden, og det ser vi i dette tilfellet. Og så ser vi det jo når Israel for eksempel spiller fotballkvalifisering til fotball-EM, og er også med i Eurovision fra tid til annen.
4: Mm. Men hvorfor gjør de dette? Hvorfor går EU og Kanada sammen om et eller slags rart nytt vennskap?
1: Ja, altså det er egentlig en litt sånn perfekt match dette, fordi Kanada trenger en aktiv handelspartner. De er i en veldig spisk handelskonflikt med USA, og holder på å endre ganske strukturelt og dypt måten de handler og forholder seg til omverden. Og forholdet til Europa, Kanada kunne ha vendt seg enda mer mot Stillehavet, men de velger altså Atlanterhavet og forbindelsene til Europa. Så Kanada trenger EU på den måten, og EU trenger, og de europeiske landene får enormt mye med en sterkere tilknytning til Kanada. Det er verdens nest største land, store i Arktis, har en dynamisk økonomi, verdens 11. største økonomi. Så her er det veldig mye som er kompatibelt, og ikke minst dette med naturressurser. Så EU får jo også en mulighet til å ha et strategisk bakland som ikke de har hatt tidligere, hvor de føler seg veldig skviset fra USA, Russland militært og Kina på handels- og industripolitikken.
4: Men gjør de det ikke også fordi de ikke enige i måten Donald Trump styrer USAs interesser globalt på?
1: Jo, og det jo Donald Trump som katalysatoren for alt dette. Mm. Det hadde aldri skjedd uten Donald Trump.
4: Hva viktigst der? Er det å vise en symbolsk langefinger til Donald Trump, eller det det faktiske innholdet i det assosierte medlemskapet som ikke helt har fått grep om enda?
1: Altså, dette handler om mer enn symbolpolitikk, fordi Kanada tar grep nå som gjør at de på sikt også vil være mye mer uavhengig av USA enn de har vært, uansett om det blir et presidentskifte. Jeg tror ikke vi helt tar inn over oss hvor dypt det skiftet er i Kanada. Også for EUs del så er det litt av det samme. Det kan komme en ny president i USA, men EU prøver nå i mye større grad å stå på egne bein, og da er dette et viktig ledd i det.
3: Mm. Det er jo ikke sånn at Ursula bruker Trump i deler av sin argumentasjon, og heller ikke Kanada. Jeg tror vi skal ta deres ord for pålydende når de sier at dette handler om for deres del å skaffe seg strategisk autonomi, som det heter litt.
2: Ja, EU utvider sin på en måte arktiske billett med Kanada også, og det er jo viktig for EU å ha det fokus også, å være en viktig aktør der. Det har de gjort mye for å få til. Samtidig synes jeg det interessant at man også ser for seg en militær dimensjon her, og bygge ulike politiske allianser innenfor en NATO-paraply. Norge med dette JEF-samarbeidet, som også er en sånn variant av det samme, men det at man her går over Atlanterhavet er jo spesielt. Og så synes jeg det er mye med samfunnsstrukturen i Kanada, som er ganske lik den europeiske. Både i New Zealand og Kanada er to sånne land som vi burde lært mer om i Norge, i tillegg til Nederland kanskje. Tre ganske skandinaviske lignende land utenfor Skandinavia i verdisett og politisk styresett og ja, tillit, allmennkringkastere. Mange paralleller som gjør at vi kanskje burde tenke mer på disse landene enn vi tradisjonelt har gjort. Da.
1: Og så kan vi ikke forstå dette heller uten Grønland. Fordi Grønland er det store sjokket her. En ting er at de har slitt med Trump og vært uenige, og det er to veldig forskjellige måter å drive politikk på, men Grønland var et sånt strukturelt sjokk for både Kanada og for EU. Her truer Donald Trump og USA med å ta over et territorie til et kongerike Danmark, et EU-land. Og for Kanada så er det selvfølgelig også en eksistensiell trussel hvis amerikanerne begynner å ta over territorium på den måten. Så Grønland, og med det Arktis, da, er et sånn strukturerende forklaring på hvorfor dette skjer. Og tilbake til det Lars sier om dette verdifellesskapet da, som også ligger der. Vi skal merke også at i den talen von der Leyen holdt, som handlet mye om dette med storpolitikken, men handlet også veldig mye om sosiale medier, tech-gigantene, og der er Kanada og EU også på linje. De ønsker å regulere, de ønsker å få dette inn i ansvarlige former, mens USA er på et helt annet spor, og hvor tech-gigantene står i en åpen konflikt med de eneste som ønsker å ha kraft nok til å kunne regulere dem, nemlig EU.
4: Men jeg kjenner jeg ble litt sånn stresset av at det er de som har mest til felles som nå søker sammen, at det bidrar til at verden blir mer polarisert.
2: Ja, det gjør det jo. Men det er jo også derfor det du kan jo si at det blir en sånn der høne og egg, da. Men det er jo viktig å agere som følge av at den verdensordenen er mer urolig enn den har vært, og hvis du ikke finner dine venner og bygger lag, så kan du være sikker på at fienden din gjør det.
1: Og så er det jo et dilemma der, særlig for Norge, da, som et utenforland til EU, som nå assosieres som en slags halvmellomstormakt inn in I dette samme Storbritannia og Kanada, men forholdet til USA har alltid vært veldig viktig for norsk sikkerhetspolitikk, og det klart den utfordres, det tror jeg vi skal være tydelige på, av all den bevegelsen som nå underveis. Det blir ikke like lett å opprettholde de gode forbindelsene I det klima som der nå. Selv om jeg sikker på at norske politikere vil si at vi skal gjøre begge deler, så ligger det en forhøyet politisk risiko. Men den jo da startet I Washington, ikke I Brussel eller Ottawa.
3: Den har startet for ganske lenge siden nå. Både EU og Kanada har jo vært primet for dette samarbeidet I lang tid nå. De har vært utsatt for provokasjoner og fornærmelser fra Donald Trump I en årrekke, og nå ser vi at de velger en litt annen strategi enn den for eksempel Mark Rutte I NATO har valgt, som har valgt å degge med Donald Trump, vil jeg si. Her ser du det stikk motsatte, og kanskje på høy tid.
4: Og Kanada har jo vært I konflikt med Trump lenge, og mye av det som skjer nå, det startet I Davos tidligere I år, da den kanadiske statsministeren Carney holdt en tale som fikk mye oppmerksomhet.
6: Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
4: Hvorfor fikk denne talen så mye oppmerksomhet?
3: Det jo fordi han understreker alvoret. Han sier jo at vi ikke bare står I en overgang, men at det en hel verdensorden som rakner.
4: Og hva det som har skjedd etter denne talen, Sigurd?
1: Det jo at Carney har på en måte blitt frontfiguren for en måte å se på verden og håndtere Donald Trump på, som handler mer om tydelighet og ikke være redd for en konflikt, heller enn å prøve å finne kompromisser. Og så det den tanken om at likesinnede, mellomstore makter, som begrepet han introduserte, at de må finne sammen for ikke å bli slukt I det stormaktsspillet som underveis, hvor makt gir I større og større grad rett, og hvor land som Kanada, og til dels de europeiske, står I fare for å bli satt på sidelinjen av prosesser som særlig da ledes fra Washington og Beijing, men Russland også som en viktig militær aktør. Mm. Og så skal det fortsatt sies at dette begrepet mellomstore makter, på tross av alt vi snakker om nå, med denne forbindelsen med et mulig assosiert medlemskap og sånn, fortsatt litt vagt. Det ikke sånn at det fylt ordentlig med et innhold, men du ser at de politisk søker sammen på en helt annen måte enn de gjorde for bare noen få måneder siden.
3: Jeg kan for egen del si at jeg opplevde dette som en veldig forløsende tale. Jeg tenkte inni meg, yes, endelig noen som setter ord på hva vi går gjennom og hvordan vi skal håndtere det. Jeg tror det noe av grunnen til at denne talen også har fått så mye åtgaum, at den setter ord på noe mange har tenkt.
4: Men da tror jo Trump Europa med at det skal komme konsekvenser her, økonomiske konsekvenser, så hva vet man om det?
2: Det kan jo bidra til å eskalere en handelskrig, selvfølgelig. Det jo USA på mange måter I gang med, men det vil jo også styrke den der indelingen av verden da, med Kina, Russland, USA, og så må noen andre finne sammen på et nivå som aktører av land som mener det samme, og land som har muligheten til å sammen og hver for seg kunne spille en annen rolle. Da. Den afrikanske unionen har ikke nødvendigvis den maktfaktoren, det har ikke de asiatiske landene utenom Kina heller på samme måte, og da de vi kan se til, og de vi kanskje blir rammet sammen med, da, hvis USA setter I gang mottiltak, det vil jo være Europa og Kanada.
1: Så gir jo Trump seg selv litt handlingsrom her også. Han sier at hvis jeg mener at dette en fiendtlig handling, så vil jeg, og så videre. Så han har på en måte litt handlingsrom fortsatt, men at dette kan bidra til å dra opp konfliktnivået, det kan godt hende, men det skjer jo da som en reaksjon på amerikansk politikk.
4: Enig, han bidrar.
2: Men det kan jo bli en spiral dette her, og det jo ikke det gode.
4: Ja, men det altså verdens mektigste statsleder som sier, hvis jeg finner ut at jeg blir sint av dette, så kommer jeg til å reagere negativt.
1: Ja, men da tror jeg også at veldig mange europeiske ledere, og I hvert fall Kanada, har kommet til det punktet at ok, da får vi heller ta konsekvensen av det, fordi vi har prøvd å strekke oss så langt I alle retninger. Og så det en viktig ting her at det også en del stemmer I EU som ikke en del av EU-kommisjonen, altså og I viktige land som Tyskland og andre steder, som litt bekymret for, som trekker vi opp konfliktnivået for mye her, importerer vi på en måte for mye av den USA-Kanada-konflikten inn I EU.
3: Og så han jo kongen av tomme trusler. trusler, vil jeg si. Han har jo flere ganger sagt at han skal stoppe all handel med Spania, for eksempel. Den handelen fortsetter akkurat som før.
4: Mm. Kan flere land ende opp som assosierte medlemmer nå, som Kanada går foran og baner vei?
1: Ukraina ble også trukket fram som en mulighet der. Men det noen praktiske utfordringer som ligger i dette, fordi det 27 medlemsland som skal bli enige, og det ligger et vel av problemstillingen knyttet opp mot et ukrainsk medlemskap. Men det jo en måte, kanskje da, så spørsmålet eller en måte fra EU-kommisjonen å prøve å finne en løsning på et vanskelig politisk problem. Spørsmålet om de har vært litt for kreative, løpt litt for fort for medlemslandene, og at det kommer en backlash her i de neste ukene.
3: De har jo, alle medlemslandene har jo vetorett, så dette skal jo i tilfelle være samstemt, og det jo ikke gitt at det blir det. Da må man i hvert fall ta høyde for at ting må justeres for å få med alle på laget.
4: Hva får jeg egentlig ut av å gå rundt og bekymre meg? Det et lytterspørsmål som Siri har sendt oss, fordi hun har hørt forrige episode hvor vi snakket om kunstig intelligens og faren eller bekymringene rundt at KI kan utslette menneskeheten. Og hvis du som hører på har lyst til å sende oss ting du lurer på, så kan du søke opp kommentert i NRK radioappen og sende oss et spørsmål der. Og Sigurd, det var jo du som snakket om dette her i forrige episode. Siri, hun sier at i forrige episode om KI og dets evne til å ødelegge menneskeheten ble det sagt at det absolutt er en god grunn til å være bekymret. Siri fortsetter med «Jeg, jente 21, sitter her i studentkollektivet mitt og lurer på hva jeg egentlig får ut av å gå rundt og bekymre meg».
1: Jeg som var mest bekymret, så kanskje jeg får ta første delen av svaret. Nei, Siri, du får ikke noe ut av i seg selv å gå rundt og være bekymret. Det ikke heller meningen at man skal på en måte skremme folk. Det som kan være nyttig med bekymring hvis det leder til en eller annen form for handling og en eller annen økt forståelse, og at man på en måte føler at man forstår verden litt bedre og er på en måte fanger opp de faresignalene som finnes rundt oss. Der ligger det en verdi i bekymringen.
3: Ja, det er det med frykten. Den kan lamme og passifisere og paralysere, så poenget er jo å integrere den i handling og bruke frykten som en måte på å være i beredskap og på alerten, for det er jo viktig.
1: Kan jeg si en ting? Hvis vi klarer å opplyse litt også, så er det bra. Og så har jeg lyst til å si en ting, for at når jeg så det lytterspørsmålet, så tenkte jeg på en ting til som er litt sånn bekymringsverdig trekk da, og det er den nyhetsvegringen, folk som kvier seg for å lese nyheter fordi de blir deprimert eller andre ting, synes det er negativt, den går veldig opp i Norge, og det er ikke vårt mål på noe som helst måte å bidra til det, så det er i hvert fall litt som faresignal for oss også.
2: Men litt kritisk sans er jo godt hvis kommer ut av den bekymringen, og det i bruk av alt mulig rart, så tenker jeg at det å vite om at dette har potensielt en nedside hvis man bruker det feil, men det kan være veldig bra hvis man bruker det riktig, og det gjelder jo bruken av kunstig intelligens som så mye annet, og derfor tenker jeg at det er jo ikke opp til jente 21 å redde verden fra dette her, og det er ikke noe, hvis du gjør det ene så går det bra, hvis du gjør det andre så går det dårlig, men poenget er vel at hvis du vet om nedsidene, hvis du er obs på hva du bør tenke kritisk rundt, så tror jeg det er bra.
3: Så utfordringen må være å bunte denne frykten sammen med noen andre og mer handlingsrettet impulser, som en kjent president sa, det eneste vi har å frykte er frykten i seg selv, så du må slå den sammen med noe.
4: De rødgrønne har med 99,9% sikkerhet vunnet det svenske valget ifølge den svenske kringkasteren SVT. Det betyr at

0: som gjør det bedre enn det norske Arbeiderpartiet, men som gjør sitt dårligste valg, og likevel får det ansvarsfulle oppgaven der å danne regjering.
1: Mm. Og gi oss en rask innføring i hvem som hvem i svensk politikk, og hvis du gjør dette bra, så legger jeg på litt kul musikk, og hvem vet, kanskje det en ny spalte? Vær så god.
0: Oi, oi, oi. Svensk og norsk politikk er på mange måter ganske likt. Det er to tydelige blokker, en rødgrønn og en borgerlig. Den rødgrønne siden, som har vunnet valget, består av et sosialistisk parti, Venstrepartiet, som ligger ganske langt til venstre. Et miljøparti, som er ganske likt det norske MDG. Et arbeiderparti, som er ganske likt det norske og et Senterparti som også er likt det norske, men tradisjonelt har vært mer borgerlig enn de er nå for første gang. På den borgerlige siden som har tapt valget, så har du Moderaterne, som tilsvarer Høyre her i Norge. De har hatt statsministeren frem til nå. Og med seg har de et Liberalerne, som ligner på det norske Venstre, og et Kristendemokraterne, som ligner på norske KrF. Utenfor regjering, men en del av dette grunnlaget, er det Sverigedemokraterna, som nok ligger til høyre for norske FAP.
1: Vent litt, for hvorfor snakker man om Tidø-partiene?
0: Det er de fire borgerlige partiene som inngikk en avtale, som akkurat som norske Soria Moria-plattformen eller Sundvolden-erklæringen, den ble fremforhandlet på et slott, selvfølgelig, det er jo i Sverige dette her, som heter Tidø.
1: Og hvorfor er det som skjer i det svenske valget viktig for oss i Norge?
0: Det er jo alle disse parallellene da, til hvordan det politiske systemet er, og så er det ganske like samfunn. Vi ser jo ofte til svenskene, ikke bare når det er svenske tilstander i innvandringspolitikken, men i ganske mange politikkområder. Og så er vi jo to naboland som ofte har med hverandre å gjøre.
2: Vi er jo forpliktet til å samarbeide, og så har vi vel aldri samarbeidet tettere enn vi gjør nå. Synes igjen, Kong Haralds begravelse var et uttrykk for hvor tett disse skandinaviske båndene er, og vi ser det også i politikken. Så, og forholdet mellom de nordiske statsministerne er nå så tett, og det er veldig personlig. Du ser de tekster hverandre, og det er veldig mye politikk som lages også på den nivå, så det hvem som er statsminister i Sverige, og hvordan den personkjemien virker inn i forholdet til Norge er kjempeviktig, og så har du alt det som foregår på forsvarssiden etter det svenske NATO-medlemskapet som gjør at svensk politikk er mer aktuelt i Norge enn noensinne.
3: Og derfor snakker jeg vel for oss alle når vi følger veldig spent på hvem som faktisk ender i denne regjeringen, og så vet vi også at det er disse spenningene på rødgrønn side i Sverige er jo enda større enn på norsk side av grensa, sånn at her skal jo Magdalena forene noe og har egentlig en større jobb foran seg enn den Jonas Gahr Støre har i Norge, og vi vet jo at Jonas Gahr Støre har jo problemer han og innimellom.
1: Mm. Men det er fordi de siste årene så har vi jo, hvis man er litt interessert i politikk, fått med seg at det har vært mye styr og bråk rundt Sverigedemokraterne, men dette sosialistiske partiet i den rødgrønne blokka, Lars Nehru, altså Venstren, har det ikke vært mye kontroverser der også?
0: Absolutt, og det har preget denne valgkampen veldig stort, ikke minst i begynnelsen, at det var vel Svenske Expressen som avslørte ganske antisemittiske holdninger blant flere av de riksdagskandidatene.
1: Over 20, var ikke det?
0: Jo, det er 33 medlemmer ble til slutt ekskludert fra valglistene, fordi partiet ikke ønsket disse elementene i sine, blant sine riksdagskandidater, og dette er jo langt det ytterste venstre, folk som virkelig har vært jødehatere, da, for å si på den måten. Og det har vært en stor skandale som jo, man kan si, også viser spenningene i svensk politikk, som er tøffere og større enn i norsk politikk. Du har det samme med Sverigedemokraterna, hvor jeg var på sånn valgkampmøte med de midt i Stockholm, hvor det står nynazister uniformert med politi rundt seg, helt bakerst i den skulle være en park og en familiefest midt i Stockholm. Og det i tillegg til at det også har vært en ganske hatsk tone i valgkampen, ikke bare når det kommer til innvandring og integreringspolitikken. Jeg har hørt en sånn skoleduell som skulle rett før en av de siste valgkampsendingene i svensk TV, hvor Magdalena Andersson får spørsmål om hvis hun skulle, for det er en av skolepolitiske sakene,

0: man skal gjeninnføre en orden- og oppførselskarakter. Og så sier journalistene litt sånn muntert på slutten av det, hva, hvis du skulle gi Ulf Kristersson, altså hovedmotstanderen din, en oppførselskarakter etter denne valgkampen, hva vil du gitt da? Jeg tror i Norge så ville man ha hatt en litt sånn hø-hø-tilnærming til det, mens her var det rett på, da ville han fått fett underkjent ferdig. Det var svaret. Og så sukker Kristersson at denne bitterheten ligger ikke til meg. Og Magdalena Andersson har jo fått passe påskrevet av Jimmy Åkesson, Sverigedemokratlederen, som sier, Magdalena, hvorfor er du alltid så sur på direktsendt TV? Og det er liksom et sånt ordskifte som i hvert fall som norsk ser da, hvor du tenker at her er mye likt. Jeg ikke ser for meg at det hadde skjedd her.
1: Ja, det er jo en klassisk sånn, mannsjovinistisk hersketeknikk, ikke sant? Og, men generelt da, så er jo ideologi og frontene mye sterkere i Sverige, hvor du drives mye mer til, om ikke til ytterpunktene, så i hvert fall det er mer rom for politisk spenning, og debatten rommer også det på en litt annen måte. Vi søker nok litt mer kompromiss i den norske offentligheten, selv om vi ser jo også tendenser i Norge til at det er ganske hardt ordskifte, men i Sverige så ligger det reelle politiske skifter, er dypere klasseskiller og dypere forskjeller i samfunnet enn det er her i Norge.
2: Det er jo et siste argument for å følge med på svensk politikk, at man blir litt takknemlig når man vender hjem til den norske andedammen, som fortoner seg veldig fredelig og fordragelig til sammenligning.
3: Og mer fra gjengen i kommentert finner du som vanlig i NRK Radio-appen. Om en drøy time så er det ukas siste Dagsnytt 18. Hva har dere på programmet i dag, Espen Aas?
4: Du, vi skal snakke om streik for tog, en ganske dårlig ordning for folk som vil hjem, men nå er streik i gang, og det kan bli en langvarig sådan blant lokførerne. Og så skal vi snakke om raskere innlemming av EU-direktiver i Norge. Regjeringen mener nemlig at det nå gjennomfører den største EØS-omleggingen siden vi inngikk avtalen. Jeg kan avsløre at Senterpartiet ikke er så begeistret. Og så spør vi, burde vi baksnakke sjefen mer på jobben? Noen mener faktisk at det er sunt.
3: Ja, det får du mer om også i Dagsnytt 18. De som har laget Studio 2 denne fredagen er Magnus Løge Hagen, produsent Einar-Li Slangsvold, og i studio Ida Kjøstelsen. Bli med oss videre på platedate nå etter klokka 17.
5: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Over 100 togavganger er innstilt i dag fordi 50 lokomotivførere i Vy er tatt ut i streik. Det er særlig togtrafikken på Østlandet som er rammet, men også tog til Göteborg. Det blir ikke satt inn buss for tog på de innstilte strekningene. Flere reisende må regne med å bli påvirket, det sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
6: I dag er omlag 100 tog innstilt som følge av streiken, og det vil variere fra dag til dag hvordan streiken treffer de ulike togene.
7: Både de som skal reise i kveld, i morgen eller mandag utover, hva slags råd har du til de?
6: Det er å på forhånd søke informasjon enten i Vy-appen eller på Vy.no, slik at man er sikker på at toget man skal ta går, og at man drar til stasjonen når det er sikkert å komme seg frem.
5: Reporter her var Silvan Mambari. Hundrevis av sivile og krigsfanger har blitt utsatt for seksuell vold og tortur etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge FN. Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter kan 89% av de dokumenterte tilfellene knyttes til russiske myndigheter, blant dem medlemmer av de væpnede styrkene, fengselsvesenet og nasjonale sikkerhetstjenester. De resterende 11% kobles til ukrainske myndigheter. Regjeringen planlegger å øke tempoet og effektiviteten i behandlingen av EØS-saker. For Norge har ikke utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide. EU vil ha fart på sakene, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
8: Det er nå 600 saker som står i kø i Norge som irriterer EU, og det gjelder folks hverdag i Norge på miljø, på energi, på forbrukerrettigheter. Jeg kan ta et eksempel. Nå snakker vi om en KI-krise med mye fokus på hvordan KI fungerer og ikke bør fungere. De sentrale lovene på det, Digital Service Act og AI Act, ble vedtatt her i EU i 2024, men har ikke kommet til virkning i Norge enda.
5: Oslo Universitetssykehus innfører generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet, det melder NTB. Dette en følge av det store medietrykket i forbindelse med Kong Harald sitt dødsleie. Forbudet gjelder bare ved akuttmottaket, og praksis på resten av sykehuset uendret. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helgen. Veiarbeid på E18 starter i kveld, og veien blir innsnevret fra 3 til 1 felt i retning Oslo. Den pågående togstreiken kan gjøre køene ekstra lange. Vegvesenet oppfordrer nå folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
9: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
10: Hei, jeg heter Nikolai, jeg 35, jeg artist, jeg veldig glad i musikk, jeg også veldig glad i fotball, og veldig glad for å være her.
11: Jeg Vincent, like gammel, 35. Og så lagt deg musikk, vel? Vi er egentlig like, vi to brødre, holdt jeg må si. Veldig glad for å være her, jeg også.
12: Ja, og velkommen begge to, Nico og Vince.
10: Tusen takk.
12: Usett vanlig fin duo i Platedeit i dag. Denne timen skal vi jo som kjent dele musikk med hverandre og med resten av Norge, sånn at vi blir ordentlig kjent. Dere klare?
11: Ja, veldig klare. Let's go.
10: Let's go.
12: Det fredag, jeg heter Ida Kjøstelsen, og dette Platedeit i Studio 2. Det så mye å snakke med dere to om, såpass mye at jeg tror vi liksom må starte midt i historien. Mm-hmm. Til et skjellsettende øyeblikk, kan hende var det størst for oss som så på, det vet jeg ikke. Måneden var i hvert fall desember, året var 2014, og begivenheten, to kompiser fra henholdsvis Holmlia og Lambertseter, som sang på scenen foran Det Hvite Hus og fikk med seg verdens mektigste mann til å danse.

0: det var altså USAs president Barack Obama som svingte seg med Nico og Vince. Det ganske kult. Hva husker dere selv fra det øyeblikket her?
1: Vi skulle i hvert fall være veldig nervøse før vi gikk på den scenen. Det kanskje noe av det aller største vi har opplevd. Jeg husker møtet med Obama vi hadde før, det var før showet, som var veldig, veldig kult. Utrolig stor mann, vet noen folk har sånn aura over seg. Da vi møtte han og Michelle i åsyn, under åsyn av snipere og
2: Secret Service.
1: Det var et veldig, veldig spesielt øyeblikk som satt spor i oss.
0: Ja. Mm. Var det litt sånn ut av deg selv opplevelse, Vincent, eller?
2: Ja, det var det. Det var det. Og, men you know, det var en tid hvor det var veldig mange sånne ut av deg selv opplevelser, så det egentlig... Men i det havet av de opplevelsene og de nye impulsene og erfaringene vi fikk på den tiden her, så føler jeg den opplevelsen har stakk litt ut. Altså. Mm. Det var liksom, ja, den var, jeg var skikkelig starstruck når jeg så presidenten og første damen. Altså. Det var,
0: Rekker man å tenke, nå piker vi? Nå? Dette er toppen, eller?
2: Nei, altså vi bevegde oss mye. Altså. Mm. Det var mye som skjedde. Mm.
0: Det var David Letterman på den tiden her. Det var årets spillemann i Norge. Altså 2014 var et godt år.
2: Ja, det skjedde ekstremt mye. Mm. Så det var liksom sånn, vi, også på den tiden her, vi var unge, så var sånn, fra det ene til det andre, vi var egentlig bare sånn, ok, nå gjør vi det her nå, men det kommer noe greier i morgen, så skal vi dit, så skal vi på en annen siden av verden i morgen. Det var en ting hele tiden da.
1: Mm. Det var ikke så mye tid å ta det innover seg.
2: Så var ikke vi så flinke til det heller på den tiden, eller vi var litt mer sånn, kom igjen, da kjør på. Ja.
0: Så var man ung og fryktløs.
2: Veldig sånn.
0: Ja. Det har gått 12 år siden dette her. Ja. Det er litt rart å tenke på. Nå er dere tilbake. Mm. Hva har skjedd i mellomtida?
2: Wow.
1: Mellomtiden har det skjedd. Det kanskje det aller største er at man har fått barn. Mm. Vincent giftet seg for ikke så lenge siden. Jeg er forlovet. Så nå er det litt mer barnehageturer enn Obama. Obama-opptredener. Men... egentlig mye av det samme også, på samtidig, det er jo vi gjør det vi alltid har gjort, lager musikk og opptre, så vi er fortsatt
2: oss. Sommerturner, og vi spiller rundt omkring overalt, og det føles som, det er et vanskelig spørsmål å svare på, fordi mot det livet, you know, like, vi har liksom fortsatt reist verden rundt og spilt konserter for folk, og, men også etablert en annen del av livet, da, som er den litt mer familiære, sosiale, og vokst litt på den siden også, hvor kanskje i 20-årene så var det bare en ting som betydde noe, det var karriere. Og så har man vokst og skjønt at det finnes flere områder i livet man må vokse og ta vare på.
0: Ja, Nico, livet skjer på en måte.
1: Absolutt, ja. Livet skjer, og det er, det går sin gang.
0: Men har dere noen gang tenkt at det kom for tidlig, altså det kom for brått, alt på en gang, det ble for mye, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Vi tenker nok mest tilbake på den tiden og er veldig takknemlig. Og du vet, den tiden, altså, vi har blitt til det den tiden gjorde oss til, på en måte, hvis det er i mening. Det er, i dag er vi på en måte de samme folka, men bare med mer modenhet og mer erfaring. Så jeg ser ikke tilbake og tenker at det gikk for fort. Jeg tenker, det er en god erfaring til når det skal skje igjen.
0: For det skal skje igjen.
1: Absolutt.
0: Det skal skje igjen. Og dere er på gang, altså ny single som har kommet nå i august. Let's Rewind, vi skal bare høre litt på den.

0: Er noe litt kjent her. Jeg synes jeg får litt sånn tilbake til 90-tallet, eller hva? Ja, UB40.
1: Ja, det er helt riktig. Ja.
0: Red, red wine?
1: Yes, ja. Yes.
0: Hva er historien her? Hvorfor ville dere ta tak i den?
1: Vel, først var det jo en sang vi var inspirert av, som var sånn, veldig åpenbart at vi hadde lyst til å gjøre. Det var kult å kunne gjøre en sånn type ting, eller gjøre en cover på den låta, eller vår egen versjon. Og så bare følte vi inspirasjonen. Og det tok en stund å få den ferdig, men det var liksom, jeg vet ikke, noen låter bare, noen ganger når du skaper musikk, så må du bare la inspirasjonen lede deg, uten å tenke for mye på det. Og det var en sånn type prosess. Men så lærte vi også litt om låta da.
2: Ja.
1: For vi visste ikke at det var faktisk var Neil Diamond som skrev den låta.
2: Originale.
1: Originale låta. Og så 20 år senere så lorde UB40 en versjon.
2: Ja.
1: Som jeg tror egentlig var en cover av en annen cover.
2: Ja, sikkert vært mange cover.
1: Ja, jeg husker vi har lest opp på det. Så, men jeg tror for oss var det litt sånn, ok, når vi skal gjøre vår egen versjon, så er det viktig at det blir en veldig tydelig Nico Minst versjon. Og det, jeg føler vi har oppnådd den greia der, hvor du hører at liksom, ja, det er en cover, eller ja, det er en interpolasjon, men det høres veldig Nico Minst ut. Og den følelsen tør vi bygge for, og da liksom checkmark da, for da føles det ekte.
0: Signaturen er der.
1: Signaturen er der.
0: Ja, og det kommer mer også. Det kommer en ny single i oktober, og så kommer det plate i januar.
2: Det gjør det. Ja. Januar, eller tidlig neste år i hvert fall.
0: Ja.
2: Så det, vi har jobbet masse, og vi har masse musikk liggende. Og så, ja, Nico Minst er virkelig tilbake med ny musikk.
0: Det høres bra ut. Dere startet ganske friskt det året her da, med mange husker idrettsskalaen. Det, ja. Da løftet taket seg i den det gamle OL-arenaen.
2: Ja, utrolig nok, det var veldig gøy. Der spilte vi faktisk en ny låt fra nye skiva også, som ikke var ute, og folk danset og sang med til noe de aldri hadde hørt før. Så ja, spesielt det har vært gøy å være tilbake i Norge og oppleve litt av bransjen her igjen, eller folk her igjen.
0: Ja. Det skumleste nå er om vi skuffer, sa dere i august i en nettartikkel jeg leste. Er det, forventningspress, eller?
1: Nei, jeg tror vi sa det i kontekst av at vi skuffer hvis vi ikke klarer å uttrykke oss ærlig på det nivået vi føler at vi bør være. Jeg tror det er den type tingen der. Hvis vi går på kompromiss med de vi er, og hva vi vet vi er gode for, og hva vi har å gi, så tror jeg det vil føles som en skuff. Og jeg sitter og føler på at vi ikke kommer til å skuffe nå. Det er i hvert fall vår følelse, sånn, musikkmessig. Det føles riktig.
0: Vi gleder oss til det som kommer. Mm. Men vi må i gang med det egentlig handler om her i Platedate, nemlig musikk som dere skal dele litt med hverandre. Og vi skal til første post, og det dreier seg om altså dele ut gaver til hverandre.
2: Yeah.
0: Nico, jeg tenkte vi skulle starte med deg. Hvordan har du tenkt når du skal gi Vince en musikalsk gave?
2: Så da tenkte jeg, så jeg skulle måtte jo gi noe til han. Og for meg sto det mellom to låter. Eller jeg begynte å tenke, skal jeg gi han en låt, låten Hey Brother, fordi Vince er som en bror for meg. Men så tenkte jeg, jeg må gi noe som er, føles litt som et kompliment da. Og da tenkte jeg, ok, hva kan jeg gjøre? En ting som har stått ut for meg med Vince, i hvert fall de siste årene etter at han har fått barn, er hvor flink far han er. Så da måtte jeg finne en låt som jeg, som, hva sier man på norsk, komplementerer, compliment.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: I wanted to compliment that. Yeah. Og det er også en låt jeg er veldig glad i, som jeg hørte mye på når jeg var ung. Mm. Det er The Game, Like Father, Like Son.
0: Nydelig.
1: Shit.
0: Har du en sønn, Vince?
1: Nei, jeg har to døtre.
0: To døtre. Det går til døtre også, dette her.
2: Ja, det funker i døtre også.

0: The Game. Dette her altså, Like Father, Like Son. Det gave fra Nico til Vince. Du lukket øya under hele sangen, Vince. Hva synes du om det?
1: Det var fint, altså. Ja. Jeg har hørt det på den, for det fra Documentary-skiva, ikke sant? Ja. Så jeg kjente jo sangen, men jeg setter pris på tanken og på gaven. Mm. Ekte bra.
2: Vel fortjent.
0: Hvorfor tenker du, Nico, at han en så god farsfigur?
2: Tålmodig. Alltid ute etter å forstå mer om seg selv for å være en bedre forelder for barna. Det kanskje den største kvaliteten. Og veldig inspirerende, faktisk. Jeg også far selv, og jeg ser mye til han og mye ting. Vi diskuterer jo mye da, om hvordan det å være foreldre. Men det mye jeg tar fra han faktisk som har funket i mitt eget forhold til mitt eget barn.
0: Ja. Mm. Kommer du til å bekymre deg for de jentene, Vince, når de blir eldre og skal på fest? Når du skal på fest? Ja.
1: De blir eldre. Ja, nå er de 2 og 5, så jeg har ikke lyst til å tenke på det.
0: Det blir verre, for det blir verre.
1: Jeez.
0: Ja. Vi skal videre. Vince, det din tur nå. Nå skal du gi Nico en musikalsk gave. Dere jo kompiser, nesten naboer, kjenner hverandre. Andre godt. Småbarnsforeldre begge to nå. Hvordan har du tenkt når du skal gi Nico en gave?
1: Vel, det første jeg tenkte var jeg hadde lyst til å gi Nico en låt som jeg egentlig kom over mens vi holdt på med skiva vår. Mm-hmm. Og når vi liksom kjørte hjem fra Benjamin Finkus etter sessions, så var det liksom sånn, det en låt jeg liksom landet litt på. Mm. Eller landet med, og jeg gir den sangen her fordi jeg føler det et mesterstykke i låtskriveri, noe som jeg vet at du setter pris på. Mm. Det en veldig sterk performance av Bonnie Raitt som synger, og også Bruce Hornsby som spiller piano der. Så jeg vet ikke, jeg følte bare å gi deg en good song. Kanskje du liker den. Kanskje,
0: Vi skal litt ned i takt, litt roligere.
1: Ja, jeg kom på noe mens jeg hørte på den forrige låta, det kommer til å bli veldig sånn eklektisk.
2: Ikke sant?
1: Gruppe med sanger vi kommer til å høre på neste.
2: Det sier litt om oss, faktisk.
1: Ja,
2: det er kult, fordi det går litt inn i hjernen vår når det kommer til musikk også, og smaken vår.
0: Ja, hva mente du med det, at det var liksom både litt opp og ned?
1: Nei, vi kommer til å være litt overalt, tror jeg, altså, sjangermessig. Så tror jeg det ikke noe sånn, det ikke en type ting vi kommer til å høre nå neste.
0: Nei, men vi elsker litt sånn spennende. Da skal vi altså høre, gjentatte du, Bonnie.
1: Ja, det er Bonnie Raitt. I can't make you love me.

0: Bonnery til dette her I can't make you love me. Nå hadde vi en sånn liten sakralstund her, synes jeg nesten.
1: Ja, ja, det var nydelig.
0: Det var virkelig fint.
1: Det var nydelig. Ja, den passer bra til meg om dagen, fordi jeg ganske nostalgisk om dagen. Mm. Og sannheten at vi også veldig inspirert av låtskriveri fra den tiden.
2: Yes.
1: Ja, noe spesielt med den tiden.
0: Og hvilken tid
1: til,
0: vi da?
1: 80-tallet, 90, 70 og oppover da. 70, 80, 90. Vi tar mye inspirasjon fra den tiden. Ja. Fordi som sagt, de skriver så utrolig nydelig, og produserer så utrolig nydelig. Så den går inn på spillelista for sene bilturer. Når jeg sitter alene i bilen, da skal den spilles igjen.
0: Og det det beste, sitte alene i bilen og spille.
2: Fun fact faktisk, den på spillelista til... til døtrene mine, en sånn soveliste. Ja. Sovetid, så hver gang jeg skrur på den, så det alltid sånn... Så sovner de til liksom...
0: Ja. Det funker alltid.
2: Ja, det funker kjempe. Hver gang, hver gang.
0: Men det sånn, når dere har blitt småbarnsforeldre, nå snikinnfører dere liksom kvalitetsmusikk?
2: Sure.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Mye Nick og Vince, ja. Blant annet.
2: For du vet, det kommer litt sånn infiltration fra barnehagen, vet, sånn der Karsten og Petra, og mye sånn rare... Mye, så jeg prøver liksom... Noen ganger så må vi snike inn litt kvalitet.
1: Ja, ja.
2: Bare for å sørge for at vi på samme page.
0: Ja. Sier du at Karsten og Petra fant på rongen ikke?
2: Nei, det bra, det bra, det bra. Men du skjønner hva jeg mener, ikke sant?
0: Du vet hvor du er.
1: Pass på nå.
2: In house.
1: Jeg kommer deg ikke ut herfra.
0: Jeg må redde deg, ja, nå. Du, vi skal til... vi skal faktisk rykke litt tilbake til start nå, Nico. Ja. Eller i hvert fall, da du våkna opp musikalsk sett. Fortell litt om oppvåkningen din.
1: Ja, den, ja. Så jeg gjorde et stykke, eller når jeg var på ungdomsskolen 10. klasse, så kom det til skolen vår kom det en sånn gruppe med teaterstudenter som jobbet med å sette opp stykker, eller de hadde i hvert fall fått i ansvar om å sette opp et stykke på skolen vår på Holmlia skole. Og det var Fame de kom og tilby å spille, fordi lærerne, husker jeg, sa at enten så kan dere gjøre en eller annen sånn presentasjon av et eller annet slag, eller så kan dere være med på dette stykket. Og jeg valgte å bli med på stykket, og ble valgt ut til å spille, hva heter han? Leroy fra Fame.
0: Fantastisk.
1: Og da hadde jeg til ansvar om å rappe en låt jeg ikke husker navnet på, og så sang jeg Isn't She Lovely av Stevie Wonder. Og det gjorde jeg til stor begeistring fra publikum, og det var da jeg visste at jeg ville bli artist. Det var det jeg ville bli. Jeg ble også, fun fact, plukket opp da, i gåsøen av han som senere ble manageren min på det. Han var like gammel som meg, og han gikk i parallellklassen, og han så meg på den scenen og sa, Nico, kom, vi skal i studio. Han tok meg med opp til Holmlia ungdomsklubb, og da spilte jeg også i min første låt, så det var liksom der det å lage låter begynte for meg da.
0: Mm.
1: Så for meg Fame en oppvåkning, og derfor themesongen til Fame, som heter...
0: Det heter Fame. Og Leroy er jo helten til mange.
1: Nei, det er ikke sant.
0: At du spilte han, det, nå fikk jeg gås ut.
1: Du gjorde det. Det var litt stas.
0: Ja. Mm. Ja, vi må bare høre det da.
1: Ja, ser du.

0: det mange som husker denne her. Irene Cara var det altså, og Fame, som jo har gått som musikal også i mange år. Du kunne jo vært musikalartist også, Nico, da.
1: Ja, inn i et annet liv kunne jeg.
0: Du
1: kanskje fortsatt i dette livet, hvem vet? Kanskje,
0: hvem vet? Kanskje du sendte en søknad nå?
2: Jeg tror det også.
1: Jeg hadde gjort den i hvert fall igjen også.
0: Ja. Men det at det er så her igjen også, spennvidde, det er alt fra musikaler til hiphop.
1: Og som sagt, og det låter som vi digger. Mm. Det er ikke bare for historiens skyld, det er faktisk musikk man har hørt på.
0: Og sett filmen.
1: Og sett filmen, flere ganger.
0: Og du kom, du var litt seinvins, men så var du der. Ja, det er den.
2: Ja, men jeg mener sånn, man, det er disse ting man bare har hørt, selv om man ikke, jeg har ikke sett Fame. Nei. Har ikke noe egentlig forhold til den, men den låta er 100% hørt.
0: Ja. Da er vi spente, da skal vi over til Vincent og din musikalske oppvåkning. Hvor i, hvilket år er vi da, husker du det?
2: Ok, så da er vi vel, vi må være, jeg tror vi må være rundt sånn 2012-2011. Så låta jeg valgt er av Akon, og den heter Locked Up. Og grunnen til det var fordi at jeg og Nico startet som rappere, og var veldig sånn, you know, hiphop og rap og sånn. Og så satt jeg, husker jeg satt i bilen min, og så hørte jeg Akon, så var det en artist med T-Pain. Det var de to artistene der. Og de sang, de brukte melodi. Og så var de også de heiteste artistene i verden på den tiden. Og så satt jeg i bilen sånn at hvis jeg skulle ha begynt å synge mer, så det her kan jeg gjøre. Jeg satt liksom, bare en jeg hører på nå av de melodiene, det er sånn jeg ville sunget også. Så var jeg sånn, kanskje man skulle prøvd å sunget litt mer. Så det var på en måte den gateway hvor jeg var sånn, i den åpenbaring, sånn, kanskje det her, kanskje jeg kan gjøre det her på min måte, og fortsatt gjøre det kult. Som endte opp med å bli ganske viktig, for året senere så lagde vi jo Am I Wrong, og egentlig begynte å gå liksom, fulltid synging. Mm.
0: Og ta det spranget, var det litt spranget, skummelt?
2: Det var veldig skummelt.
0: Ja, hvorfor det?
2: Jo, fordi vi identifiserte mer som rapper. Vi hadde ikke noen læring i vokal, vi bare sang liksom, melodier som vi kunne, og egentlig fordi vi ikke hadde folk som kunne synge for oss. Mm. Vi hadde ikke tilgang på artister som kunne synge akkurat sånn som vi ville at det skulle bli sunget på sangene våre. Ja. Så vi bare tok det egentlig i egne hender, og så måtte vi bare finne ut av det. Så det var litt skummelt, men det var en liten åpenbaring som skjedde når jeg satt i bilen og hørte på sånn, hæ? Kanskje man skal gjøre det, altså.
0: Ja, for noen ganger så kan det jo bli litt for flinkt da, at man er nesten litt for god, du vet, sånn, utdannet sanger.
2: Ja, og det er kanskje noe med den skjermen også, når man er litt sånn, prøver å finne ut av det på veien, det er ikke helt sånn riktig.
1: Det var nok tilfeldig at det var Akon som inspirerte deg, og ikke Celine Dion.
2: Nei, ja, ja.

0: fortsatt, ass. Fortsatt, ass.
1: Veldig bra. Den løsna litt med den her da, for Nico Wins, egentlig.
0: Ja, jeg gjorde det egentlig, ass.
1: Ja.
0: Man trenger, noe så trenger man bare en sånn inspirasjon som du kan kjenne deg igjen igjen, sånn du bare liksom gir deg det lille startskudd eller launchen.
1: Akon var det altså med lagt opp. Nå skal vi jo over i favorittkategorien min, må jeg si. Vi skal pirke litt i det som kan være litt ubehagelig, ikke ubehagelig, men det er litt sånn flaut kan det være.
2: Litt flaut.
1: Ja.
2: Flause. Litt flaut.
1: Nico, hvor skal vi begynne?
3: Så jeg kan begynne å si da, når jeg var ung så var det mye hiphop. Jeg bodde på Holmlia, ikke sant? Vi var tøffe gutter. Ja, vi hørte på musikken som var tøff. Men sannheten er at jeg alene på rommet mitt, eller i hvert fall i de headsetet der det var trygt og ingen hørte meg, så hørte jeg egentlig, som sagt, som jeg sa tidligere, på alt mulig. Så jeg hørte også mye på boy, alt fra boyband til girlbands, til rock, til afrikansk musikk. Egentlig hele regla. Og en av de sangene jeg hørte på som jeg aldri turte å vise gutta, det var Take That med, hva heter den da?
1: Back for Good.
3: Back for Good. Og den satt jeg og spilte time etter time etter time hjemme. Noen sanger bare digger du, selv om du ikke er opptatt av den artisten. Jeg visste ikke hvem som sang den, jeg bare visste at jeg likte den sangen. Og jeg fant den, du vet, når man blir eldre så kommer man til et sted hvor du får en sånn nostalgi på låter du hørte på når du var ung. Og det var en som gikk i hodet mitt så lenge, men jeg klarte ikke å finne ut hva artisten het. Men når jeg fant den, så lagret jeg den på spillelista min med en gang. Over nostalgiske låter jeg aldri skal gi slipp på. Så nå spiller jeg den med stolthet foran hele Norge.
0: Own up, bro.
3: Ja, men det er det da. Han har jo vokst seg til et sted hvor all musikk, musikk er musikk, og god musikk er god musikk.
1: Ja.
3: Så,
1: men hvorfor var det flaut egentlig med boyband?
3: Jeg kunne jo ikke vise det. Jeg skulle jo være tøff, ikke sant?
1: Ja.
3: Kunne ikke vise det til gutta på samme måte.
0: Eller? Ja, på den tiden så var det liksom sånn, det var hiphop, og så var alt annet var liksom
3: whack.
0: Det var dårlig. Ja.
3: Men det var egentlig ikke ekte fra min side, for jeg satt hjemme og hørte på det.
0: så, ja.
1: men var ikke Robbie Williams litt kul da? Eller?
3: Robbie Williams hadde også noe. Moren min elsket Robbie Williams, så hun spilte mye Robbie hjemme. Og der også var det låter jeg satt og hørte på. Jeg føler at jeg bare hadde en kjærlighet for god musikk. Ikke sant? Så det er litt av historien bak.
1: Ja, Robbie Williams vokste jo litt ut av Take That. Vi skal høre nå skal vi koste på oss skikkelig boyband, altså.
3: Ja.
1: Er dere klare?
3: Det blir godt.

0: Take That var dette her altså, Back for Good. Og Nico I Nico Vins, du står jo inne for dette her nå, ikke sant?
1: Ah, uten tvil. Det morsomt å høre på det nå. Vi jobber jo med musik, vi skriver jo, vi veldig opptatt av melodier og hva det som gjør en bra låt. Og når du hører på det her nå, så hører du at dette her mastery I låtskriving. Ja, det å gå til de riktige stedene med melodiene, på den riktige tiden I musikken. Så,
2: enkelt.
1: Enkelt. Ja. Rett frem, men det bra musik. Så nå skjønner jeg hvorfor jeg digget det når jeg var barn.
0: Veldig fengende.
1: Veldig.
0: Ja. Ja.
2: Godt skrevet.
0: Godt skrevet, rett og slett. Godt stykke arbeid. Vincent, hvis vi skal fortsette I denne kategorien vår da, flaueste øyeblikk når det gjelder musikk. Altså, jeg føler vi skal holde oss litt I samme sjanger, eller?
1: Ja, skal, da, kanskje jeg tror vi skal. Kanskje det jo Spice Girls. Nei,
2: no, det kunne vært da. Det kunne vært, ja. Ja, men det Backstreet Boys.
1: Det var andre valget.
0: For de var store på Lambertseter.
2: Ja, jeg føler de var jo store overalt.
0: Ja.
2: Men you know, det var liksom... Så jeg husker særlig Nick Carter da, som var I... Og egentlig lillebrorens Aaron Carter. Ja. Så de hadde jo liksom blondt hår og mitt skild, ikke sant? Men jeg var... Jeg hadde afro.
1: Så langt unna Mitchell du
2: veldig små krøller, veldig langt bort fra sånn et blondt Mitchell-hår. Men jeg gjorde et forsøk da, på å passe inn, hatt jeg på å si, eller for å skape den samme frisyren for å få litt oppmerksomhet fra jentene I klassen. Så jeg brukte litt tid foran speilet og prøvde å ta den lille afrokammen min og lage en liten sånn Mitchell. Det gikk veldig dårlig. Jeg tok masse hårprodukter, men det funket ikke. Så jeg kom liksom I klassen med en sånn der, en centimeter lang Mitchell. Ja.
1: Vet du hva du skulle gjort? Lillebroren min hadde den samme greia. Han også elsket Aaron Carter og ville ha Mitchell, og han flettet seg. Så da ble det hengende ned, ikke sant? Ikke sant. Og da fikk du den Mitchellen.
2: Nei, jeg hadde ikke nærheten av det så langt hår, Nei. Og det var bare egentlig... Men jeg prøvde.
0: Ja. Ja. Og jentene helt sikre på at de puste var søtt.
2: Kanskje. Jeg følte ikke jeg fikk noen respons, men det så godt.
0: Men igjen da, Backstreet Boys, altså, forbilder det også for Nico og Vince, eller?
2: Ja, altså, i samme vein da. I den forstand at liksom... Kanskje I dag det mer på grunn av hva man hører på de låter som laget av veldig sterke og legender av låtskrivere, egentlig. Men da var det egentlig bare fordi det var fengende.
1: Mm.
2: Og det var jo, that was it. I den tiden da var det liksom boyband, girlbands, alt. Liksom, det var det som skjedde.
0: Ja. Det glade 90-tall.
2: Ja, det var kult også. Hits for kids og sånn.
0: Vi må mimre litt.
2: Ja. Yeah,

0: jeg vet ikke med dere, men jeg rett tilbake på ungdomsklubben i Fredrikstad.
1: Ja, ikke sant?
0: Det klubbing, ja. Det klubbing med dere også? Var der nå?
2: Var der, ja, vi lammer seg til klubben, ja. Ja, 100%.
0: 100%.
3: Det er gøy å se hvordan den 90-talsmusikken egentlig har eldret ganske bra, altså.
2: Mm-hmm.
3: Den der blodpop, jeg husker den blodpop-eraen ble litt sånn sett litt ned på.
2: Ja,
3: men kanskje fordi man kom fra 80-tallet, som har litt mer musikk, litt mer instrumenter, og så nå er det litt mer digitalt på 90-tallet. Men fine wine, altså.
2: Jeg vet det.
0: Jeg føles ikke utdatert.
2: Nei,
3: nei, det har fått en sånn nostalgistempel over seg, som treffer.
2: Ja. Føles som en era, ja.
3: Mm.
2: Ja.
0: Dere, det er fredag i dag. Vi skal kaste oss litt ut på dansegulvet i helga. Det vet jeg. Dere er gode på å danse. Det har jeg sett på konsert at dere er. Hvordan legger du an dansestilen, Nico, du?
3: Det kommer an på hva jeg hører på, da. Hvis et ler, hvorfor ler du? Kanskje du skal få lov å svare på det? Hvordan legger jeg an dansestilen?
2: Nico, han kjører en imoreansk stil. Han løfter opp t-skjorta si litt, og så tar han hoftene rundt i sirkler, sånn, og så går han, og så tar han beina til en side, sånn, så går han til andre siden, sånn, og så...
3: Ja, det er mye afrikansk. Jeg har vokst opp med det. Jeg har vokst opp med å danse til afrikansk musikk, så det er mye i den stilen.
0: Ja. Fantastiske rytmer da. Hva har du valgt, Nico, for å skikkelig få deg ut på dansegulvet?
3: Åja, det var en sang til, ja. Jeg husker ikke hva jeg valgte.
0: Ja.
3: Men jeg tror jeg vet hva det er.
0: Magic System.
3: Yes.
2: Ja. Oi.
3: Og den valgte jeg fordi det er nesten som nasjonalsang for ivorianere. Faren min er fra Elfenbenskysten. Jeg har vokst opp med veldig mye ivoriansk musikk, og den låten her er ikke kjent bare blant ivorianere, men egentlig afrikanere flest. Og jeg vil egentlig spille den mest, fordi jeg har bare lyst til å høre den på norsk radio en gang i løpet av mitt liv. Men når den kommer på, så er det veldig vanskelig å sitte stille.
0: Ja.
3: For meg i hvert fall.
0: Ja.
3: Og det er en låt med en veldig kul, nå er det fransk da, så ingen her kanskje skjønner hva det betyr, men det er en låt som handler om noe som er veldig sånn skjært for ivorianere, og det er at, det høres veldig rart ut, men det er historien om at en dame går fra deg fordi du ikke har nok penger. Så jeg trenger ikke å gå dypt inn i det, men det er en veldig typisk afrikansk opplevelse, tror jeg. Tematikk som synges om veldig mange ganger. Så det er det den handler.
0: Ok, nå skal vi teste den hoftene dine da.

0: Det er lyden av elfenbenskysten dette her. Jeg hørte du hadde det litt vanskelig i sommer da du spilte mot Norge, Nico.
1: Ja, det var den verste kampen i mitt liv. En kamp jeg hadde drømt om hele livet. Og så kom den, og så ble jeg bare helt sånn neutral. Hva skal jeg gjøre? Skårer Norge, så er jeg glad og trist samtidig. Skårer elfenbenskysten, så er jeg glad og trist samtidig. Så jeg tenkte at, vet du hva, jeg må bare sitte og se på som en som hverken er norsk eller ivoraner.
2: Han hadde en drakt på, han hadde liksom drakt. Han norske drakta på en skulder, så hadde han elfenbenskysten på andre skulderen, og så satt vi og så på den, og så var det liksom sånn, han ble litt sånn, visste ikke hva han skulle gjøre når hvert av laget skårte. Han var liksom sånn, han var glad, men så var han liksom sånn, ok, er det greit? Liksom, han var litt sånn...
0: Norge vant.
1: Ja. Og det var bra, det beste vant. Ja. Og Norge hadde jo en fantastisk run etterpå, som... Jeg koste meg med, det fikk jeg koste meg med.
0: Ja, dere har jo sagt, dere er fotballinteresserte, begge to fulgte med på VM selvfølgelig i sommer. Vincent, du skal få avslutte denne seansen vår. Det var utrolig trivelig å ha dere her, det må jeg bare få si.
2: Tusen hjertelig takk. Veldig
0: hyggelig. Ja. Og vi har jo, du ble jo litt svett her når du tok...
1: litt hoftebevegelser.
0: Prøvde dansetriks. Vince, hvordan er du som danser?
2: Ok, så apropos dans og svett, så den neste sangen, det er slående at vi egentlig begge to har valgt afrikanske låter som danselåter. Jeg gifta meg i sommer. Nico var en av forloverne mine. Og i tillegg så var han, når jeg og kona mi hadde gått ut av kirken, så samlet vi alle sammen utenfor, og så hadde han et tromme, og så hadde vi en musikkspiller. Og så sto vi utenfor kirken, og alle sammen sto der med liksom sånne her veiveting, alt det på å si, og så endte vi opp med å faktisk ha en sånn liten sånn spontan dans utenfor, til den låta vi skal spille nå. Aha. Jeg vet ikke hva, er det en iboriansk sang?
1: Jeg er litt usikker.
2: Markori Gazor?
1: Markori er i hvert fall et område i Elfenbenskysten.
2: Ja, ok.
1: Jeg skal dobbeltsjekke det.
2: Ja, så var egentlig Nico som interesserte meg den låta her. Okay. Og siden jeg hørte den, så var det sånn... Jeg får sånn euforifølelsen, jeg hører den gitaren som kommer inn.
1: Kult.
2: Så ja, det er i hvert fall noe man kan gi til folk før de skal inn i helgen og finne sin egen eufori.
0: Og vi som ikke var i bryllupet ditt, vi får en liten sånn...
2: Ja, det her er liksom juli, glovarmt, og jeg står og danser på plassen der med... Kona mi bak meg, og Nico står på trommene, og det er god stemning.
1: Utenfor kirke i Eidsvoll.
2: Utenfor kirke i Eidsvoll,
0: Vi skal til Eidsvoll.
2: Ja. Ja, det er 40 grader, så det er 30 grader i varme.
0: Ja. Tusen takk begge to for denne timen her, og så lykke til med alt som kommer.
1: Takk.

0: Streik for tog. Noen av Norges travleste pendlerstrekninger rammet av lokførerstreik, og den kan bli langvarig. Raskere innlemming av EU-direktiver i Norge. Regjeringen mener i alle fall å gjennomføre den største EØS-omleggingen siden vi inngikk avtalen. Senterpartiet ikke så begeistret. Norge står på at vi fortsatt skal drive med hvalfangst, selv om vi begynner å bli ganske så alene om nettopp den, for nå vil også islendingene gi seg. Og burde vi baksnakke sjefen mer på jobben? Ja, noen mener faktisk at det sunt. Ja, riktig god fredagskveld, og velkommen til Dagsnytt 18. Dette noen av sakene våre i dag. Jeg heter Espen Aas. Så ble det altså streik da. 107 innstilte togavganger og uendelig høyere antall togpassasjerer som nå rammet. Det ble brudd mellom lokførerne i Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter. Sistnevnte omtalte bruddet som, sitat, helt utrolig, men ønsket ikke å komme hit i studio. Foreløpig det travle togstrekninger på Østlandet som rammet, samt togforbindelsen til Göteborg. Bakgrunnen for streiken at lokførerne i Vy krever samme lønn som ansatte på Flytoget etter at de to selskapene ble slått sammen. De krever også forutsigbarhet på arbeidstid. Vy sier at det ikke blir satt opp busser eller alternative transportmidler fordi det streik. Selv om arbeidsgiveren ikke her, så du her, Rolf Ringdal, leder av Norsk Lokomotivmannsforbund. Hvorfor skal dere ha samme lønn? Hvorfor det en sak for lønnsoppgjøret?
1: Forklaringen på det relativt kort. Dette her ville etter fusjonen mellom Flytoget og Vy bety at dette arbeidstakere som har nøyaktig den samme kompetansen. De skal gjøre nøyaktig den samme jobben, og de skal kjøre da de nøyaktig samme togene. Og det da svært rimelig at det da også snakk om lik lønn for likt arbeid. Det helt grunnleggende for oss, og det mener vi at det var grunnlag for å løse nå både i forkant lønnsoppgjøret og i lønnsoppgjøret og kanskje etter lønnsoppgjøret, men det har vi ikke fått noe forståelse for hos arbeidsgiversiden.
0: Dersom dere hadde fått innvilket det kravet, så hadde jo dere fått et lønnshopp som mange ganger enn det alle andre har fått. Ville det vært rimelig da?
1: Det ville vi ikke ha fått utifra de kravene vi har fremsatt. Vi har sett at arbeidsgiversiden har gått ut med en slik påstand i dag i media.
0: Men det mer enn 4,4% dere ber om, eller ville fått, hvis dere skulle fått samme lønn som lokføreren på Flytoget?
1: Hvis vi hadde fått harmonisert lønningene for lokførere i Flytoget når de kommer inn i Vy til neste år, så ville vi klart det med innenfor de effektene som ligger i et frontfag og et lønnsoppgjør. Men vi hadde ikke som mening eller som krav å løse alt i år. Så derfor så disse beskyldningene eller påstandene i forhold til disse voldsomme lønnskravene, de er helt hinsides virkeligheten.
0: Det var jo et politisk flertall som årsaken til at dere slått sammen. Det var ikke et oppkjøp eller noe som man kanskje tenker ellers når det sammenslåinger. Det var vel ikke noen forutsetning da at lønnen skulle harmoniseres?
1: Nei, altså det var ikke et tema der, annet enn at det ble jo sagt sånn at man skulle ta det beste fra begge selskapene, men det vi har hatt som krav var rett og slett dette, at vi skal ha et likt lønnssystem når du jobber i samme virksomhet og gjør det jakt i den samme jobben og har den samme kompetansen. Og det helt grunnleggende for oss, og det mener vi helt grunnleggende i norsk arbeidsliv.
0: Mm. Dere har en snittlønn på 945 000 i året med overtid. Dere over millionen for å gjennomføre dette kravet, velger dere, eller for å få gjennomslag snarere for kravet, så går dere ut i streik og rammer tusener på tusener av togpassasjerer. Det rimelig?
1: Det ikke rimelig at dette rammer tusenvis av togpassasjerer. Og ikke uvanlig i en sånn arbeidskonflikt, så mener jo vi at det arbeidsgiverskjea som rammer passasjerene. Vi glad i passasjerene våre, vi glad i togene. Det noe vi gjerne ville ha gjort, var å kjøre disse togene. Mm. Men arbeidsgiverne presser oss ut i en konflikt vi ikke ønsker å ha.
0: Men det var dere som brøt?
1: Det vi som brøt, fordi det slik det fungerer, og maktforholdet I en slik mekling.
0: Kristine Negård, først og fremst ekspert på mange oppgjør. Hva handler denne saken til sjuende og sist om?
2: Det handler vel om to selskaper som har en ganske ulik tradisjon for lønnsoppgjør. Det kan du si, Vy, som har sin opprinnelse I staten, har med seg ganske komplisert tariffavtale med mange reguleringer, både når det gjelder lønn og når det gjelder arbeidstid. Og så har vi Flytoget, som ble etablert for ikke så alt for lenge siden, I hvert fall hvis man tenker på jernbanehistorie, og der man har et enklere lønnssystem og en enklere måte å kompensere for skiftarbeid og ubekvem arbeidstid på. Så møtes disse to og skal inn I samme selskap, og da blir det til problemer.
0: Mm. Betyr det også at nettopp fordi det så forskjellig, at dette kan bli en langvarig streik, fordi det vanskelig å løse opp I det?
2: Altså, jeg tror vel det skal bli vanskelig å på en måte løse dette her I en forhandlingsløsning eller en meklingsskisse som blir lagt på bordet nå. Det kan jo se ut som dette her kan være noe sånn, komme noe utvalgsarbeid over tid. Og så klart at streiken kan bli langvarig. Vi hadde en streik blant lokomotivførere I 2016. Den varte vel en drøy måned.
0: Og det er lenge hvis man pendler. Vi skal ta med oss deg også, Anita Hoemsnes, kommentator I Dagens Næringsliv. Du skriver I dag at dette ennå alene regjeringens skyld. Hvordan da?
3: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen, eller innlemmelsen av Flytoget I Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Du har hørt forklaringen på kravet fra lokførerne. Det ikke forståelig at de ikke vil jobbe sammen med kolleger som plutselig skal kanskje ha 100 000 mer enn dem I året?
3: Jo da, det er et veldig rimelig krav at du vil ha lik lønn for likt arbeid, men så vidt jeg forstår, så jo lønnen relativt lik, både for de som kjører flytog og de som kjører vytog. Men det hvordan den satt sammen som annerledes. Og så vidt jeg forstår, så ønsker jo da Lokførerforbundet å få det beste av begge avtaler, altså den høyere grunnlønna som lokførerne I flytoget har, men å beholde de tilleggene som de har I sin avtale. Og til sammen da, så blir jo dette, det jo det dette 100 000 kroners kravet som kommer fra Spekter bunner I. Og det kan virke litt urimelig.
0: Så jo streiken et faktum, og som Negård sier, dette kan trekke ut I tid. Hvor lett blir det da å løse det når utgangspunktet såpass komplisert?
3: Nei, jeg vet ikke, fordi at det jo litt interessant da, at Norsk Jernbaneforbund, altså konduktørene til de som jobber, eller kollegaene til de som kjører toget, de har jo godtatt en avtale, det vil si den ute på uranstemming med en frist 21. September, så det, jeg vet jo ikke helt resultatet, men de fikk etter det jeg erfarer litt høyere ramme enn det som frontfaget, samtidig som de gikk med på de endringene I arbeidstid, eller arbeidstiden det jo ikke noen endringer I, men det at man får litt mindre tid på seg til å vite hvor man skal kjøre togene fra.
0: Negård, ofte så kan jo da for eksempel regjeringen gripe inn med tvungen lønnsnevnd, men det vel kanskje ikke så enkelt når det en lokførerstreik?
2: Det jo ikke noe regjeringen eller arbeidsdepartementet gjør med glede. For å si det sånn, de venter så lenge som de kan og håper at partene skal bli enige. Og som sagt, altså, vi hadde jo en streik blant lokomotivførere I 10 år siden, og den ble løst ved at parter blir enige. Det blir ikke grepet inn med lønnsnemnd, selv om det nå arter i en drøy måned. Så jeg tror at de som da håper at dette skal løses raskt ved en lønnsnemnd, de må, kan du si, finne andre transportmuligheter.
0: Og da er jo kanskje det andre måten å løse dette på, er jo at dere setter dere sammen igjen, men Ringdal, hva skal til for at dere vil snakke med Spekter igjen? Hva må de legge på bordet?
1: Det de må legge på bordet er å komme oss i møte i forhold til det svært enkle kravet om lik lønn for likt arbeid. Jeg har lyst til å bare kommentere her at vi har ikke i praksis ment at vi skal plukke absolutt det beste overalt. Det vi har sagt er at vi skal nå tilstrebe å få en lik grunnlønn, og så må vi regulere skifttilleggene sånn som vi får en lik lønnsnivå i begge steder. Og da vil vi kunne oppnå den løsningen, lik lønn for likt arbeid, og hvis vi da bruker et par år på dette, så vil det også være mulig å løse dette innenfor de effektene som ligger i lønnsoppgjør og i dette berømmelige frontfaget.
0: Helt utrolig kalte altså arbeidsgiversiden dette, Anita Hoemsnes. Hva tror du? Er det såpass fastlåst at dette, som for 10 år siden, kan trekke ut i tid?
3: Altså, ingen streik varer evig, og som togpendler selv, så håper jeg virkelig på en rask løsning, men det er klart at fronten er veldig steile, og når de har sittet i, altså meklingen begynte jo 2. september, og det har vært pause siden da, og nå hadde de sittet i 30 timer eller sånt for å prøve å bli enige, så er det helt opplagt at dette er ikke noen lett sak. Men de må til slutt sette seg sammen, noen må strekke ut hånda og begynne å snakke sammen, for det er sånn man på en måte løser ut lønnsoppgjør i Norge.
0: Og som en vittig tunge sa, togpilenderen er jo ikke så godt vant uansett for tiden når det gjelder tog, men for se hvor lenge dette varer. Takk til Anita Hoemsnes, kommentator i Dagens Næringsliv, Kristine Nedgaard fra Fafo og Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, som kanskje nå kan få sove, for det er lenge siden. Hvor er det?

0: Regjeringen strammer inn handlingsrommet for de store dagligvarekjedene i det den hopper skal bety bedre konkurranse. Det har vi diskutert noen ganger. Og ikke minst gi bedre vilkår for de mindre aktørene, de som ikke tilhører det vi gjerne omtaler som de tre store, Norgesgruppen, Coop og Rema, som sammen kontrollerer det aller, aller meste. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, hvor stor forskjell blir det egentlig for de tre gigantene?
1: Men nå legger vi jo frem nye forslag i lov, og vi sender ut en forskrift på høring, som det så pent heter. Jeg håper dette skal ha effekt, fordi det handler jo om å ivareta forbrukerne når de går i butikken, sikre at man har riktig pris på varene, og ikke minst at man har en god og ikke minst rettferdig konkurranse, som gjør at flere kan få muligheten til å komme inn i denne bransjen. For det er ganske krevende for andre i dag, fordi det er det som du har sagt, det er tre store kjeder som har store deler av nesten så å si hele markedet. Og det gjelder jo ikke bare butikker, men det gjelder også leddene under, det som kalles grossistleder, altså der du handler alle matvarene fra. Og vi ønsker jo at også andre skal ha muligheten til å få like vilkår for tilgang på de tjenestene. Mm.
0: Og der, rundt akkurat det du nevner der, er det jo alltid vært mye mystikk for hvordan kan det ha seg at noen får så veldig gode priser, og de små sier jo, vi får jo aldri de prisene, enten det handler om kaffe eller løpsteg, eller hva det nå er. Så hvordan skal det reguleres?
1: Nei, det er jo det vi prøver å gjøre nå i lovsform, både med at du må ha økt skriftlighet. Vi øker også mulighet til klageadgang, om man opplever at man ikke får rimelige vilkår på de avtalene som du får. Så skal du kunne klage og få svar innen 90 dager. Så vi gjør en rekke grep nå, og vi har vært opptatt hele tiden å gjøre riktige ting, ikke dumme, enkle ting, fordi dette er en krevende, kompleks bransje, og det er ikke noe quick fix her heller, men nå legger vi frem nye tiltak, og det har vi jo gjort gjennom hele våres regjeringstid, fordi dette er en politikk som er viktig å holde fast i, og jeg tror også det summen av tiltak er det som har betydning til slutt.
0: Bernt Apland, administrerende direktør i Virke, dere har jo blant annet da nevnt Norgesgruppen og Coop blant deres medlemmer. Hva synes du om grepet?
2: Altså, vi er jo helt enige i målsettingen om å skape økt konkurranse, men vi tenker som så at regjeringen kunne spart seg dette forslaget, fordi for det første så mener vi at mye av det er unødvendig. Det er allerede regulert i andre lover, og det er allerede etablert praksis som gjør at mye av det som
0: fremmer. Så det er lett for små aktører å komme inn på dagligvaremarkedet?
2: Ja, altså, hvis du ser på markedet i dag, så finnes det mange nye aktører som kommer på markedet. Du har Oda her på markedet, du har Volt, du har Fodora, du har også andre aktører som Europris og Normal, som ikke tar hele handlekurven din.
0: Jeg har aldri sett noen av dem si at det er veldig lett å komme inn på markedet. Oda har holdt vel på i mange år med å klage på nettopp hvor vanskelig det var.
2: Jo, men allikevel, det viser jo at det er mulig, og det som er det interessante i denne sammenhengen, er jo at grossistene som nevnes, konkurrerer om å levere til disse aktørene. Og det er jo det som er poenget.
0: Så det er bare mer byråkrati?
2: Ja, jeg vil si at på den ene siden så er det unødvendig, men på den andre siden så bidrar du også til økt byråkrati. Og dermed så vil du i siste instans kanskje bidra til økte kostnader. Og så er det også sånn at det er flere av de forslagene her som regjeringens egen ekspertgruppe og konkurransetilsynet har advart mot.
0: Nettopp. Som hva da?
2: Når det gjelder grossistmarkedet, så sier jo ekspertgruppen til regjeringen at de finner ikke noe markedssvikt, som det beskrives her.
1: Ekspertrapporten, ja. Ikke gruppa vår.
2: Ja, ekspertrapporten finner ikke noe markedssvikt, og som jeg sier, altså, det er konkurranse om å levere til disse nye aktørene. Rikt nok ikke helt tradisjonelle aktører, sånn som vi er vant til, men markedene utvikler seg. Og når det gjelder dette med riktig pris, så går jo konkurransetilsynet inn og advarer om at man skal gripe inn i den frie forhandlingsretten. Det er et veldig sånn hellig prinsipp i all kjøpmannskap, at du har frie forhandlinger. I det øyeblikket du begynner å tukle med det, så skaper du usikkerhet, og det sier jo konkurransetilsynet at det kan bidra til økte transaksjonskostnader, og økte transaksjonskostnader, det fører til økte priser.
0: Og det ville vi jo ikke.
1: Nei, men det er jo litt fascinerende, Sør. Først sier man at vi egentlig ikke trenger å gjøre disse endringene, fordi alt er egentlig på plass, og så argumenterer man mot at man burde gjøre endringer, så det er litt vanskelig å få klarhet i hva som egentlig er kjeden sin holdning, som jo også Bernt representerer her. Men det som er viktig for oss, det er at forhandlingen skal være på rettferdige vilkår, og om du opplever som liten aktør at det du får av avtaler eller tilbud ikke er på rettferdige vilkår, så skal du ha muligheten til å klage det inn.
0: Men hva skjer da, for det var det jeg bare tenkte på, hvis man da sier, ja, men altså Norgesgruppen får jo åpenbart mye, ja, billigere kaffe, fiskepinner, hva som helst, sier liten aktør, klager, hva skjer da?
1: Altså da kan du jo konkurransetilsynet si at ja, det er riktig. Du har ikke gitt en avtale på rimelige eller rettferdige vilkår, og da må du betale for det. Og jeg tenker at det er det jo ingen som ønsker. Så målet her er jo å sikre at det skal være rettferdighet i det, og at man skal ha ordnet former på de avtalene som utformes. Og jeg tror jo ikke det sånn at absolutt alt er på plass, også når det kommer til det. Hadde det vært det, så hadde det jo ikke vært nødvendig å gjøre grep, men konkurransen er ikke god nok. Og til syvende og sist så er det jo forbrukerne vi jobber for her, og det vet jeg at også kjedene gjør. De lever av at kundene kommer i butikken deres. Men jeg tenker at om man ikke tenker at dette er så veldig problematisk, så er det vel greit da. Og jeg har ikke, dette blir mer i byråkrati. Nå handler det om å sikre riktig pris, og at vi har god utvalg, og at vi får økt konkurransen i dagligvarer, det er også bra for kjedene selv.
2: Og la oss liksom starte der, hvis du ser på, og jeg overleverte en rapport til deg før sommeren, Cecilie, knyttet til hvordan du ser på dagligvaremarkedene i Norden under ett, og hvis du ser på prisene og det vi betaler, altså det du og jeg betaler av vår egen lommebok på en vanlig handlekurv, så er det jo sånn at i Norge så kommer vi best ut. Det er lavere, du bruker mindre av lommeboka di på matkurven i Norge enn det våre svenske naboer og danske gjør. Prisene er lavere i Sverige, men det er også lønningene. Sånn at hvis du ser på liksom, den relative bruken, så er det
3: lavere. Men kan du finne mange matvarekunder som går rundt og synes...
2: Nei, men det er da likevel realiteter, for poenget mitt er da, prisene er høye, ja, men det skyldes ikke dårlig konkurranse. Det skyldes kostnadsøkninger i hele verdikjeden, og det som på en måte er en diskusjon som vi stadigvæk kommer tilbake til, det er som hvorfor ser man utelukkende på butikker og på grossistleddet, når det er en lang verdikjede bak der, som vi mener antageligvis bidrar. Og
3: som de som produserer maten. Ja.
1: Men det er alltid sånn når vi diskuterer ulike forslag når det kommer til økt konkurranse i dagligvarebransjen, at man gjerne vil peke på noen andre. Og det er jo litt av utfordringen når vi får forslag også fra bransjen selv, er at man som regel peker på at det er noen andre som har ansvaret for det. Og når man viser til Norden, nå tar vi jo inn noen grep som er nybrottsarbeid i Norge, og som man ikke har gjort før. Og så må vi jo også erkjenne at i Norden, i resten av Europa, så jobber man med akkurat det samme som i Norge. Og det er jo ikke fordi man tenker at vi har god nok konkurranse. Det som også er de politiske utfordringene i resten av Europa er jo at man fra politiker sier jo, og forbrukere mener jo at også konkurransen ikke er god nok, for det er jo et samme bilde du kan se, med at det er få kjeder. Så vi skal i hvert fall fortsette å prøve å få opp konkurransen, og så er jo litt av utfordringen at vi er uenige på om det er god eller dårlig konkurranse i bransjen. Det tenker jeg det er fair enough, men vi og regjeringen mener i hvert fall tydelig at vi må gjøre det vi kan for å sikre mer åpenhet, bedre reguleringer, og at vi gjør det vi kan for at også mindre aktører kan få komme seg inn i bransjen og sikre riktig pris til forbrukeren.
3: Og hva er det verste som kunne skjedd, Apeland, hvis regjeringen tar feil? Har det vel ikke noe å si, og har det rett så får man rundt opp?
2: Ja, men jeg har mest lyst til å si at jeg forstår at politikere er opptatt av dagligvarepriser. Det er jeg også, men da er det enda viktigere at man er kunnskapsbasert. Og hvis vi også ser på KPI-ene, altså konsumprisindeksen, så bidrar jo matvareprisene til å holde konsumprisindeksen nede. Det var i august, så var det 1,7% økning på mat. Gjennomsnitts-KPI-en var på 3,3%, og finansielle tjenester var på 7,1%. Så det er noe med hvor du setter inn støtet og hva du gjør, har betydning for hvilke effekter du oppnår, og jeg tror ikke du vil oppnå de effektene du fremhever at du vil få her.
3: Med det var vel heller ikke målet konsumprisindeksen akkurat her, men prisen ut til kunde, men og konkurransen. Vi stopper her, og så får vi se hva som blir igjen når forslagene er behandlet. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, og Bernt Apeland, administrerende direktør i Virke. Baksnakker du sjefen? Ja, det kan faktisk være bra for arbeidsmiljøet. Det viste i hvert fall en fersk studie fra Rutgers University som Dagens Næringsliv nylig omtalte. Men du, Per-Henrik Stenstrøm, foredragsholder og rådgiver, synes det er helt vilt å mene at det kan være positivt å baksnakke sjefen. Hvorfor er du så skeptisk til denne forskningen?
4: Nei, den DN-saken på lørdag om at det var sunt å baksnakke sjefen, det var en kuriøs sak, synes jeg, som snur liksom hele arbeidslivslogikken på huet, da nemlig å ta ting med den det gjelder, også sjefen, og derfor har jeg jo skrevet en bok om dette her, så jeg klar over hvor stort problemet at vi baksnakker, og at vi baksnakker sjefer, det det ingen tvil om. Men å si at det bra, at det har noen fordeler, det å romantisere noe som veldig dårlig.
3: Mm. Svein Tvedt Johansen, professor ved Handelshøyskolen ved UiT, du professor da i organisasjon og ledelse. Du mener snarere at baksnakking ikke nødvendigvis bra i seg selv, men at det kan ha en viss viktig og positiv funksjon. Hva det som fungerer med det?
5: Altså, baksnakking kan ha flere funksjoner. Det kan være en måte altså det kan være en form for motmakt, ikke sant? Hvis du har en leder og du opplever at det vanskelig å gi kritikk, så kan det være at du som ansatt at baksnakking den eneste formen du har for å på en måte utøve motmakt. Så poenget mitt altså det som min kritikk av altså ved å se på baksnakking som et arbeidsmiljøproblem, ikke sant, så blir det veldig fort et spørsmål om å slå ned på baksnakking. Og det løser ikke nødvendigvis problemet. Ja, baksnakking kan være destruktivt, men ofte så baksnakking kanskje mer et symptom på noe underliggende enn på en måte et problem hos den som baksnakker. Okay. Og ved å på en måte bare slå ned på baksnakking, så kan det være at du oppnår, ikke nødvendigvis oppnår det du vil oppnå.
3: Ok, skjønner.
4: Ja, unnskyld. Det jo som arbeidslivets Paracet dette her, ikke sant? Altså, det en sånn form for smertestillende. Baksnakking, det funker, men det veldig kortvarig, og det litt sånn, hvis du har vondt i ryggen, og så tar du smertestillende, så vet du at du burde helst gå til legen. Men legen, han gir deg bare en hel her med øvelser som du må gjøre for den ryggen, og det veldig kjedelig, ikke sant? Så vi fortsetter med smertestillende. Det de øvelsene vi må ta i arbeidslivet for å ta det med den det gjelder. Og arbeidslivet, der ligger en lojalitetsplikt til å ta det med den det gjelder, og det altså også å ta det med sjefen sin. Jeg synes, Tvedt Johansen, altså det å si at man skal slå ned på det jo ikke noe poeng, men å la ledere, de jo avhengige av den tilbakemeldingen som de kan få fra sine medarbeidere, hvis ikke så leder de jo i blinde, og det må medarbeidere lære seg til å gjøre, fordi hvis ikke så bidrar du til å bryte arbeidsmiljøloven, og dette her jo litt alvorlig for å sette det veldig på spissen. Jeg var hos arbeidstilsyn i går og holdt foredrag om dette her. Og det klart, ledere jo også innbefattet i en arbeidsmiljølov, og skal da, ja, det skal stå at det skal være verdighet i arbeidslivet, og vi skal da ikke vise utilbørlig opptreden og trakasserende atferd, som baksnakking, ikke sant? Så det ganske alvorlig. Og derfor...
3: Men mer ansvar legger vel alltid på en arbeidsgiver enn en arbeidstaker også?
4: Ja, men det klart, du kan spille hverandre gode eller dårlige hvis mennesker skal samarbeide, og medarbeidere har et ansvar for å spille ledere gode også, og så må ledere åpne opp de kanalene for å få flest mulig tilbakemeldinger, det klart.
3: Mm. Og Johansen, det jo en balansegang da, mellom det å ventilere litt da, ved kaffeautomaten, eller om man treffer kolleger, og det giftige miljø som kan oppstå hvis man samler seg mot sjefen.
5: Altså, det klart at det kan utvikle seg til giftige miljø, men jeg har enda til gode å se en organisasjon hvor på en måte all kommunikasjon skjer ansikt, altså åpent og ansikt til ansikt. Det bygger på en slags litt naiv forestilling om på en måte hvordan organisasjoner fungerer. Organisasjoner konfliktfylt. Du har aktører med ulike interesser. Du har sjefer som kanskje ikke fungerer. Og folk har et behov for uformelle kommunikasjonskanaler. Og jeg tror at hvis du som sjef sier at fra nå skal all kommunikasjon skje åpent og ansikt til ansikt, så vil mange ansatte kanskje se det som en form for kontroll. Og da kan du risikere at du ender opp med en organisasjon som blir stille.
4: Men jeg tror,
5: og jeg er ikke så sikker på om det er en...
4: Jeg opplever, Knut Johansen, at du snakker om de ekstreme tilfellene, og det finnes mange ekstreme tilfeller. Det finnes mange gærne sjefer, det finnes psykopatiske ledere, selvfølgelig. De fleste er mellomledere, og det å være avdelingssykepleier på et sykehus, og si at baksnakking i denne avdelingen skal være bra, det mener jeg, det er fullstendig, det er feil. Og så er det tilfeller hvor ledere, hvor man ikke når fram, hvor det er behov for ventilering, som jeg føler at du peker på, da er i hvert fall ikke baksnakking den rette kanalen. For hvis du tar det i et lunsjrom, da bringer ikke saken videre, og da får du det heller ikke bedre. Da må du inn i andre kanaler som verneombud og tillitsvalgte, og da må du ha hjelp i forhold til å kunne nå fram til sjefen din. Da er ikke baksnakkingen løsningen.
5: Men det kan være at den... Ok, det kan være at, altså den, at det kommer fram ting i den baksnakking som ellers ikke ville ha kommet fram. Og da spørsmålet, altså når du på en måte sier at alle informasjon skal være åpen, så legger du også en dempe på...
4: Hvis du baksnakker lederen, da baksnakker du ansatte. Vi er jo ikke veldig flinke til å regulere oss selv på det. Og dette her smitter også, og jeg synes jo det at ledere også har et vern, da, fordi det er flest av de som ikke er på et høyt nivå. Og hvis man da skal si at baksnakking kan føre til noe positivt, det forstår jeg ikke kan være et godt bidrag i arbeid. Arbeidslivet.
3: Johansen?
5: Jeg tenker at altså, mitt utgangspunkt er at organisasjoner er ikke perfekte, vi er ikke perfekte, vi har behov for på en måte å ja, kalle det ventilere, vi har behov for å diskutere ledere, det er ting vi ønsker å snakke om ledere som vi ikke av naturlig årsak finner det naturlig å si til en lederen ansikt til ansikt. Det er også en asymmetri i en leder-ansatt relasjon, sånn, som gjør at de formelle kanalene fungerer kanskje bedre for ledere enn for ansatte lenger ned i organisasjonen, og det på en måte forsvinner litt når du på en måte ser på altså når du på en måte ser at når vi ser på
4: men den asymmetrien, den har du innsett i det du skriver under på arbeidskontrakten, og hvis du blir spurt i et jobbintervju, kommer du til å baksnakke meg som leder når du nå skal ansette meg, så er jo svaret opplagt ja. Nei, det vil jeg selvfølgelig ikke gjøre, ikke sant? Men jeg er helt enig, er derfor jeg laget en bok som heter 10-dagerskuren mot baksnakking på jobben, og der kan du følge 10 dager, og det er altså det å lære seg til å ta flere riktige samtaler. Det skal ikke være snillere nødvendigvis, men bare mer riktig snakk, og det gjelder også det som passerer bak lederens rygg.
3: Og det er vel heller ingen oppskrift for å baksnakke riktig, men vi har i hvert fall forsøkt å guide dere litt her. Takk skal du ha, Per-Henrik Stenstrøm, foredragsholder og rådgiver og med oss fra Harstad, Svein Tvedt Johansen, professor ved Handelshøyskolen ved UiT. Vi er halvveis i Dagsnytt 18, vi senere i sendingen. Regjeringen gir opp å stanse anbudsrunder på togstrekninger, noe SV mener er pinlig og et knefall for EU. Og apropos EU, for det tema nå, for nå skal Norge begynne å implementere eller jobbe med nye EU-direktiver langt tidligere enn før. Regjeringen sier den skal gjennomføre den største EØS-omleggingen siden avtalen ble inngått tilbake i 1994. Før den får komme til ordet, Anders Børingbo, NRKs korrespondent i EU-hovedstaden Brussel. Det blir kanskje tatt godt imot der, for det er litt kø av ting som Norge ikke har jobbet ferdig.
6: Ja, og et godt eksempel er jo brennhet akkurat nå, nemlig rundt kunstig intelligens som befinner seg i en verdensomspennende krise. Der har jo EU vedtatt lover, Digital Service Act, AI Act, altså en KI-forordning, hvor man kan til en viss grad kontrollere eller forsøke å kontrollere KI, som de aller fleste er glade for i EU at man har. Det er jo en sak som skal til Norge etter hvert, men som har gått den lange veien i denne EØS-prosessen, og enda ikke er norsk politikk enda. Og det er flere sånne saker og flere eksempler.
3: Og hva gjør det med forholdet mellom EU og Norge at slike ting tar så lang tid?
6: Ja, når man snakker med EU-representanter, så er de til dels irritert over at dette tar så lang tid. Også den norske siden melder om en økende irritasjon. Og det er ikke fordi EU er ute etter å ta Norge, sier man, men fordi det er en røffere verden. Det er kompromisser på EU-siden som tar mye mer tid, og da har man ikke kapasitet til å forhandle med Norge, Island og Liechtenstein i tillegg. Men så har det også overrasket meg her nede hvor tungrodd dette er, For når en sak kommer fra kommisjonen, så ser man veldig fort om dette blir reell politikk eller ikke. Likevel så har man jo ventet med denne EØS-prosessen til saken har gått hele veien på EU-siden helt fram. Da har man begynt EØS-prosessen så å si på null igjen, og dette har jo tatt tid.
3: Mm. Og nå skal regjeringen da begynne å jobbe med det når forslagene kommer. Men betyr det også, Anders Børingbo i Brussel, at Norge kanskje ikke hadde så mye annet valg enn å gjøre om arbeidsmetodikken sin her?
6: Det var i hvert fall en irritasjon som også har slått over i andre saker, hører vi. Fordi EØS-avtalen er jo en ting, så har jo Norge forhandlinger om andre avtaler i tillegg. Et eksempel der er at Norge nå forhandler på overtid om helseunionen. 6,5 år etter korona har Norge fortsatt ikke en formell avtale med EU om vaksiner. Der er det ikke noen løsning ennå. Det sies jo at EU har i hvert fall ikke gjort mer enn man må for å komme i land med den saken, og man tolker det som at det er en sammenheng her, at det er ikke bare for Norge å plukke avtaler, som for eksempel helseunionen nå, når disse andre sakene er såpass forsinket.
3: Takk skal du ha fra Brussel, Anders Børingbo, Espen Barteide, utenriksminister. Var det sånn at dere kjente EU puste dere i nakken, og at dere rett og slett måtte endre måten dere jobbet på?
7: Dette gjør vi for å styrke arbeidet i forsvar av norske arbeidsplasser, norsk næringsliv, norske interesser, og dette gjør vi da fordi vi lever i en mye tøffere verden. Vi trenger EØS-avtalen, den var viktig før, men den er enda viktigere nå. Men vi ønsker også å styrke evnen til faktisk å påvirke, til å utnytte dette handlingsrommet som vi snakker mye om, og da må man tidligere inn i prosessene. Så det hovedgrepet nå er å begynne når EU begynner, og ikke når EU er ferdig, som Børingbo helt riktig beskrev, og det gir oss også mer mulighet for å være til stede når de nye reglene formes, og ikke når EU er ferdig. Det er hovedgrepet, og så er det en del ting rundt det. Men vi gjør det for å ivareta norske interesser på en bedre måte.
3: I
7: en
3: verden, spiller vi litt inn at EU har vært litt utålmodig med oss også?
7: Men du skal si både EU, men også norsk næringsliv og norsk arbeidsliv har vært utålmodig, for de vet at vi trenger et felles regelverk. Så i dag at Fellesforbundet var ute og var veldig positiv til dette, nettopp fordi det å få ned etterslepet gjør jo også at vårt regelverk raskere blir likt med EU, og det er viktig for å opprettholde vår konkurranse og vår evne til å delta i europeiske verdikjeder. Så dette gjør vi for arbeidsplassen i Norge, for norske interesser, for norsk næringsliv. Og det vil også, som Børingbo helt riktig sier, gjøre det lettere å få gjennomslag for de sakene hvor vi har offensive interesser, som helseunion.
3: Så det er litt bedre forhold da. Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Musikk i dine ører også, eller?
8: Ja, Senterpartiet har ingen problem med at vi implementerer tekniske direktiver fortere, og det å komme inn og engasjere seg tidligere i prosessene, ja, det er jo nettopp noe Stortinget har bedt om. Men det som jeg er redd for, det er jo at når Barth Eide sier at han er opptatt av norske interesser, så ligger det litt bak at ja, er det norske interesser at den gjør som EU vil alltid. Og vår poeng er at vi må tåle noen irriterte byråkrater i Brussel. Det er vår oppgave som norske folkevalgte, er å ivareta det norske folk sine interesser, selv om byråkraterne i Brussel blir irritert. Og da har du saker som er reelt vanskelige.
3: Mm. Men poengene som kom fra Brussel på Polstad var jo nettopp at det kan jo gå ut over oss da, at vi ikke får innpass der vi ønsker å få innpass, nettopp fordi vi har brukt alt for lang tid på å diskutere saker her hjemme.
8: Jo, men dette er et triks som en bruker for å få gjennom ting som for eksempel bygningsdirektivet som sier noe om hvordan vi skal isolere huset vårt og påføre norske forbrukere og huseiere 100 000 hvis i kostnader. Det kan være avløpsdirektivet som vil skru opp avgiftene for folk på renovasjon fordi at den skal ha et felles europeisk regelverk. Og disse tingene må vi, det er ikke i norske interesser å bare innføre deg fort for å få glade byråkrater. Mm. Vi må ta oss tid, og vi må protestere, og det jeg savnet, det var at det ble ikke nevnt med ett ord Norge sin mulighet til å reservere oss mot EU-direktiv. Noe som full av EØS-avtalen at
7: men
8: man har rett.
7: Reservasjonsretten, eller 102 i EØS, den er der akkurat i dag som i går. Det har ingenting med denne saken å gjøre. gjøre. Dette har å gjøre med å få unna alle de sakene som ikke er problematiske, og faktisk kunne jobbe grundigere med de sakene som er vanskelige. For det er noen saker som er krevende, og dette er ikke et grep for å trylle dem bort. Dette er et grep for å få unna det store volumet. Jeg har også lyst til å rose Geir Pollestad, fordi da han var landbruksminister og satt sammen med i regjering, så var han et av de beste departementene på tidlig tilpassning på et felt som hadde veldig mange direktiver, så han har gjort dette selv. Og vi har på mange måter lært av det blant annet landbruksdepartementet har gjort, som ofte har vært inne tidlig i prosessene der, mens EU har formet sakene. Det er det vi snakker om her.
3: Men det høres ut som en slags sånn hurtigspor for å implementere ting. Er det så klokt?
7: Nei. Det er faktisk ikke et hurtigspor, fordi noen ganger bør man jo være hurtig, det er riktig, men hovedpoenget er å begynne tidligere. Det gir faktisk også litt mer tid, fordi det ble veldig godt beskrevet i introduksjonen her nå, at vi har helt siden 94 så har vi et system som for alvor begynner når EU er ferdig med sin prosess. Det betyr at selv saker som egentlig viser seg å være fullstendig uproblematiske, det er de fleste sakene, de tar også tid, fordi vi behandler stort og smått likt, enten det er et bittelite ubetydelig direktiv, eller noe som er veldig stort og viktig, og der Norge faktisk har interesser, så vi har både kommet for sent til å påvirke ordentlig, da må det være der når EU faktisk diskuterer saken, og så har vi fått et unødvendig etterslep. Men de tunge og krevende sakene som er vanskelige, de vil ikke slutte å være vanskelige med dette, men vi får mer energi og kraft og overskudd til å jobbe med akkurat dem, og ikke veldig mye omstendelig byråkrati.
8: Her synes jeg, Bertha, det er litt selektiv i beskrivelsen sin, for selvsagt er det rett at enkle og uproblematiske saker, ja, de skal han få unna. Det gjorde jeg når jeg var landbruksminister, men så var det de som var politisk tunge. For eksempel så var jeg, og Senterpartiet, beinhardt mot å tillate mer genmodifisert mat og fôr i Norge. Derfor sa vi nei til direktivet om genmodifisert mat. Når Senterpartiet gikk ut av regjering, ja, da var dette plutselig en enkel sak som Arbeiderpartiet dunke i gjennom. Det mener jeg var svært uklokt og i strid med norske interesser.
3: Så den må på en måte ikke lade gjennom da direktiver som ikke bør bankes gjennom, det du sier.
7: Men her blander Geir Pollestad to ting sammen, fordi at når det gjelder GMO, genmodifisert, der var vi uenige, Geir Pollestad. Vi hadde et annet syn, og vi fikk det heldigvis gjennom da vi fikk anledning til det. Men det er en rekke andre saker som vi bruker tid på, som vi går grundig inn i. Vi har for eksempel disse energidirektivene. Det vi snakker om her påvirker ikke det i det hele tatt. Dette er å få ned volumet, men også øke muligheten til å bruke handlingsrommet. Og det er faktisk noe Stortinget også ønsker. Et enstemmig utvalg under Europautvalget i Stortinget har faktisk bedt om en tilsvarende justering, for nå skal også Stortinget komme tidligere inn i prosesser og sånn sett kunne få mer grep om de tingene som kommer inn i norsk lovgivning via EØS.
3: Og da får jo du og Senterpartiet mer mulighet til også å påvirke sluttresultatet på oss da?
8: Jo da, og det får jeg si at det å ta de enkle sakene som ikke er politisk komplisert, ja, det må en gjøre. Men når alt koger ned til denne irritasjonen til byråkraterne i Brussel, ja, så handler ikke det om bare de enkle direktiver. Det handler jo også om at en mener at Norge bør innføre en rekke av de vanskelige direktiver, enten det handler om ting som skal endres strømsystemet vårt, eller om det handler om bygningsdirektiv, om det handler om avløpsdirektiv. Det er masse vanskelige direktiv, og det er der vi skulle ønske at når en tok denne saken om hvordan en skal jobbe med disse EØS-sakene, ja, at en da fronter en mer offensiv linje når det gjelder det å forsvare ting som gjelder folk i Norge i hverdagen, og der EU har dårlige løsninger. Fordi vi kan ikke bare ha en tanke om at ting er godt fordi det kommer fra EU. Vi må gjøre tydelige prioriteringer, og jeg mener at det å nevne vetoretten i en sånn sammenheng, en sånn presentasjon, ja, det ville vært helt på sin plass, for den må vi våge å bruke.
7: Men hvis Pollestad hadde nå fulgt med i det jeg sa, så sier jeg jo nettopp at vi skal få mer mulighet til både å påvirke, gjøre noe med de sakene som er viktige, vanskelige, betyr noe for oss ved å gå inn tidligere, og at vi også skaper mer rom for å jobbe grundig med dem ved å få unna det andre, så det er jo nettopp for å kunne bruke handlingsrommet mer, ikke mindre vi gjør dette. Og dette, så må jeg minne om utgangspunktet, er at vi har en EØS-avtale som var viktig før. Den er bare blitt enda viktigere nå. Nå har vi Trump og Putin og Xi og en mye vanskeligere verden der ute. WTO-avtalen er i krise. Vi ser handelskriger ute i de store markedene. Vår livlinje til det som gjør at vi har en god økonomi, trygge arbeidsplasser i Norge, heter EØS-avtalen. Og da er det også vår jobb å ta vare på den. Det er en folkerettslig forpliktende avtale som gir oss rettigheter og plikter. Og det er typisk norsk å holde avtaler.
3: Men det er slutt på oss da.
8: Her men på mange av disse tingene så opplever vi jo at Arbeiderpartiet mer på en måte EU-lojale enn ESA, og jeg vil ta et eksempel, og det var når vi gikk inn og reduserte drivstoffavgiftene. Ja, da ble det sagt, dette kan vi ikke gjøre, for det ESA i mot. Vi har ikke hørt så mye om det etterpå, men det veldig rart for eksempel at EU og EØS skal være problem når vi reduserer avgifter, men hvis vi tar avgifter opp...
7: Ja, det høres ut som en helt annen sak enn det vi snakker om. Jeg tror Pallestad har lyst til å være med i en annen debatt enn den du inviterer til, men den kan vi jo ta en annen dag.
3: Sjelden programleder skal være redd med politikere. Akkurat der vil jeg jo si at du traff Espen Barth Eide, utenriksminister, og så sier jeg også takk til Geir Pollestad altså fra Senterpartiet som er med oss fra Stavanger, og så kommer vi helt sikkert også til å diskutere drivstoffavgifter igjen og igjen. Takk. Norge kommer neppe til å følge islendingene som vurderer å innføre et permanent forbud mot valfangst, og skulle de innføre det, ja, så er det ikke mange land igjen som driver med kommersiell valfangst. Det blir nemlig kun Japan og Norge, og da Frøya Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG, med fra Bergen, da synes for så vidt det absurd nå, men da vil det være enda mer absurd at vi fortsetter med vågevalfangsten.
9: Ja, jeg synes at det er galt å drive med valfangst i Norge, og det er jo ikke fordi jeg prinsipielt er mot jakt, det er jeg ikke, men jeg mener at når vi jakter på dyr, som vi vet at i veldig mange tilfeller ikke dør momentant, men heller lider ganske lenge etter at de blir skutt før de dør, så er det prinsipielt galt, og det bryter også med dyrevelferdsloven. Og nå ser det ut til at det bare skal være Japan og Norge igjen som driver med kommersiell valfangst, og det er egentlig ikke så veldig rart, fordi at resten av verden har gått bort fra dette. Det bryter med internasjonal lov. Det påfører dyrene våre ganske store lidelser som alle har vært inn på. Det er ganske vanskelig å gjøre i tråd med dyrevelferdsloven. Det også bryter med prinsippet om at dyrene våre og viktigheten av at vågehval har en enorm viktig del av økosystemene og verdikjedene i det marine liv. Og så vet vi også at etterspørselen etter valskjøtt i Norge generelt er ganske lav. Vi har også sett eksempler på at for eksempel valskjøtt har blitt gitt bort som hundemat, for eksempel. Så mener jeg at ikke at det er gode grunner til å drive med valfangst.
3: Jeg sender et lite punktum over fjellene forløpig. Kristina Hansen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Er det sånn at vi alltid skal holde på med valfangst, om vi så er alene om det?
10: Altså, det er i hvert fall sånn at Island gjør sine vurderinger, og Norge gjør sine egne vurderinger, og regjeringen har ingen planer om å avvikle valfangst. Det er sånn, og hvorfor skulle vi det?
3: Et poeng er jo blant annet at val lider, at det tar veldig lang tid før de dør når det blir harponert.
10: Ja, det tror jeg ikke helt riktig. Det er 82 prosent studier viser Fiskeridirektoratet. Jeg har gjort studier av dette, og det viser jo at det er 82 prosent som dør momentant, og gjennomsnittslevetid på resten er 6 minutter. Og så har jeg latt meg fortelle at Island har på en måte andre resultater på akkurat dette, men det er dertil å si at Island jakter på en helt annen val enn det Norge fangste på. Norge fangste på vågeval, og bestanden i veldig god forfatning. Vi kunne ha felt mange flere dyr enn det vi gjør.
3: Men markedet for valkjøtt, noen av oss vokste opp med det på 70-tallet, men i dag så er det ikke så mange som er interessert i det lenger. Så hvorfor skal vi beskatte da?
10: Nei, det er riktig. Det burde ha vært mange flere som spiste valkjøtt, men det er en del som gjør det fortsatt. Det er en del av norsk mattradisjon og norsk matkultur, og det er også en del av norsk kystkultur og høste, skulle jeg til å si, av alle arter som har overskuddsproduksjon i havet, også val.
3: Ja, tilbake til deg da, Sjursæter. Du er jo ikke prinsipielt imot jakt, som du sier, og hvis tallene fra departementet er riktige om at de aller fleste dør momentant, så er det greit da.
9: Nei, altså viser jo også Fiskeridirektoratet sine egne tall at det er ganske mange som lever ganske lenge. De har pekt på at det er mange som lever opp mot 25 minutter etter at de er drept. Og så vil jeg snakke litt mer om dette med dyrevelferd. Og grunnen til at Island nå går bort fra valfangst, er jo, eller i hvert fall vurderer det, er jo mye på grunn av dyrevelferd. Og det handler om at når de har gjort sine egne studier, så har de sett at flere av valene har levd mange timer før de har blitt drept etter at de er skutt. Og de har også sett eksempler på skadeskyld. Og så er det ikke helt riktig at vi på en måte vet og godt dokumentert at det ikke er tilfellet i Norge. Det skal sies at i Norge så det er ganske lite informasjon. Det er ikke gjort inspeksjoner eller filming siden 2006. Det er det året jeg ble født. Det er ganske mye som kan ha skjedd siden. Og så mener jeg også at det er viktig at når vi vet at val er et viktig dyr i økosystemene og i det marine livet, når vi vet at de gjødsler planteplankton som er viktig for mange av de andre artene, og vi vet at de er store CO2-lagrere i vannet, så skal vi passe på at vi ikke gjør samme tabber. Det er jo en grunn til at vi nå har gått bort fra dette internasjonalt, og at flere og flere land nå snur ryggen til valfangst.
10: Ja, Norge har reservert seg fra de internasjonale vedtakene. Det er altså sånn at vi høst eller valfangst foregår innenfor veldig strenge regler i Norge. Akkurat som jakt på land, så er det årlige prøver, og du må ha bestå prøver som inneholder temaer som dyrevelferd og avlivningsmetoder. Så dette
3: men det forhindrer vel fortsatt likevel ikke at disse store pattedyrene kan bruke lang tid på det, hvis ikke man treffer godt med harpun, for eksempel?
10: Ja, altså de studiene vi har, de er fra 2015, så det medfører heller riktighet at det er fra 2006, og tidligere studier viser egentlig akkurat det samme. Det er 82% som dør momentant. Resten har en gjennomsnitt på 6 minutter til å dø, så kan om det er fra, altså hvordan spennende er der, om det er noen som lever i 20 minutter som det påstås her, det skal ikke jeg kunne si, men gjennomsnitt i 6 minutter.
3: I fjor så var det vel 10 båter som var med på å fange val, som fanget langt mindre enn en opprinnelig kvote. Hvorfor er det så viktig å bevare dette?
10: Ja, det er, som jeg sier, for det første så er det en bærekraftig næring som også er lønnsom, det er ikke subsidiert, og jeg tror ikke vi skal legge oss på en linje der vi innfører yrkesforbud for det om det er en liten næring. Og så er jo dette høsting innenfor bærekraftige rammer, og det er mat som produseres.
3: Mm. Og det er en stor bestand inne i Nord-Atlanteren, 100 000 vågehval sjøseter, og hvis det er så få båter som er i 10 i fiske, så jeg skjønner at du prinsipielt er imot det, men det er ikke et stort problem.
9: Nei, men så bryter det med internasjonal lov, og det bryter også med dyrevelferdsloven vår i den måten det drives i dag. Og så mener jeg også at når vi vet at det er ganske lite kunnskap om hvordan vågehvalbestanden utvikler seg, det er lite fakta på bord om det, vi vet heller ikke om det er blitt mer vågehval, vi vet heller at det er mindre enn det var i førindustriell tid, og at en del val flytter på seg, så synes jeg det er et dårlig argument.
10: Fra den kunnskapen, vi bygger dette på kunnskap som gjøres internasjonalt.
9: Det kommer fra vitenskapsforskning. Ja. Ja, så mener jeg det er en uklok gang.
10: Det er ikke riktig. Norsk kvote fastsettes med bakgrunn i det vitenskapskomiteen anbefaler.
9: Men vitenskapskomiteen er helt tydelig på det at det ikke finnes noe god dokumentasjon på at vågehvalbestanden, at det ikke er god nok dokumentasjon på det. De er også tydelige på at det vi har sett fra andre, at det er mye spekulasjon og uenighet rundt om det er det at vågehval beveger seg inn i kysten vår, og ikke det at det er flyttet på, at det er blitt større bestander da.
10: Ja, altså i Nærings- og Fiskeridepartementet så har vi veldig god kontakt med folk som høster havet, altså fiskerne våre, og de rapporterer alle om tydelig økt synlighet av vågehval, så den norske vågehvalhøstingen er innenfor bærekraftige rammer og forsvarlig.
3: Og kommer til å fortsette så lenge de ønsker, høres det så til grader ut her. Kristine Hansen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet, selvsagt, og Frøya Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG. Vi begynner nesten der vi, nei vi avslutter der vi nesten startet, nemlig med tog, men et annet tema, for samtidig som en god del tog på Østlandet står stille denne gang på grunn av streik og ikke forsikkelser og streiken blant togførerne, så kommer det også kraftig kritikk mot regjeringen for å gi opp kampen mot det å legge ut togstrekninger på anbud. I dag slo samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fast i Klassekampen at den tannpastaen er ut av tuben og ikke er mulig å få inn igjen, altså når vi først har startet med anbud, så kan vi ikke snu det. Og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV, dette reagerte du på. Men jobber det ikke bare for å sikre best mulig tilbud til de som tar toget?
11: Det är en allvarlig signalfel från regeringen som kom idag. Och idag så kommer ju också domen över Høyre sin järnbanereform, hvor vi har fått uppsplittning av järnbanen och fått den ut på anbud. Och domen är ganska klar. Hva har dette ført til? Jo, det har ført til 1000 fler ansatte, 6,5 milliarder brukt på konsulenter, masse selskap, masse direktører. Og som Bob Dylan sa på 80-tallet, it's a slow train coming.
3: 79, sa han det faktisk. Kamsi Gunnar Atman, samferdselsminister da, fra Arbeiderpartiet. Hvorfor kan man ikke snu dette?
12: Altså først, la meg starte med å si at jeg jo enig i problembeskrivelsen til Lars Haltbrekken her. Den implementeringen av jernbanepakke 4, som borgerlig regjering gjorde uten, og nå sitter jeg ikke her, så jeg skal ikke bruke alt for mye tid på det, men poenget er tannpastaen er ute av tuben, og vi har prøvd å utfordre. Vi har også prøvd å bruke de adgangene vi har hatt til å direkte tildele til Vy, blant annet. Men nå er ikke den adgangen der lenger, så jeg må da se på handlingsrommet jeg har, og sørge for et godt togtilbud for folk flest.
3: Men du ville egentlig gjort noe med anbudsprosessen, men du kan ikke, er det det du sier?
12: Ja, altså Arbeiderpartiets primærpolitikk er jo direkte tildele. Vår primærpolitikk er jo noe annet enn det vi er blitt, hva skal jeg si, tvunget til å gjøre nå. Og når vi står i den situasjonen vi står i, så er min oppgave å sørge for et godt togtilbud, og da må vi være tidlig ute, gi Jernbanedirektoratet oppdrag, så vi kan sørge for å stille de riktige kvalitetskravene, sånn at dette blir best mulig for flest mulig folk.
11: Men vi kommer ikke å få noe godt tilbud, sånn som jernbanesektoren er ødelagt i dag av høyre sida.
3: Nå er det ikke høyre her, så vi
11: svarer på det. Det er dem som... Men ikke sant, se hva som har skjedd på Sørlandsbanen med Go-Ahead. Stadig forsinkelser, reparasjoner har bokstavlig talt blitt gjort med gaffateip, og dette kommer til å fortsette hvis vi ikke tar et oppgjør med det. Og så reagerer jeg litt på samferdselsministeren sin innbitte tro på eller oppfølging av EU. For at på andre områder så driter jo regjeringen i å følge EU og EØS når EU kommer med vanndirektivet og sier at dere har

0: andre?
1: Jo, vi må ha konkurranse. Det det dette, dette innebærer. Og så vil jeg ha frabudt at vi legger oss på rygg for EU. Vi har utfordret. Min forgjenger, Jon Ivar Nygaard, har utfordret opp til flere ganger. Sannheten at den adgangen til å gjøre unntak, til å direkte tildele, den ikke der lenger. Så hvis vi, for å bruke folkelige ord, kødder det til nå, så kommer vi til å ende opp i kaos, både for norske togbrukere, men også i vårt forhold til EU. Kan jeg bare si noe veldig, veldig viktig? Jeg helt enig i at antall direktører har ikke løst togproblematikken i Norge, men vi har brukt mye tid de siste 5 årene på å rydde opp i organiseringen, og vi stiller kvalitetskrav selv om vi skal konkurranseutsette, og det mener jeg noe SV og Arbeiderpartiet bør kunne stå sammen om.
0: Mm. Og vi har jo fått anbud på strekninger også som tidligere har vært for private.
2: Jo, men denne konkurransen har jo ikke medført noe godt. Det har bare ført til flere direktører med høye lønninger. Det vi trenger mer av konduktører, ikke direktører. Og så det mulig også innenfor EØS-avtalen å drive dette på den måten som både vi og Arbeiderpartiet ønsker. For det unntak hvis du driver dette i egen regi, altså hvis du igjen samle Tog-Norge til ett rike, til ett selskap, og drive det i egen regi, sånn som vi hadde før med Norge Statsbaner, NSB, ja, og gjør det til en offentlig oppgave, så trenger du ikke lenger å legge dette ut på anbud. Og det jo det vi bør gjøre, i stedet for den oppsplittingen som har vært, så bør vi samle alle selskapene og få dette under ett tak igjen.
1: La meg være veldig tydelig. Da de borgerlige tok dette inn i norsk rett, så ble dette norsk lov. Og for meg å gjøre noe annet å bryte loven, det kommer jeg ikke til å gjøre. Lars Haltbrekken må gjerne sitte der og si at vi som norske politikere skal bryte norsk lov. Det kan ikke jeg være med på. Det andre som veldig trist rundt bordet her, at Lars Haltbrekken snakker som om det ikke forskjell på Arbeiderpartiets og Høyres politikk. Arbeiderpartiet har ryddet opp i det Høyre gjorde. Vi har gjort alt det vi kan for å organisere bedre, til tross for at det ble litt for mange direktører. Vi gjør alt vi kan for å stille kvalitetskrav, for å lytte til de ansatte. Det mener jeg en reise Lars Haltbrekken burde gjøre, nemlig gjøre alt vi kan med det handlingsrommet vi har, og ikke sitte der og oppfordre til å bryte norsk lov. Mm.
0: Og hvis vi ser på tallene, punktlighetstallene, som Gunnar Atnams forgjenger hadde svingdør inn etter studio for å kommentere, det alltid gitt at det Vy som best på tog?
2: Nei, det det ikke nødvendigvis. Men hvis vi ser på punktligheten, i 2017 så var punktligheten i norsk jernbane på 91%. I dag så den på 87%, takket være denne oppsplittingen. Og så oppfordrer ikke jeg samferdselsministeren til å bryte loven, selvfølgelig ikke. Men hvis samferdselsministeren ser at hun ikke kan samle Tog-Norge til ett rike igjen, og sørge for å få et godt
0: tilbud. Men det handler vel så mye om forskjellige togselskaper, men også Bane NOR.
2: Da kan hun foreslå en lovendring. Og så kan vi behandle det i Stortinget. Stortinget tross alt landets lovgivende organ. Vi kan endre loven og sørge for at vi kan få toget på skinna igjen, få slutt på forsinkelsene. I dag så står jo folk som sild i tønne, besvim ombord i togene. Du kan jo spørre nær sagt hvilken som helst togpassasjer om dette tilbudet bra, og jeg tror du får et klart og tydelig nei.
1: Jeg tror vi kan få til veldig mye i vårt rødgrønne samarbeid innenfor dagens lovverk. Jeg mener at vekslende regjeringer, inkludert Arbeiderparti-regjeringer, har sviktet av et likehold, som nå noe av årsaken til at punktligheten har sviktet litt. Vi har ikke bestilt nye tog tidsnok. Det har vi gjort nå, det kommer nye tog. Og så har vi ikke digitalisert jernbanen, det gjør vi nå. Det mye som skjer nå, som vi gjør i statlig regi, som vil gi bedre punktlighet, bedre togtilbud, og de aller fleste mest opptatt av akkurat det.
0: Men det kommer nye anbud?
1: Ja, det gjør det.
0: Det må du bare se på?
2: Nei, det må vi ikke bare se på, for at det vi fører er jo den, eller det vi ønsker er jo den politikken som det til det beste for jernbanepassasjerene og dem som skal frakte gods på jernbane, og det en politikk som Arbeiderpartiet egentlig enig i, og i stedet for passivt å følge EU, så bør man aktivt ta grep i Norge for å få samlet disse selskapene, redusert antall direktører og få inn flere konduktører.
0: Straks runda, men jeg vil bare spørre deg noe helt annet. For jeg leste rett før sending at du møter kritikerne som har klaget over at du har fått en samferdselsminister som ikke har sertifikat. Du skal ta lappen.
1: Altså, jeg har øvelseskjørt lenge. Men ja, jeg skal fortsette å øvelseskjøre, så får vi se.
0: Ja, du får si fra, så får vi holde under. Takk skal dere ha, Kamstegunn og Ratnam, ny samferdselsminister fra Arbeiderpartiet, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Det var ukens siste Dagsnytt 18. Gro Arneberg var ansvarlig for den. Marianne Myhrvold var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Du får nye sendinger når vi kommer over helgen. Takk for i dag.

0: deg til helga med NRK P2.
1: Velkommen til helgemorgen.
2: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
3: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
0: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
4: Hjertelig velkommen til Åpen bok.
5: Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerrost og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdals med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
6: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
7: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
0: Gled deg til helga med NRK P2.
8: Her NRK Nyheter klokken 19. Over 100 togavganger innstilt som følge av streiken. I hovedsak det togtrafikken på Østlandet som rammes. Bakgrunnen at lokomotivførerne I Vy krever samme lønn som ansatte I flytoget etter sammenslåingen mellom selskapene samt forutsigbarhet på arbeidstid. Kommentator I Dagens Næringsliv, Anita Hoensnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
9: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget I Vy for nøyaktig 2 år siden når det ble tatt den beslutningen som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
8: Politi og ambulanse har rykket ut til en skole I Moss etter at det skal ha vært en voldshendelse I området. En person har noen kuttskader og politiet har kontroll på den antatte gjerningspersonen. Mange barn skal ha vært I området og fått med seg hendelsen ifølge politiet. Norge skal implementere nye EU-direktiver raskere enn før. Det ble klart da regjeringen I dag sa at den skal gjennomføre den største EØS-omleggingen siden avtalen ble inngått på 90-tallet. Og det mange saker som står I kø allerede for å bli innført her I Norge, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
10: Ja, og et godt eksempel jo brennhet akkurat nå, nemlig rundt kunstig intelligens som befinner seg I en verdensomspennende krise. Der har jo EU vedtatt lover, Digital Service Act, AI Act, altså en KI-forordning, hvor man kan til en viss grad kontrollere eller forsøke å kontrollere KI, som de aller fleste glade for I EU at man har. Det jo en sak som skal til Norge etter hvert, men som har gått den lange veien I denne EØS-prosessen og enda ikke norsk politikk enda. Og det flere sånne saker og flere eksempler.
8: Kalifornias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X I ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
11: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
8: Han anklager samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Det NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: De mener selv at de mer katolske enn paven, bokstavlig talt. Nå har de konservative herrene I St. Pius den 10. Broderskapet blitt utestengt av den katolske kirka, nettopp av pave Leo. Men hva betyr denne ekskommunikasjonen? Og hva har broderskapet med Europas ytre høyre å gjøre? Og så, hvem egentlig Kamzy Gunaratnam? Norges nye samferdselsminister deler sitt indre kompass med oss. Og du lytter altså på fredagens kompass I NRK P2, programmet som bruker den tiden det tar og prater om de store spørsmål I livet. Mitt navn Paul Plassen. Det handlet om St. Pius det 10. Brorskapet, og I sommer utnevnte de her, som da et katolsk brorskap, på egenhånd ut 4 nye biskoper til organisasjonen sin. Siden det bare paven som kan utnevne biskoper innen den katolske kirken, så kom det en reaksjon fra Vatikanet, og det ganske snart. Alle biskoper og prester I brorskapet, omtrent 700 personer på verdensbasis, ekskommunisert fra den katolske kirken. Hva innebærer det å bli ekskommunisert, og hvorfor viser flere politikere fra ytre høyresiden I Europa interesse for denne organisasjonen? Det skal vi svare på nå I den siste halvdelen av Kompass. Vi har med oss Torbjørn Holt, som pater I den katolske kirke. Velkommen til Kompass, Holt.
1: Takk skal du ha.
0: Fortell oss først, hva St. Pius den 10. Brorskapet?
1: Dette en kirkelig gruppering som ble grunnlagt I 1970 av en fransk erkebiskop som het Marcel Lefebvre. Og grunnen til at dette ble grunnlagt var at det var en gruppering av ganske tradisjonelt sinnede geistlige. Han var selv en fransk erkebiskop som reagerte på beslutningene I det store kirkemøtet på tidlig 60-tall, som ble kalt for det andre Vatikankonsilet, foregikk fra 1962 til 1965 I Roma, og der ble det gjort en god del vedtak som på mange måter moderniserte kirken, og som en konsekvens av disse vedtakene så ble det også utformet en ny liturgi for kirken, som ble kunngjort I 1969 og utgitt I 1970, hvor det da også ble mulig å feire den liturgien på folkespråken, altså ikke bare latin. Og dette, summen av dette førte da til at disse brøt ut. Og grupperingen ordinerte I 1988 4 nye biskoper, 2 av de hadde dødd siden, og I år I sommer så ble det da ordinert ytterligere 4 biskoper, og dette var I strid med det som var politikken fra Vatikanet. Altså skal en biskop være lovlig vigslet eller ordinert, så må det være en direkte mandat fra paven, og det skjedde ikke I dette tilfellet, og det altså grunnen til disse ekskommunikasjonene.
0: Men kan man kalle de her en utbryterorganisasjon, eller en slags protestorganisasjon?
1: Ja, det kan man vel I og for seg gjøre.
0: Mm. Og etablerte seg I Schweiz, hvorfor det?
1: Det var det som ble en naturlig base for dem, men de opererer for så vidt nå over store deler av verden. Det ikke noen sånn stor gruppering, for dette består jo hovedsakelig av prester. Det vel I vår så var det 730 prester cirka. Så hadde de noen religiøse søstre, altså nonner, 245 etter tallen i år. Og 144 religiøse brødre, og så har de da en del prestestudenter som opererer I, blir trent I 5 ulike seminarer rundt omkring, det en 260 av de cirka. Så totalt det dette en 1400-1500 medlemmer. I tillegg til det så feirer de jo messer som ganske mange går på, og eksakte tall der jo fra noen 100.000 til kanskje bortimot 1 million på verdensbasis. Så I forhold til den katolske kirke som 1,4 milliarder medlemmer, så jo dette en ganske liten gruppering. Men de når ut til relativt mange, særlig en del som opptatt av tradisjon og ting som gammeldags. Mm.
0: Men nå tok de altså da og utnevnte nye biskoper, 4 nye for å sikre fremtiden, og det fikk de rett og slett å koke over for pavenstemmene.
1: Jeg tror Leo en relativt sindig mann, så jeg tror jeg ikke koker over i den beste beskrivelsen, men det som teknisk sett skjedde, en ekskommunikasjon kan enten initieres direkte av Vatikanet, aktivt. Det andre som kan skje er at hvis du foretar deg bestemte ting, og en av de tingene er jo å ordinere en biskop uten pavens tillatelse, så ekskommuniserer du på en måte deg selv. Og det er jo det som skjedde her. Og dette visste de godt, og dette advarte paven imot før det skjedde. Flere ganger han innstendig oppfordret de til å ikke gjøre dette. Så gjorde de det likevel, og så det som skjedde etterpå var jo at Vatikanet på en måte bare trakk konsekvensene av en handling som de da selv hadde initiert.
0: Men hvorfor er det så viktig for Sankt Pius det tiende brorskapet å holde på til en egen orden? Altså, de fikk jo egentlig en utstrakt hånd fra pave Benedikt for noen år tilbake om å komme inn i varmen igjen, stemmer ikke?
1: Jo, det som skjedde var at i 2009 så ble ekskommunikasjonen av de fire biskopene som ble ordinert tidligere i 1988, den ble opphevet av pave Benedikt, og han ønsket nok å rekke ut en hånd og forsone seg med denne grupperingen, men de har vist liten interesse til det, så langt jeg kan se. Og det som var kontroversielt omkring denne ekskommunikasjonen var at det viste seg jo i etterkant at den ene av disse, biskopen Richard Williamson, hadde fremstått som en holocaust-fornekter og var nok en noe problematisk skikkelse. Han er død nå siden, og før disse bispevielsene i sommer, så var det to biskoper igjen. Og de har gjort noen forsøk på dialog med Vatikanet, men det Vatikanet har sagt tydelig er at dere må gjerne snakke med oss, men det står ikke på agendaen å diskutere en endring av andre Vatikankonsil. Vatikankonsilet er et økumenisk konsil som samlet flere tusen biskoper, og som har da gjort vedtak som senere godtatt av pavene. Det betyr at det er den høyeste autoriteten i kirken, og det kan man ikke forhandle om. Mm. Og spørsmål som knytter seg til religiøs frihet, økumenikk, det vil si forholdet til andre kristne trossamfunn, det med forholdet til den moderne verden, det står ikke til diskusjon sånn sett. Du kan ikke endre de konsilvedtakene.
0: Men du kan jo ikke bare utdype litt, hva er det med det her brorskapet, Sankt Pius den tiende broderskapet, hvor er det de skiller seg holdninger fra Vatikanet? Vi omtalte det jo som mer tradisjonsbundne, konservative, utdyp det litt.
1: Altså hvis du, det som får mest fokus, det er jo det som ofte beskrives som den latinske messen, og det er et ganske upresist begrep, fordi at det kan ligge ulike ting i det. Det de sikter til, det er jo da den gamle messen som knyttes til Tridentinerkonsilet, som var et reformkonsil på 1500-tallet etter reformasjonen. Og den fikk en ny utforming i 1962, og det er den messen de ønsker å fortsette å feire. Etter konsilet så ble messen revidert, messeordningen ble revidert, og det har skjedd mange ganger før, og den bestemte liturgien de foretrekker, den finnes nå i en revidert utgave, som er altså det som kalles for den nye messen, som da ble da publisert i 1970, og som da siden kom i oversettelser til mange ulike språk, og det er den messen vi bruker i hovedsak her i Norge. Og jeg ville tro at av alle de messer som feires i verden, og katolske messer, så er det kanskje 1 promille eller så, som bruker den gamle ordningen. De aller, aller fleste altså, bruker da den nye ordningen, og det er det som brukes i de aller, aller fleste messene også her i Norge. Vi har fortsatt mulighet til å feire den gamle messen, og det skjer i noen utstrekning. Her i Oslo skjer det i St. Josef kirke i Akersveien hver søndag, og det er tillatt å gjøre, men det er ytterst få som går på det. Den nye messen, den fra tidlig 70-tall, den kan også feires på latin, og det er latin som er ved grunnspråket, men den finnes også i oversettelser. Så derfor å snakke om den latinske messen, det er litt forvirrende.
0: Du, vi har også med oss utenrikskommentator i Dagens Næringsliv, Simen Ekern, passende nok for anledningen fra Roma. Og du har også fått interesse for det broderskapet som ofte ble omtalt som SSPX, og flukt med på denne biskopordinasjonene nå. Hvorfor synes du det her er så interessant?
2: Jeg synes det er spennende. Jeg har fulgt med på en del sånne konflikter og utfordringer innad i den katolske kirken i mange år, egentlig siden jeg flyttet til Roma for første gang for lenge siden, også fordi at jeg har vært interessert i å se hvordan det griper inn i den politiske debatten, som det jo stadig vekk gjør her i Italia, men også de siste årene, ikke minst med Trump 2 ved makten, så har vi også sett at det gjerne har blitt storpolitiske diskusjoner med utgangspunkt i forskjellig syn på hva den katolske kirken skal være og ikke være. Da. Og det er jo i det lyset der at denne bevegelsen her er interessant, altså en sånt lite brorskap med til dels nok så reaksjonære grunnholdninger, protester mot det de mener er en for åpen og inkluderende og dialogvennlig katolsk kirke, og da dette forsøket på en eller annen måte på å fremme en annen måte å se kirken på, da, som jo har noen paralleller til hvordan en del politiske grupperinger de siste årene har forsøkt å bruke den katolske kirken eller katolisismen eller en idé om hva kristendommen er for noe, som ledd i en større kulturkamp.
0: Så ytre høyre tenker at en mer konservativ kirke kan hjelpe deres politikk, for å si det enkelt da?
2: Ja, i noen grad så har det jo vært sånn, altså krefter på ytre høyre side har funnet en del fellestrekk i kamper som de mener er viktige. Dette begynte jo, begynte kanskje allerede på 60-tallet, da dette brorskapet ble stiftet og følte at tidsånden gikk i feil retning, ikke sant? I en eller annen slags for åpen og fri idé om hva kristendommen skulle være for noe. Og så har vi sett i takt med liksom stadig mer opphissede debatter om islams rolle i Europa, for eksempel, så ble jo den katolske kirken viktig for en del politiske partier, der man så for seg at hvis man skulle, hvis det var sånn da, som mange av disse partiene mener, de mest islamkritiske av dem, at Europa er truet, Europa blir invadert, Europa blir ødelagt av andre religioner, og da først og fremst islam, så trenger Europa kristendommen som et forsvar, og denne ideen om at den katolske kirken i større grad enn den er i dag burde være en slags kamporganisasjon, den har jo blitt artikulert på veldig forskjellig vis, altså av intellektuelle på den ene siden, av ekstremister og terrorister på den andre. Dette var jo på en måte også noe som inspirerer ideen om en slags gå tilbake til korstogen, ikke sant, som vi dessverre kjenner fra Norge også. Så dette er jo et veldig vidt fenomen, men for en del politikere, for eksempel Steve Bannon, da, som var rådgiver for Donald Trump en stund, da han hadde et stort prosjekt om å få med seg ytre høyre krefter i Europa på en ny slags MAGA-bølge i verden, før MAGA ble et begrep, så var det jo i veldig stor grad med å snakke om kristendommens rolle i Europa på denne måten. Han ville lage, han kjøpte opp et gammelt kloster og skulle lage en slags skole for nye, unge, kampvilje, reaksjonære, hele tiden liksom badet i en slags sånn religiøs symbolikk da, som skulle fremme denne politikken.
0: Men er det sånn at det her broderskapet også har invitert ytre høyre inn, eller jeg vet jo at de var jo synlige under biskopordinasjonene?
2: Ja, det var de. De har jo tiltrukket seg en del krefter, ikke de mest sentrale politikerne i Italia, men representanter fra regjeringspartier var til stede, og representanter for en ny ytre høyre utfordrer i Italia, som kryper opp på meningsmålingen, en tidligere general. Mange av disse har jo ikke vært interessert i religion i utgangspunktet, men har veldig sans for denne strengheten, gå tilbake til faste regler og ritualer, alt som kan settes I sammenheng med et sånt ønske om at Vesten har blitt for, å kjempe mot at Vesten har blitt for dvaskt og slappt I forsvaret for egne grunnverdier, da, som jo ofte går igjen her, og da blir en sånn bevegelse som dette brorskapet interessant. Og så det jo, som vi hørte tidligere, også sånn at representanter for dette brorskapet jo blant annet har funnet det for godt å skulle fornekte holocaust eller ha forbindelse til eldre ytre høyre synspunkter I Europa. Så denne forbindelsen finnes jo.
0: Altså, Pater Holt, jeg må jo bare spørre deg. Vi har jo pratet mange ganger I Kompass om at det en religiøs bølge nå. Mange menn, unge menn, trekkes inn I religion på en annen måte enn før. Det en slags felleskamp her mellom ytre høyre og ekstra konservativ katolisisme, som du ser det?
1: Altså, dette veldig komplisert. Den analysen her synes jeg var veldig interessant, det vi fikk høre nettopp nå. Altså, jeg tror jo at hvis du kan snakke om en slags magerkristendom, det et relativt mye bredere begrep enn bredere fenomen enn bare den katolske kirke, men den innebærer jo også det. Hvis du ser på sentralamerikanske politikere som Vance og Rubio, de jo begge katolikker med ganske ulike utgangspunkt, og Steve Bannon katolikk, og mange andre det. Men hvis du ser på andre I den amerikanske administrasjonen, for eksempel forsvarsministeren, så representerer han en mer ytterliggående protestantisk gruppering. Det som vi fort kan feilberegne I Vesten jo at vi tenker ikke I et sekulært Europa at noen faktisk kan være ærlig når de trekker et religiøst kort. Og det tror jeg vi undervurderer mange. Jeg tror mange av disse genuine I sin kristne tro. Det som den katolske kirke har vært veldig tydelig på, både under Frans og under Leon, at man ønsker ikke å innrulleres I den slags type prosjekt, altså et slags konservativt nasjonalistisk prosjekt. Jeg har møtt en god del unge menn som har kommet til den katolske kirke. Der tror jeg de politiske holdningene kan variere en del. Det ikke alle som konservative, det ikke alle som står for en sånn magerverden I det hele tatt. Noen vil jo stå for holdninger mer på en høyre side, noen kanskje på langt ut på høyre siden, men det jeg tror du ser blant mange unge nå, det en slags opplevelse av at du trenger en ny dybde, en ny forankring I det som oppfattes som samfunnets grunnverdier, og da opplever man at det liberale samfunnet blitt for wishy-washy på en måte. Man ønsker da en ny kristen forankring. En del av det driver jo da unge til oss, en del havner I den ortodoxe kirke, og I mer sånn tradisjonelle grupper av protestantisme. Så dette en del av bildet. Men bildet veldig sammensatt, og jeg tror dette fenomenet mye bredere enn SSPX.
0: Vi takker Torbjørn Holt, pater I den katolske kirke, og Simen Ekern, utenrikskommentator I Dagens Næringsliv. Du lytter på Kompass I NRK P2, og straks et portrett med nyutnemt samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Portrettet ble laget for noen år siden, høsten 2022, og da skal du få høre hvordan Kamzy Gunaratnam deler fra sitt indre kompass. Men du, I går her I Kompass, altså torsdagens sending, da pratet vi om protestsanger og hvordan de har utviklet seg gjennom historien. En sang som ble nevnt, men ikke spilt, var Beds Are Burning med Midnight Oil, og her skal du få høre den, og hvis du vil høre hele denne praten, så finner du altså historien om protestsangene I torsdagens utgave av Kompass.

0: Mektig det her fra Midnight Oil. Du hørte Beds Are Burning, og det altså en protestsang. Det handlet om behandlingen av urbefolkninga I Australia, og det handlet også om deres rett til land og land som har blitt tatt fra de. Og som jeg nevnte I stad, I torsdagens utgave av Kompass, prater vi nettopp om det her med protestsanger. Så gå inn I appen NRK Radio om du vil høre den praten på nytt.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Mitt indre kompass. I dag med...
2: Kamzy Gunaratnam.
0: Alder?
2: 34.
0: Gjør til daglig?
2: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
0: Mest redd for?
2: Å bli jakta på.
0: Ser opp til?
2: Pappa.
0: Tror på?
2: Menneske.
0: Dette heldig for meg.
2: Fellesskapet på alle nivåer.
0: Ja, bra. Da begynner vi på ordentlig. Kommer du enda litt nærmere mikrofonen med munnen?
2: Mm.
0: Ja, supert. Hvordan kjentes det her da, Kamzy, at du skal presentere deg så lynkort?
2: Det glad jeg forberedt meg bitt litt, da.
0: For som politiker, du liker å breie litt mer ut.
2: Jo da. Etter hvert, så.
0: Velkommen til Mitt indre kompass, Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere varaordfører I Oslo.
2: Tusen takk.
0: Du en del av navneopprøret?
2: Nei, det tror jeg ikke at det
0: Vi får forklare. Det var en del som var ute I avisa nå nylig og sa at nå må vi lære oss å si navn riktig, også de som ikke typisk gamle norske navn. Mm. Har du opplevd mye knot med navnet ditt?
2: Det har jeg opp igjennom hele oppveksten, og så tenker jeg at jeg håper jo at folk gjør en ordentlig innsats for å si navnet riktig, men man trenger ikke alltid å ta folk I verste mening heller da.
0: Men hva gjør det med? Navnet jo så stor identitetsfaktor, når det blir tull.
2: Jeg tror at folk kan føle at deres navn mindre verdt enn andres navn. Det jo det blant annet Karpe har tatt et oppgjør med, ikke sant? At liksom ta og gjøre en ordentlig innsats for å uttale folks navn, så fordi det betyr noe, og det deres identitet. Og så skjønner jeg at man av og til har liksom rytme og uttalelser som ikke helt vanlig på ens eget språk, men å legge skikkelig innsats til, tenker jeg liksom det aller, aller viktigste.
0: Ja. Hva betyr det at du redd for å bli jakta på?
2: Det henger nok sammen med 22. juli, at det skyting og lyden av skyting gjør at det kan trigge meg I flere dager. Jeg kan den dag I dag gå langs en gate, og så vil liksom hodet mitt hjernen min begynner å tenke hva hvis den bilen som kjører forbi trekker fram et gevær, eller hvis jeg på en restaurant og jeg bestiller mat og kelneren står der og tar imot bestilling, så lurer jeg på om vedkommende har en pistol bak ryggen som han kan trekke fram any minute, altså den følelsen, men også I overført betydning at man blir jakta etter, liksom.
0: Hva slags annen jakt kan det være?
2: Nei, at man ute etter, ikke sant, sånn som veldig mange politikere har gjort feil, og så framstår det litt som om at man også på sett og vis også jager en til en har gjort en feil, hvis du skjønner hva jeg mener, at man, altså vi alle feilbare og kan gjøre feil, men samtidig at man I offentligheten og kan, at liksom hva måte man sier ting på, ord, uttrykk, om man banner, om man ikke sant? Alt fra små saker til de store berettigede spørsmålene da. Så opplever jeg at det blitt mer og mer vanlig at man tilnærmet jakter på folk til man finner en feil da.
0: Så du kan synes at media litt ulveflokk?
2: De kan være det, samtidig som at de skal gjøre jobben sin på den berettigede delen også, så jeg synes det litt vanskelig.
0: Du var på Utøya, og så klarte du å svømme I land. Hva gjorde massakren på Utøya og det å være en overlevende med ditt syn på livet og andre folk?
2: Altså, det jeg lærte var at vi mennesker, vi så innmari mye sterkere enn vi tror. Vi bryr oss om hverandre, og det jo den ikke-politiske siden av flukten fra Utøya, jo hvordan mennesker stoppet opp og tok vare på hverandre. Det var ikke sånn at man bare prøvde å komme seg bort og prøvde kun å redde seg selv. Så det jo, og dette unge mennesker, ikke sant? Helt ned i 13-årsalderen, som ikke bare tenkte på seg selv, men som på den flukten ville også ta hensyn til andre og redde andre. For meg selv så var det jo en ung 15-åring jeg svømte med, som passet på meg. Se for deg, da jeg var 23 år gammel og blant de eldste på leiren, og her kom det en 15-åring som skulle passe på meg. Liksom. Altså, folk er fantastisk fine når det virkelig gjelder.
0: Mm. Hvordan forandrer opplevelsen deg, utenom det at du sier at du er redd, du er redd for å bli jakta på, men har det forandret deg på andre måter også?
2: Absolutt, det har jo også forandret meg politisk, der jeg før 2011 tok litt lett på rasisme, kan du si, at jeg tenkte at liksom, disse rasistene er jo mindre tall, altså de er jo bare sjalu fordi jeg er brun, og altså virkelig, virkelig tok lett på det og tullet det bort, så tror jeg kanskje at det var en oppvekker både for meg og mange andre at dette er liv og død på slutten av dagen.
0: Du sto på stand ganske rett etterpå.
2: Mm.
0: Hvor fikk du krefter fra da?
2: Jeg tror mange fikk en sånn adrenalinkick, en forpliktelse. Altså, liksom, valgkampen startet jo rett etter at begravelsene var jo så vidt ferdig. Og vi ga alle hverandre løfter, ikke sant? Aldri mer, og vi skal stå opp mot rasisme, og vi skal stå opp for mangfold. Så man hadde en forpliktelse om for alle venner våre som var døde, var en forpliktelse om for alle våre kolleger og kamerater som var døde, og offentligheten nærmest følte med på oss på hvordan vi tok dette videre, og det var så viktig å være sterk. Og jeg tror at det var en av årsakene til at mange av oss liksom fortsatte å stå på og vise at vi fortsetter å stå på for det vi tror på. Og det var liksom ikke noe alternativ for meg da, enn å bare fortsette å være sterk, vise ledelse og gå videre.
0: Mm. Sånn i retrospektiv, altså, stilte du for høye krav til deg selv så tett etterpå?
2: Ja, definitivt. Men det er hele den komplekse sammensetningen av å være overlevende offer og politiker, at liksom, hvor lenge skulle man være offer da, at det gikk utover liksom det omdømme du ønsket å bygge for deg selv som politiker og være leder, og det er jo ikke sånn at, det er jo ikke lett å være ung jente i politikken i utgangspunktet, og hvis du kliner til det å være minoritetsbakgrunn og være fra Oslo Øst, liksom, du er underrepresentert allerede, og da var spørsmålet liksom, hvordan skal du bruke den rollen du i utgangspunktet har fått, og hvor lenge skal du egentlig være et, i hvert fall framstå som et offer da, og det er umenneskelige krav, men så står man i det klinsje med liksom å være menneskelig, være ærlig, være tydelig på at man er en overlevende, og man sliter med ting på grunn av at man blir skutt etter og har de traumene man har, samtidig som man skal ta en politisk rolle og vise ledelse, vise vei. Det er bare et umenneskelig dilemma å stå i.
0: Åpenbart at politikk er veldig viktig for deg.
2: Mm.
0: Hvorfor er det så viktig for deg?
2: Altså, nå skal det sies at det er ikke sånn at jeg kommer fra en politikerfamilie, eller at det var helt naturlig å velge den politiske veien, og ei heller var dette noe foreldrene mine tenkte at dette var naturlig å velge, eller heiet på det i starten. Men jeg hadde vel ting jeg lot meg irritere meg over og provosere over i hele oppveksten, som jeg etter hvert fant ut at det fantes måter å kanalisere dette på, selv om da jeg så på TV, da jeg vokste opp og så de ulike politikerne, det var jo aldri en naturlig vei å gå dit, men mulighetene skulle tilby seg etter hvert. Altså det startet jo med blant annet likestilling. Ikke at jeg skjønte hva likestilling var i en alder av 10, liksom, men jeg skjønte at det var noe galt når jeg så rundt omkring i mitt nærmiljø og min familie at man behandlet jenter og gutter annerledes i oppveksten. Og så tenkte jeg at dette var litt sånn, var det kanskje tamilsk kultur? Var det konservativt? Hvorfor var det greit, liksom? Og så kommer jeg liksom ut av det tamiske miljøet, og så skjønner jeg at liksom, men det er jo noen strukturelle forskjeller allerede i samfunnet, overordnet. Så det har vært avgjørende. Og så det konflikten på Sri Lanka da, mellom tamiltigrene og sri lankesiske regjeringen, at det at man født som tamil har gjort en mindre verdt I et land, og dårlig behandlet og utsatt for konflikt og intern fordreven. Altså, det ting jeg lærte av foreldrene mine etter at vi kom til Norge, og jeg alltid hatt lyst til å vite hvorfor det sånn, og hva man kan gjøre med det da.
0: Hvordan har konflikten på Sri Lanka påvirket deg personlig?
2: Da Masud Gharahkhani sa at hvis ikke foreldrene hans hadde flyttet til Norge, så hadde han stått på gaten og demonstrert I Iran nå, så kjente jeg veldig på det jeg følte på da unge mennesker lot seg rekruttere til blant annet tamiltigrene, ikke sant? Nå skal jeg sies at jeg tror ikke på å bruke vold for å oppnå politiske målsettinger, men bildet ikke svart-hvitt. Blir du diskriminert, undertrykket, trakassert over flere tiår, så det faktisk sånn at folk da begynner å ty til virkemidler som ikke demokratiske. Og det ikke et forsvar, det en forklaring.
0: Det alltid feil å bruke vold for å oppnå det gode?
2: Jeg synes det vanskelig å svare på, fordi selv har jeg en historie hvor jeg ble mobbet på barneskolen og av to gutter som bare gjentatte ganger banket meg opp på skoleveien, og jeg turte ikke å fortelle hjemme fordi jeg var redd pappa skulle dukke opp på skolen og konfrontere lærere og skoleledelse. Men den mobbingen tok I slutt fordi jeg slo ned han ene i første eller andre klasse. Og det ikke et forsvar av at jeg gjorde det, men han slutta da å plage meg, og jeg var liten, og jeg var da to trinn under, og jente, og det var liksom ikke noen forutsetning til å liksom stå opp for meg selv, egentlig. Men likevel så slutta de den trakasseringen etter at jeg slo ned vedkommende. Så jeg klarer liksom ikke å forsvare det, men jeg kan bare forklare at når man ikke har andre virkemidler, så det forståelig at man... at man tyr til det. Mm.
0: Mm. Hva gjorde det med deg, å bli mobba på den måten? Hva gjorde det med selvfølelsen din?
2: det gjorde veldig vondt, fordi jeg klarte ikke å separere det til at det var to gutter med dårlig selvtillit som hadde behov for å trakassere en yngre jente. Liksom. Det var jo ikke det jeg så, det kan jeg psykologisk analysere den dag I dag. Men den gang så var det liksom sammensatt da. Jeg følte jeg var... hadde få venner på skolen, jeg følte meg dratt mellom flere kulturer, ikke sant? Den norske og majoritetssamfunnet på den norske skolen, og tamilsk kultur, og tamilskole I helgene, og en sånn krav hjemme om å være mest mulig tamilsk, og krav I det norske samfunnet om å være mest mulig norsk, og jeg følte at problemet hadde vært løst hvis jeg hadde vært hvit, ikke sant? Hvis jeg hadde vært liksom som alle andre, for alle andre var norske, og etnisk norsk og hvit, og sånn skulle jeg også vært. Så jeg hadde jo mine runder med å be til Gud, lå på knærne og ba om at jeg skulle bli hvit neste morgen, skrubba meg I dusjen, for jeg tenkte at det måtte jo være en naturlig løsning på det hele. Så det tærte veldig på selvtilliten å ha minoritetsbakgrunn I de årene, og det følelser som, jeg har kanskje gått bort ifra det I voksen alder, men det kan titte fram tid til annen.
0: Hvordan gir det seg?
2: Nei, det kan bli emosjonell når jeg snakker om strukturell rasisme, når folk ikke forstår det. At man ikke skjønner at når man snakker om strukturell rasisme, så møter ikke vi alle på startlinja. Noen langt foran, har bedre forutsetninger til å tenke objektivt. Hvis du har vært underrepresentert, underminert, altså minoritet I det hele tatt, så det sånn at jeg blir følsom og sint og forstår ikke at folk ikke forstår at når du og jeg sitter og snakker sammen, du som en voksen hvit mann og meg som en ung minoritetsjente, så møtes ikke vi på likt nivå I utgangspunktet. Og det å tro det en illusjon da.
0: Da du ba til Gud om at du skulle bli hvit, hva slags Gud var det du ba til da?
2: Så vi har, I hinduismen da, som foreldrene mine har oppfostret meg I, så det mange guder, og de ulike gudene de står for ulike styrker, ikke sant? Noen står for pengemakt, noen står for fysisk makt, noen står for kunnskapsmakt, ikke sant? Så jeg så vel ofte for meg hun som står, hun gudinnen som står for styrke, og ba til henne om at hun skal gi meg styrkemakt i min kropp til å tro nok og tro på det såpass mye at jeg våkner opp og har mistet min brune hudfarge.
0: Har du den gudstroen fortsatt?
2: Nei. Aldeles ikke. Jeg har vel, det er litt rart å si det, men jeg kan ikke tro at jeg noensinne har trodd at Gud er en greie, liksom, eller en reell greie. Jeg har hele tiden stilt spørsmålstegn ved det, og jeg husker tilbake på tamilskolen når vi hadde religionsundervisning også, at jeg fikk gjentatte ganger kjeft av religionslæreren, fordi jeg stilte for mange spørsmål, det var for mange spørsmål, og en gang husker jeg også at jeg løp ut og begynte å grine på do, fordi jeg trodde jo at jeg måtte jo da bli liksom dømt, ikke sant, til helvete, fordi at jeg ikke klarer å tro, liksom. Hvorfor klarer jeg ikke å tro? Men det ga ikke mening. Og det lærte jeg, og det forstod jeg liksom mange år senere, at dette ga ikke mening for meg, fordi jeg trodde ikke på det, og det var ikke noe galt ved det. Det er ikke helt, jeg kjente ikke så mange da som åpen sa at man ikke trodde på Gud, for det var mange flere som helst kalte seg selv agnostikere, og man skulle liksom ikke definere seg selv på den måten, men selvfølgelig fantes det en Gud. Men for meg var det ikke en selvfølge, og har fått en del tyn for å si det.
0: Du har vokst opp i et tamilsk miljø i Oslo. Hvordan vil du beskrive det?
2: Tamilere i Norge, veldig kjent for å være hardt arbeidende folk. Og det er høy sysselsetting, høy valgdeltagelse. De aller fleste kvinner også jobber like mye som menn. Så jeg er veldig, veldig stolt av det omdømmet de har skapt for seg, og den standarden de ønsker å sette, da. Og det gjenspeiler seg også på foreldrene mine, at liksom, vi skal jobbe uansett, liksom. Og vi skal bidra, for vi har fått muligheten til å komme hit, og det skal vi gi tilbake. Nå er årsaken til at pappa er min største rollemodell, liksom. Men så er man også samtidig veldig preget av, ikke sant, intern justis, ikke sant, at man har liksom mye negativ sosial kontroll, folk følger med på hva de gjør og ikke gjør, noe jeg synes var veldig belastende i ungdomsårene mine, at det var alltid noen som hadde ringt hjem til foreldrene mine og sagt hva de hadde gjort, og det har vært veldig belastende på den andre siden da.
0: Hva har det gjort med deg som menneske å vokse opp i det miljøet?
2: Det har jo gjort at negativ sosial kontroll, for det første, er blant mine kampsaker. Kampen mot denne typen kontroll, og det å fortelle folk hvordan de skal kle seg, hvordan de skal le, hvordan de skal, ikke sant, og ha sånne moralske regler, ofte som bare gjelder jenter også, det er for meg helt forkastelig, og jeg kommer alltid til å si fra om det, og det vil alltid være en kampsak for meg. Også de sakene som ikke direkte angikk meg som ungdom, for eksempel hijab da. Det er ikke mange tamiler som er muslimer, men at liksom hodeplagg og annet religiøs symbol er frivillig, det er bare så viktig for meg. Og jeg blir også innmari sinnet når folk blir tvunget til sånne ting som ikke er i henhold til deres egen vilje.
0: Det her sinne og rettferdighetssansen, det virker jo som det har gått litt sånn hånd i hånd med deg opp gjennom livet. Også når du var liten, eller?
2: Da ga det ikke så mye mening at jeg måtte dekke til og passe på å ikke vise lår og, altså det var liksom, det startet jo veldig tidlig, at man skal være obs på klær og måten man snakker, og så står jeg at liksom at min ett år yngre bror holdt på akkurat som han ville, men han fikk lov og jeg kunne ikke, så det var jo veldig frustrerende å ikke forstå det, den forskjellsbehandlingen.
0: Men hadde det vært slitsomt for deg også å være den som har den sterke rettferdighetssansen og har lyst til å si fra?
2: Ja, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Jeg mistet slutten av tenårene mine, så mistet jeg veldig mange tamilske venner, fordi foreldrene deres snakket åpent om at barna deres ikke må henge med, kan si, fordi at hun var så fornorska, og hun drev og kledde seg sånn, og hun snakket høyt, og hun hun var ikke helt etter malen på hva som var anstendig i deres øyne. Så jeg husker at det var noen år hvor plutselig veldig mange tamiske veninner slutta å snakke med meg og forholde seg til meg. Så det har jo kosta. Og du kan jo også se det fra mine foreldres ståsted også, når noe sånt skjer. Men jeg har stått i det. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg tar en kamp som jeg håper også deres døtre og sønner kan tjene på, og det står jeg helt fint i.
0: Men det kom til en høy pris. Hvorfor var du villig til å ta den kostnaden?
2: Det var ikke, jeg synes ikke det var noe valg jeg hadde. Jeg var ikke innstilt på å leve et liv basert på en mal noen hadde satt for meg, enten basert på hinduistisk religion eller tamilsk kultur eller hvordan foreldrene mine mente at ting skulle være. Det var bare, det var for trangt i den malen. Jeg hadde ikke klart å overleve i den malen, så det var liksom ikke noe valg. Jeg kan ikke huske noensinne at jeg måtte liksom sette meg ned og spørre meg selv om er dette noe jeg er villig til å gjøre. Jeg har bare gjort det, for det var ikke noe valg, egentlig.
0: Håvard Vedrus, leder for AUF i Oslo, var en av de siste som ble drept 22. juli. Han var en god venn av deg?
2: Han var min beste venn.
0: Og trodde på Gud?
2: Ja.
0: Hva lærte han deg om det?
2: Ja, vi har jo hatt noen filosofiske samtaler rundt dette, og så spør jeg han tid til annen, og så får jeg alltid det samme svaret, som jeg synes egentlig er ganske fint. Så jeg tør liksom ikke å alltid utfordre ham på det, men jeg synes det fine svaret kan også gjentas her, og det er at jeg spør meg, hvordan klarer du å tro på noe du ikke kan se, ikke kan ta på, ikke kan alltid forstå? Og da pleier han å si at for han å tro på Gud, det var å tro på noe som var større enn seg selv, og dermed noe finere, noe godt, noe bedre. Og på den måten så trodde han på noe han kunne tilstrebes etter å bli. Og det synes jeg er en veldig fin måte å bruke religion på, i motsetning til veldig mange andre måter som jeg mener er mer, altså, dårlig for menneskeheten, da.
0: La du merke til at du pratet om han som han fortsatt var i livet i starten av svaret?
2: Ja, jeg har en tendens til å gjøre det.
0: Hvorfor det, tror du?
2: Fordi jeg tror jeg aldri kommer til å forstå at han er borte.
0: Når det kommer til politikk, som jo er på mange måter livet ditt, det handler jo om å ha meninger om forskjellige saker. Men har det hendt at du har snudd, skiftet mening? Eller er du alltid så skråsikker?
2: Altså, jeg kom jo relativt sent inn i politikken, i ungdomspolitikken. Mange av de som jeg møtte i en alder av 19 hadde vært der siden jeg var 14, siden de var 14, mens jeg kom inn som 18-19-åring. Og jeg tok jo da med meg en bagasje hvor folk ikke tradisjonelt hadde vært i politikken, så for meg så har jeg hele tiden vært veldig flink til å liksom ta den der sakte bearbeidelsen med liksom hva er pros and cons her, hva det er egentlig, det skal jeg være liksom skryte av meg selv og si at jeg har vært veldig flink til da. Så jeg gikk aldri inn i AUF som for eksempel var imot EU og bare sa at ja, jeg er også mot EU. Jeg brukte noen år på å faktisk finne ut av hva jeg mente, og jeg landet på at jeg er for et norsk medlemskap i EU, for eksempel. Så det føler jeg liksom at jeg har liksom gjort riktig, men det har jo vært en del sånne politiske ting, standpunkter som også påvirker privatlivet, som jeg kanskje har snudd litt på. For eksempel så mener jeg jo at det finnes veldig mange barn her i verden, og de barna trenger et hjem, og at det er et potensial for at mange kunne adoptert mer og gitt folk et bedre liv. Og jeg trodde jo aldri at det skulle være et behov jeg skulle ha å få mine egne barn. Så for 2 år siden, i det korona begynte, så fant jeg min nåværende kjæreste. Og jeg har jo lyst på en baby som er et resultat av meg og han. Og det kjenner jeg på, liksom, terge litt ved prinsippet, for å være ærlig.
0: Hvordan opplever du det da?
2: Det er ganske egoistisk å få barn. Jeg tror jeg kan være såpass ærlig å si det, at det er egoistisk å få barn, samtidig som at da må jeg bare så erkjenne at nå jeg er også egoistisk, som vil ha barn, fordi jeg elsker mannen i mitt liv.
0: Mm. Hva tror du kommer til å vinne her da? Altså prinsipper eller baby?
2: Kjærligheten kommer til å vinne.
0: Ja. Apropos det da, hva det vanskeligste valget du står i nå, sånn ellers?
2: Det er jo mange politiske valg som man står i hver dag, og jeg synes jo ofte at det gjør litt vondt at veldig mange tenker at meg som minoritetsperson for eksempel står for en det man kaller en streng innvandringspolitikk, og at man dermed drar stigen opp etter seg. Det er ganske sterke anklager som man står i hver dag, et eksempel på en politisk sak. Og da må jeg ofte ta en runde med meg selv på liksom det ene er liksom hva jeg personlig mener, men jeg spør alltid meg selv på liksom, ok, hvis vi tok denne følelsen, Kamsi, og gjorde det universalt, er det fortsatt riktig når det settes i system? Og da står jeg sterkt i det, samtidig som at det er jo for meg ganske sterkt å si at min pappa kom jo til Norge som asylsøker, men sammenlignet med mange andre flyktninger i denne verden, så kan man jo si at min pappa var mer ressurssterk, at han kanskje ikke var den som trengte beskyttelse mest, at han kom hit for å liksom gi familien sin et bedre liv fra et krigsrammet Sri Lanka. Og det er jo det å stå i det prinsipielle er akkurat det, at i en ideell verden, hvem er det som trenger mest beskyttelse? Jo, det er kvoteflyktninger. Det er flyktninger som virkelig ikke kan bygge noe, skape noe der de er og der de står. Og da må jo noen andre vike, for det er et nullsumspill, og det er sånne liksom, vanskelige valg man står i når man tar en politisk beslutning på vegne av seg selv og ens parti, opp mot også den private reisen man har vært på selv da.
0: Hva skal det stå på gravsteinen din?
2: Ja, vennene mine har alltid tullet med at det skal stå ikke ferdig snakket, og det henger litt sammen med at noe av det også, ikke sant, jeg merker at 22. juli er liksom en gjengangstema her, at etter 22. juli så tror jeg egentlig bare har vært forberedt på at nå kan jeg dø når som helst. Jeg kan dø av at jeg blir skutt, jeg kan dø av at noen angriper meg, politisk attentat, at liksom, jeg kan dø når som helst. Så uansett når jeg dør, så er jeg liksom ikke ferdig jobba med de spørsmålene jeg jobber med, og at kampen må fortsette da.

0: Det gjør at du gir litt faen. Det gjør at du verdsetter mennesker så mye, og at de små gledene blir store gleder, at du venter ikke med ting du har lyst til å gjøre. Det gjør at du blir sint når folk henger seg opp i bagateller og sløser med tida si på unødvendige konflikter og bråk, at du bare tenker, herregud, ain't nobody got time for this, liksom. Så jeg tenker at, at man må verdsette det man har, og som pappa pleier å si, vi er så heldige å bo i dette landet, vi må bruke det til å skape mest mulig glede for oss og andre, liksom. Og det er liksom det det handler om, da, at the end of the day, bare at, at det, bare, det budskapet blir bare sterkere og sterkere for hver dag som går.
1: Mm. Skulle du ønske at du kunne hatt et intervju uten å prate om 22. juli?
0: Det hadde bare vært falskt, da. Det er jo sant at det påvirker meg på alle nivåer, og det er noe jeg tenker på hver dag, så det er helt naturlig at vi snakker om det.
1: Mm. Vi avslutter med at du velger musikk. Er musikk viktig for deg forresten, når du sitter og leser sakspapirer utover kvelden?
0: Og musikk er kjempeviktig. Jeg pleier å sette på yogamusikk når jeg dusjer. Jeg setter på liksom sånn skikkelig hype av musikk på vei til et foredrag jeg skal holde. Så alt ettersom, da. Og en av mine absolutt favorittartister i Norge er Karpe. Og det er så fint å leve i en tid hvor Karpe er mainstream i Norge. Ikke bare noe en 14 år gammel jente på Apaløkka ungdomsskole i Groruddalen drev og hørte på. Og en av låtene jeg elsker er Kenya.
1: Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tusen takk for at du kom hit.
0: Tusen takk.
2: Jerik Mokar og Samblao, du kommer på det badane. Kittam og kittlam og jama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

0: Det var nyutnevnt samferdselsminister Kamzy Gunnar Ratnam som ønsket seg Karpe og Kenya som du hørte på tampen av Kompass denne fredagen. Mitt navn Paul Plassen. Høres!
1: Her NRK Nyheter klokken 20. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har i dag møtt flere som blir rammet.
2: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt i dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
3: Det ser ut som mange er litt sånn
4: stressa.
3: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her i dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
2: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen i dag tidlig. Partene er uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over ett år.
3: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
1: Reporter Kjartan Røslett. Den ukrainske hovedstaden Kyiv blir angrepet med missiler i kveld, det opplyser byens ordfører. Øyevitner i nyhetsbyrået Reuters har snakket med forteller om flere eksplosjoner i byen. Kalifornias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X i ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
5: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
1: Han anklaget samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar en tur innom Kanada i helgen før han legger kursen mot FNs høynivåuke i New York. Han skal blant annet ha et møte med statsminister Mark Carney og besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg-gruppens geodatakontor der. I dag ble de første bildene av kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå i kongefamiliens private gravsted på Akershus festning i Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
6: Ja, sarkofagen der kong Harald hviler er jo tegnet av Snøhetta. Det er utformet i steintypen olivin, hentet fra et steinbrott i Volda kommune. Sarkofagen her er litt ren i utformingen. Utformingen her er inspirert av et fartøy med avrundet botten, som er inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset i en pressemelding nå.
1: På NRK.no kan du se bilder av hvordan sarkofagen og krypten ser ut. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: NRK P2.
8: Få har irritert på seg så mange i norsk politikk som Carl I. Hagen, som var mangeårig formann i FRP. Og nesten ingen har også blitt så beundret. Pensionisten Hagen har overlevd 10 år med politiske bikkjeslagsmål og fremstår som et politisk dyr. Men hvem er egentlig menneske, Carl Ivar Hagen?
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Carl Ivar Hagen, tidligere formann i FRP, hvordan har du det?
9: Stort sett bra. Men i min alder, 82 år, så er det jo klart jeg har jo noe vondter, og jeg har kommet nå opp i 5 piller per dag.
8: 5 piller på deg? Hva tar du piller for
9: hjerte.
8: Eller mot?
9: Hjerte, ja.
8: Blodfortynnende?
9: Blodfortynnende, blodtrykksreduserende, kolesterolreduserende.
8: Ja.
9: Ellers så vet jo ikke jeg egentlig hva innholdet er. Jeg gjør som legene sier, en av de yrkesgrupper jeg har stor tillit til.
8: Ja.
9: Så når de sier jeg skal ha en sånn og sånn pille, så tar jeg den.
8: Til en cocktail, er det noe du må avstå fra da?
9: Nei. Der er jeg bare 5 faste piller hver morgen, og 1 om kvelden.
8: Ja.
9: Så, og det går greit, og da, la meg si det slik, jeg lever jo fremdeles. Og hadde jeg ikke tatt disse pillene, i hvert fall kolesterol, så hadde jeg nok ikke gjort det. Min far døde 60 år gammel, og min bestefar 59 år gammel, begge av hjertet.
8: Ja. Har det, for det er ganske tidlig.
9: Ja.
8: Har du da fryktet det selv?
9: Ikke, nei, jeg har ikke fryktet det. Jeg frykter ikke å dø, egentlig. Så,
0: hvorfor ikke? Men, for det er det mange som gjør.
9: Jeg har mitt liv bak meg, og det vi sikkert skal snakke litt om, og har ingen stor, lang fremtid. Jeg koser meg for hver dag, men er fullt forberedt på å dø. Og jeg har jo en drøm, og det er å dø på en talerstol. Det høres litt rart ut.
0: Men, ja, hvorfor det?
9: Jo, på en talerstol, det betyr at jeg er i toppen klar til å kunne holde tale, altså ikke dement, og at jeg er fysisk såpass oppegående at jeg kan stå på en talerstol og holde tale.
0: Trener du, trener du tankene?
9: Nei, jeg gjør jo egentlig ikke det, men...
0: Sudoku og diverse?
9: Nei, jeg er vel en sånn person som vet hva jeg burde gjøre. Men så er det å liksom gjøre det. Det er noe helt annet enn å tenke det. Jeg vet jeg burde trimme mer.
0: Ja.
9: Jeg prøver jo av og til å gå tur. Sist vi gikk lang tur på søndag, jeg var oppe i 12 000 skritt. Så et par ganger i uka er jeg som regel på 10 000. Og så er det mye deiligere å sitte i en stol foran TV eller med en bok.
0: Er det? Er du egentlig litt lat?
9: Ja. Min kone vil si at jeg er lat.
0: Hvorfor vil Eli si det?
9: Jo, fordi hun er veldig aktiv og synes det er ting som må gjøres. Ja. Hun skal holde orden i huset, holde orden i haven, og gjøre ting. Og det å sitte stille, det kan vi gjøre i Spania.
0: Ja.
9: Vi har jo et sted i Spania, og da kan vi sitte på terrassen veldig mye. Men her hjemme har vi har en liste. Det står Carl øverst, altså. Oppgaver som skal gjøres.
0: Ja, som du har fått av fruen, eller som er generelt andre
9: ting? Den er noe fruen Eli lager.
0: Ja, hva kan stå
9: så
0: der?
9: Så krysser jeg av. Nå var det å skifte noen lister ved et vindu.
0: Jaha.
9: Og i går kom det opp skiftespott på kjøkkenet.
0: Så den ligger et sted, og så kommer
9: den
0: det opp?
9: Den ligger på kjøkkenbenken, og den kikker jeg bort på. Og i forrige uke så var det 5 ting som stod der, men alle de er krysset ut som gjennomført. Ja. Så jeg sier at skriv det ned i stedet for å mase om det. Skriv det ned, så kan jeg når jeg har lyst, så går jeg og kikker på listen om hva jeg skal gjøre.
0: Ja. Er det et rutinepreget liv om dagen? For du har levd et liv som ikke har vært rutinepreget.
9: Og det er helt riktig, det er helt riktig. Ja. Vi visste aldri hva som ville skje hver eneste dag. Fordi vi kunne planlegge at jeg skulle gjøre sånn og sånn, og så plutselig kom det et eller annet i NRK radionyheten om morgenen, som jeg måtte forholde meg til.
0: Ja.
9: I gamle dager kunne jeg jo da tenke gjennom saken, da vi kunne snakke 3-4 stykker av oss på kontoret, og så reagere klokka 1. I dag må du jo reagere øyeblikkelig.
0: Ja.
9: Kan ikke si til en journalist i dag at jeg kommer tilbake om 2 timer når jeg har tenkt meg om.
0: Nei.
9: Da har han i gang med helt, eller hun i gang med helt andre ting. Så det er en av de negative tingene ved utviklingen.
0: Ja.
9: Der hvor man tidligere kunne tenke seg godt om å diskutere 3-4 stykker, et standpunkt, et politisk standpunkt, der må nå en person på 5-10 sekunder ta stilling.
0: Ja, hva fører det til?
9: Ja, det fører til at det er ikke alltid det er gjennomtenkte reaksjoner.
0: Nei.
9: Det kan være en spontan og øyeblikkelig reaksjon fra en ledende stortingsrepresentant eller statsråd, som så låser situasjonen, og så blir den store saken hvis man må snu fordi man kommer til at det var et dumt utspill,
0: ja.
9: Da må man snu. Og da blir det den store saken, at man har snudd. Og det er dumt. Man skulle kunne ta litt viktige avgjørelser, bør man kunne ta litt mer tid på og drøfte flere personer.
0: Ja, det skal vi snakke mer om, Carl Ivar, men litt mer tilbake til hverdagen, fordi du har da vært gjennom et langt yrkesliv vært vant til at det ikke er noe faste planer i det hele tatt, men nå er det da bare rutine hver dag, eller?
9: Ja, stort sett. Stort sett. Det er ikke noen rutiner.
0: Hvordan arter en dag seg? Altså, dere har jo emigrert til Spania. For eksempel?
9: Nei, det har vi ikke, men vi har et sted der, så vi var 5 uker i juni og 3 uker i august-september.
0: Ja, jeg var litt spiss, sånn som jeg...
9: Ja, det er helt jordelig. Det er mange som tror at vi er veldig mye i Spania,
0: ja.
9: Og det er vi ikke, men vi er der 3-4 ganger i året.
0: Ja, hvordan arter en dag seg?
9: En dag i Spania?
0: Eller en dag i hverdagen?
9: En dag i Spania er helt grei. Da står vi opp, og jeg svømmer 5 runder i bassenget. Så spiser vi frokost, så prøver vi å gå en tur hvis vi ikke skal ut og handle. Og så diskuterer vi hva vi skal spise til kvelds.
10: Det vet dere jo allerede, hvis det avhenger hvilken dag det er.
9: Ja, det er her hjemme det.
10: Det er her hjemme.
9: Mandag er det kyllingvinger, fredag er det tartar for meg og krabbe for Eli, og biff på lørdag.
10: Ja.
9: Så da er alltid spenningen, hva spiser vi på tirsdag, onsdag, torsdag? Det er noe med å diskutere.
10: Ja.
9: For det er jo en av høydepunktene for de fleste av oss som er i min alder. Det er jo når vi har måltider.
10: Hvem står bak pannene?
9: Som rea, jeg vil si 70% Eli, 30% meg.
10: Og hva er det du lager?
9: Jeg lager tartar. Mm. Jeg steker ofte kyllingvinger. Jeg lager karbonade. Av og til når jeg får overtalt min kone til at vi skal spise suppe,
10: ja.
9: Så er det meg som ordner det. Men jeg er en såkalt suppoman.
10: Okay.
9: Alle år på Stortinget så spiste jeg suppe til lunsj. Uansett nesten hva slags.
10: For da blir man ikke så tung da, eller?
9: Nei, helt riktig. Ja. Da får man litt næring, og så spiser man kanskje en skive brød i tillegg, som også er sunt.
10: Ja.
9: Så nei, det er veldig greit, så jeg er suppoman.
10: Hvis jeg skal få noe, vi skal ikke snakke noe veldig mye mer om dette her med matlagingen, men Carl Ivar Hagens tartar, for den, hvis du da lager den hver uke, så har du jo perfeksjonert den, vil jeg tro. Hva skal til for at den er liksom sånn som du vil ha den?
9: Det er en klump karbonade.
10: Ja.
9: Så skjærer jeg løkbiter, små løkbiter.
10: Ja.
9: Har kapers og to eggeplommer. Da har du alt sammen i orden.
10: Ja, hva drikker du til dette?
9: Rødvin.
10: Ja, det høres bra ut, men karbonade var litt, jeg ville hatt et stykke...
9: Ja, karbonadedeig. Ja.
10: Du kjører, kjøper rett og slett karbonadedeigen?
9: Ja, kjøper karbonade, en sånn vanlig pakke på 400-500 gram.
10: Ja.
9: Så deler jeg den i tre.
10: Ja.
9: To går i fryseren, og den ene bruker jeg til å spise. Neste uke tar jeg en av de andre klumpene ut, og tiner, og da er det helt greit. Så det er rått kjøtt, ja.
10: Carl Hagen, du var jo formann i FRP fra 78 til 2006. Bygde jo partiet, vil jeg si, fra å være et lite protestparti til å bli en vesentlig faktor i norsk politikk. Og nå, i disse dager, så ser man jo at FRP er landets største parti på målingene, 32,5% kunne jeg lese i går. Hvor mye av det æren tar du, altså, hvor mye tar du liksom noe av æren for dette her?
9: Jeg tar en del av æren,
10: ja.
9: En del, men det var mange andre også som sto på og jobbet. Veldig mange i stortingsgruppen og rundt omkring i landet som var med. Dette er ikke noe enmannsverk, men det er klart som formann i 28 år,
10: ja.
9: Og en som liksom formulerte partiprogrammet fra begynnelsen av og sånt, og så er jeg stolt over det jeg har vært med på å få til. Så noe kan jeg si, og jeg har hørt en del også folk i partiet, forskjellige jubileer som holder tale, at jeg har hatt en stor del av ansvaret for det, så det synes jeg er gøy å gjøre. Vi hadde 0,7% på meningsmålingen da jeg ble formann, og vi hadde 32 da jeg gikk av i 2006.
10: Ja.
9: Så jeg er godt fornøyd med den innsatsen og det bidraget jeg har hatt til å bygge Fremskrittspartiet.
10: Sånn rent sånn personlig, hvordan er det nå da å sitte på sidelinjen?
9: Både og. Veldig greit.
10: Ja.
9: Men jeg skulle jo gjerne vært med.
10: Ja, du kunne jo blitt statsminister ved neste valg, hadde du vært med?
9: Ja, hadde jeg fortsatt vært formann, så hadde det vært noe annet, men det hadde vært for lenge. Så, og jeg er jo svekket, altså alle blir jo svekket med alderen, hukommelsen er litt dårligere.
10: Mm.
9: Jeg tenker ikke like raskt, og er ikke like kvikk som jeg var i gamle dager. Så det er ikke mulig.
10: Men det er andre nasjoner hvor statsledere er i den alderen?
9: Ja. I India er det jo typisk sånn at du må være 70 år før du liksom kan være i første rekke.
10: Ja.
9: Amerika har jo en gamling. Men jeg sier som så at Biden skjønte ikke at han var for gammel.
10: Nei.
9: Jeg har skjønt det. Men å være med i noen, ikke topplederroller, men i andre roller, det kan jeg fremdeles være.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
10: Og i dag er tidligere formann i FRP, Carl Ivar Hagen, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Litt sånn bakgrunn, Hagen, altså, du har vokst opp på Røa,
9: ja.
10: Som er da, hva skal man si, randsonen av Oslo. vil jeg
9: Ja, det i randzonen, ja.
10: Ja, ganske velstående strøk.
9: Nå det vel det.
10: Ja, men du vokste opp i blokk.
9: Jeg vokste opp først i andre etasje i en villa,
10: ja.
9: Som vi leide, eller mine foreldre leide, med to soverom og kjøkken og stue.
10: Hvor mange var dere der da?
9: Der var vi fem. Ja. Jeg har en store søster og en lille søster. Vi greide oss bra, men vi hadde, var ikke noe rike og ikke noe velstående.
10: Hva gjorde mor og far?
9: Min far var konsulent i prisdirektoratet, han som byråkrat.
10: Mm-hmm.
9: Etter krigen så måtte man alltid søke om å øke sine priser. Det var fullstendig statlig styring, man kunne ikke øke sine priser.
10: På hva? Altså sånn i butikken liksom?
9: Eller? Ja, nei, han var satt på kontor og se på søknader og diskuterte med andre og traf avgjørelser om noen kunne øke sine priser eller ikke.
10: Ja.
9: Og en av de som han hadde ansvaret for var prisene på Nesodden Bunnefjord Dampskipsselskap, Nesoddbåtene. Og når de søkte etter disponent, så søkte han jobben og fikk den.
10: Ja.
9: Så når jeg var 15 år gammel, da var jeg dekkskutt på Nesoddenbåt. 15 år gammel. Og det var om sommeren.
10: Ja.
9: Og det var veldig fint. Og da, etter det så var jeg og jobbet på Nesoddbåtene hver eneste sommer, vinterferie og påskeferie.
10: Hva gjorde du som dekkskutt?
9: Som dekkskutt? Jeg vasket båten.
10: Ja.
9: Jeg kastet trosse når vi kom inn til en brygge, kastet trosse og festet den,
10: mm-hmm.
9: La ut landgangen, fikk folk ombord, tok inn igjen landgangen og løsnet trossa, så kjørte vi videre. Og den gangen gikk jo Nesoddbåten til 20 anløp på vestsiden, som jeg da gikk, og vi overnattet, vi bodde jo på båten. Veldig greit, vi gikk ombord mandag morgen og av onsdag morgen, kom sant? Tilbake fredag morgen og av mandag morgen. Ja,
10: hvor var kahytten da, holdt jeg på å si? Var det i bunnen?
9: Ja, nei, de var jo i båten.
10: Ja.
9: Dette var jo gamle båter, så Nesoddbåtene var jo en nesten turistattraksjon.
10: Du er en slags sjømann, da? Bare ikke seilt så langt?
9: Jo, det måtte søke å få sjømannsbok og hyre og greier. Det var sjømannslovgivningen som gjaldt.
10: Hva lærer man av å drive transport på den måten? For da ser du jo fryktelig mye mennesker.
9: Man lærer å greie seg alene uten mamma og pappa. For når jeg var sammen med dette, var jo voksne mennesker jeg jobbet sammen. Det var fem stykker i mannskap.
10: Ja.
9: Så da lærte jeg jo å være alene og greie meg sammen med voksne mannfolk.
10: Ja.
9: Det hadde jeg veldig godt av.
10: Var det en sjømannstone, selv om det var Nesoddenbåten?
9: Ja, det var det.
10: Hva vil jeg si?
9: Røff.
10: Røff.
9: Røff tone.
10: Hva fikk du høre?
9: Du tror du er noe, du må jobbe, og du må vise at du duger.
10: Ja.
9: Jeg måtte jo ekstra vise det. Fordi, ikke sant, hvis jeg som sønn av sjefen for rederiet gjorde en dårlig jobb, så ville jo det spre seg blant alle mannskaper og komme tilbake til min far om at han der døgenikten av en sønn du har, er ikke noe til, så jeg måtte være bedre enn de andre.
10: Hmm.
9: Og det tror jeg faktisk at jeg greide.
10: Var du opptatt av det som barn? Altså, var det viktig for deg å bevise noe overfor far?
9: Ja, det var det i grunn. I hvert fall den type ting, og jeg fikk jo beskjed om det.
10: Ja, hvorfor det? Hvem var faren din? Sånn rent bortsett fra hvilket arbeid han hadde.
9: Min far var veldig flink, veldig oppegående.
10: Hva het han?
9: Han het Ragnar Hagen. På 50-tallet var det et kjent navn. Han var norgesmester i tennis, 10 ganger i dobbel og 1 gang i singel i 1932, var på Davis Cup-laget og spilte i flere steder. Så, og det er klart, hvis du skal bli god i en idrett, også den gangen, så må du trene mye, du må gi avkall på andre ting.
10: Mm.
9: Og det hadde han gjort. Så han var, og han, da vi kjøpte en, de kjøpte en hytte i Sandefjord. Som jeg sa, vi hadde ikke noe god råd. Han syklet 4 kilometer for å kjøpe planker, som han festet på sykkelen, og syklet tilbake til hytta, når vi skulle gjøre ting der. Vi hadde ikke bil. Han kom med toget til Sandefjord og tok bussen ut et sted hvor vi hentet han i en liten båt vi hadde med poengsmotor.
10: Ha.
9: Så han var arbeidsom, tillitsvekkende, var streng, men vi fikk ansvar under frihet.
10: Ja, hva vil du si at han var streng?
9: Det var at vi måtte være hjemme på det og det tidspunktet.
10: Mm-hmm.
9: Hvis vi skulle ha noe, så måtte vi gjøre noe.
10: Som for eksempel?
9: Ja, jeg husker jo at et par år så skrev jeg regnskapsbok. Altså noen får jo ukepenger, mm-hmm. fast beløp, uavhengig.
10: Mm-hmm.
9: Jeg skrev regnskap. Passet lillesøster, 25 øre.
10: Ja. Hvor gammel var du da?
9: 15 år, ja. 14 år, 14-15 år. Hente sekken i Ranklev, som var en dagligvarebutikk, sett på Rua, midt på Rua Torv.
10: Ja.
9: Min mor leverte da en lapp om morgenen hva vi skulle ha, og så gikk jeg etter skoletid og hentet den sekken som da var pakket ferdig. Og fraktet den hjem, hentet ved i kjelleren, 25 øre, altså forskjellige ting. Så ja. På slutten av uken så presenterte jeg da hva jeg hadde gjort,
10: ja.
9: Og fikk da utbetalt lommepengene som jeg hadde tjent.
10: Da var det oppgjør?
9: Da var det oppgjør.
10: Ja.
9: Men jeg lærte tidlig at skal du få noe, så må du gjøre noe. Og det er jo der jeg liksom i politikken, Arbeiderpartiet var jo kjent for gjør din plikt, krev din rett.
10: Ja.
9: I den rekkefølge. Men Arbeiderpartiet nå har jo glemt det og snudde rundt. Krev din rett. Gjør din plikt hvis du gider.
10: Ja, så der, du er fremdeles, du har det fremdeles, Karl.
9: Jeg må jo få inn noe politikk. Jeg burde jo få inn mye, mye mer. Jeg venter jo på de spørsmålene jeg kan få inn litt politikk på.
10: Vi har ikke kommet til politikken enda. Ja, vi er jo fremdeles når du skriver regnskap.
9: Men for å si det slikt, dere i ARK er jo veldig flinke til å unngå å la meg og andre få lov til å komme med politiske budskap.
10: Ja, vi får se da, i denne, her hos meg, hvordan det går.
9: Ja.
10: Men i forhold til dette regnskapet, var han et forbilde?
9: Ja.
10: Ja. På hvilken måte?
9: På alle måter. Han var til å stole på. Han gjorde en god jobb.
10: Var du redd han?
9: Nei, overhovedet ikke.
10: Satt han strenge krav? Altså, jeg tenker siden han, nei, var, altså, han var jo en ener på mange vis.
9: Ja. Av og til var jeg veldig slem. Det var de fleste i oppveksten.
10: Mm-hmm.
9: Da fikk jeg ris.
10: Ja.
9: Da ble jeg båret ut på badet, dratt ned buksa og fikk ris på blanke messingen. Og det hadde jeg godt da. Det var, han fikk aldri det uten at det var godt begrunnet. Jeg skjønte jo at jeg hadde vært dum og gjort noe som ikke var bra.
10: Mm.
9: Det var fortjent, men det var veldig greit å lære at når du gjør en galt, så skal du få en konsekvens som er negativ.
10: Hva synes du om dagens oppdragelse da?
9: Alt for snill, alt for lite krav, alt for lite grensesetting.
10: Mm.
9: Alt for mye, liksom, vær snill, prøv å være snill, og hvis du ikke er snill, så skjer ingenting. Du må ha konsekvenser.
10: Mm.
9: Og særlig, det gjelder jo det også kriminalitet, det er første gang en ungdom gjør noe kriminellt, han skal få en, eller hun skal få en smekk. Ikke bare, ikke gjør dette, er du ikke snill, altså sånne rolige greier. Og når du da plutselig får en straff, den tiende gangen du gjør noe gærent,
10: mm.
9: da er det jo ubegriplig for ungdommen å skjønne hvorfor var det over deg de andre gangene jeg gjorde noe gærent, at jeg plutselig nå skal få en smekk. Det er første gang vi skal ha en skikkelig smekk. Da hadde de fått mye mindre ungdomskriminalitet og mindre dårlig oppførsel
10: fra ungdom. Fikk du en politikk nå, Karl Jagen?
9: Ja, det greide jeg visst. Det var hyggelig. For dette har vi kjempet for hele tiden i min politiske karriere, at det må være skikkelig konsekvenser hvis man gjør ting som ikke skal gjøres.
10: Det med, altså, når du vokser opp, det er jo sosialdemokrati, Gerhardsens ånd ruler, holdt jeg på å si.
9: Helt korrekt.
10: Var ikke det fint?
9: Det var veldig mye bra.
10: Ja.
9: Jo, Arbeiderpartiet gjorde veldig mye bra ting etter krigen, det skal jeg være ved på å innrømme, selv om de har skjeia ut nå i de siste 50 årene. Så veldig mye er bra, og veldig mye er jo bra i samfunnet i dag også, selv vi som er i opposisjon og gjerne vil ha tingene enda bedre, vet jo at vi i Norge har det bra, så jeg skal ikke være blant de som sier at alt er galt. Det er veldig mye bra som skjer.
10: Bestefaren din drev eget firma?
9: Nei.
10: Var det ikke noe? Carl I. Hagen og Co?
9: Nei, han het Carl I. Hagen,
10: ja.
9: Men han var disponent i Felleskjøpet, så han drev ikke eget firma.
10: Men i forhold til velstand, som du har sagt nå flere ganger, vi hadde ikke spesielt mye penger.
9: Nei.
10: Ble det et ønske hos deg? Å bli
9: Nei, å bli rik. Selv om Anders Lange sa, når alle har lyst til å bli rik, hvorfor er det så gærent at noen har greid det?
10: Ja.
9: Altså ikke bli som rive ned alle de som har greid det og som har blitt rike. Det ble ikke slik. Det ble ikke slik. Det var aldri noe jeg ville gjerne ha det all right.
10: Ja.
9: Men når jeg da valgte politikk, så var ikke det noe du blir rik av i Norge.
10: Var det gitt? Altså hvis man hadde møtt deg som 15-åring, for eksempel, ville man tenkt at dette er mannen som kommer til å elske å stå foran forsamlinger og tale?
9: Nei, overhovedet ikke.
10: Hva ville man tenkt?
9: Dette var en pusling.
10: Hvorfor en pusling?
9: Som ikke, vi hadde et veldig aktivt på Persbrotten Pegasus gymnasiesamfunn. Jeg turte aldri å gripe ord i politiske debatter.
10: Hvorfor ikke?
9: Jeg tenkte hva jeg skulle si. Jeg var veldig redd for å dumme meg ut overfor mine klassekamerater. Og det tror jeg ligger i de aller fleste. Man er redd for å dumme seg ut overfor de man kjenner. Så jeg deltok ikke noe særlig. Når jeg kom til England og begynte å studere, så var det jo ingen som kjente meg. Der kunne jeg dumme meg ut. Der begynte jeg å gripe ordet i studentforsamlinger.
10: Men hadde du et ønske om det? Altså, selv om
9: Nei,
10: du ikke turte?
9: Nei, ikke egentlig, men jeg hadde lyst til å være med. Jeg var i en klasse som var veldig, de diskuterte veldig mye.
10: Ja, hva diskuterte man på den tiden?
9: Alt mulig rart av politikk. Og da var, dette var en borgerlig innstilt klasse.
10: Mm-hmm.
9: Og som en av mine gamle klassekamerater sa i en debatt for to dager siden, vi hadde nesten flertall i styret i Norsk Gymnasiastsamband i min klasse. Altså ja. Tre styremedlemmer i min klasse i Norges Gymnasiastsamband.
10: Så var mange med mye på hjertet?
9: Veldig mange med mye på hjertet, og en veldig, veldig ivrig klasse.
10: Følte du deg underlegen de, siden ikke du turte å si noe?
9: Ja, jeg følte meg underlegen og turte ikke.
10: Fordi?
9: Så gikk jeg på tale- og debattteknisk kurs. Jeg meldte meg inn i Unge Høyre for å gå på det kurset.
10: Ja.
9: Og lærte da veldig mye.
10: For å kunne hevde deg?
9: For å kunne miste frykten, og for å kunne tørre å komme med deltakelse i debatter.
10: Ja, hvorfor var det viktig?
9: Det vet jeg ikke.
10: Hva, hvis du
9: ikke... Når du sitter der og hører en debatt, og du har synspunkter,
10: ja.
9: Og ikke tør å si det, og så var det jo ofte da en annen som grep ord og sa det jeg hadde tenkt å si, og fikk voldsom applaus. Og det tanket jo jeg, unnslutter ikke, faen, jeg skulle ha gjort det, men gjorde det altså ikke. Så jeg var en litt pusling på gymnasiet. Veldig mange av mine gamle klassekamerater, vi møtes av og til en gang i året.
10: Ja.
9: Har jo blitt sjokkert over at jeg ble den jeg ble. For det hadde de, ingen av de trodde, og det er helt riktig. Dette lærte jeg da i England.
10: Ja. Men hvorfor dette ønsket om å ta ordet og stå i, hva skal man si, sentrum av debatten?
9: Det kan ikke jeg gi noe fornuftig svar på.
10: Men hvis du skal forsøke å analysere deg selv, Carl I. Hagen?
9: Nei, jeg hadde lyst, alle har jo lyst til å, tror jeg, innebygget lyst til å gjøre noe som andre på en måte liker, eller applauderer.
10: Ja.
9: Og det er klart etter hvert, det å utøve makt, det er en deilig følelse.
10: Ja.
9: Og det er derfor makten ikke må konsentreres om en eller to personer, men deles på mange. Og det er jo det som vi ser i Amerika, hvor liksom all makt er hos president Trump,
10: mm-hmm.
9: hvor han gjør masse ting helt personlig, og der hvor det burde være flere som diskuterte, og da ville vi sluppe en del av de tullete tingene som kommer derfra.
10: Ja. Du nevner jo Trump, og så jeg innbiller meg, eller har forstått det sånn at du hadde sansen for han en periode?
9: Første periode, og første gang han ble valgt, så syntes jeg det var artig å få en som var helt annerledes,
10: ja.
9: Hadde klarere standpunkter, ville redusere byråkratiet, ville kutte litt i skatter og avgifter, ville valse opp med et voksende byråkratisk apparat.
10: Og hva synes du nå?
9: Ja, nå synes jeg det er helt åpenbart at han må ha en eller annen diagnose. Altså, når han vil ha navnet sitt på Kennedy-senteret, vil ha navnet sitt overalt, maser om Nobelfredsprisen i Nobels fredspris, også. Det er jo ja, det er sykt.
10: Ja, det er makt for maktens skyld.
9: Ja, og det er derfor jeg alltid har sagt at vi må passe på at makt må kontrolleres.
10: Ja.
9: Derfor har jeg vært en sentral figur i å øke kontrollen i Stortinget med maktapparatet, med regjeringsapparatet, med en rekke reformer som, som jeg har hatt en vesentlig del av ansvaret for å få opp til.
10: Hvorfor er det farlig hvis det ikke skjer?
9: Hvis makten... Jo, fordi hvis makt, da blir makten misbrukt. Makt korrumperer er noe vi alle sammen lærer fra barnsbena, og det er helt riktig. Og det er klart, hvis ikke du har noe kontroll, så kan makten korrumpere. Vi vet alle at det mest effektive og beste styringssystemet er at det er en diktator. Men en god diktator, som du hadde i Singapore en god del år, blir erstattet av en som ikke er god, og da er det livsfarlig. Da er det livsfarlig, og vi har jo nå veldig mye internasjonale ting som var regulert tidligere, og var institusjoner som gjorde at vi fikk en gradvis utvikling, er nå stoppet, og det skyldes en mann, nemlig Donald Trump. Og det er negativt, det er negativt.
10: Er det... Er du bekymret for verdens fremtid?
9: Både og, ja. Og det er en veldig artig debatt dette som nå har kommet om KI,
10: ja.
9: Hvor det flere av toppene, om de egentlig skal mele sin egen kake, disse teknotoppene.
10: Det vet vi jo ikke.
9: Det vet vi jo ikke. Men at det har blitt en debatt som nå er overalt om at KI kan komme ut av kontroll, at disse maskinene kan begynne å tenke selv og overta verden. Og når noen snakker om at de kan ødelegge hele verden, og det er klart hvis noen av disse også er inne i å kontrollere atomvåpnene, og finner ut at nå bryr vi oss ikke om menneskelige instrukser, vi gjør det selv, og så sender man noen atomvåpen fra Amerika mot Russland, og så kommer vi, og da, ja, da er det slutt.
10: Ja, hva tenker du om det? Hva bør gjøres?
9: Der har ikke jeg noe svar, anten at jeg er positiv til det som nå skjer fra Ursula von der Leyen og Carney, som skal holde tale nå. Jeg vet ikke om han er i gang ennå i dag, men han skal holde tale til EU-parlamentet, at det begynner i hvert fall å røre seg, at man prøver å si nei til en del utviklingstrekk.
10: Ja.
9: Og det er klart vi har en urolig verden, og det er ikke noe hyggelig. Men det er klart, jeg er jo ikke engstelig for meg selv,
10: nei.
9: Fordi jeg har ikke så lang tid igjen. Men det er klart, barn og barnebarn og oldebarn håper jeg jo skal ha et normalt og godt liv.
10: Hva tror du skjer når man dør?
9: Akkurat som når man sover og ikke drømmer.
10: Ja.
9: Bare borte.
10: Carl I. Hagen, da passer det å spille litt musikk.
9: Ok.
10: Du har med en Elvis Presley-låt, Don't Be Cruel. Og hva, hvorfor det? Hva minner denne låta deg om?
9: Det er liksom, mennesker skal være gode mot hverandre. Ikke vær ond. Don't be cruel, det betyr at ikke vær ond. Og det er en god oppfordring til de fleste av oss.

0: Ja, du fikk Elvis Presley med Don't Be Cruel her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere formann I Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen. Den låten kom ut da du var sånn cirka 12 år, men jeg antar at du har danset til den en del opp igjennom litt senere I livet også.
1: Ja da, det har jeg gjort, det helt riktig.
0: Når forstod du at du hadde både charm og karisma?
1: Det har jeg vel aldri forstått. Jeg var jo faktisk veldig nervøs og forsiktig I min ungdom.
0: Men også, så, hva skal man si, så det av andre kjønnene det også sånn?
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Tenkte de på deg som en pusling?
1: Ja, det gjorde de sikkert, men det har jeg ikke spurt om, så det vet jeg ikke.
0: Men når, altså, jeg har forstått at du hadde draget, har jeg skjønt. Det har jeg liksom forstått gjennom tabloiden opp igjennom.
1: Ja, etter at jeg ble såkalt kjendis.
0: Ja, var det først etter det?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Jeg hadde kjæreste første gang da jeg gikk I fjerde gym. Ja. Det var vel 18 år eller noe sånt. Ja, 18 år gammel.
0: Hva drømte du om den gang?
1: Da drømte jeg om å bli ingeniør. Bygge broer og tunneller og sånne ting.
0: Ja, fordi?
1: Skape noe. Og jeg begynte jo på ingeniørstudier i England.
0: Ja, du kom ikke inn på NTH.
1: Jeg var for lat på skolen. Ja. Så jeg prøvde jo å si til mine barn, ikke være så dum som meg, og ikke prøve å gjøre lekser, og prøve å følge med, og så videre.
0: Ja.
1: Jeg kontinuerte jo etter at jeg hadde fått tilfredsstillende til hovedkarakter etter eksamen, artium. Kontinuerte, og jeg fikk da meget, men jeg var ikke god nok til å komme inn på NTNH, og søkte da på den andre tekniske høyskolen vår, nemlig den som ligger I Sunderland. Men vår eksamen artium på reallinjen var for dårlig, så vi måtte gå et år på forhånd med å lære anvendt matematikk, ren matematikk, fysikk og kjemi. Og da strøk jeg I ren matematikk og kontinuerte om høsten og strøk igjen, Og for første gang I mitt liv, og nesten siste, så fikk jeg fullstendig panikk. Og det var en fæl følelse.
0: Hva skjer da?
1: Du handler ikke rasjonelt. I England det slik at du har 3 timer på å løse, la oss si, 10 matematikkoppgaver. Hvis du begynner på en oppgave og kommer et stykke, men ikke fullfører, så får du poeng. Så hvis du begynner å rote deg, så må du begynne på neste oppgave. Så du kan samle poeng fra alle 10. Og jeg fikk oppgavene og leste den første og begynte med den uten å se på de andre.
0: Ja.
1: Logisk så begynte man å finne ut hvilke av disse 10 oppgavene ser lettest ut, og ta det først.
0: Har du?
1: Og jeg begynte med den første og brukte 2 timer på den og rotet meg bort, og da hadde bare løpet kjørt for å kunne få poeng.
0: Har du kjent den panikkfølelsen senere I livet?
1: Ikke så fælt, ikke så ille. Nei, det kan jeg ikke rendre.
0: Du studerte jo I England. Hvilken lærdom kom du hjem med som har vært viktigst for deg?
1: Organisasjonsutvikling og politikk. Det var det jeg lærte.
0: Altså, det gikk den veien.
1: Jeg kastet meg inn I studentpolitikken. Siste året hvor jeg flyttet over til bedriftsøkonomi I Newcastle. Siste året var jeg president I min students union. Og der var det ikke mange nordmenn, det var en til. Så der liksom greide jeg meg selv, ikke på grunn av andre formål. Og vi revolusjonerte studentunionen arbeider I det collegeet. Så der gjorde jeg det bra. Og der turte jeg å gjøre ting. Der fikk jeg la frykten bort. Og jeg stilte for moro skyld fra Nordøst-England, hvor jeg var godt kjent, som vicepresident, deputy president I den nasjonale studentunionen.
0: Ja.
1: Og det var en opplevelse. Det var en by nede på kysten mot Frankrike. 800 delegater, statsminister Ted Heath holdt tale, og jeg ventet da på et podium med 3 stykker, en fra den radikale studentbevegelsen, en fra den moderate, begge deler en del av Arbeiderpartiet, konservativ eksisterte, og så var jeg konservativ, og stilte, jeg visste jeg ikke hadde noen sjans, men det var en opplevelse.
0: Var det et veiskille?
1: Ja, på en måte, fordi jeg turte å sitte da foran 800 delegater fra hele Storbritannia,
0: ja.
1: Og stille mot 2 veldig gode og flinke kandidater, og han som vant, Jack Straw, som jeg hadde kjent fra Leeds University. Han ble jo senere både utenriksminister og justisminister i England.
0: Ja.
1: Og en av lederne da i Arbeiderpartiet.
0: Så du forsto da også det at det var mulig?
1: Ja, jeg forsto at jeg hadde greid dette.
0: Ja.
1: Og det å sitte også, og jeg fikk jo vi fikk tre spørsmål som vi alle sammen skulle svare på innen på 2 minutter, og da når den røde lampa lyste, da var det bare å holde kjeft. Det var ikke sånn at du kunne ta noen sekunder ekstra. Og Leeds Universitetet, Jack, visste at jeg var tilhenger av studentlån,
0: ja.
1: Ikke bare stipend. Så vi fikk spørsmål om det, hvordan vi stilte oss, og de andre sa jo at de ville bare ha stipend. Og jeg sa, og jeg visste at det var drepen fullstendig, at jeg også ville ha studentlån. Utifra det at de som får høyere utdannelse, det er flere parter som får en fordel av det, det er to særlig, samfunnet får en fordel, og den enkelte får en fordel ved å kunne få høyere lønn hvis du har en høyere utdannelse. Da må begge være med på å finansiere de studiene.
0: Så kommer du hjem, Carl I. Hagen, og i Norge da, så er det en marsdag i 73. Du er 29 år gammel, hvis jeg regner rett, eller noe sånt, 28-29.
1: 29 vel?
0: Ja, ja. Og der er det en annonse i avisen, og i den annonsen så står det blant annet «Vi er lei av», og så kommer det å ramse opp en del ting etter det, altså «Høye skatter, avgifter, moms, offentlig forkjøpsrett, tvungen uhjelp, reklameforbud på tobakk, skyhøye polpriser». Det sto i annonsen en gang. Og da tenker
1: jeg sånn, det er ikke helt korrekt, men det er alla den type ting. Alla det.
0: Ja. Som å lese FRP's program i dag nesten, si.
1: Nei, det er det ikke.
0: men hvorfor... Var dette her fri, altså, hvorfor, hva var det det trigget i en ung mann da, som fra Røa i Oslo tenkte, oi, dette her, dette merker jeg det kribler i kroppen av å lese?
1: Ja, det er helt riktig det gjorde det. Jeg var jo irritert på en del regler, en del byråkrati.
0: Og hvor kom dette fra?
1: Det kom fra bare å følge med i samfunnsutviklingen, samfunnsdebatten, og også fra jobben min, for da hadde jeg jo begynt å jobbe.
0: Ja.
1: Dette var i 1973, jeg begynte jo å jobbe i vel 1968-69, og på dette tidspunktet var jeg direktør i Tate & Lyle Norge AS, et datterselskap til et stort internasjonalt konsern fra London.
0: God jobb.
1: God jobb, ja, god jobb, godt betalt for en ung mann,
0: ja.
1: Og hadde jo da med myndighetsgjører og restriksjoner å gjøre, så jeg var irritert. Og var jo politisk interessert alt fra gymnasietiden, og ble mer interessert i England.
0: Mm.
1: Jeg var faktisk på Stortingsgalleriet et par ganger. Når jeg hadde møter i byen, så gikk jeg innom og var på galleriet og fulgte med i debatter.
0: Hvorfor var det en god ting?
1: Jeg syntes det var interessant å følge med.
0: Ja.
1: Følge med. Så jeg satt jo på galleriet og lurte på hvordan det ville være å være der nede, og kunne be om ordet og gå på talerstolen og si «Herr president». Så jeg var interessert i politikk.
0: Og drømte litt om å stå der nede?
1: Ja, ikke så mye, ikke noe alvorlig.
0: Nei.
1: Men når jeg så da annonsen,
0: ja.
1: Søndag, skulle Anders Lange tale om disse tingene, så jeg bestemte meg, da går jeg.
0: Ja, og hvem var Anders Lange i offentligheten den gang?
1: En rabulist, ikke så veldig mye. Han hadde vært på gymnasiesamfunnet hos oss, sammen med Olav Brunvann, som var ansvarlig redaktør i Arbeiderbladet, og hatt debatt. Og han syntes han var en festlig fyr, men han var litt vulgær. Men jeg skulle gå.
0: Ja.
1: På søndag møtte jeg opp, og det var ikke en kjeft på Saga Kino. Så jeg tenkte at dette var en bløff.
0: Ja, men
1: så 2 dager etterpå så dukket annonsen opp igjen, da så jeg det stod søndag 8. april.
0: Tatt feil.
1: Ikke søndag 1. april.
0: Men hvorfor ble han sett på som vulgær?
1: Han brukte veldig mye sterke uttrykk, veldig mye personkarakteristikker som ikke er god tone.
0: Nei.
1: Hva har han sa for noe? Ja, han hadde forskjellige karakteristikker som ikke var helt bra.
0: Ja.
1: Og han var veldig, veldig knallhard. Det ble han sett på som, men han var en veldig spesiell folketaler.
0: Men likevel så dro du.
1: Ja, ja, ja. Og det var fullt på Saga Kino, og masse applaus, og han snakket vel i 2 timer, uten manuskript.
0: Så dette er jo historie, Carl Hagen, hvordan var det? Du er Saga Kino, som da ligger nede i Gryta i Oslo sentrum.
1: Ja.
0: Hvordan, altså er det Stinn Brakke? Hvem er rundt deg?
1: Det er Stinn Brakke, det er masse forskjellige folk.
0: Aldersmessig?
1: Nej, jag tror det var ett tvärsnitt.
0: Ja.
1: Kanske lite högre ålder än genomsnittet, men det var folk i alla åldrar.
0: Sin
1: ungdomar och det var jubel och stor stämning.
0: Ja.
1: Så jag skrev under att jag stöttade dannelsen av Anders Langes parti till stark nedsättelse av skatter, avgifter och offentliga ingrepp.
0: Ja, för det blev sent runt eller låg det i foajén? Nej,
1: de gick runt och delte ut lapper.
0: Ja.
1: Hvor du måtte undertegne på at du støttet dannelsen av ALP, hvor partiprogrammet egentlig lå i navnet.
0: Ja.
1: Så det gjorde jeg da.
0: Som en protest?
1: Nei, jeg synes dette var veldig artig, og synes det hadde vært veldig greit at det kom noen som kunne lage litt liv og røre i den kjedelige offentlige politiske debatten som var det normale.
0: Ja, hvordan kommer du da inn i partiet? Fordi det å skrive under på et sånt møte fra plutselig å være en engasjert skikkelse i partiet, den veien kort oppsummert, hva skjer?
1: Jeg sender et kort brev til det fra aviser sier jeg har blitt nestleder, Erik Hjemsonstad, om at jeg villig til å være med. Hvis jeg, kan jeg være med og gjøre noe?
0: Det står så enkelt.
1: Så enkelt, og han ringer meg. En veldig spesiell samtale. Da sa han, er du villig til å stå på liste? Jeg hadde tenkt å være med og dele ut brosjyrer. Ja, sa jeg.
0: Ja.
1: Klart, jeg kan jo stå på liste, må jo tørre det.
0: Ja.
1: Greit. Anders Lange har laget et parti, han forlanger å stå som nummer en på lista i Oslo, er det greit? Og jeg sitter sjokkert, ja, det er jo greit. Jeg stiller mitt advokatkontor til rådighet, og da forlanger jeg å stå som nummer to i Oslo, nummer en i Akershus, er det greit? Jeg skjønner ikke noen ting og sier ja.
0: Ja.
1: Så alle de som ikke svarte ja til det, da la han røp på røret.
0: Ja.
1: Så forutsetningen for alle som vi skulle være med, var at vi aksepterte på forhånd.
0: Ja.
1: At Anders Lange skulle stå som nummer en på lista i Oslo, og Anders Erik Hjemsson som nummer to, og han som nummer en i Akershus.
0: Hvor stod du?
1: Dette var, da ble jeg invitert til et møte på håndverkeren og møtte opp og spurte, er det laget noe partiprogram?
0: Ja.
1: Har vi noen vedtekter for organisasjonen av dette partiet, hvordan det er bygget opp? Og fikk svar, nei, vi skal ikke ha noe partiprogram, vi skal ikke ha noen vedtekter, vi skal være en bevegelse som bare stiller liste.
0: Ja.
1: Men vi måtte jo være et parti for å kunne få stille liste, så jeg kom i opposisjon relativt raskt. Og det var jo ikke så mange. Det var vel en 15-20 mennesker, 15 mennesker på det første, og det neste møtet var det 10 mennesker, og jeg opponerte da mot Hjemsonstad. Og på det tredje møtet så sa han, nå driver du og krangler så veldig mye, Hagen. Da kan du jammen være sekretær. Ja, det kan jeg godt, svarte jeg. Det kan jeg godt.
0: Ja.
1: Da ble jeg sekretær i Anders Langes parti, den tredje høyeste, på 3 møter.
0: Det var ikke så hard konkurranse.
1: Nei, fordi jeg var i opposisjon.
0: Ja.
1: Og det har jeg vært hele mitt liv. Jeg har vært en som ikke aksepterer ting og som sier ifra.
0: Ja, hvorfor har det ligget lett for deg?
1: Vet ikke. Vi vet jo ikke hvorfor vi er sånn som vi er på en del områder.
0: Men liker du å være i opposisjon? Også på sånn, hva skal man si?
1: Jeg liker å være i opposisjon. Jeg har vært i norsk politikk som gutten i keiserns nye klær.
0: Ja.
1: Der hvor de andre går rundt og sier ting som alle er enige om, og jeg ikke finner det til å være fornuftig, så sier jeg imot.
0: Og på privaten også?
1: Nei. Der er det noe annet.
0: Der er det noe annet?
1: Vi hadde det veldig greit, som jeg vet ikke om du og det er mange av dine lytter som ikke vet, men min kone Eli, hun var jo sekretær i vår stortingsgruppe fra 1981 til 2009. Så jeg var sjef på kontoret, og hun var sjef hjemme.
0: Bra inndeling.
1: Bra inndeling, og sånn har det fortsatt vel så. Bortsett fra at nå er vi ikke noe på kontor, og jeg er sjef.
0: Anders Lange dør jo, uventet.
1: Uventet 1974 om høsten.
0: Og kort tid etterpå så er du sjef. Sånn hvis man leser historien med...
1: Ja, 1974, 18. oktober dør han. I det øyeblikket, sånn er vårt system, i det øyeblikket han dør, så er jeg stortingsrepresentant, fordi jeg ble nominert på tredjeplass etter da Anders og Hjemsonstad.
0: Ja.
1: Hjemsonstad ble valgt inn fra Akershus og ble borte, selvsagt, og da ble jeg førstevaramann til Anders.
0: Ja, og da kan det jo ikke lenger hete Anders Langes parti, tenker du da?
1: Jeg tenker det, og andre tenker det, og hans familie og datter sier det samme, at nå må dere endre det navnet.
0: Ja.
1: Og vi endret navnet i januar, ekstraordinært landsmøte i januar 1977.
0: Hvorfor Fremskrittspartiet?
1: Fordi en av årsakene til at det også var suksess med Anders Langes parti, det var Glistrup i Danmark, som hadde skapt Fremskrittspartiet og gjort det godt med et valg, og hadde vært mye omtalt i Norge. Så Fremskrittspartiet var knyttet til de samme synspunktene som Anders Langes parti sto for. Derfor valgte vi det.
0: Du hadde en liten periode et annet parti?
1: Jeg meldte meg ut av ALP sommeren 74, og var med på å stifte noe som ble kalt Reformpartiet, og det er veldig artig å lese nå, fordi nå har vi jo Reform UK, som er det samme navnet, som jo er veldig likt vårt parti i England. Men i det øyeblikket, som jeg jobbet litt grann for, men ikke så veldig mye, men jeg var med der, men jeg hadde ingen posisjon. Men i det øyeblikket Anders Lange var borte, så var det jo tull å ha to partier med samme standpunkt. Så vi fikk det slått sammen våren 75 til Fremskrittspartiet, som det ble hetende i 1977.
0: Ja, så historien til FRP er jo etter hvert lang og markant, og det har skjedd mye frem og tilbake, blant annet det som skjedde på Bolkesjø i 94. Hva skjedde der?
1: Vi hadde en lang utvikling på 80-tallet hvor vi gjorde det bra.
0: Ja.
1: I 1989 fikk vi fra 2 til 22 stortingsrepresentanter, blant annet fordi de hadde fornuftige synspunkter på en mer restriktiv innvandringspolitikk. Noen likte ikke dette i Fremskrittspartiet, og i vårt valg i 1993 så skulle liksom innvandringspolitikk ikke være noe viktig sak, og vi gikk dramatisk ned. Vi hadde en intern uenighet om dette. Noen av de unge menneskene likte ikke at vi hadde en streng innvandringspolitikk, og vi fikk jo veldig mye kjeft. Ikke sant? Når jeg foreslo at vi skulle ha norsk statsborgerskap, da måtte man kunne norsk. Da ble jeg kalt rasist. Det er nå vedtatt av Stortinget og gjennomført, så veldig mye av det jeg ble skjelt ut for, har de andre akseptert etter hvert. Og det synes jeg er hyggelig. Men vi hadde en alvorlig splittelse i partiet. I 1993-valget så fikk jeg at en nestformannskandidat og en annen, som sto høyt på lista i Oslo, beskjed om at hvis jeg ikke sørget for to programposter i partiprogrammet, så ville de lage et helvete på landsmøtet. Det hadde vi ikke råd til i et valgår, og jeg aksepterte og fikk gjennomført de programpostene. Men jeg bestemte meg jo at da blir det oppgjør etter valget.
0: Det er derfor det blir kalt Dolkesjø, sier.
1: Ja, jeg satte i gang et oppgjør i høsten 93, og det fortsatte internt i partiet, helt frem til, og vi vant på landsstyremøtet i februar, men disse to damene sa de tar det opp på landsmøtet, og de skulle lage et skikkelig bråk på landsmøtet, og det gjorde de, sammen med da fire i stortingsgruppa, som også var uenige. Så vi hadde en alvorlig partisplittelse, og da måtte vi ta et oppgjør. Vi kunne ikke fortsette med denne splittelsen, og det gjorde vi på landsmøtet på Bolkesjø, som ble døpt av presten Dolkesjø, og mange unge erkeliberalister meldte seg ut. Fremskrittspartiets ungdomsleder, Lars-Erik Grønten, fremmet forslag om å nedlegge Fremskrittspartiets ungdom, og det ble vedtatt på et landsmøte der, som jeg var med på. Og litt av hvert. Vi hadde veldig mye krangling, men vi fikk ordnet opp.
0: Når man opplever sånne ting i politikken, og har levd et langt liv som politiker på topp, lærer man seg at det er vanskelig å stole på folk i det politiske spillet?
1: Ja. Man lærer at noen man jobber nært sammen med, kan man plutselig på enkelte plutselig bli uenige med.
0: Ja.
1: Og da er det jo ikke noe hyggelig hvis du har hatt et nært, godt samarbeid, og så plutselig er du bittre motstandere på politiske uenighet i partiet. Mm. Det er ikke noe hyggelig. Og jeg opplevde det et par ganger. Men da må jeg få lov til å legge til at tre av disse unge menneskene fra den tiden som da var rasende på meg, Pål Atle Skjervengen, Tor Mikkel Wara, Lars-Erik Grøntun, har alle sammen kommet tilbake til Fremskrittspartiet nå. Tor Mikkel er jo stortingsrepresentant, Pål Atle er medlem igjen, og håper han engasjerer seg, og Lars-Erik Grøntun er medlem igjen, så de har innrømmet at på enkelt av disse områdene var det meg som hadde rett.
0: Men
1: det, og det er jo artig at unge mennesker, som også jeg, hadde klare standpunkter,
0: aha,
1: og jeg meldte meg ut av ALP i protest, så jeg gjorde nøyaktig det samme som disse tre. Men de tre har altså kommet til at jeg egentlig hadde rett på veldig mange områder.
0: Ja, de er jo ikke her for å verifisere det, Karl Ivar, at, at, de,

0: Men ingen veldig solk var som veldig mange andre har, nære venner.
1: Hvorfor ikke?
0: Det ble ikke sånn. Det ble ikke sånn, vi husker på.
1: Har du ønsket deg det?
0: Både og. Når jeg sier både og, så er det jo fordi jeg har en livsfilosofi. Jeg får ofte spørsmål, har du gjort mye du angrer på?
1: Mm.
0: Mitt svar er nei. Og det er fordi hvis jeg skulle begynne å si at ja, jeg angrer på det og det og det og det og det, da graver jeg svart hull psykisk og krabber ned, det er ikke noe lurt.
1: Nei.
0: Så jeg sier at nei, stort sett så angrer jeg ikke på noe særlig. Jeg står på det jeg har gjort, og er fornøyd og har hatt et godt liv. Hatt masse opplevelser, jeg har hatt helt utmerket. Men en av kostnadene er selvsagt at det å være på toppen i et politisk parti hvor det er masse sterke meninger, husk på sosialistene, der er liksom partiet alt, og du er kollektivt, og alle skal mene det samme. I Fremskrittspartiet er vi individualister av natur,
1: ja.
0: Og da blir det lett uenigheter og lett krangling. Og da blir det litt ensomt på toppen.
1: Har du følt på det? Mye i livet? Ensomhet?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Og selv om du nå sier at du ikke har noe særlig nære venner, bortsett da fra Eli, er det en ensom
0: tilværelse? Ja, jeg har noen, men ikke så mange.
1: Nei, men er det en ensom tilværelse?
0: Nei, egentlig ikke, og det er jo fordi at vi hele tiden har gjort det vi har gjort. Vi Eli og jeg har stått sammen, og så har jeg jo familien,
1: ja.
0: Og det er jo en voksen familie. det er artig, vi har, eller vi er, ingen av oss har, vi har ikke noen fellesbarn, men vi er fra første ekteskap,
1: ja.
0: Så vi har 4 barn, 11 barnebarn, 1 oldebarn og snart 3.
1: Ja.
0: Så
1: de stoler du på?
0: Ja, de stoler jeg på.
1: Men utenfor den indre kjernen?
0: Jeg stoler på veldig mange, men ikke veldig intime betroelser.
1: Nei.
0: Der har jeg lært.
1: Så det er kostnaden etter et langt liv i toppolitikken?
0: Det vil være kostnader for alle som er på toppen i politikken, at de er nødt til hele tiden å treffe avgjørelser.
1: Ja.
0: Det beste eksempelet på dette er faktisk ikke hos meg, men det er i Arbeiderpartiet. Hvis du ser på den feiden du hadde med om Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg, som altså jobbet nært sammen i noen år, og så plutselig skar det seg fullstendig, som Jens Stoltenberg skrev i sin bok, at ja, han drev organisasjon og organisert fraksjonsvirksomhet med formål å fjerne Torbjørn Jagland som leder. Og det kan skje.
1: Ja.
0: Det er klart, hvis noen jobber nært sammen, og den ene skjønner plutselig at den andre er negativ for partiet og bør fjernes, og man setter i gang, da vil den andre angre på den fortroligheten de kanskje hadde tidligere. Men dette gjelder i alle bedrifter. En leder må av og til ta avgjørelser som er vonde å ta rent personlig overfor andre mennesker.
1: Karl I. Hagen, det er jo, du har jo vært kjent for å ikke være redd for å gå i debatt. Du har tydeligvis vært ganske hard i klypa og sånn retorisk. Hva tenker du om det politiske liksom, debattklimaet i dag? Hvor mye skyld har du for det?
0: Jeg har en del. Ja. Det tar gjerne en del skyld.
1: Ja, hva tenker du om det?
0: Det er negativt, men det var kraftige debatter i gamle dager også.
1: Men er det for
0: nei, jeg synes ikke
1: negativt nå?
0: Jeg er litt usikker. Jeg synes ikke det er så negativt, men det som er litt kjedelig, det er at, og som jeg sa i sted, det er at veldig mye av politikken nå, i stedet for å tenke hva er best for landet?
1: Ja.
0: Hvilket standpunkt skal vi ta som er best for landet? Så blir det mye mer hvilket standpunkt skal vi ta som gjør at vi kan gå opp på meningsmålingene neste måned.
1: Og det er skummelt.
0: Ja, det er skummelt, fordi det endrer karakteren.
1: Karl I. Hagen, en time går alt for fort. Hva er drivkraften din?
0: Veldig greit. Jeg har fått spørsmål når jeg har blitt veldig, veldig ofte fått grov kjeft. Hvorfor holder du ut all den kjeften?
1: Ja.
0: Da har jeg sagt at når jeg blir gammel, og det går gærent med Norge, så skal jeg kunne si til meg selv, jeg gjorde det jeg kunne for å stoppe det. Og det kan jeg si i dag. Jeg gjorde det jeg kunne for å stoppe en del av de dumme tingene som skjer i dag.
1: Karl Ivar Hagen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Produsent og researcher her i dag, det var Kirsti Kraft, redaktør av Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det pågår en redningsaksjon I Nordsjøen I kveld, det melder VG. En seilbåt med to personer ombord har fått problemer ifølge hovedredningssentralen, som sier redningshelikopter på vei. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som blir rammet.
1: I stand for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn...
3: Stressa,
2: ja. Og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklinga mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeninga Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Røslett. Hele landet Cuba nå uten strøm, det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
4: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
0: Sa reporter Kristine Ness Larsen. I Sverige ble det I dag klart. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått oppdraget I å forsøke å danne regjering.
5: Nå kviler ansvaret på henne. Sosialdemokraterna sin leder, Magdalena Andersson. Sosialdemokraterna ble største parti I det svenske valet. Han sa takk for seg, og fire parti, med et svært knapt flertall, peker på Andersson som statsministerkandidat.
6: Mot bakgrund av dagens samtal har jeg besluttet at ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september.
0: Sa riksdagens talman Andreas Norlén, reporter Eivind Molde. Så kommer det nå meldinger om at det full overtenning I Fosskoldtunnelen på E18 ved Lier. Nødetaten rykker ut etter meldinger om brann I et kjøretøy, og det full overtenning og kraftig røykutvikling. Det vil medføre noe trafikale utfordringer, opplyser politiet. Du kan lese mer på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. I dag skal det handle om norske huleboere, og vi trenger ikke dra helt tilbake til steinalderen for å finne dem. Og nei da, for helt opp til vår tid har en del nordmenn endt opp med å bosette seg I grotter eller under et steintak, enten av nød, for å slippe unna lovens lange arm, eller rett og slett for å få være I fred. Dagens gjest har dykket ned I historien til disse menneskene. Og med mindre du har bodd I en hule selv de siste årene, så har du antageligvis hørt om han. Han folkeminnegransker og Norges kanskje mest produktive forfatter. Velkommen tilbake til Trygdekontoret, Tor Gottaas.
8: Takk skal du ha.
7: Tor, du skriver I snitt to bøker I året. Det du som rask, eller det andre forfattere som treige? Det deg det noe galt med, eller det de andre forfatterne det noe galt med?
8: Jeg skriver egentlig tre bøker I snitt I året, men... vet du, hvis det 365 dager et år, så kan du skrive en side to om dagen, så blir det bøker av det, så jeg skriver litt hver dag, og det blir utrolig mye I løpet av et år.
7: I musikkbransjen så snakker man jo ofte om det vanskelige tredje albumet, altså at en artist, liksom når du kommer til plate nummer tre, så begynner ting også å lugge litt. Nå kommer altså den vanskelige 55. Boka di.
8: Ja.
7: Stemmer det? Det 55. Boka du har skrevet?
8: Det det, hvis du ser på lista på Wikipedia. Det flere som lagd sammen med andre, men da har jeg stort sett skrivet alt selv I de bøkene, men nå jeg delt det sammen med Marius Negård Pettersen fra Nittedal, en bra kar, litt over 40 år. Han hadde ideen, jeg skrev det historiske. Han har det nye, så vi todelt. Det en historisk del, og så det en nyere del hvor han ekspert på det, og jeg kan litt om det gamle.
7: Ja, mange av bøkene dine handler om bygdeoriginaler, loffere og outsider-typer. Hva er det som fascinerer deg ved folk som har levd på siden av samfunnet?
8: Alle tror jeg fascinert av de som lever på siden, men jeg skriver bøker om det.
7: Ja, men du skriver jo bøker om streitinger også, for du skriver jo bøker om idrettsfolk, og de er jo ganske streite.
8: Egentlig ikke. De fleste skiløpere jeg har undersøkt er noen skikkelig originaler. Både Oddvar Brå og Petter Northug, originaler i positiv forstand. Mm. Men de lever kanskje et streite liv sett fra et rockers synspunkt, sånn som du er. Men, men jeg vet jo det at hvis du snakker med folk på bygda, så vil... Og det er en bygdeoriginal.
7: Mange sier det backstage i rockmiljø og sånn, så sier man, så blir jo Northug omtalt som en tørrpinn og søndagsskolegutt.
8: Det er mulig. Men altså, hvis du drar på bygda og prater med folk om en lokal bygdeoriginal, så vil alle vite om den personen, og akkurat som bygdeoriginaler. Så det er noe med at de sier noe om tida, og jeg skriver ofte om folk som er avdøde, og da kan jeg undersøke noe historisk, og det er jo veldig artig å undersøke folk som har levd annerledes, sånn som han Ture Sølver i fjor, han enebarn som bodde 50 år i køye uten å sanke ved, eller Josef Helvete, han som bodde 30 år i køye. Så det er mange, og jeg har flere originaler jeg skal skrive om, blant annet han er ene som er med i en hulebo-boka, han Børre Feier, han vurderer, han som gravde et høl i bakken og bodde der i 30 år, han vurderer å lage bok om, så det er mye typer altså.
7: Så nå har du altså skrevet bok om mennesker som har valgt å bosette seg i huler eller andre hulrom de siste 400 årene. Hva er det som gjorde at du ville fortelle historien om hulefolket?
8: Det er jo kanskje en veldig opprinnelig måte å bo på. Vi vet jo ikke om folk i Norge først bodde i huler eller bodde i skinntelt da de kom hit for en 10-12 tusen år siden, men det er fortsatt mange som bor i huler i Kina og Tyrkia og forskjellige land, vet jeg, og hvis du går til huletradisjonen, så var det jo noe som het å være fredløs. Mm. Det var nordmenn som kanskje hadde drept en person. Ofte var det 3 eller 7 år. 3 år på Island, 7 år i Norge. Da måtte du leve i utmarka, og folk kunne drepe deg. Du var fredløs, og de søkte ofte tilflukt i bjørnehi, eller huler, der det var naturlig å overnatte. Det var mye buer på fjellet, setere. Så huler var naturlig å bo for en som var fredløs. Og det er en egen tradisjon med de fredløse, som bodde i huler, gjerne forskjellige huler rundt omkring i landet. Så hvis du går til bygde-Norge, er det også veldig mye historie om røverhuler, ja, hvor røver har bodd eller gjemt tjuvegods eller begge deler. Så det er en mye rikere tradisjon om det enn folk tror, hvis du dukker ned i folkloren sånn som jeg har gjort.
7: Bare ta det først. Altså, når du flytter inn i et bjørnehi, blir det ikke litt dårlig stemning sånn ute i oktober, november, når landlorden kommer hjem?
8: Det er flere sånne historier i boka, og blant annet en dame som var oppe i Gudbrandsdalen, Lovise, som visst nok fødte en unge i et bjørnehi og bodde der og fostret opp gutten i et bjørnehi. Så det må være bjørnehi som er forlatt. Mm. Det er jo eksempler fra historien på at de har jagd bort bjørnen. Så stemningen blir sikkert ganske dårlig hvis bjørnen prøver å ta tilbake i, men jeg vet jo det, jeg har jo hørt om forlatte bjørnehi, så hvis du bodde i en bygd for 200 år siden, og det var jo mye bjørn og ulv, mye mer enn der i dag da, og det var gjerne kjente bjørnehi lokalt, så det er klart folk kunne søke tilflukt der hvis de visste at bjørn hadde dratt fra hiet.
7: Ja.
8: Så jeg tror nok det at de som levde for eksempel i 1726 eller 1826, de hadde en helt annen kunnskap om naturen, og der enn i dag, det er mye mer perifert for oss å bo i et bjørn i det. Høres ikke ut som noe særlig bra deal, men kanskje var det bra for en enslig mor da på 1800-tallet.
7: Kunne man bo i hi til mindre, altså kunne man bo i et grevling eller revehi for eksempel?
8: Jeg tror ikke det. Jeg har jo sett noen revehi og grevlinger, det er veldig smått, men
7: det er smått, ja.
8: Bjørnhi, det er ganske stort, eller forholdsvis stort da. Bjørn er jo større enn menneske stort sett, så jeg tror nok det at, og de hadde kanskje lagd seg en boso eller seng og gjort det litt lunt, så jeg vil jo tro at bjørnehi kanskje kunne være ganske lunt, og hvis det var en åpning, så du kunne ha et bål, for eksempel i åpningen, hvor røyken gikk ut, så kunne du sitte i åpningen og så lage mat, for det her var jo, de som bodde sånn var mye mer hardføre enn oss, vi er jo puddinger og puslinger i dag, heldigvis, jeg vet det kanskje, folk var mye mer hardføre, så de som valgte, eller endte opp i hulet, det var tøffe folk, altså. Mm.
7: Boso, hva er det du kalte det for noe bo?
8: Boso, det er jo seng, et uttrykk for seng, eller altså et sånn mjukt sengleie, boso.
7: Hva slags språk er det?
8: Nei, det er mange som har hørt om det på Hedmarken, hvis du drar til Møre og Romsdal i Østfold. Det er dialekt, men det er brukt en del fylker rundt i Norge, altså boso.
7: Ja. I boka så skriver du også om altså hulas posisjon i norsk folketro. Hva slags rolle spilte huler og grotter myter i eventyrene og i huet på folk flest før i tiden.
8: Nordmenn i gamle dager, hvis du går tilbake til 1800-tallet, for det trodde ofte at det var noen som bodde i berget, det å bli bergtatt, det fantes et parallelt samfunn av de underjordiske, huldra og forskjellige vesener som bodde...
7: Blånissefjell.
8: Ja, for eksempel, og hvis noen ble bort for eksempel hvis en gjeterunge ble borte på gjeting i 1826 så trodde kanskje folk at de var tatt inn i berget og da ville den personen bli forheksa av de underjordiske og kanskje miste evnen til å prate, glemme alt den kunne av kunnskap og da kunne du ringe med kirkeklokker for å oppheve den forbannelsen og du kunne si noen kristne ord du har hørt eventyr hvor jeg synes det lukter kristenmanns blod, sa trollet så kristendommen kunne nøytralisere og ødelegge kraften fra de underjordiske så, for eksempel når folk kom på setra så trodde de at de underjordiske var på setra vinteren så de måtte gjøre noen ritualer kanskje si noen bønner eller kaste en stein eller gjøre et eller annet for å bli kvitt de underjordiske og de overtok også om natta når det ble mørkt, når sola gikk ned så overtok de, så det samme var det med fjellet og med huler, at folk ble tatt inn der, og de var ofte rare de som kom tilbake derfra.
7: Bergtatt. Det er en forbannelse, da er du surrete, og du er kanskje i en annen dimensjon på et eller annet vis.
8: Ja, og det her var noe som det var ikke bare i Norge folk trodde det, men det er jo ganske mye berg og fjell i Norge, og det er jo mye mer huler i Norge, for eksempel, enn her i Danmark, eller steinhuler i hvert fall. Så det er et land hvor folkloren er preget av naturen. Hvis du ser de Trolldals, Kittelsen og de her tegnere, så er det jo preget av at det er grantrær og rotvelter som ser ut som trær. Så drar du i skogen om kvelden, så ser du jo troll overalt. Det er noe som kom fram, vokste fram av naturen, altså en slags form for panteisme, men allikevel folketro, altså.
7: Bytting-fenomenet, var det en form for bergtagelse det også?
8: Det kunne være det.
7: Altså det. Bare forklar kjapt hva det var.
8: Nei, det var vel at en unge ble byttet, for eksempel, sånn som gjøken som la igjen egga sine i et annet reir, og så ble det gjøkeunger i et trostreir, for eksempel. Og det var at byttingen kunne vel bli byttet, sånn at det var en trollunge som vokste opp i en familie. Da. Og hvis en unge var... Hvis det var noe gærent med en unge i dag, ville det vært en diagnose, så kunne kanskje det være, folk trodde det, og det var mange som forsvant før i tiden også, og da kunne de tro at det var nøkken, eller de underjordiske som hadde tatt, altså nøkken bodde i vannet, at det var mange som advarte for eksempel om å svømme, eller om å komme i vannet, for i vannet kunne bli dratt ned av nøkken og forsvinne, så det var veldig mye tro og folketro om naturen. Noe var reelt, andre, for eksempel det med vann, var at de voksne advarte mot at unger skulle gå i vannet, fordi de skulle drukne, og trodde kanskje ikke på nøkken selv, men og jeg husker selv i oppveksten min på 70-tallet, hvor han fortsatt noen trodde på nøkken, eller noen prøvde å innbilde unger at nøkken fantes, og det var bare så klart tull. Og så har du dodraugen også, jeg skal boke om norske utedoer, at det var en som dro deg ned i dassen. Ja. Det er jo et vesen.
7: Men var det for å skremme unge fra å gå på dass? Det er jo...
8: Det var for å skremme unge kanskje for å gå alene på dass, for at det har jo hentet at noen har druknet ned i utedassen, og folk som datt ned i utedassen, er flere eksempler på det.
7: Ja. Så det var mye rart. Det er skjebne.
8: Ja, ja. Det er nesten verre enn døden.
7: Det er nesten verre enn døden, ja. Tor, vi har fått et lite innspill fra vår, skal vi si, utegående, inneboende reporter ute i Follo, nemlig Trygdebeistet.
9: Hallo, Godfoste. Det er jo ikke sånn at vi ikke er huleboere, hverken du eller jeg. Altså, jeg bor i en hule, eller jeg ser at det er et hi som er laget av NAV-penger, kommunal tapet og jævla god hasj. Mens den hula di, den er jo laget av å skulle skrive bøker annen hver uke, altså du bare liksom pakker. Greiene disse her vinlige bøkene dine, og så blir det slags hule det også, og sånn sett så er vi huleboere, vi og jeg er liksom to stykker av samme alene, eller alene samme, to analer av samme stykker.
7: Tor Gottaas, folkeminneekspert og bokaktuell med bok om norske huleboere. Altså, hvorfor bodde folk i huler? Har det vært noen fellestrekk blant disse som frivillig har flyttet ut i huler?
8: Det er jo gjerne, de er fattige, de er gjerne litt sære, og hvis de ikke er sære, så blir de enda særere. Det er folk som jobber ofte, plukker bær, folk som har, noen drev med håndverk i hula, de kunne ha en syssel, det var folk som ikke hadde fast jobb. Så det er jo spesielle folk, og det er gjerne bygdeoriginaler, enten så er det bygdeoriginaler, så blir det på grunn av at de bor i hula, og Hvis du går på Sørlandet, så er det jo en del plasser hvor det går an å bo, både i huler og såkalte heldere, altså hvor det er overheng. Mm. Det er jo en egen sjanger. Mange steder så er det bare et overheng, og da er det jo fint, for da kan du ha et bål uten at røyken blir innstengt. Og det er jo, var jo vanlig blant gjetere på Sørlandet og Vestlandet, særlig Sørlandet, som, at de sov under heldere, gjerne sammen med dyra sine, med sauer, så det var rett og slett en måte å overleve på i hverdagen i en tid som er helt annerledes i dag, og jeg tror ikke vi kan skjønne hvordan det var, for at hvis du var gjeter, enten du var voksen eller unge, og det begynte å regne og torden og lyne, så er det helt naturlig at du søker dit der tørt, og det er under en heller eller en hule, så det her var noe som folk hadde gjort i hundrevis år, og som var en del av folkloren, det å, eller kunnskapen om å overleve, altså du søker dit det er tørt. I dag så kan du jo bare ofte gå i hytte eller sitte i en bil for å holde varmen eller unngå regnet.
7: De som søkte seg til huler fordi at de ville isolere seg, hvem var det?
8: Nei, det var jo særinger, og i dag så ville jo de folk ha sikkert fått en eller flere diagnoser, og jeg tror nok det at noen nå ville unnslippe et veldig hardt arbeidsliv hvis du var ansatt på, hos en bonde på 1800-tallet, så var det jobbing 12, 13, 14 timer om dagen på det meste i åndene, og noen var sikkert arbeidssky da, og noen var kanskje ut av stand til å takle det tunge arbeidet. Det var mange grunner til at noen kunne velge å bo for eksempel i en steinbu eller en hule, og det var jo ikke vanlige folk, og det var stort sett menn. Mm. Det er ikke mange kvinnelige huleboere som er frivillige, noen er omtalt i boka, men det er til og med familier, altså noen som har bodd, en dame på Sørland som bodde over 40 år i hule, sammen med sønnen sin som senere ble huleboer, han ble lagt inn på gamlehjemmet, men han valgte å bo i hule om sommeren. så det var noen som trivdes der, og det er klart at du må jo holde varmen, men det er helt andre vilkår til å overleve i dag, så det er vanskelig å forstå hvorfor de valgte det, tror jeg, for oss som er moderne og har det veldig godt i Norge i dag.
7: Var det sånn at noen av disse huleboerne var folk man skulle passe seg for, altså skulle gå ut i skauen eller opp i fjellet og så skulle du treffe på henne, så måtte du være litt påpasselig, altså var det noen farlige folk dette her?
8: Noen av de fredløse var det, men da er vi lenger tilbake i tid, men går du på 1800-tallet så tror jeg de fleste var ganske harmløse, men en original kunne jo ha et frynsete rykte selv om det ikke var grunn til å være redd den personen, for en ting var hva unger trodde og syns, en annen ting jeg var voksen syns, og det vi hører at de fleste huleboere har hatt gode hjelpere, de har hatt folk som kom på besøk med mat, og de kunne kanskje gå rundt i bygda enten og selge ting som de hadde lagd, eller tigge, det var jo ganske mye tigging, betling før i tida, og særlig før jul så kunne hvem som helst gå og tigge, så det var nok en hel almisser som blitt i de fattige folket her, og noen var jo arbeidsfolk, og de hadde kanskje arbeid på en gal, og så gikk de opp i hula og sov der, så noen var en del av bygdelivet, andre levde veldig isolert i årevis, og var eremitter og einstøinger, og trivdes best alene i hula, eller under helleren.
7: Vi har vært inne på det, altså dette med fredløse, altså røverhuler. En av de du skriver om hadde tilhold i det som er et populært turmål i dag, nemlig Arons hule ved Stubbekjern i Kongsvinger. Hvem var Aron?
8: Svensk fredløs som kom til Norge i 1690 år, hadde drept en kar og bodde i en hule utenfor Kongsvinger, og han var visst skummel, han var morder, og hvis folk hadde, det bodde en del finner i det området, det kom mye finner fra Finland som gjerne hadde en ku, og som først bygde en bastu, så svidde av skogen, og så dyrka de rug i asken, det var rugfinner, og de bodde i skogen rundt Kongsvinger, og der bodde han, og han tok og røva en dame som het Lisbeth, og hun tok jo som gissel i hula, hun bodde der, og så ble han oppdaget, og han ble jo drept. Og det sies at han hadde voldtatt hun, eller gjort hun gravid, og at hun fødte en unge, og der kan du høre skriket fra ungen fortsatt i det området der.
7: Hva skjedde med, ja?
8: Ungen var en slags blanding av menneske og dyr, og den var jo sikkert det som fører et vannskapt, og der kan du fortsatt høre hyl og skrik fra ungen flere hundre år senere, for Aron, han var da en slags, ikke trollmann,
7: monster.
8: Men monster, mannlig monster altså.
7: Og da sies det at du kan høre barnets katteaktige skrik, og så kan du høre Aron, han ble drept av noen jegere.
8: Ja.
7: Man kan høre ulinga hans under isen.
8: Ja, for det er sikkert helt naturlige forklaringer at det er noen sus i toppen fra treet, ja, og så er det...
7: Fader, ass. Finnskogen, jeg hadde ikke bodd der, men jeg fikk en trillion, for det er så mye skummelt der.
8: Finner hadde jo sin folklore fra Finland, og hvis du bor i skogen og ikke har noe annet...
10: De var ikke bare fra Finland, de var jo fra Karelen, altså de var jo fra langt inn i Russland,
8: ja.
10: En del av disse her finnene.
8: Ja.
10: Altså dette her er jo... Det sier jo litt at et av verdens beste metalband, Mastodon, spilles. De er jo veldig glad å skrive musikk om skumle ting. Og de har jo en hel plate om Karelen.
8: Tøft.
10: Skjønner du? Ja. Altså når du lager et skummelt metalalbum om et skogsområde, da er det skogsområdet ikke, da er det ganske bad news. Og når folk i det skogsområdet flykter derfra til Norge på 1600-tallet, så er det klart at de tar med seg en del dårlige vibber.
8: Jeg tok med seg folkloren, og det var jo folk som snakket finsk på Finnskogen, helt i hvert fall ut på 1950-tallet, kanskje senere enn det også. Mm. Dagfinn Grønne så skrev en bok om blant annet en som heter Nita Hojussi, den siste vandringen.
10: Dagfinn Grønnose, veldig kjent forfatter, populær på 70-tallet spesielt, skrev mest, altså hovedverket er om Anna Jødemarka. Dame som bodde, var en slags huleboer hun også vel?
8: Hun var satt bort oppe i Engerdal og bodde der, på et bruk, og boka kom på 70-tallet.
10: Hun streifa rundt i fjellområdene ved Østerdalen og Engerdalen, ikke sant?
8: Ja, hun var jo egentlig fra Ringsaker, kommunen min, og den boka, han skrev også bok om Tatemilla, for eksempel, så Grønnose, han var en journalist og forfatter fra Trysi, som bodde i Elverum, og han gikk vel bort, og født i 1920, gikk bort i 2007.
10: Du står på skuldrene til giganter som Grønnose, Gotthaus.
8: Jeg ringte den en gang for å besøke, men han var blind på slutten av livet, og jeg fikk ikke besøken dessverre, men jeg har ringt den, altså, så jeg snakket med den i 2003.
10: Yes. Det var som når Dylan besøkte Woody Guthrie på dødsleie, det.
8: Ja, men jeg fikk ikke komme på besøk, jeg fikk bare prate i telefonen.
10: Nettopp.
8: Ja.
10: En av de mest kjente huleboerne du skriver om i boka er også kriminell og folkehelt, nemlig Ole Høyland. Fortell om han.
8: Født i 1796, nede i Bjelland, det er vel i dagens Lyngdal kommune. Og
10: er ikke det Halle Rogaland heter det etter noe?
8: Jo, han flyttet, familien var fattig, flyttet til Kristiansand, og det sies at faren var vist en sliter, og mora var vist en dame som kunne jobbe litt rundt på gala og ta med seg noen fleskebiter for å ta med hjem til familien. Han var nok i utgangspunktet en veldig kjekk kar, kanskje, lys i håret, pen kar visst nok, og han begynte å stjæle ganske tidlig og fikk en dom tidlig, satt på tukthuset og rømte, og fikk egentlig, og når det først begynte å rømme fra et tukthus, så var da han ettersøkt, og han bodde i mange huler. Så han er det mange huletradisjoner.
10: Han er jo nesten litt sånn. Dette var jo en tid med enorme forskjeller. Han greide jo å knabbe mange millioner, altså tilsvarende mange millioner i dag, fra Norges Bank. Så han var en slags, var litt sånn Robin Hood. Altså folk digget han, gjorde de ikke det?
8: Jeg tror nok det at fattigfolk i Norge som følte seg kanskje underkuet av, jeg vet ikke, av øvrigheten, altså av embeds...
10: Ikke kanskje?
8: Nei, altså de var underkua, men altså du hadde jo en ting var at du hadde, Norge var under Danmark, fram til 1814, det var mye skatter, og du hadde øvrigheten, altså embedsmenn som var noen hakk over vanlige folk, og han ble populær hos allmuen og fattige folk, og de tok og hjelpen med å flykte fra fengsel, de hjelpen med mat og overnattinger, så han hadde en slags Robin Hood-status, akkurat som Jess Borsen som levde på samme tid. Han var jo fra Sogndalssida borti der, så de var jo samtidig, men de møttes ikke så ofte, tror jeg. Men de var ettersøkt begge to, og det finnes både Ole Høyland og Jess Borsen tradisjon i mange bygder, og det er vel registrert over 30 huler etter Ole Høyland. Og en kar som skrev bok om Ole Høyland, Odd Anne, som jeg nevnte i boka mye, han tar bilder av flere huler, så Ole Høyland, han gjemte seg mye huler og måtte gjøre det for å komme unna politiet og komme unna folk som skulle ta fangen.
10: Og myten sier at han stjal bare fra rikfolk og fra banker og sånn.
8: Det stemmer så klart ikke, men han stjal, og han i 1835, som du sa, så gjorde han innbrudd i Norges Bank. Han ble jo tatt, det ble sagt at han først gjemte noe av bytte opp i Grefsnåsen, det er en hule oppi der også, som heter Olav Høyland Hula, og han rømte jo i 1839 fra festningen.
10: Akershus festning.
8: Ja, det er et spektakulært rømningsforsøk, og han klarte det, og da gravde han, eller først sagde han høl i den plata i gulvet, og så krøp han ned en sånn renne, og så gravde han seg gjennom veggen og så ut, så han hoppet ned 8-10 meter og stakk av fra, etter at han da ble satt inn på grunn av det her Norges Bank ran i 1835 og endte opp med å bli tatt og gjorde flere sjømordforsøk, tror jeg, og de fant den hengt på cella til slutt, så han
10: han 1848, så han ville ikke don't fence me in, som Hank Williams sier, han ville ikke sitte inne.
8: Nei, og som sagt så finnes det mye folklore rundt i bygden om han, og hulefolkloren er ganske rik, og det er jo nedtegnet, da jeg studerte folkeminne, så hadde de nedtegnet, snakket med gamle folk, som hørte historier fortsatt, så de fortellingene levde lenge etter at de karer var døde, de døde jo midt på 1800-tallet, begge to.
10: Det er jo, ja, så en ting er altså disse som rømmer fra lovens lange arm, andre flytter i hule for å være i fred, men det er jo noen som har endt opp som huleboere på grunn av ren, skjær, god gammeldags fattigdom. Du skriver om en eldre dame som kalles, som ble kalt for Joskegyri, som var såkalt legdekjæring. Hva vil det si å være på legd?
8: Legd var gamle mennesker som ble flyttet enten fast i en fast rutine fra gal til gal, eller som bodde for eksempel på en gal fra de var gamle til de ble til de døde. Omgangslegd, da ble du fraktet fra sted til sted. Noen ble kjørt i slede om vinteren, andre ble kjørt i vogn om sommeren, noen ble bært av bonden eller av en sterk mann, for de ikke klarte å gå, og Joskegyri, hun bodde blant annet i Røvarhula ved Høljarast, som er en hule i Nordreland kommune.
10: Nordreland, altså det vil si øst for Toten, oppover mot Dokka, Ransfjorden oppover der.
8: Oppi der, ja, og der gikk det jo et sagn om at det hadde bodd noen røvere som hadde drept noen, og der bodde hun faktisk som legdekjæring på 1850-tallet, og det var, hun hadde enkel, som jeg sa, boso der, og hadde et skrin som er avbildet i boka, hvor hun hadde eiendelene sine, og så var det et bruk i nærheten, altså et småbruk, eller en gal da, hvor hun kunne komme og få litt mat av og til, og det var altså noe som, der har hun bodd som legdekjæring, tenkte jeg da, en gammel dame som kanskje har jobbet slitt et helt liv, som ikke hadde familie, ikke hadde unger, ikke hadde noen mann, og bodde altså i en hule om vinteren oppi der, det er ganske kaldt område, så det må ha vært veldig, veldig hardt å bo der, men hun hadde bål og prøvde å holde varmen inn i hula. Når du skal overleve, så er det utrolig hva mennesker kan tåle, altså av kulde og savn og forskjellige, og hula er da et område hvor du tross alt kunne ha det ganske varmt og lunt fra regn. Og der er det gjenferd i den hula, så det går fortsatt rykter om det, om at det er gjenferd, og det var en dame som bodde like ved der, og hun fortalte at, og hun var ikke overtroisk, at der var det gjenferd som kom ned til, eller kom bort til der hun bodde, og banket på ruta, viste seg utenfor for huset, og svevde opp til hula om kvelden og natta.
10: Det kunne vært turistkontoret på Nordland det også, da.
8: Men, ja, og så hørte hun lyder, skrik og lyder, så, det, barneskrik altså fra hula.
10: Du har også blitt en slags ekspert på rykter og vandrehistorier. Hvordan, når du jobber med disse bøkene, hvordan skiller du mellom hva som er trolig er sant og hva som er skrøner når du graver fram disse historiene?
8: Jeg tok jo hovedfag folkeminne 1993, holdninger til teatret sett i historisk perspektiv, hvor hovedvekten min var på rykter i moderne tid. Altså. Jeg studerte rykter, og det var før internett, og kjennetegn på et rykte er at det påstår at det er sant. Og som folkeminne gransker så
10: og så skulle vi ha en klikkverdi på den tiden også, altså det er jo evig eieskunnet dårlige rykte, altså det dårlige ryktene som fester seg, det er de som er mest populære.
8: Ja, men altså for eksempel i krigstid så er det mye rykter, men poenget mitt er det at som folkeminne gransker så synes jeg også at rykter er interessant, så en historie kan nå tas med en bok hvis det er noe som folk har sagt uten at det kanskje er alltid riktig, men da må jeg prøve å skille hva er riktig og hva er fakta. Altså, hvis poenget er å ha fakta, så må jeg veldig nøye med å sjekke fakta. Hvis poenget er å ha et rykte, eller gjengi et rykte, eller en fortelling som kan være det, så må jeg prøve å skille med det. Så,
10: og da hadde det ikke blitt 55 bøker, Tor Gotaas, da hadde det blitt kanskje 3.
8: Nei, men jeg bruker mye muntlige kilder, og jeg er jo veldig klar på hvor opplysningen kom fra. Jeg har jo noteapparat, så men det vanskelig å forklare, men det også mer en følelse, for at hvis du går til gamle dokumenter, så kan du si at ting kan dokumenteres, ja, men det ikke sikkert dermed at det riktig, for at for eksempel var det mange tatere som i møte med en prest eller med en lensmann, de sa noe som ikke stemte, så skrev presten eller lensmannen ned noe som var feil, da kan det dokumenteres, men det likevel feil, skjønner du? Så det å dokumentere noe betyr ikke at det riktig, og veldig mye dokumenter i rettssaker tror jeg feil, fordi den som blir avhørt, forhørt, ljuger jo. Så det ikke så lett å vite hva som riktig som du skulle tro, og hvis du gjengir en historie flere ganger selv, så det ofte at den ikke stemmer, men det vi vet fra folk som ikke kunne lese var at hvis du hadde eventyrforteller i samfunnet, det var jo gjerne faste kvinnfolk og mannfolk som fortalte eventyr rundt i bygdene, folk som var analfabet, med veldig god hukommelse, så det eksempler på at eventyrfortellere har kunnet gjengitt flere hundre eventyr, så å si ordrett. Ja. Fordi de kunne ikke lese, alt de hørte, eller alt de kunne, hadde de hørt eller sett eller lært. De hadde aldri lest noe, hadde ikke forurenset huset sitt og sinnet sitt med bøker eller med noe på nettet, sånn som jeg har gjort i dag. Så de var veldig mer i stand til å gjengi ting ordrett, og da var det et poeng at de skulle gjengi noe ordrett. Den tradisjonen har de jo i mange land på sanger og stev.
10: Ja, det er jo sånn, det er jo hoved, skal vi si, fartøyet til, altså det er sånn kulturen blir sendt videre i generasjoner, det er via disse historiene, og da kanskje også rykter, det er en sånn evolusjonsteori som går på at språket finnes jo, har jo oppstått av to grunner. Det ene er for at kvinner skal forhandle med mannen før samleie, om at det er om 9 måneder så skal det skje noe, da skal du være her. Og det andre er at sladder skal kunne finne seg, fordi at det var sikkerhetsapparatet i disse primitive samfunnene, var jo sladder, hvem man kunne stole på, hvem man ikke kunne stole på.
8: Ja, altså jeg regner med at ape nå driver og sladrer, men de gjør det på en annen måte, så jeg tror nok dyra også har språk. Jeg har hørt at har ikke bokfinken et eget språk også?
10: Det er av navnet?
8: Jeg tror dyra også har sitt eget språk. Så det å fortelle rykter, og jeg har lest at innfødt i Australia, der var det folk i stammen som kunne fortelle ting som hadde skjedd 10 000 år tilbake. For det hadde gått i generasjoner uten bøker, og det var egne skaller, sånn som Snorre Sturlason, han skrev jo ned, men det var jo
10: skalder, ja.
8: Ja, som skrev ned, og Det var nok både ganske faktabasert kunnskap, men det var jo rykte, for det var jo ikke nedskrevet, men allikevel var det, kunne være fakta. Så det er en blanding i folkloren, og folkloren er jo per definisjon muntlige overleveringer.
10: Hva betyr det ordet?
8: Folk er jo folk, og
10: folk er folk,
8: jeg forstår det som folkelige fortellinger, det som er min oppfatning. Det finnes kanskje andre definisjoner, men folklore, altså, og alt kan defineres nesten som folklore, og du er musiker, og tenk deg hvor mye folklore det er i musikken, hvor mye historie er der.
10: Det er mer rocklore.
8: Ja, rocklore, ja.
10: Folkmusikker er kjell. Du, hva skjedde med kallenavntradisjonen? Var det sånn at folk var bedre på kallenavn før? Altså, riktig nok, Donald Trump er jo jævlig god på det, må jeg si. Men i boka di så finner man folk som Tresko Lars, Fleske Lars og Kjerring Thomas.
8: Altså, du kan jo ta flere epoker her. Jeg er jo vokst opp, som jeg sa, på 70-tallet, og de fleste gutta hadde jo kallenavn faktisk i Brumunddalen, eller i hvert fall de som spilte fotball, så kallenavn i idretten er en egen sjanger. Men går du til bondesamfunnet, 1800-tallet, så var det vanlig at folk hadde kallenavn. Noen skrev seg for noe, og noen hadde kanskje et navn som de brukte om seg selv muntlig, og så det tredje navnet kunne være noe som folk sa. Så jeg vet ikke hva som skjedde, men det var veldig vanlig at de hadde klengenavn, og jeg tror det egentlig skyldes at samfunnet var, det var ikke det skriftlige som telte, det var det muntlige. Det oppstod et navn, Tresko Lars for eksempel, han du nevnte, han lagde tresko, han bodde i hule, lagde tresko. Fleske Lars, han var glad i flesk, han stjal flesk, han var en svensk huleboer som bodde på Krokskogen, og som kom dit plutselig og stakka. Og Kjerring Thomas var en kar som fra Møre og Romsdal som ble banket av Kjerringa, og som stakka fra Kjerringa på slutten av 1800-tallet, eller kanskje rundt 1905, ja. Og bodde i en vik der alene, i en hule.
10: Og før det ble krisesenter for menn.
8: Helt riktig, og ble oppdaget av en journalist fra VG rundt 1920, så Kjerring Thomas ble han kalt. Men altså, jeg tror det, hvis du går 50 år tilbake i tid, altså 1976, så var det mye mer klengenavn, som vi sa i Brumunddal, enn det i dag. Så jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg tror det at hvis du snakker med ungdom, så er det fortsatt en del ungdommer, særlig gutter, tror jeg. Toppen Beck er vel også et eksempel på et klengenavn, er det ikke det? Toppen?
10: Ja, ja. Det er noen som, får, som bare adopterer og eier det.
8: Altså Drillo, for eksempel. Ja. Det er jo kanskje det mest kjente i dag, Mini Jakobsen...
10: Det er ikke noen, ja, vi har manglet, ja, Mini er kanskje siste store sportsmannen som
8: Pølsa
10: hadde, Pølsa, selvsagt, ja. Selvsagt. Men du, dette med outsidere, og det er jo en ganske mørk historie, veldig fascinerende historie også, nemlig historien om Gudrunhula i Flå i Sør-Trøndelag. Fortell historien om den hula, for først av alt, hvem var Gudrun, og hva skjedde med henne?
8: Gudrun Klausen heter vel, hun forsvant under lek på Ruseløkka i Kristiania i 1907.
10: Var 6 år gammel.
8: Ja, og samtidig var det et sirkus i byen, hvor det blant annet jobbet noen tatere. Det var jo mange tatere som jobbet på sirkus, og den synske gutten Johan Fløttum, som bodde oppe i Singsås, han var vel rundt 14 år, han hadde sett mye rart som stemte faktisk. Han var ganske kjent i Norge og litt kjent rundt i Europa. Han kom til Kristiania, det var visst 3000 som møtte opp på Østbanen, han kom med tog fra Trøndelag, han var liten og tynn og spinker, og han så, han var på åstedet der hun ble borte, og han så at det var altså et taterfølge, det så han at hun var i det følget, jeg tror hun hadde lyst hår, og da begynte det en slags jakt på tatere, for det var jo tatere oppe i Trøndelag, og det var en jente med lyst hår som var i et følge av tatere. Det begynte altså en slags massesuggesjon om at tatere hadde stjert hun jenta der, og førte han med seg.
10: Altså ble det en slags pogrom, som man kaller det?
8: Det kan du si oppe i Trøndelag, og at de bytte at de ulike følgene som reiste rundt i Trøndelag, at de bytta hus seg imellom. Og så gikk det rykter om at etter hvert at du lå opp i den her hula oppe i Flå der, at de hadde forskanset seg inni der, og det kom masse mannfolk dit, og
10: Også, men bare for å ta det først, altså det var jo, det ble rett og slett regelrett klappjakt på tatere noen steder. Noen steder så gikk tatere selv til lensmann og politi og satt og ville bli arrestert for å få beskyttelse, var det det?
8: Ja, det var, vi snakker Trøndelag, så jeg tror nok det var konsentrert i Trøndelag sommeren, eller august her i 1907, i juli, august 1907, for de var jo redde for å bli tatt, og tatere var jo på reise, det var jo sånn de levde, og tatere var veldig synlige i samfunnet, fordi de reiste jo enten med hest og vogn eller gikk, og det var store følger, gjerne mange unger og besteforeldre også, og det var flere generasjoner og bikkjer og katter, og, og så gikk det til altså, rykter om at de hadde forskanset seg i hulet oppe i Flå. Ingen hadde sett noen tatere gå inn der, ingen hadde sett noen tatere inn i hula, men de mente at der var tatere, og det hadde vel han, tror jeg han hadde sagt, han flyttet om gutten også. Blant annet så viste det seg det at han klarte oss, det ble opprettet egen telefonlinje dit, ganske lang sånn militær ledning, tror jeg, hvor de kunne prate, og avisene skrev stort om det.
10: Det var, altså, det var over 1000 mann som lette, og så møter de opp, altså masse folk som drar opp til denne hula.
8: Ja. Så bygde folk, tok ned mauseren fra knaggen, eller hagla fra knaggen, og møtte opp. Kara tok toget dit, og gikk bort til hula etter at kanskje 1000 mann hadde vært ute og lett, for det var jo mannfolk som skulle lete til de tatere for å uskadeliggjøre de, og få tilbake hu. De dro dit, og det var telefonrapportering fra hula, og avisen skrev om det, og Fløttumgutten, han vet jeg, han klarte å si ting, blant annet om en mynt som lå der. Han klarte å si ting som var helt riktig, så de trodde at det han sa var riktig, for at det var ingen tater, og de skulle sprenge seg inn i hula fra siden. Det kom folk fra gruvesamfunnet Løkken, som var eksperter på fjell, som skulle sprenge seg inn fra siden, og noen krabba inn noen meter i hula uten å se noe. Men allikevel så trodde de på dette her utover høsten, og det var vel fortsatt, verst var det i august 1907, det var fortsatt folk som var der over en måned senere. Og det viste seg det at stakkars Gudrun hadde falt ned i kloakken, og rett og slett dødd.
10: I Oslo.
8: Ja, det er helt forferdelig måte å dø på. Fader. Du kan tenke deg en unge da som ligger der, jeg blir helt dårlig når jeg tenker på det. Forferdelig, altså. Så de fant altså resten av hun, jenta der, i den saken 1907, altså.
10: Det kan jo minne litt om andre massehysterisaker. Dette her, altså historisk sett så har jo dette her gått utover jødene, altså at det kommer et reisende folk til bygda, og så forsvinner det noen unger, og så blir vannet I brønnen forgifta. Ikke sant? Altså at rett og slett at man alt som gærent, det lesser man over på noen folk som ikke seg selv.
8: Ja, det var jo gammel folketro om at tatere, sigøynere og delvis jøder stjal unger. Mm. Så I norsk folklore var det masse historier om tatere som tok unger. Jeg har skrevet bok om det også. Mm. Så det ikke noe nytt. Det var ikke noe nytt I 1907 at de trodde det, så det bare forsterket en gammel myte om at tatere tok med seg unger, og det hendte faktisk at fattigfolk, at de ga bort unger til tatere, det har hendt. Og det har også hendt at tatere satt igjen egne unger for å bli oppfostret og gå på skolen, for eksempel hos en prest, og så begynner de å vandre senere, så det ikke så det ikke så utrolig som vi kan tro det at folk trodde på det da. Mm. For det var en helt annen verden, en helt annen mentalitet blant allmuen om akkurat det der da. Og de visste.
10: Også I modern tid, jeg husker Madeleine McCann, altså hun fireåringen som ble tatt, som forsvant I på ferie I Portugal, der gikk noen år, da mener jeg husker at det var snakk om at noen hadde sett et slags beduin eller sigøynerfølge i Marokko, tror jeg, hvor det var påfallende at det var et barn som var lyshåret, og da ble det en del oppstuss rundt det, men jeg tror det viste seg også at det var også bare en som var en av dem, men som da hadde noen som var lyshåret.
8: Jeg husker en saken der. Mm. Så sånne saker har vært, og jeg har jo snakket med folk som nå døde, som en kar som ble nesten 110 år, han fortalte om, han husket den Gudrun-saken fra 1907, han var født I 1900, og han fortalte om historien han hørte I oppveksten om akkurat tatere som visst nok skal ha tatt unger, og det var jo noe som ble sagt for å skremme, kanskje fordi mor og far ville at barnet skulle holde seg unna tatere, så ble det også lagd historien om at det foregikk uten at de trodde på det selv, de som fortalte det.
10: Ja, det jo tragisk, det fikk jo enorme konsekvenser for folk som var sårbare for dritt fra før, fra storsamfunnet.
8: Ja.
10: Senere så skulle det jo også bli huleboere. Jeg snakker da om 2. verdenskrig. Nordafør, altså vinteren 44-45, så blir jo da Finnmark og Nord-Troms brent av tyskere og rasert. Og 45 000 beboere ble tvangsevakuert. Og noen av de ble jo også huleboere, fortell om det.
8: Noen nekta å dra sørover, og vi vet jo også at det tyske eller russiske fanger også har bodd I huler. Flere eksempler på det under krigen, og hjemmefronten ligger skjul I huler, men I Finnmark så var det noen som nekta å bli evakuert, og for eksempel Sørøya, det vel både I Hammerfest kommune og nabokommunen, der var det visst nok 1000 personer som ble huleboere. Hulebor et ord som oppstod da, om folk som både bodde I gammer, noen bodde kanskje under båter, og mange bodde faktisk I huler. Trodde at det var ganske kort tid, det var jo høsten 1944, ja. Men de trodde kanskje det var, gjaldt noen dager, men det ble boende I flere måneder, og I Kirkenes så bodde de I gruveganger. Mm. Så det var jo veldig spesielt, og I Kirkenes ble det jo født, Bjørnevatn ble det født visst nok 10 unger, det ble opprettet et lite slags fødestudier I gruvegangen. Mm. Så det jo noen bilder I boka av huleboere, og Da var det jo å ta med seg, da huset ble brent, noen tok med seg, jeg vet ikke om de tok med seg husdyr, men de tok med seg mat, mm. og hadde med seg madrass hvis de hadde det, og lå I hula, og en av de som forteller I hula, sier at unga de lå I hula hele dagen og holdt varmen, mm. mens Kara var ute og fiska og speida etter tyskere, og så at ingen så de, så det var faktisk et lite samfunn og miljø av huleboere oppi der under krigen, mm. helt utrolig altså. Mm. Og de overlevde, de fleste av de klarte seg, og så kom russere, og så ble krigen slutt. Etter krigen så vet vi jo at noen tyskere gjemte seg I huler, og til og med russiske fanger etter krigen som trodde krigen fortsatt pågikk, at de var gjemt I huler og buer rundt omkring. Det var noen sånne eksempler I Norge.
10: Ja. Og I Stillehavet, altså japanske soldater som dukket opp I sånn rundt 1960, bodde I huler og trodde at de hadde ikke fått med seg at keiseren hadde bedt dem om å kapitulere. Du, nå skal jeg fortelle en historie. En gang, når jeg gikk på videregående, på gymnasiet, så arrangerte skolen vinterball, og da leide vi et lokale på Universitetet I Oslo, det var vel kanskje inn på Fredrikke der, og når jeg gikk derfra på kvelden, så gikk jeg bortover over T-banelinja, og så gikk jeg langs med det jordet som går på skrått nedover der, og da hørte jeg plutselig fra mørket, så hørte jeg på klingende riksmål, så var det en mann som sa til meg, vet du hva klokken er? Og så skvatt jeg til, og der sto han, blinderen, huleboeren.
8: Bjørn het han.
10: Bjørn het han.
8: Ja, og det var rundt 1986 kanskje.
10: Yes!
8: For jeg hørte om han i 1985, ja, da jeg var nede i Paris, og begynte på blinderen høsten 1985, og så Bjørn som bodde ved T-banestasjonen der, og ja. Han bodde i, ved gjerdet der, og
10: det var gjerdet han sto og hang på, eller han sto lent over det, nå har han snakket til meg.
8: Ja, og han var jo nordlending, men pratet av riksmål, og senere så bodde han i et høl litt lenger opp, så han var hullboer, ikke hulleboer, så han med i boka som hullboer, det ganske spesielt.
10: Hva storyen hans?
8: Altså, jeg kan ikke si jeg kjente den, men jeg altså, hørte om den først i 1985, og så den jo hundrevis av ganger, for jeg gikk jo på blinderen i...
10: Ja, man så den jo hver dag der.
8: Hver eneste dag han sto der. Han var jo også tvangsinnlagt i perioder. Mm. Han hadde vel noen diagnoser, og han ble vel tiltalt i rettssak også, og jeg mener at han sa det selv, at han var en slags hellig mann. I India så finnes det jo folk som står i en grøftekant i 30 år og blir heldige fordi folk søker råd, fordi de har en spesiell innsikt.
10: Så han, var det, altså historien ville ha til at han var noe realfag, han var matematiker eller noe sånt som hadde, som vi pleide å si før, han var så intelligent at det vippet over og ble gæren.
8: Jeg skrev en artikkel i et blad på Blindern, det var et blad på Folkloristisk institutt, og den artikkelen het Trosforestillinger om Blindern-trollet. Han hadde mange navn, det var Blindern-trollet, Jesus, Arkimedes, sidestepperen, oppmåleren, skrittmåleren, han gikk jo sidelengs.
10: Ja, fortell, han gikk på en sånn diagonal, han gikk som en krabbel en diagonalganger, men han gikk og var det var en tvangshandling, eller han gikk og telte, eller hva var den der gangen hans?
8: Jeg vet ikke om han gikk og målte opp, men det ble sagt at han studerte astrofysikk, og i gangen på Fredrikke da var det et tavle, og der sto han ofte og kikket på den og skrev formler, så han var nok en astrofysikkstudent, og det ble sagt at han fikk ta eksamen og ikke klarte seg så bra, men jeg vet ikke, men han fikk adgangsnekt, vet jeg, i butikken, for han lukta vondt, og så gikk han jo så sakta at det tok lang tid før han kom igjennom. Jeg snakket med han noen ganger, en gang så gikk jeg opp der han bodde i det såkalte hølet, da lå han i hølet sitt, og han hadde en skinnfell over seg og var helt normal, ikke noe uvanlig måte å snakke på, men han var en slags, ikke martyr, men jeg husker at jeg så han flere ganger hvor han sto og frøs og huttra og skalv av kulle.
10: Fakir, mener du?
8: Ja, fakir, ja. Unnskyld, ja. Fakir, ja, fakir, ja. På T-baneplattformen, og det så ganske ille ut. Han bodde der i mange, mange år, og var kjent alle. Ingen gjorde noe, og folk ga han mat.
10: Historien var jo at han ble fanget en altså studentesamskinan, eller vaktmester, team oppå blinderen og sånt, at han ble fanget en eller to ganger i året, og liksom tvangsdusja, nærmest spyla, men jeg vet ikke om det stemmer.
8: Jeg vet ikke om det stemmer, men ja, han ble jo tvangsinnlagt, og da ble han jo vasket på institusjonen, ja. Og jeg vet ikke om det var så bra. Han gikk bort i 2014, født i 1953, så vidt jeg vet, så han ble litt over 60 år. Men det var en som alle visste om, han var helt ufarlig, veldig fredelig, og jeg var jo en del yngre enn han, så jeg så det at en del folk, gamle damer og forskjellige, de ga han mat. Jeg tilbød mat en gang, husker jeg, tilbød et birkebeinbrød, det ville ikke han ville ha loff, men han var nok sannsynlig så underernært, hadde langt hår, pistret langt hår, og leste ganske mye, og jeg så det at en del folk ansatte på blinderen, og folk som var eldre enn meg og studenter, de pratet med en over gjerdet eller borti hølet der, for det lå litt lenger opp. Så han hadde nok veldig mye bekjente, tror jeg, og folk som hjalp han. Jeg vet ikke om han fikk trygg, jeg vet ikke om han ville være en del av trygghetssystemet.
10: Men hva sa han til deg når du pratet om han? Hva var det du snakket om?
8: Altså, jeg sa bare hallo, jeg. Eller er det noen der? Og det her var vinteren, og da var det kanskje 16-17 grader, det var i hvert fall veldig kaldt. Det var så kaldt at jeg sto og huttret ned på perrongen og gikk opp dit. Han avvep meg liksom, fordi han så at jeg så litt rart på han, tror jeg. Så han beroliget meg at det er ikke noe gærent på meg. Er det kaldt, spurte jeg. Nei, sa han, det var ikke kaldt, og da lå han altså under, det lå en skinnfell øverst, og han hadde masse ting på seg, så da lå han altså nærmest begravd i et høl i bakken, og virka helt, helt normal, rolig og pratet riksmål, men med nordlands tonefall. Jeg vet ikke, jeg er litt usikker på hvor lenge han bodde der, men han gikk bort altså rundt 2014 og var kjent i hele Oslo som, under mange navn altså.
10: Jeg hadde aldri hørt Blindern-trollet, men vi kalte bare for huleboeren. Men vi får lyse fred over hans minne, Bjørn Pettersen, vi glemmer deg ikke.
8: Nei.
10: Finnes det noen huleboere i Norge i dag, Tor Gotaas?
8: Det gjør nok det, men jeg skal ikke si at jeg har oversikt over alle. I boka er det et kapittel om noen ungdommer som bodde i hule ved Auland på den jordbruksskolen der. Det finnes noen på Gran Canaria, tror jeg, et par damer kanskje. Mm. Men om det er noen aktive huleboere i Norge i dag, det er vanskelig å si. Det finnes noen som, jeg tror jeg, overnatter utendørs. Ikke Lars Monsen, men altså folk som, de gjør sikkert det, altså, men jeg er ikke ekspert på akkurat det. Jeg kan mest om det historiske, men jeg blir overrasket hvis det ikke er noen huleboere i Norge i dag.
10: Er det noen som bor i altså Nordmarka rundt Oslo? Der har det jo vært mye historier om liksom, narko, man har narkodepot oppi der, også litt sånn seksuelle avvikere som gjemmer seg i dassen på Sognsvann, og så, som titter opp og begynner å tafse på damer som sitter og skal gjøre sitt fornødende, og så videre. Altså, er det noen sånne rare, kanskje litt shady, kanskje litt skumle folk som bor i skaven rundt Oslo i dag, eller andre norske storbyer?
8: Jeg bor på Korsvoll og løper i skogen hver morgen, og jeg vet at...
10: Bortsett fra deg.
8: Ja, da jeg begynte å løpe der i 1985-86, så bodde det ganske mange enslige menn som var uteliggere på Sognsvann. Mm. Jeg kjente flere, og de siste av de var kanskje borte rundt 2010, eller muligens senere enn det, og jeg vet at ei hytte som, og det var hytte, ikke hule, det var der hvor det bodde to norske menn, der er det sigøyner om sommeren i dag, og så sent som her om dagen så løp jeg fra Korsvoll, og da så jeg en kar som kom ut fra skogen, han tror jeg bor i telt. Mm. Så det er nok noen som bor i telt. Jeg tror det er noen, det her er ikke på Sognsvann, men litt nærmere Korsvoll, og det er nok noen som bor der om sommeren, og det kan også være turister, for at det kan være østeuropere som jobber i Norge, og jeg vet om noen som har bodd der fordi de liker å bo ute. Og
10: det er mye køyer og primitive hytter i Nordmarka også.
8: Massevis, og han ene jeg kjente som bodde i grishuset på Kamphau, han bodde senere i hyttene ved Sognsvann, han bodde der og hadde hybel i byen, men valgte å bo i skogen, for han var gammel tømmerhogger og likte å være i skogen, så, men altså, det er ikke mange en av de der, for jeg tror det at i en periode så var det en del sniffere som bodde på Ørfisk, har du hørt om det? Det var vel på 80-tallet, tror jeg, til 80-tallet, det var sniffere som bodde, dønkere som het, som bodde opp ved Ørfisk.
10: Altså sniffer lim og linole og sånt.
8: Ja, mm. Ja, og de bodde der, flere av de, og de fleste av de er borte. Jeg snakket med flere av de som var der, for det, noen av de var jo, jeg ble jo kjent med de, for jeg jobbet i et flyttebrå i byen, og da var vi blant annet, hadde en jobb hvor det satt to sniffere og sniffa, og da snakket jeg med de, for jeg jobbet en måned på samme plassen i byen. Det var på 90-tallet, og de hadde bodd oppi der i 80 år, og så hadde de en liten sniffekoloni, som er omtalt i en bok, faktisk. Mm. Men jeg tror nok det at norske ungdommer i dag, de kan nok være tøffe de, men de bor helst i hus. Det er mange som ligger i hengekøyet, men det er for moros skyld. De å bo i skogen, tror jeg ikke det er så mange som gjør, som er norske, men muligens er det noen utlendinger som gjør det, tror jeg. Mm. Selv om sommeren.
10: Har vi noe å lære av huleboerne? det er et sånt voksenspørsmål.
8: Ja, jeg vet. Og jeg kan si at en ting da, det gikk jo rykter på et tidspunkt på 90-tallet om at det bodde en kar i en hule oppe ved Okklungen. Jeg har aldri sett hula. Men ja,
10: det er et vann nordvest for Sognsvann.
8: Lille og store Okklungen, to vann overfor Sognsvann, mellom Sognsvann og Ulvåsheter. Og jeg traff en kar oppi der.
10: Den ene gangen jeg skulle prøve meg som mountainbiker på slutten av 80-tallet, når det kom til Norge, da syklet jeg og noen kompiser opp til Lille Okklungen, og så punga jeg akkurat når vi kom fram dit, og så måtte jeg bære sykkelen, eller trille den ned til byen igjen etterpå. Det er den første og siste gang jeg prøvde meg som terrengsyklist. Ja, men fortsett.
8: Og der gikk det rykte om at det bodde en uteligger i en hule, og han så jeg en god del. Jeg gikk på ski, og jeg møtte den på vinteren. Han gikk på beina i skiløpet på Vestia Sognsvann, og han bodde visst nok oppi der. Så det gikk jo rykte om at det var en hulebord der. Han var utlending, og jeg også traff en amerikaner som hadde overnatta i, han påstod jeg hule oppi der. Hva vi kan lære av de, at det går an å klare seg på lite. Hvis mennesker bare skal overleve, så er det utrolig hva de kan klare seg på. Og jeg har selv overnatta på reise nede i Hellas, og overnatta jeg en hule på Kreta, husker jeg, 1984, og det var jo suverent, for da slapp, det var, regnet ikke, altså, men det var jo fint å ligge under tak.
10: Det blir ikke det samme da, på liksom interrail, og så er det noen svenske, plutselig så blir du puleboer i stedet.
8: Ja, altså jeg
10: husker, det er ikke det samme det som Joske Gyri.
8: Den første hula jeg overnattet var da, der var det et østerriksk par fra Østerrike, husker jeg, og der var det ganske skummelt, for det datt stein ned, det var mer en heller. Den andre hula var mer etablert hule på en strand i nærheten av Plakias på Kreta, så der var det folk som bodde i hula hele sommeren, og det var jo både huler og barhytter som de hadde lagd i en slags hippiekoloni på en strand.
10: Ja, det kan du se mye av på sånn Lanzarote og Granca, som du nevnte var en nordmenn der, men altså, det er en del sånn tyske gamle hippier, og som du kan se langs med kystlinjene litt opp fra strendene og sånn, så kan du se at det noe huler og det noe søppel eller det noe klær som henger til tørk eller jeg lurer på om det der litt sånn der sentraleuropeisk litt sånn greie som henger igjen fra hippietida ja, med tysker og østerriker og sånt som drar ned til syden og bare nudister og røyker kjall og sånn i en hule.
8: De fleste som var på den stranden da i 84 var tyskere. Det var noen tyske og franske hippier der, og jeg vet at det var på Madeira, eller Gomera, en øy som heter Gomera.
10: La Gomera.
8: La Gomera. Der skal det ha vært en sånne folk har hørt, og det er jo ikke så rart, for at, det er jo rasjonelt, da har du tak over huet, det er billig, og tørt er det også, så jeg vet ikke om det mye slanger der, men jeg overnatta, husker jeg, i åpningen på hula i Australia, der var det jo slanger og rotter og flaggemus. Og flaggemus som fløy ut av hula, nei, og jeg nei. Lå da uten sovepose, det var ikke noe, jeg sov ikke et sekund den natta, altså.
10: Da lå Thor Gothås i The Bat Cave, som jo var gothkulturens første klubblokal i London.
8: Det her var ikke så langt unna Nimbin i Australia, hvis du har hørt om Nimbin.
10: Thor, du holder deg godt, og det er alltid en glede å ha deg på besøk. Og jeg regner med at jeg skal ha deg på besøk i hvert fall 40 ganger til før vi

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Her NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået

0: Og AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-golfen som Amerika-golfen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som ble rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn
3: stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklinga mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeninga Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle. Men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
4: Men dere rekker jo være med hele gang.
2: Ja, men det blir jo også, når vi kommer dit så det som oftest man har god tid til å pakke ut og sånn. Men nå så kommer vi jo rundt I 8-tida. Så da får vi jo litt mindre tid til å være med på andre felles ting da, så kanskje går vi glipp av middagen.
0: Reporter Kjartan Rødslett og Silvan Mambari. En person pågrepet for vold mot en mindreårig I Vestland. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. Personen blir satt I varetekt, opplyser politiet. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
5: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen I havet under isen I Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute I havet I 2 år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden I Polhavet under havisen, noe som viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
0: Det fortsatt redusert fremkommelighet på E18 I kveld etter at en bil brant inne I Fosskoldtunnelen ved Lier. Nødetatene har slukket brannen, og bilen nå fjernet fra stedet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Den typen mennesker
7: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
8: Jeg tror 100 millioner grader.
9: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
10: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
6: Abelstårn.
11: Velkommen til den utgaven av Abelstårn, som I dag utendørs på Jeløya, på galleri F15. Og det skal da selvfølgelig handle litt om kunst og vitenskap på en gang. Og jeg tror jeg egentlig bare setter I gang med å presentere panelet, for de trenger litt ekstra presentasjon I dag, føler jeg. Og da skal jeg starte med en liten musikksnutt her. Du rister på hodet, Jon Larsen.
12: Ja, det gjør jeg. Ja, for dette var helt uventet.
11: Ja. Dette altså noe som heter, jeg fant I musikkarkivet på NRK, som heter Jon Larsen Opus 72, Stargazing. Og en av paneldeltakerne I dag nemlig Jon Larsen, som startet sin karriere som billedkunstner, fortsatte som jazzmusiker, og nå stjernestøvjeger. Var det en god oppsummering?
12: Takk, det jeg tilstår.
11: Ja. Og så har vi også med oss en vaskeekte geolog her, nemlig Henrik Svensen, som altså geolog av fagfelt, men som har blitt kunstner. Du holdt på I hvor mange år som kunstner?
13: Jeg startet I 2019. Jeg overtok grafikkutstyret til faren min, ja. Og ble egentlig veldig grept av det.
11: Ja, så nå du både vulkanolog?
13: Ja, litt divers innenfor geologi, berggrunn, vulkaner. Det blir sikkert litt vulkanprat etterpå.
11: Ja, og bildekunstner. Og så har vi også med oss en filosof, nemlig Kaja Melsom. Du noe kunstneraktig?
14: Nei, jeg bare en kunstnersjel.
11: Ok, det ikke bare det. Mitt navn Torkel Lemterud. Velkommen til Abelstårn, folkens.
6: Abelstårn.
11: Kaja Melsom, vi starter med et spørsmål til deg. Som går rett inn I suppa for hva det dreier seg om I dag. Hva det med naturen som gjør at mennesker finner den så vakker? Eller kanskje, hva det med mennesket som gjør at vi synes landskaper pene å se på? Det mye uenighet om hva som fin kunst, arkitektur, interiør eller til og med mennesker. Storslåtte naturlandskaper, derimot, det ubestridte vakre. Vi klatrer opp på fjelltopper for å se utsikten, stopper bilen for å ta bilder av blomsterenger, eller stirrer storøyde ut av vinduet på ferga på vei over havet. Naturen rett og slett grunnleggende vakker, eller det noe ved oss? Det evolusjonært? Stopper dyr opp for å nyte utsikten en gang imellom? Hilsen Solveig Skadenes. Kaja.
14: Takk Solveig. Først så må jeg begynne med å protestere mot at naturen ubestridt vakker. Fordi selv så synes jeg for eksempel at granskoger nitriste. Mens mange her sikkert synes at det trolskt og vakkert. Men jeg vil også komme med en annen innvending mot at naturen vakker, og det at jeg tror mennesket opp gjennom tidene kanskje ikke har betraktet naturen først og fremst med et estetisk blikk, men at det har vært mer at bonden har sett på naturen og tenkt hva kan jeg, det dyrkbar jord her, det noe tømmer jeg kan hugge? Men så tror jeg etter at kunstnerne, siden det handler om kunst i dag delvis, så tror jeg at når kunstnerne begynte å male landskaper, ramme det inn og vise oss hvor vakker naturen var, det tror jeg formet oss til sånn at vi har begynt å se på naturen som noe vakkert. Og denne tendensen har jo på en måte blitt helt ekstrem i dag, hvor folk går rundt med en mobil i lomma og leter etter et vakkert motiv som de kan dele i sosiale medier. Så det former også blikket vårt på naturen.
11: Men altså, folk synes ikke naturen var pen før? Det var først når man begynte å male den at de synes den var vakker?
14: Nei, jeg tror helt sikkert, og det hun spør jo også, det noe evolusjonært ved mennesket som gjør at vi synes naturen vakker, og det kan godt hende, det må en biolog svare på. Men jeg synes jo, hvis jeg først skal gå inn i spørsmålet, så det jo interessant at vi ofte trekkes mer mot sånn, kanskje skumle naturfenomener, kraftige fosser, vi står på en sånn kanten av et stup, og da tror jeg kanskje ikke det estetiske, altså det vakre vi ute etter. Nå tenker jeg på sånn naturturismen, men mer kanskje det filosofene kaller det sublime, altså følelsen av å være i kontakt med noe som mye større og mektigere enn oss. Det sikkert, det veldig få, tror jeg, som står og ser på en solnedgang og sier, nei, dette var ikke noe særlig. Så hun har nok litt rett. Det skal gi henne det.
11: Bjørn Larsen.
15: Ja, nei, jeg tenker at hvis du hadde spurt en futurist for 130 år siden om hva som var vakkert, så det ville utgjort være et urbant landskap med kanter og maskiner, og altså Chopin's Modern Times er jo på en måte et uttrykk for det. Men jeg tenkte også på en annen ting. Det var et lite bispørsmål der om dyr synes naturen pen. Jeg har hørt en historie om en jerv som løp opp på en fjelltopp, den ble observert, og der satt den og så bare så seg ut, og så gikk den ned igjen. Men så måtte den opp igjen og bare sitte og se utover. Kanskje var det for å være speide etter bytte, men det kan også være for å se på utsikten.
11: Henrik Sønsen.
13: Jeg tenkte også litt på hvordan dette har forandret seg gjennom tid. Kaja var litt inne på det. Jeg skrev en bok om fjell for noen år siden, og da ble jeg også litt fascinert av det, også, den forståelsen tilbake i tid, eller å si 1700-tallet, så ble fjell sett på som veldig stygge, og utilgjengelige og farlige, og hvordan det endret seg da innover mot 1800-tallet. Og jeg tror kanskje noe av den forandringen, så hadde forskere også en viktig rolle, for det var på slutten av 1700-tallet man dro opp på fjelltopper og begynte å måle fargen på natthimmelen, og temperatur og trykk, og de hadde med seg barometer og så videre. Og det startet egentlig en veldig stor bølge med utforskning av de høyeste, altså ekstreme områdene på jorda. Og det forandret altså hvordan vi så på disse områdene, at det blir mer og mer vakre med tiden.
11: Men kan jeg spørre deg som geolog, og du jo da ute og ser på natur hele tiden, ser du liksom det store slottet i et fjell, du, eller er du bare ned og kikker på strukturerne i steinene og sånt?
13: Ja, det er litt som å se på et maleri for eksempel, at hvis du tar et overblikk, så gir det en særlig interessant. Så ser jeg ting på avstand er interessant. Men kanskje, særlig hvis man driver med kunst selv, så er det å gå veldig nærme og se på detaljene, om det penselføring eller tekstur eller hva det måtte være. Så begge delene er spennende, altså avstandsblikket og detaljer. Men det klart, altså, hva man interessert I jo styrer også. Da. Altså, jeg kan stå lenge og se på en liten fjellknaus, like lenge som på et stort og flott fjell.
11: Men ser du da etter detaljer, eller synes du den bare vakker, at det noe estetisk?
13: Det kanskje den vakker fordi jeg synes den interessant.
11: Ja. Oh, ja, ok. Skjønner.
15: Litt med vakker, det jo å spørre en matematiker hva som tiltrekker med en og annen formel, det jo fordi den vakker. Så det synet på hva som vakkert, det kan anvendes også innen de litt hardere forskningsgrenene. Altså.
11: Men altså en brandfakkel fra Kaja Melsom her, at vi begynte å se på naturen som vakker etter at vi begynte å male den. Ok, vi går videre.
6: Abelstom.
11: Vi må nemlig introdusere neste mann her. Han har jo blitt litt introdusert allerede. Jon Larsen, spørsmålet du skal få nå, det lyder som følger. Hva støv? Ja. Og hvordan oppstod det? Med en hilsen Lasse. Og det jo et spesielt spørsmål selvfølgelig, men du jo en støvmann av profesjon.
15: En profesjonell støvdriver. Hva støv, og hvordan oppstod det? Det jo et velsignet åpent spørsmål, fordi hvis vi tar innen den engre krets, altså innenfor hjemmets fire vegger, så det jo husstøv og hybelkaniner, som... Jo, stort sett vi møter oss selv I døra. Det småbiter av oss selv. Det hudceller, hår og tekstilfibre og sånne ting. Noe blåser inn gjennom vinduet. Men hvis man går utendørs, så har du jo alle de geologiske prosessene med vulkanisme, og det uhorvelige mengder småpartikler som forflytter seg rundt I verden ved hjelp av luftstrømmer. For eksempel bare fra Sahara, så det... Jeg tror det 80 millioner tonn I året som forflytter seg vestover, og 30 millioner tonn detter ned I Amazonas og gjødsler den. På Bahamas har de sandstrender uten et eneste fjell som erodert I nærheten. Men poenget at disse støv altså små, de små partikler som så små at de kan holde seg svevende I lufta en stund, de mobile. Og her det problematisk med det. Det som mobilt, det flytter seg rundt, og det gjør støv. Altså, et fjell flytter man ikke så lett fra et sted til et annet, men like mengder støv til enhver tid I sirkulasjon. Så her har du mange muligheter til å støte på småpartikler fra andre steder I verden, hvis man gjør som meg, nemlig å lete etter støv I takrenner.
11: Ja, men det bare for å bare ha det klart her, din definisjon på støv, det at det en partikkel som så liten at den forflytter seg. Det det?
15: Ja, den så liten, altså helt sånn målbart, så kan man si mellom 5 mikron og 2000 mikron, altså 2 millimeter. Hvis det større enn det, så detter de fort I marken, og da kaller man det sand. Hvis det mindre enn det, så holder de seg svevende, da ikke gravitasjonen nok til å trekke det ned mot jorda, så da kalles det aerosoler.
11: Ja, og før du får lov til å sette I gang med din stjernestøv, så må jeg bare høre med om den andre geologen her enig.
16: Ja, dette høres jo bra ut. Det jeg satt og tenkte på nå var jo, altså da kom vi inn på dette med leirepartikler også, og det litt interessant. Så leirepartikler, hvis de på en måte kan komme seg ut av leira, så blir det også til støv.
15: Akkurat. Det et spørsmål om størrelse bare.
16: Ja, det det.
15: Hvis man...
16: Det grunnen til at jeg nevner at det en utstilling nå her på F15 med om keramikk.
11: Ja.
16: Som selv laget av leire, og på en måte det laget av støv.
11: Ja, som laget, det støv I fast form.
16: Støv I fast form. Brent støv.
11: Brent støv.
15: Men nå kommer vi inn på noe som jeg faktisk, det nok en kjepphest, så jeg gjerne får lov til å høre I, at I bunn og grunn jo alt støv. Fordi vi kommer inn på, nå har vi vært inn på husstøvet, og vi har tatt de geologiske støvpartiklene som beveger seg rundt på jorda, men det også det kosmiske støvet. Og som man vet, utlandet større enn hjemlandet, og kosmos så uendelig mye større enn jordkloden, at mengden støv I universet helt uhorvelig. Og det går an å se på, en del av dette støvet faller ned på jorda, en del av det kommer inn på hybelen din og blander seg med hybelkaninene, Men dette også en sånn konstant flux som kommer inn mot jorda, og det har også hatt betydning muligens på hvordan livet har oppstått på jorda, og kanskje det den funksjonen det kosmiske støvet har andre steder I universet. Dette blir jo spekulasjoner, men man må jo spekulere lite grann.
17: Og hva er definisjonen på kosmisk støv da? Det, altså, stort sett der ute så det mest gass, det hydrogengass, det ikke støv.
15: Nei, men det ikke bare hydrogengass, det småpartikler, altså, eller det ikke bare ioniserte partikler, det også småpartikler som opp til sandstørrelse, ja, og en antagelig et kontinuum helt opp til asteroider og så videre. Men mengden av støv stor, og I kosmos så går det an å betrakte altså hele den store nattehimmelen som at det egentlig støv det, som den gangbare mynten, som valutaen I kosmos, og en gang iblant så klumper disse støvskyene seg sammen gravitasjonelt og lager et solsystem eller en galakse, og de lever sin syklus, altså sola brenner opp på kanskje 8 milliarder år, og så gir den støv tilbake igjen. Så selv, og for eksempel vår egen sol, man sier det en tredje generasjons sol, det vet vi fordi vi har både gull og uran og bly her på jordkloden. Mm. Så det betyr at det har vært minst to generasjoner med soler som har hatt sin syklus, som har gitt støvet tilbake igjen. Ja. Og den tid kommer også da vår egen sol og alt som rundt oss nå skal gjøre det samme. Ja. Sånn at den Altså selv som ateist, jeg må flashe det, mener jeg det at det bibelske utsagnet om at fra støv har du kommet, og til støv skal du bli, det veldig presist.
17: Kaja?
14: Nei, jeg bare lurer på, du sier at det handler om størrelse, altså hvorvidt, hvis det blir for stort, så blir det et sandkorn, så det men det må ikke bli heller så lett at det ikke kan lande. Men jeg tenkte på en annen teori, nemlig I sosialantropologien så det en dame som definerer søppel som matter out of place. Altså det at noe, for eksempel emballasje, det blir ikke kalt søppel, når det ligger utenpå kjøttdeien. Men hvis det ligger på stuegulvet, da det søppel. Og så tenkte jeg, det ikke egentlig noe av det samme med støv? Hvis støvet på riktig sted, da det ikke støv.
17: Inni en leirkrukke, for eksempel, eller en skulptur av keramikk.
14: Eller for eksempel, du sa hudceller, for eksempel, hvis det fortsatt ligger, den kanskje løs, men ligger på armen min, da det ikke støv. Men hvis den ligger på lakene, da det plutselig støv.
15: Ja, du snakker om sted. Jeg ser det på det mer som en prosess. Altså, alt I bunn og grunn støv før eller siden. Sånn at spørsmålet når? Når dette, eller det hvor?
14: Ja, men det ikke noe med at det blir først kaldt støv når det på et sted som ikke der det kommer fra, eller hvor vi kategoriserer at det bør være? At det litt sånn matter out of place, det ikke der du skal være. Hudceller, du skal være på kroppen, ikke på sengelakene.
15: Ja, det spørs hvem som har definisjonsmakten, og jeg vil jo si at hvis ikke solar nebula, den støvskya som formet solsystemet vårt, hadde vært tilfeldigvis stort nok på et tidspunkt, og kollapsa sånn at det ble til solarplanetene og oss, så jeg vet ikke, hvem skal vi skylde på da?
17: Og så må jeg bare legge til der da, at du en midd, så ikke den hudcellen din støv, da den mat.
14: Komplisere det ytterligere.
17: Du, helt til slutt, nå prater vi slutt av tida her, Jon Larsen, men allikevel, du må si litt om disse her mikrometeoritene og dette kosmiske støvet som du jakter på. Da. Hvor det man finner dem? Og hva finner du?
15: Apropos det, hvor det? Jo, det overalt. Det 100 tonn I døgnet med kosmisk støv som detter inn på jorda, og en del av det overlever uten å brenne opp I atmosfæren, og det går det an å finne, og det forskes det iherdig på nå, på grunn av en norsk oppdagelse for 10 år siden, at det mulig å finne det overalt.
17: En norsk oppdagelse, nå du beskjeden, ikke det?
15: Jo.
17: Det deg.
15: Det stemmer. Men det I hvert fall har utløst en sånn kjedereaksjon av hendelser I form av forsøk og eksperimenter, fordi nå får vi tilgang på dette forskningsmaterialet, og det gjør at nå I 2026 så det en håndfull publikasjoner med bakgrunn I av at man kan finne mikrometeoritter på hustak, som ellers ikke hadde sett dagens lys. Så den har plutselig gjort et kvantesprang fremover den forskningen på støv.
17: En stor applaus for det. Ok, Henrik Svendsen, nå det din tur til å få et fint spørsmål her. Og nå, endelig, skal det bli litt vulkaner. Hei, da dere snakket om vulkaner som prater sammen, så ble det sagt at magma blir til lava når den kommer ut i luft. Det finnes jo vulkaner i havet også som har utbrudd, og der det jo ikke luft. Fortsetter det å være magma da? Eller burde det vært sagt på en annen måte, eksempelvis at magma blir til lava når den strømmer ut av jordskorpen? Og det refereres til her fra Birgitte S., det altså en forskningsfrontprat vi hadde i vår i Abelstårn en gang.
16: Ja, altså Birgitte har rett her. Vi kan kalle det samme, selv om det renner ut da på havbunnen eller på land, så vi kan kalle det lava. Og magma altså smeltet stein som nede i jordskorpa. Så det renner ut som lava, og så størker den som en lavastrøm.
17: Ja, så det lava da både under vann og i lufta,
16: ja.
17: Så lenge det kommer ut av jorda.
16: Men det et menn her, og det jo at en lavastrøm som renner ut på havbunnen ser veldig annerledes ut enn en lavastrøm som renner ut på land. Og forskningsmessig så det det som det interessante spørsmålet. Så rett før programmet startet så var jeg en tur ute på, rundt på Gjerdøya her. For her det jo et av Norges mest interessante områder med lavastrømmer. Det mange i publikum her som har vært og sett på disse lavastrømmene? Mange hender i været. Det bra.
17: Ganske mange, ja.
16: Så her det både basalter, så veldig sånn svarte lavastrømmer, og så det rombeporfyr lava, som også veldig, veldig fine med masse krystaller. Så det det mye som foregår med forskning på øya her nå, både på prosjektet ute på Gullholmen, rett vest her, og på nordsiden av Gjerdøya, Bile, veldig interessante øyer. Men det som interessant også at vi kan se forskjell på om lavastrømmer anter på havbunnen eller på land. Og forskjellen ligger i hvordan lavastrømmen ser ut på overflaten. Mange har kanskje hørt om putelava. Så putelava en veldig sånn puteaktig form som lavaen kan få når den renner ut på stort vanndyp. Og veldig lett å kjenne igjen. Så det et av kriteriene. Og det andre kriteriet at vann veldig effektivt å kjøle ned lavaen veldig fort. Og da det som da skjer at det dannes vulkansk glass. Så disse lavastrømmene på havbunnen er fulle av vulkansk glass. Så obsidian kalles det ofte, for de som har hørt det.
17: Når du snakker om at det finnes her på Gjerdøya og rett utenfor lavastrømmer, hva betyder en lavastrøm? Er det noe annet? Kan du ha lavaen kommer i andre former? Kan du ha lava oppgulp eller lava?
16: Ja, det masse forskjellige former, altså alt fra støv, ikke sant, som vi snakket om nettopp, med vulkansk aske, til fragmenterte lavastrømmer, til veldig perfekte glatte lavastrømmer. Mm. Jeg var nettopp på Island, og det som har vært veldig vanlig der, at lavaene, altså vulkanutbruddene under isbreer, og det som da skjer med når lavaen kommer i kontakt med is, da, som smelter, at den fragmenteres på grunn av damptrykk og sånt. Så da får man danne svære hauger med glassaktig fragmentert lava. Og det en bergart da, som har et veldig merkelig navn, hyolaklastitt. Og den har vi ikke her på Gjerdøya.
17: Nei, ok, men hva det som er spesielt med den som her på Gjerdøya? Er det bare fordi at det litt sjeldent å finne det i Norge, eller det noe særskilt her?
16: Det på en måte den tilhører denne geologiske regionen som kalles Oslofeltet. Og her det mye lavastrømmer. Det jeg sitter og ser på nå ser en øya der nede.
17: Vi sitter altså ute
16: på Revlingen, tror jeg. Revlingen.
17: Ja, Revlingen. Ja. Okay. Mm-hmm.
16: Så fra Revlingen og nedover til Søsterøyene, så det en rekke med øyer, ganske mange av dem. Og der det også en sedimentær bergart, en konglomerat, som ble dannet ved nedbrytingen av disse lavastrømmene. Og det en bergart som unik i verdenssammenheng, finnes bare fra Revlingen og rett sørover.
17: Kan det brukes til nå?
16: Ja.
17: Eller blir du bare glad når du ser oi?
16: Ja, det blir jeg. Den er estetisk, den øya der også, den er fin.
17: Ja, ok, den er vakker, rett og slett.
16: Den er vakker, ja.
17: Fordi den er interessant, eller fordi den er estetisk vakker?
16: Den er jo, skiller seg ut fra landskapet og terrenget rundt. Den har ikke, det ikke noe trær der, så den skiller seg ut. Det er interessant. Og så vet jeg litt om den, som også er, ja.
17: Jeg må bare så høre Kaja, synes du den er vakker?
14: Ja, hvis jeg ser på riktig øy, så synes jeg den er vakker.
17: Ja, vakrere enn en granskog.
14: Mye vakrere enn en granskog, okay. Ja, absolutt.
17: Jeg må bare legge til en ting her, fordi vi allerede snakket om hvordan kunsten kanskje former hvordan vi ser på verden. Og her, det kanskje ikke kunst da, men det illustrasjoner I alle lærebøker, ofagsbøkene man hadde en gang I tida, så så man jorda sånn lagdelt innover, og der det en sånn rødt felt av en helt sånn homogen rød masse som magmaen. Så I mitt huet også, så jeg tenkte at magma, det liksom, det blandet sammen, det det samme overalt I verden, men sånn det ikke altså.
16: Nei, det ikke det. Og den ofagstegningen, den jo veldig, den jo ikke riktig. Så, for det ikke et sånn stort lag med flytende med magma der nede I jordskorpa.
17: Ja, hvordan det da?
16: Nei, så jordens mantel, som jo på en måte det laget som ligger under skorpa, bergart. Det bare veldig, veldig varmt og under høyt trykk, så den kan flyte litt sånn plastisk, men ikke smelta. Men den kan begynne å smelte enkelte steder, og det gjør den jo, fordi vi har vulkaner. Men det veldig da, små volum av smelte det snakk om. Så jorden fast når det gjelder da, jordskorpa og mantel, og så den yttre kjernen, den jo flytende da.
17: Ja, ok. Så den yttre kjernen flytende?
16: Ja.
17: Ja. Da kommer vi kanskje litt nærmere en forståelse her med å oppdatere ofagkunnskapen min, merker jeg. Du hører altså på Abels Tårn, som I dag sender fra Gjerdøya og Galleri F15, og med oss så har vi filosof Kaja Melsom, geolog Henrik Svensen og stjernestøvjeger Jon Larsen. Neste spørsmål går til deg, Kaja Melsom. Er du litt misunnelig på titlen til Jon Larsen?
14: Ja. Det den tøffeste titlen jeg noensinne har hørt.
17: Ja. Ok, vi går tilbake til dette her med vår oppfattelse av verden gjennom kanskje et litt kunstnerisk blikk. Hei, Abels Tårn. Forrige uke drøfta dere fargesyn, og det ble sagt at vi, filosofisk sett, ikke kan vite hvordan organismer med et annet fargesyn oppfatter verden. Men det finnes også mennesker med bedre fargesyn enn andre. For eksempel den australske kunstneren Concetta Antico. Hun har kanskje like store problemer med å forklare sin fargeopplevelse til resten av oss, som vi har med å forklare vår fargeopplevelse til fargeblinde eller helt blinde. Dette handler om både biologi og språk. For at språket skal være meningsbærende, må man ha en felles forståelse av hva et begrep eller en farge representerer. Og blir ikke da den filosofiske innstillingen at «dette kan vi ikke vite noe om» litt for lettvint. Det høres mer ut som at filosofene mangler verktøy I sin kasse, som for eksempel oversettere bruker hele tiden, skriver Jostein. Så der fikk hun en smekk på lanken til din profesjon.
14: Ja, det var en smekk. Og spørsmålet, sånn som jeg forstår det, hvis jeg skal koke det ned, kan vi egentlig forstå noe om andre dyr og menneskers fargeforståelse? Og jeg må gi spørsmålstilleren rett I at det blir for enkelt å si nei, det kan vi ikke vite noe om. For det klart vi kan gå vitenskapelig til verks og finne ut, kan denne hunden skille mellom rødt og grønt ved for eksempel å gi den en belønning hver gang den velger den røde ballen og ikke den grønne, og så videre. Man kan finne ut av om andre skiller mellom farger og mennesker kan jo fortelle selv om hva de ser. Og her kommer jo denne oversetteranalogien inn. Mennesker kan selv forklare, la oss si denne kunstneren da, som angivelig har et mer mangefasettert fargesyn enn oss. Kanskje hun ser to forskjellige grønnfarger der jeg bare ser to helt like grønne flater. Da kan hun forklare meg ved hjelp av andre begreper at for henne så bilde nummer en mer syrlig og mer frisk enn den andre, for eksempel. Ikke sant? Vi kan forklare hverandre med ord hvordan vi opplever forskjellige fargenyanser. Men, og så langt vil jeg gi spørsmålstiller rett I at det blir for lett å si at dette kan vi ikke vite noe om, for vi kan snakke om det, og vi kan gjøre undersøkelser. Men språket har en grense som gjør at filosofen likevel har rett. Fordi jeg kan forklare dere så mye jeg vil om å skrive en roman om mitt fargesyn, og dere kan sikkert lære dere mye om hvordan jeg opplever verden I farger, men dere vil aldri aldri kunne se fargene sånn som jeg ser dem, ikke sant? Så det på en måte sant at vi kan ikke vite noe om hvordan andre mennesker ser farger og, eller andre arter. Vi kan vite noe, men vi kan aldri se det de ser. Og det kan være helt annerledes, selv om vi bruker de samme ordene. Ikke sant? Så vi kan aldri være sikre på at når du og jeg peker på rødt og sier rødt og er enige om at det er rødt, så kan vi ikke være sikre på at vi ser og opplever det samme. Så den usikkerheten er der.
17: Ja. Og der kan det kanskje både være noe litt biologisk, altså hvordan vi er koda i hjernen, som gjør at vi sanser det ulikt, men det kan også kanskje være hva man har av assosiasjoner til en farge også, sånn opplevelses, setter i forbindelse med.
14: Ja, hvordan vi opplever en farge har nok med hva vi for eksempel har opplevd tidligere, hva vi assosierer en farge med. For eksempel kan noen synes at hvitt og grått er veldig sterilt, kanskje de har hatt et lengre sykehus og husopphold og forbinder det med de sterile veggene på sykehuset. Så sånn sett så blir fargeopplevelsene våre formet av både opplevelser vi har, assosiasjoner vi gjør, men også teksturen på ting, hvordan vi, hvis vi tar på noe, så kanskje det ser også annerledes ut hvis vi, for eksempel en hvit ullgenser vil fortone seg ganske annerledes for meg enn en hvit sykehusvegg. Men det jeg skulle si, siden vi nå skal snakke om kunst, er at selv om vi ikke kan se det andre ser, vi kan ikke oppleve verden sånn som andre opplever dem, så er det jo nettopp dette gapet mellom våre private erfaringer av verden som kunsten prøver å tette, tenker jeg. Kunsten prøver kanskje å formidle, la oss si en musiker har en erfaring som er veldig vanskelig å forklare med ord, så prøver musikeren å formidle det gjennom musikken. Eller bare for å ta også en kunstner, en ordkunstner, altså en som skriver en roman. Det er jo et forsøk på å formidle en erfaring som liksom ikke kan formidles bare sånn ved oss gjennom å si sånn og sånn var det, og så stor var avstanden mellom det og det. Altså, man kan ikke formidle det i et vitenskapelig språk, man må bruke det kunstneriske for at den andre skal nærme seg opplevelsen, altså den private opplevelsen, ja.
17: Jon Larsen, du sitter og nikker på hjørnet her.
15: Ja, jeg lytter på dette, og det er veldig mye klokt. Det er en konflikt i dette som man kan spore tilbake til konflikten mellom Isaac Newton og Goethe, hvor Isaac Newton var den som spalta sollyset i fargespektret og forklarte vitenskapelig hva frekvensene og hvordan man måler farger rent sånn mekanistisk eller vitenskapelig, men så kom en reaksjon fra Goethe rett etterpå, hvor han mente at nei, men farger har også en mening. Og da ble han talsmann for det som har vært den kunstneriske tradisjonen, som har vært, den er jo 1000 år gammel, hvor man i den vestlige kulturen har tenkt at blått, det signaliserer ditt, rødt og så videre, at farger har en betydning som er symbolsk, i tillegg til og selvfølgelig assosiativ, i tillegg til den rent målbare. Men der er det en reell konflikt, og det er ikke noe sånn at den ene eller den andre av de har rett. Men det er også en annen greie som har en analogi til musikk, nemlig at det er ikke så lenge siden musikk ikke hadde noe med følelser å gjøre, men som at det var en vitenskapelig gren, hvor man målte frekvenser og var egentlig fornøyd med det, og var like glad i musikk. Men så kom det romantikerne og satte ord på at det er jo både melankoli og det er glede og sorg her. Og
17: det høres ut som romantikerne får ansvar for alt vår estetiske.
15: Her igjen, ja, her også.
17: Ja. Henrik?
16: Altså jeg minner meg at jeg sitter og tenker på geologi nå når dere prater.
17: Ikke skade.
16: Men det er fordi at når jeg ser på billedkunst, så ser jeg ofte på og tenker på pigmenter. For eksempel hvitt, ikke sant? Eller blått, eller hva det måtte være, og veldig mange pigmenter er basert på mineraler.
17: Er det sånn du tenker når du lager en grafikk også? Tenker du på pigmentene, liksom, hvor kommer den her fra geologisk sett?
16: Jeg tenker i hvert fall på hvor skinnende de er, ikke sant? Eller hvor dype de er i tonene, men også litt hvor de kommer fra, som er et interessant tema, om det er lampesvart, eller beinsvart, eller hva man måtte bruke. Men noe som spennende liksom at altså, det mange måter å lage pigmenter på, så blander man selvfølgelig oljer og sånt for å få til å bli oljemåling, eller sverte. Men det så, hvilke mineraler brukes, og hva sammenhengen mellom farger og pigmentfarger?
15: Mm. Det henger sammen med alt.
16: Alt henger sammen med alt. La oss ta titanhvitt, det jo veldig det jeg har hørt om. Før så brukte man kanskje blyhvitt eller sinkhvitt, men da det titanhvitt, og det vi store på Norge, vi har mye gruver og sånt på det.
17: Titania på Vestlandet for eksempel.
16: Det et kritthvitt mineral, som titandioksid. Men når du ser på det mineralet, så det nesten svart og skinnende. Hvis du tar det svarte og skinnende mineralet og knuser det, så blir det altså kritthvitt. Nesten magi.
17: Ja, sprøtt. Men jeg bare griper fatt i noe Kaja sa her i stad. Fordi jeg pratet med Per Brodal, en av våre panelanter her, og han hadde vært veldig interessert i, fortalte han, å vite hvordan blinde mennesker opplever verden. Så han hadde spurt hvordan de opplever farger, hadde han intervjuet noe, og da var det flere som hadde oppgitt det at de forbandte da med andre sanser som man hadde, ikke sant? Så den ene hadde sagt at rødt, ja, da det forbandt hun med smaken av jordbær. Fordi det hadde hun visst at et jordbær, det rødt. Så det kanskje en sånn oversettelsesmekanisme igjen da, hvor man setter en følelse på ting som man kanskje egentlig ikke har helt begrepp om.
14: Ja, det jo sånn en oversetter ville jobbet. La oss si vi ikke hadde noe ord for, altså det jo mange nå kommer jeg bare på for eksempel på fransk så tror jeg faktisk ikke det finnes noe ord for å være jålete. Det jo veldig rart i og med at franskmenn så jålete. Men en oversetter, ikke sant? Hvis man skal forklare noen hva noe så må man jo vise til andre sanser eller opplevelser som man kan knytte det til. Sånn jo hele språket. Så det vel fordi, altså hvis du blind og blitt fortalt at jordbæret rødt, så assosierer du jo rødt, ja det jordbær. Men dette sier jo nettopp, ikke sant, hvis du dette bekrefter jo også at vi har forskjellige opplevelser med de forskjellige fargene, avhengig av hva vi assosierer dem med. Hvis jeg har opplevd et blodbad, så kanskje jeg opplever rødt ikke som noe varmt eller søtt eller hyggelig i det hele tatt, men som noe grusomt skremmende.
17: Siste spørsmål, det går til deg Henrik, fordi at jeg vet at du har vært med å starte opp et slags stipendordning på Universitetet i Oslo, hvor kunstnere får lov til å komme inn og jobbe sammen med forskergrupper for å uttrykke noe. Er det en slags sånn oversettelsevariant som Kaja er inn på her? Eller hva er det man vil?
16: Ja, det jo kanskje altså, handler om hvordan man ser verden, og vi som jobber med natur, om vi naturforskere eller kunstnere, vi ser jo etter bestemte ting og overser kanskje andre ting. Så det jeg var med å starte på Blindern, det kalles realkunst, så rett og slett er sånn jeg har ordning for å gi stipend til kunstnere og jobbe med forskjellige forskningsgrupper da, på Universitetet i Oslo. Ordningen går veldig bra, det mye interessant som skjer der, men selve ideen er liksom ikke at vi skal, det ikke noe vi skal på en måte nødvendigvis produsere eller vise til, men det mer de møtene som interessante mellom kunstnere og forskere når de ser på de samme fenomenene kanskje, men fra veldig forskjellige vinkler og ståsteder, og hva som da skjer i det møtet.
17: Hva skjer da?
16: Ja, akkurat det varierer jo med, fra person til person, men det kan være aha-opplevelser, det vet jeg noen har hatt. Det kan være altså både fra forskernes side, men også kunstnernes side. Det kan være noe kan være altså knyttet til problemløsning hos kunstnere som jobber med materialer som for eksempel mugner. Så jobber du da med forskere for å finne ut av hvordan unngå akkurat det. Så det er på en måte, vi er veldig vant til å måle og ikke sant, kvantifisere resultater i forskningen og impact og alt det der, men den ordningen her på en måte ikke impact-orientert, men mer skal jeg si, knyttet til helt andre aspekter av det å forske. Så undring, tenke på en annen måte, samarbeide.
17: Det var veldig vakkert. Vi må få en applaus for det. Og så skal Jon Larsen få et siste ord i denne diskusjonen her, men du må være litt kjapp.
15: Skille mellom kunst og forskning er kunstig, og at det to sider av samme sak. Som forsker så man helt avhengig av fantasi og forestillingsevne for å kunne komme videre, eller så bare repeterer du gamle data. Som kunstner du nødt til å ta et dypdykk i empirien. Du må lære deg verktøy du skal benytte deg av for å uttrykke noe som helst, og det grunnforskning.
17: Fantastisk. En applaus til.
18: Abelstårn.

0: Vi innleder neste spørsmål med litt musikk som innsender har laget selv. Fordi vi har fått et spørsmål fra Gunnar fra Magnolia Jazzband, og han skriver som, eller det, ok, det han faktisk skriver, det som prosiell musiker og ordblind. Hvordan musiker spiller i sammen når det gjelder jazz uten å forstå språket? Det han, det et poeng med ordblindheten nemlig, så vi, derfor tok jeg med denne, det her, så kan vi ta oversettelsen også. Hvordan kan jazzmusikere spille sammen uten å forstå språket? Hilsen Gunnar fra Magnolia Jazzband. Jon Larsen, du jazzmusiker.
1: Ja, jeg har en mørk fortid i jazzen, men for å forsøke å besvare det spørsmålet som innsender kommer med, så må jeg synse en del. Fordi, altså rent sånn språklig, har jeg måttet bare google og lese meg opp på hva er egentlig språk, og det jazzen har, som, eller som skriftspråket har, som ikke jazzen har, eller musikk ikke har, det jo en helt... fastsatt syntaktisk system som gjør at man kan ha meningsinnhold helt konkret. Her et glass, la oss sette det dit, for eksempel. Det kan man ikke uttrykke. Det blir en annen type kommunikasjon. Dessuten så jazz, i likhet med all annen musikk, hovedsakelig en muntlig tradisjon. Det klart vi har notasjonssystemer, og det har vært brukt veldig lenge, men man lærer, det som med språk, med altså, snakkespråk, at man lærer jo ikke å lese grammatikken, og så begynner å snakke. Man babler i vei og lærer seg å snakke, og så kan man eventuelt øke på med å lære grammatikk og analysere hvordan tingene henger sammen, og sånn det også i musikkens verden. Og notasjon i så måte hovedsakelig en utvidet hukommelse.
0: Så man trenger ikke å... Jeg vet ikke om man kan kanskje være ordblind på noter også, da, men det spiller egentlig ikke så
1: rolle. Det vil jeg tro, på samme måte som noen kan ha dyskalkuli, altså metall. Men når det gjelder spilling, som jo i høyeste grad eller kan være kommunikasjon, hvis man har flere, ikke bare spiller solo, så det er jo et stort sett av, hva skal man si, tradisjonelle virkemidler. Man har utrop og svar, man har uventede hendelsesforløp og overraskelser, elementer av overraskelser. Kunsten skal være alt annet enn, den kan være alt, men ikke kjedelig. Så overraskelser må man legge inn. Men det at en ordblind kan kommunisere velfungerende innen for eksempel jazz, vil jeg heller snu på det og si at ordblinde ofte har øvd opp, da kompensert med mye hukommelse og forståelse på å lære seg ting muntlig, bare med å gjenta ting. Og det kan komme veldig godt med i jazz-sammenheng.
0: Men vil du si da, at hvis, ja, for det var jo veldig godt poeng det du hadde der med at man lærer jo ikke grammatikken først, og så begynner man å snakke. Man snakker først, og så
1: hele kan
0: man...
1: Poenget. Ja.
0: Lærer vi musikk på feil måte? Altså hvis man starter et skolekorps sånn, så starter man med å lære noter, og så skal man spille dur.
1: Ja, jeg mener svaret ja, kort og greit ja. Begynn med å spille... Jeg har hatt mange år sammen med sigøynere, og der begynner man i ettårsalderen med å lage små treimitasjoner av instrumentene, og så sitter de og gjør bevegelsene lenge før de begynner å lage lyd. Og da begynner man med, ikke sant, og så baller det på seg. I 6-årsalderen kan de spille brukbart, 10-årsalderen de fantastiske.
0: Kaja, har du noe innspill på dette her?
2: Ja, jeg synes dette er et veldig godt eksempel på at forståelse er mye bredere enn språklig forståelse, altså, og kommunikasjon. Det er veldig mange ting vi mestrer som vi ikke kan sette ord på, for eksempel bare det å gå, eller å danse, ikke minst. Det jo mer kommunikativt, hvor man liksom må kommunisere med den man danser sammen med. Og der ligger det jo også en forståelse, på samme måte som i jazz, hvor man må svare, liksom, finne ut hva skal jeg respondere på dette med. Nei, så jeg synes bare dette var et godt eksempel på at vi må ikke glemme at forståelse og kommunikasjon er mye mer enn språk.
0: En skriftspråk i hvert fall.
2: En skriftspråk og talespråk. Ja, du kan kanskje kalle musikk og dans for språk. Ja, det må du gjerne velge.
0: Ok.
3: Pavel Storm.
0: Las nettopp ei bok fra 2006. Enden nær av Henrik Svendsen. Boka tar for seg store naturkatastrofer fra mange deler av verden. Mellom annet skriver han om et utbrudd av vulkanen Toba for 70 000 år siden. Den la et askelag på 6 meter over India. Han siterte Stephen Ambrose, som hevda at det bare var 500 til 1000 fruktbare kvinner att på jorda. Dette synes jeg hørtes svært ut. Kan det være mulig? Dette må Abelstårn ta tak I. Helsing Ellen på Ulefoss. Ok, så dette, hun ville egentlig kanskje ha at noen andre skulle kritisere din bok, Henrik Svendsen, Ellen på Ulefoss her.
3: Men, ja, flaks at jeg her I dag da.
0: Så, hva vil du si I dag? Hva det det handler om?
3: Ja, dette handler egentlig om altså, menneskets utvikling og genetisk modellering, som ikke jeg kan noe særlig om. Men de som driver med det mener jo at mennesket har vært I tidligere tider veldig få igjen, slik at genetiske variasjoner har vært mye mindre. Og grunnen til da at det har vært veldig få mennesker igjen, har da mange knyttet opp til en eller annen miljøkatastrofe eller vulkanutbrudd. Og det var det som jeg da brukte I denne boka mi, siterte den type forskning. Fordi for cirka 70 000 år siden, så mener noen at det var en sånn slags genetisk flaskehals, da, at det må ha vært mange som, mennesker som døde på den tiden, og få igjen.
0: Og da nedi 700 000?
3: Ja, kanskje så få, og at de som da overlevde befant seg I Afrika, og så migrerte de ut videre, så dette brukt også I sånne menneskemigrasjonsstudier. Men så kom vi da til grunnen til at dette ble foreslått, var jo at det var et enormt vulkanutbrudd, som skjedde omtrent på samme tid, og cirka 70 000 år siden. Og det liksom ikke hvilket som helst vulkanutbrudd, det det største vulkanutbruddet på jorda, de siste 3 millioner år. Og så utbruddet skjedde på I Indonesia, på Sumatra, og vulkanen heter Toba, og eksplosjonen etterlot seg et krater som var 100 kilometer langt og 30 kilometer bredt. Så et enormt krater med vanvittige mengder av støv og partikler da, som ble slynget ut av atmosfæren. Og da sa mange, ok, det må ha ført til en global nedkjøling, og dermed en katastrofe, og dermed utryddelse av veldig mange mennesker. Så det var status på den tida, og I dag så vet jeg at dette mest sannsynlig feil.
0: Aha! Så, ok, så du kan kritisere denne forfatteren Henrik Svendsen for at han kanskje var litt kjapp der?
3: Ja, men jeg brukte jo bare. Ja, så det går på, altså, det var et veldig, veldig stort utbrudd. Altså 2800 kubikkilometer med materiale ble slenget ut I lufta. Men det ikke støv alene som kan føre til en global nedkjøling, det ikke nok. Det da svovelinnhold, altså svoveldioksid, som da slynges ut I atmosfæren, eller stratosfæren, og reagerer med vann og danner små dråper med svovelsyre, og det kalles aerosoler, så Jon var inne på det så vidt I sted og sånn. Og det disse som reflekterer stråling ut igjen I verdensrommet og skaper en nedkjøling. Men så greia at innhold av sovel I dette vulkanen eller magmakammeret var for lite, mener man. Det kan ikke ha ført til kanskje maks 1 grad, kaller det, I en periode på 10-15 år, men ikke noe mer.
0: Ok, så det var bare en sånn sammenheng her, eller sånn sammentreffet tid som var så fristende å skrive om.
3: Ja, og der vi ved generelt problem eller utfordring, altså vi som driver med forskning, når noe sammenfaller I tid, så det veldig lett å tenke, aha, det må ha vært en årsakssammenheng, men sånn det, jeg skal si dessverre, ikke alltid. Okay.
0: Det ikke noe tilsvarende vulkaner som ligger og bobler og venter på å bli like svær som den der for 70 000 år siden?
3: Jo, det jo alltid det. Men akkurat hvor det neste kommer, det vet man ikke. Det jo, det siste utbruddet var vel, ja, Toba jo et av de siste store utbruddene. Vi vet jo også at det supervulkaner, da, som disse vulkanene kalles, I Europa. Så rett utenfor Napoli så det en veldig stor en, kan bli flere I. Japan eller flere, Indonesia selvfølgelig, og så gjelder også I USA. Men når disse utbruddene kommer, det det ingen som vet.
0: Ok. Men da får vi rett og slett bare si at det veldig godt observert av Ellen på Ullefoss.
3: Absolutt. Ja.
0: Veldig bra.
3: Fortsett å lese bøker.
0: Ja. Og takk for erataen.
2: Babelstårn.
0: Spørsmål som jeg vet at du har gledet deg enormt til, Jon Larsen.
1: Du verden.
0: Hei dere. I en påtvungen forelesning av min lærermor, som forbereder seg til å undervise om forhistoriske dyr, dukket følgende spørsmål opp. Mellom Big Bang og de første livsformer her på jorda, så gikk det noe sånt som 3-4 milliarder år, avhengig av hvor høyt man legger lista for livsformer. Var alle atomene, som i dag utgjør all organisk masse her på jorda, hele denne perioden? Og hvor var disse atomene før livet oppstod? Vi prøvde å plassere karbonet, men innså at alle forstadiene som vi visste om, som olje og kull og jord, er biprodukter av tidligere liv. Og til slutt, er det mulig å anslå den totale massen av organisk materie her på jorda?
1: Ja, alt kom jo fra et sted, og innsenderen er jo inne på noe vesentlig når det gjelder livet på jorda, nemlig karbonet, som er i en særstilling i kjemien. Og hvis vi tar et tilbakeblikk på hvordan alt har oppstått, så er den rådende teorien er Big Bang. Det oppstod de to, kanskje tre første grunnstoffene, og de klumpet seg sammen og ble til soler, og de brant fort ut, og de kollapsa og ble til litt tyngre grunnstoffer, så fikk du kanskje opp til jern, og så videre. Og etter hvert så var disse litt tyngre støvskyene klumpet seg sammen, kanskje ble til supernovaer, og når de kollapser, så vrenger de seg ut og lager enda tyngre atomer. Vi vet jo at igjen, vi har i vårt nabolag hatt supernovaer, fordi vi har disse tunge grunnstoffene som bly og uran.
0: Jeg ser du sitter og fikler med gullringen din.
1: Ja, det er rett sånn der. Og men når det gjelder...
0: For den kommer fra en supernova, eller det kommer kanskje fra nøytronstjernekollisjon eller noe sånt?
1: Nei, det kan være en nøytronstjernekollisjon. Jeg vet ikke hva som er morsomst å observere. Men det er, altså, helt konkret så kan du i hver eneste takrenne, dette er en digresjon, finne platina fra supernovaer i takrenna. Jeg skal gjøre et forsøk etterpå. Men tilbake til saken. Karbon er i en særstilling, og den lages i dette har med døende stjerner å gjøre. Altså, karbon er ikke nødvendigvis, eller det er ikke det hele tatt, fra foregående liv. Det er ikke biogent. Dette er ren kjemi. Og når disse mellomstore stjernene, eller de er mye større enn vår egen sol, de røde kjempene, når de har gått gjennom sin syklus, fyrt av det de har av drivstoff, og ikke har mer igjen, så kollapser de og vrenger seg ut, og da skjer det noe rart. De må være en helt bestemt størrelse. Det er sånn Goldilocks-greie, ikke for liten og ikke for stor. Hvis de har den rette størrelsen, så skjer følgende. Hydrogenene er for lengst klumpet seg sammen til helium. Altså to hydrogener blir til en helium. Og hvis du har to helium, og så kommer det tredje, med en helt bestemt temperatur og energinivå, så kobler de tre seg sammen. Da blir det til karbon. Så det er kun i en døende rød kjempe at karbon, og det slynges ut når stjernen har taket for seg, og da skjer det møter mellom andre molekyler, andre atomer ute i verdensrommet, og vårt egen solar nebula må tydeligvis ha hatt ganske mye karbon, fordi vi har, hva var det geolog Henrik Svensen sa her i stad, 99% av karbonen holder på jorda, den ligger inne i geologien.
0: Du kan jo utdype, Henrik.
3: Ja, altså, når det gjelder grunnstoffer og hvor det finnes og hvor mye som finnes av det, så er det et veldig interessant tema, altså. Og da har jeg noen fun facts, hvis jeg kan kalle det det. Så hvis vi kan da se på massen av karbon, altså i biosfæren så er det vel, altså på overflaten av jorda så er det cirka 550 milliarder tonn karbon, altså gigaton karbon. I havet så er det jo mye mer, 30 000 gigaton hvis jeg ikke husker feil. Men hvis vi ser på bergarter, altså den karbonen som er lagret i bergarter som tidligere har vært havbunn for eksempel med alger eller kulleier og alt det der, så er vi oppe i 15 millioner gigaton. Og da har jeg enda ikke tatt med kalksteiner og den uorganiske delen av karbonet.
0: Ok, men disse som har

0: spørs hvilket tidsperspektiv du bruker, fordi i utgangspunktet har alt kommet fra kosmos, og det detter ned 100 tonn I døgnet, en sted mellom 4-15% av det karbon, sånn at vi får et tilførsel på en 4-15 tonn I døgnet, og det har vært nå I 4 milliarder år. Men en annen side av dette at jordas geologi ekstremt eksotisk, fordi vi har platetektonikk og vulkanisme. Det har jo ingen andre kjente himmellegemer. Og derfor stein, alle disse mineralpartiklene som drysser ned fra verdensrommet, de så ensarta. Det liksom, det 20 forskjellige mineraler underdrevet, mens på jorda, vi har 5500. Og det nyeste heter Jon Lars Nitt for øvrig, men det en annen sak.
1: det sant?
0: Ja.
1: ok, Jon Lars Nitt, det høres ut som Donald Litt.
0: Ja, det ligner. Men I hvert fall, det vi skal si til spørsmålstilleren, at I utgangspunktet så kommer karbonet ikke fra tidligere liv, altså biogens, men det laget I døende røde kjempestjerner.
1: Men bare tilbake, jeg må høre med Henrik Svendsen her igjen. Altså, det mye karbon midt inne I jorda også, som aldri har vært på sett dagens lys?
2: Ja, det nok det karbon, selv i jordens kjerne så er det karbon, selv om vi vet veldig lite om det. Men hvis vi tar tak I det som I jordskorpa og på en måte lager under, altså mantelen, så det en del av et kretsløp, ikke sant, som jorden nevnte platetektonikk, så mye av det karbonet som kommer ut som CO2 I vulkanoppbrudd, har kanskje hatt sin opprinnelse som alger I havet, som har falt ned på bunnen og fulgt med disse kontinentalplatene ned I dypet og smelta.
1: Men de første organismene som begynte å skulle benytte seg av karbon da, for å bygge organismer, de hentet det bare fra stein da?
0: Dette her det en rykende fersk forskning fra forrige måned, hvor de har sett på hva som skjer når kosmiske støvpartikler detter ned I vann, gjerne I nærheten av en varm kilde, altså en sånn smoker. Det oppstår spontane protocelldannelser med nanorør som forbinder dem, og jeg har en mistanke om at dette et skritt videre I retning til å forstå hvordan livet har oppstått på jorda.
1: Fordi det jo ikke noe tvil om at I løpet av de senere årene så har man sett stadig mer organisk materiale ute I rommet, altså organisk, det betyr altså karbonbasert molekyler av en viss kompleksitet, uten at det betyr at det kommer fra liv, da.
0: Nettopp.
1: Nettopp, ikke sant? Senest så pratet vi I forskningsfronten nylig om at man hadde oppdaget en sukkerart ute I det interstellare rom, som da det samme sukkeret som man finner i bringebær. Ok, det noen som har noen siste ord her? Da tror jeg vi avslutter. Tusen hjertelig takk til alle publikum som kom hit til Jeløya og galleriet F15, og takk til Jon Larsen, Kaja Melsom og Henrik Svendsen. Produsent var Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkild Jømtrud. Takk for oss.

0: Har du noe du lurer på? Finn Abelstårn I NRK radioappen. Trykk på send inn-knappen og still ditt spørsmål til våre eksperter.
1: Her NRK nyheter klokken 23. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-gulfen som Amerika-gulfen. Førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
2: Man kan jo være fristet til å spekulere I at Trump ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser I USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at

0: da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det jo klassisk Trump I det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
1: Vi holder oss utenriks og til Kuba, der det, nå, det hele landet nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
2: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
1: Så reporter Kristine Næss Larsen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator I Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan, det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget I Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
1: Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne I London I kveld. Den nye tiden lyder 48-78 og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste I Europa gjennom tidene. I tillegg til rekorden kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
4: Sånn, der ja. Hello, hello, hello.
5: Hello, hello, hello.
6: Hallo?
4: Og du var litt svak.
6: Nei, ja, nei, men nå var jeg litt sånn myk og feminin, men nå, sånn jeg. Sånn ble jeg.
4: Ja.
7: På forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science.
13: I think we have it. Yeah.
4: Velkommen til forskningsfronten, NRKs fanebærere for fremragende forskningsformidling, som jeg tror, det var noe cirka noe sånt en lytter skrev til oss. Veldig god titel.
6: Enig.
4: Og vi har altså som vanlig trålet oss gjennom alt som krypper og går av forskningsnyheter. Det var en dårlig setning.
5: Alt som publisert.
4: Mye som publisert I hvert fall I løpet av den siste uka. Og skal trekke fram noen høydepunkter her. Hva har du funnet, Andreas?
5: Jeg har med noe jeg kunne trenge selv.
4: Mm-hmm.
5: Hjerne som reparerer seg selv.
4: Aha, jeg har noe ganske lignende, nemlig øyne som kan repareres og kanskje forbedres, så vi får supersyn.
6: Jeg skal snakke om nattesøvnen vår. At den optimal har jo veldig mye å si for helsa vår, og nå har forskere endelig fått bekreftet svart på hvitt, noe som definitivt ødelegger en god nattsøvn, og noe som definitivt gjør den bedre.
4: Du hører altså på forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og Torkild Jenterud. Og vi må snakke litt om disse her metabildene.
5: Sier Torkild og slår I studiobordet.
4: Ja, det et folkekrav, vil jeg si.
6: Ja.
5: Det ikke sikkert alle kjenner til metabrillen. Det noen briller som på markedet. Du får kjøpt dem I butikk I Norge, og de har litt kamera og litt elektronikk, sånn at de filmer.
4: Mm.
5: Kan filme når som helst.
6: Ja.
4: Men det veldig kontroversielle, ikke sant? Ser ut som ganske vanlige briller. Det ikke så lett å se om at dette noe spesielt med det. Og man redd for at de kan jo da brukes til ansiktsgjenkjenning, for eksempel.
6: Men ja. Altså, det jo ting som jeg kunne hatt bruk for. For eksempel, jeg har dårlig stedsans, og jeg kan jo bare få på en måte en skjerm opp der, som Google Maps, da, som gjør at jeg kan se nøyaktig, nå skal jeg inn til høyre neste gate der, for eksempel.
4: Ja.
6: Og jeg kan få musikk, da har du høytalerne som sitter I disse stengene.
4: Ja.
6: Jeg kan spørre, altså rett ut, hvordan blir været I helgen? Og så får jeg svar med en gang. Altså det du kan jo bruke den til utrolig mye.
5: Og jeg har sett blinde som har kjempeglede av det, og nytte av det, I form av bare spørre brillene, hvor ligger matpakka? Litt enda viktigere ting også, men du får en erstatning for synet ditt, som kan hjelpe deg med ting.
14: Hey, my friend, what I'm looking at?
15: You're looking at a snow-covered area with a few buildings in the background. There's a street light with multiple lights on it, and a bench or a platform covered in snow.
5: Men det ganske mye motstand og spore der ute for hva med personvernet? Ja. Her går noen rundt og filmer konstant ute i offentligheten med et veldig godt skjult kamera.
6: De kalles jo også for, for pervobriller.
8: Ja, det gjør det.
6: Ja, det gjør det.
8: Ja. Jeg merker at det er sånn ambivalens her, for når jeg hører dere fortelle om disse tingene her, så er det jo den indre science fiction entusiasten i meg da,
6: ja.
8: Og som liker dette her litt sånn kyborg-aspektet ved det, at vi, sånn science fiction fremtid, så får vi opp masse sånne grønne tall som flimrer forbi, og du synes det er noe veldig fascinerende dette her. Ja. Og jeg tror at det hadde kommet fra et eller annet sånn forskningsmiljø, nå har noen lansert dette her, så ville jeg vært kjempeentusiastisk. Men det er problemet at de kommer fra denne pengebingemaskinen, Meta, for ja. At man vet at disse store tech-selskapene her, ja. de er ikke så nødvendigvis så interessert i det teknologiske fremskrittet i seg selv. Det er jo mer det å tjene penger på meg og deg, på hvordan vi skal utnyttes. Eller?
6: Ja.
8: Eller er jeg for skeptisk nå?
5: Nei, hvem som står bak, og at jeg kan bli overvåket og dokumentert uten selv å vite om det, synes jeg er ubehagelig. Jeg hadde en ubehagelig opplevelse i sommer som ikke var metabriller, jeg var ute og kjørte båt, helt alene, midtfjords. Plutselig kommer en drone opp på siden av båten, 5 meter ved siden av båten, og bare ligger ved siden av og ser på meg da, eller noen ser på meg, jeg vet ikke hvem, jeg vet ikke hvorfor, holdt på sånn i 100 meter, jeg følte selv om jeg var fullt påkledd og gjorde ikke noe ulovlig og noe sånt, så følte jeg at mitt privatliv ble invadert.
6: Ja, selvfølgelig. Ja.
5: Og litt det samme kjenner jeg med disse brillene.
6: Ja, men tenk, du ligger på stranda da, og så ser du som du har på deg solbriller. Det er jo ikke så uvanlig å ha på seg solbriller på stranda, men det egentlig gjør, du driver og filmer alle de virkelig halvnakne folka som ligger rundt deg.
8: Ja.
6: Ikke ha det sånn.
5: Derav pervobrille-stempelet.
6: Ja.
5: Og så er det jo det bevisste som brukeren gjør, og så har du det som eventuelt da, selskapet bak med tillatelse bruker dette til. Da.
8: Mm. Mm. Så, hva skal vi si? Vi trenger mer hard regulering.
6: Ja, helt enig.
5: Jeg synes at det mest frustrerende her er at noen tenker at nei, men dette kan vi ikke gjøre noe med. For det kan vi.
6: Det kan vi.
5: Ja.
8: Men vi skal holde oss litt i synsland, rett og slett. Og, ja, så ser dere bra. Ser dere bra? Dere briller begge to.
6: Jeg har jo briller som ramler av og på nesetippene her i studio hele tiden.
8: Ja.
6: Og jeg leiter etter briller hele tiden. Aha. Så jeg har jo ikke optimalt syn der.
5: Nei. Jeg har også briller som hjelper meg med å se skarpere, men det er ikke helt fortapt uten.
8: Hvis du skal se deg litt sånn utenfra, da kan du tenke på en dag du kanskje hadde mindre behov for å lese briller og er en representant for din art, Hanne,
6: ja.
8: Menneskeheten. Ser du bra?
6: Det gjør jeg jo ikke. Det finnes jo dyr som ser mye bedre enn meg. For eksempel så har du jo rovfugler som kan ved hjelp av den gule flekken inn i øyet, de kan jo se superskarp på en knøttliten mus, eller bare en tisseflekk til en liten mus, og finne den. Og de sier vel også at de kan se ultrafiolett, tror jeg.
5: Det er jo en del arter som har mye bedre syn enn oss der ute, men det er også en del arter som har veldig mye dårligere syn enn oss der ute, så jeg ville sette oss sånn midt på treet.
8: Ja. Men jeg tenker at altså, hvis man ser på hele potensial der ute, da, det elektromagnetiske lysspektret,
5: ja, da er det ganske smalt.
8: Det er veldig bredt, det er bare en liten lomme.
5: Som vi ser.
8: Som vi ser,
5: ja. Ja, det er sant.
8: Mellom 400 og 700 nanometer, og det, ikke sant, du får elektromagnetiske bølger ned i meteren, og langt opp i, altså, ja, veldig mye mer enn det her blå og fiolette lyset vi kan se. Og som du er inne på, Hanna, så er det mange dyr som ser et mye bredere fargespektrum. Du har for eksempel bier, de ser ultrafiolett, og de ser jo, former seg mer av naturen, andre detaljer som ikke du ser.
6: Ja, blomstene ser jo helt annerledes ut i bieøynene enn i mine.
8: Ja, og så er det ganske mange dyr som ser infrarødt lys, eller nærinfrarødt lys. For eksempel så har du sånne dypvannsfisk som lever der nesten ikke er noe lys. De må se varmestrålinga da, fra andre dyr.
5: Aha.
8: Så der ser de da også slanger som jakter om natta. De har noen egne organer, noen slanger oppå hodet som ikke er øyne, men mer sånne, som plukker opp denne varmestrålinga. Da, men kobler litt hjernen til synsenteret og får et slags syn av dette her. Da. Og så får ikke å snakke om veggdyr.
6: Veggdyr?
8: Flott og mygg.
6: Ok, ja.
8: De
5: Er de super, har de super
8: sitt? Ja, for de skal finne blodårer på varmblodige dyr. Ja. Så de ser også infrarødt lys. Men er det noen som har prøvd, da, hvis vi skulle tenke oss at vi skal utvide vårt syn til dette området her, og så er det noen som har prøvd sånne nattbriller eller nattkikkert?
6: Ja, det har jeg.
8: Ja.
6: Da var jeg på valsafari, og da skulle vi se til spekkhoggere. Og da mener jeg at jeg tok på meg, og det var køl svarte natta opp i Nord-Norge en plass, og så tok jeg på meg de brillene, og da kunne du se ja. Der hvor spekkhoggerne var. Enda så veldig mye varme kan du jo umulig ha gitt fra seg, for de har jo veldig mye spekk da, men litt.
5: Driver de med valsafari nattestid?
6: Vi rakk ikke tilbake inn, det var blitt mørkt. Det var på vinteren, vet du.
5: Ja,
6: da er det mørkt der oppe.
5: Ja, ja. Mm-hmm.
8: Og dessuten så kjenner vi det jo veldig godt igjen fra film da, sånn type sånn krigsfilm ja. Og sånt, hvor de tar på seg sånne nattbriller, og så ser de sånn monokromt grønnskjær,
5: ja.
8: Alt som foregår.
5: Ja.
8: Og der står det en person bak en vegg, ja. For eksempel ser man en sånn grønnskjær.
6: Eller skrekfilmer.
8: Eller skrekfilmer,
6: ja. Da har alltid morderen sånne briller ja. På seg, og ser offre.
8: Ja. Så det går an med ganske store, klumpete teknologi og så få til dette her, men nå er det altså noen forskere i Beijing som har utviklet en teknikk der de bruker noe som kalles for kolloidale kvantepunkter for da å konvertere infrarødt lys opp til synlig lys. Og ikke bare det. I farger.
6: Oi!
8: Så du oversetter forskjellige bølgelengder til forskjellige synlige farger, sånn at vi kan se dette her, den her litt sånn...
5: Hele spektret. Ikke bare et grønnskjær, men...
8: Ja, vi får et mye mer nyansert og...
5: Men det må jo da vises ja. I synlig lys, så hvordan vet jeg om jeg ser noe som oversatt til grønt, eller faktisk grønt?
8: Forløpig så ikke det så innmari vanskelig, fordi at det, litt som disse her AR-brillene, så det, dette også en brille nå da. Det en lett brille, det ikke stor klumpete teknologi. Den det utviklet på 23 gram, så det som en lett brille.
5: Mm.
8: Og den bruker en slags skjerm, en OLED-skjerm, i tillegg til disse her nanopunktene.
5: Ja.
8: Så hemmeligheten at disse her lange, slappe, infrarøde bølgelengdene, de alt for slappe, for lite energi til at de utløser fotoreseptorene i øynene våre, sant? For fotoreseptorene, det kommer lys på det, og det sender et signal videre, men det her rødlyset så slappt, så det klarer ikke å trygge den. Men når flere fotoner, kan vi tenke på, da liksom lyspartikler, lysstråler om du vil, da, treffer disse her nanopartiklene, så samler de energien, når det samler nok energi, så sender de videre. En
5: synlig
8: lys,
6: ja.
8: Og dette signalet går videre til denne OLED-skjermen, som igjen da lager dette fargelaget da, ut fra intensitet og for
6: Så da kan du, Andreas, energi. Bare, når du lurer på, ser jeg infrarødt lys, det grønne der, er det infrarødt lys nå, eller er det faktisk en grønn potteplante som står der, så tar du bare og vipper opp brillene, og ser, ja, det en grønn potteplante.
5: Tenk så nyttig.
6: Ja.
8: men det disse
5: her... Jeg hører her at det ikke bare de der brillene som fallskjermjegerkommandoen har hatt, som litt sånn klumpete, svære gær de har satt på hjelmen. Det ikke bare at de har blitt mer lettvekt og i vanlige briller, men at det også en utvidelse.
8: Det også en utvidelse. Og det de også har vist da, ikke sant, gjennom noen forsøk med folk som har brukt dette her, og de har... Jeg har både spurt og gjort hjernemålinger av folk som har hatt på disse her, og ser at synssenteret aktiveres på en annen måte enn om de får monokromt lys. Da. Så de bare, det ikke noe bare de innbiller seg, at de nå ser jeg farger. Men de driver og får dette her mindre og mindre og mindre, og for noen år tilbake så var det noen andre forskere som gjorde et forsøk hvor de implanterte noen sånne nanopartikler inn i øynene på mus.
6: Oi!
8: Hvor de bandt seg til netthinnen, disse her nanopartiklene, og plutselig så kunne disse musene da se infrarødt lys effekten gikk bort etter en ukes tid eller noe sånt nå, men allikevel. Og det disse forskerne i Beijing nå ser for seg, å lage implantater som kan settes rett inn i øyet på mennesker. Da begynner vi virkelig å bli Robocop og Kyborg her.
6: Ja.
5: Så når vi blir eldre og får sånn grå stær, da får man bytte ut linser, gjør man ikke det, ikke det behandlingen nå.
8: Ja.
5: Så kan man i fremtiden se for seg, ja, skal du ha vanlig linser, eller skal du ha en med nanopartikler, sånn at du kan se UV?
8: Ja. Men også så mener jeg at du kan bruke samme teknikk da, til å forbedre, altså hvis du har fått en øyesykdom, en øyeskade, til å få det mer eller mindre vanlige synet tilbake. Da. Rett og slett for at du forsterker det veldig opp med denne her teknologien.
6: Ja. Akkurat det høres jo fornuftig ut, men ellers så hørtes dette mer ut som et produkt kun beregnet til elitesoldater og mordere.
8: Tenk da hvis du går tur ute i naturen på skogen på kvelden eller natta, så ser du i forskjellige farger, og der det et fottrinn fra et dyr som har gått, så lyser det i en eller annen farge, så har du, der det den veksten har, lyser i den fargen nå på natta, og den i den.
6: Den blir en helt annen verden, ja.
8: Mm. Mm.
5: Se naturen med nye øyne, da.
8: rett og slett.
5: Litt sånn som noen andre arter gjør.
6: Ja.
8: Siste spørsmål.
6: Ja.
8: Hvis denne teknologien hadde vært tilgjengelig nå, operere inn en sånn sensor i øyet, eller ha denne lille brillen?
5: Med null eller liten risiko, da er jeg litt fristet. Men jeg gjesser på at det er litt risiko involvert.
8: Ja.
5: Og er det permanent?
8: Og inneholder du noen ganske giftige blyforbindelser akkurat nå? Ja.
5: Ok, da blir det nei fra meg.

0: Skal vi tukle litt mer med menneskekroppen, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
2: Vi var så godt I gang.
0: Ja. Jeg solgte en hjerne som reparerer seg selv.
1: Ja.
0: For nå det en ny studie som viser noe ganske oppsiktsvekkende med den voksne hjernen. For når forskere fjernet noe som heter astrocytter, en viktig type støttecelle I hjernen, fra et lite avgrenset område hos voksne mus, så klarte hjernen å bygge opp dette astrocytt-nettverket igjen. Og det oppsiktsvekkende nok til at det ble publisert I Nature, Nature Neuroscience. Så de brukte et antistoff mot et protein som nesten bare finnes I disse astrocyttene for å fjerne dem fra et sånn presist lite område I hjernebarken uten å samtidig skade blodårene og drepe nerveceller og sånt som de ville gjort hvis de skulle gå inn med skalpell og kniv og den type ting. Og så fulgte de hjernen hos de levende musen da, og det da det sensasjonelle som gjør at de har fått publisere I høyt anerkjent tidsskrift skjedde, fordi astrocyttene rundt dette tomme område.
2: Skadeområdet.
0: Ja. Mm. De begynte å endre form og dele seg og vokse inn I det området som var blitt tømt. Så etter noen uker så var astrocytt-nettverket I praksis gjenopprettet, tilbake der det var.
1: Betyr det at det funnet ut at hvis du nennsom og skånsom og bruker denne behandlingen her og fjerner astrocytter sånn generelt, så det et type vev som vokser tilbake?
0: Forløpig vet vi at det funker I mus,
1: ja.
0: Altså vet vi ikke, men det jo det man antar at vi kan... Dette et lite steg på veien mot å kunne gjenoppbygge en hjerne som har blitt skadet.
2: Ja, men gjorde de dette helt av seg selv?
0: Ja.
2: Men altså, jeg har en venninne som måtte operere ut en godartet, riktig nok, svulst inn I hjernen.
0: Mm.
2: Den var på størrelse med en golfball, tror jeg.
0: Ja.
2: Og I starten så var det jo sånn at når hun ristet på hodet, så sa det liksom skvalp, skvalp. Det var helt tydelig at det var litt overflødig plass der. Men nå sier ikke det lenger. Det akkurat som det hullet fylt igjen, da.
0: Ja.
2: Det som litt dumt at antagelig var det I det hullet minnet om at hun skulle arrangere en kjempegøy fest var, for det glemte hun helt etterpå at hun skulle arrangere. Så vi alle vennene enige om at den notaten der, den forsvant ut, ja. Da den klumpen forsvant ut da.
0: Ja, så hjernen fyller vel kanskje det
2: hullet, arealet
0: det har tilgjengelig, men spørsmålet det bygger opp nye nettverk av hjerneceller som har verdi, eller som du kan bruke til noe, eller om festen forsvant.
2: Ja, den forsvant. Ja. Men disse, hva kallte du det?
0: Astrocytter.
2: Astrocytter, ja. Tenker man med dem?
0: Ja, det det. Ikke sant? De støtter nervecellene og regulerer miljøet rundt dem, og kan bidra med å opprettholde forbindelse mellom blod og hjernevev, men de jo har vi gått etter en spesifikk celle, så det er jo veldig tidlig, og vi har noen sykdommer som vi mener skyldes at disse astrocytene har blitt skadet eller forsvinner, en autoimmun sykdom for eksempel som heter nevromyelitoptika, så det jo interessant, men det jo ikke til forklaringelse for de som har dette, men det er en ganske snever gruppe, som dette kanskje kan være sånn spesifikt interessant for, men det åpner egentlig for et større spørsmål. Er dette et steg på vei til at voksne menneskehjerner kan hele seg selv, da? Hvis vi vet hvordan og på hvilken måte eventuelt kan stimulere og påvirke.
1: Men disse astrocyttene, så vidt jeg skjønte det, de vil vokse ut av seg selv uansett, så da vet vi at det grunnlaget på plass.
0: Vi vet det for akkurat astrocytter, og kanskje der ligger også noe av nøkkelen til å forstå det for andre celletyper, og som vi da eventuelt må stimulere da.
1: Ja, riktig, jeg skjønner. Ja,
0: så fordi de gjør det på egen hånd, de gjør det selv.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så det vanlig med, hjernekreft er jo I astrocytter.
0: Ja.
1: Så det kan jo være at hvis man kan behandle, gå målrettet inn og fjerne astrocytt-delen av det, det kan være.
2: Ja, og jeg satt og tenkte på ryggmargsskadde. Handler jo ikke det om at det noen nerveceller som har kappet tvert av hvis du fullstendig, altså det ikke noe, du har ingen kontakt med deler av kroppen din da, og hvis man visste hvordan dette kunne stimuleres og det eventuelt kunne vokse sammen igjen, det jo det kjempe kjempenyheter.
1: Ja. Da det nervebanene som kuttet også da.
2: Ja.
1: Så, men nå vet vi altså at støttepilarene rundt den her motorveien, lyktestolpene, ja. de kan...
0: Kan bygge seg opp igjen, ja. Hos mus foreløpig. Ja. Så jeg må gjenta det for tredje gang, at det er jo det er ikke det samme som at vi kan det hos mennesker, men et steg på veien.
2: Ja.

0: Jeg tenker vi holder oss litt til I hjernen, ja. Vi skal snakke om nattesøvnen vår, da. Hvor gode sovehjerter har dere?
1: Det varierer. Altså, til tider så jeg ganske dårlig. Noen ganger så, perioder så jeg veldig bra. Jeg en sånn type som dårlig på innsovning, men kan sove til hur lenge som helst på morgenen.
0: Hur lenge som helst også?
1: Veldig ofte.
0: Oi, du må vekkes om morgenen?
1: Nei da, det ikke
0: Nei.
1: Så ille.
0: Nei. Hva med deg, Andreas?
2: Ja, jeg har ganske godt sovet, stort sett.
0: Ja, så okke som, liksom.
2: Jeg kan nesten sove hvor som helst. Og...
0: Når som helst?
2: Ja, nesten. Ja.
0: Men altså, tenk dere at dere ligger I senga deres, og den, senga helt perfekt. Den akkurat passe hard og passe myk, og så det perfekt temperatur I soverommet, og det helt stille, det ikke snorking å høre på mils avstand. Alt ligger til rette for at Ole Lukkeøye kan komme på besøk, og da tenker jeg jo ikke på bokseren, men ja, og likevel så går det altså ikke. Dere vrir og vender på dere, og dere klarer ikke å få sove. Dere må ha opplevd det
2: Absolutt.
0: Også en gang.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva som har skjedd da for at dere skal få problemer med å sove?
2: Det en tanke som kverner I hodet gjerne, som ikke klarer en sånn tankekjør.
0: Ja.
1: Ja. Ja, for min del så det ofte bare at hvis jeg sovner akkurat litt for kort, bare sånn litt, og så våkner opp igjen, av en eller annen grunn,
0: ja.
1: Da kan det være kjørt.
2: Ja, for da har du på en måte fått tilfredsstilt noe av den innsovningssøvnbehovet.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Så det ikke nødvendigvis at jeg da føler at jeg kverner på noe spesielt, det bare, jeg ikke trott lenger.
0: Nei, ok. Det finnes I hvert fall veldig mange som kan fortelle om at hvis du har hatt en stresset dag, eller kanskje til og med en veldig skikkelig kjip dag, at det har skjedd noe alvorlig, så får man ofte problemer med å sove på natta. Det tusen anekdoter som forteller om dette her, eller millioner anekdoter som forteller om dette her, men liksom, man har ikke på en måte sagt at sånn det. Det har ikke vært forsket på så tydelig.
1: Mm-hmm.
0: Nå har vitenskapstidsskriftet Science kommet ut med en studie som har som mål å finne ut av akkurat dette. Hva det som skjer I hjernen når dårlige opplevelser påvirker nattesøvnen? Altså for det forskerne har visst fra før, jo at søvn en dynamisk prosess. Som reguleres av hva vi opplevde når vi var våkne. Så I dyp søvn så kan minner om ting vi har opplevd på dagen, det kan dukke opp. Og det med på å forsterke det minnet, som gjør at da husker du det enda lengre.
1: Mm.
0: Ikke sant? Så har du hatt en fantastisk dag, gjort et eller annet fantastisk, og du til og med drømmer om det på natta, så sitter det enda mer sånn betongfast inn I hjernen. Mm. Fordi da har de nervebanene gått opp veldig mange ganger. Så dyp søvn, det veldig viktig for hukommelsen vår. Men så det også sånn at når disse minnene aktiveres når vi sover, så påvirker det også søvnen vår, altså rent fysisk.
1: Mm-hmm.
0: Altså har du minner av at du var med I en bilkrasj? Du ligger jo I senga, alt trygt og godt, men kommer dette minnet opp, så påvirker jo det søvnen, sånn at du våkner. Eller det sånn? Det det noen kinesiske forskere skulle finne ut av.
1: Aha.
0: Om det sånn at minnene gjør at kroppen sover dårlig.
1: Ja.
2: Jeg føler at instinktivt vil nesten alle mene at ja, det det.
0: Ja.
2: Men nå et spørsmål om forskning
0: støtter dette. Ja,
2: bekrefter eller avkrefter?
0: Ja, det var noen kinesiske forskere som ville teste dette her på mus igjen. Da. Det liksom dem hele tiden. Og de måtte da først gi musene noen dårlige opplevelser på dagen, og det gjorde de.
2: Samlivsbrudd? irriterende kollega?
0: Og så ser du på meg, Andreas. Nei, det var små elektriske støt på føttene, eller med muselabbene. Da hadde de hatt en dårlig dag, da var de sikkert ofte ganske stresset.
2: Det sånn sett som man fikk fra TV-shop I gamle dager, som du kunne feste rundt på kroppen, og I stedet for å trene, så var det de små elektriske støttene som aktiviserte kroppen?
0: Ja, kanskje. Da fikk man endelig nytte av de der litt teite skjøtene, kanskje?
2: Eller? Ja. Ja. Men de rett og slett støta dem på føttene.
0: Ja, på føttene. Vel, altså, det var små elektriske støt sto det da, men jeg synes jo det litt utrivelig allikevel. Og da var det EEG-målinger og EMG-målinger som målte søvnkvaliteten. Ja, de musene som hadde gjennomgått disse støtene, de hadde hyppigere oppvåkninger, og de var kortere I den der REM-fasen. Mm. Og det jo ikke veldig overraskende. Det ble ikke så overrasket over. Men, her kommer spørsmålet. Det fordi minnene av disse støtene det som vekket musene, eller var det fordi musene I utgangspunktet var stresset på grunn av det de hadde opplevd om dagen? Ikke sant? At kroppen var full av stresshormoner?
1: Ja, ja.
0: Det måtte de finne ut av.
1: Ja.
0: Da dere skjønte forskjellen, ikke sant?
1: Ja, absolutt, for at jeg tenker jo tilbake til dette spørsmålet om innsovning og sånt igjen.
0: Ja.
1: Vet du det at hvis man veldig oppjaget når man legger seg, ja. Det, ikke sant? For, det trenger ikke være noe kjipt, bare at man oppjaget, man holder ja. På med ja. Noe som kan være gøy for den slags skyld,
0: ja.
1: Så det vanskeligere å sovne.
0: Ja, så da måtte forskerne stille seg dette spørsmålet. Det minnene, eller det bare kroppen som har noen ekstra stresshormoner i seg som gjør at de sover dårligere? Og det de gjorde da, det var at de klarte å skru av denne minnefunksjonen i hjernen til musene, fordi at det disse minnene sitter i noe som kalles for N-gram-cellene, og ved hjelp av et genetisk verktøy, da, jeg aner ikke hvordan det gikk fram, så klarte de altså å få de cellene til å ikke virke. Og da var det sånn at de musene som fikk støt på dagen, altså hadde en litt sånn kjip, stressende dag, de sov ganske godt de, når minnecellene var skrudda, så de var ikke stressa. Det var minne, minne av støtene som gjorde at de våkna, egentlig. Men nå hadde de skrudda de minnecellene, så da våkna de ikke. Og da forskerne fant ut da etter hvert at de måtte overvåke hjernen på disse musene, og da så de at det stedet i hjernen hvor fryktminnet var, det var de som lyste opp rett før musene våknet. Altså, nå snakker vi om mus som hadde minneceller som var intakte.
1: Mm.
0: Og så tenkte de, men hva med gode opplevelser da? Hvis de har gode opplevelser på dagen, hvordan sover de da?
1: Kanskje fått en ekstra god ost.
0: Det sånn dere tror de hadde en bra dag.
2: Kan ikke jeg se for meg en liten labrotte, en mus som sitter i sånn en lenestol mens noen gir sånn pedikyr på de bitte små neglene på de små føttene?
0: Det de gjorde var at det var hannmus som ble testet, og det som var det hyggeligste disse hannmusene visste, det var å få lov til å henge sammen med hundmus. To hundmus i 90 minutter, da hadde de hatt en ganske bra dag.
1: Ok, ja. Det var ikke noe seksuell omgang involvert?
0: Det tror jeg jo nesten må være da.
1: Ja.
0: Okay. Så det går jo mye koffertenking der, altså, det tror jeg det må være.
2: Ok, så de hadde hatt det veldig hyggelig i 90 minutter?
0: Ja, og da sov de også bedre.
1: Ja.
0: Så er det noe lærdom vi mennesker kan hente fra dette her da, dere?
1: Hyldestund fører til bedre søvn.
0: Ja, for eksempel. Eller andre gode opplevelser om dagen. Altså, sørg for å ha noen gode opplevelser.
1: Ja.
0: Altså, jeg har jo gitt forbud mot min familie å gi meg dårlige nyheter etter klokka 4, liksom. For da går jeg rundt og grubler på det hele tiden.
1: Ja.
0: Så hvis noen begynner å skal fortelle, henter man noe skikkelig fælt, så bare, takk for meg, klokka over 4, jeg må gå, vi snakkes i morgen.
1: Så du sjekker på Dagsrevyen og Kveldsnytt?
0: Nei. Jeg og kanskje Dagsrevyen da, men Kveldsnytt, nei, det må jeg prøve å unngå, og heller ikke sitte og scrolle på mobilen på kvelden eller for å se. Det mitt tips da, for å få en sunn og lang nattesøvn.
1: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og vi har mange godbiter til på lur. Jeg skal rett og slett komme med noe som blir omtalt som et aldri så lite gjennombrudd i kreftforskning.
0: Oi.
1: Vi snakker om altså en persontilpasset vaksine, første av sitt slag, som er vist i siste stadium av utforskning at gir en betydelig reduksjon for tilbakefall.
0: Oi.
1: Av visse kreftformer.
0: Oh, ja. Jeg skal snakke om slankemedisiner. De kommer jo liksom bam inn på markedet for noen år siden og ble superpopulære. Og nå kan de som bruker disse medisinene rapportere om noe overraskende som har skjedd dem, altså noe annet enn at de har gått ned i vekt, noe som forskeren ikke ante kom til å skje.
2: Jeg vil ta dere med til Antarktis, der det plutselig har blitt mer is.

0: Men jeg synes nesten vi må starte med den her kreftvaksinen, altså, mm. fordi, og da tenker jeg at vi kan ta tidsmaskinen tilbake til 2020. Hva skjedde da? I verden.
1: Nei, jeg kan jo avslå at det begynte å bli mer is på Antarktis, men det ikke dit du skal.
0: Nei, jeg skal ikke det. Kan du røpe på at det jeg skal frem til er det mest inngripende som har skjedd siden krigstid her i Norge, for eksempel?
2: Og det sikkert noe sånn DNA...
0: Covid!
2: Ja,
0: Covid, nei, men, har du glemt det?
2: Tenk at du har glemt det, Andreas!
1: Det var 2020, ja.
2: Oi! Oi!
3: Kjære alle sammen, gjør vi de drastiske tiltakene som vi nå iverksetter om å stanse viruset.
0: Og da lærte vi også en hel del nye begreper i hvert fall. For eksempel dette med R-tall og kohort, og også inn vaksiner, så dukket det opp et nytt begrep her. Hva tenker jeg på da? En ny type vaksine kom.
2: Oh, yeah.
0: Moderna kom med, det var et nytt merke som kom her, Moderna var den ene vaksinen, og de hadde en
1: mRNA-vaksine.
2: Ah, det var det,
0: ja. mRNA. Som, ja, tok dere den, husker dere det? Nå, dere husker jo tydeligvis ikke så mye.
1: Jeg husker absolutt at det var diskusjoner om ulike vaksinetyper, og mm. da fikk de jo navnet etter produsent. Mm. Mer enn teknologi,
0: ja.
1: Men jeg husker at det var den ene var mRNA-vaksinen.
0: Ja, det var Moderna som hadde den her mRNA-vaksinen. Ja.
2: Jeg tok alt jeg fikk tilbud om, men jeg husker jo ikke hva jeg fikk nå.
0: Men uansett da, så er denne her forskningsnyheten her, den handler om at ja, Moderna da, har faktisk igjen da, kommet opp med en ny mRNA-vaksine. Mot kreft denne gangen her, og spesifikt mot føflekkreft. Og det er altså, den leverer igjen denne her teknologien da, hvis man har en kreft. Den vanlige behandlingen er stråling og cellegift, ikke sant?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og det er jo litt, ikke sant? Du har en skurk som er et eller annet sted, skurken er kreftcellene,
2: mm-hmm.
0: gjemmer seg inn i et nabolag. Hva gjør man? Jo, man teppebomber hele nabolaget for å få bukt med denne skurken.
1: Ja.
0: Men nå, med en sånn spesialtilpasset vaksine, så finner man på en måte, klarer man å ta et høyoppløselig bilde, et portrettbilde av denne skurken, og så leverer man dette bildet her ut til alle
2: agentene,
0: ja, politistyrken, ikke sant, som er immunforsvaret vårt, og så kan de gå og finne skurken og fjerne den målrettet.
2: Okay.
1: En vaksine som klarer å lage et sånt kart eller bilde? Mm-hmm. Jeg mangler noe her.
0: Dette er ikke helt tradisjonell vaksine. Det hindrer ikke at du får kreft i utgangspunktet. Så det hindrer at du får tilbakefall
1: på kreft. Ja, så jeg tar denne vaksinen etter at jeg har blitt behandlet for kreft?
0: Ja. Og den må lages spesifikt for deg, og akkurat den kreftsvulsten. For det er jo sånn at selv om man kan operere vekk dette her, så vil det ofte være noen kreftceller som gjemmer seg bort og sniker seg unna,
2: mm-hmm.
0: og som fører tilbakefall. Det er ganske vanlig. I denne typen kreft jeg snakker om her, så er det altså snakk om halvparten kanskje som får tilbakefall i løpet av 5 år.
2: Ja, så mye.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det de har vist nå i dette studiet, som er da en såkalt fase 3-studie, det vil si at det er det siste trinnet før det kan bli godkjent av myndighetene. Det er dobbeltblinda, og det er utført på masse pasienter. Pasientene vet ikke om de har fått vaksinen eller ikke, og det vet ikke legene som gir det heller.
2: Nei.
0: Det de har gjort da, er at de har da brukt 1100 pasienter i USA, som har fått kirurgisk fjernet denne kreftsvulsten. Så har de da tatt
1: føflekkreft, så da er det antageligvis en føflekk på huden som har blitt skåret bort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et melanom. Så har de skåret vekk dette her, og så har de, altså dette er vellykka, men det er aggressive kreftsvulster. Alle pasientene har fått en immunforbedrende medisin, og det er noe som finnes ute på markedet som er ganske standardbehandling. Men i tillegg så har halvparten i tillegg da, fått da denne her mRNA-vaksinen, ja. Som er spesielt skreddersydd for den enkelte pasient.
2: Med utgangspunkt i denne svulsten som de skar ut?
0: Hvis vi husker tilbake til korona, så fikk vi dette her forklart ganske mange ganger hvordan det her egentlig funket.
1: Ja.
0: Det at en tradisjonell vaksine da, mot en sykdom, som for eksempel et koronavirus, så vil du da ha gitt et dødt virus inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så skal det brukes til å trene opp immunforsvaret.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Men det du gjør her at du gir bare en oppskrift på en bit, en viktig kjennetegn på dette viruset, I stedet for å gi hele døde virusceller. Du gir en oppskrift på hvordan bygge dette piggproteinet, var det spesifikt der. Og så tar kroppen selv og lager en hel haug med sånne piggproteiner, som helt ufarlige I seg selv. Og så trenes da immunforsvaret opp på disse piggproteinene, og så det må også bare understrekes her, mRNA går ikke inn I DNA, gjør ingen verdens ting med endring av DNA.
2: Altså abort DNA,
0: pasientens DNA. Ja. Og de forsvinner I løpet av ganske kort tid. Og det gjør også disse her løse piggene. Så det eneste du gjør at du trener opp immunforsvaret ditt. Og det akkurat det de gjør. De tar en biopsi av denne kreftsvulsten de har fjernet, analyserer den for å finne hva den mest potente markøren for akkurat denne kreftsvulsten. Mm. Og så lager de en mRNA, en liten oppskrift da,
2: ja.
0: På å lage denne identifiseringsmarkøren, dette høyoppløselige portrettsbildet, så å si.
2: Av skurken.
0: Ja, skurken, ja, som de da sender inn I blodomløpet, og trener opp cellene dine til å ta rotta på den selv.
1: Så I vaksina så det slags sånn der... mugshot, nei, ikke, hva heter det sånn som fantomtegning heter det?
0: Ja.
1: Ikke sant? Vaksinen har fått med seg en fantomtegning. Dette det dere skal se etter
0: ja.
1: Rundt I kroppen, og så lager kroppen sine egne celler som har denne fantomtegningen med seg, og reiser rundt I kroppen og finner der skurken.
2: Ja.
0: Eller du setter noen av kroppens celler til å bli kopimaskiner som lager opp en hel haug med disse her fantomtegningene.
2: Ja.
0: Og de flyter rundt, og så plukker en T-cell opp disse her, og sier, aha, denne her må jeg trene meg på å kverke.
2: Ok.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja. Og dette her prøves ut over stor skala på veldig mange typer, men dette det første studiet som har kommet så langt I utviklingen, og som faktisk har vist en tydelig effekt. De viser at det på de årene de nå har, siden de har gjennomført dette her, så det 50% mindre...
2: Sjanse for tilbakefall?
0: Ja, sjanse for tilbakefall. 50% mindre sjanse for tilbakefall. Og langt mindre da enn 50% som får spredning, altså I sammenligning med de som ikke har fått den nære vaksina, så blir det. Ja.
2: Men hvor lenge... Altså, hva skal til nå før at dette her kan komme på markedet og...
0: Det ganske, ganske nytt. Den faktisk ikke lansert alle tallene fra studien enda. Så det sier de at de kommer med resten av resultatene på en stor kreftkonferanse nå hvert øyeblikk. Og I løpet av ganske få år, fordi at dette her jo ferdig, så nå skal det gjennom byråkratiet da, og bli godkjent av myndigheter rundt omkring I verden. Men dette her veldig lovende, og det ikke bare for denne spesifikke krefttypen, for nå har det bevist at det her en god metodikk, og det mange andre selskaper, moderne også, som utvikler denne teknikken for andre kreftformer, men også for en del andre ganske sjeldne sykdommer, som genetiske, hvor man da så kan gå inn, du har akkurat en litt sånn veldig pussig, sjelden variant, noe som gått gærent.
1: Ja, la oss lage en profiltegning som kan kopieres opp I kroppen for akkurat den sykdommen eller skurken.
0: Ja,
2: det jo kjempesmart.
0: Kjempesmart. Problemet at dette selvfølgelig kostbart, dyrt, ikke for alle forløp I hvert fall, for det tar ganske lang tid. Det kan ta uker og måneder før du får spesiallaget vaksine for en person. Det ikke alle som overlever så lenge engang, men kostnadene, det det jo ingen som vet noe om hvor dyr denne vaksinen vil bli.
1: Nei.
0: Men sikkert ganske dyr.
1: Og Moderna tenker, dette skal vi tjene nok penger på til at vi tar den kostnaden, I hvert fall så langt.
2: Nå skal jeg snakke om en annen type medisin, Jeg skal snakke om slankemedisin. Har dere testet det noen gang, eller?
0: Nei.
2: Kjenner dere noen som har brukt det da?
1: Ja, absolutt.
2: Sannsynligheten for at dere kjenner noen som har brukt det ganske stor. Hvis du tar tall fra Folkehelseinstituttet fra 2024, så brukte 5,9% av kvinner det, og 2,3% av menn slankemedisiner.
1: Ja.
2: Og den kurva fra 2024, den peker bare oppover, så I dag tallet antagelig enda høyere. Og det finnes jo mange typer slankemedisiner, men det jeg skal snakke om I dag de som kalles for GLP-1-legemidler. Og de etterligner tarmhormonet GLP-1.
0: Aha.
2: Og dette tarmhormonet har som jobb å øke insulinproduksjonen. når blodsukkeret høyt. Og det jo, altså, disse slankemedisiner jo egentlig et produkt for folk med diabetes type 2.
0: Mm.
2: For de kan ha for lav insulinproduksjon, og ved å få denne medisinen så fikk de boostet insulinproduksjonen. Men så fant man jo også ut at disse legemidlene også signaliserte til hjernen at du mett, og dermed så dempet det lysten på mat.
1: Ja.
2: Og de roet ned belønningssenteret for mat. Altså, ikke sant? Når vi sitter og spiser god mat, så koser vi oss og liksom, kjenner dopaminet bare rushe gjennom oss hvis vi får oss noe godt. Det senteret, det blir dempet.
0: Mm.
2: Og så sørger det også for at magesekken tømmes langsommere. Og alt dette til sammen gjør at folk flest går jo ned i vekt ved hjelp av disse legemidlene.
0: Mm.
2: Men nå så kan altså forskning.no og VG faktisk fortelle om enda en virkning av disse GLP-1-legemidlene som overrasket forskerne bak medisinene. Fordi de medisinene sørger også nemlig for at matstøyen forsvinner. Og vet dere hva matstøy er for noe?
1: Altså, jeg har vært i klasserom med relativt høy matstøy under, i spisefri minuttet.
2: Du mener sånn skravling eller boks? Sånn,
1: ja, jeg synes selv i NRK-kantina kan det være ganske høy støynivå.
2: Det er helt
1: sånn
2: sant.
1: Rundt klokka 12.
2: Ja, det er helt sant. Men det er akkurat den støyen de snakker om her da. Nå skal jeg prøve å forklare for dere. Tenk dere at dere sitter i en bil, det har hatt en kjempestressende dag, dere har ikke hatt tid til å spise, og så sitter denne bilen, og så ikke bare det, at dere ikke har tid til å spise den dagen, men nå havner dere i en bilkø, for det har vært en bilulykke, og dere står bare bom stille. Dere har ikke noe mat i bilen, altså dere er skikkelig, skikkelig, skikkelig sultne.
1: Ja.
2: Hva foregår i hjernen din da, Torkel?
0: Da tenker jeg på relativitetsteori da, selvfølgelig, som vanlig folk.
1: Det er ikke jeg.
2: Hva tenker du på, Andreas?
1: Nei, da går det, da svirrer hodet rundt mat.
2: Ja.
1: Jeg kjente på det i dag, jeg var ikke helt i form i går, så jeg spiste veldig lite i går, og ikke til morgen i dag heller. Så da jeg kom hit til dere i dag, så hadde jeg vært innom kantina og hentet en stor tallerken. Og
2: jeg så det.
1: Da kjente jeg på sånn, shit, nå er jeg skikkelig sulten. Er det relatert til matstøy?
2: Ja, så matstøy er den der evige, liksom, altså du sitter og tenker, ok, hva er det jeg har i kjøleskap hjemme, hvordan kan jeg tilberede den, og hvis jeg spiser den nå, rekker jeg å spise før jeg skal dit? Altså det er hele tiden.
1: Når hjerneaktiviteten hele tiden spinner rundt mat, og hvordan, og hvor mye, og hvem, og...
2: Når, og hele tiden.
1: Ja, ok.
2: Til og med når du er mett. Så sitter du og tenker på neste måltid. Til og med når du sitter og spiser, så sitter du og tenker på neste måltid. Det er matstøy. Legen Jack Mosley, som altså er sønnen til den avdøde BBC-profilen Michael Mosley, kjenner dere til han? Mm. Altså Michael Mosley, ja. Altså Michael Mosley var jo veldig opptatt av ernæring og sånn. Og
0: ja, det var han som gjorde den der 5-2-dietten, veldig populær.
2: Ja, og sønnen hans, Jack Mosley, han også veldig opptatt av dette her, og han har til og med skrevet en bok om matstøy, og sånn forklarer han dette.
4: So food noise is your cravings. It's that constant mental chatter around food. For some people, it can be just that sudden urge to go out and grab a chocolate bar and eat it. But for other people, it can be a complete preoccupation. The volume of food noise is definitely turned up higher for some people than others.
2: Og det, skjønner dere, det ekstremt krevende tanker å ha. Altså, det dette som problemet. Den evige støyen som går oppi der, som helt av maser og gnåler om mat. Og spesielt ille det for folk som har prøvd å gå ned i vekt. Altså, mens de går ned i vekt, så det jo hele tiden den der, ok, jeg kan ikke spise akkurat nå, men jeg kan jo spise da, om da kan jeg bare spise så lite der, matstøy hele tiden. Og så hvis du har gått ned i vekt og føler, nå jeg på idealvekta mi, trodde du, men kroppen har tenkt noe annet. Kroppen har nemlig en annen vekt som den liker best, da, sin yndlingsvekt. Den vil da jobbe hele tiden for at du skal spise igjen og spise deg opp i den vekta som du var i, og driver hele tiden maser om denne maten hele tiden. Men altså, det forskerne nå har funnet ut da, er at denne medisinen stopper matstøyen. Altså, veldig mange av de som bruker disse medisinene har rapportert og sagt, nei, jeg hører ingenting, jeg. Det er helt stille. Ikke noe matstøy der. Vi vet ikke helt hva det er som skjer. De har funnet ut at dette må de forske mer på. Henger matstøy sammen med det dopaminet som plutselig ikke er der lenger når du spiser mat? Er det det som er greia? Er det et bestemt sted i hjernen som, for eksempel der metthetsfølelsen sitter? Er det der matstøyen også på en måte sitter? Altså, de vet ikke nok om det, men jeg ser jo for meg at hvis vi skal kjøpe aksjer I noe slanke forskning, så det kanskje nettopp noe forskning på matstøy som tingen, for får du bukt med matstøyen, så tror jeg du har løst mye av gåten.
0: Ja.
2: Og slankemedisiner, det penger, ass.
0: Ja. For man visste fra før av at du ikke blir så sulten, altså at du spiser mindre, du får ikke så lyst på mat, men det her noe mer også. Du tenker ikke på mat.
2: Nei. For som jeg sa, folk som virkelig plaget med matstøy, de har det jo selv når de stappmette, eller når de sitter og spiser selv, da sitter de og hele tiden tenker på neste måltid, og kan jeg spise så mye, skal jeg spise så lite, og så videre. Altså matstøy ikke noe nytt fenomen, det har vi visst om veldig, veldig, veldig lenge. Det har skrevet mange bøker om det, hvis du går inn på Insta eller andre mulige sosiale medier, så får du 1000 tips for hvordan blir kvitt matstøyen din, men dette, altså disse pillene fjerner jo dette med et trylleslag.
1: Det for et innsalg, jeg vil jo tenke at jeg vil jeg har hatt mer glede av å kvitte meg med det tankekjøret du kaller matstøy enn de kiloene eventuelt. Altså, tenk så deilig å slippe det konstante kjøret opp I huet som handler om mat og når og hvor og hvordan og hvem. Og
2: jeg kan være enig I det. Altså, jeg tror folk som ikke har det problemet, ikke helt forstår hvor ille det opp I huet på en som sliter med dette her. Altså. Det ikke bare, kan ikke folk bare skjerpe seg? Det ikke det, vet du. Det skikkelig tankekjøret,
0: Kanskje man også kan få bukt med tilsvarende måte, med mobiltelefon kikkestøy.
2: For eksempel. Avhengigheter på en måte. Ja, ja noe støy.
0: Ja.
1: Mm. Nå skal dere høre. En ny studie har undersøkt et overraskende fenomen, nemlig at Antarktis faktisk har fått mer is de siste årene. Etter flere tiår med tydelig istap, så begynte den antarktiske innlandsisen å øke rundt 2020, rundt koronaen, som vi snakket om.
2: Ja,
1: og nå har forskerne funnet ut hvorfor, men dere skal få lov til å gjette først. Hva det som gjør at isen...
0: Kanskje var mer nedbør, da, som lander oppå den?
2: Ja, godt forslag.
0: Og det kanskje henger sammen med mer... Mer vann I atmosfæren, eller? Mer fordamping?
2: Jeg har ikke noe lurforslag, Andreas.
1: Nei, det like greit, Hanne. For det var jo... Det jo den mest åpenbare måten en ismasse kan øke på. Det at det regner ned ny is. Alternativet måtte være at den klarer å binde mer fra sjøen, men det skal veldig mye til, spesielt siden det innlands is. Så det stemmer, det har kommet uvanlig mye snø. Men så spørsmålet, hvorfor det? Så satellittmålinger viser at Antarktis mistet is jevnt gjennom mange år, men så da fra rundt 2020 så snudde utviklingen rent sånn plutselig. Så du ser på grafen, så plutselig går den fra å gå nedover til å peke oppover igjen. Og det betyr jo da at den ekstra snøen som falt ned over dette kontinentet var nok til å veie opp for den isen som samtidig forsvant gjennom smelting og isbrer som kalva og så videre. Og forskerne som har sett på dette, de peker da på noe de kaller atmosfæriske elver. Klarer du å se det for dere? Det enorme strømmer av varm og fuktig luft som transporterer store mengder vann til Antarktis. Så det jo ikke elver sånn som vi tenker på det I landskapet, men ikke så ulikt heller. Du må se for deg oppe I atmosfæren da.
2: Men dette noe som har skjedd I sommer liksom?
1: Dette har skjedd siden 2020 I flere år.
2: Ok, for det har jo blitt tørrere og tørrere I Europa og sånn, så kanskje det kommer derfra?
0: Rappalvannet herfra.
1: Ja, men denne fuktigheten møter den kalde lufta over dette iskalde kontinentet, og dermed så faller det ned som snø, I hvert fall resultatet. Så det som paradoks her vel at mer snø kan være et resultat av et varmere klima.
2: Ja.
1: Det liksom høres ut som det her. Dette henger ikke sammen. Men varmere luft kan holde for mer fuktighet. Og når den fuktige lufta transporteres til det kalde Arktis, så kan det komme mer nedbør som snø, og dermed så kan et varmere klima på kort sikt føre til mer is på selve kontinentet.
0: Ja, men jeg hører hele tiden at du sier på selve kontinentet, for det jo en del sjøis også involvert rundt. Ja,
1: de har målt da landis, det som over innlandsis.
0: Ja, så den totale ismengden til hele Antarktis
1: kan fortsatt gå ned, Og må jeg legge til her, dette betyr ikke at klimaendringene har snudd, og det betyr nok ikke at Antarktis øker i ismasse sånn sett stort, vil mister store mengder is og vil fortsette å gjøre det, tror disse forskerne, selv om akkurat dette litt interessant. Mm. Og det viser jo også hvor komplisert klimasystemet fordi vi tenker gjerne at varme betyr mer smelting, betyr mindre is. Mm. Men virkeligheten mer kompleks enn som så, og det handler om sånne positive og negative tilbakekoblinger. Mm. Så positiv betyr jo her ikke bra, nødvendigvis, eller negativ dårlig, men det handler om hvilken retning effekten Så dette da en positiv eller negativ tilbakekobling? Litt naturfagsspørsmål her. En positiv tilbakekobling forsterker den opprinnelige endringen, ja. Mens en negativ tilbakekobling motvirker den opprinnelige endringen.
0: Jeg ville tenkt at det her var en negativ tilbakekobling fordi du opprettholder albedoen, da. Tilbakerefleksjonen.
1: Sa du albedo?
0: Jeg sa det.
2: det riktig? Det? Ja.
1: Altså, albedoeffekten, det at når temperaturen stiger, så smelter is og snø. Og lys og overflater, de reflekterer mye sollys. Det blir det mindre da, ikke sant? Siden snø og is smelter. Så når isen forsvinner, så blir det mer mørkt hav eller mer mørkt land som observerer mer av solenergien. Det blir enda varmere, og enda mer is smelter. Dermed får vi en positiv tilbakekoblingseffekt. Men dette her er det motsatte. Det en negativ tilbakekobling, fordi det ikke forsterker, men reduserer. Du får mer snø i Antarktis. Du får mer is på grunn av klimaendringene. Og når vi ser på det store bildet for hele kloden, så er det jo summen av positive og negative tilbakekoblinger.
0: Mm. Så dette her egentlig en glad nyhet, da?
1: En midlertidig gladnyhet kan vi kalle det, men forskerne ekstremt tydelige her på at dette ikke må ses på som at nå Antarktis redda og dette går bra. Det antageligvis temporært interessant, men det gjelder akkurat i noen år der værsystemet reagerte på denne måten og fikk det til å snø mer, men på sikt ingen Så redning.
0: Tror de at denne her underliggende oppvarmingen vil overvinne dette fenomenet.
1: Smeltingen konstant og økende, og dette antageligvis en midlertidig effekt. Ja.
5: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Det på tid med folkets fagfellevurdering.
2: Ja, og det passer jo perfekt nå at etter en sånn klimasak, så kan jeg ta opp en post vi fikk, for vi snakket jo litt om klima, var det siste gang eller gangen før der igjen?
0: Var rett etter sommeren, vi snakket om at det har vært en veldig varm sommer i Europa, den varmeste som noensinne har målt.
2: Ja, det snakket vi om. Og da er det en anonym som skriver til oss, plutselig var klimakirkens minaret på jobb igjen, jeg regner med at det oss. Hva med å være litt kritisk? Forskning bra, men når forskningen skal brukes til å regulere og skattelegge, kalles det politikk, og da vil jeg ha et ord med i laget. Utropstegn.
1: Ja.
2: Så han var litt sint på det da.
1: Men kommer det noen flere ord, eller vil du bare si det?
2: Det var bare det han ville si. Han ville bare be oss om å være litt skeptisk til forskningen. Men, og nå har vi hatt nok en klimasak, hvor du igjen konkluderer med at denne lille gladnyheten for Antarktis er kanskje bare midlertidig.
1: Ja. Det blir vel en ny anonym melding da, kanskje?
2: Det kan det tenkes at det blir.
0: Ja, bare tenk på, altså, er det noen forskning som ikke inngriper i penger og politikk egentlig?
2: Også, nei, det mener, er jo ikke det, eller veldig lite. Eller jeg tenker, la oss ta den kreftsaken som du nettopp hadde da.
0: Ja.
2: Da handler jo det om, da må det, hvis dette viser seg å være en veldig bra vaksine, så må du vurdere som, skal vi bruke penger på det eller ikke? Hadde ikke den vaksinen blitt oppfunnet, så hadde vi jo ikke hatt det problemet. Det hadde vi jo ikke tenkt om vi skal bruke de pengene. Så det handler jo om politikk og penger.
1: Uansett.
2: Ja, nesten uansett.
1: Ja.
0: Ja. Og ordet politikk, det betyr jo det som angår staten. Eller folket da, i staten. Og det, all forskning skal vel, kanskje noe sånn obskur matematikkforskning som man ikke nødvendigvis ser på med en gang noe direkte nytte av, men man håper vel på at det meste forskningen har en eller annen nytte for staten eller folket, eller, og dermed også for økonomien, vil jeg si da.
2: Mm. Ja. Jeg er enig.
1: Og så jo forskningen bygget opp sånn at vi, sånn at det åpent, veldig åpent, om man etterlyser kritikk og går etter i sømmene, og ikke minst i klimaet.

0: At det ikke
1: dette klimakirken, dette tro og ikke vitenskap.
2: Mm. Ja.
0: Som om det ikke skulle vært den varmeste sommeren målt i Europa.
2: Mm. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, jeg har en ting til. Den det ikke akkurat en fagfellevurdering, men det var en så stille spørsmål som jeg tenkte, det kan tenkes at vi tar den med til tårnet en dag, da. Vi får se om noen av dine eksperter der plukker opp den der. Jeg synes det var litt morsomt da. Fordi i starten på en episode for... ja, det begynner å bli kanskje 2 uker siden, så hadde vi en liten samtale mellom oss,
0: mm-hmm.
2: om at, og da sier Andreas at jeg er vant til å alltid presentere sakene mine sist, for jeg er vant til å være sist, for jeg heter jo Val med dobbelt V et etternavn, og så sa jeg at jeg heter jo
1: Ås
2: med 2 A-er, så jeg er vant til å være først, og dermed basta liksom. Og da er det en som heter Erling da, som skriver til oss, hørte på forskningsfronten i dag, det blir diskutert så vidt alfabetisk rekkefølge. Er det noen forskning på om dette har noen innvirkning på barns utvikling? For eksempel, når mange skal holde et foredrag, den som heter Ås med 2 A-er, går rett på og begynner først, mens den som heter Ås med Å, må sitte og bite negler mens alle de andre får holde sine foredrag. Hva blir forskjellen for den som alltid er først, og den som alltid er sist? Jeg synes det er litt interessant.
0: En god observasjon.
2: Ja, ja, veldig god observasjon.
0: Ja, jeg tror faktisk man har tatt det til følge i forskningspublisering.
2: Jaha.
0: Når det gjelder hvilken rekkefølge, hvis det er like forfattere da, som er like gjenbyrdige, at man der trekker det mer, og ikke tar det alfabetisk nødvendigvis.
2: Ja.
0: Fordi at man... De første får man bare med seg første navnet.
1: Ja, ikke sant? Hvis du er listet en kilde, så kommer jo bare de første navnene med ofte, og ikke alle 8 eller 16 medforfatterne.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dette vet jeg det finnes forskning på. Det må vi dykke i. Spesielt jeg som da kommer langt bak har jo lyst til å
0: bevise
1: at jeg har hatt det ekstra strevsomt å komme dit jeg er i dag.
2: Ja, jeg har bare...
1: Du må surfe gjennom, du, Anna.
2: Ja, jeg har bare surfe gjennom.
0: Og jodd er jo, Jemterud, det er ganske midt på, da. Ja. Så det er liksom...
2: Ja.
0: Her
2: kommer han igjen.
0: Ganske kjedelig.
2: Mm. Ja.
0: Mm. Og med det så vil vi bare oppfordre alle til å sende inn flere fagfellevurderinger. Hva er det såpass god tanke, dette her? At vi skal rett og slett belønne den ideen?
1: Med en pose vaffelmix?
2: Ja, det synes jeg virkelig. Ja.
1: Ja. Vaffelmix med V langt bak i alfabetet.
2: Erling, det kommer en vaffelmix-pose til deg i posten. Jeg må bare ha adressen din. Fullt navn og adressen din, send den til meg i samme appen som vi bruker hele tiden, nemlig altså vi går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn, og så er det en sånn liten snakkeboble der, trykk på den, og så skriv en melding der.
0: Ja, og der kan du altså sende inn fagfellevurderinger i hopetall, eller gode oppfordringer, eller spørsmål, eller hva det skal være.
2: Mm. Mm.
0: Og med det så takker vi for oss i studio, som alltid, Torkel Jemterud, Hanne Ås og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal ifølge Trump gi kontroll over sikkerhet og alle andre behov på Grønland. Den danske regjeringen bekrefter i kveld at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Og Trump har kommet med flere uttalelser i kveld, for Trump nekter nå flere nyhetsmedier inngang til Det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Det skriver han i et innlegg på Truth Social. Han sier han vil utestenge enkelte medier på grunn av det han beskriver som falske nyheter. Han gjentok det samme budskapet kort tid senere i en pressekonferanse.
1: CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my, into the people's house.
0: Det noe galt med et land som lar folk skrive negative historier med overlegg. De får skrive dem om de vil, men jeg må ikke slippe dem inn i folkets hus, sa Trump. Og utkastelsen fra Trump vil trolig føre til søksmål, sier førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl.
2: CNN og

0: Politico, MSN Now er jo store aktører. CNN særlig er jo en av de medieaktørene som får lov til å reise rundt med Trump og, eller med presidenten tradisjonelt og dekke alle hans bevegelser. Så jeg vil jo anta at de kommer til å legge ned et søksmål om at det bryter med det første grunnlovstillegget som går på ytringsfrihet og pressefrihet. Og så man ser hva domstolene sier etter hvert.
1: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i kveld. Redningshelikopter og fartøy sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utlandske turister ikke har returnert. Et redningshelikopter til på vei og flere båter søker etter turistene, opplyser hovedredningssentralen til NRK. Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsiden av Andesfjellene i Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016, men først nå identifisert som en egen art gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter I studio Terje Tobias Tønne.
2: Streik for tog. Noen av Norges travleste pendlerstrekninger rammet av lokførerstreik, og den kan bli langvarig. Raskere innlemming av EU-direktiver I Norge. Regjeringen mener I alle fall å gjennomføre den største EØS-omleggingen siden vi inngikk avtalen. Senterpartiet ikke så begeistret. Norge står på at vi fortsatt skal drive med valfang, selv om vi begynner å bli ganske så alene om nettopp den, for nå vil også islendingene gi seg. Og burde vi baksnakke sjefen mer på jobben? Ja, noen mener faktisk at det sunt. Ja, riktig god fredagskveld, og velkommen til Dagsnytt 18. Dette noen av sakene våre I dag. Jeg heter Espen Aas. Så ble det altså streik da. 107 innstilte togavganger og uendelig høyere antall togpassasjerer som nå rammet. Det ble brudd mellom lokførerne I Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter. Sistnevnte omtalte bruddet som, citat, helt utrolig, men ønsket ikke å komme hit I studio. Foreløpig det travle togstrekninger på Østlandet som rammet, samt togforbindelsen til Göteborg. Bakgrunnen for streiken at lokførerne I Vy krever samme lønn som ansatte på flytoget etter at de to selskapene ble slått sammen. De krever også forutsigbarhet på arbeidstid. Vy sier at det ikke blir satt opp busser eller alternative transportmidler fordi det streik. Selv om arbeidsgiveren ikke her, så du her, Rolf Ringdal, leder av Norsk Lokomotivmannsforbund. Hvorfor skal dere ha samme lønn? Hvorfor det en sak for lønnsoppgjøret?
3: Forklaringen på det relativt kort. Dette her ville etter fusjonen mellom flytoget og Vy bety at dette arbeidstakere som har nøyaktig den samme kompetansen. De skal gjøre nøyaktig den samme jobben, og de skal kjøre da de nøyaktig samme togene. Og det da svært rimelig at det da også snakk om lik lønn for likt arbeid. Det helt grunnleggende for oss, og det mener vi at det var grunnlag for å løse nå både I forkant lønnsoppgjøret og I lønnsoppgjøret og kanskje etter lønnsoppgjøret, men det har vi ikke fått noe forståelse for hos arbeidsgiversiden.
2: Dersom dere hadde fått innvilket det kravet, så hadde dere fått et lønnshopp som mange ganger enn det alle andre har fått. Ville det vært rimelig da?
3: Det ville vi ikke ha fått utifra de kravene vi har fremsatt. Vi har sett at arbeidsgiversiden har gått ut med en slik påstand I dag I media.
2: Men det mer enn 4,4% dere ber om, eller ville fått, hvis dere skulle fått samme lønn som lokføreren på flytoget?
3: Hvis vi hadde fått harmonisert lønningene for lokførere I flytoget når de kommer inn I Vy til neste år, så ville vi klart det med innenfor de effektene som ligger I et frontfag og et lønnsoppgjør. Men vi hadde ikke som mening eller som krav å løse alt I år. Så derfor så disse beskyldningene eller påstandene I forhold til disse voldsomme lønnskravene, de ikke hinsides, de helt hinsides virkeligheten.
2: Det var jo et politisk flertall som årsaken til at dere slått sammen. Det var ikke et oppkjøp eller noe som man kanskje tenker ellers når det sammenslåinger. Det var vel ikke noen forutsetning da at lønnen skulle harmoniseres?
3: Nej, altså det var ikke et tema der, annet enn at det ble jo sagt sånn at man skulle ta det beste fra begge selskapene, men det vi har hatt som krav var rett og slett dette, at vi skal ha et likt lønnssystem når du jobber i samme virksomhet og gjør det nøyaktig den samme jobben og har den samme kompetansen. Og det helt grunnleggende for oss, og det mener vi helt grunnleggende i norsk arbeidsliv. Mm.
2: Det har en snittlønn på 945 000 i året med overtid. Dere over millionen for å gjennomføre dette kravet, velger dere, eller for å få gjennomslag snarere for kravet, så går dere ut i streik og rammer tusener på tusener av togpassasjerer. Det rimelig?
3: Det ikke rimelig at dette rammer tusenvis av togpassasjerer. Og ikke uvanlig i en sånn arbeidskonflikt, så mener jo vi at det arbeidsgiverskjea som rammer passasjerene. Vi glad i passasjerene våre, vi glad i togene. Det noe vi gjerne ville ha gjort, var å kjøre disse togene. Mm. Men arbeidsgiverne presser oss ut i en konflikt vi ikke ønsker å ha.
2: Men det var dere som brøt?
3: Det vi som brøt, fordi det slik det fungerer, og maktforholdet i en slik mekling. Mm.
2: Kristine Negård, forsker FAFO, ekspert på mange oppgjør. Hva handler denne saken til sjuende og sist om?
4: Det handler vel om to selskaper som har en ganske ulik tradisjon for lønnsoppgjør. Det kan du si, Vy, som har sin opprinnelse i staten, har med seg ganske komplisert tariffavtale med mange reguleringer, både når det gjelder lønn og når det gjelder arbeidstid. Og så har vi Flytoget, som ble etablert for ikke så alt for lenge siden, i hvert fall hvis man tenker på jernbanehistorie, og der man har et kan du si, enklere lønnssystem og en enklere måte å kompensere for skiftarbeid og ubekvem arbeidstid på. Så møtes disse to og skal inn i samme selskap, og da blir det til problemer.
2: Mm. Betyr det også at nettopp fordi det så forskjellig, at dette kan bli en langvarig streik, fordi det vanskelig å løse opp i det?
4: Altså, jeg tror vel det skal bli vanskelig å på en måte løse dette her i en forhandlingsløsning eller en meklingsskisse som blir lagt på bordet nå. Det kan jo se ut som dette her kan være noe sånn, komme noe utvalgsarbeid over tid. Og så er klart at streiken kan bli langvarig. Vi hadde en streik blant lokomotivførere i 2016. Den varte vel en drøy måned.
2: Mm. Og det er lenge hvis man pendler. Vi skal ta med oss deg også, Anita Hoemsnes, kommentator i Dagens Næringsliv. Du skriver i dag at dette ennå alene regjeringens skyld. Hvordan da?
5: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen, eller innlemmelsen av Flytoget i Vy, for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt i stand, men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det. Mm.
2: Du har hørt forklaringen på kravet fra lokførerne. Det ikke forståelig at de ikke vil jobbe sammen med kolleger som plutselig skal kanskje ha 100 000 mer enn dem i året?
5: Jo da, det er et veldig rimelig krav at du vil ha lik lønn for likt arbeid, men så vidt jeg forstår så jo lønnen relativt lik, både for de som kjører flytog og de som kjører vytog. Men det hvordan den satt sammen som annerledes. Og så vidt jeg forstår så ønsker jo da Lokførerforbundet å få det beste av begge avtaler, altså den høyere grunnlønna som lokførerne i flytoget har, men å beholde de tilleggene som de har i sin avtale. Og til sammen da, så blir jo dette, det jo det dette 100 000 kroners kravet som kommer fra Spekter bunner i. Mm. Det kan virke litt urimelig.
2: Så jo streiken et faktum, og som Negård sier, dette kan trekke ut i tid. Hvor lett blir det da å løse det når utgangspunktet såpass komplisert?
5: Nei, jeg vet ikke, fordi at det jo litt interessant at Norsk Jernbaneforbund, altså konduktørene til de som jobber, eller kollegaene til de som kjører toget, de har jo godtatt en avtale, det vil si den ute på uranstemming med en frist 21. september, så det, jeg vet jo ikke helt resultatet, men de fikk etter det jeg erfarer litt høyere ramme enn det som frontfaget, samtidig som de gikk med på de endringene i arbeidstid, eller arbeidstiden vet, det jo ikke noen endringer i, men det at man får litt mindre tid på seg til å vite hvor man skal kjøre togene fra.
6: Mm. Nergård, ofte så kan jo da for eksempel regjeringen gripe inn med tvungen lønnsnevn, men det jo kanskje ikke så enkelt når det en lokførestreik.
4: Det jo ikke noe regjeringen eller arbeidsdepartementet gjør med glede, for å si det sånn. De venter så lenge som de kan og håper at partene skal bli enige. Og som sagt, altså, vi hadde jo en streik blant lokomotivførere i 10 år siden, og den ble løst ved at parter ble enige. Det ble ikke grepet inn med lønnsnevnd, selv om det varte i en drøy måned. Så jeg tror at de som da håper at dette skal løses raskt ved en lønnsnevnd, de må, kan du si, finne andre transportmuligheter.
6: Og da jo kanskje det andre måten å løse dette på, jo at dere setter dere sammen igjen, men Ringdal, hva skal til for at dere vil snakke med Spekter igjen? Hva må de legge på bordet?
3: Det de må legge på bordet å komme oss i møte i forhold til det svært enkle kravet om lik lønn for likt arbeid. Jeg har lyst til å bare kommentere her at vi har ikke i praksis ment at vi skal plukke absolutt det beste overalt. Det vi har sagt at vi skal nå tilstrebe å få en lik grunnlønn, og så må vi regulere skifttilleggene sånn som vi får en lik lønnsnivå i begge steder. Og da vil vi kunne oppnå den løsningen, lik lønn for likt arbeid, og hvis vi da bruker et par år på dette, så vil det også være mulig å løse dette innenfor de effektene som ligger i lønnsoppgjør og i dette berømmelige frontfaget.
6: Helt utrolig kalte altså arbeidsgiversiden dette, Anita Hoemsnes. Hva tror du, er det såpass fastlåst at dette, som for 10 år siden, kan trekke ut i tid?
5: Altså, ingen streik varer evig, og som togpendler selv, så håper jeg virkelig på en rask løsning, men det klart at fronten veldig steile, og når de har sittet i, altså meklingen begynte jo 2. september, og da har jeg vært pause siden da, og nå har de sittet i 30 timer eller sånt, for å prøve å bli enige, så er det helt opplagt at dette ikke noen lett sak, men de må til slutt sette seg sammen, noen må strekke ut hånda og begynne å snakke sammen, for det sånn man på en måte løser et lønnsoppgjør i Norge.
6: Og som en vittig tunge sa, togpelenderne jo ikke så godt vant uansett for tiden når det gjelder tog, men for se hvor lenge dette varer. Takk til Anita Hoemsnes, kommentator i Dagens Næringsliv, Kristine Nergård fra Fafo og Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, som kanskje nå kan få sove for det lenge siden. Regjeringen strammer inn handlingsrommet for de store dagligvarekjedene i det den hopper skal bety bedre konkurranse. Det har vi diskutert noen ganger. Og ikke minst gi bedre vilkår for de mindre aktørene, de som ikke tilhører det vi gjerne omtaler som de tre store, Norgesgruppen, Coop og Rema, som sammen kontrollerer det aller meste. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, hvor stor forskjell blir det egentlig for de tre gigantene?
7: Men nå legger vi jo frem nye forslag i lov, og vi sender ut en forskrift på høring, som det så pent det heter. Jeg håper dette skal ha effekt, fordi det handler jo om å ivareta forbrukerne når de går i butikken, sikre at man har riktig pris på varene, og ikke minst at man har en god og ikke minst rettferdig konkurranse, som gjør at flere kan få muligheten til å komme inn i denne bransjen. For det ganske krevende for andre i dag, fordi det som du har sagt, det tre store kjeder som har store deler av nesten så å si hele markedet. Og det gjelder jo ikke bare butikker, men det gjelder også ledene under det som kalles grossistleder, altså der du handler alle matvarene fra. Og vi ønsker jo at også andre skal ha muligheten til å få like vilkår for tilgang på de tjenestene. Mm,
6: og der, rundt akkurat det du nevner der, det jo alltid vært mye mystikk for hvordan kan det ha seg at noen får så veldig gode priser. Og de små sier jo, vi får jo aldri de prisene, enten handler om kaffe eller løpsteg eller hva det nå er. Så hvordan skal det reguleres?
7: Nej, det är ju det vi prövar att göra nu i lovsform, både med att du må ha ökad skriftlighet. Vi ökar också möjlighet till klagadgång om man upplever att man inte får rimliga villkor på de avtalen som du får. Så ska du kunna klaga och få svar in 90 dagar. Så vi gör en räcke grepp nu och vi har varit upptatt hela tiden att göra riktiga ting, inte dumma enkla ting, för detta är en krävande komplex bransch och det är inte någon quick fix här heller, men nu lägger vi fram nya tiltak och det har vi ju gjort genom hela vår regeringstid, för detta är en politik som är viktig att hålla fast i och jag tror också det summan av tiltak är det som har betydning till slut.
6: Bernt Apland, administrerende direktør i direktör i Virke, dere har ju bland annat då nämnt Norgesgruppen och Coop bland deras medlemmar. Vad syns du om greppet?
8: Altså, vi är ju helt enige i målsettingen om att skapa ökad konkurrens, men vi tänker som så att man regeringen kunde spart sig detta förslag fördi för det första så menar vi att mycket av det är onödvändigt, det är allerede reglerat i andra lover och det är allerede etablerad praxis som gör att mycket av det som
6: Så det är lätt för små aktörer att komma in på dagligvarumarknaden?
8: Ja, så hvis du ser på marknaden idag så finns det många nya aktörer som kommer på marknaden. Du har Oda är på marknaden, du har Volt, du har Fodora, du har också andra aktörer som Europris och Normal som inte tar hela handelskurven din.
6: Jag har aldrig sett någon av dem säga att det är väldigt lätt att komma in på marknaden. Oda har hållit på i många år med att klaga på netto hur svårt det var.
8: Jo, men allikevel det visar ju att det är möjligt och det som är det intressanta i denna sammanhangen är ju att grossisterna som är de grossisterna som nämns konkurrerar om att till disse aktørene, og det er jo det som er poenget.
6: Så det er bare mer byråkrati?
8: Ja, jeg vil si at på den ene siden så er det unødvendig, men på den andre siden så bidrar du også til økt byråkrati, og dermed så vil du i siste instans kanskje bidra til økte kostnader. Og så er det også sånn at det er flere av de forslagene her som regjeringens egen ekspertgruppe og konkurransetilsynet har advart mot.
6: Nettopp. Som hva da?
8: Når det gjelder grossistmarkedet, så sier jo ekspertgruppen til regjeringen at de finner ikke noe markedssvikt, som det beskrives her.
7: Ekspertrapporten, ja. Ikke gruppa vår.
8: Ja. Ekspertrapporten finner ikke noe markedssvikt, og som jeg sier, altså, det er konkurranse om å levere til disse nye aktørene. Ikke nok ikke helt tradisjonelle aktører, sånn som vi er vant til, men markedene utvikler seg. Og når det gjelder dette med riktig pris, så går jo konkurransetilsynet inn og advarer om at man skal gripe inn i den frie forhandlingsretten. Det er et veldig sånn hellig prinsipp i all kjøpmannskap, at du har frie forhandlinger. I det øyeblikket du begynner å tukle med det, så skaper du usikkerhet, og det sier jo konkurransetilsynet at det kan bidra til økte transaksjonskostnader, og økte transaksjonskostnader, det fører til økte priser.
6: Og det ville vi jo ikke.
7: Nei, men det er jo litt fascinerende, så først sier man at vi egentlig ikke trenger å gjøre disse endringene, fordi alt er egentlig på plass, og så argumenterer man mot at man burde gjøre endringer, så det er litt vanskelig å få klarhet i hva som egentlig er kjeden sin holdning, som jo også Bernt representerer her. Men det som er viktig for oss, det er at forhandlingen skal være på rettferdige vilkår, og om du opplever som liten aktør at det du får av avtale eller tilbud ikke er på rettferdige vilkår, så skal du ha muligheten å klage det inn.
6: Men hva skjer da, for det var det jeg bare tenkte på, hvis man da sier ja, men altså Norgesgruppen får jo åpenbart mye ja, billigere kaffe, fiskepinner, hva som helst, sier liten aktør, klager, hva skjer da?
7: Altså, da kan du jo konkurransetilsynet si at ja, det er riktig. Du har ikke gitt en avtale på rimelige eller rettferdige vilkår, og da må du betale for det. Og jeg tenker at det er det jo ingen som ønsker. Så målet her er jo å sikre at det skal være rettferdighet i det, og at man skal ha ordna former på de avtalene som utformes. Og jeg tror jo ikke det er sånn at absolutt alt er på plass, også når det kommer til det. Hadde det vært det, så hadde det jo ikke vært nødvendig å gjøre grep, men konkurransen er ikke god nok. Og til syvende og sist er det jo forbrukerne vi jobber for her, og det vet at også kjedene gjør. De lever av at kundene kommer i butikken deres. Men jeg tenker at om man ikke tenker at dette er så veldig problematisk, så er det vel greit da. Og jeg har ikke, dette blir mer i byråkrati. Ok, nå handler det om å sikre riktig pris, og at vi har god utvalg, og at vi får økt konkurransen i dagligvarer. Det er også bra for kjedene selv.
8: Og la oss starte der, hvis du ser på, og jeg overleverte en rapport til deg før sommeren, Cecilie, knyttet til hvordan du ser på dagligvaremarkedene i Norden under ett, og hvis du ser på prisene og det vi betaler, altså det du og jeg betaler av vår egen lommebok på en vanlig handlekurv, så er det jo sånn at i Norge så kommer vi best ut. Det er lavere, du bruker mindre av lommeboka di på matkurven i Norge enn det våre svenske naboer og danske gjør. Prisene er lavere i Sverige, men det er også lønningene, sånn at hvis du ser på liksom, den relativt relative bruken, så det
9: lavt. Det kunne mange matvarekunder som går rundt og synes...
8: Nei, men det, men det noe likevel realiteter, for poenget mitt da, prisene høye, ja, men det skyldes ikke dårlig konkurranse. Det skyldes kostnadsøkninger i hele verdikjeden, og det som på en måte en diskusjon som vi stadigvæk kommer tilbake til, det som hvorfor ser man utelukkende på butikker og på grossistleddet, når det en lang verdikjede bak der, som vi mener antageligvis bidrar. Og
9: som de som også, produserer maten.
7: Ja. Ja. Men det alltid sånn når vi diskuterer ulike forslag når det kommer til økt konkurranse i dagligvarebransjen, at man gjerne vil peke på noen andre, og det jo litt av utfordringen når vi får forslag også fra bransjen selv, at man som regel peker på at det noen andre som har ansvaret for det. Og når man viser til Norden, nå tar vi jo inn noen grep som en nybrottsarbeid i Norge, og som man ikke har gjort før, og så må vi jo også erkjenne at i Norden, i resten av Europa, så jobber man med akkurat det samme som i Norge, og det jo ikke fordi man tenker at nei, vi har god nok konkurranse. Det som også de politiske utfordringene i resten av Europa jo at man fra politiker sier jo, og forbrukere mener jo at også konkurransen ikke god nok, for det er jo et samme bilde du kan se, med at det er få kjeder. Så vi skal i hvert fall fortsette å prøve å få opp konkurransen, så jo litt av utfordringen at vi uenige på om det god eller dårlig konkurranse i bransjen. Det tenker jeg det fair enough, men vi og regjeringen mener i hvert fall tydelig at vi må gjøre det vi kan for å sikre mer åpenhet, bedre reguleringer, og at vi gjør det vi kan for at også mindre aktører kan få komme seg inn i bransjen og sikre riktig pris for brukeren.
9: Og hva det verste som kunne skjedd av planen hvis regjeringen tar feil? Har det vel ikke noe å si, og har det rett og slett rundt opp?
8: Ja, men jeg har mest lyst til å si at jeg forstår at politikere er opptatt av dagligvarepriser. Det jeg også. Men da det enda viktigere at man kunnskapsbasert. Og hvis vi også ser på KPI-ene, da, som altså konsumprisindeksen, så bidrar jo matvareprisene til å holde konsumprisindeksen nede. Det var i august så var det 1,7% økning på mat. Gjennomsnitts-KPI-en var på 3,3%, og finansielle tjenester var på 7,1%. Så det noe med hvor du setter inn støtet og hva du gjør, har betydning for hvilke effekter du oppnår, og jeg tror ikke du vil oppnå de effektene du fremhever at du vil få her.
9: Med nå var vel heller ikke målet konsumprisindeksen akkurat her, men prisen ut til kunde, men og konkurransen. Vi stopper her, og så får vi se hva som blir igjen når forslagene behandlet. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, og Bernt Apland, administrerende direktør i Virke. Baksnakker du sjefen? Ja, det kan faktisk være bra for arbeidsmiljøet. Det viste i hvert fall en fersk studie fra Rutgers University som Dagens Næringsliv nylig omtalte. Men du, Per-Henrik Stenstrøm, foredragsholder og rådgiver, synes det helt vilt å mene at det kan være positivt å baksnakke sjefen. Hvorfor du ja, den, så skeptisk til denne forskningen?
10: Nei, den saken på lørdag om at det var sunt å baksnakke sjefen, det var en kuriøs sak, synes jeg, som snur liksom hele arbeidslivslogikken på huet, da, nemlig å ta ting med den det gjelder, også sjefen, og derfor har jeg jo skrevet en bok om dette her, så jeg klar over hvor stort problemet at vi baksnakker, og at vi baksnakker sjefer, det det ingen tvil om. Men å si at det bra, at det har noen fordeler, det å romantisere noe som veldig dårlig.
9: Mm. Svein Tvedt Johansen, professor ved Handelshøyskolen ved UiT, du professor da i organisasjon og ledelse. Du mener snarere at baksnakking ikke nødvendigvis bra i seg selv, men at det kan ha en viss viktig og positiv funksjon. Hva det som fungerer med det?
11: Altså, baksnakking kan ha flere funksjoner. Det kan være en måte altså det kan være en form for motmakt, ikke sant? Hvis du har en leder og du opplever at det er vanskelig å gi kritikk, så kan det være at du som ansatt at baksnakking er den eneste formen du har for å på en måte utøve motmakt. Så poenget mitt er, altså det som min kritikk av altså ved å se på baksnakking som et arbeidsmiljøproblem, ikke sant, så blir det veldig fort et spørsmål om å slå ned på baksnakking. Og det løser ikke nødvendigvis problemet. Ja, baksnakking kan være destruktivt, men ofte så baksnakking kanskje mer et symptom på noe underliggende enn på noe, et problem hos den som baksnakker. Okay. Og ved å på en måte bare slå ned på baksnakking, så kan det være at du oppnår, ikke nødvendigvis oppnår det du vil oppnå.
9: Ok, skjønner.
10: Ja, unnskyld. Det jo som arbeidslivets parasett dette her, ikke sant? Altså, det en sånn form for smertestillende baksnakking. Det funker, men det veldig kortvarig, og det litt sånn, hvis du har vondt i ryggen, og så tar du smertestillende, så vet du at du burde helst gå til legen. Men legen, han gir deg bare en hel her med øvelser som du må gjøre for den ryggen, og det veldig kjedelig, ikke sant? Så vi fortsetter med smertestillende. Det de øvelsene vi må ta i arbeidslivet for å ta det med den det gjelder. Og arbeidslivet, der ligger en lojalitetsplikt til å ta det med den det gjelder, og det altså også å ta det med sjefen sin. Jeg synes, Tvedt Johansen, altså det å si at man skal slå ned på det jo ikke noe poeng, men å la ledere, de jo avhengige av den tilbakemeldingen som de kan få fra sine medarbeidere, hvis ikke så leder jo i blinde, og det må medarbeidere lære seg til å gjøre, fordi hvis ikke, så bidrar du til å bryte arbeidsmiljøloven, og dette her jo litt alvorlig. For å sette det veldig på spissen. Jeg var også arbeidstilsyn i går og holdt foredrag om dette her. Og det klart, ledere jo også innbefattet i en arbeidsmiljølov, og skal da, ja, det skal stå at det skal være verdighet i arbeidslivet, og vi skal da ikke vise utilbørlig opptreden og trakasserende atferd, som baksnakking, ikke sant? Så det ganske alvorlig. Og derfor...
9: Men mer ansvar legger vel alltid på en arbeidsgiver enn en arbeidstaker også?
10: Ja, men det klart, du kan spille hverandre gode eller dårlige hvis mennesker skal samarbeide. Og medarbeidere har et ansvar for å spille ledere gode også, og så må ledere åpne opp de kanalene for å få flest mulig tilbakemeldinger, det klart.
9: Mm. Og Johansen, det jo en balansegang da mellom det å ventilere litt da ved kaffeautomaten, eller om man treffer kolleger, og det giftige miljøet som kan oppstå hvis man samler seg mot sjefen.
11: Altså, det klart at det kan utvikle seg til giftige miljø, men jeg har enda til gode å se en organisasjon hvor på en måte all kommunikasjon skjer ansikt altså åpent og hoppe seg ansikt til ansikt. Det bygger på en slags litt naiv forestilling om på en måte hvordan organisasjoner fungerer. Organisasjoner konfliktfylt. Du har aktører med ulike interesser. Du har sjefer som kanskje ikke fungerer. Og folk har et behov for uformelle kommunikasjonskanaler. Og jeg tror at hvis du som sjef sier at fra nå skal all kommunikasjon skje åpent og ansikt til ansikt, så vil mange ansatte kanskje se det som en form for kontroll. Og da kan du risikere at du ender opp med en organisasjon som blir stille.
10: Men jeg tror,
11: og jeg er ikke så sikker på om det er en...
10: Jeg opplever, Tvedt Johansen, at du snakker om de ekstreme tilfellene, og det finnes mange ekstreme tilfeller. Det finnes mange gærne sjefer, det finnes psykopatiske ledere, selvfølgelig. De fleste mellomledere. Og det å være avdelingssykepleier på et sykehus, og si at baksnakking i denne avdelingen skal være bra, det mener jeg, det fullstendig, det feil. Og så det tilfeller hvor ledere, hvor man ikke når fram, hvor det behov for ventilering, som jeg føler at du peker på, da i hvert fall ikke baksnakking den rette kanalen. For hvis du tar det i et lunsjrom, da bringer ikke saken videre, og da får du det heller ikke bedre. Da må du inn i andre kanaler som verneombud og tillitsvalgte, og da må du ha hjelp i forhold til å kunne nå frem til sjefen din. Da ikke baksnakkingen løsningen.
11: Men det kan være at at det kommer frem ting i den baksnakking som ellers ikke ville ha kommet frem. Og da spørsmålet, når du på en måte sier at alle informasjon skal være åpen, så legger du også en demp på...
10: Ledere, da baksnakker du ansatte. Vi jo ikke veldig flinke til å regulere oss selv på det. Og dette her smitter også, og jeg synes jo det at ledere også har et vern, da, fordi det flest av de som ikke på et høyt nivå. Og hvis man da skal si at baksnakking kan føre til noe positivt, det forstår jeg ikke kan være et godt bidrag i arbeidslivet.
9: Johansen?
11: Jeg tenker at mitt utgangspunkt at organisasjoner ikke perfekte, vi ikke perfekte, har behov for på en måte å kalle det ventilere, med behov for å diskutere ledere. Det ting vi ønsker å snakke om ledere som vi ikke av naturlig årsak finner det naturlig å si til en lederen ansikt til ansikt. Det også en asymmetri i en leder-ansatt relasjon, sånn, som gjør at de formelle kanalene fungerer kanskje bedre for ledere enn for ansatte lenger ned i organisasjonen, og det på en måte forsvinner litt når du på en måte ser på altså når du på en måte ser at når vi ser på...
10: Men den asymmetrien, den har du innsett i det du skriver under på arbeidskontrakten, og hvis du blir spurt i et jobbintervju, kommer du til å baksnakke meg som leder når du nå skal ansette meg, så er jo svaret opplagt ja. Nei, det vil jeg selvfølgelig ikke gjøre, ikke sant? Men jeg helt enig, derfor har jeg laget en bok som heter 10-dagerskuren mot baksnakking på jobben, og der kan du følge 10 dager, og det er altså det å lære seg til å ta flere riktige samtaler. Det skal ikke være snillere nødvendigvis, men bare mer riktig snakk, og det gjelder også det som passerer bak lederens rygg, da.
9: Og det er vel heller ingen oppskrift for å baksnakke riktig, men vi har i hvert fall forsøkt å guide dere litt her. Takk skal du ha, Per-Henrik Stenstrøm, foredragsholder og rådgiver om Jåsser Harstad, Svein Tvedt Johansen, professor ved Handelshøyskolen ved UiT. Vi er halvveis i Dagsnytt 18, vi senere i sendingen. Regjeringen gir opp å stanse anbudsrunder på togstrekninger, noe SV mener er pinlig og et knefall for EU. Og apropos EU, for det tema nå, for nå skal Norge begynne å implementere eller jobbe med nye EU-direktiver langt tidligere enn før. Regjeringen sier den skal gjennomføre den største EØS-omleggingen siden avtalen ble inngått tilbake i 1994. Før den får komme til ordet, Anders Børingbo, NRKs korrespondent i EU-hovedstaden Brussel. Det blir kanskje tatt godt imot der, for det er litt kø av ting som Norge ikke har jobbet ferdig.
12: Ja, og et godt eksempel det jo brennhet akkurat nå, nemlig rundt kunstig intelligens som befinner seg i en verdensomspennende krise. Der har jo EU vedtatt lover, Digital Service Act, AI Act, altså en KI-forordning, hvor man kan til en viss grad kontrollere, eller forsøke å kontrollere KI, som de aller fleste er glade for i EU at man har. Det jo en sak som skal til Norge etter hvert, men som har gått den lange, lange veien i denne EØS-prosessen, og enda ikke norsk politikk enda. Og det flere sånne saker og flere eksempler.
9: Og hva gjør det med forholdet mellom EU og Norge at slike ting tar så lang tid?
12: Ja, når man snakker med EU-representanter så de til dels irritert over at dette tar så lang tid. Også den norske siden melder om en økende irritasjon. Og det ikke fordi EU ute etter å ta Norge, sier man, men fordi det en røffere verden. Det kompromisser på EU-siden som tar mye mer tid, og da har man ikke kapasitet til å forhandle med Norge, Island og Liechtenstein i tillegg. Men så har det også overrasket meg her nede hvor tungrodd dette for når en sak kommer fra kommisjonen, så ser man veldig fort om dette blir reell politikk eller ikke. Likevel så har man jo ventet med denne EØS-prosessen til saken har gått hele veien på EU-siden helt fram. Da har man begynt EØS-prosessen så å si på null igjen, og dette har jo tatt tid.
9: Mm. Og nå skal regjeringen da begynne å jobbe med det når forslagene kommer, men betyr det også, Anders Børingbo i Brussel, at Norge kanskje ikke hadde så mye annet valg enn å gjøre om arbeidsmetodikken sin her?
12: Det var i hvert fall en irritasjon som også har slått over i andre saker, hører vi. Fordi EØS-avtalen jo en ting, så har jo Norge forhandlinger om andre avtaler i tillegg. Et eksempel der at Norge nå forhandler på overtid om helseunionen. 6,5 år etter korona har Norge fortsatt ikke en formell avtale med EU om vaksiner. Der det ikke noen løsning ennå. Det sies jo at EU har i hvert fall ikke gjort mer enn man må for å komme i land med den saken. Man tolker det som at det en sammenheng her. At det ikke bare for Norge å plukke avtaler som for eksempel helseunionen nå, når disse andre sakene såpass forsinket.
9: Takk skal du ha fra Brussel, Anders Børingbo, Espen Barth Eide, utenriksminister. Var det sånn at dere kjente EU-pustet dere i nakken, og at dere rett og slett måtte endre måten dere jobbet på?
13: Dette gjør vi for å styrke arbeidet i forsvaret av norske arbeidsplasser, norsk næringsliv, norske interesser, og dette gjør vi da fordi vi lever i en mye tøffere verden. Vi trenger EØS-avtalen, den var viktig før, men den enda viktigere nå. Men vi ønsker også å styrke evnen til faktisk å påvirke, til å utnytte dette handlingsrommet som vi snakker mye om, og da må man tidligere inn i prosessene. Så det hovedgrepet nå å begynne når EU begynner, og ikke når EU ferdig, som Børingbo helt riktig beskrev. Og det gir oss også mer mulighet for å være til stede når de nye reglene formes og ikke når EU ferdig. Det hovedgrepet, og så det en del ting rundt det. Men vi gjør det for å ivareta norske interesser på en bedre måte.
14: I
13: en
14: verden, spiller vi litt inn at EU har vært litt utålmodig med oss også?
13: Men du skal si både EU, men også norsk næringsliv og norsk arbeidsliv har vært utålmodig, for de vet at vi trenger et felles regelverk. Så i dag at Fellesforbundet var ute og var veldig positiv til dette, nettopp fordi det å få ned etterslepet gjør jo også at vi, vårt regelverk raskere blir likt med EU, og det viktig for å opprettholde vår konkurranseevne og vår evne til å delta i europeiske verdikjeder. Så dette gjør vi for arbeidsplassen i Norge, for norsk interesse, for norsk næringsliv. Og det vil også, som Børingbo helt riktig sier, gjøre det lettere å få gjennomslag for de sakene hvor vi har offensive interesser, som helseunion.
14: Så det er litt bedre forhold da. Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Musikk i dine ører også, eller?
15: Senterpartiet har ingen problem med at vi implementerer tekniske direktiver fortere, og det å komme og engasjere seg tidligere i prosessene, det er jo nettopp noe Stortinget har bedt om. Men det jeg tror, det som jeg redd for, det er jo at når Barth Eide sier at han er opptatt av norske interesser, så ligger det litt bak at ja, er det norske interesser at den gjør som EU vil alltid. Og vår poeng er at vi må tåle noen irriterte byråkrater i Brussel. Det er vår oppgave som norske folkevalgte, er å ivareta det norske folk sine interesser, selv om byråkraterne i Brussel blir irritert. Og da har du saker som er reelt vanskelige.
14: Mm. Altså, men poengene som kom fra Brussel Polstad var jo nettopp at det kan jo gå utover oss da, at vi ikke får innpass der vi ønsker å få innpass, nettopp fordi vi har brukt alt for lang tid på å diskutere saker her hjemme.
15: Jo, men dette er et triks som en bruker for å få gjennom ting som for eksempel bygningsdirektivet som sier noe om hvordan vi skal isolere huset vårt og påføre norske forbrukere og huseiere 100 000 vis i kostnader. Det kan være avløpsdirektivet som vil skru opp avgiftene for folk på renovasjon fordi at den skal ha et felles europeisk regelverk. Og disse tingene må vi, det er ikke i norske interesser å bare innføre deg fort for å få glade byråkrater. Vi må ta oss tid, og vi må protestere, og det jeg savner, det var at det ble ikke nevnt med ett ord Norges mulighet til å reservere oss mot EU-direktiv. Noe som full av EØS-avtalen at
13: men,
15: vi har rett.
13: Men Geir Pollestad, reservasjonsretten eller 102 i EØS, den er der akkurat i dag som i går. Det har ingenting med denne saken å gjøre. Dette har å gjøre med å få unna alle de sakene som ikke er problematiske, og faktisk kunne jobbe grundigere med de sakene som er vanskelige, for det er noen saker som er krevende, og dette er ikke et grep for å trylle dem bort. Dette er et grep for å få unna det store volumet. Jeg har også lyst til å rose Geir Pollestad, fordi da han var landbruksminister og satt sammen med i regjering, så var han et av de beste departementene på tidlig tilpassning på et felt som hadde veldig mange direktiver, så han har gjort dette selv, og vi har på mange måter lært av det, blant annet landbruksdepartementet har gjort, som ofte har vært inne tidlig i prosessene, der, mens EU har formet sakene. Det er det vi snakker om her.
14: Men det høres ut som en slags sånn hurtigspor for å implementere ting. Er det så klokt?
13: Nei, det er faktisk ikke et hurtigspor, fordi noen ganger bør man jo være hurtig, det er riktig, men hovedpoenget er å begynne tidligere. Det gir faktisk også litt mer tid, fordi det ble veldig godt beskrevet i introduksjonen her nå, at vi har helt siden 94 så har vi et system som for alvor begynner når EU ferdig med sin prosess. Det betyr at selv saker som egentlig viser seg å være fullstendig uproblematiske, det er de fleste sakene, de tar også tid, fordi vi behandler stort og smått likt, enten det er et bittelite ubetydelig direktiv, eller noe som er veldig stort og viktig, og der Norge faktisk har interesser, så vi har både kommet for sent til å påvirke ordentlig, da må det være der når EU faktisk diskuterer saken, og så har vi fått et unødvendig etterslep, men de tunge og krevende sakene som er vanskelige, de vil ikke slutte å være vanskelige med dette, men vi får mer energi og kraft og overskudd til å jobbe med akkurat dem, og ikke veldig mye omstendelig byråkrati.
15: Her synes jeg Barth Eide er litt selektiv i beskrivelsen sin, for selvsagt er det rett at enkle og uproblematiske saker, ja, de skal han få unna. Det gjorde jeg når jeg var landbruksminister, men så var det de som var politisk tunge. For eksempel så var jeg og Senterpartiet beinhardt mot å tillate mer genmodifisert mat og fôr i Norge. Det var som en nei til direktivet om genmodifisert mat. Når Senterpartiet gikk ut av regjering, ja, da var dette plutselig en enkel sak som Arbeiderpartiet dunket i gjennom. Det mener jeg var svært uklokt og i strid med norske interesser.
14: Så en må på en måte ikke lade som dette. Banket gjennom direktiver som ikke bør bankes gjennom, det du sier?
13: Men her blander Geir Pollestad to ting sammen, fordi at når det gjelder GMO, genmodifisert, der var vi uenige, Geir Pollestad. Vi hadde et annet syn, og vi fikk det heldigvis gjennom da vi fikk anledning til det. Men det er en rekke andre saker som vi bruker tid på, som vi går grundig inn i. Vi har for eksempel disse energidirektivene. Det vi snakker om her påvirker ikke det i det hele tatt. Dette er å få ned volymet, men også øke muligheten til å bruke handlingsrommet. Og det er faktisk noe Stortinget også ønsker. Et enstemmig utvalg under Europautvalget i Stortinget har faktisk bedt om en tilsvarende justering, for nå skal også Stortinget komme tidligere inn i prosesser og sånn sett kunne få mer grep om de tingene som kommer inn i norsk lovgivning via EØS.
14: Og da får jo du og Senterpartiet mer mulighet til også å påvirke sluttresultatet på oss da?
15: Jo da, og det får jeg si at det å ta de enkle sakene som ikke er politisk komplisert, ja, det må en gjøre. Men når alt koger ned til denne irritasjonen til byråkraterne i Brussel, ja, så handler ikke det om bare de enkle direktiver. Det handler jo også om at en mener at Norge bør innføre en rekke av de vanskelige direktiver, enten det handler om ting som skal endres, strømsystemet vårt, eller om det handler om bygningsdirektiv, om det handler om avløpsdirektiv. Det er masse vanskelige direktiv, og det er der vi skulle ønske at når en tok denne saken om hvordan en skal jobbe med disse EØS-sakene, ja, at en da fronter en mer offensiv linje når det gjelder det å forsvare ting som gjelder folk i Norge i hverdagen, og der EU har dårlige løsninger. Fordi vi kan ikke bare ha en tanke om at ting er godt fordi det kommer fra EU. Vi må gjøre tydelige prioriteringer, og jeg mener at det å nevne vetoretten i en sånn sammenheng, en sånn presentasjon, ja, det ville vært helt på sin plass, for den må vi våge å bruke.
13: Men hvis Pollestad hadde nå fulgt med i det jeg sa, så sier jeg jo nettopp at vi skal få mer mulighet til både å påvirke, gjøre noe med de sakene som er viktige, vanskelige, betyr noe for oss ved å gå inn tidligere, og at vi også skaper mer rom for å jobbe grundig med dem ved å få unna det andre, så det er jo nettopp for å kunne bruke handlingsrommet mer, ikke mindre vi gjør dette. Og dette som må jeg minne om utgangspunktet er at vi har en EØS-avtale som var viktig før, den er bare blitt enda viktigere nå. Nå har vi Trump og Putin og Xi og en mye vanskeligere verden der ute. WTO-avtalen er i krise, vi ser handelskriger ute i de store markedene. Vår livlinje til det som gjør at vi har en god økonomi, trygge arbeidsplasser i Norge, heter EØS-avtalen. Og da er det også vår jobb å ta vare på den. Det er en folkerettslig forpliktende avtale som gir oss rettigheter og plikter, og det er typisk norsk å holde avtaler.
14: Men det er ut på oss da.
15: Ja, men på mange av disse tingene så opplever vi jo at Arbeiderpartiet er mer på en måte EU-lojale enn ESA, og jeg vil ta et eksempel, og det var når vi gikk inn og reduserte drivstoffavgiftene. Ja, da ble det sagt, dette kan vi ikke gjøre, for det er ESA imot. Vi har ikke hørt så mye om det etterpå, men det er veldig rart for eksempel at EU og EØS skal være problem når vi reduserer avgifter, men hvis vi tar avgifter opp...
14: Ja, det høres ut som en helt problem. Annen sak enn det vi snakker om.
13: Jeg tror Pollestad har lyst til å være med i en annen debatt enn invitert til, men det kan vi jo ta en annen dag.
14: Sjelden programleder skal være redd med politikere, men akkurat der vil jeg jo si at du traff Espen Barth Eide, utenriksminister, og så sier jeg også takk til Geir Pollestad altså fra Senterpartiet som er med oss fra Stavanger, og så kommer vi helt sikkert også til å diskutere drivstoffavgifter igjen og igjen. Takk. Norge kommer derfor til å følge islendingene som vurderer å innføre et permanent forbud mot valfangst, og skulle de innføre det, ja, så er det ikke mange land igjen som driver med kommersiell valfangst, det blir nemlig kun Japan og Norge, og da Frøya Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG, med fra Bergen, da synes for så vidt det absurd nå, men da vil det være enda mer absurd at vi fortsetter med vågevalfangsten.
16: Ja, jeg synes at det er galt å drive med valfangst i Norge, og det er jo ikke fordi jeg prinsipielt er mot jakt, det er jeg ikke, men jeg mener at når vi jakter på dyr, som vi vet at i veldig mange tilfeller ikke dør momentant, men heller lider ganske lenge etter at de ble skutt før de dør, så er det prinsipielt galt, og det bryter også med dyrevelferdsloven. Og nå ser det ut til at det bare skal være Japan og Norge igjen som driver med kommersiell valfangst, og det er egentlig ikke så veldig rart, fordi at resten av verden har gått bort fra dette. Det bryter med internasjonal lov, det påfører dyrene våre ganske store lidelser som har vært inn på. Det er ganske vanskelig å gjøre i tråd med dyrevelferdsloven. Det også bryter med prinsippet om at dyrene våre og viktigheten av at vågehval har en enorm viktig del av økosystemene og verdikjedene i det marine liv. Og så vet vi også at etterspørselen etter valskjøtt i Norge generelt er ganske lav. Vi har også sett eksempler på at for eksempel valskjøttet har blitt gitt bort som hundemat, for eksempel. Så mener jeg at ikke at det er gode grunner til å drive med valfangst.
14: Flusetter, jeg sender et ditt punktum over fjellene forløpig. Kristina Hansen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Er det sånn at vi alltid skal holde på med valfangst, om vi så er alene om det?
17: Altså, det er i hvert fall sånn at Island gjør sine vurderinger, og Norge gjør sine egne vurderinger, og regjeringen har ingen planer om å avvikle valfangst. Det er sånn, og hvorfor skulle vi det?
14: Et poeng er jo blant annet at val lider, at det tar veldig lang tid før de dør når de blir harponert.
17: Ja, det tror jeg ikke er helt riktig. Det er 82 av studier viser Fiskeridirektoratet. Jeg har gjort studier av dette, og det viser jo at det er 82% som dør momentant, og gjennomsnittslevetid på resten er 6 minutter. Og så har jeg latt meg fortelle at Island har på en måte andre resultater på akkurat dette, men det er dertil å si at Island jakter på en helt annen val enn det Norge fangster på. Norge fangster på vågehval, og bestanden i veldig god forfatning. Vi kunne ha felt mange flere dyr enn det vi gjør.
14: Men markedet for valkjøtt, noen av oss vokste opp med det på 70-tallet, men i dag så er det ikke så mange som er interessert i det lenger. Så hvorfor skal vi beskatte da?
17: Nei, det er riktig. Det burde ha vært mange flere som spiste valkjøtt, men det er en del som gjør det fortsatt. Det er en del av norsk mattradisjon og norsk matkultur, og det er også en del av norsk kystkultur og høste, skulle jeg til å si, av alle arter som har overskuddsproduksjon i havet, også val.
14: Ja, tilbake til deg da, Skjulsetter. Du er jo ikke prinsipielt imot jakt, som du sier, og hvis tallene fra departementet er riktige om at de aller fleste dør momentant, så er det greit da?
16: Nei, altså viser jo også Fiskeridirektoratet sine egne tall at det er ganske mange som lever ganske lenge. De har pekt på at det er mange som lever opp mot 25 minutter etter at de er drept. Og så vil jeg snakke litt mer om dette med dyrevelferd. Og grunnen til at Island nå går bort fra valfangst, er jo, eller i hvert fall vurderer det, er jo mye på grunn av dyrevelferd. Og det handler om at når de har gjort sine egne studier, så har de sett at flere av valene har levd mange timer før de har blitt drept etter at de er skutt. Og de har også sett eksempler på skadeskyting. Og så er det ikke helt riktig at vi på en måte vet og godt dokumentert at det ikke er tilfellet i Norge. Det skal sies at i Norge så er det ganske lite informasjon. Det er ikke gjort inspeksjoner eller filming siden 2006. Det er det året jeg ble født. Det er ganske mye som kan ha skjedd siden. Og så mener jeg også at det er viktig at når vi vet at val er et viktig dyr i økosystemene og i det marine livet, når vi vet at de gjødsler planteplankton som er viktig for mange av de andre artene, og vi vet at de er store CO2-lagrere i vannet, så skal vi passe på at vi ikke gjør samme tabber. Det er jo en grunn til at vi nå har gått bort fra dette internasjonalt, og at flere og flere land nå snur ryggen til valfangst.
17: Ja, Norge har reservert seg fra de internasjonale vedtakene. Det er altså sånn at vi høst eller valfangst foregår innenfor veldig strenge regler i Norge. Akkurat som jakt på land, så er det årlige prøver, og du må ha bestå prøver som inneholder temaer som dyrevelferd og avlivningsmetoder. Så dette
14: men det forhindrer vel fortsatt likevel ikke at disse store pattedyrene kan bruke lang tid på det, hvis ikke man treffer godt med harpun, for eksempel?
17: Ja, altså de studiene vi har, de er fra 2015, så det medfører ikke heller riktighet at det er fra 2006, og tidligere studier viser egentlig akkurat det samme. Det er 82% som dør momentant, resten har en gjennomsnitt på 6 minutter til å dø, så kan, om det er fra, altså hvordan spennende er der, om det er noen som lever i 20 minutter, som det påstås her, det skal jeg ikke kunne si, men gjennomsnitt i 6 minutter.
14: I fjor så var det vel 10 båter som var med på å fange val, som fanget langt mindre enn en opprinnelig kvotevel. Hvorfor er det så viktig å bevare dette?
17: Det er, som jeg sier, for det første så er det en bærekraftig næring som også er lønnsom. Det er ikke subsidiert. Og jeg tror ikke vi skal legge oss på en linje der vi innfører yrkesforbud for det om det er en liten næring. Og så er jo dette høsting innenfor bærekraftige rammer, og det er mat som produseres.
14: Mm. Og det er en stor bestand inne i Nordatlanteren, 100 000 vågehval sjøseter, og hvis det er så få båter som er de 10 i fiske, så jeg skjønner at du prinsipielt er imot det, men det er ikke et stort problem.
16: Nei, men så bryter det med internasjonal lov, og det bryter også med dyrevelferdsloven vår i den måten det drives i dag. Og så mener jeg også at når vi vet at det er ganske lite kunnskap om hvordan vågehvalbestanden utvikler seg, det er lite fakta på bord om det. Vi vet heller ikke om det er blitt mer vågehval. Vi vet heller at det er mindre enn det var i førindustriell tid, og at en del hval flytter på seg. Så synes jeg det er et dårlig argument.
17: Fra den kunnskapen, vi bygger dette på kunnskap som gjøres internasjonalt.
16: Det kommer fra vitenskapskomiteen. Ja, så mener jeg det er en uklok.
17: Det er ikke riktig. Norske kvoter fastsettes med bakgrunn i det vitenskapskomiteen anbefaler.
16: Men vitenskapskomiteen er helt tydelig på det at det ikke finnes noe god dokumentasjon på at vågehvalbestanden, at det ikke er god nok dokumentasjon på det. De er også tydelige på at det vi har sett fra andre, at det er mye spekulasjon og uenighet rundt om det er det at vågehval beveger seg inn i kysten vår, og ikke det at det er flyttet på, at det er blitt større bestander da.
17: Ja, altså i Nærings- og Fiskeridepartementet så har vi veldig god kontakt med folk som høster havet, altså fiskerne våre, og de rapporterer alle om tydelig økt synlighet av vågehval, så den norske vågehvalhøstingen er innenfor bærekraftige rammer og forsvarlig.
14: Og kommer til å fortsette så lenge de ønsker, høres det så til grader ut her. Kristine Hansen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet, da, selvsagt, og Frøya Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG. Vi begynner avslutter der vi nesten startet, nemlig med tog, men et annet tema, for samtidig som en god del tog på Østlandet står stille, denne gang på grunn av streik og ikke forsikkelser, streiken blant togførerne, så kommer det også kraftig kritikk mot regjeringen for å gi opp kampen mot det å legge ut togstrekninger på anbud. I dag slo samferdselsminister Komsø Gunnar Rattnam fast i Klassekampen at den tannpastaen er ut av tuben og ikke mulig å få inn igjen, altså når vi først har startet med anbud, så kan vi ikke snu det. Og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV, dette reagerte du på. Men jobber det ikke bare for å sikre best mulig tilbud til de som tar toget?
18: Det er en alvorlig signalfeil fra regjeringen som kom i dag. Og i dag så kommer jo også dommen over Høyre sin jernbanereform, hvor vi har fått oppsplitting av jernbanen og fått den ut på anbud, og dommen er ganske klar. Hva har dette ført til? Jo, det har ført til 1000 flere ansatte, 6,5 milliarder brukt på konsulenter, masse selskap, masse direktører, og som Bob Dylan sa på 80-tallet, it's a slow train coming.
14: 79, sa han det faktisk. Kamsi Gunnar Rattnam, samferdselsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor kan man ikke snu dette?
19: Altså først la meg starte med å si at jeg er jo enig i problembeskrivelsen til Lars Haltbrekken her, den implementeringen av jernbanepakke 4 som borgerlig regjering gjorde uten, nå sitter ikke her så jeg skal ikke bruke alt for mye tid på det, men poenget er tannpastaen er ut av tuben, og vi har prøvd å utfordre, vi har også prøvd å bruke de adgangene vi har hatt til å direkte tildele til Vy blant annet, men nå er ikke den adgangen der lenger, så jeg må da se på handlingsrommet jeg har og sørge for et godt togtilbud for folk flest.
14: Men du ville egentlig gjort noe med anbudsprosessen, men du kan ikke, er det det du sier?
19: Ja, altså Arbeiderpartiets primærpolitikk er jo direkte tildele. Vår primærpolitikk er jo noe annet enn det vi er blitt, hva skal jeg si, tvunget til å gjøre nå. Og når vi står i den situasjonen vi står i, så er min oppgave å sørge for et godt togtilbud, og da må vi være tidlig ute, gi Jernbanedirektoratet oppdrag, så vi kan sørge for å stille de riktige kvalitetskravene, sånn at dette blir best mulig for flest mulig folk.
18: Men vi kommer ikke å få noe godt tilbud, sånn som jernbanesektoren er ødelagt i dag av høyresiden.
14: Nå er det ikke høyre her, så de
18: skal svare på det. Dem, det men ikke sant, se hva som har skjedd på Sørlandsbanen med Go-Ahead. Stadig forsinkelser, reparasjoner, bokstav bokstavlig talt blitt gjort med gaffateip, og dette kommer til å fortsette hvis vi ikke tar et oppgjør med det. Og så reagerer jeg litt på samferdselsministeren sin innbitte tro på eller oppfølging av EU. For at på andre områder så driter jo regjeringen i å følge EU og EØS. Når EU kommer med vanndirektivet og sier at dere har ikke lov å bruke Førdefjorden som søppelplass for gruveindustrien, så gjør regjeringen hva som helst for å tilfredsstille gruveindustrien og fortsatt holde på med det. Eller når EU nå diskuterer forbud mot oljeboring i Arktis, så sier energiministeren det kommer vi til å følge
13: uansett. Men du er helt sikker på at du kan ikke, men det, det er jo dere som eller det blir lagt ut anbud, hvorfor kan ikke de tilpasses på den måten at nettopp da er vi som får det, ikke noe du må gi dem til noen andre?
19: Jo, vi må ha konkurranse, det er det dette, dette innebærer, og så vil jeg ha frabudt at vi legger oss på rygg for EU. Vi har utfordret, min forgjenger Jon Ivar Nygaard har utfordret opp til flere ganger. Sannheten er at den adgangen til å gjøre unntak, til å direkte tildele, den er ikke der lenger. Så hvis vi, for å bruke folkelige ord, kødder det til nå, så kommer vi til å ende opp i kaos, både for norske togbrukere, men også i vårt forhold til EU. Kan jeg bare si noe veldig, veldig viktig? Jeg er helt enig i at antall direktører har ikke løst togproblematikken i Norge, men vi har brukt mye tid de siste 5 årene på å rydde opp i organiseringen, og vi stiller kvalitetskrav, selv om vi skal konkurranseutsette, og det mener jeg noe SV og Arbeiderpartiet bør kunne stå sammen om. Mm.
13: Og vi har jo fått anbud på strekninger også som tidligere har vært for private.
18: Jo, men denne konkurransen har jo ikke medført noe godt. Det har bare ført til flere direktører med høye lønninger. Det vi trenger mer av er konduktører, ikke direktører. Og så er det mulig også innenfor EØS-avtalen å drive dette på den måten som både vi og Arbeiderpartiet ønsker. For det er unntak hvis du driver dette i egen regi, altså hvis du igjen samle Tog-Norge til ett rike, til ett selskap, og drive det i egen regi, sånn som vi hadde før med Norge statsbaner, NSB. Ja, og gjør det til en offentlig oppgave, så trenger du ikke lenger å legge dette ut på anbud. Og det er jo det vi bør gjøre, i stedet for den oppsplittingen som har vært, så bør vi samle alle selskapene og få dette under ett tak igjen.
19: La meg være veldig tydelig. Da de borgerlige tok dette inn i norsk rett, så ble dette norsk lov. Og for meg å gjøre noe annet er å bryte loven. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Lars Haltbrekken må gjerne sitte der og si at vi som norske politikere skal bryte norsk lov. Det kan ikke jeg være med på. Det andre som er veldig trist rundt bordet her, er at Lars Haltbrekken snakker som om det ikke er forskjell på Arbeiderpartiets og Høyres politikk. Arbeiderpartiet har ryddet opp i

0: hadde svingdør inn etter studio for å kommentere. Det alltid gitt at det Vy som best på tog?
1: Nei, det det ikke nødvendigvis. Men hvis vi ser på punktligheten, i 2017 så var punktligheten i norsk jernbane på 91%. I dag så den ned på 87%. Takket være denne oppsplittingen. Og så oppfordrer ikke jeg samferdselsministeren til å bryte loven, selvfølgelig ikke. Men hvis samferdselsministeren ser at hun ikke kan samle Tog-Norge til ett rike igjen, og
0: sørge for å få et godt tilbud. Men det har vel så mye om forskjellige togselskaper, men også Bane Nord og...
1: Da kan hun foreslå en lovendring, og så kan vi behandle det i Stortinget. Stortinget tross alt landets lovgivende organ. Vi kan endre loven og sørge for at vi kan få toget på skinna igjen, for slutt på forsinkelsene. I dag så står jo folk som sild i tønne besvimer ombord i togene. Du kan jo spørre nær sagt hvilken som helst togpassasjer om dette tilbudet bra, og jeg tror du får et klart og tydelig nei.
2: Jeg tror vi kan få til veldig mye i vårt rødgrønne samarbeid innenfor dagens lovverk. Jeg mener at vekslende regjeringer, inkludert Arbeiderparti-regjeringer, har sviktet av et likehold, som nå noe av årsaken til at punktligheten har sviktet litt. Vi har ikke bestilt nye tog tidsnok. Det har vi gjort nå, det kommer nye tog. Og så har vi ikke digitalisert jernbanen, det gjør vi nå. Det mye som skjer nå, som vi gjør i statlig regi, som vil gi bedre punktlighet, bedre togtilbud, og de aller fleste mest opptatt av akkurat det.
0: Men det kommer nye anbud.
2: Ja, det gjør det.
0: Det må du bare se på.
1: Nei, det må vi ikke bare se på, for at det vi fører er jo den, eller det vi ønsker er jo den politikken som det, til det beste for jernbanepassasjerene og dem som skal frakte gods på jernbane, og det en politikk som Arbeiderpartiet egentlig enig i, og i stedet for passivt å følge EU, så bør man aktivt ta grep i Norge for å få samlet disse selskapene, redusert antall direktører og få inn flere konduktører.
0: Straks runda, men jeg vil bare spørre deg noe helt annet, Kamsegrunn. For jeg leste rett før sending at du møter kritikerne som har klaget over at du har fått en samferdselsminister som ikke har sertifikat. Du skal ta lappen.
2: Altså, jeg har øvelseskjørt lenge. Men ja, jeg skal fortsette å øvelseskjøre, så får vi se.
0: Ja, du får si fra, så får vi holde under. Takk skal dere ha, Kamsegrunn og Ratnam, ny samferdselsminister fra Arbeiderpartiet, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Det var ukens siste Dagsnytt 18. Gro Arneberg var ansvarlig for den. Marianne Myhrvold var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Du får nye sendinger når vi kommer over helgen. Takk for i dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal også gi kontroll over alle andre behov på Grønland, ifølge Trump. Danske myndigheter sier de forventer at de snart kan underskrive en avtale, forteller reporter Haldor Asval.
1: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at de forventer at de i løpet av neste uke kan inngå en avtale med USA. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter i pressemeldingen. Det ikke kjent hva som det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
0: President Emmanuel Macron hadde i dag invitert Frankrikes fremtidige presidentkandidater til et møte for å informere om sikkerhetstrusselen. Macron har beordret tiltak for å beskytte kritisk infrastruktur mot økende russiske hybridangrep.
2: Frankrikes president Emmanuel Macron hadde kalt ham inn for å snakke om det han mener en økende russisk trussel. Den franske presidenten har nå bedt regjeringen utarbeide en plan for å beskytte den kritiske infrastrukturen i landet. Og til tross for de russiske truslene, fastslo Macron at Frankrike vil fortsette å støtte Ukraina.
3: La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que ce jour en Ukraine, notre sécurité d'aujourd'hui et de demain.
0: Vi vil støtte Ukraina og lar oss ikke skremme, for vi vet at det som står på spill i Ukraina er vår sikkerhet i dag og i morgen, sa president Macron. Reporter Frida Tønsås. Hele landet Kuba nå uten strøm, det opplyste det kubanske energidepartementet på X i kveld.
4: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveranser.

0: differensene, som påvirker hvor mye strøm de kan producere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
1: Så reporter Kristine Næss Larsen. Så sport. En rette jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne I London I kveld. Den nye tiden lyder 48-78, og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste I Europa gjennom tidene. I tillegg til rekord kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
3: Hei, jeg heter Nikolai, jeg 35, jeg artist, så jeg veldig glad I musikk, jeg også veldig glad I fotball, og veldig glad for å være her.
4: Jeg Vincent, like gammel, 35, også lagt glad I musikk, vi egentlig like, vi to brødre, holdt jeg på å si, veldig glad for å være her, jeg også.
5: Ja, og velkommen begge to, Nico og Vince.
3: Tusen takk.
5: Usett vanlig fin duo I platedeitt I dag. Denne timen skal vi jo som kjent dele musikk med hverandre og med resten av Norge, sånn at vi blir ordentlig kjent. Dere klare?
4: Ja, veldig klare. Let's go.
3: Let's go.
5: Det fredag, jeg heter Ida Kjestelsen, og dette Platedeitt I Studio 2. Det så mye å snakke med dere to om, såpass mye at jeg tror vi liksom må starte midt I historien. Mm-hmm. Til et skjellsettende øyeblikk, kan hende var det størst for oss som så på, det vet jeg ikke. Måneden var I hvert fall desember, året var 2014, og begivenheten, to kompiser fra henholdsvis Holmlia og Lambertseter, som sang på scenen foran det hvite hus og fikk med seg verdens mektigste mann til å danse.

0: det var altså USAs president Barack Obama som svingte seg med Nico og Vince. Det ganske kult. Hva husker dere selv fra, det øyeblikket her?
1: Vi skulle i hvert fall være veldig nervøse før vi gikk på den scenen. Det kanskje noe av det aller største vi har opplevd. Jeg husker møtet med Obama vi hadde før, det var før showet, som var veldig, veldig kult. Utrolig stor mann, vet noen folk har sånn aura over seg. Da vi møtte han og Michelle i åsyn, under åsyn av snipere og
2: Secret Service.
1: Det var et veldig, veldig spesielt øyeblikk som satt spor i oss.
0: Ja. Mm. Var det litt sånn ut av deg selv opplevelse, Vincent, eller?
2: Ja, det var det. Det var det. Og, men you know, det var en tid hvor det var veldig mange sånne ut av deg selv opplevelser, så det egentlig... Men i det havet av de opplevelsene og de nye impulsene og erfaringene vi fikk på den tiden her, så føler jeg den opplevelsen har stakk litt ut. Altså. Mm. Det var litt sånn... Ja, den var jeg var skikkelig starstruck når jeg så presidenten og første damen. Altså. Det var,
0: Rekker man å tenke, nå piker vi? Nå? Dette er toppen, eller?
2: Nei, altså vi bevegde oss mye. Altså. Mm. Det var mye som skjedde... Mm.
0: Det var David Letterman på den tiden her, det var årets spillemann i Norge, altså 2014 var et godt år.
2: Ja, det skjedde ekstremt mye. Mm. Så det var liksom sånn, vi, også på den tiden her, vi var unge, det var sånn, fra det ene til det andre, vi var egentlig mer sånn, ok, nå gjør vi det her nå, men det kommer noe greier i morgen, så skal vi dit, så skal vi på den andre siden av verden i morgen. Det var en ting hele tiden da.
1: Mm. Ja. Det var ikke så mye tid å ta det innover seg.
2: Så var ikke vi så flinke til det heller på den tiden, eller vi var litt mer sånn, kom igjen, da kjør på. Ja.
0: Så var man ung og fryktløs.
2: Veldig sånn.
0: Ja. Det har gått 12 år siden dette her. Det er litt rart å tenke på. Nå er dere tilbake. Hva har skjedd i mellomtida?
2: Wow.
1: Mellomtiden har det skjedd. Det kanskje det aller største er at man har fått barn. Vincent giftet seg for ikke så lenge siden. Jeg er forlovet. Så nå er det litt mer barnehageturer enn Obama. Obama-opptreden din. Men... egentlig mye av det samme også, på samtidig, det er jo vi gjør det vi alltid har gjort, lager musikk og opptre, så vi er fortsatt
2: sommerturnéer, og vi spiller rundt omkring overalt, og det føles som, det er et vanskelig spørsmål å svare på, fordi mot det livet, you know, vi har liksom fortsatt reist verden rundt og spilt konserter for folk, og men også etablert en annen del av livet da, som er den litt mer familiære, sosiale, og vokst litt på den siden også, hvor kanskje i 20-årene så var det bare en ting som betydde noe, det var karriere. Og så har man vokst og skjønt at det finnes flere områder i livet man må vokse og ta vare på.
0: Ja, Nico, livet skjer på en måte.
1: Absolutt, ja. Livet skjer, og det er, det går sin gang.
0: Men har dere noen gang tenkt at det kom for tidlig, altså det kom for brått, alt på en gang? Det ble for mye, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Vi tenker nok mest tilbake på den tiden og er veldig takknemlig. Og du vet, den tiden, altså, vi har blitt til det den tiden gjorde oss til, på en måte, hvis det er i mening. I dag er vi på en måte de samme folka, men bare med mer modenhet og mer erfaring. Så jeg ser ikke tilbake og tenker at det gikk for fort. Jeg tenker det er en god erfaring til når det skal skje igjen.
0: For det skal skje igjen.
1: Absolutt.
0: Det skal skje igjen. Og dere er på gang, altså ny single som har kommet nå i august. Let's Rewind, vi skal bare høre litt.

0: kjent her. Jeg synes jeg får litt sånn tilbake til 90-tallet, eller hva? Ja, UB40.
1: Ja, det er helt riktig. Ja, riktig, riktig.
0: Red Wine?
1: Yes, ja. Yes.
0: Hva er historien her? Hvorfor ville dere ta tak i den?
1: Vel, først var det jo en sang vi var inspirert av, som var sånn, eller åpenbart at vi hadde lyst til å gjøre. Det var kult å kunne gjøre en sånn type ting, eller gjøre en cover på den låta, eller vår egen versjon. Og så bare følte vi inspirasjonen. Og det tok en stund å få den ferdig, men den var liksom, jeg vet ikke, noen låter bare, noen ganger du skaper musikk, så må du bare la inspirasjonen lede deg, uten å tenke for mye på det. Og det var en sånn type prosess. Men så lærte vi også litt om låta da.
2: Ja.
1: For vi visste ikke at det faktisk var Neil Diamond som skrev den låta.
2: Originale
1: låta. Og så 20 år senere så lorde UB40 en versjon.
2: Ja.
1: Som jeg tror egentlig var en cover av en annen cover.
2: Det har sikkert vært mange cover.
1: Ja, jeg husker vi har lest opp på det. Så, men jeg tror for oss var det litt sånn, ok, når vi skal gjøre vår egen versjon, så er det viktig at det blir en veldig tydelig Nick & Vince versjon. Og det, jeg føler vi har oppnådd den greia der, hvor du hører at liksom, ja, det er en cover, eller ja, det er en interpolasjon, men det høres veldig Nick & Vince ut. Og den følelsen tør vi begge for, og da liksom checkmark da, for da føles det ekte.
0: Signaturen er der.
1: Signaturen er der.
0: Ja, og det kommer mer også. Det kommer en ny single i oktober, og så kommer det plate i januar.
2: Det gjør det. Ja. Januar, eller tidlig neste år i hvert fall.
0: Ja.
2: Så det, vi har jobbet masse, og vi har masse musikk liggende. Og så, ja, Nico Vince er virkelig tilbake med ny musikk.
0: Det høres bra ut. Dere startet jo ganske friskt det året her da, med mange husker idrettsskallene. Det, ja. Da løftet taket seg i den gamle OL-arenaen.
2: Ja, utrolig nok, det var veldig gøy. Der spilte vi faktisk en ny låt fra nye skiva også, som ikke var ute, og folk danset og sang med til noe de aldri hadde hørt før. Så ja, spesielt det har vært gøy å være tilbake i Norge og oppleve litt av bransjen her igjen, eller folk her igjen.
0: Ja. Det skummeleste nå er om vi skuffer, sa dere i august i en nettartikkel jeg leste. Er det, forventningspress, eller?
1: Nei, jeg tror vi sa det i kontekst av at vi skuffer hvis vi ikke klarer å uttrykke oss ærlig på det nivået vi føler at vi bør være. Jeg tror det er den type tingen der. Hvis vi går på kompromiss med det vi er, og hva vi vet vi er gode for, og hva vi har å gi, så tror jeg det vil føles som en skuff. Og jeg sitter og føler på at vi ikke kommer til å skuffe nå. Det er i hvert fall vår følelse, sånn, musikkmessig. Det føles riktig.
0: Vi gleder oss til det som kommer. Mm. Men vi må i gang med det egentlig handler om her i Platedate, nemlig musikk som dere skal dele litt med hverandre. Og vi skal til første post, og det dreier seg om altså dele ut gaver til hverandre.
2: Yeah.
0: Nico, jeg tenkte vi skulle starte med deg. Hvordan har du tenkt når du skal gi Vince en musikalsk gave?
2: Så da tenkte jeg, så jeg skulle måtte jo gi noe til han. Og for meg sto det mellom to låter. Eller jeg begynte å tenke, skal jeg gi han en låt, låten Hey Brother, fordi Vince er som en bror for meg. Men så tenkte jeg, jeg må gi noe som er, føles litt som et kompliment da. Og da tenkte jeg, ok, hva kan jeg gjøre? En ting som har stått ut for meg med Vince, i hvert fall de siste årene etter at han har fått barn, er hvor flink far han er. Så da måtte jeg finne en låt som jeg, som, hva sier man på norsk, komplementere, en compliment.
1: Yeah, yeah,
2: yeah. I wanted to compliment that. Yeah. Og det er også en låt jeg er veldig glad i, som jeg har hørt mye på når jeg var ung. Mm. Det er The Game, Like Father, Like Son.
0: Nydelig.
1: Shit.
0: Har du en sønn, Vince?
1: Nei, jeg har to døtre.
0: To døtre. Det går til døtre også, dette her.
2: Ja, det funker til døtre også.
1: Ja.

0: Ja, The Game, dette her altså. Like Father, Like Son. Det gave fra Nico til Vince. Du lukket øya under hele sangen, Vince. Hva synes du om det?
1: Det var fin, altså. Ja. Jeg har hørt det på den, for det fra documentary-skiva, ikke sant? Ja. Så jeg kjente det i sangen, men jeg setter pris på tanken og på gaven. Mm. Ekte bra.
2: Vel fortjent.
0: Hva, hvorfor tenker du, Nico, at han en så god farsfigur?
2: Tålmodig, alltid ute etter å forstå mer om seg selv for å være en bedre forelder for barna. Det kanskje den største kvaliteten. Og veldig inspirerende, faktisk. Jeg også far selv, og jeg ser mye til han og mye ting. Vi diskuterer jo mye da, om hvordan det å være foreldre. Men det mye jeg tar fra han faktisk som har funket i mitt eget forhold til mitt eget barn.
0: Ja. Mm. Kommer du til å bekymre deg for de jentene, Vince, når de blir eldre og skal på fest? Når du skal på fest? Ja.
2: De blir eldre.
1: Da, nå er de 2 og 5, så jeg har ikke lyst til å tenke på det.
0: Det blir verre, for det blir verre.
1: Jeez.
0: Ja. Vi skal videre. Vince, det din tur nå. Nå skal du gi Nico en musikalsk gave. Dere jo kompiser, nesten naboer, kjenner hverandre. Andre godt. Småbarnsforeldre begge to nå. Hvordan har du tenkt når du skal gi Nico en gave?
1: Vel, det første jeg tenkte var jeg hadde lyst til å gi Nico en låt som jeg egentlig kom over mens vi holdt på med skiva vår. Mm-hmm. Og når vi liksom kjørte hjem fra Benjamin Finkus etter sessions og så var det liksom sånn, det en låt jeg liksom landet litt på. Eller landet med, og jeg gir den sangen her fordi jeg føler det et mesterstykke i låtskriveri, noe som jeg vet at du setter pris på. Mm. Det en veldig sterk performance av Bonnie Raitt som synger, og også Bruce Hornsby som spiller piano der. Så jeg vet ikke, jeg følte bare lyst til å gi deg en good song. Kanskje du liker den.
0: Vi skal litt ned i takt, litt roligere.
1: Ja, jeg kom på noe mens jeg hørte på den forrige låta. Det kommer til å bli en veldig sånn eklektisk gruppe med sanger vi kommer til å høre på nå neste.
2: Det sier litt om oss faktisk.
1: Det
2: er kult fordi det går litt inn i hjernen vår når det kommer til musikk også, og smak i morgen.
0: Ja, hva mente du med det, at det var liksom både litt opp og ned?
1: Nei, vi kommer til å være litt overalt, tror jeg, altså, sjangermessig. Så tror jeg det ikke er noe sånn, det er ikke en type ting vi kommer til å høre nå neste.
0: Nei, men vi elsker litt sånn spennende.
1: Ja.
0: Da skal vi altså høre, gjenta det du,
1: Bonnie. Ja, Bonnie Raitt, I can't make you love me.

0: Bonnery til dette her I Can't Make You Love Me. Nå hadde vi en sånn liten sakralstund her, synes jeg
1: nesten. Ja, det var nydelig.
0: Det var virkelig fint.
1: Det var nydelig. Ja, den passer bra til meg om dagen, fordi jeg ganske nostalgisk om dagen. Mm. Og sannheten at vi også veldig inspirert av låtskriveri fra den tiden.
2: Yes.
1: Ja, noe spesielt med den tiden.
0: Og hvilken tid
1: til,
0: vi da?
1: 80-tallet, 90, 70 og oppover da. 70, 80, 90. Vi tar mye inspirasjon fra den tiden. Ja. Fordi som sagt, de skriver så utrolig nydelig, og produserer så utrolig nydelig. Så den går inn på spilllista for sene bilturer. Når jeg sitter alene i bilen, da skal den spilles igjen.
0: Å, det det beste, sitte alene i bilen og spille.
2: Fun fact faktisk, den på spilllista til... til døtrene mine, en sånn soveliste. Ja. Sovetid, så hver gang jeg skrur på den, så det alltid sånn... Så sovner du til liksom...
0: Ja. Det funker alltid.
2: Ja, det funker kjempe, hver gang.
0: Men det sånn, når dere har blitt småbarnsforeldre, nå snikinnfører dere liksom kvalitetsmusikk?
2: Sure.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Mye Nick og Vince, ja. Blant annet.
2: For du vet, det kommer litt sånn infiltration fra barnehagen, vet, sånn der Karsten og Petra, og mye sånn rare... Mye rare så jeg prøver liksom... Noen ganger så må vi snike en litt kvalitet.
1: Ja, ja.
2: Bare for å sørge at vi på samme page.
0: Ja. Sier du at Karsten og Petra fant rangen ikke?
2: Nei, det er bra. Men du skjønner hva jeg mener, ikke sant?
0: Du vet hvor du er.
1: Ja. Pass på nå.
2: In-house.
1: Jeg kommer deg ikke ut herfra.
0: Jeg må redde deg, ja, nå. Du, vi skal til... vi skal faktisk rykke litt tilbake til start nå, Nico. Ja. Eller i hvert fall, da du våkna opp musikalsk sett. Fortell litt om oppvåkningen din.
1: Ja, den, ja. Så jeg gjorde et stykke, eller når jeg var på ungdomsskolen 10. klasse, så kom det til skolen vår, kom det en sånn gruppe med teaterstudenter som jobbet med å sette opp stykker, eller de hadde i hvert fall fått i ansvar om å sette opp et stykke på skolen vår på Holmlia skole. Og det var Fame de kom og tilby å spille, fordi lærerne, husker jeg, sa at enten så kan dere gjøre en eller annen sånn presentasjon av et eller annet slag, eller så kan dere være med på dette stykket. Og jeg valgte å bli med på stykket, og ble valgt ut til å spille, hva heter han? Leroy fra Fame.
0: Fantastisk.
1: Og da hadde jeg til ansvar om å rappe en låt jeg ikke husker navnet på, og så sang jeg Isn't She Lovely av Stevie Wonder. Og det gjorde jeg til stor begeistring fra publikum, og det var da jeg visste at jeg ville bli artist. Det var det jeg ville bli. Jeg ble også, fun fact, plukket opp da, i gåsøen av han som senere ble manageren min på det. Han var like gammel som meg, og han gikk i parallellklassen, og han så meg på den scenen og sa, Nico, kom, vi skal i studio. Så han tok meg med opp til Holmlia ungdomsklubb, og da spilte jeg også i min første låt, så det var liksom der det å lage låter begynte for meg da.
0: Mm.
1: Så for meg Fame en oppvåkning, og derfor teamsongen til Fame,
0: ja.
1: Som heter...
0: Heter Fame. Og Leroy er jo helten til mange.
1: Det er det, ikke sant?
0: Ikke at du spilte han, det, nå fikk jeg gås ut.
1: Det gjorde det. Det var litt stas.
0: Ja. Mm. Ja, vi må bare høre det.
1: Ja, ser du.

0: det mange som husker denne her. Irene Cara var det altså, og Fame, som jo har gått som musikal også i mange år. Du kunne jo vært musikalartist også, Nico, da.
1: Ja, inn i et annet liv kunne jeg
0: det. Du trakk
1: kanskje vis. Fortsatt i dette livet, hvem vet? Kanskje,
0: hvem vet? Kanskje du sendte en søknad nå?
2: Jeg tror det, altså.
1: Jeg hadde gjort den i hvert fall igjen også.
0: Ja. Men det at det er så her igjen også, spennvidde, det er alt fra musikaler til hiphop.
1: Og som sagt, og det låter som vi digger. Mm. Det er ikke bare for historiens skyld, det er faktisk musikk man har hørt på.
0: Mm. Mm. Og sett filmen.
1: Og sett filmen, flere ganger.
0: Og du var litt seinvins, men så var du der. Ja, det er den.
2: Ja, men jeg mener sånn, man, det er visse ting man bare har hørt, selv om man ikke, jeg har ikke sett Fame.
1: Nei.
2: Har ikke noe egentlig forhold til den, men den låta er 100% hørt.
0: Mm. Ja. Da er vi spente, da skal vi over til Vincent og din musikalske oppvåkning. Hvilket år er vi da, husker du det?
2: Ok, så da er vi vel, vi må være rundt sånn 2012-2011. Så låta jeg valgt er av Akon, og den er Locked Up. Og grunnen til det var fordi at jeg og Nico startet som rappere, og var veldig sånn, hiphop og rap og sånn. Og så husker jeg satt i bilen min, og så hørte jeg Akon, så var det en artist som heter T-Pain. Det var de to artistene der. Og de sang, de brukte melodi. Og så var de også de heiteste artistene i verden på den tiden. Og så satt jeg i bilen sånn, at hvis jeg skulle ha begynt å synge mer, så det her kan jeg gjøre. Jeg satt liksom, bare enn jeg hører på nå, av de melodiene, det er sånn jeg ville sunget også. Så var jeg sånn, kanskje man skulle prøvd å sunget litt mer. Så det var på en måte den gateway, hvor jeg var sånn, i den åpenbaring, sånn, kanskje jeg kan gjøre det her på min måte, og fortsatt gjøre det kult.
0: Ja.
2: Som endte opp med å bli ganske viktig, for året senere så lagde vi jo Am I Wrong, og egentlig begynte å gå fulltid synging.
0: Mm. Og ta det spranget, var det litt skummelt?
2: Det var veldig skummelt.
0: Ja, hvorfor det?
2: Jo, fordi det identifiserte meg som rapper. Vi hadde ikke noen læring i vokal, vi bare sang liksom, melodier som vi kunne, og egentlig fordi vi ikke hadde folk som kunne synge for oss.
1: Mm.
2: Vi hadde ikke tilgang på artister som kunne synge akkurat sånn som vi ville at det skulle bli sunget på sangene våre.
0: Ja.
2: Så vi bare tok det egentlig i egne hender, og så måtte vi bare finne ut av det. Så det var litt skummelt, men det var en liten åpenbaring som skjedde når jeg satt i bilen og hørte på sånn, hæ? Kanskje man bare skal gjøre det, altså.
0: Ja. Ja, for noen ganger så kan det jo bli litt for flinkt da, at man er nesten litt for god, du vet, sånn, utdannet sanger.
2: Ja, og det er kanskje noe med den skjermen også, når man er litt sånn, prøver å finne ut av det på veien, det er ikke helt sånn riktig.
1: Det var nok tilfeldig at det var Akon som inspirerte deg, og ikke Celine Dion.
2: Nei, ja, det kan være.

0: veldig bra.
1: Ja, det
0: Men løsna litt med den her da for Nico Wins egentlig.
1: Ja, gjorde det egentlig, ass.
0: Ja.
1: Man trenger, noen så trenger man bare en sånn inspiration som du kan kjenne deg igjen, sånn det bare liksom mye av det lille startskudd eller launchen.
0: Akon var det altså med lagt opp. Nå skal vi jo over i favorittkategorien min, må jeg si. Vi skal pirke litt i det som kan være litt ubehagelig, ikke ubehagelig, men det er litt sånn flaut kan det være.
2: Litt flaut.
0: Ja.
2: Flause. Litt flaut.
0: Nico, hvor skal vi begynne?
3: Så jeg kan begynne å si da, når jeg var ung så var det mye hiphop. Jeg bodde på Holmlia, ikke sant? Vi var tøffe gutter. Og vi hørte på musikken som var tøff. Men sannheten at jeg alene på rommet mitt, eller i hvert fall i de headsetet der det var trygt og ingen hørte meg, så hørte jeg egentlig, som jeg sa tidligere, på alt mulig. Så jeg hørte også mye på boy, alt fra boyband til girlbands, til rock, til afrikansk musikk. Egentlig hele regla. Og en av de sangene jeg hørte på som jeg aldri turte å vise gutta, det var Take That med, hva heter den da?
0: Back for Good.
3: Back for Good. Og den satt jeg og spilte time etter time etter time hjemme. Noen sanger bare digger du, selv om du ikke er opptatt av den artisten. Jeg visste ikke hvem som sang den, jeg bare visste at jeg likte den sangen. Og jeg fant den, du vet, når man blir eldre så kommer man til et sted hvor du får en sånn nostalgi på låter du hørte på når du var ung. Og det var en som gikk i hodet mitt så lenge, men jeg klarte ikke å finne ut hva artisten het. Men når jeg fant den, så lager jeg den på spillista min en gang over nostalgiske låter jeg aldri skal gi slipp på. Så nå spiller jeg den med stolthet foran hele Norge.
1: Own up, bro.
3: Ja, men det er det da. Han har vokst seg til et sted hvor all musikk, musikk er musikk, og god musikk er god musikk.
0: Ja.
3: Så,
0: men hvorfor var det flaut egentlig med boyband?
3: Jeg kunne jo ikke vise det. Jeg skulle være tøff, ikke sant?
0: Ja.
3: Jeg kunne ikke vise det til gutta på samme måte.
1: Eller, ja, på den tiden så var det liksom sånn, det var hiphop, og så var alt annet var liksom
3: back.
1: Det var dårlig. Ja.
3: Men det var egentlig ikke ekte fra min side, for jeg satt hjemme og hørte på det.
1: Så, ja.
0: Men var ikke Robbie Williams litt kul da? Eller?
3: Robbie Williams hadde også, moren min elsket Robbie Williams, så hun spilte mye Robbie hjemme. Og der også var det låter jeg satt og hørte på. Jeg føler at jeg bare hadde en kjærlighet for god musikk. Ikke sant? Så det er litt av historien bak.
0: Ja, Robbie Williams vokste jo litt ut av Take That. Vi skal høre nå skal vi koste på oss skikkelig boyband, altså.
3: Ja.
0: Er dere klare?
3: Det blir godt. I guess now it's time for me to give up

0: Take That var dette her altså, Back for Good. Og Nico I Nico Vins, du står jo inne for dette her nå, ikke sant?
1: Ah, uten tvil. Det morsomt å høre på det nå. Vi jobber jo med musikk, vi skriver jo, vi veldig opptatt av melodier og hva det som gjør en bra låt. Og når du hører på det her nå, så hører du at dette her mastery I låtskriving. Ja, det å gå til de riktige stedene med melodiene, på den riktige tiden I musikken. Så,
2: enkelt.
1: Enkelt. Ja. Rett frem, men det bra musikk. Så nå skjønner jeg hvorfor jeg digget det når jeg var barn.
0: Veldig fengende.
1: Veldig.
0: Ja. Ja.
2: Godt skrevet.
0: Godt skrevet, rett og slett. Godt stykke arbeid. Vincent, hvis vi skal fortsette I denne kategorien vår da, flaueste øyeblikk når det gjelder musikk. Altså, jeg føler vi skal holde oss litt I samme sjanger, eller?
1: Ja, skal, da, kanskje jeg tror vi skal. Kanskje det jo Spice Girls oppi.
2: Nei, det kunne vært da. Det kunne vært, ja. Men det Backstreet Boys.
1: Det var andre valget.
0: For de var store på Lambertseter.
2: Ja, jeg føler de var jo store overalt. Ja. Men you know, det var liksom, så jeg husker særlig Nick Carter da, som var I, og egentlig lillebrorens Aaron Carter. Ja. Så de hadde jo liksom blondt hår og midtskill, ikke sant? Jeg var, jeg hadde afro.
1: langt unna midtskill du kom med.
2: Veldig små krøller, veldig langt bort fra sånn et blondt midtskill hår. Men jeg gjorde et forsøk da, på å passe inn, hadde jeg fått si, eller for å skape den samme frisyren for å få litt oppmerksomhet fra jentene I klassen. Så jeg brukte litt tid foran speilet og prøvde å ta den lille afrokammen min og lage litt sånn Mitchell. Det gikk veldig dårlig. Jeg tok masse hårprodukter, men det funket ikke. Så jeg kom liksom I klassen med en sånn der... En centimeter lang
1: ja. Vet du hva du skulle gjort? Lillebroren min hadde den samme greia. Han også elsket Aaron Carter og ville ha Mitchell Og han flettet seg. Så da ble det hengende ned, ikke sant? Ikke sant? Og da fikk du den Mitchell.
2: Nei, jeg hadde ikke nærheten av det så langt hår. Nei. Og det var bare egentlig Men jeg Hei, jeg prøvde
0: ja. Ja. Og jentene helt sikre på at de synes det var søtt
2: Kanskje, jeg følte ikke jeg fikk noen respons Men det så godt
0: Men igjen da, Backstreet Boys altså, Forbilder det også for Nico og Vince, eller?
2: Ja, altså, i samme vein da I den forstand at liksom Kanskje I dag det mer på grunn av Hva man hører på de låter som laget Av veldig sterke og legender av låtskrivere egentlig Men da var det egentlig bare fordi det var fengende Og det var jo, that was it I den tiden da var det liksom boyband, girlbands, alt liksom, Det var det som skjedde
0: Ja, det glade 90-tall
2: ja, det var kult altså Hits for kids og sånn
0: Vi må mimre litt
2: ja. Everybody

0: jeg vet ikke med dere, men jeg rett tilbake på ungdomsklubben I Fredrikstad.
1: Ja, ikke sant?
0: Det klubbing, ja, ja. Det klubbing med dere også? Ja, var der nå?
2: Var der, ja, vi lammer seg til klubben, ja. Ja, 100%.
0: 100%.
3: Det gøy å se hvordan den 90-talsmusikken egentlig har eldret ganske bra, altså. Mm. Den der blodpop, jeg husker den blodpop-eraen ble litt sånn sett litt ned på.
2: Ja,
3: men... Kanskje fordi man kom fra 80-tallet, som har litt mer musikk, litt mer instrumenter, og så nå det litt mer digitalt på 90-tallet. Men fine wine, altså.
2: Jeg vet det.
0: Det føles ikke utdatert.
2: Nei,
3: nei, det har fått en sånn nostalgistempel over seg, som, som treffer.
2: Ja. Det føles som en era, ja. Mm.
0: Dere, det fredag I dag. Vi skal kaste oss litt ut på dansegulvet I helgen. Det vet jeg. Dere gode på danse. Det har jeg sett, det har jeg sett på konsert at dere Hvordan, hvordan legger du an dansestilen, Nico, du?
3: Det kommer an på hva jeg hører på da Hvis jeg ler, hvorfor ler, hvorfor ler du? Kanskje du skal få lov å svare på det Du skal få lov å svare på det Hvordan legger jeg an dansestilen?
2: Nico, Nico, han kjører en imoreansk stil Han løfter opp t-skjorta si litt Og så tar han hoftene rundt I sirkler sånn, Og så går han og så tar han beina til en side sånn, Så går han til andre siden sånn, og så,
3: ja. Ja, det mye afrikansk Jeg vokste opp med det Jeg vokste opp med å danse til afrikansk musikk Så det mye I den stilen
0: Ja Fantastiske rytmer da hva har du valgt, Nico For å skikkelig få deg ut på dansegulvet?
3: Åja, det var en sang til, ja Jeg husker ikke hva jeg valgte
0: Ja
3: Men jeg tror jeg vet hva det
0: Magic System
3: Yes
2: ja. Oi.
3: Og den valgte jeg fordi det er nesten som nasjonalsang for ivorianere Faren min fra Elfenbenskysten Vi har Jeg har vokst opp med veldig mye ivoriansk musikk Og den låten her ikke kjent bare blant ivorianere Men egentlig afrikanere flest Og jeg vil egentlig spille den mest Fordi jeg har bare lyst til å høre den på norsk radio En gang I løpet av mitt liv Men når den kommer på Så det veldig vanskelig å sitte stille
0: ja.
3: For meg I hvert fall
0: ja.
3: Og det en, også en låt med en veldig kul, kul Nå det fransk da Så man, ingen her kanskje skjønner hva det betyr Men det en låt som handler om å, Noe som veldig sånn skjært for ivorianere Og det at Det høres veldig rart ut, men det historien om at en dame går fra deg fordi du ikke har nok penger. Så jeg trenger ikke å gå dypt inn I det, men det en veldig typisk afrikansk opplevelse, tror jeg. Tematikk som synges om veldig mange ganger. Så det det den handler.
0: Ok, nå skal vi teste den hoftene dine da.
2: Herlig, herlig, herlig.

0: det lyden av Elfenbenskysten dette her. Jeg hørte du hadde det litt vanskelig i sommer da de spilte mot Norge, Nico.
1: Ja, det var den verste kampen i mitt liv. En kamp jeg hadde drømt om hele livet. Og så kom den, og så ble jeg bare helt sånn neutral. Hva skal jeg gjøre? Skårer Norge, så er jeg glad og trist samtidig. Skårer Elfenbenskysten, så er jeg glad og trist samtidig. Så jeg tenkte at, vet du hva, jeg må bare sitte og se på som en som hverken norsk eller ivoraner.
2: Han hadde en drakt på, han hadde liksom drakt. Han norske drakta på en skulder, så hadde han Elfenbenskysten på andre skulderen, og så satt vi og så på den, og så var det liksom sånn, han ble litt sånn, visste ikke hva han skulle gjøre når hvert av laget skårte. Han var liksom sånn, han var glad, men så var han liksom sånn, ok, er det greit? Liksom, han var litt sånn...
0: Norge vant.
1: Ja. Og det var bra, det beste vant. Ja. Og Norge hadde en fantastisk run etterpå, som... Jeg koste meg med det, fikk jeg koste meg med.
0: Ja, dere har jo sagt, dere er fotballinteresserte begge to, fulgte med på VM selvfølgelig i sommer. Vincent, du skal få avslutte denne seansen vår. Det var utrolig trivelig å ha dere her, det må jeg bare få si.
2: Tusen hjertelig takk. Veldig
0: hyggelig. Ja. Og vi har jo, du ble jo litt svett her når du tok...
1: litt hoftebevegelser.
0: Prøvde dansetriks. Vince, hvordan er du som danser?
2: Ok, så apropos dans og svett, så den neste sangen, det er slående at vi egentlig begge to har valgt afrikanske låter som danselåter. Jeg gifta meg i sommer. Nico var en av forloverne mine. Og i tillegg så var han, når jeg og kona mi hadde gått ut av kirken, så samlet vi alle sammen utenfor, og så hadde han et tromme, og så hadde vi en musikkspiller. Og så sto vi utenfor kirken, og alle sammen sto der med liksom sånne der veiveting, alt jeg får si, og så endte vi opp med å faktisk ha en sånn liten sånn spontan dans utenfor, til den låta vi skal spille nå. Aha. Jeg vet ikke hva, er det en iboriansk sang?
1: Jeg er litt usikker.
2: Markori Gazor.
1: Markori er i hvert fall et område i Elfenbenskysten.
2: Ja, ok.
1: Jeg skal dobbeltsjekke det.
2: Ja, så var egentlig Nico som introduserte meg den låta her. Okay. Og siden jeg hørte den, så var det sånn, jeg fikk sånn, jeg får sånn euforifølelse når jeg hører den gitaren som kommer inn.
1: Kult.
2: Så ja, det er i hvert fall noe man kan gi til folk før de skal inn i helgen og finne sin egen eufori.
0: Og vi som ikke var i bryllup ditt, vi får en liten sånn...
2: Ja, det her er liksom juli, glovarmt, og jeg står og danser på plassen der med... Kona mi bak meg, og Nico står på trommene, og det god stemning.

0: er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump hevde at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling I neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere I at Trump ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser I USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt så mye bedre for dem, og at inflasjonen høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det jo klassisk Trump I det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Det pågår en redningsaksjon I Nordsjøen I natt. Redningshelikopter og fartøy sendt til et område utenfor Averøya I Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utlandske turister ikke har returnert. Veivesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo I helga. Veiarbeid på E18 startet I kveld, og sammen med den pågående togstreken kan gjøre køene ekstra lange. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. De oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator I Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreken.
2: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan, det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget I Vy for nøyaktig to år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her to år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Det sa kommentator I Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.